0: De har ju det också genom närheten till Ryssland och brottas med ryska arvet, så att det finns rätt många man skulle kunna plocka där. Så att det är bara att titta över Östersjön och plocka in dem.
1: Det finns fler problem i Sverige, tror jag, som skulle kunna lösas av, ja, Finland. Låta finländare ta över.
0: Ja, visst är det en ganska tilltalande tanke.
1: Finsk invasion, ja. Kanske vore någonting att lobba för i bakgrunden.
0: Ja, men på riktigt alltså. Att faktiskt slå ihop rikerna igen och låta dem ta över.
1: Definitivt så har jag den känslan ibland i mina mest Sverige-pessimistiska stunder, att det enda som är kvar av Sverige som är någonting att ha, med värt någonting, det är de spillror av det gamla Sverige som finns kvar i svenska Finland. Men jag tror ibland så tänker jag så här, att det är gräset är grönare på andra sidan och allt sånt där. Finlandssvenska personer som jag pratar med brukar inte vara lika entusiastiska inför den här idén som jag är.
0: Nej, alltså jag har ju rört mig en del i de kretsarna under kraft- och kulturtiden i Finland. Och om man säger så här att nej, men Sverige skulle kunna bli bättre om vi liksom importerade finlandssvenskar som tog säte här i akademin, i förvaltning och annorstädes, så ska man också tänka sig att problemet är att de kanske inte är så jättesugna. Du nämnde Jörn Donner, han har ju varit här en gång liksom och dragit och inte så där. Varför skulle de liksom rädda oss?
1: Jag tror också att möjligen så kan Finland vara en lösning, men det kan bara vara en sorts tillfällig, kortsiktig lösning. Jag läste ett intressant inlägg på Bubbla BBS om Svenska Akademin. Jag har haft en otroligt bra tråd. Extremt mycket intressant information om det som pågår och det som har hänt historiskt. Jag läste nu bara i förmiddags en jätteintressant jämförelse av Svenska Akademin nu och hur den var sammansatt år 1900. Med genomgång av alla 18 stolarna, vilka helt enkelt de konkreta personer som basen satt där. Och det är verkligen anslående hur fattigt urvalet av människor är idag. Alltså man jämför de här akademiledamoterna från år 1900, så var de enormt mycket mer bildade, mångsidiga, framstående och på alla sätt en verklig elit. Och som det påpekas också här i inlägget, att det var inte personer som var beroende av sitt medlemskap i Svenska Akademin för att vara kända och få plats i offentliga samtal, utan det var snarare tvärtom. Att akademin blev stor i kraft av de här medlemmarna. Och idag är det naturligtvis precis tvärtom. Och tanken som slår mig när jag läser det här. Vi har det här då, biskopen som också är en framstående poet. Och litteraturvetaren som också är en fin botanist. Och naturvetaren som också är en framstående radikal politiker och så vidare. Men problemet idag, det är inte att vi avstår från att välja den där biskopen eller den där botanikern till akademin. Problemet är att de finns inte. De människorna existerar bara inte. Det är inte det att vi inte tar tillvara på våra samhällseliter. Vi har inga samhällseliter längre. Vi har under de senaste 100 åren drygt, så har vi inte gjort det som vi skulle behövt göra för att överhuvudtaget ha samhällseliter kvar. Elitiska eller aristokratiska skikt som fanns. Och jag menar inte liksom de adliga familjerna så där, utan bara framstående familjer. De som fanns för kanske fram till 100 år sedan och sånt där, de har proletariserats. Och det har varit en högst medveten agenda. De har sett till att det ska inte finnas familjer i vilken människor kan växa upp och få fokusera helt och hållet på olika typer av högre syften. Alla ska in i samma industriella skolsystem, i samma grottekvarnar och tillhöra proletariserade medelklass tillvaro. Vi ska inte ha några samhällseliter. Definitivt ska vi inte ha några bildningseliter. Och vi kanske kan ha det igen i framtiden. Men det här är rent krasst är någonting som har hänt i alla länder. Kanske inte lika mycket i alla länder, men det är en bredare utveckling i hela västerlandet sen, ja, sen första världskriget, enkelt uttryckt.
0: Ja, alltså det där är den där saken tror jag är just frågan om bildningseliten, alltså är ju en av de saker som jag tror man duckar för när man diskuterar västerlandets förfall. Och därför blir ju Svenska Akademin och urvalet tror jag en jävligt bra utgångspunkt för det hela. Därför att det du nämnde om den Svenska Akademins medlemmar tidigare, vad som kännetecknar dem och så vidare, är ju förvisso sant, men den typen av intellektuella fanns ju alltså i hela västerlandet. Det var ju ett självklart ideal att du hade till exempel en profession, yrkeskompetens eller en akademisk inriktning, och sen ägnade åt en massa andra saker också. Du var en allsidigt lärd människa, eller åtminstone en allsidigt nyfiken människa. Det idealet är ju totalt utplånat. Det finns ju inte längre på något sätt. Och innan vi har återupprättat det idealet så kommer vi ingenstans, helt enkelt. Sitter vi liksom med andra rangens poeter och historiker i Svenska Akademin. Ta bara en sak som att Sara Danius blir ständig sekreterare och sen liksom blir Bob Dylan Nobelpristagare. Och vi ska låtsas att han är arvtagare till antikens stora diktare. Det vill ju bara rulla in din närmaste matta och försvinna från världen efter detta.
1: Ja, jag tänker i alla fall att Finland i all ära, och kanske att förfallet har är mindre långt gånger till vissa andra länder. Men jag tänker att faktiskt ändå att nu måste Svenska Akademin och de så kallade eliterna få somna in, och de här institutionerna kan brinna i Sverige och andra länder. Och sen, om det finns något hopp, det hoppet finns i att människor faktiskt är intresserade av bildning till exempel, och att föra över kunskap och de här sakerna till kommande generationer. Att de gör exakt den raka motsatsen till att söka sig till elitinstitutioner eller orientera sig till Svenska Akademin. Man ska göra exakt tvärtom, gå ut i samhället, vända sig bort i motsatt riktning från Svenska Akademin, springa så långt som möjligt ut i vildmarken och uppfostra sina barn i fred, långt bort från Horace Engdahl och Claes Östergren och Frostenson och Klådan och de andra.
0: Ja.
1: Skydda barnen från de människorna, så att de inte ska bli lika fördummade och enkelspåriga som de här akademiledamoterna.
0: Ja, men just därför tror jag att det är, för en gångs skull är jag inte så här, är jag inte mer pessimistiskt uppgiven än dig, alltså därför att det är jag tror just att nu låter jag verkligen som en gammal skiss, men övergångsprogram är inte oviktiga. Inte därför att de liksom kanske leder till en förändring, men att de får folk att fatta hur det skulle kunna vara. Därför tror jag att tanken på till exempel att öppna akademin för finlandssvenskar är väldigt viktig. Tänk dig själv om en sån här självklar sak, även om jag har extrema problem med von Wright, alltså den extreme pessimisten, mer pessimist än jag, tänkte jag ta honom i den Svenska Akademin.
1: Men von Wright är väl ändå död?
0: Ja, men alltså, ja, inte nu, men om man hade haft honom i den Svenska Akademin.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det hade ju betytt jättemycket. Jag menar att vi ska gräva upp honom.
1: Eller bättre att ha von Wright lik på någon av stolarna.
0: Ja, i och för sig, det vore faktiskt bättre.
1: Ja. Fair enough. Georg Henrik von Wright, honom skulle vi gärna ha haft i Svenska Akademin. Och för all del, mellan en del andra människor. Min käpphäst är Lars Gustafsson, som
0: ja,
1: fortfarande är vid liv och han är inte vid liv längre. Men han var fram till nyligen och borde ha suttit i akademin i flera årtionden. Man skulle kunna göra det bättre.
0: Det där är ju en gammal debatt som jag tror man inte ska släppa, alltså, därför att det säger rätt mycket om vilken skitinstitution akademin är. Mm. Att inte Lars Gustafsson sitter där är ett elände. Vad man än säger om Jan Myrdal, det är ett elände att han inte sitter där. Han kanske har tackat nej, men han borde ha suttit där. Svendel Blank borde ha suttit där. Fagerberg borde ha suttit där. Liksom, om vi tar alla de människor som räknar upp nu och författare, har ju en bredd och en förankring i flera olika discipliner och är lite grann renässansmänniskor. De har aldrig kommit i fråga för Svenska Akademin. Istället får vi blodfattiga andra rangens poeter och historiker, som jag sa. Det är jäkligt dystert.
2: Radio Bubbla.
1: Vi pratade lite förra sändningen om att vi ska försöka göra mer Radio Bubbla. I det här avsnittet så går vi mot vår tidsutrymmes slut. Men vi börjar komma väldigt nära nu att hitta nya sändningstider. Jag har löst mina internetproblem som har varit väldigt notoriska. Så att jag kan numera till exempel spela in Radio Bubbla på luncherna. Som jag inte kunnat göra tidigare. För jag har inte haft internet på lunch. Och i samband med det här så tittar vi också på nya projekt. Som sommarprat eller pratar är en sak. Men egentligen är det andra saker som ligger högre upp på agendan i närtid. Ganska spännande kan det bli i alla fall.
2: Det kommer att bli.
1: Ha tålamod med oss ytterligare i ett par veckor. Sen har vi nog något nytt intressant radioprojekt på gång.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Innan vi avbryter dagens sändning så ska vi göra första i en serie, i en ny liten miniföljetong som vi ska göra det bubbla under några kommande sändningar. För det är så att om, ja, det är en dryg vecka nu, bara ett par veckor, så sätter Korax-konferensen på Malta igång. Och en av många olika inslag i förarbetet är att vi har ett antal sponsorer, företag och organisationer som hjälper oss att finansiera konferensen. Det är väldigt, väldigt bra sponsorer allihopa. Det säger sig självt att vi är ganska kräsna. Vi tar inte pengar av vem som helst, utan det är bara företag och organisationer som vi känner att vi är ideologiskt synkade med, och de gör någonting som är uppbyggligt och vettigt, och någonting som vi genuint tror att våra lyssnare på Radio Bubbla, våra läsare på Bubbla och så vidare, och besökarna på Korax-konf är intresserade av. Att under några kommande sändningar här så skulle jag vilja presentera några av våra sponsorer.
3: Mm.
2: Och först ut är Liberty Silver. Ett företag som är välbekant vid det här laget för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Jag vet faktiskt inte på rak arm när vi första gången samarbetade med Liberty Silver. Men det var länge sedan.
3: Det var ganska tidigt det.
2: Ja, det var väldigt tidigt i Radio Bubblas historia. Och även innan Bubbla fanns så hade Liberty Silver och deras vd Mikael From ett engagemang för den svenska frihetsrörelsen. Har varit med och stöttat på olika sätt och bidragit. Och med bara en sån sak som att företaget heter Liberty Silver. Ja, det i sig säger ju ingenting om hur företaget agerar. Men i det här fallet så är det faktiskt en indikation på att det är ett företag som är grundat på frihetliga premisser. Och ni som har varit med ett tag i Bubblakretsen, ni känner ju väl till både Liberty Silver från tidigare diskussioner och Mikael From, bland annat från diskussioner på vårt medlemsforum. Men nu var det ju ett år sedan sist som Mikael var med i Radio Bubbla. Och därför så passade jag på att göra en liten intervju med honom och fråga hur det har gått sen sist. Så tänkte vi tar och lyssna på den nu.
3: Mm.
2: Varmt välkommen tillbaks till Radio Bubbla, Mikael From.
4: Tack så mycket.
2: Vi pratades vid senast här i Radio Bubbla för ett år sedan ungefär, alldeles innan förra Korax-konf. Vad har hänt på Liberty Silver sedan dess? Hur har året varit för företaget då? Vilka projekt håller ni på med just nu?
4: Ja, det har varit... Vi kan börja med att titta på 2016, så var det ett väldigt bra år för oss i termer av vinst. Det var vårt bästa år hittills faktiskt, så det är väldigt roligt. Och det är typiskt med en allt osäkrare omvärld, både i Sverige och globalt, så är det många som väljer att köpa ädelmetaller. Och det var ju en del stora politiska händelser under 2016, vilket ju verkligen eldade på försäljningen på det sättet. Slutligen kan man också konstatera att vi har vuxit organiskt väldigt mycket de senaste åren också. Det har fortsatt vara bra också sedan årsskiftet, ska jag säga. Och vad gäller projekt som vi har haft under året, har vi dels haft ett ädelmetallseminarium nere i Göteborg. Det hade vi i februari, och filmupptagningen från det finns att åse på vår hemsida. Och det var också mycket Bubbla Premium-medlemmar som jag stötte på där, och det var väldigt roligt.
2: Roligt att höra. Jag vet att era seminarier brukar vara väldigt bra. Har ni också märkt av att folk från Bubblakretsen har blivit kunder?
4: Ja, vi har haft en stor tillströmning av kunder från Bubbla, och det är väldigt roligt. Vi har ju ett specialerbjudande för alla premiummedlemmar som används friskt bland våra kunder. Så det är väldigt roligt. Och jag tror att våra kunder i mångt och mycket överlappar med bubbla-anhängare. Och det är nog många som har upptäckt oss genom bubbla, men samtidigt så är det många premiemedlemmar som är mångåriga kunder hos oss sedan tidigare.
2: Ja, det vet jag att första gången som vi började samarbeta, och det var ju länge sedan, det var väl 1,5 år sedan åtminstone, så var det ju många som sa att ja, vad kul med Libri Silver, för det är ett företag som jag redan känner till och redan gör affärer med.
4: Ja, det är väldigt roligt att du säger det, för det är precis min uppfattning också.
2: Ja. Vad tyckte du om Coraxconf förra året? För du var ju faktiskt nere på Malta.
4: Ja, den var framförallt väldigt rolig. Det var kul att träffa likasinnade, och sen så var det väldigt lärorikt också. Tyvärr så hade jag väldigt mycket jobb, så jag fick sitta mycket på hotellrummet och jobba istället för att lyssna på alla föreläsningar som jag gärna hade lyssnat på.
2: Kommer du själv komma ner till Malta i år igen?
4: Nej, jag kommer inte att närvara på Malta. Jag kommer veckan innan att vara på Freedom Fest i Las Vegas.
2: Ja, och, visande.
4: Ja, och de överlappar inte särskilt bra i det här fallet. Så jag kommer inte närvara där. Men Jonny, som ju ofta lägger ut texten väldigt väl angående ädelmetaller, kommer att hålla en föreläsning. Så han får hålla ställningarna vad gäller på ädelmetallfronten i Malta.
2: Vi är väldigt tacksamma till Mikael och Libri Silver för att de var med och återigen en handfull gånger i det här laget. Men återigen vill de med och hjälpa bubbla. Och som Mikael sa i intervjun så finns det alltså en särskild förmånlig rabattkod för bubbla-medlemmar om man vill köpa guld och silver på Libri Silvers hemsida. Så för att få tillgång till den så ska man naturligtvis bli medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium.
3: Ännu ett mycket bra argument för att bli medlem alltså.
2: Ja.
5: Radio Bubbla.

0: Donald Trump lanserar US Space Force, den första nya militärgrenen på mer än 70 år, får en budget på 40 miljoner US-dollar första året som ska räcka till personalstyrka på 16 000 man. Donald Trump, Amerikas ledare, möttes av unisont hånskratt från världens alla journalister och dussintyckare när han så sent som förra året lanserade idén om att skapa US Space Force som en sjätte gren av den amerikanska militären. Alltså jämte flottan, flygvapnet, armén, marinkåren och kustbevakningen tror jag är de fem existerande grenarna. Och nu ska det alltså bli en sjätte gren, US Space Force. Jag är lite osäker på, Boris, hur man bäst ska benämna den här organisationen på svenska. Ska man säga rymdvapnet kanske? Analogt med flygvapnet?
1: Jag har inte tänkt tanken, men rymdvapnet är väl en alldeles utmärkt beteckning.
0: Det låter ganska tufft. Rymdflottan ja, låter kanske ännu tuffare i och för sig.
1: Ja, det är lite Star Wars-läge där. Jag föredrar nog... Nej, jag ska nog rösta på rymdvapnet. Ja. För att just på liksom symmetrin i namngivningen. Även om rymdflottan låter lite coolt, det är sant.
0: Ja. Det amerikanska rymdvapnet, det är alltså senast som den amerikanska försvarsmakten fick en ny gren. Det var 1947 och det var då US Air Force, flygvapnet, bröts ut från... Jag är lite osäker på om det var armén eller flottan så där, som hade en massa flygplan. Så blev det en egen gren 1947. Men det innebär att det händer inte så ofta, givetvis, att nya grenar skapas. Och det här var så i mars 2018 som Donald Trump började prata om det här. Och det var ju som sagt, det var många som uppfattade det som en uppenbart galen idé. Ännu en bizarr, okunnig groda från knäppskallen Trump. Men idag, alltså mindre än 2 år senare, så är Space Force verklighet. Seriösa analytiker tyckte aldrig att det här var något konstigt alls. En av orsakerna är att Space Force har redan funnits i nästan 40 års tid, men som en del av flygvapnet. Det heter Air Force Space Command. Idén att göra om det till en egen gren, den har liksom skvalpat runt i det amerikanska politiska systemet i rätt många år, men... har inte kommit någon vart, man har fastnat i byråkratiska långbänkar, man har inte varit riktigt intresserad. Men Donald Trump fick det alltså gjort på 1 år och 9 månader, om jag räknar rätt. Från att han kastade ut idén och blev universellt hånad till att Space Force är en verklighet. Är inte det ganska imponerande, Boris?
1: Det är extremt imponerande. Jag är nästan förvånad. Jag är lite bekymrad över den politiska kohandeln där, men det är inte hans fel så mycket. Det är hans mesiga partis fel. Men jag måste fråga om siffrorna. Alltså, uppfattar jag mig rätt, var det bara 40 miljoner dollar?
0: Jag tycker också att det låter väldigt skumt. 40 miljoner dollar och 16 000 man.
1: Ja, de måste ha fel i texten där. Det kan inte... Om de inte ska leva på en burk tonfisk om dagen. Det låter jättelite.
0: Ja, det är flera saker faktiskt i den här rubriken som är lite skumma. Det står också i bubblarubriken att US Space Force faller under flygvapnet. Men det är det inte gör längre.
1: Nej,
0: för att det bryts ut. Eventuellt så har det varit lite slarv med den där rubriken. Det är olycksfall i arbetet, sånt som händer. Jag tror att det är mer pengar, kanske 40 miljarder eller sånt där.
1: Ja, rimligen.
0: Jag har faktiskt inte så bra koll. Ja, jag tycker i alla fall det är en riktig fjäder i hatten för Trump, uppenbarligen. Framförallt att han har fått gjort så snabbt och visat sån beslutsamhet. Och dessutom så inträffar det här då samma vecka som han ställdes inför riksrätt. När vi pratade förra sändningen om det nya handelsavtalet med Kina. Så konstaterar vi att det var en ganska bra vecka för Trump. Han blev ställd inför riksrätt på fredagen. Men på måndag, tisdag, onsdag, torsdag så hade han en fantastiskt bra vecka. Handelsavtalet med Kina, handelsavtalet med Mexiko och Kanada. En ny federal budget med 1,3 miljarder dollar allokerat till att bygga mur mot Mexiko. Han tillsatte en federal domare som var nummer 50 i ordningen. 50 federala domare har Donald Trump tillsatt nu. vilket innebär att en enormt stor del av amerikanska federala domarkåren är tillsatt av honom. Och han lanserade Space Force. Och det var bara några av de saker han fick gjorde den veckan. Jag såg en lista nämligen med 10 punkter. Så nu har jag refererat hälften av dem. Det fanns några till som var ungefär lika imponerande. Ja, hatten av för Donald Trump.
1: Jag blir lite nyfiken på... Finns det några namn nämnda av vilka som ska leda det här och sådär? Finns det några som är liksom har ägnat sig åt det här mycket framstående militärer på spaceområdet?
0: Ja, det finns ju det, och varje gren av militären har ju en egen general som styr verksamheten. I det här fallet så är det, nu ska vi se, jag satt precis och läste om det här så jag borde ju ha koll. Det är en amerikansk general som tidigare tror jag jobbade på Space Command på flygvapnet. Som nu leder verksamheten på Space Force. Jag ber honom om ursäkt för att jag inte har hans namn. Jag har det på tunga. Så att läste om honom precis tidigare idag. Så att de har Chief of Space Operations heter han. John W. Raymond heter han. Jag tror inte han har varit i rymden. Men han har väldigt bra koll på rymden. Han har jobbat med rymdfrågorna på flygvapnet tidigare.
1: Bra namn också. Det låter som en science fiction-hjälte liksom. Så att det kommer att funka.
0: Ja.
1: Ja, nu vill man ju se att de tar fram liksom nya farkoster och så här. För det ska synas liksom att det händer saker.
0: Ja, vi får se vad skillnaden blir. Alltså, att Space Force nu blir en egen gren, det är ju förmodligen så innebär det ju inte massor med ny verksamhet, utan snarare kanske ett skiftat fokus, en betoning av att rymden är en allt viktigare domän för krigföring och krigsförberedande aktiviteter. Och det har redan varit viktigt i flera generationers tid egentligen. Alltså satelliter framförallt är ju en helt oundgänglig infrastruktur för alltså, så gott som alla civila och militära verksamheter. Så här, inte minst genom GPS-system och liknande positioneringssystem som, det är inte bara militära applikationer utan varenda bil som är ute och kör har ju GPS numera. Och så att den som har bäst satelliter har ett enormt försprång framför andra, framför antagonister i en krigssituation. Och omvänt så är det en väldigt viktig militär kapacitet att kunna slå ut satelliter som är specifikt någonting som USA och många andra länder jobbar på. Och då och då så skjuter de ner sina egna satelliter bara för att visa att de kan. Och det finns ju också en rad potentiella typer av attacker som kan genomföras från rymden. Sådana som man delvis redan kan göra och sådana som är mer hypotetiska i framtiden. Men sådana här interkontinentala ballistiska robotar som är den primära leveransmetoden för stora atombomber. De är ju i praktiken rymdraketer. Man kan säga att man skjuter upp dem som tar dem genvägen genom rymden för att komma ner till sina mål på andra sidan jorden. Så det är, och hela rymdprogrammet och rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet var ju givetvis i mångt och mycket ett militärt projekt eller militära projekt som konkurrerade med varandra. Det var inte bara, ibland så framställer man det som att det var mer skrytprojekt eller att man gjorde det för vetenskap och forskning och sånt där. Men givetvis så fanns det militära syften bakom. Alltid funnits som motivation bakom rymdprogrammen. Ja, det finns ju givetvis massa avtal, internationella avtal om att man inte får militarisera rymden. Ibland så hänvisas det till det när man pratar om det här. Man får inte ha kärnvapen i rymden och man får inte ha militära rymdstationer och sånt där. Men givetvis, som alla förhoppningsvis förstår, så kommer alla sådana avtal kommer ignoreras fullständigt. De kommer kastas ut genom luftslussen. Så fort vi kommer till en allvarlig konflikt. Alltså i nästa världskrig så kommer rymden vara en extremt viktig arena, en krigsskådeplats.
1: Ja visst, som du har beskrivit så är det ju redan en så används ju rymden redan för militära ändamål på alla upptänkliga sätt, både defensivt och offensivt. Och som ett rum genom vilket man transporterar till exempel kärnvapen. Så att det är lite svårt att begripa vad de där avtalen fyller för funktion. Så det är bäst att vara förberedd. Så att det här, och det här ger ju en plattform för att snabbare utveckla teknologi i rymden. Men visst var det så att vi pratade om för kanske rätt många program sedan om att Frankrike också har instiftat den. Att de har före till och med, tror jag.
0: Mm. Ja, precis. Frankrike ligger också i framkant och har en egen... nu vet jag inte vad Space Force, rymdvapen, heter på franska, men de har en egen.
1: Ja.
0: Allra senast när tredje världskriget utbryter så kommer Donald Trump bli... hans ära kommer bli återupprättad, och då kommer man säga så fantastiskt framsynt Donald Trump var som satte rymdvapnet i fokus under sin presidenttid. Nu förstår vi hur framsynt och smart han var.
1: Ja, det här kommer jag också, och det kommer att sägas innan, va? Därför att nu så kommer ju både Ryssland, Kina och säkert en del andra länder följa efter och etablera samma sak. De kommer inte låta USA och Frankrike vara ensamma om detta. Och då får väl media gå ut och säga att de ländernas ledare också är dumma i huvudet. Men jag tror det kommer väldigt snabbt nu när det är etablerat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Hej Martin och Boris. Hoppas allt är väl. Det är nog faktiskt första gången jag skriver, även om jag har haft mycket kontakt med åtminstone Martin. Jag är ett jättefan, och stort tack för att ni ger oss en smula hopp om Sverige. Lyssnade du på morgonen avsnittet från torsdag den 22 september, där ni bland annat diskuterar Singapore och kostnaden att ha bil. Det påpekades att Singapore var ideologiskt mot bilar, och jag vill gärna lägga till några kommentarer. För det första är nog ideologiskt fel uttryck här. Ursprunget för hållningen är praktiskt och inget annat. Singapore är en pyttestad och fattade tidigt att privata bilar ska kontrolleras om man inte ska få en situation liknande till exempel Manila eller Beijing. Båda de städerna har misslyckats helt. Singapore har lyckats väl. Från libertariansk synvinkel kan man kanske med fördel se det som ett Dutertes krig mot dealers, men förd mot bilar. För det andra, de hårda restriktionerna i sig har luckor och möjligheter som i sig lätt och leder till affärsmöjligheter. Jag kan inte gå in på alla detaljer här, men när en bil importeras till Singapore är den ändå inte köpt. Alla extras du då lägger till blir avdragsgilla så länge bilen står i hamn. Alloys, speakers, extras etc. Vissa av dessa komponenter tas alltså av på nästan varje bil och kan säljas vidare som factory condition utan skatt, billigare än nya komponenter. Win-win. Om man alltså köper en bil i Singapore så finns alla incitament i världen att samtidigt lägga till lite blingiga rims istället för de stålhjul Hyundai levererades med. De stålhjulen kommer via driftiga traders till slut hamna i Nordamerika, där människor som också gillar blingiga alloy sätter stålhjul på sina fordon för att inte skada sina dyra alloys under vintern. För det tredje, jag har nog fler invändningar om Singapore som förebild, men det blir för långt. Jag har flera släktingar som bott i Singapore sedan 60-talet och kan återkomma om detta senare. Trevlig fredag. Tack för många bra sändningar och många kramar från ert enda fan i Hongkong, Bei Yang.
3: Vi måste ju ha, det var jätterart, men vi måste ha fler fan i Hongkong.
0: Jag tror faktiskt att Bei Yang är pessimist här. Jag tror jag är långt ifrån varenda lyssnare i Hongkong. Men det kan vi väl få besked om av er som lyssnar. Kan inte höra av er om ni bor i Hongkong, så kan vi reda ut den här frågan.
3: Och ordna en bubblaträff och så bjuder ni in mig och Martin.
0: Ja.
3: Så kan vi köra live från Hongkong.
0: Ja, vi får se, Boris, om vi kan dels crowdfunda till biljetterna så vi kan flyga ner till Hongkong. Och dels crowdfunda ett nytt hjärta till mig. Eftersom det jag har nu kommer brista om jag tvingas lämna Malta under det närmaste halvåret.
3: Jag vet inte, det just inom ett halvår, men framöver. Nej, men det är intressant med insikt. Alltså det här med, det finns en aspekt till av faktiskt... att jag tycker det är problematiskt med om de börjar härja för mycket med privatbilismen i Singapore. Och den aspekten vi pratade ju, var väl i förra programmet, om den extremt låga barnafödandet i Singapore.
0: Mm.
3: Och där finns det ett samband alltså. Därför att unga par har ofta ingen annanstans att hålla till på om de vill ägna sig åt den typ av aktivitet som ofta leder till att barn kommer till världen. Utom på parkeringsplatser i bilar alltså. Därför att man bor ju ofta hemma väldigt länge och för att få lite avskildhet så gör man det i bilen.
4: Just det.
3: Och börjar privatbilismen liksom delitas från Singapore, då kommer ju ursprungsbefolkningen att dö ut där.
4: Alltså det är en väldigt bra poäng som du har, Boris. Alltså hur bra tunnelbana man än har så kan den näppeligen användas för det syftet. Särskilt inte i en pryd och fyrkantig kultur som den singaporeanska. Ja, det undrar verkligen om de har tänkt så noga på det där i Singapore. Det kanske inte var så smart ändå nu när du uttrycker det på det sättet.
3: Ja, det finns vissa naturgivna samband som man inte får bryta upp.
4: Annars så tycker jag väl att Beijang har en poäng här i det att det är en ganska praktisk hållning som Singapore tar. Knappast en orimlig inställning. Och om man tittar till exempel på andra stora liknande städer i Asien där man har mycket, mycket värre trafik så kan man ju konstatera att de har lyckats.
3: Ja, men vi ska också komma ihåg här att man får inte bara se deras satsning på trafikkontroller mot privatbilism som ett sätt att hålla ordning i landet. Utan det är också ett led i en medveten exportsatsning. För nu i veckan så Singapore har ju laddat in ganska mycket pengar och resurser i den här amerikanska förelösa bilföretaget Newtonomy som flyttar sin verksamhet till Singapore från San Francisco för att man fick bättre stöd och man fick ha hela staden som experimentfält. Och man har ju börjat testköra de första förelösa taxibilarna där. Det är mitt nya expertområde taxi här. Och i veckan så gick ju vdn för Newtonomy och representant för Singapore ut och sa att 2018 så ska den här Newtonomys förarlösa taxibilar finnas i 10 stora städer i USA och Asien och att man redan förhandlar med dem. Så att jag tror man har hittat en exportnisch och det är därför man också satsar på trafikkontroll och förarlösa bilar och taxis.
4: Det gick med aningen förbi den här liknelsen med Dutertes krig mot droghandlare. Från en libertariansk synvinkel som Beijang skriver. Men det finns en poäng där som jag tycker är ganska intressant och som är värd att göra då och då. Och det är att ett libertarianskt samhälle, det finns inga starka skäl att tro egentligen att ett libertarianskt samhälle skulle vara ett fullständigt oreglerat, frisläppt samhälle utan regleringar och normer och såna här saker. Utan skillnaden består ju framförallt på vilken basis som någon tar sig rätten att upprätta såna här regleringar. Och i Singapore så är ju, man kan se det på olika sätt, men jag tycker det är ganska applicerbart att tänka på Singapore som ett företag, som ett familjeföretag, om man så vill. För det har drivits på väldigt snarlika premisser, men formellt sett så är det inte så att Singapore är ägt. Eller att det finns en första titel som är Liechtenstein eller sånt där. Men för att praktiska syften så är det så det har fungerat. Och det säger sig självt att om någon till exempel äger en egen stad, någon bygger en egen stad, vilket enkelt uttryck är vad Lee Kuan Yew gjorde från 60-talet när han skapade Singapore. Det var en sömnig liten fiskeby. Och några årtionden av hans ledarskap senare så

0: Ja, väldigt roligt med brev, inte minst brev från olika ändar av planeten. Gärna mer sånt.
1: Ja, skriv mer till oss.
2: Radio Bubbla. Kommunala Eriksdalsbadet i Stockholm inför tillfälligt könssegregerade bubbelpooler. För många tafsande män är orsaken. Vi har också ett flertal relaterade nyheter från Sverige. Bland annat 9 unga kvinnor uppges sexuellt antastade av utländska män på Larmtorget i Kalmar under nyårsnatten. Och det här är ju närmast en epidemi som tycks ha brutit ut eller var pågående. Och som det har kommit mycket mer uppmärksamhet till efter händelserna i Köln. Och att media egentligen började rapportera om dem. Eriksdalsbadet har en väldigt intressant lösning. Som har fått väldigt mycket kritik. Och det är att man löser problemet med tafsning i bubbelpoolerna. Genom att könssegregera dem. Så man har 3 bubbelpooler och nu är en bara för män, en är bara för kvinnor och ytterligare en är mixad så, som tidigare. Så det här är uppenbarligen vägen framåt i Sverige nu. Att vi ska separera män och kvinnor för att vi tror inte att det går att undvika sexuella trakasserier om män och kvinnor får sitta i samma pool.
1: Det är bara så... Det är så fruktansvärt uppgivet också, sanslöst fel. Och dessutom är våra skattepengar som används till att till könssegregeringen.
0: Sanna Daiman har skrivit en kommentar i Dagens Samhälle. Hon gör en väldigt bra poäng. Och det är att om man efter den här nyordningen med könsseparerade pooler sätter sig i den mixade poolen. Vad betyder det egentligen i den här nya kontexten? Vad skickar det för signaler? Det finns ju en trygg, mansfri pool som man kan välja om man verkligen vill vara i fred.
1: Ja, då sänder man givetvis ut signaler på att komma och ta på mig.
0: Det är oerhört obehagligt och till synes extremt ogenomtänkt.
1: Men i det här sammanhanget så måste man också säga att... Det är så, jag har ju flera bekanta som tränings- och motionssimmar i Eriksdalsbadet och som nu har bytt badet därför att det är så in i helvete kaotiskt i själva badet.
0: Mm.
1: Det går alltså inte att simma där längre därför att det är ungefär samma situation säger de som det finns på en del bibliotek att det är totalt jävla stökigt och rörigt och det, ja... Så jag tror de har ett allmänt ordningsproblem på Eriksdalsbadet.
0: Ja, de får börja med separata badtider för män och kvinnor som många andra badhus har gjort.
1: Ja, precis. Nej, men det sjuka är att det är ju åt det hållet utvecklingen går. Alltså att man ger upp och inför en slags medeltida ordning. Nu skiljer vi på män och kvinnor. Och varför inte göra det överallt i så fall?
0: Ja, Det vi kan få konstatera att det gick oerhört snabbt för de politiskt korrekta skikten i samhället att gå från att värna om mer integration mellan kvinnor och män, mer jämställdhet, män och kvinnor ska kunna ta del av samhället på lika villkor, till att komma dit man är idag där man har en position som är förvillande lik jihadisternas position om sharia-ordning. Där män och kvinnor ska separeras. Det är lösningen på alla problem.
1: Men det grundläggande i förhållningssättet mellan ultra den svenska politiskt korrekta ultrafeminismen och den här reaktionära, ska jag säga, ofta muslimskt grundade tankegången på åtskillnad är att de har ju samma förhållningssätt till relationen mellan könen. Det ska regleras. För ultrafeminismens del så ska man reglera mot större jämlikhet och man bygger upp kontrollmekanismer. Och för en fundamentalistisk muslim så är det också en fråga om reglering. Så att de här grupperna förenas i regleringen. Sitter du som en trött kommunalbyråkrat som ska styra Eriksdalsbadet så är du vill ju reglera. Så skitsamma åt vilket håll du reglerar. Du får utöva en kontrollfunktion. Så att de här två grupperna kommer att kunna mysa ihop väldigt mycket när det gäller maktet.

0: övning. Det är ingen avgrund som skiljer dem från varandra.
1: Ja, det är intressant. Fundera på om vi kanske ska hoppa till den här intressanta artikeln av Majid Nawaz som ligger i opinionsavdelningen. Det är precis på det här ämnet. Vi kan väl testa det.
0: Yes.
1: Majid Nawaz. Liberaler får inte dölja obekväma sanningar om kulturens roll för kvinnosynen för att riskera att gynna främlingsfientliga. Och vi pratade alldeles nyss om Eriksdalsbadet och deras lösning på problem med sexuella trakasserier i bubbelpoolen. Det vill säga att könsseparera dem. Och att det här är en reaktionär lösning kan tyckas, eller som du var inne på, Boris, en regleringsivrande lösning som var blind inför principer och konsekvenser. Det här är en väldigt intressant analys av Majid Nawaz som sätter det här i kontext. Bland annat så refererar han till att händelser liknande det som hände i Köln på nyårsafton hände på Tahrirtorget i Egypten under den arabiska våren. Efter att de firande folkmassorna började diffundera ut så kom stora gäng som gav sig på kvinnor och även till exempel våldtog folk ute i öppna. Och det kanske inte är extremt förvånande. En av hans poänger, att vi ser de här sakerna. Det är definitivt ingen slump som många politiskt korrekta människor och feminister och andra i Sverige hela tiden försöker pådyvla oss just nu. Att, jag såg igår någon moderat politiker som fick utstå en liten storm på nätet för att han hade haft mage att antyda att svenska och tyska infödda män är mindre benägna att begå våldtäkter än vissa andra etniska grupper. Ren rasism, sa folk. Nu skulle han stämplas. Men faktum är att det här är kulturella tendenser. Och personer som kommer från kulturer som har kan säga väldigt annorlunda syn på kvinnor. De är precis nyanlända till ett land efter att ha haft säkert en lång strapatsrik resa. De har inte haft sex på gud vet hur länge, om ens någonsin. Och nu träffas de för första gången för att fira och umgås lite grann. Och de har liksom drömmar, fantasier om vad som kan hända i det nya landet. De träffas, de eldar upp varandra. Saker och ting spårar ur. Det finns en direkt koppling. Och det är uppenbart naturligtvis för alla som har ögon och ser med. Det finns en direkt koppling till underliggande kulturella faktorer.
0: Det intressanta här är ju att representanter i Sverige och ute i västerlandet för den så kallade kulturvänstern bekämpar den här tankegången att det finns kulturer som är mera våldtäktsbedägna eller kvinnoförtryckande. Så är det ju inte alls, menar de. Samtidigt så är det så att de i sin dagliga praktik hela tiden talar om hur viktig kultur är och att det gäller att vinna kulturkampen. Men om det finns en kulturkamp så måste det finnas saker, och finns det en god kultur så måste det finnas en ond kultur också. Men i vissa fall så väljer man bort tanken på att det frågan är, vad är man ska bekämpa då, om inte just den här formen av kulturförtryck? Och för svenska arbetarrörelse tidigare så var det ju alltid så att det fanns dåliga mentaliteter och beteendemönster även i den egna klassen att bekämpa.
1: Ja.
0: Men det där är helt försvunnet i dagens så kallade vänster.
1: Men vi ser gång på gång hur PK-paradigmet slår knut på sig själv och är fyllt av enorma oupplösliga motsägelser. Och ett jättebra exempel är det här med våldtäkter och våldtäktskultur. Ja, för det är ju ett bärande begrepp i deras retorik. Att prata om att det finns en våldtäktskultur och att det är ett jättestort problem som måste uppmärksammas och bekämpas, och alla män är del av den här våldtäktskulturen. Och om man pratar om att svenska män etniska svenska män är en del av och förstärker en våldtäktskultur, så är det, det är uppenbart nys. Det är en fullständigt befängd idé. Eftersom vi inte har några sådana seder i Sverige och så vitt jag vet aldrig har haft. Däremot så finns det ju, just nu, så finns det ju en sammanblandning i Sverige med kulturer som faktiskt har inslag av våldtäktskultur. Kulturer som kommer hit genom invandringen. Men om man påpekar det, om man påpekar att de här grupperna har en våldtäktskultur och nu får den effekter på gatorna i Sverige och Tyskland, då skriker samma människor bloody murder. Samma människor som tycker det är jätteviktigt att uppmärksamma våldtäktskulturen. De vill bara göra det när de pratar om en fiktiv oerhört förelämpande idé om våldtäktskultur. Och man får absolut inte prata om den faktiskt existerande våldtäktskulturen. Det är riktigt sjukt. Det är schizofrent och riktigt vansinnigt.
0: Ja, det går dessutom inte att förstå och analysera länder och kulturer om man låtsas om att vissa kulturella uttryck inte finns. Alltså, vi kan förflytta oss bort från islam och titta på Indien och de kulturella mönstren där. Där är ju våldtäktskulturen, alltså, men lätt över, alltså, den är ju vanvettigt utbredd i alla sociala skikt. Det är ett sätt att hålla kvinnor på plats och ibland dessutom straffa männen om det är deras, om kvinnorna är gifta, kvinnorna, om de är gifta, att straffa deras män också, att våldta deras hustru. Det är inte så att det bara förekommer någon våldtäkt på någon buss med tragisk utgång, utan det är ett massfenomen i Indien. Och man kan inte förstå Indien om man inte diskuterar det här som en reell företeelse.
1: Men i västvärlden så pågår istället en total ideologisk, moralisk härdsmälta när folk försöker ta sig an de här frågorna. Jag vet inte ens om man kan säga att folk gör ett ärligt försök. Därför att det är bara som en enorm implosion av icke-tänkande. Och det som händer är att deras liksom förment upphöjda principer står plötsligt mot varandra och går inte att förena. Så att misogyni står mot antirasism. Multikulturalism står mot feminism. Progressiva värderingar står mot kulturell tolerans. Det beskrivs jättebra i den här artikeln på The Daily Beast.
0: Men det finns en kommandohöjd de här grupperna kan inta som gör att de kan förena dem för oss. Vi som är logiskt tänkande, förnuftiga människor kan inte förena de här ståndpunkterna. Men placerar det i den här kommandostolen som den politiskt korrekta vänstern och byråkraterna gör, så går de att förena. För vad de är ute efter är ju röstboskap. Och om vi tar Sverige som exempel, så kan man skaffa sig röster och sympati genom att hävda stenhårt att vi ska reglera samhället på ett sådant sätt så att vi kvoterar in i styrelser, arbetsplatser, utbildningar. Vi kvoterar också och styr hur människor fördelar sin föräldraledighet. Då kan man slå in i den målgruppen kvinnor och säga, kolla, vi reglerar fler förmån. Och på samma sätt så är man ute efter röstboskap av som är invandrad. Och då kan man blunda för de här sakerna och reglera till deras förmån istället.
1: Ja, precis. Det här visar att vi måste söka förklaringen i alla fall någon annanstans. Vi måste kan hoppa ut ur det perspektivet som vi kanske tänkte hittills och se det på ett annat sätt. Och du ger nu en ganska, kan man säga, en materialistisk, ekonomisk förklaring. Att man vill ha röstboskap, och det är det som är viktigt egentligen.
0: Och då kan man lova även motsägelsefulla saker, därför att man lovar saker till olika grupper som man upplever har olika behov.
1: Om jag då får vara din filosofiska motpart och erbjuda ett annat alternativt perspektiv från kanske då en mer idealistisk riktning, så skulle jag vilja påstå att alla de här tendenserna går att förklara med ett enda enkelt antagande. Och det är det att de här liksom feministerna och antirasisterna och vänstermänniskorna och allt vad det är, de bryr sig inte om feminism, de bryr sig inte om kvinnors rättigheter, de bryr sig inte om multikulturalism och invandrare, de bryr sig inte om progressiva värderingar, De bryr sig inte om kulturell tolerans. Deras enda drivande värdering är att de hatar väst. De hatar hela västlandet, de hatar västerländska värderingar. Och allt de vill är att degradera och bryta ner västerländska idéer, upplysningsideal, den europeiska kulturen.
0: Instämmer till 112%, men intar den positionen så blir det inte min motpart. Utan tvärtom så växer den kulturella hållning du beskriver, den växer ju fram ur de här byråkratiskt maktsökande människornas hållning. Därför att de är motståndare till allt som västerlandet, hela västerlandets utveckling, tanken på frihet, marknad, självständiga individer. Allt detta strider mot deras hållning om att allt ska regleras och det ska skapas hierarkier, som reglerade hierarkier så att de får makt. Så de vänder sig mot västerlandet på alla plan, så att säga.
1: Ja.
0: Den helt enkelt en kulturell och politisk femte kolonn för feodala och medeltida och framstegsfientliga värderingar.
1: Ja, intressant analys. Och viktigt, viktigt att vi fortsätter att gräva i det här, och det kommer vi naturligtvis att göra i många fler avsnitt.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har en artikel från Hufvudstadsbladet där. Den är inte inlagd på Bubbla av olika skäl, men det var ett önskemål från en lyssnare om att vi ska prata om det, så ja, varför inte? Det är så här, ett par pigga entreprenörer från Borgå, med en stad i Finland, svenska Finland, de har utvecklat en ny studentmössa. Det är en ny version av den klassiska studentmössan, den här vita med svart skärm och så vidare. Och innovationen, som jag tolkar då, det är att den här nya studentmössan är en keps. Den gamla studentmössan kanske också är en keps, enligt någon definition, jag vet inte. Men det är mer som en baseballkeps, som man skulle säga på engelska. Så det är som en vit keps med svart skärm och ett litet märke på brättet ovanför skärmen. Men det ser ut som en vanlig keps, inklusive den här typiska lilla knappen som sitter längst upp på toppen av mössan, men som inte finns på en studentmössa. Och jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Jag har ju blivit ombedd då att ha en åsikt om det här i radion, men jag tänker så här, studentmössan är ju å andra sidan, det är en gammal tradition i hela Norden, en nordisk studenttradition. Den är inte så enormt gammal, men det har varit en stark tradition sedan mitten av 1800-talet, något sånt där. Den uppstod från början från som studentföreningar och skandinavistiska samarbeten mellan studenter i Sverige och Finland och Danmark och så vidare. Så att på det sättet så blev studentmötet, det var från början en gemensam nordisk tradition, vilket ju är lite fint. Och de ser lite olika ut i olika länder, vid olika universitet och så vidare. Även idag så är det faktiskt skillnad på en uppsaliensisk och en lundensisk studentmössa. Den uppsaliensiska är lite större, den är lite pösigare liksom. Den har lite mer tyg och luft som går fram. Så att vissa olika grupper har sina egna mössor. Och teknologerna, de har en helt annan stil. De har inte en toff som hänger ner från mössan och så vidare. Men alla studentmössor är ungefär samma typ och har varit det sedan 1800-talet. Och jag tror att de är baserade från början på... Alltså på den tiden, på 1800-talet, så bar man ju hatt mer generellt, nästan universellt. Och studentmössan baserades på som vissa typer av mössor som användes då. Jag har glömt exakt vad det var, men det var någon typ av liksom arbetsmössa som bars av en viss yrkesgrupp. Vilken det nu var. Men det var något enkelt yrke, det var inte något akademiskt yrke i alla fall. Så förmodligen var studentmössan lite som ett uppror mot en mer borgerlig stil. Där man markerade genom att inte bära hatten, svart hatt, utan bära mer en sorts proletär mössa. Men sen så blev ju studentmössan snarare någonting mer elitistiskt. Åtminstone på 60-talet och sådär. Då kanske radikala vänsterstudenter, de hade inte studentmössa på samma sätt. De kanske hade något annat. Det var ironiskt, det var förmodligen så att de hade någonting annat som också var proletärt i grunden. Så man bytte från... som mjölnarmössa till murarmössa eller något sånt där för att visa hur radikal man var. Men sen har utvecklingen gått vidare. Jag tycker det är intressant. Det är som en vågrörelse, för att nu är ju studentmössan inte ens särskilt akademisk längre. Nu är det någonting som man primärt förknippar med gymnasieelever. Man skaffar studentmössa när man firar att man ska gå ut gymnasiet. Så det är delvis en del av den här nivelleringen där det förutsätts att precis alla ska gå vidare till högre studier. Om du har gått ut gymnasiet, då är du student. Då ska du ha studentmössa. Så man kan se det kanske som att studentmössan har gått från att vara en sorts anti-elitistisk symbol delvis till att bli sedd som elitistisk för att återigen bli anti-elitistisk i vår tid. Nu kan man fråga sig vad studentmössan överhuvudtaget betyder. För vissa typer av studenter är den fortfarande viktig, till exempel då teknologer. Mest är det kanske just teknologer. För mig, jag köpte en studentmössa, en klassisk Uppsala-mössa, när jag gick ut gymnasiet. Och jag hade den på mig en gång på skolavslutningen. Och sen tror jag att jag hade på mig den två gånger till. Nämligen på sista april, de två efterföljande åren. För att jag deltog i den traditionella mösspåtagningen vid Carolina, vilket man gör om man är uppsalensare. Sen flyttade jag till Stockholm och sen dess så tror jag inte att jag haft mössan på mig en enda gång. Och så det är inte direkt någon så här finstämd eller viktig sak för mig. Men jag var heller aldrig aktiv i studentliv och så vidare. Så jag kanske missade någonting viktigt med studentmössan där. Boris, vad har du för tankar om studentmössan? Är det något att slå vakt om eller kan vi lika gärna ersätta den med en simpel keps?
0: Så här, det är... Alltså det finns ju ingen studentmössa egentligen att slå vakt om längre. Jag menar, som du själv säger, alla... Du behöver ju inte vara läs- och skrivkunnig för att få en studentmössa nu. Så att det här... Det går ju liksom inte att... Nu ska finnarna göra liksom en... Kan det vara en släkting till Suhonen som är inblandad här också?
3: Han heter Klaus Suhonen och hans partner heter Lindborg. Suhonen och Lindborg, det låter som ett radarpar där.
0: De finns överallt. Varje andra skild uppsättning. Men det är... Nej, det är alltså... Visst, gör en baseballkepa av studentmössan. So what, liksom. Det som skulle behövas var ju att de som går ut mer besvärliga utbildningar skulle skaffa sig något annat än en tradition, revoltera och skaffa sig någonting annat än en studentmössa, en markering av att men vi är inte med i det allmänna jävla stojandet och firandet.
3: Mm. Är det därför teknologerna har den här tofsen?
0: Den har de väl alltid haft, men det är ju kanske en tillräcklig markering för dem. Det bör ju funka.
3: Det är väldigt tjusigt att ha en tofs.
0: Jag tycker lite fjoligt. men gulligt. Men på något sätt, jag kan förstå viljan att markera. Men då man måste ju markera ett avståndstagande från eller, ja, en särart. Och den här mössan är ju bara ett tecken på att man går in i en allmän idiotin.
3: Du, jag har en annan idé, en alternativ idé, en företagsidé. Jag bjuder på den om det är någon som vill ta den och springa med den. Det kanske inte är att gå tillräckligt långt att göra om det till en baseballkeps. Man kanske skulle göra om den till en sån här ölkeps. Du vet, du tar två ölburkar och vänder upp och ner och sen har du slangar som går ner från toppen av kepsen till munnen. Skulle inte det vara en perfekt symbol för dagens student?
0: Alltså... Jag nysa av förskräckelse, men tyvärr är det ju alldeles korrekt. Jag gissar att några redan har gjort sådana hembyggen.
3: Mm-hmm. Mm.
0: Allt annat vore konstigt.
3: Propellerkeps tycker jag också är en bra variant som de borde testa. Propellerkeps.
0: Ja, men
3: Det har rätt nivå av värdighet för att matcha hur mössan används.
0: Ja, men alltså, jag skulle nog vilja se det som en seriös grej. Jag skulle vilja att teknologerna bytte tofsen mot en sån här uppfinnar-Jocke-propeller.
3: Mm.
0: Det vore ju stilenligt. Alltså, vi är uppfinnar-Jockar, eller borde vara det. Och är stolta över detta.
3: En intressant sak jag fick där påpekat för mig av samma person som tipsade om artikeln. Det är att... stiloraklet Derek Guy faktiskt är en kepsens försvarare. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är i alla fall ett faktum. Jag har själv sett tweeten. Jag frågade dig, Boris, tidigare idag om du har sett Derek Guy på Twitter.
0: Ja.
3: Och jag ska säga för våra lyssnare då att det här är en person på Twitter, förlåt, på X, som skriver om herrmode. Och han har fått mycket uppmärksamhet. Han har gått viral, han är ganska stor på Twitter. Och han analyserar och kritiserar kända mäns stil. Och det finns en kontrovers för att det eventuellt finns en politisk vinkling. För att han verkar väldigt försiktig att såga högermäns stil. Men när han lyfter fram positiva exempel så är det ofta som det är politiker. Lyfter han fram högerpolitiker som negativa exempel och vänsterpolitiker som positiva exempel. Ja. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring Derek Guy? Böjer du dig för hans omdöme här att kepsen är en helt okej och underskattad huvudbonad som bör uppmuntras?
0: Ja, alltså sen jag fick tipset om Derek Guy, det var ganska nyligen, så har jag faktiskt läst och följt honom med stort intresse. Inte för att jag gillar honom, utan bara för att jag tycker ämnet är intressant, även om jag tycker att den ibland är väldigt stollig. Men jag gillar verkligen att följa honom. Och när det gäller kepsen så finner jag, liksom, kepsen är ju ett vederstygligt plagg på alla sätt. Alltså vi har haft två kepsvåg, om vi räknar bort trucker-kepsar, baseball-kepsar och bara pratar kepsar. Då har vi haft två vågor i Sverige. Det ena är liksom hipster-kepsvågen. Och det andra är en ganska senkommen våg efter Peaky Blinders-serien. Då var det jättemånga som började keps och tweed kavaj.
3: Mm, jag har sådana här plastgubbkeps.
0: Ja, precis. Mm. Och det är alltså kepsen har man ska det är det jag tycker Derek Guy totalt saknar förståelse för. Och här skulle jag vilja kalla in Bapp i diskussionen. för att Derek Guy kan ju på grund av sin fysionomi, liksom för honom blir ju kläder en slags... Så här, ska man diskutera kläder och mode så måste man ju ha en uppfattning om skönhet och kroppar. Alltså inte bara skönheten hos kroppar utan skönheten i sig. Och det har jag aldrig fått en känsla av att han har. Va? Han kan diskutera olika typer av tyger och skärningar och olika typer av knappar. Men han har ingen övergripande vision helt enkelt. Och kepsen kräver en speciell, alldeles speciell typ av fysionomi. Mm. Och det är väldigt få män som har den fysionomin alltså. Sean Connery var möjligtvis den sista som kunde komma undan med att bära keps.
3: Boris, har du sett en bild av Derek Guy någon gång?
0: Den lilla fryntliga vietnamesen, ja. Ja.
3: Han gör ju allt han kan för att dölja det faktum. Han lägger aldrig upp några bilder på sig själv. För att det blir lite genant kanske att den store liksom riddaren för västerländskt herrmode är en liten brun vietnames. Halvkines, ja. Halvvietnames tror jag att han är.
0: Ja, men det blir väldigt konstigt. Det där då tror jag flykten in i det här. Att ska han ha syn... Det är enkelt uttryckt. Han är intressant, men det vilar också något onaturligt. Både i ståndpunkter och i personlighet hos honom. Jag kommer inte att sluta läsa honom. Det är intressant.
3: Ja. Derek Guy, mycket, mycket intressant. Jag har ju själv börjat bära hatt regelbundet. Jag har nästan alltid hatt numera när jag går ut. Det bara råkade bli så. Men jag kör ju mest på en fedora. En fedora från Stetson. Är det godkänt, Boris? Ja,
0: det är klart godkänt. Stetson har faktiskt... Ska ni ha en baseballkeps så har Stetson faktiskt jättesnygga baseballkeper. Jag skulle kunna tänka mig en sån. Alltså, till och med öronlappar.
3: Om jag någon gång skulle ha keps på sig, vilket jag aldrig skulle ha, men om jag skulle ha det, då skulle jag ha original MAGA-kepsen från 2016. Vi har två stycken äkta. Äkta MAGA-kepsar. De här röda.
0: Nej, alltså den amerikanska trucker-kepsen tycker jag är... Det spelar ingen roll vad det står på den eller om det så skulle vara signerad av Elon Musk. Skulle jag. De är så fula. Det är den där vattenskallig grej över dem.
3: Jag går och funderar lite grann på vilken min nästa hatt ska bli som jag köper. Jag har span på en till fedora som är lite annan färg, lite annan utformning än den här klassiska Indiana Jones-fedoran. Klassiska Indiana Jones-hatten. Jag skulle vilja ha en, något åt det hållet. Men sen vill jag ha en ytterligare en hatt, min nästa hatt. Som jag gärna skulle vilja vara någonting annat. Kanske en trilby eller liksom ett, jag vet inte om man har ett plommonstop. Jag vet inte, jag är tacksam för inspel. Jag vet inte om vi har någon hatttråd på BBSen, men tacksam för inspel om vad, hur jag kan bygga ut min hattgarderob.
0: Jag tycker du ska inte vänta på att införskaffa trilbyn, utan det är en jäkla stilig hatt, alltså jäklar.
3: Ja, jag tänkte en svart trilby. Sofia har haft en idé där, en karaktär från en tv-serie tror jag som hon har kollat på, som har en svart trilby som det är också en av mina favoritskådisar. Tyvärr har jag totalt hjärnsläpp nu så jag kan varken säga namnet på tv-serien eller skådisen. Skådisen som gillar heter James Spader.
0: Ja. Ah, vänta nu.
3: Det är någon sån här deckaraktig serie.
0: Ja, den här listan.
3: Ja, exakt.
0: Blacklist är inte exakt.
3: Ja, exakt. Blacklist. Där han är, och han har alltid på sig en svart trilby.
0: Ja, exakt.
3: Och Sofia har sagt att en sån där skulle passa bra. Och hon har tydligen hittat hattmakaren som har gjort hans specifika hatt till serien också.
0: Hon har alldeles rätt. Du skulle definitivt... Alltså, trilby är... skulle passa dig perfekt.
3: Ja.
0: Gå på det genast.
3: Och för de som undrar hur en trilby ser ut, så kan man säga att en trilby är det som på Reddit kallas för en fedora. Mm. Så att man säger tips fedora, alla de här fedora-memerna, det är en trilby. Fedora är någonting annat liksom. Jag vet inte om det finns något i det kollektiva undermedvetna på en fedora. Indiana Jones-hatten gillar jag att tänka på det som. Ja, en trilby. Okej, det avgör saken. Tack.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Puerto Rico ansöker om konkurs med mer än 70 miljarder dollar i skulder. Mer än 4 gånger så mycket som Detroit hade vid sin konkurs 2013. Ja, Puerto Rico har varit på tapeten rätt länge som ett exempel på USA:s kommande kommunalkris, kan man väl kanske kalla det för. För att använda ett svenskt begrepp. Det pratas ju ofta om USAs statsskuld, men då mäter man inte alla skulder som finns på delstats- och kommunal nivå, så att säga, municipality-nivå. Den mest kända konkursen är, som mycket riktigt nämns i rubriken här, är Detroit. Jag kan varmt rekommendera en dokumentär som heter Requiem for Detroit, som handlar om hur det urbana landskapet i Detroit förändras efter den här ekonomiska haveriet, där folk lever som scavengers, skrotletare och gamla, i de här gamla fabrikerna, och kör urban farming och massa konstprojekt, rätt häftiga grejer. Så Requiem for Detroit, försök att hitta den filmen. Men Puerto Ricos konkurs beskrivs alltså som potentiellt 4 gånger större än Detroit. Man skulle säga så här, att det är inte så att de har defaultat på 70 miljarder dollar, utan det är den totala skulden, och de har defaultat på en delmängd av de här lånen. Men potentiellt så kan det här då sprida sig. Det skulle kunna vara början på en ny finanskris i USA, där så att säga, som rör sig mest i de här municipality bonds. Och det skulle ju då potentiellt sett kunna sprida sig globalt också. Men Martin, du har lite koll på Puerto Rico, har jag förstått. Vad säger du om den här nyheten?
5: Ja, det är intressant av flera skäl. En orsak till att sådana som jag håller koll på Puerto Rico, det är att det är ett land, eller precis ett territorium, som har blivit ett skatteparadis på bara under de senaste åren. Det har inte varit så traditionellt, men i samband med att den här krisen har börjat aktualiseras så har faktiskt politiker på Puerto Rico börjat ta en gnutta förnuft i fånga och tänkt till hur ska vi rädda situationen, hur ska vi göra Puerto Rico mer attraktivt, hur ska vi få folk att flytta hit, hur ska vi få företag att etablera sig här. Och faktum är att Puerto Rico nu har blivit kanske det mest attraktiva skatteparadiset i den amerikanska sfären. Jag hade ingen aning om det fram till relativt nyligen då jag hörde Peter Schiff, den bekanta libertarianska ekonomikommentatorn, guldentusiasten, nämna bara i början av en intervju och fråga, ja, hur är läget med dig, Peter Schiff? Och sa att jo, men det är bra, jag är här i Puerto Rico, solen skiner och skatten är låga. Va? Ja, har jag till det? Vadå skatten låga på Puerto Rico? Jag trodde det var en så här jättesunkig hörn av USA liksom. Men så kollar jag upp det visar sig att de har väldigt generösa regler, framförallt för amerikaner, men också generellt. Bara för att jag tycker sånt här är lite intressant så kan jag nämna det att dels så har man sänkt bolagsskatten till 4%.
4: Hoppsan.
5: Ja, 4% då på bolagsinkomster. Ingen skatt på utdelning utöver det till för dig som person. Så att det är faktiskt 0% skatt på utdelningsinkomster och 0% skatt på övriga kapitalinkomster. För dig som individ, om du är resident i Puerto Rico. Och 4% bolagsskatt på ditt företag. Så det är, hur man än vänder och vrider på det i internationellt perspektiv, så är det väldigt generösa regler.
4: Det är ju extremt bra. Ja.
5: Dessutom så finns det en annan sak i Puerto Rico som är framförallt intressant för amerikaner. Det är det att eftersom Puerto Rico inte är en amerikansk delstat utan ett amerikanskt territorium, så är det så att om man är amerikansk medborgare men resident i Puerto Rico, så är man inte skyldig att göra en inkomstdeklaration till den amerikanska staten. Och det här är väldigt speciellt för amerikaner, därför att det amerikanska skattesystemet är som bekant annorlunda, nästan till världsunikt, i det att de beskattar dina inkomster oavsett var du bor någonstans. Så om du bor liksom i Sverige eller Kina någonstans, så är du fortfarande skyldig att göra den amerikanska skattedeklarationen, och de kommer vilja beskatta dina inkomster och så vidare. Men det gäller inte om du befinner dig på ett amerikanskt territorium. Det är som ett, kan man säga, ett juridiskt kryphål. Men så är det i alla fall. Så det gäller Puerto Rico och då förstås de andra territorierna. US Virgin Islands, som är grannö till Puerto Rico. Guam, amerikanska Samoa och något ställe till. Men det finns ju ingen människa som vill flytta till Guam och skriva sig där och ha någon verksamhet, för att det händer ingenting på Guam. Öde ö i Stilla havet mer eller mindre. Och samma sak med de andra ställena. Puerto Rico däremot, ja, men där kan man bo liksom. Det finns städer, det finns infrastruktur, det finns nöjen. Kanske inte världens roligaste ställe, men det är i alla fall inte helt hopplös idé att flytta till Puerto Rico. Och med de här skattefördelarna så är det väldigt attraktivt. För amerikaner så är det extremt attraktivt. Och Puerto Rico håller på att segla upp lite som, vi är lite liknande kanske Delaware eller sådär. Det är ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ till exempel kanske Texas eller Florida som många andra flyttar till av skatteskäl, amerikaner. Och det tycker jag är intressant, för det visar på att den här typen av kriser kan ha väldigt positiva effekter. Mm. Men det, man kan i alla fall, det kommer ofta någonting gott med det onda.
4: Ja.
5: Man kan ju se samma sak i Detroit för övrigt. För att i takt med att den kommunala verksamheten har kollapsat, så har ju den, eftersom trots allt är det marknadsmekanismer som styr. Så att marknaden har levererat massa intressanta tjänster som garanterat hade varit otänkbara om Detroit hade en fungerande stadsförvaltning. Jag har ju pratat så många gånger förut, jag ska inte lägga ut texten om det. Jag pratade om det radiobubbla minst 4 gånger tidigare. Men i Detroit så har man till exempel i vissa delar av stan har man ett privatiserat polisväsende numera med privata polisföretag som folk anlitar för att hålla ordning i ett kvarter till exempel. Och som funkar mycket, mycket bättre än den gamla kommunala polisen. Till skillnad från stadspolisen, den offentliga, som inte fungerar, som aldrig kommer när man ringer och så vidare, kommer den här privata polisen och gör en massa förebyggande åtgärder istället. Vilket gör att, det är att brotten inträffar aldrig, så du behöver inte ringa polisen. Förenklat, men det där har funkat väldigt bra. Och många andra typer av privata initiativ har blomstrat i Detroit. Eftersom markpriserna har gått i botten i centrala Detroit så händer det en massa intressanta saker. För du kan köpa stora bitar mark. Dels de gamla nedlagda industrifastigheterna, men också övergivna bostadskvarter. Ett av de som jag tycker är väldigt fascinerande är att det finns ju nu ganska storskalig jordbruksverksamhet mitt i centrala Detroit.
4: Mm.
5: Det kan låta som en bizarr grej, men för en sån här hippie-typ som jag så är det otroligt fantasieggande att man nu har stora jordbruksarealer integrerat i stadsmiljön i Detroit.
4: Ja,
5: så coolt. Så att det, i viss mån så leder det till säkert negativa konsekvenser för vissa, men å andra sidan, det här handlar om att stater kollapsar.
4: Ja.
5: Så frågan är inte det här någonting som vi kanske ska välkomna rakt
4: av
5: och bara hoppas att det här ska hända på fler ställen, och förhoppningsvis så kan man se det här som ett försteg till att hela länder kan deklarera konkurs på det här sättet. Och helt enkelt lämna fritt till människor själva och marknader att börja lösa problemen. Vi ser det börja hända i Detroit. Vi ser hur Puerto Rico har blivit ett skatteparadis på bara några års tid. Och jag tror att vi skulle se samma sak om, säg, om Grekland gick i konkurs. Jag tror att man skulle få se en stor omsvängning.
4: Mm.
5: Att det blev... Ja, men liknande. Det skulle ta sig en unik grekisk skepnad naturligtvis. Men det skulle vara samma typer av positiva tendenser.
4: Problemet är ju att Grekland kommer inte tillåtas göra de där strukturella reformerna så länge de är med i EU. Det är det som är problemet.
5: Ja, men det är ju ett pedagogiskt exempel på hur farligt det är med överstatlighet.
4: Ja.
5: Det hindrar den här typen av naturliga korrektioner, marknadsmekanismer. Vilket gör att Grekland kommer bli ännu fattigare och ännu mer dysfunktionellt tills de till slut måste gå ur EU.
4: Om du inte gillar det så får du flytta till Puerto Rico. Ja, tack.
5: Ja, men det är någonting som är säkert, om man är amerikansk medborgare så gör man klokt i att överväga det. Bra klimat har de också. Ligger ju lagom långt söderut och jag tror inte det är allt för mycket stormar heller som det kan vara i vissa andra delar av Karibien.
4: Jag har pinsamt dålig koll på Puerto Rico, men nu fick jag anledning att göra min hemläxa.
0: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubbla.
5: Gladare stämning var det i Zimbabwe i februari, där Robert Mugabe fyllde 92 år. Stor fest ställde sig till med och tårtan vägde inte stor fest ställde sig till med och tårtan vägde inte mindre än 92 kilo, lika många kilo som år som Robert har varit i livet. Det var inte lika roligt för Harare-borna som inte hade vare sig el eller vatten på grund av underhållsarbete som inte gick som förväntat. Men tårtan var stor och fin och eventuellt formad som en gigantisk krokodil.
0: Inte bara eventuellt, vi kan utgå från att det var. Jag kan tänka mig en grön marsipan och men Robert är faktiskt värd en tårta efter alla dessa år i folkets tjänst. 92 kilo, det är vackert.
5: Det är bara utländska propagandister som tjatar om torkekatastrofen som gjorde att en fjärdedel av Zimbabwes befolkning led av matbrist. Tiotusentals kor dog för att man inte kunde vattna och mata dem. Och även om man tittar till exempel på en artikel som vi har här från Daily Mail så står det till exempel att Zimbabwe menar på att de har så låg output i jordbruket därför att regnen har varit oregelbundna och det beror på klimatförändringar och de sanktioner som landet är utsatt för. Det är inte som att det står helt oemotsagt i den här artikeln, men det är ungefär som i Venezuela, va? Att det är alla sanktionerna och oljepriset som gör att det är problem i Venezuela.
1: Det är lustigt att torka och oregelbundna regn aldrig någonsin leder till svält i länder som har marknadsekonomi.
0: Ja, jag har aldrig förstått det där riktigt. Men har Robert sagt att det är det

0: de bitas av imperialismens fel, så får vi faktiskt utgå från att det är så.
1: Five.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
1: One, two, three, four, five.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
1: One, two, three, four, five.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
1: One, two, three, four, five.
2: Köp hem Fives, ni vet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Södertälje sjukhus ger personalen hjärtformad brosch med texten Tillsammans mot hot och våld som led i att bryta trenden av hot och våld från patienter och anhöriga på arbetsplatsen. Ja, i söndags så pratade vi i Radio Bubbla om den nigerianska shamanen som blev ihjälskjuten trots att han druckit kulrepellerande ormolja. Eller om det var en magisk amulett, hur det nu var. Det finns olika varianter i Nigeria. Vi pratar om likheten med hur man beter sig i Sverige. Där man har armband mot festivaltafsning och liknande satsningar från statens sida. Och vi har ju även då till exempel de rosa mössorna mot våldtäkter och knytblusarna mot problem i Svenska Akademin. Många andra exempel.
1: Kulturellt och sexuellt förtryck, ja. På med knytblus.
0: Och nu har vi även den hjärtformade pin som man har tagit fram på sjukhuset i Södertälje. Och vi har ju haft ett antal artiklar det senaste året på Bubbla om våld på sjukhus. Vi har inte pratat så mycket om det i radion, men det är väldigt intressant. Jag har följt det med stort intresse. Och till exempel hade vi någon artikel för ett tag, några månader sedan, om att man nu måste införa larmbågar på vissa akutmottagningar. Jag visste inte ens vad en larmbåge var för någonting innan jag läste den artikeln. Jag fick liksom kolla upp det. Men det är tydligen en sån här som, om jag förstått det rätt då, en sån här som man har på flygplatser och domstolsbyggnader och så vidare. Alltså en metalldetektor som man går igenom för att förhindra att man har med sig vapen. Och det ska man nu ha på akutmottagningar. Så det var en annan artikel som kom ett par månader senare där de sa att de nu också överväger att införa beväpnade vakter på akutmottagningarna. Och vän av ordning undrar ju, vad är det som händer på svenska akutmottagningar? Jag fattar faktiskt inte exakt hur det här fungerar, men är det så att man försöker döda någon, men sen misslyckas man och då följer man efter till akuten för att slutföra jobbet innan sjukhuset hinner rädda livet på den man försökte döda? Eller varför slåss folk på akutmottagningarna?
1: Det märks att du har lämnat Sverige. Du har inte läst Dagens Nyheter idag. Dagens Nyheter har tre sidor om att det finns inga no-go-zoner. Tre sidor. Inga no-go-zoner, inga problem. De har pratat med talesmän för liksom räddningstjänst, sjukvård, polis och så vidare. Och vi har inga problem någonstans. Alltså, kan du sluta med det här skrämselpropagandan? Allt är lugnt i Sverige. Det sköts, senaste veckan har väl dött fem människor i Malmö, men liksom, kom igen. Det är ju fem stycken bara.
0: Ja, hur som helst så ser det ut som att det åtminstone snart blir lugn och frid, åtminstone på Södertälje sjukhuset. Nu när man har såna här fantastiska Tillsammans mot hot och våld pins. Inte ens den vildaste orientaliska bärsärk kan ju stå emot kraften av svensk talisman.
1: Alltså,
0: som den offentliga sektorns tillsammanshjärta.
1: Nu pratar vi Harry Potter Sverige. Är du akut sjuksköterska och ställs inför någon Södertälje maffian, kuta fram mot dem och slit av broschen från kragen och håll fram den mot honom och han kommer rygga tillbaka. Förhoppningsvis brinner han upp också.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. Donald Tusk gör uttalande om att ekonomiska migranter inte ska komma till Europa. Lyssna inte på smugglarna, det är inte värt det. Väntar ett dygn i Ankara på audiens med Erdogan. Det här är en historia som vi har berört tidigare. Donald Tusk. Jag har lärt mig att man får inte säga Donald Tusk. Han är polack. Han är polack, så naturligtvis uttalas det Tusk. Jag fick skälla min mamma här för att jag uttalade namnet fel. Så att Donald, hur man uttalar förnamnet, Donald Tusk är president för Europeiska rådet. Och vi rapporterade här i januari, tror jag det var, om att han gick ut och sa att om inte EU kommer till en sorts, inte EU-ministrarna, kommer till ett samförstånd om hur man ska lösa migrationsproblematiken inom, jag tror han sa, två månader, tre månader och sånt där, då kommer EU som vi känner det inte finnas kvar längre. Schengenavtalet kommer vara ett minne blott Och det kommer vara dramatiskt annorlunda, den här politiska unionen. Och han verkar mena allvar med det här. Han är väldigt, väldigt aktiv nu för att försöka undvika det här scenariot. För Donald Tusk, han vill inte att EU ska kollapsa och förändras. Han kampanjar hårt för att det inte ska bli så.
1: Det är intressant av vilka jag tycker kan verka vara en perifer grej, men den är bra uppfångad av rubriksättaren här. Och det är det här att Tusk flackar runt i Europa för att stoppa flyktingströmmarna och kommer till Turkiet. Och det tvingas han alltså vänta ett dygn på att få träffa president Erdogan. Och det är en sån här förnedringsgrej alltså. Det säger ganska mycket om Turkiets och Erdogans ställning. Man tycker att han borde ha gjort ett litet utrymme i sitt späckade schema för att ta emot Tusk.
0: Men jag förstår inte det faktiskt, för det var det intryck jag fick också från bubblarubriken och skummen. Men det står så här att Tusk kommer nu spendera 24 timmar i Turkiets huvudstad väntandes på en audiens med president Erdogan i hopp om att övertyga honom om att bla. Jag förstår, alltså, om han har en audiens inbokad, varför ska han då vänta i 24 timmar? Kan man bara gå dit när de har audienser och bokat en tid?
1: Nej, det ska läsas så här att han kommer dit, och det skrevs ganska mycket om att han träffade Ahmet Davutoglu, premiärministern. Men de kom liksom ingenstans, utan de ska ha ett nytt möte. Och för att han ska komma någonstans så måste han ju prata med över kalifen Erdogan själv. Och det kunde inte komma till stånd igen, så då måste han vänta där.
0: Men det låter lite löjligt tycker jag, att han ska sitta i Ankara och vänta. Liksom. Han kan väl hitta på någonting annat. Han har några andra intressanta möten han kan ordna. Det är inte som att han sitter på en stol och liksom ser förvirrad ut och bara väntar på sitt möte i 24 timmar.
1: Jo, men det tror jag. Det vore typiskt en ledande EU-politiker. Att sitta på en pall utanför Erdogans tjänsterum. Jag tror det är precis det som händer. Då får han ett glas mintte också.
0: Jag tycker det låter som någon sån här stunt från Tusks sida. Att han ska liksom låtsas att han sitter och är förnärmad på en stol utanför presidentpalatset. Bara för att göra någon sorts PR-kupp av det. Eller att han liksom inte har bokat tid på ett vettigt sätt. Så att han bara går dit och säger att nu ska vi ha möte här. Och, jag sitter här på min stol.
1: Är Erdogan inne?
0: Ja. Och så kan man faktiskt, det får man förstå att en diktator som Erdogan är extremt upptagen. Han har ju liksom minst 3 folkmord som han måste koordinera. Jättemycket psyops, hemliga oljeaffärer med IS-terroristerna. Alltså, du kan inte tro att du bara kan braka in där i presidentpalatset.
1: Jo, men en bra diktator ska faktiskt kunna klara 3 folkmord och ett förnedringsmöte. Sena förnedringsmöten som man ska kunna ha med Tusk, det borde ju bara vara uppiggande för honom.
0: Ja, hur som helst så menar Tusk på, och det har han säkert helt rätt i, att Turkiet är en nyckelspelare här som måste med på båten om man ska få ner antalet

0: antalet flyktingar som kommer.
1: Ja, det är en skarp analys av Tusk.
0: Han har haft möte i alla fall med Alexis Tsipras, Greklands premiärminister. Han försöker lappa och laga och få det här att funka. Och han motsätter sig med skärpa de, enligt uppgift, 8 länder i EU, i Schengen, som har återinfört gränskontroller. Det vill säga Sverige, Tyskland, Österrike, några till länder. Och han säger att vi måste undvika illusionen av att vi istället för att fullt ut respektera Schengen-reglerna kan hitta en annan, enklare, mer bekväm europeisk lösning. Det är lite invecklat, lite kryptiskt uttalande.
1: Ja.
0: Men det jag säger är alltså att Sverige och Tyskland och andra länder, de inbillar sig nu att man på ett enkelt, bekvämt sätt bara kan liksom göra undantag från Schengen-reglerna. Men som Tusk sa för några månader sedan, det här är slutet för Schengen. Det innebär att Schengen kommer inte finnas kvar. Och nu handlar det bara om några veckor, enligt honom, tills Schengen och därmed också andra viktiga delar av EU-ramverket kollapsar och inte finns längre. Nu handlar det om att rädda Schengen, eller så är det borta för alltid. Det är så ungefär så jag uppfattar Tusk analyser.
1: Det är väl bara han i så fall som flackar runt i Europa och ska rädda Schengen.
0: Det skulle inte förvåna mig minsta om Schengen försvinner nu, eftersom det är... Ja, men i stort sett det absolut enda som är bra med hela EU-projektet. Det enda som jag någonsin har varit glad över och haft lite nytta av. Så det skulle inte förvåna mig om de tar bort det sista så att EU istället är 100% dåligt negativt på alla sätt.
1: Och inte bara 99.
0: Och sen så kan vi bara hålla tummarna för att fler delar av det här projektet fortsätter att kollapsa. Att länder börjar bytas ut. Så att vi får helt enkelt inte önska Donald Tusk lycka till. Eventuellt. Jag är lite osäker på vad den sista analysen blir.
1: Vi får se när han har haft sin audiens, helt enkelt. Vi återkommer.
0: I en relaterad nyhet kan vi nämna att Schweiz drar tillbaks ansökan om medlemskap i EU. Gjordes formellt för 24 år sedan. Anses irrelevant på grund av folkligt motstånd. Jag visste inte det faktiskt att Schweiz tekniskt sett har varit ett ansökande land till EU sedan 1992.
1: Nej, det visste de ju uppenbarligen inte själva heller.
0: När de kom på den, hittade jag ett papper i källaren i parlamentet i Schweiz. Fan, är det här en EU-ansökan? Herregud,
1: ja, exakt. Jag kan ju se scenen framför mig. Vad i helvete är detta?
0: Men de hade ju, som jag förstår, en folkomröstning om det här. Först ansökte de, det här är med politiker i Schweiz som alla andra, så först ansöker de om medlemskap i EU och sen har de en folkomröstning kring hur man ska göra det. Och naturligtvis, när man har folkomröstningar om saker och ting, då får man ju sällan de resultat som politiker vill ha. Så då säger folk ett rungande nej till att gå med i EU. Och folk är motståndet i stort i Schweiz mot det här. Men ändå så tar det 24 år innan de upphäver den formella ansökan. Det är ganska intressant.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Ja, vi pratade alldeles nyss i ett ganska långt inslag om vikten av decentralisering och betydelsen av lokalism som en nödvändig motkraft till globalism. Och det här är något som går igen på alla olika nivåer. En av dem är, som vi ofta brukar uppmärksamma, frågan om stater och politisk organisering. För att på samma sätt som det är på många andra områden så är inte det mest fundamentala problemet är inte att det finns ett politiskt styre och att det finns en global nivå eller en hög aggregerad nivå där det fattas dåliga beslut. Utan grundproblemet är att saker och ting organiseras i allt för stora enheter och ju mindre enheterna blir desto mer realistiskt och rationellt kommer styret att bli. Och därför är det så väldigt, väldigt uppmuntrande att vi nu ser fler och fler diskussioner komma upp om att bryta ner USA, som idag består av 50 delstater, till ett större antal delstater. Och inte minst så är fokus på Kalifornien. Och man får man nästan gåshud, Boris, när man till och med hör namnen på vad utbrytarstaterna ska heta, oavsett om det är Sierra Nevada eller Jefferson.
1: Ja, men det är så väldigt, väldigt vackert. Och jag har varit först väldigt glad över den här. Jag lyssnade

0: ingen representation alltså i delstats, senat och parlament, utan det är en person, en senator ska representera 11 counties i norra Kalifornien, det är i princip ingenting. Så som man påpekar, de i södra Kalifornien, Los Angeles, från San Francisco neråt egentligen, de kan ju genomdriva precis vad som helst. Och då kommer in, och det innebär att då basnäringarna i norra Kalifornien tar ju stryk helt enkelt. Man avleder till och med, ska ju korpa vatten av dem nu också för att försörja Los Angeles, vilket är ett otyg. Så att den delen av argumenteringen är väldigt bra. Sen blir jag lite sorgsen därför att han betonar med en fas att Jefferson är ingen, de här aktivisterna vill inte ha en secession, att man alltså utträder ur USA, utan han betonar om igen att vi ska bli en ny delstat, och han har flera utläggningar om att det viktigaste av allt, det är de två mäktigaste dokumenten som människan någonsin har formulerat, och det är självständighetsförklaringen och konstitutionen. De är av Gud givna. Alltså han blir så här total fundamentalist. Från att ha gått från det här praktiska att fan de snor vårt levebröd till liksom sen hyllande av USA som federation och konstitutionen och fan hans moster. Det var lite så här nerköp, men jag grävde ner mig lite i det som finns om Jeffersons historia. Och det har ju faktiskt funnit en stark rörelse på tidigt slutet på 1930-talet och 1940-talet som var jätteintressant, därför att det började som en politisk gimmick nästan i norra Kalifornien och södra Oregon, där en del politiker tyckte att de hade så förbannat dåliga vägar. Nu kommer vi dit igen, vem ska bygga vägarna? Så man deklarerade att vi skapar nu delstaten Jefferson bestående av en del av södra Oregon och norra Kalifornien därför att våra vägar är så misskötta, och så skulle man utse en guvernör. Det här visar sig dock, det som skulle vara en politisk gimmick, att det växte fram en massrörelse, folk beväpnade sig, blockerade gator och så vidare och krävde liksom vem som helst fick inte komma in i, man ville vara en delstat, visade vanligt folk. Tyvärr så kom Pearl Harbor och rörelsen dog ut i det allmänna krigandet så att säga. Men för mig är delstaten Jefferson upprättandet väldigt viktigt, eftersom min framtida bostadsort Petrolia ligger precis i hjärtat av Jefferson, så att det måste bli fritt tills jag kommer.
1: Det får vi verkligen hålla tummarna för, och som jag ser fram emot att komma och besöka dig, Boris.
0: Ja, nej, men du kommer att trivas där, och det är väldigt, väldigt vackert.
1: Jag är på många sätt fascinerad av Kalifornien, och skulle ju, jag får erkänna att jag på vissa sätt ser det faktiskt som ett riktigt perfekt del av världen att bo på. Men det är så svårt just nu av politiska skäl, för att det är det här, ja, det är ett ruskigt land som det är. Men det är inte utan att även jag känner att delstaten Jefferson skulle kunna vara ett ganska ultimat ställe att bo på.
0: Det kommer att bli fint. Varmt välkommen.
2: Radio Bubbla. Att beskriva profeten Mohammed som pedofil ingår inte i yttrandefriheten, då det kan såra religiösa människors känslor enligt Europadomstolen, som inte upphäver österrikisk bötesdom mot kvinna som liknat profetens fullbordade äktenskap med 9-åriga Aisha vid pedofili. Ja, vi kan börja med lite grann bakgrund kring den här islamsk historia-aspekten här. Det kanske är så att de som lyssnar på Radio vet mer om det här än vad jag gör. Men som jag förstår det då, så är det en helt allmänt vedertagen aspekt av islams historia. Alltså någonting, det här kommer, det är ingen konspirationsteori, utan det kommer från muslimerna själva. Att en av profeten Mohammeds fruar var Aisha, som var en flicka som var dotter till Abu Bakr, som var en av hans närmaste liksom bundsförvanter. Och som det var på den här tiden, så var äktenskap inte någonting som framförallt hände på grund av att man blev förälskade i varandra och kände för och sånt där. Utan det var strategiska äktenskap för att gifta ihop familjer, för att smida allianser. Så att om det fanns en viktig liksom, klanhövding någonstans, eller en militär härförare, eller en rik affärsman eller något sånt där. Och så behövde man föra upp två grupper, så arrangerade man ett äktenskap. Alla förstår va, att det är därför man gifte sig. Men det är också vedertaget att Mohammed ingick en av de här allianserna genom att gifta sig med en flicka som heter Aisha. Och enligt då, som jag förstår då, islamsk sed, det står inte i Koranen, men det är liksom, det här är vad muslimerna tror själva. Så gifte de sig när hon var 6 år gammal. Och eftersom hon var ung så väntade man ett antal år med att konsumera äktenskapet. Så att den här flickan förblev jungfru tills hon var 9 år gammal. 3 år senare så fann Mohammed det för gott att fullborda äktenskapet. Vilket även då var i enlighet med den tidens sed. För oss låter det väldigt, väldigt liksom märkligt och frånstötande. Men som jag förstår då, på den tiden så var det åtminstone inget så extremt.
3: Men det måste ju vara väldigt lokalt då. För jag tänker mig att i Europa skulle det väl ändå vara tonåring innan du gifte dig. Jag vet att åldersskillnaden var väldigt vanligt. Du kunde liksom gifta dig med 13-14-åringar fast du var en fullvuxen man. Men jag känner inte till fall av att så här, de gamla grekerna skulle ha gift sig med 9-åringar. Det hade nog till och med dem satt kaffet i halsen över, tror jag.
2: Ja, och man kanske hade 6-åringar i alla fall. De var 6 år när de gifte sig.
3: Ja, just det.
2: Men å andra sidan i Europa så hade du situationer där du trolovades med långt tidigare. Vilket man kanske snarare ska jämföra här med. Alltså det som hände när flickan var 6 år gammal.
3: Ja, oja.
2: Och det kunde hända i Europa också. Att man
3: kunde hända när du var spädbarn.
2: Precis. Att du liksom, du nästan innan du föddes så lovades du bort till liksom någon annan kung och sådär. Det jag menar med det här är, jag försöker ge en lite nyanserad uppbackning av den här nyheten, lite bakgrund. Hur som helst är det etablerat att det här som hände, och muslimerna själva förnekar inte. Det är liksom, man har olika sätt att prata om det, man försöker liksom tona ner det här, säga att det var normalt på den tiden, och han väntade som var 9, och vissa muslimer säger också så här att ja, men man kan tolka det på ett annat sätt, hon var inte 9, hon var i själva verket 12 eller liksom. Men det här är standardtolkningen. Ja. Det finns det en kvinna i Österrike som heter, ja, vi vet inte vad hon heter, det är hennes namn hålls skyddat här. Men hon har hållit en kurs, två seminarier år 2009 som hette Grundläggande information om islam. Där hon pratade då om hans äktenskap med Aisha och liknade det med pedofili. Och å ena sidan då, det var ju liksom kanske lite vakt ut efter min upppackning, så skulle jag personligen säga att rent bara i sakfrågan så är det tveksamt att säga att Mohammed var pedofil. Alltså han gifte sig med Aisha inte för att han var tänd på henne, utan för att han behövde göra en allians med Abu Bakr, hennes pappa.
3: Jag skulle säga att det är konsumeringen som är det kontroversiella då. Varje gång jag hör den här frågan tas upp, så det är aldrig det här att de förlovar sig eller att de gifte sig när hon var 6 år. Det har jag i princip aldrig tas upp. Utan det, ja, det...
2: Nu spekulerar jag, men det är liksom så här, å ena sidan så kanske det var nödvändigt av kulturella skäl att konsumera äktenskapet för att det skulle vara på riktigt, för att den alliansen skulle hålla. För annars skulle Abu Bakr liksom gifta bort henne med någon som var villig att konsumera äktenskapet.
3: Mm.
2: Men också annars att det viktiga är kanske att ta intrycket. Och vi vet ju inte exakt vad som hände i deras sängkammare och så vidare. Ja, i alla fall med historien är inte att Mohammed var liksom att han hade en väldigt stark liksom lust efter den här lilla flickan.
3: Nej.
2: Men det är ändå ett faktum. Och det är inte alls konstigt att utifrån våra samtida normer säga att det är en form av pedofili. För det är exakt vad det skulle kallas i vår kultur. Med en prepubertalt barn. Men det här är alltså det senaste steget i, jag vet inte ens vad man ska kalla det för, avvecklingen av yttrandefrihet i Europa. Eftersom jag inte anser att det finns yttrandefrihet i Europa, så måste jag hitta något annat sätt att prata om det. Men jag vet inte vad det är. Liksom. Men de yxar ner steg för steg, begränsar vad man får säga. Det var länge sedan vi hade yttrandefrihet, och nu kan man säga att listan krymper på saker som man får säga. Nu får man inte ens referera till vedertagen islamisk doktrin.
3: Nej.
2: Kanske om man är imam, jag vet inte. Kanske hamnar imamer också i fängelsen när de pratar om Aisha. Men det är, i alla fall om man är en icke-muslimsk österrik kvinna med kanske lite kritiskt perspektiv som i utbildningssyfte försöker utbilda folk om islam, så kan man alltså bli dömd i domstol och få böter för att man säger vedertagna, historiska fakta vet jag inte, men vedertagna berättelser om profeten Mohammed. Och det här har alltså gått hela vägen genom alla instanser i det österrikiska rättssystemet och ända upp till Europadomstolen. Och Europadomstolens skäl som de anger till att fastställa domen är helt fantastiska. De säger alltså att den österrikiska domstolen har enligt Europadomstolen på ett utmärkt sätt balanserat å ena sidan rätten att yttra sig och rätten att uttrycka åsikter, och å andra sidan andra människors rättighet att ha sina religiösa känslor skyddade. Och domen tjänar det rättmätiga syftet att bevara den religiösa freden i Österrike.
3: Det här är som en parodi på ett yttrandefrihetsrättsfall.
2: Ja. Alltså jag häpnade när jag såg det. Alltså ja. Just de här motiveringarna. Å ena sidan då så har Europadomstolen hittat på det här med religiösa känslor. Att det finns en rättighet att skydda människors religiösa känslor. Att de inte ska bli kränkta och tycka illa bara på religiösa grunder. Men så är det också här om att man måste bevara den religiösa freden. Så det är rätt att döma folk för att de säger kontroversiella saker. För att annars så kan det leda till oro och spänningar.
3: Precis, annars kommer ju muslimerna kravalla och det fattar väl alla. Men det är uppseendeväckande att domstolen då säger att vi tillmötesgår och ackommoderar de potentiella upprorsmakarna.
2: Ja, jag vet att jag säger det här ofta, men nog tycker jag det verkar som att vi nu har tagit ännu ett steg. Och det är inte steg nummer 2, det är steg nummer 200 i processen. Men nu har vi ytterligare liksom en nivå där den högsta juridiska distans som finns i Europa, finns ingenting du kan överklaga till ovanför Europadomstolen, säger alltså att du får inte säga vedertagna fakta om islam för att det kan riskera den religiösa freden.
3: Alltså regelrätt religionskritik som man börjar förbjuda. Jag kan ju påpeka så här att oavsett vilka normer som rådde på 600-talet så är en del av poängen med religion där man upphöjer vissa personer, till exempel så som islam upphöjer Mohammed till stora förebilder som man ska leva efter deras exempel och ta efter dem. Då kan man inte skylla ifrån sig på att det är så där det var för. En del av hela poängen med sådana här religiösa moraliska ramverk är att de ska vara lite tidslösa. Man kan inte bara säga att så där var det förr. Då kan man ju lika gärna skylla bort hela religionen på att så där var det förr. Ja, men på den tiden man åt inte fläsk och drack inte alkohol. Man gifte sig inte med, eller ja, då gifte man sig med många fruar och så be 5 gånger om dagen. Det var ju mest någon medeltidsgrej, det måste man inte göra. De här 5 pelarna, det är lite gammeldags, behöver inte göra heller, kan skippa pilgrimsfärden. Strunt i vart Mecka ligger, be åt vilket håll du vill. Det går ju liksom att nedmontera hela religionen om du har tillåtelse att bortse från saker som hände för länge sedan. Så genom att döma till påföljd för den här typen av uttalanden, så det de har öppnat dörren för här och dessutom tagit några steg över tröskeln, det är ju bara regelrätta blasfemiförbud och ännu värre bara kritik mot religion, i synnerhet islam.
2: Finns det andra intressanta aspekter tycker jag med deras med kommentarerna kring det här målet från Europadomstolen då. De säger att det säger de då att de säger att människor har inte rätt att helt slippa kritik eller förnekelse av deras religioner. Men det enda sättet att tolka de här uttalandena som den här kvinnan gjorde enligt Europadomstolen är att de syftade till att demonstrera att Mohammed inte är värd att tillbe, att dyrka. Demonstrating that Mohammed was not worthy of worship. Och det är alltså inte tillåtet i Europadomstolen. Du får inte försöka demonstrera att en profet inte är värd att tillbe.
1: Det är en otroligt långtgående inskränkning av diskussioner om religion och kritik av religion. För att all

0: alla till exempel som är ateister eller alla som bara är kritiska mot någon religion. Någon som är, det gäller ju naturligtvis även muslimer som inte tycker att, tycker muslimer tycker i för sig att Jesus är värd att tillbe och så vidare. Men du kan ju enkelt hitta exempel då. Men du måste passa dig väldigt noga. Om du inte tycker att en viss profet är värd att tillbe, om du inte tycker liksom så här, liksom Hare Krishna är värd att tillbe, ja men du passar dig. Det kanske är olagligt. Du kanske blir dömd i högsta instans i Europadomstolen för att du dristar dig till att säga att den här profeten inte är värd att tillbe. Säger du också att det fanns en annan formulering som tyckte var intressant och sa att de inte var objektiva. Uttalanden var inte objektiva. De tillförde inte tillräckligt mycket historisk bakgrundsinformation och de hade inte som syfte att förbättra den offentliga debatten, förbättra det offentliga samtalet.
1: Det är intressant vilka stickspår de lägger in i domen här, därför att de i princip gör det och ljuger om vilken praxis de tillämpar. Det kommer ju inte spela någon roll om 2 år. Om 2 år kommer det sitta någon där som har gjort ett objektivt uttalande och sagt, så här var det. Detta är fakta, det har ju svenska domstolar sagt. Liksom, det spelar ingen roll vad som var sant eller inte. Det spelar ju roll om du är liksom hetsig eller förtalande. Så det är ju totalt skitsnack de ägnar sig åt här med att säga att det spelar roll om det var objektivt eller att sätta in det i kontext. Det är ju, de liksom lurar folk hur de tänker döma i framtiden till att, nej, men gör så här så blir det bra, men det kommer ju gå 1 år eller 2 så kommer det där vara borta också.
0: Och vad det är för typ av, vad som ligger i tangentens riktning är också ganska enkelt att identifiera, va? Därför att, ja, för att ta liksom så här, med risk för att slå in öppen dörr efter öppen dörr här, det finns ju ingen som helst risk att någon kommer dömas för att ha gjort liknande kommentarer om kristendom eller kristna,
1: nej,
0: profeter.
1: Nej.
0: Det kommer aldrig någonsin hända. Utan det handlar om är ju att man implementerar på många sätt bara rakt av muslimska regler för vad man får säga och inte får säga. Det här är samma standard för avsaknad av yttrandefrihet som man har i Pakistan.
1: Ja.
0: Där man samlar liksom så här folksamlingar och slår ihjäl folk för att de har hädat mot profeten Mohammed och så vidare. Så det här är ytterligare steg på vägen mot, ja, man brukar prata om liksom att man inför sharia, man implementerar sharia bakvägen i smyg i Europa. Men det är inte bakvägen längre, det är Europadomstolen.
1: Ja.
0: Det är liksom alla instanser i det österrikiska rättssystemet och sen Europadomstolen som till slut sätter sitt sigill på som pakistanska yttrandefrihetsbegränsningar.
1: Ja, tyvärr måste vi ju nu stryka Österrike från listan av beboeliga länder.
0: Jag har ju haft en ganska positiv syn på Österrike. De är inte lika PK,
1: nej,
0: lite mer frihetliga, kanske det bästa tyskspråkiga landet. Ja, Schweiz finns ju då. Schweiz har i och för sig sina problem också, men Österrike har haft många fördelar liksom. Men det här låter ju inte alls bra. Det skulle vara intressant att höra hur mer konservativa, nationalistiska, islamkritiska krafter reagerar i Österrike. Det måste rimligen ha varit en ganska stor fråga det här.
1: Ja.
2: Jimmy Åkesson, SD, vill se folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap under nästa mandatperiod. EU är en stor korruptionshärva där ingen har kontroll över någonting, enligt Åkesson. Ja, välkommet måste man ändå säga att en svensk politiker lyfter frågan om EU-utträde.
1: Mm.
2: För det finns ju flera partier som är officiellt EU-kritiska, men det har inte varit så mycket prat i Sverige om att faktiskt lyfta en folkomröstning, trots att man har haft de folkomröstningarna i flera andra länder och naturligtvis allra mest uppmärksammat Brexit-omröstningen i Storbritannien.
1: Mm.
2: Och det är så lustigt att se kommentarerna från, ja, de vanliga misstänkta, Ulf Kristersson och Jan Björklund, de andra svenska politikerna som säger så här att det är så fruktansvärt, de vill gå ur EU, det är fel liksom. Och så, framförallt då påpekar de att det är enligt dem då så löjeväckande dålig timing. De säger så här, fine att man vill gå ur EU och vill ha folkomröstning, men hur kan man vara så korkad att man tar upp det just nu, att man nu gör utspelet om att göra en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap nu när vi är mitt inne i Brexit-katastrofen och vi ser vilka otroligt negativa och kaotiska effekter som Brexit har. Jag tycker det var ett jättekul exempel på att vi verkligen lever helt olika världar, på olika planeter, olika galaxer. från det politiska etablissemangets sida så är det en uppenbar förlorarfråga för Jimmy Åkesson. För alla vet, alla som de har träffat de senaste 2 åren har ju varit helt förfärade över Brexit och även över Trump säkert och allt sånt där. Så hur kan Jimmy Åkesson vara så otroligt korkad att han tror att han kan plocka politiska poäng på att kräva en folkomröstning om EU? Vad tror du, Boris? Är det ett gigantiskt klavertramp det här av Jimmy Åkesson?
3: Nej, det är ett genidrag, tror jag. Det låter så storslaget med ett genidrag, men det som, att han gör väldigt kompetenta bedömningar, tycker jag, hela tiden av läget i opinionen och i samhället. Och det är ett utspel som kommer att funka väldigt bra, helt enkelt. Bara stärka SDs positioner. Folk är ju väldigt EU-fientliga, man känner av strömningarna. Så att smart drag.
2: Ja. Hög tid att lyfta frågan om Swexit. Eller som jag såg på Facebook, det är dags att säga svej då.
3: Det är faktiskt bättre.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Amazon presenterar kistliknande må bra-kammare för att ge lagerarbetarna tid att fokusera på sin psykiska hälsa. Inredd med blommor, en liten fläkt och dator för att se på avslappnande filmer. Detaljhandelsjätten tar bort Twitterklipp som presenterar kamrarna efter online-hån. Amazon är ökända för sina usla arbetsförhållanden. Det är så gammalt. För mig som IT-människa så är ju Amazon framförallt ett företag som byggs av dataingenjörer. Det är så jag tänker på det. Men i verkligheten så utgör ju de här datanissarna såklart en rätt liten del av personalstyrkan. Därför att världen över så har ju Amazon givetvis gigantiska lagerlokaler där de har alla pryttlarna som de säljer till oss. Och delvis är de här lagren automatiserade, men det är fortfarande så att man behöver väldigt många mänskliga lagerarbetare som går runt och plockar grejer från hyllorna och lägger i paket och skickar iväg och så vidare. Än kan inte robotarna göra allting. Även om jag är säker på att Jeff Bezos törstar efter den dagen då det ska gå. Det är ganska mycket debatt kring det här, och på ett sätt tror jag att det sticker extra mycket i ögonen. Just för att det utåt sett är såna IT-företag en del av den moderna nya ekonomin, och programmerarna som bygger hemsidan, de tjänar storkovan. Och Jeff Bezos är till och från världens rikaste man. Någon gång om året så ploppar han upp där, rikaste i världen. Eller åtminstone det var så innan han skilde sig. Det är svårt nu när han har halverat sin förmögenhet kanske. Fast å andra sidan, nu när Bill Gates har skilt sig.
3: Ja, precis. Intressant.
5: Problemet är väl bara att Elon Musk har väl inte gift om sig, och Warren Buffett lär inte skilja sig. Så att,
3: nej.
5: Så att tyvärr så blir det ingen mer toppnoteringar för Jeff. Inte på ett tag i alla fall. Ja. Det finns ju, alltså, för er som inte känner till det här, så finns det ju alltså oräkneliga berättelser om hur illa personalen behandlas på Amazons lagersystem och hur dåligt de mår. De jobbar stenhårt, de jobbar i skift som kan vara mer än 11 timmar långa. De får inte ta raster. Om de går för länge på toaletten så blir de bestraffade och får liksom utskällningar och löneavdrag och sånt där. Och det var ju en diskussion då om där man säger att personalen har istället börjat kissa i flaskor för att de inte törs gå på toaletten. Och Amazon har dementerat det här och sagt att nej, det stämmer inte riktigt. Det är bara våra chaufförer som kissar i flaskor, inte de som jobbar på lagret. Ja, de är konstant övervakade, inte bara med kameror utan även med sån här chip, RFID-chip som gör att de ser exakt var varje person rör sig i lokalen, så att en dator kan berätta i slutet av varje månad exakt hur många minuter som du var på toaletten, till exempel om du jobbar på ett Amazon-lager. Och det händer också mer allvarliga saker, som att lagerarbetare förs iväg med ambulans efter att de kollapsar efter de här långa passen, och folk som får sina fötter söndertrasade av skavsår för att de har gått. Det sägs att de ofta går mer än 2 mil om dagen inne på lagerlokalen för att plocka grejer. Och de har, ja, det är fascinerande att läsa bara ändå lite kvantitativt om vad som händer. Men nu agerar Amazon med kraft mot de här missförhållandena. Man har insett att man inte har gjort helt rätt mot sina anställda, och nu vill man ställa saker rätta. Och det gör man alltså genom att lansera Amazen. Amazen. Sen som är zen-buddhism. Fattar ni? Amazen. Så jäkla bra namn. Det är alltså ett mindful practice room. Och det är som en, det är som en telefonkiosk eller en bajamaja ungefär, som står mitt på fabriksgolvet bland varuhyllor, pakethögar, gaffeltruckar och så vidare. Så mitt, mitt i den här miljön så står det en sån här. Det är mer som en telefonkiosk därför att dörren är delvis genomskinlig. Som den inte är på en bajamaja, men däremot på en telefonkiosk. Så att man, det är för att man ska kunna se om någon redan sitter där så att man inte stör dem. Men det innebär också att när man sitter i välmående kammaren så kan ens kollegor hela tiden se att man är där, och de kan notera då att man anser sig vara i behov av psykisk hjälp, och de kan se hur länge man är där och så vidare. Chefen vet redan eftersom man har chippet som visar om man är vid alla tillfällen. Så på insidan då av den här kammaren så har grå filtväggar, ser ut som på bilderna. Det finns en liten hylla på väggen med en krukväxt, och taket är målat blått med små moln som en himmel. Så vackert och stämningsfullt. Och i kammaren då så finns det en dator med, alltså bubblarubriken är lite missvisande känner jag, för det står ju här då att man kan kolla på avslappnande filmer, och det låter som att man kan slå på Netflix och kolla på någonting. Men det är inte så, utan de har ett bibliotek av övningar för befrämjandet av psykisk hälsa och mindfulness. Så det är sådana saker som guidade meditationer, positiva affirmationer och lugnande scener med lugnande ljud som man kan titta på. Så du kan få till exempel en positiv affirmation, som ett mantra som du ska upprepa. För att, det kan vara till exempel: jag älskar mitt jobb, jag älskar mitt jobb. Eller kanske Jeff Bezos är ett geni. Jag vet inte vilka affirmationer man använder sig av. Ja, den här fantastiska uppfinningen Amazen. Den skulle ha rullats ut på Amazon-fabrikerna. Men nu tänker de om lite grann. För det kom ganska mycket kritik när de visade reklamvideon för den här på Twitter. Entusiastiskt skulle lansera den här. Givetvis har det kommit många intressanta kommentarer och beskrivningar. Jämförelser med kistor och bajamajor. Och någon sa att det var en begravningskista för din värdighet. Ja, vad ska man säga, Boris, om den fantastiska psykiska bajamajan på Amazon? Är du kvar, Boris? Boris har gått in i sin Amazon-kammare och är inte längre anträffbar.
3: Där kom du tillbaka.
5: Kom tillbaks ut ur kammaren, Boris.
3: Ja, men det var du som försvann.
5: Ja, okej.
3: Jag har varit här hela tiden.
5: Jag har klivit ut ur min kammare nu. Jag har fullgod psykisk hälsa. Tack vare Jeff Bezos.
3: Härligt.
5: Ja, blir du sugen, Boris, på att stiga in i kammaren och få en liten psykisk upptoppning?
3: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att då och då hoppa in på ett Amazon-lager och jobba. Därför att man kan säga så här, jag har aldrig fattat liksom det här gnälljämret från folk på Amazon eller Walmart eller annorstädes, att vi får jobba 8, 9, 10, 11 timmar. Det är jättejobbigt. Det är jätteskönt att jobba så där och jobba med kroppen och slita och gå 2 mil under en dag. Det låter jätteskönt. Jag tror seriöst ibland att jag hade varit en lyckligare människa om jag hade ägnat mig, fortsätta kroppsarbeta faktiskt. Det är fel saker de här människorna skjuter in sig på. Det är en stor del av ett lands befolkning bör ägna sig åt kroppsarbete, finna nytta, finna glädje i detta. Och lagerarbete är inte ett föraktligt arbete. Det är bara att de här människorna har fått för sig att det är någonting dåligt de gör och att de är vana att gnälla. Det de ska kräva är liksom anständig betalning. Och det är väl det som är problemet med alla sådana ställen, att Jeff Bezos och Walmarts ägare och även företagsledare i Sverige inte betalar anställningar, att man inte liksom respekterar handens arbetare och ger det som de är värda. Då ska, istället kommer det sådana jävla jönsigheter som den här kistan som är nästan absurda, så jag kan inte ta det till mig riktigt. Men det är liksom dubbelt fel från båda parter här. Den som startar ett företag som Amazon, nu är Amazon ett ont företag och förstör oerhört mycket i Sverige, jag ska inte släppas in här. Men i princip så menar jag att lagerarbetare ska jobba 11 timmar om dagen och sen gå hem och vara lyckliga. Men de ska ha välbetalda också. Och så kanske de får kissa en flaska ibland, men so what?
5: So what? Alltså jag vet inte, Boris, efter det här liksom råkapitalistiska brandtalet som du just hållit till lov för 11 timmars dagar, också 9 dagar i rad med 11 timmars arbetsdag innan de tar en dag helg. Jag känner nästan att jag känner att jag blev marxist av bara höra din kapitalistiska utläggning. Alltså jag tycker faktiskt det. Jag tycker det är lite fascinerande att tänka på det här, att även den nya ingenjörsdrivna högteknologiska ekonomin har ofta en mycket proletär baksida som mer liknar kanske 1800-talsfabrikerna som Marx och Engels skrev om. Det finns ju andra exempel också. Alltså det är till exempel även Uber och de här liknande företagen som har folk som kör runt i bilar och sånt där. Eller kanske företag som levererar mat från restauranger till kunder och så vidare. Och det har ju varit framförallt i USA flera stora rättsfall där de har sökt sak då och känt de inte får... Ja, de borde räknas som anställda istället för underleverantörer och de borde ha fackanslutning och det ena och det andra. Oavsett vad man tycker om de specifika metoderna, är det inte intressant, Boris, att hur man än vänder sig så har man ändan bak? Och med ändan menar jag då stenhård exploatering av arbetarklassen.
3: Ja, det är det som är själva grejen. Och varje rationellt förnuftigt samhälle kommer att bygga på stenhård exploatering av arbetarklassen, av handens och fötternas, man ska dricka så, arbetare. Och de ska vara stolta över detta, och en nation ska vara stolt över att man har en population som har starka armar och ryggar som man kan exploatera. Och man ska avlöna dem efter detta. Alltså problemet med sådana som Amazon och Uber, Foodora och allt det här, det är att de slår sönder det nationella lokala näringslivet, butiker och så vidare, avlövar dem. Det är därför man ska hålla dem borta. Men även när man har liksom drivit dem ut ur landet så kommer vi behöva liksom ett sunt samhälle behöver människor som arbetar med sina kroppar till stor del. Det är därför att en stor del av vår befolkning, oavsett land, är sådana att de mår bäst av att arbeta med sina kroppar och jobba hos den lokala slaktan eller och så vidare. Det är det enda vettiga och rationella. Men dessa människor ska hedras och äras och avlönas bra.
5: Sen kan man ju skänka en tacksamhetens tanke för att man själv inte är en sån person. Du själv till exempel, Boris, som har jobbat som kulturarbetare och verkställande direktör och liknande saker större delen av ditt liv. Jag jobbade på lager en gång. Jag hade en period där det var det rimligaste jobbet som fanns tillgängligt för mig. Och det var fan förjävligt alltså. Jag tillhör inte de här händernas och fötternas folk tydligen, för att det höll på att knäcka mig alltså. Jobba på lager. Framförallt för att det var väldigt tråkigt.
3: Det är... Ja, alltså... Det är en fascinerande diskussion och jag blir sällan jag har väldigt ofta svårt att förklara vad jag menar, men jag skämtade inte förut när jag sa det, att jag skulle nog tänkt mig att jag hade skrivit mer begåvade saker och gjort mer begåvade saker om jag fortsatt att vara kroppsarbetare än om jag hade bytt bana, så att säga.
5: En grej som jag tyckte var jättebra med att jobba på lager, det var att när jag kom hem efter det jobbet så hade jag inte ett smack i skallen. Jag var helt tom, helt nollställd. Mm. När jag tidigare hade jobbat på mer så här intellektuella arbeten, då hade jag ändå huvudet fullt av kontorsgrejer, papper och tankar och samtal och sånt där som jag liksom processade och tugga. Så ibland så fanns inte så mycket mental kraft i mina egna tankar. Efter lagerjobbet så var det fysisk trötthet. Men om jag kunde komma över den fysiska tröttheten så hade jag ingenting mentalt som konkurrerade med mina egna grejer som jag höll på med.
3: Mm. Det är alltså, människor är väldigt olika och vi tar allt för sällan det här med organiskt samhälle på allvar och vad det innebär. Och det innebär faktiskt att en del människor i alla avseenden mår bättre av att i grund och botten försörja sig med ett fysiskt ansträngande arbete. Även intellektuellt sett.
5: Jag är nyfiken på en annan aspekt av det här, och det är, jag vill tillbaka till Amazon nu.
3: Det är väl troligen, erkänn.
5: Ja,
3: jag vill testa.
5: Jag undrar så här, skulle man kunna göra någonting besläktat men göra det rätt? Skulle man kunna ha någonting som är som Amazon fast annorlunda och inte dåligt utan kanske till och med bra? Boris, har du någon gång testat en så kallad floating tank?
3: Nej.
5: En sensory deprivation tank?
3: Nej.
5: För det är ju en väldigt fascinerande sak. Du känner säkert till konceptet då, men för våra mindre hippieaktiga lyssnare kan man säga att floating tank är som en stor, ofta äggformad, som ett badkar med lock på. Så en kapsel som man går in i. Man öppnar locket, sen går man in i kapseln. Och i kapseln så är det kolmörkt. Så det kommer inte in något ljus och helst inte något ljud heller. Och den är halvfylld med kroppsvarmt vatten som är mättat med salt. Vilket gör att du flyter som i döda havet. Du flyter jättehögt på det här vattnet. Och tanken är att man ligger i den här floating tanken. Och det är inte det att man får såna här wellness-videos som på Amazon. Utan du får ingenting. Alla sinnesavtryck stängs av. Du ser ingenting, du hör ingenting, du känner ingenting, du luktar ingenting. Allting är bara svart eller blankt. Det är bara du och din hjärna, inga yttre stimuli. Och det används då för terapeutiska syften eller rekreationella syften, forskningssyften. Och det finns lite lore kring floating tankar om man kan använda dem till. Men jag känner att det skulle ju vara intressant, tycker jag. Om de verkligen ville ge folk möjlighet att vila och nollställa sig och synka upp med sig själv och så vidare. Jag kan tänka mig, om vi hade ett Bubbla-kontor någon gång, då kan jag tänka mig att vi skulle inte ha en sån här Amazon Bajamaja, men däremot kanske vi skulle ha en floating tank.
3: Det är klart att vi ska ha en sån för de som är sugna på detta. Jag tror vi skulle ha rätt många av våra medarbetare som liksom jag skulle vara helt förskrämda inför tanken på att lägga sig och flyta sådär. Alltså det låter för mycket att förlora kontrollen. Det är ungefär som jag tänker mig. Vissa droger måste man undvika också floating tanken. Det är för farligt.
5: Men det är exakt därför, Boris, som det skulle låta bra för dig att ligga i floating tanken. Därför att det är så mycket som händer hela tiden.
3: Jag tror inte det.
5: Du har så kontrollbehov och framförallt bara liksom så här supermycket grejer som händer i hjärnan hela tiden. Därför skulle det vara perfekt för dig att vara i den här liksom bara kolsvarta, perfekt tomma, kosmiska bubblan.
3: Du kan inte ana hur skrämmande det där låter.
5: Ja, det är min vision i alla fall om en alternativ bubbla sen kapseln.
4: Radio Bubbla.

0: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla.
2: Deutsche Bank betalar 38 miljoner USD i uppgörelse. Har manipulerat silverpriset tillsammans med HSBC och Scotia Bank och därmed brutit mot antitrustlagar. Och det här är en länk från Reuters som handlar just om den här manipulationen av ädelmetallspriser. Och som jag nämnde så har det länge varit så att man har ansetts vara lite foliehatt om man påstått att guld- och silverpriset är manipulerat. Men här kommer det ut då, svart på vitt, att Deutsche Bank ja, mer eller mindre erkänner att man manipulerat priset. Och ryktena om manipulation, det har kommit länge, bland annat har varit på tapeten länge. Bland annat så finns det en amerikansk organisation som heter GATA, Gold Antitrust Action Committee, som har funnits sedan 1998. Det finns en visselblåsare i London, en ädelmetallstrader som heter Andrew McGuire, som vittnat i USA och varit väldigt publik. Det finns uppenbara anomalier i marknaden, till exempel att statistiskt sett så stiger guld mycket mer efter stängning i USA fram till London öppnar. När London öppnar fram till USA stänger så sjunker det. Och i en fungerande marknad så ska inte det där inträffa, utan det ska så att säga vara ett, det ska inte vara den här otroliga avvikelsen. Och sen de som är inne i marknaden märker ofta att guld och silver har en tendens att falla väldigt kraftigt, speciellt på fredag eftermiddagar europeisk tid, och att det kommer väldigt stora säljordrar i en tid då volymen i marknaden är väldigt låg. Och det här ser man som ett tecken på att det är någon som vill att priset ska neråt. För att om du är säljare av någonting, då vill du ju ha så bra pris som möjligt. Och så att du vill du få många som bjuder på din lägenhet, och så är du till att ha så många på visningen som möjligt. Du passar ju inte på att toksälja din lägenhet när det bara finns en spekulant, om du kan välja på någonting annat. Och det här är någonting som organisationen GATA har skrivit väldigt mycket om de senaste 15 åren. Och det är heller ingen konspirationsteori om man läser vad de här centralbanksgubbarna faktiskt säger. Jag menar, alla vet om att räntemanipulation är precis vad en centralbank gör. Och man intervenerar också i valutamarknaderna genom så kallade öppna marknadsoperationer. Det enda skillnaden här är att man måste förstå att guld och silver är pengar för att man ska förstå varför centralbanker behagar manipulera priserna. För att det är så här att även om man vill devalvera så vill man inte göra det för snabbt. Så man vill inte se att guldpriset bara sticker iväg jättesnabbt i höjden. För det är så att säga kanariefågeln i kolgruvan, som man brukar säga. Och det finns några intressanta citat, bland annat från Jalle Silstra, tror jag han uttalas. Det är en holländsk centralbankschef på 80-talet, var även president för Bank of International Settlements. Han sa så här: jag anser att det är nödvändigt för oss inom Group of Ten och Schweiz att överväga att reglera guldpriset. Och Alan Greenspan sa 1998: centralbankerna står redo att leasa ut guld i ökande kvantiteter ifall guldpriset stiger. Det här är väldigt tydligt språk från centralbanksherrar att ja, dels så vill vi inte att guldpriset stiger och vi kommer att intervenera om så är fallet. Och det är precis det den här artikeln handlar om, att Deutsche Bank i det här fallet tillsammans med HSBC och Scotia Bank har på uppdrag av någon klient manipulerat priset neråt. Och man får anta att uppdragsgivaren är helt enkelt centralbankerna själva. Men manipulationen är mycket mer systematiskt och större än vad som framgår i artikeln. Så vi kanske bör nämna lite om hur guldgruvor finansierar sig själva. Som alla vet så kan ju ett företag antingen ge ut aktier, emittera nya aktier för att finansiera sin verksamhet. Man kan ge ut obligationer och man kan ta banklån. Och när det gäller banklånen så har de här stora guldgruvbolagen då tagit väldigt stora banklån från amerikanska banker, och då har bankerna sagt som motprestation så måste ni skydda er mot ett nedåtgående guldpris. Och hur gör man det? Jo, det är att man tittar så här, okej, vi behöver stiga så många miljarder för att bygga den här nya gruvan. Och vi anser att den här gruvan kommer producera, vi säger 10 ton guld under en 20-årsperiod. Och då säger banken så här, jättebra, ni får låna de här pengarna, men då vill vi att ni skyddar er mot ett nedåtgående guldpris, det vill säga att ni måste sälja guldet på den här prisnivån. Det innebär att guldgruvan helt enkelt går kort guld, det vill säga att man skyddar sig mot en nedgång. Och banken å andra sidan som är motpart, de har ju då gått lång guld. De är ju på andra sidan av den transaktionen. Men banker vill inte ligga på det sättet, ha exponering på det sättet, utan de vill ju också skydda sig då. Då måste de gå kort på andra sidan. Och det gör man genom att leasa guld från centralbanken. Och leasa betyder helt enkelt att man hyr ut. Och eftersom guld är pengar så kan man säga att att leasa guld är samma som att låna guld i valutan guld, så att säga. Så då gör banken så att man säljer fysiskt guld på den öppna marknaden som man har lånat av centralbanken. Så då flödar helt enkelt det fysiska guldet från centralbankernas lager ut på den öppna marknaden. Och det är därför vi ska ställa det här i relation till att när centralbanker gör då olika revisioner av sina guldlager, som Radio Bubbla har pratat om tidigare, så är man oerhört försiktig med att ge ut till exempel serienummer på de här guldtackorna. Och sannolikt för att guldtackorna inte finns kvar längre i de serienummer som man sa att man hade. Så att det här ser personer som följer guldmarknaden noga som ett tecken på att det börjar hända saker i marknaden, när det blir mer och mer publikt att de här bankerna förmodligen på uppdrag av centralbanker har varit inne och manipulerat de här priserna. Och som alla personer som är insatta i Österrikes ekonomi förstår att ett pris kan inte manipuleras i all oändlighet. Förr eller senare så kommer verkligheten i kapp. Och det kommer förmodligen betyda då ett betydligt högre guldpris. Men man ska också komma ihåg att det är för tidigt. Det ligger i Kinas intresse att priset håller sig lågt ett tag till, tills de har hunnit köpa i kapp de andra länderna.
1: Kommer vi få någon signal i förväg på när kineserna är klara, när de tycker att de har tillräckligt mycket guld?
2: Mycket bra fråga. De har sedan något år eller två tillbaka deklarerat nya guldreserver månatligen, men de gör det väldigt, väldigt lite, alltså väldigt små steg. Förmodligen så kommer vi inte få veta hur mycket de har förrän ett nytt avtal med IMF och SDR är på plats. Kina känner sig nöjda och glada. Eller att turbulensen blir så pass kraftig att Kina känner sig trängda i ett hörn och måste skydda sin egen valuta. Då kanske man deklarerar mer guld än vad man hade tänkt från början.
1: Så att man då plötsligt skriver upp mängden guld som man har väldigt mycket.
2: Precis. Det är lite intressant det här med på den här nivån då, att man anser att guld är så pass viktig. För att sedan 70-talet så har centralbankirer varit väldigt förtegna om guld, och man har sålt guld, och det har varit vad ska jag säga, public policy att göra sig av med guldreserven och så vidare, fram till då 2010 där man har blivit nettoköpare igen. Men man kan ta den här herren Alan Greenspan, som är en väldigt intressant figur. Han har, jag brukar använda honom ofta när jag pratar med om såna här saker, för att både mainstream-ekonomer har respekt för Greenspan, och vi som är lagda åt det libertarianska hållet har också lite respekt för honom, för att han under 60-talet polade med Ayn Rand. Och han sa så här, han skrev så här 1966: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Sen blev ju han såklart centralbankschef, och då pratade han inte om guld mer, förutom att det ligger i centralbankernas intresse att hålla nere guldpriset. Av precis samma anledning som han berättade där 1966, att det här är ett, vad ska vi säga, att hålla borta guld från det monetära systemet, det är det som är förutsättningen för att kunna trycka en massa pengar helt enkelt. Och nyligen 2014 så fick han frågan om guld är en bra investering. Då sa han så här: ja, låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Guld är pengar. Guld är fortfarande, oavsett hur man ser det, den primära formen av pengar. Och ingen fiatvaluta, inklusive dollarn, kan matcha det. Som alltid under tider av turbulens återspeglas det i guldpriset. Guld och silver behöver ingen garant som tredje part. Och på frågan om vad guldpriset ska om 5 år så säger han mätbart högre. Typiskt sån här Fed speech. Man uttrycker sig väldigt vagt fast tydligt.
1: Mätbart, det behöver inte vara så mycket.
2: Nej, det kan betyda precis vad som helst.
1: Men andemeningen är tydlig.
2: Ja.
1: Och han är kanske lite mer frispråkig nu när han inte är centralbankschef längre.
2: Exakt, det var precis den poängen jag ville göra.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: John McAfee flyr USA och bedriver presidentvalskampanj från båt, anklagas tillsammans med 4 andra kandidater av IRS för att ha använt kryptovalutor i kriminella aktiviteter, avser publicera en video varje dag och menar skattemyndigheten ej kan beskatta honom när han är på flykt. Ja, John McAfee, den oefterliknelige. Var ska man ens börja? För er som eventuellt inte är bekant med John McAfee, så är han en för detta IT-entreprenör. Han startade McAfee Antivirus, ett av de klassiska antivirusprogrammen på den tiden man använde antivirusprogram. Jag vet inte om det fortfarande är en grej.
2: Ja.
4: Jag har inte haft Windows på så länge, så att jag har inte haft skäl att hålla på med antivirus. Men det finns McAfee Antivirus, finns tydligen fortfarande kvar, även om John McAfee som startade företaget inte längre har någonting med det att göra. Han lever sedan länge ett helt annat liv. Han sålde McAfee, har varit en förmögen man sedan dess, lever lite grann så häftigt jetset liv, och han har sedan ett antal år tillbaka också haft ett intresse för amerikansk politik. Förra presidentvalskampanjen så var han en av kandidaterna till att bli det libertarianska partiets presidentkandidat i USA. Som bekant för er som följer de här grejerna så blev det inte McAfee utan Gary Johnson igen. Men McAfee ska tillbaks in i den politiska hetluften, för han vill bli presidentkandidat igen 2020. Som jag förstår det siktar han på Libertarian Party igen. Men precis som förra gången så vill han vara ute i god tid och bedriva en kampanj då för att få nomineringen. John McAfee är också en absolut galning som har gjort helt sjuka saker. Inte bara att han lever ett jättesätt liv och använder sina pengar till konstiga saker, utan han är också bland annat anklagad för mord, olika typer av mord och våldsamma brott i Belize där han bodde länge, men han fick fly landet efter att ha blivit anklagad för att göra en del hiskliga saker. Och han nu är det här för honom är ganska, för att John McAfee är en ganska tam anklagelse där, att han har använt kryptovalutor i olagliga aktiviteter. Det är lite oklart vad det betyder mer specifikt. Han använder naturligtvis det här, John McAfee använder det här för att få mer uppmärksamhet till sig själv naturligtvis. Det är väl lite grann nästan en sinkadus för honom. Hur som helst då, så får vi här via den här händelsen får vi veta att McAfee kommer att driva en presidentvalskampanj till 2020. Och han tänker inte låta det röra honom i ryggen att amerikanska skatteverket är på jakt efter honom. Så fort han blir president så kan han ju bara benåda sig själv. Så att
5: just det.
4: Behöver inte bekymra sig så mycket över den saken. Ja, okay, så varför pratar vi om den här knäppskallen McAfee? Jo, det är för att jag har lite grann av en personlig förbläss för honom. En fråga som jag funderar över och som bekymrar mig mycket, det är att Donald Trump har varit en välsignelse, är en välsignelse. Gåvan som fortsätter att ge. Politikens särimner som kan slaktas och kvästas på varje kväll och som nästa dag genast återuppstår. Oerhört positivt överraskad Donald Trump. Men det gör att jag blir desto mer deprimerad när jag tänker på vad som kommer efter. För det finns ju inte på horisonten i USA att någon inom något av de etablerade partierna i alla fall kan ta en liknande roll som Donald Trump. Det är inte så att det finns ett helt stall nu av unga pigga populister i USA som vill bli nästa Trump. Alla de andra politikerna, oavsett om de hatar Trump och tar avstånd från honom eller om de försöker samarbeta med honom och lite grann rida på Trump-vågen. 100% av dem är ju konventionella mainstream-politiker. Så att nästa republikanska presidentkandidat efter Donald Trump, alltså när det blir 2024, det kommer ju vara liksom såna här, de vanliga typerna, liksom Jeb Bush eller
5: Marco Rubio
4: kommer säkert ställa upp, och Ted Cruz är inte så gammal heller, alla de här liksom, de är bättre än de demokratiska kandidaterna kanske, men det finns ju ingen Trump.
5: Nej.
4: I sikte.
5: Nej.
4: Och det är därför jag tycker att McAfee ändå är rätt intressant. Han är helt galen i bemärkelsen att han bryr sig inte ett smack om vad människor tycker om honom. Han bryr sig inte ett smack om vad mainstream tycker. Han är inte alls ängslig. Jag tror inte han har sin egen version av politisk korrekthet säkert som alla andra har. Men om han undviker att säga någon viss typ av grej, så är det inte för att han är orolig för att få dåligt rykte bland amerikanska mainstream-medier och sånt där.
5: Nej.
4: Han har en bakgrund som företagare, en framgångsrik företagare, entreprenör som drev upp ett stort framgångsrikt bolag, sålde det, och därför är han rik. Han har fuck you-pengar, han kan pumpa in egna pengar i sin presidentvalskampanj. Så på det sättet, han är inte lika rik som Donald Trump, men på det sättet är han lite lik. Han har också den här speciella som magnetiska förmågan. John McAfee är intressant. Så det är, oavsett om man gillar dem eller inte, så är det svårt att titta bort när han drar igång sina galenskaper. Så han har den här förmågan att dra till sig uppmärksamhet och hamna i centrum för olika typer av diskussioner. Vilket jag tror är extremt viktigt för att utmana medströmsmedierna och liksom den rådande medielogiken. Och Trump är ju, han är som en halvgud när det kommer till det här. Det är inte rätt, han är expert på det. Han är någon typ av liksom naturligt geni när det kommer till att dra till sig medieuppmärksamheten. Och McAfee har lite grann samma kvaliteter. Så jag hoppades ju verkligen på att McAfee skulle bli den libertarianska presidentkandidaten förra gången.
5: Mm.
4: Och jag hoppas på det nu igen. Jag tycker Adam Kokesh är ganska bra kandidat också. Men jag hoppas det står mellan McAfee och Kokesh i alla fall.
5: Ja, jag vet inte om libertarianska partiet i USA har lärt sig någon läxa från förra valrörelsen. Men ja, det hade varit roligt. Finns ju ett problem med McAfee. Jag gillade honom väldigt mycket genom förra primärvalet då i Libertarian Party. Ända tills kvällen när de
6: skulle välja vem som skulle få nomineringen då. Och det var Gary Johnson som vann. De andra kandidaterna kom upp och göra sitt concession speech. Och då går John McAfee upp och säger att alla borde skämmas för att de är vita män. Så här klassiskt

0: roll, ekonomiska frågor och den extremt viktiga utrikespolitiken, som du säger, så är han liksom, han pratar ofta om att avveckla staten. Hur påbörjar vi arbetet med att så här, ja, hela den här monströsa monoliten som byggts upp, hur kan vi börja plocka ner alltihopa?
1: Mm.
0: Han är ganska hardcore libertarian till skillnad från de andra som vill vara kandidater i libertarianska partiet. Många är ju Gary Johnson-typer eller vad heter han nu?
1: Austin Peterson,
0: exakt. Som han där, som också är liksom ja, någon sorts liksom typ fake libertarian.
1: Men han är väl någon vanlig nattväktarstater eller?
0: Han känns ju mer som en så här vanlig amerikansk liksom konstitutionalist, konservativ, ja, typ liksom. Medan McAfee har ju ett klart libertarianskt etos. Kanske lite för mycket åt det vänsterlibertarianska hållet då. Men han är åtminstone ett klart igenkännbar libertarian. Mm. Liket förut med Adam Kokesh. Men till skillnad från de mer framträdande kandidaterna. Så att jag hoppas i alla fall. Jag hoppas att han kan bli LPs kandidat, för att han kommer, inte för att han kommer vinna eller sånt där, men han kommer dra rätt mycket uppmärksamhet i rimliga riktningar, och om inte annat så är det bra. Det är bra om det finns någon som driver liksom Ron Pauls utrikespolitik i varje given valrörelse.
1: Det skulle vara roligt, men jag tror att om Trump bygger muren så kommer McAfee gå till val på att riva ner den.
0: Jag ska ge bara tipsen när vi fortsätter här till introduktion till McAfee. Det finns en video som han använde. Den handlade inte om politik, men i praktiken så var det så han lanserade sin förra presidentvalskampanj, genom att släppa en video som hette, jag tror den heter How to Uninstall McAfee Antivirus. Och så produkten som han en gång till skapade. Så han gör en satirvideo om sin egen för detta produkt, som handlar om att han fortfarande många år efteråt får en massa mejl från folk som undrar hur i hela världen kan jag avinstallera den här usla mjukvaran. Och sen så har han en video om det som inte liknar någonting som du någonsin sett från någon annan politisk kandidat. Det är helt sjuka saker. Ganska episkt tycker jag själv.
1: Han behövde ju inleda med att distansera sig. Jag gillar att av allting han var orolig för, så här, vad kommer jag förknippas med som kan sänka mina chanser? Jo, McAfee antivirus. Det kommer jag inte kunna bli förlåten för om jag inte tar avstånd.
0: Precis, och istället i den här videon då, går ut på att försöka flytta folks uppmärksamhet från hans association till McAfee antivirus, och istället etablera honom som en varm vän av kokain, skjutvapen, horor och allt möjligt annat du kan tänka dig. Han gjorde även en som jag tycker är en otroligt cool kampanjfilm som gjordes när de drog igång kampanjen på allvar för att få LP-nomineringen. Om man söker på McAfee campaign Exit Politics så hittar man den. Tyckte jag själv var liksom, jag har aldrig sett något liknande från en politisk kampanj. Det kommer inte gå hem i stugorna, det är inte en sån grej. Men jag hajade verkligen till när jag såg den, för så här, shit, här är någon som tänker annorlunda och gör någonting annorlunda. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt uppiggande. Och avslutningsvis, med sista här är min McAfee fan rant här. Han gjorde för några år sedan en helt fantastisk Reddit AMA, alltså en Ask Me Anything-tråd på Reddit. Och det var inte någon sån här liksom skicka fram någon försiktig pressekreterare och svara på varannan fråga, utan det är McAfee själv som går bananas på tangentbordet och svarar på alla frågorna och ger utförliga svar, och liksom det är mycket, mycket roligare än de flesta såna här AMAs. Och även ja, det rekommenderas för den som är nyfiken på McAfee. En väldigt kul lång tråd. Ja, jag gör vad jag kan för att hitta små ljusglimtar i det politiska landskapet. Så jag kan få drömma lite grann om John McAfee ytterligare ett tag.
2: 94-åriga Vera Oredsson åtalas återigen för hets mot folkgrupp. Denna gång för att ha kommenterat Hell Seger under en Nordfront-artikel samt skrivit nedsättande uttalanden om utomnordiska folkgrupper och homosexuella. Oredssons advokat Carl-Oskar Morgården meddelar att hon står för kommentarerna och att hon anser att de omfattas av yttrandefriheten. Oredsson fälldes 2018 i Falu tingsrätt för att ha gjort tysk hälsning vid en demonstration, men friades senare i hovrätten då det ej var klarlagt att det inte rörde sig om en vanlig vinkning, vilket Oredsson hävdade. Vera Oredsson lever

0: Och fortfarande. Någonting åt det hållet frågade mig Boris när jag tog upp den här hiten med dig för några dagar sedan. Och ja, hon lever, hon är still going strong, fortfarande hängiven nazist och aktiv i de där kretsarna. Men vi kan börja med att backa bandet. Och Vira Oredsson, hon föddes i Berlin 1928 som Vera Szymanski i en tysk-svensk familj. Hennes pappa var tysk då, och han gick under Veras barndom, gick han med i SA och blev övertygad och mycket aktiv nazist. Och lilla Vera blev medlem i Bund Deutscher Mädel, alltså tyska flickförbundet, som var flickebarnens motsvarighet till pojkarnas Hitlerjugend. Så 14 år gammal svor hon trohetseden till Adolf Hitler. Och som hon uttryckte saken i en intervju för några år sedan: den gäller för mig än idag. Och sen när kriget tog slut 45 så tog Veras svenska mamma med sig barnen och åkte hem till Sverige. Pappa stannade i Tyskland. Men Vera som var 16 år då, hon var fortfarande övertygad nazist. Och hon vek aldrig ner sig. Ända till denna dag så har hon varit Hitler och nationalsocialismen trogen. Säg vad man vill, men det är en ganska imponerande livshistoria. Så hon sökte då tidigt, då hon kom till Sverige, så sökte hon upp de svenska nazistiska organisationer som fanns. Och blev aktiv och steg snabbt i graderna. Och dessutom så gifte hon sig med de högsta ledarna. Först Sven-Olof Lindholm som ledde Lindholmsrörelsen. Och senare när Lindholm, när han vacklade i sin nazistiska radikalism, så lämnade hon honom och gick med i Nordiska rikspartiet. Och då kort därefter gifte hon sig med ledaren för det partiet, det vill säga Göran Assar Oredsson. Och sen var hon själv partiledare för Nordiska rikspartiet i ett antal år, medan hennes man tog en paus. Och då blev hon, det är lite omstritt då, men i praktiken så tycker jag man kan säga att hon blev Sveriges första kvinnliga partiledare. Tekniskt sett så fanns det en sedan tidigare, men Vera Oredsson var den första kvinnliga ledaren för ett någorlunda seriöst parti som fanns under många år och ställde upp i flera val och så vidare. Nordiska rikspartiet finns inte kvar längre. Det lades ner för 10 år sedan och sånt där, i samband med att partiledaren, det vill säga Vera Oredssons man, blev för gammal för att driva det vidare. Så att nu finns resten av Nordiska rikspartiet. Jag tror att man kan säga att de framförallt finns kring Nordiska motståndsrörelsen. De har liksom gått via ett antal olika organisationer. Och Vera Oredsson är fortfarande aktiv där. Åtminstone verkar hon vara en flitig deltagare i kommentarsfälten på NMRs nättidning Nordfront. Och det är alltså för kommentarer på den sajten som hon nu blir åtalad. Den mest nedriga av åtalspunkterna tycker jag, det handlar om en artikel då, där tidningen gratulerade och hyllade henne, alltså Vera Oredsson, på hennes 90-årsdag. Och då gick hon i kommentarsfältet, som man gör, och skrev "Hell seger" med stora bokstäver. Och det åtalas hon alltså för nu. Och förutom, jag tycker det är mest intressant åtalspunkten, förutom det här med att man blir åtalad för att man svarar på en födelsedagsgratulation, så hade jag faktiskt ingen aning om att det var olagligt att säga "Hell seger". Det är en svensk översättning av den något skamfilade frasen "Sieg Heil", men det är också en helt normal och oskyldig svensk mening att välkomna den stundande segern. Vem vill inte göra det? Det är oerhört cyniskt och dekadent att inte önska sig seger. Men efter att det var en sidospår, det är inte första gången då som Vera Oredsson åtalas för sina politiska aktiviteter. Första gången var nästan 50 år sedan, 1973, då hon åtalades för brott mot det gamla uniformsförbudet, som ju inte finns kvar längre. Man kan säga att det var en föregångare till den moderna lagen om hets mot folkgrupp. Och nu har den ersatts av HMF-lagen. Men tidigare hade man några andra sådana bestämmelser för att komma åt högerextremister, bland annat förbudet mot att bära politisk uniform. Och då, för några år sedan då, som nämns i rubriken, så åtalades hon. Processen pågick mellan 2016 och 2018, och jag är ganska säker på att vi pratade om det i Radio Bubbla när det begav sig. Och då Hon åtalades då för att ha sträckt upp armen i luften i samband med en demonstration och frikändes i hovrätten, och hennes försvar där var fullständigt briljant och uppenbarligen förkrossande effektivt eftersom hon blev frikänd. Men Vera Oredsson, hon sa att, att det hon gjort var, det var inte alls en Hitlerhälsning, och det kunde hon säga med absolut säkerhet eftersom hon som riktig nazist hade lärt sig göra Hitlerhälsning redan som barn i tyska flickförbundet. Så att hon vet minst hur en korrekt Hitlerhälsning ska göras. Och det som syntes på den här bilden av visupprätten, det var något helt annat. Hon skulle bara vinka till clowner mot nazister som hade en motdemonstration där. Ja, ja, Boris, vad kan man säga om Vera Oredsson, den svenska högerextremismens grand old lady? På något sätt kan jag inte hjälpa att tycka att de här berättelserna om vad hon har för sig nu när hon är 90 plus är väldigt, väldigt charmiga och hjärtevärmande och inspirerande. Jag hoppas att jag också håller fast vid mina värderingar och står upp för dem och försöker bereda plats i världen för dem när jag är 94.
1: Jag tror man är 92. Ja, 94. Ja, det blir ännu tyngre. Ja, nej, men jag har lite svårt för Vera, inte för att hon håller fast vid sina värderingar, utan dels gillar jag inte den här hennes försvarslinje, alltså nu är jag allvarlig, hennes försvarslinje i hennes försvarslinje i rättegången om clownhälsningen, därför att den är ju underfundig, va? Men samtidigt så innebär det att hon liksom, det tror jag är skadligt för en politisk rörelse, och det är ganska vanligt bland politiker som får pisk på det här sättet för liknande saker. Nej, men jag menade inte så, eller jag gjorde inte så. Försvaret är listigt, men det är också moraliskt, tror jag, nedbrytande för hennes rörelse. Det är bättre om jag har sagt att, ja, men det är klart som fan jag gjorde det, vad ska ni göra åt det då, lås in mig. Man måste hålla en sån strong linje. Sen tycker jag också, det är ju en perifer diskussion, men om man ska tycka något om henne, att det är inte mycket till nationalsocialist som inte omvärderar arvet och kommer fram till att nej, men allting gick åt helvete i och med de långa knivarnas natt. Där gick det fel. Det blir så här, för mig blir det där en, att inte ta politik och kampen och makten på allvar, utan att tillhöra den grenen, så tycker jag att det där är liksom ett, det är bara så här ett romantiserande av Hitler, ja, han, utan killen förlorar ju, då får man ju titta på varför han förlorade, varför Tyskland förlorade. Och sen min tredje lilla invändning mot henne är att det är lite trixigt det här med någon som säger att men jag håller, för jag tar ju sådana grejer på allvar, jag håller fast i min trohetsed mot Hitler. Det är ju lika knepigt som någon skulle säga att nej, men jag jobbar i den politiska, jag jobbar politiskt i Sverige, men det styrande för mig är att jag har avlägt trohetsed till amerikanska fanan eller vad fasen som helst. Det är en konstig grej. Såvida hon inte driver linjen, och det vet jag inte, att Sverige ska ingå i ett under Tyskland ordnat Europa i framtiden. Då blir det begripligt. Annars inte. Det var jävligt petiga anmärkningar, men jag måste säga det.
0: Ja, men korrekta invändningar. Jag tycker det är kanske lite stingsligt det här med att du tycker att en 90-årig tant måste ställa sig upp och ta fängelsestraffet för
1: det blir ju ännu vackrare då.
0: Jag tycker att det kan vara en förlåtet, och det räcker med att hennes försvarsargumentation inkluderar ett erkännande av att hon är nazist, och hon är riktig nazist, och hon har gjort Hitlerhälsning i sitt liv, så hon vet fan hur man gör en riktig Hitlerhälsning. Jag tyckte bara det var ett fint sätt att liksom att slinka ur det juridiska problemet utan att backa ner från nazismen.
1: Ja, men jag håller med om att det var underfundigt, men jag tror det kan ha negativa konsekvenser för kampmoralen.
0: Alltså jag tror att du är rätt, Boris, och det finns ju många sådana tendenser även i de samtida högerextremister. Till exempel en sak som jag stör mig på, jag pratade om det förut i Radio Bubbla, det är att man säger så här att ja, jag skulle vilja att ditten och datten händer i Minecraft.
1: Precis.
0: Det har blivit en sån här meme, va, som man säger liksom lite på skoj för att kunna säga någonting och sen ändå inte behöva stå för det. För att man, det var bara hypotetiskt vill man göra det i Minecraft. Och jag tycker alltid att det låter så mesigt. Det låter så otroligt vekt att säga på det sättet. Men jag håller också med om det här med Hitler och att en svensk nationalsocialism rimligen måste handla om någonting annat än en svuren trohet till Hitler. Men det är väl det som är, jag vet inte, som jag uppfattar Vera Oredsson. Hon har ju den här väldigt, hon har den här, bokstavligt talat en barnatro på Adolf Hitler.
1: Mm.
0: För att hon växte upp med, liksom hade ett så här porträttfoto av Hitler ovanför sängen i sovrummet när hon var en liten flicka. Hon har fortfarande kvar samma Hitlerporträtt i sitt sovrum än idag. Ja, det här, jag läste en intervju då. Det är därför jag har alltid extra mycket detaljer om henne. För jag läste en intervju, om det var Expressen eller Aftonbladet, som gjordes för några år sedan. Kan rekommendera den. Det var en sorts reportage om henne och hennes bror. För hon har ju en olycksalig bror som heter Folke Szymanski, som har tagit exakt motsatt vändning än hon har gjort. Han har hela sitt liv gått och känt en oerhörd liksom skuld och skam över att han var släkt med en nazist och han kom från Tyskland under kriget och allt det där. Och försökt göra bot och bättring genom att jobba på Sveriges Radio och Sida och så vidare. Liksom. Så en liksom sprida upplysning om förintelsen och jada jada. I alla fall, det var en reportage då om de här två.
1: Hade ingen aning om att han var hennes brorsa. Det är jävlar.
0: Jo, så är det tydligen. Han pratar i den här artikeln om att hur mycket han skäms och att det präglar hela hans liv och att det dominerar allting. Och att han alltid känt sig så usel på grund av den här bakgrunden. Vad han sa, vid något tillfälle för några år sedan så började han... Jag vet inte, han började gömma flyktingar och sånt där. Och då äntligen kände han att oket lättade lite grann. Han var inte en helt enom usel person. Det var ganska kul kontrast då. Med honom, den där totalt liksom knäckta liksom amöban till människa. Jämte hans syster som sa liksom att jag har fortfarande Hitlerporträttet här i sovrummet och jag står för den eden jag svor när jag var 14 och så vidare. Men det försöker komma fram till det att för henne är det här någonting som hände när hon var en liten flicka. Och hon blev liksom enormt liksom påverkad och formaterad, som du skulle säga, av den här väldigt direkta förstahandsupplevelsen av Hitlerkulten. Så det är det primära för henne. Men det man ändå kan säga till, kanske inte hennes försvar då, men till den svenska nazismens försvar, den som hon var en del av, alltså Nordiska rikspartiet till exempel, de var ju inte hitlerister. De stod ju för en svensk nationalsocialism och de använde inte svastikan till exempel. De använde, ja, vad nu heter den andra, den svenska symbolen, solkorset eller vad heter. Du vet, en ring med ett kors genom. Så de försökte ju jobba ut en mer svensk nationalsocialism, vilket verkar då, de är inte lika sårbara för den kritiken som du framför mot Vera Oredsson personligen. Spännande livsstöd i alla fall. Jag rekommenderar den här Expressen-artikeln. Tyvärr har jag inte länken, men det är säkert jätteenkel att hitta om man googlar på Vera Oredsson och Folke Szymanski.
2: Radio Bubbla.

0: Lars Anders Johansson, det finns ännu 1000 släktgårdar i Sverige. Har motstått trycket att bli kuggar i socialdemokratiska maskinen. Självägande bönder fraktas av vänstern för sin autonomi. Motviljan yttrade sig under kommunismen i kollektiviseringar och deportationer. I Sverige i flyttlass politik och föraktfullt tonläge mot landsbygdens folk. En krönika som Lars Anders Johansson har skrivit på Smedjan apropå, som utlöstes som jag förstår av ett Twitter-gräl mellan två politiker. Jag känner inte till någon av de här politikerna sedan tidigare, men jag tror att det handlar om en riksdagsledamot och en presssekreterare. Det gick tydligen till så här att Andreas Karlsson, som är kristdemokrat och sitter i riksdagen, han, det har ju varit ett stort pådrag i svenska medströmsmedier på senaste. Det har du säkert också sett, både som att politiker är skrivna på fel orter. De jobbar och bor i Stockholm, men de skriver sig på en ort någon annanstans i landet för att kunna få, ja, en resersättning, traktamenten eller vad det heter, för att de då pendlar, fast de egentligen inte gör det, för att de i praktiken bor i Stockholm. Och det är en sorts bidragsfusk, och det är mycket hullabaloo om det där, och det är någon moderat som har fått avgå, och jag följer inte, jag tycker det är så ointressant. Det är liksom det är så otroligt hyckleri att man ska sitta och tjata om den här bidragsfusket, som är liksom inte ens en promille av den riktiga korruptionen som pågår i svenska staten, i politikerklassen. Ja, förlåt, det var helt off topic. Det har inte med det här att göra. Men apropå den här diskursen som finns kring bostadsfusk, så är det då en kristdemokrat som har sagt på Twitter. Han sagt, jag vet inte om han sa på Twitter, men han sa i alla fall att jag är skriven på min släktgård i Småland, som förklaring. Varpå Jonas Wikström, som är presssekreterare för Vänsterpartiet, skriver på Twitter: vad fan är en släktgård? Och följer sedan upp med ett slags signalord för den lantadel som grät när vi fick demokrati. Och nu kan vi alla ta ett djupt andetag. Men vem
1: var det som skrev det sistnämnda?
0: Jonas Wikström också, Vänsterpartiets presssekreterare. Nej, i Twitter-diskussionen fortsätter tydligen, och då sammanfattade han sin syn på saken. Så att han först frågade han retoriskt: vad fan är en släktgård? Men sen vet han ju, för det är ett signalord för den antidemokratiska lantadeln. Ja, om det vore så väl. Alltså det är så magstarkt, va, som Lars Anders Johansson påpekar, att just en representant för Vänsterpartiet säger en sån här sak, eftersom självägande bönder har alltid varit bland de första, om inte de allra första, måltavlorna vid kommunistiska maktövertaganden. Men där vi har så många berättelser, va, om hur det gick till i Sovjetblocket och även på andra ställen med kulaker i Sovjet och Holodomor i Ukraina och liksom miljontals döda till följd av attackerna mot bönder. Och det finns en sorts ganska tydlig logik i det här. Dels har man ekonomiska skäl. Man vill ta över jordbruksverksamheten av för att den är lönsam, den är strategiskt viktig och så vidare. Men man vill också slå sönder de sociala strukturer som finns i bondesamhället, som i den här revolutionära situationen, så identifierar man förmodligen korrekt att det gamla bondesamhället är den primära motvikten, den primära folkliga motvikten som finns mot den revolutionära nyordningen. Så vill man skapa en nyordning, så måste man slå sönder det gamla. Och då handlar det om att expropriera kulakerna och så vidare. Och det i sin tur beror på också väldigt enkla materiella saker, som att den som äger sin egen jord, kan producera sin egen mat, är en fri man. Den som äger sin egen jord är inte beroende av staten. Och den som inte är beroende av staten är ett hot mot staten. Och det här är så som kommunisterna har agerat, men även socialdemokraterna i Sverige, som Lars Anders Johansson påpekar i sin krönika, att de svenska socialdemokraterna, de har valt, kan man säga, en fredligare väg, en mer demokratisk väg, som man säger. De vill inte ha exproprieringar rakt av och så vidare. Men deras frakt för den jordbrukande befolkningen är knappast mindre än den sovjetiska. Därför att i den socialdemokratiska modellen så handlar det om att man ska ta bort alla såna här små, ineffektiva, gammaldags jordbruk och ersätta dem av stora, industriella jordbruk som är effektiva och demokratiska och så vidare. Och nu är ju allting det här i ett annat ljus. Som Lars Anders Johansson säger, det finns bara runt 1000 såna här gårdar kvar. Och han säger någonting som jag vet att det är många som tänker. Jag ska se om jag kan hitta den passagen i artikeln. Han skriver att det finns nog en och annan som önskade att deras far- och morföräldrar hade kunnat behålla den där gården som varit släktens fasta punkt i hundratals år. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga det här. Att gud vad jag önskar att den här släktgården hade funnits kvar i släkten. Att vi inte bara hade sålt den till första bästa på Hemnet. Det hade varit fantastiskt att ha den kvar med all historia och mina barn och deras barn i framtiden. Och de personer som jag känner till som har sett till att bevara sina släktgårdar har väldigt, väldigt mycket glädje av det. Och det är väl lite så som jag tänker på idag. Att slå vakt om sin släktgård eller skapa en ny släktgård, vilket man faktiskt också kan göra. Det är på ett sätt den kvintessentiella revolutionära handlingen i vår tid.
1: Det där var väldigt vackert sagt och du har, men så är det också, och just när det gäller den svenska bondefördrivningens historia så vill jag ju påminna, nu har jag inte läst Lars Anders text, men den svenska borgerligheten är ju väldigt duktig på att glömma och gömma, eller som inte medvetna om det, Centerpartiets gigantiska svek i de första åren på 1960-talet då de allierade sig med Socialdemokraterna. Alltså det var då man knäckte. Innan så bestod ju merparten av svenska jordbruket faktiskt av gårdar på kring 20 hektar. Och Socialdemokraternas bondehat visar sig ju att man faktiskt sa att vi ska inte ha så där små gårdar, det är inte bra. Av just det skäl som du säger, de var ju jävligt medvetna om att finns det liksom väldigt många människor som kan livnära sig och sin familj på 20 hektar, då har vi väldigt många motståndare. Så man lyckades komma överens man mutade helt enkelt Centern att stödja det här förslaget på. Och sen kunde man börja skapa en strukturrationalisering, som man sa, av landsbygden, som man fick större och bättre enheter. Som du sa, alltså, det var den ryska kollektiviseringen fast med mjuka vantar på. Men det så kallade bondepartiet har ju svekit sina egna, och det bör man aldrig glömma. Det ska de fan få betala för. Men just det här med släktgårdar, det går ju alltså... Det förvånar mig faktiskt att inte fler... Det är svårt att ta tillbaka en gammal släktgård, kan vara när den varit förlorad. Men som du säger, det är jätteviktigt, så finns det inget som hindrar idag att... Faktiskt inget, ingen överdrift. Att skapa en ny släktgård och... För de är så... De kostar ingenting ute i landet. Man kanske inte kan få den precis i sin egen bygd, men man får ett hus i samklang med naturen, så man kan liksom börja bygga och rusta och tänka sig att det här ska stå här för kommande generationer. Och det kommer att skapa goda människor som Sverige behöver. Det är mycket som står över fallet nu, och väldigt mycket som inte är förfallet än, men som är väldigt, väldigt billigt. Så ja. Till.
0: Ja, jag kan inte säga nog med positiva uppmuntrande saker kring den här idén att skaffa en släktgård. Och jag har sett flera intressanta exempel de senaste åren. Det finns en person till exempel som är en bekant som finns i nätverken som nyligen har köpt en gård för sin familj. Han har liksom fru och några barn, och han har en, jag tror man kan säga, en framgångsrik karriär bakom sig som entreprenör. Och börjar nu lite grann på ny kula. Och har skaffat då en gård där de sysslar med faktiskt med jordbruk. Och de testar olika typer av ganska innovativa, spännande metoder för att producera vissa typer av grödor. Och nu börjar de äggproduktion. Och det är otroligt inspirerande att följa deras väg. På ett sätt tillbaks till en gammal värld. Som många tror att vi har ohjälpligt lämnat bakom oss. Men det finns flera sådana som har en levande bevis för att man mycket väl kan göra det igen. Särskilt naturligtvis att om man har en ganska bra ekonomisk situation, så att man inte behöver från dag ett försörja sig på jordbruksproduktionen. Men faktum är att det är många av oss som har en ganska bra ekonomisk situation. Och det är de som har den typen av resurser som är viktigast. Det är de som kan göra mest skillnad oavsett. Om man är så fattig att man inte kan göra någonting, ja, men då måste man först jobba på det problemet och se till att man får en någorlunda okej ekonomisk situation, för annars är man bara fast i att hantera sina egna problem dag för dag. Men om man har en lite bättre situation, vilket är ganska vanligt i några nätverk, då är det en så otroligt bra investering att skaffa en gård. Och liksom gärna tänka på det som en släktgård, så att man har det här multigenerationsperspektivet. Att det inte är någonting som man bara, för att man kan köpa en Ferrari och ha lite roligt själv. Men om man istället bygger någonting som också är till för ens barnbarn och deras barn, så tror jag att det blir, man får ett väldigt intressant perspektivskifte hur man bygger saker. Och återigen då, den här jordbruksverksamheten, det är en väldigt viktig komponent i det hela. Men nu för tiden så är det många som kan göra det på ett annat sätt än... För det är som sagt, jag brukar få lite kritik ibland när jag pratar liksom romantiskt om att skaffa en gård någonstans och skaffa lite djur och börja odla lite grödor och sånt där. Och då händer det ibland att riktiga bönder som vi har i nätverket säger att ja, men du fattar inte hur svårt det är liksom, och det är som låga marginaler och jättehård konkurrens och liksom driva en riktig ekonomisk jordbruksverksamhet. Det är ingen lek liksom, det är ingenting som en amatör gör på en höft. Du kanske kan lära dig det, men du måste jobba stenhårt i massor av år med att lära dig allting. Men saken är den att vi behöver inte alla ha det på det sättet att vi lever enbart utifrån jordbruket. Och en poäng som jag skulle vilja göra i det här sammanhanget är att historiskt sett så har det inte heller varit så att människor nödvändigtvis levt enbart av sitt eget jordbruk. Utan ofta har man haft andra verksamheter också. Kanske liksom hantverksverksamhet, någon typ av annan typ av handel man har bedrivit. Jordbruket har varit en komponent i det. Som för självförsörjning, för byteshandel, kanske sälja lite grödor som man odlar. Men man har också haft andra saker som man håller på med. Så att det är liksom den mixen av näringsverksamheter som naturligt uppstår kring en gård, det är snarare det man ska sikta på. Så man behöver inte eller tänka i termer av att man måste bli bonde och försörja sig som bonde. För det kan jag förstå att det känns ganska tufft. Men det handlar framförallt om det här, om att äga en bit av jorden där man har någon typ av produktion för att skapa det här potentiella oberoendet.
1: Ja, och det är alltså tanken, det som du tycker som man ska se då, tanken är inte alls liksom så här omöjligt romantisk och bara en symbolhandling, därför att även på små ytor går det ju faktiskt att skaffa sig väldigt viktiga basvaror och även en del skoja saker till kosthållet. Det behövs inte jättestora odlingsytor och höns kan man hålla sig med, och ja, till och med lamm har jätteunderskattat. Och det finns en intressant historisk aspekt där att, som du är inne på, att det är inte så att klassmässigt sett i de gamla brukssamhällena, alltså var bruksorterna, att det var liksom vattentäta skott mellan här är bruksarbetarna, här är bönderna, här är lantarbetarna. Och väldigt många bruksarbetare som deras stora grej var ju den egna lilla täppan, alltså. Det var jätteviktigt för dem. Alltså, inte så mycket för kunde väl aldrig ha köpt det i affärerna på orten, men det var liksom bara att de hade sitt eget. Det gav dem liksom en känsla av verklig frihet. Och det där är ju, det ser man ju ofta på brukssamhällen, att det är små gårdar runt omkring. Men en parentes som är lite jobbig, det är att vi måste skynda oss, för att etc. och Johan Ehrenberg har hållit på med det här ett tag, och de har startat en torparörelse med ungefär samma argument som du och jag har nu. Och har börjat starta förmedling och försäljning av små fastigheter ute på bygden, så att vi måste börja konkurrera helt enkelt.
0: Vad intressant. Spännande. Det är första gången jag har talat om.
1: Ja, och de har ju skaffat sig en jävligt duktig Stefan Sundström. Han är faktiskt väldigt duktig på att odla och lägga in och sådana saker. Han gör ju det på riktigt. Han är en hippiebonde, men en väldigt kompetent bonde. Han har ju kommit med sin tredje bok nu. Han åker runt och missionerar om detta, så att de rullar, så att det måste vi också göra.
0: Ja, det låter ju väldigt bra. Alltså, jag tror att det är ju... Man kan se det som konkurrens, men jag är ganska säker på att om de faktiskt börjar hålla på med sådana saker, så kommer det ha väldigt positiva effekter på deras mentalitet, ja, och attityder. Så jag tror att de kommer inte alls vara lika mycket problem för oss om de faktiskt tar det steget.
1: Det är väldigt bra de gör det. De kommer att sitta på sina verander med hagelbrakar över knäna och säga att det här är min mark, håll er borta.
0: Exakt.
1: Bra utveckling.
0: Exakt. Ja, ja, hur som helst, det är väldigt roligt att Lars Anders Johansson uppmärksammar den här frågan. Han skriver inte det rakt ut på det sättet, men nog tycker jag att det finns mellan raderna här om att han också förstår hur viktigt det kan vara att återskapa de här fasta punkterna för släkter som har funnits där i hundratals år och mycket väl kan komma igen. Och det finns en sorts ironi i den här utvecklingen. Jag har ju pratat tidigare i Radio Bubbla vid något tillfälle om att när jag lärde mig lite mer om hur min farmor växte upp så blev jag så fascinerad för att det var min far gjorde en videoinspelad intervju, lång flera timmars intervju med sin mor, min farmor, och frågade henne om hur det var när hon var liten och sådär. Hon växte upp då, eller när hon var väldigt liten så skaffade hennes föräldrar en gård utanför Arboga, där de började odla lite saker och de hade lite kor och lite grisar. Det är ganska småskaligt, mest för eget husbehov, men också att de sålde lite grann och sådär. Och så sa min far, han ställde någon fråga till henne och sa någonting i stil med att men var det inte väldigt fattigt? Var det inte liksom svårt för att det var fattigt och sådär? Och då sa hon någonting i stil med att ja, pengar hade vi ju inte. Vi hade nästan inga pengar. Men och så frågade han sig, ja men vad åt ni liksom, var det inte hemskt? Och sa, nej men mat var inget problem. Vi hade ju liksom, så räknade upp allting de odlade. Allt kött de kunde äta och de hade det havre och de hade fruktträden och så vidare. Så vi åt ju jättebra. Och sen hennes livshistoria fortsätter sen med att hon blev äldre och då började jobba som husa åt på andra gårdar. Tills hon till slut kunde gifta sig med min farfar då. Och då flyttade de in till stan i Arboga, eller om det var Kungsör. Och då bodde de tillsammans i en liten etta där de uppvärmningen var genom att de eldade i en sån här liten ugn inne i lägenheten. Så lägenheten var fylld av sot hela tiden. Åtminstone den kalla delen av året. Och det var ju liksom en sänkning av hennes levnadsstandard, åtminstone från mitt perspektiv, som var enorm jämfört med att växa upp på en gård och sen jobba på en gård och sen in i stan i den här lilla sotiga enrummaren. Och sen till slut så byggde de sitt eget hus och sen så började de odla liksom, åtminstone potatis, men satte igång lite egna odlingar. Men från min föräldragenerations perspektiv så tog de sig ur ett tillstånd av misär och gick in i moderniteten och fick bra jobb och de fick pengar. Men från mitt perspektiv, bara en generation senare, så tog de ett steg bakåt. De tog ett steg in i någonting väldigt dåligt och skadligt. Och det som är min dröm nu, när jag börjar liksom nå vissa framgångar i mitt liv och tänker på hur ska jag kanalisera det faktum att det har gått bra på vissa sätt för mig. Om det fortsätter gå bra för mig, vad vill jag liksom, vad vill jag åstadkomma, vad vill jag investera i, vad vill jag bygga för mina barn och så vidare. Och jag vill gå tillbaka till att leva som min farmors föräldrar levde. Det är min stora dröm. Det som min släkt har jublat över och firat som en stor triumf. Och så underbart att de kunde ta sig ur det. Jag vill tillbaks till den nivå som de var på. Alltså det är en fantastisk, sån här, ironisk situation. Samtidigt som jag tror att den är ologisk. Och det kan vara värt att tänka på att det är bara ett par generationer som skiljer. Det är inte så långt tillbaka i tiden vi måste gå. Är du kvar, Boris? Är du inte kvar, Boris? Jag hör inte dig, Boris. Jag vet inte om du hör mig. Jag tycker det ser ut som att telefonsamtalet fortfarande är igång. Ja, telefonsamtalet tickar på. Jag vet inte, om du hör mig, Boris, så är det i alla fall så att jag hör inte dig längre. Så vad kan ha hänt nu? Om samtalet bryts, där bröts det. Okej. Ja, ska vi se. Kanske Boris ringer upp igen. Annars så får vi bryta sändningen här. Men jag kan stanna lite grann på linjen. Jag ska reloada här och se. 79 personer har vi som lyssnar. 101 personer hade vi som mest. Det är ett väldigt bra test. För då har vi i alla fall kommit över 100, som var den gamla gränsen som var satt i konfigurationsfilen. Så då vet vi i alla fall att vi kan vara över 100. Och 79 är vi just nu. Ja, alltså det är väldigt mycket en sorts personlig passionsfråga för mig. Det här med släktgårdarna. Och det är verkligen en sån dröm att kanske kunna ha en sån gård i framtiden. Kanske här i Ungern, där vi bor nu. Vi tittar ibland på fastigheter som man kan köpa här. Prisläget är naturligtvis helt annorlunda än i Sverige. Det är, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det i termer av procent eller något sånt där. Men det är ju, man får väl minst 3, kanske 4 gånger mer för pengarna. Kanske ännu mer, 5 gånger mer för pengarna om man köper en gård. Sen så måste man fakturera in också naturligtvis att... ja, nu ska jag säga, nu ringer Boris igen.
2: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården.
0: Tjena mors igen, Boris.
1: Tjena mors, hörde du mig nu?
0: Ja visst, ja visst. Det bröts där, ja. Jag vet inte riktigt
1: vad som hände. Jag hörde det jättebra alltså. Jag hörde det jättebra och till slut så... Men du verkade inte höra mig så att jag var på och ringde hon.
0: Ja, ja. Ja, i alla fall. Jag pratade på där om min farmor och så vidare. Och nu pratar jag lite grann om fastighetspriserna i Ungern. Om man ska köpa en gård i Ungern, vad det kostar och sådär. Den bördiga ungerska jorden. Nej, det är väldigt billigt. Man får ju liksom, jag sa ju att man får åtminstone 4 gånger mer för pengarna. I termer av hur mycket gård får man för pengarna. Så det är otroligt gynnsamt. Och dessutom är klimatet och jordmånen sån i Ungern. Att det är helt fantastiskt väl lämpat för jordbruk. Har man en släktgård i Sverige så fattar jag verkligen att man stannar där. Men om man som jag inte har någon gård kvar, någon släktgård eller ett sånt sammanhang som man kan söka sig tillbaka till utan att det handlar om att man måste skapa någonting nytt. Så tror jag att det är faktiskt en väldigt intressant idé för fler än oss att titta på andra länder. Och Ungern är ett land som vi har valt delvis på grund av alla fantastiska jordbruksfastigheter som finns här.
1: Jag kan varmt rekommendera också det forna Jugoslaviens inland där jordbruksfastigheterna är väldigt billiga fortfarande. Alltså väldigt billiga och finns nästan öde små gamla stenbyar med jord kring som är mycket billiga.
0: 1000 släktgårdar i Sverige. Mitt förslag är att vi upprättar 1000 nya svenska släktgårdar runt om i resten av världen. För att skapa en stark släktgårdsbaserad diaspora som också kan stärka de svenska släktgårdarna på avstånd.
1: Det är en väldigt tilltalande tanke med att diasporan blir släktgårdsbaserad. Det är ju väldigt vackert. Vi tycker vi beslutar att så ska ske.
0: Ja, utmärkt. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Kavesa döms för misshandel. Angrep man när han hindrade henne från att planka i tunnelbanan tidigare i år. Ja, ord står mot ord. Men Victoria Kavesa har inte fått rätten på sin sida. Hon säger i en famös Facebook-uppdatering när det här hände alltså att hon hade bråttom, skulle genom tunnelbanan och gick igenom och han inte drog upp sitt kort eller något sånt där. Och då var det någon man som var framför henne i kön liksom som stoppade henne, höll fast henne, satte upp ett knä i magen på henne och kallade henne för, ja, vad började hon säga att han sa, jävla negerhor eller något sånt där, att han sa det upprepade gånger. Och sen var han var allmänt våldsam och hotfull. Och hon fredade sig och tog sig därifrån och så vidare. Men det som polisen och åklagaren säger är att hon attackerade en man som stoppade henne från planka. Så hon oprovocerat flög på honom, sparkade honom, slog honom. Galet utbrott liksom. Och det råkar ju vara så i det här fallet då. Det råkar ju vara så att det finns ju säkerhetskameror på tunnelbanestationen. Så alltihop är filmat. Och dessutom finns det flera vittnen. Och det visar sig att alla utom Victoria Kavesa och möjligen då hennes feministiska hatsvans är helt överens om att det var ingen som sa några rasistiska glåpord till henne. Det var hon som gav sig på och attackerade den här mannen. Så det är lite, ja, man kan ha lite olika känslor kanske när man ser den här artikeln. Men några saker som jag tycker är intressanta är att Victoria Kavesa, hon säger så att Jag är så trött på att jag som rasifierad afrosvensk kvinna alltid ska hållas till en annan standard och till och med liksom när jag blir anfallen, rasistiskt överfallen av en svensk man, till och med då liksom så är det jag som blir polisanmäld och inte han och så vidare. Och det är lustigt bara för att vi vet att det är precis tvärtom. Om man är en rasifierad kvinna, om man dessutom är en politiker i ett superhippt politiskt parti och är svart och kvinna och så vidare, då är liksom, man har en enorm fördel i rättsväsendet och självklart även liksom medialt och sånt där. Så att om hon blir dömd trots att hon är FI-företrädare, trots att hon är kvinna, trots att hon är afrosvensk, då vet vi att det hon gjorde, det var en rejäl oprovocerad chimp-out helt enkelt.
3: Mm. Väldigt märkligt tycker jag att hon inte behövde betala skadestånd och att hon fick villkorlig dom. Det är förmodligen på grund av de sakerna som du tar upp. Hade det varit, ja, jag menar, om det var sant det som hon hade sagt, så hade det inte varit så åt andra hållet direkt. För hon gjorde ju en motanmälan mot den här andra personen liksom. Det är roligt också tycker jag att hon har tagit bort sitt Facebook-inlägg där hon går ut med det här efter att det hade hänt när hon gjorde sin damage control i våras. Där hon ropar liksom, skriker högt om att alla är rasister och det är så synd om henne och så vidare. Men det tyckte hon inte som kunde stå för längre.
0: Ja, ja, vi för den här till böckerna i alla fall som ytterligare ett exempel på vilken politisk sida är det som i praktiken använder våld och liksom blir nitade av rättsväsendet för sin våldsutövning. Det är inte de som det oftast brukar sägas att det är.
4: Radio Bubbla. Parlamentet måste rösta om saken innan processen med att lämna EU kan påbörjas enligt beslut i brittiska högsta domstolen. Efter Brexit-omröstningen i somras så har det rått viss oklarhet i Storbritannien om huruvida beslutet faktiskt ska klubbas igenom, alltså folkomröstningens beslut, och hur det i sådana fall ska gå till, vad som är den korrekta formella gången. Nu har det tagits till högsta domstolen i ett fall då där Theresa Mays regering företräder, lägger fram sitt case för högsta domstolen. Och de menar då på att regeringen kan fatta det här beslutet själv. Det behöver inte ha godkännande från parlamentet. Medan andra hävdar att parlamentet måste få tycka till och fatta det här beslutet. Bland annat därför att det skulle innebära förändringar av brittisk lagstiftning. Vilket innebär att då måste lagstiftarna i parlamentet vara inblandade. Ytterligare andra har hävdat att det skotska parlamentet och det walesiska och det nordirländska parlamentet måste också vara med och få tycka till. Och vissa hävdar att Nordirland har en särskild ställning för att de har särskilda konstitutionella formuleringar som gör att man omöjligen kan lämna dem utan vetorätt.
5: Det ska bli väldigt intressant att se hur premiärminister May hanterar allt detta.
0: Nu har vi fått ett utslag från högsta domstolen som säger att parlamentet måste säga sitt, måste godkänna, måste godkänna en lag, förslag som är framlagt i parlamentet om att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga startpunkten för formella utträdesförhandlingar. Men däremot så behöver inte de regionala eller de nationella parlamenten i Skottland, Wales och så vidare tycka till. De har bara finna sig i vad stora parlamentet kommer fram till. Alltså nu ligger det ett förslag och det finns en förhoppning i alla fall att förslaget som läggs fram idag tror jag kan klubbas igenom av underhuset på ett par veckor. Men det är inte helt självklart att det faktiskt kommer gå. För naturligtvis den här rättsprocessen som vi pratar om nu, den är ju en del i ett försök att obstruera och stoppa Brexit från att hända. Till exempel genom att få parlamentet att sätta sig på tvären.
5: Och när det kommer att bli, jag har en känsla av att regeringen kommer att driva det här. Mig inte kommer att vackla. Men man kan ju förvänta sig ett väldigt kattrakat i parlamentet alltså om proceduren för förhandlingarna och Labour har ju signalerat att hur hon nu ska bära sig åt att man inte tänker låta utträdet innebära att man gör om Storbritannien till ett skatteparadis. Så att mycket kan obehagligt nog hända än.
0: Det är lite märkliga glidningar där, för att man, å ena sidan så säger Jeremy Corbyn att nej, vi ska inte bråka. Vi respekterar omröstningsresultatet, det brittiska folkets vilja och så vidare. Visst, vi vill inte gå i EU, men vi måste respektera resultatet. Men å andra sidan, där som du säger då, att vi måste ju också stoppa, vi måste göra tillägg till det här lagförslaget för att förhindra att man använder Brexit på fel sätt. Att konservativa ska använda och exploatera Brexit för att förvandla Storbritannien till ett, hemska tanke, skatteparadis.
5: Precis, och gud vad hemskt. Och jag kan tänka mig dyker upp sen. Alltså, det har alltid funnits i den så kallade europeiska vänstern. När falangen säger att EU är jättebra därför att EU harmoniserar arbetsmarknadslagstiftning och familjelagstiftning och sociallagstiftning på ett sånt sätt att man utgår från de bästa och så får alla det lika bra. Och jag kan tänka mig att Labour och Corbyn kommer att, förutom de här skatteparadisgrejen, också kommer att köra med att det här kommer de konservativa använda, Brexit kommer att användas för att montera ner välfärdsstaten. Så att vi kan inte gå med på detta. Så att jag tror de kommer att krånglas och jävlas Labour. De är väldigt opolitliga här faktiskt.
4: Man får i alla fall ge dem att de är principfasta snarare än populistiska. När de går till storms mot tanken att Storbritannien kan bli ett skatteparadis.
5: Ja.
4: Själva affärsidén med att ha skatteparadis är att det är väldigt bra för landet som är skatteparadiset, men att det eventuellt då sker på bekostnad av verksamheter i andra länder, framförallt andra länders stater. Och det är ju så, Storbritannien har ju en chans nu att bli som ett skatteparadis och locka till sig väldigt mycket företag från resten av Europa genom att bli ett skatteparadis, ett regleringsparadis, precis som Jeremy Corbyn beskriver. Och det skulle vara väldigt bra för Storbritannien, och det måste man ändå säga, det är rakryggat av Jeremy Corbyn att säga att vårt land ska inte skaffa sig några fördelar, utan vi ska ställa till för oss själva för att vara solidariska med de andra länderna. Det är inte riktigt tidens melodi när vi ser en våg av nationalism och populism svepa över hela planeten. Men Jeremy Corbyn håller stilen.

0: Radio Bubbla.
1: Galapagos-sköldpaddan Diego har räddat sin art genom att få 800 barn. Återfördes 1976 från zoo i Kalifornien. Och här vill jag passa på att peka på den möjlighet som ni har som är premiummedlemmar i Bubbla. Att se inte bara nyhetsrubrikerna utan också de nyckelord rubrikerna är kategoriserade med. Denna exklusiva möjlighet har ni alltså som medlemmar i Bubbla Premium. Och då kan ni se att den här nyheten har också ämnestaggen viril som själv Boris.
2: Jag har missat faktiskt. Ja, det är oerhört imponerande person, den här Diego. Det är nästan som att Diego är den nya guldstandarden för virilitet.
1: Verkligen. Vid över 100 års ålder. Han heter Diego för att han bodde på ett zoo i San Diego i många år. Men sen återfördes han till Galapagos.
2: Alltså han kom från Galapagos från början. Och någon gång början av 1900-talet så rövades han bort till Kalifornien. Och sen blev han återförd. Vilken resa han har gått igenom också.
1: Ja, verkligen. Och trots denna långa tillvaro i sot så har han inte tappat sin känsla för sensualism och livsglädje.
2: Alltså jag har en del frågor kring den här nyheten, för att det står här att innan Diego kom dit så fanns det 2 hannar och 12 honor. Nu finns det 2000 sköldpaddor från samma flock.
1: Mm.
2: Och Diego, man visste inte det från början att Diego var så oerhört produktiv jämfört med de andra. Men genom DNA-tester så upptäckte man att 40% av de här 2000 sköldpaddorna hade Diego som anfader.
1: Mm.
2: Så han var betydligt mer viril eller fertil vad de andra sköldpaddorna var. Men jag undrar, kommer inte det här leda till massiva problem med inavel över tid?
1: Det är låg genetisk diversitet. Visst är det så. Man kan fråga sig det. Jag frågar mig också det.
2: Jag vet inte hur det är med sköldpaddor om de är petiga liksom, men Diego, han vet väl inte vilka sköldpaddshonor som är hans döttrar till exempel?
1: Ja, jag tycker inte vi ska underskatta Diego. Men visst kan det vara så. Och jag tänker nu här att detta är ytterligare ett möjligt tillämpningsområde för CRISPR-tekniken. För om man fick fatt på DNA från någon annan sköldpadda som nu är död så skulle man då kunna öka den genetiska diversiteten genom att föra in valda delar av den döda sköldpaddans genom i den levande populationen.
2: Mm. Ja, det låter som en användbar idé, särskilt på Galapagos. En sak som jag undrar över, det blir väldigt obskyra ofullkommande frågor här, men det står att Diego är 90 cm lång och väger 82 kilo.
1: Ja.
2: Han har alltså enormt hög densitet jämfört med till exempel en människa.
1: Han har också en ganska nästan sfärisk kroppsbyggnad ser ut som här på bilderna.
2: Ja, hans skal, det är svårt att beskriva, men hans skal verkar inte vara så skyddande. Utan verkar tvärtom ha liksom rullats upp ovanför huvudet så att det knappt ger något skydd alls.
1: Ja, det ser ut som att han har en stor och respektingivande kam bakom huvudet.
2: Han är inte vacker, Diego. Det är inte det som gör att han får ligga så mycket.
1: Tycker du? Jag tror att Diegos artfränder har en helt annan bedömning.
2: Nej, tänkbart. Jag har aldrig varit någon expert på just.
1: En ståtlig äldre herre. Berest. Omtyckt. Vi får önska Diego många friska och glada år framöver.
2: Och minst 1000 barn till.
1: Minst 1000 barn till. Det tycker jag är en rimlig ambitionsnivå.
2: Han lever ju i ett harem med 6 sköldpaddshonor just nu. Så att han

0: De två första delarna var tillräckligt upprörande i sig. Vi fick veta om hur de bussar in folk för att rösta, hur de aktivt stör möten, hur de betalar psykiskt sjuka människor för att gå in och ställa till med kaos på politiska meningsmotståndares möten. Bomben i den här delen, det själva det de beskriver i den här delen, är kanske inte det allra mest upprörande. Det vill säga att man trollar olika typer av möten, till exempel då genom att gå i Kalanka-kostym. Och det är en ordvits på engelska, eftersom Kalanka heter Donald Duck. Och budskapet här är Donald Ducks. Att Donald Trump duckar för att släppa sina ekonomiska information. Hans tax returns och sånt där. Så säger man Donald Ducks releasing his tax returns. Och det hänger också ihop då med att det finns ett rykte som säger att Donald Trump gillar inte att bli kallad för Donald. Han gillar liksom Mr. Trump eller kanske Don eller sånt där. Men han gillar inte att bli kallad för Donald. Det som är intressant med det här kan man tycka är lite harmlöst och ointressant. Men det intressanta här, det är att det här var Hillary Clintons idé. Det var inte hon som kom på det här med Donald Duck. Men under processen så hade de massor med olika idéer kring vad man skulle kunna göra. Och när Hillary Clinton fick höra om den här Donald Duck-idén så blev hon eld och lågor. Hon sa att den ska vi ha, vi ska ha Donald Duck. Den kör vi på av alla de olika förslagen. Och som en av de här professionella valmanipulatörerna säger i videon. Om USAs nästa president säger att hon vill ha ducks on the ground. Så by God, she will have ducks on the ground. Det där visar alltså att i direkt strid med allting som de har sagt under den här processen, inklusive när de sparkade Stephen Fowell och Bob Cramer, som vi pratade om tidigare, så säger de att vi i ledningen, vi visste ingenting om det här, vi har ingenting med de här att göra. I den här videon så är det helt uppenbart att Hillary Clinton har varit personligt involverad i att utforma de här kampanjerna och även om det kan vara så att de pratar om henne för att öka sin egen status i de här samtalen, så tycker jag ändå att det är ganska tydligt att hon och hennes kampanjchef och så vidare är direkt involverade i den här verksamheten. Så i en rimlig värld, med en rimlig granskande media, så skulle det inte finnas någon möjlighet för dem att komma runt det här längre. De skulle vara helt uppställda mot väggen med brallorna neddragna.
1: Det är ganska uppenbart, tycker jag, att hon har haft en vart delaktig.
0: Det är en fantastisk mängd information om manipulation och fusk som rullas upp nu. En av mina favoriter som kom häromdagen var ett mail som är mer än ett år gammalt från våren 2015, där två av de här Clintons kampanjmänniskor mailar varandra och en av dem säger att oj, Barack Obama var precis ute i media och sa att första gången han hörde talas om att Hillary Clinton hade en privat mailadress som hon använde på jobbet var när han fick veta det via media. Men, påpekar hon, Obama har ju själv fått en massa mail från Hillary Clinton där det syns tydligt att det inte står state.gov på slutet av e-postadressen utan clintonemail.com som var domänen de använde. Så att för mer än ett år sedan så konstaterade de i ett mail som har kommit ut via Wikileaks att Obama ljög. Han visste mycket väl att det här pågick, men han ljög när han sa det. Och det innebär att nu är även Obama direkt insyltad i de här turerna och lögnerna med e-postskandalen och allting. Det var inte som att vi inte visste det tidigare. Klart han hade koll på det här. Men nu har vi det svart på vitt via det här e-postet. Jag blir lite indignerad faktiskt över lite uppmärksamhet. Alla de här Hillary Clinton-relaterade skandalerna får. Men jag är ganska luttrad vid det här laget om att media är vinklad och så vidare. Men nu börjar det faktiskt stå mig upp i halsen. Alltså jag blir fysiskt spyfärdig när jag tittar på amerikansk tv, vilket jag gör i en osunt hög utsträckning. Och de bara ignorerar de här sakerna. Mm. Som Newt Gingrich påpekar häromdagen i en upphettad ordväxling med Megyn Kelly på Fox News, att ni i mainstream media, ni ägnade 23 minuter åt den här marginella påhittade Trump-skandalen och ni ägnade 52 sekunder åt den här mycket, mycket större grejen som Hillary Clinton håller på med. Och det är inte som att vi kan ändra på radiobubbla, men det kan ändå vara värt att nämna att det finns en lista med skandaler nu som rullas upp varje dag som är så lång så vi hinner inte ens prata om allting, men

0: Det är ingen annan som gör det heller i mainstream media.
1: Nej, och det, och det, till detta kommer jag att hon, Hillary och hennes man, har, hela deras historia är ju så vedervärdig även för att vara liksom amerikanska toppolitiker. Men ingenting hjälper. Och som du säger, i USAs media så mörkar man det. I svenska media så mörkar man det inte ens, utan man hyllar ju henne. Man tar ju upp det här med att hon spränger glastaket och så vidare. Alltså det är en helt förryckt värld, och medias skildring av det amerikanska presidentvalet är obegriplig.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFHERS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla.
5: Tiotusentals montenegriner demonstrerar mot lag som kräver registrering av kyrkobyggnader och möjliggör för expropriering. Serbisk ortodoxa kyrkan ser risk för plundring av dess egendomar. President Milo Djukanovic hävdar att lagen är nödvändig för att undvika att Montenegro blir etnisk serbisk stat styrd av ortodoxa kyrkan på medeltidsmaner. Det är någonting ganska spännande som pågår i Montenegro just nu, som det rapporteras väldigt lite om i västeuropeiska medier, men som pigga bubbredaktörer har fått korn på. Sen december så pågår stora protester, därför att den 27 december så stiftades en ny lag i Montenegros parlament som kallas för religionsfrihetslagen. Men det är lite mer komplicerat än så, att det bara är att det handlar om att instifta religionsfrihet i Montenegro. Den serbisk-ortodoxa kyrkan i Montenegro är mycket upprörda och oroliga av den här lagen, och de har organiserat åtminstone tiotusentals personer som varit ute på gatorna och protesterat. Kyrkan själv säger att det är mer än 100 000 som var ute på gatorna i söndags, medan medierna rapporterar 62 780 personer.
6: Oj, verkligen.
5: Ja, oerhört skickliga på att räkna är de. Det är uppenbart. Men kyrkan säger att det var mer än 100 000 i alla fall. Så det är stora demonstrationer i ett så litet land som Montenegro. Känslorna går heta. Så vad handlar konflikten om? Ja, om man frågar Milo Djukanovic, Montenegros ledare, så är det här en lag som är till för att säkerställa religionsfrihet och pluralism, och att Montenegro ska förbli ett multietniskt samhälle som ska närma sig och vara en del av EU. Och han uttrycker som att nu finns det ett motsatt förslag. Nu finns det människor som vill rycka undan Montenegro från den europeiska banan. Som han säger. Han säger att nu har vi ett förslag att Montenegro ska återvända till att vara en nationalstat, närmare bestämt en serbisk nationalstat, och återgå till att vara en stat styrd av den serbisk-ortodoxa kyrkan enligt samma modell som en medeltida stat. Men en av de saker som den här lagen handlar om då, det är att kyrkans egendom, kyrkobyggnader, mark som kyrkan äger och så vidare. Sån egendom som ägdes som finns kvar sedan innan 1918, alltså innan Jugoslavien bildades, kan man säga. När man hade det oberoende kungadömet Montenegro. Egendomen då som ägdes av kungadömet Montenegro måste registreras på ett särskilt sätt idag, och religiösa grupper som kontrollerar med kyrkorna idag, de måste bevisa att de har ett legitimt ägarskap till de här kyrkorna. Om de inte kan bevisa det, så riskerar de att bli exproprierade. Och serbisk-ortodoxa kyrkan, de är väldigt upprörda och säger att det här är en förevändning för att plundra oss och stjäla våra tillgångar och så vidare. Boris, kan du hjälpa oss att reda ut den här situationen? Vad är det egentligen som händer i Montenegro, och vem är det som har... Är det så som serbisk-ortodoxa kyrkan säger, att de håller på att bli snodda på allt de har?
6: Jo, men jag tror faktiskt det. Regimen styr ju så snabbt de bara kan och törs och orkar Montenegro mot och in i EU och knyta landet starkt till EU och resten av Europa. Och man, ett bra sätt, vad vi står för är också del, påminner lite grann liksom om 1500-talets protestantiska ekropieringar av katolska kyrkans egendom, fast en annan religiös motsättning här inom ortodox, så att säga. Och till bilden här är ju också att man har bildat med regimens stöd någon slags montenegrinsk ortodox kyrka, och det ser ju den serbiska ortodoxa som en förberedelse till att man då tänker ta över egendomarna och ställa dem under den statstrogna ortodoxa kyrkans regim. Och man har inte företett några bevis på att den serbiska ortodoxa kyrkan då, som har rötter sen kristenhetens begynnelse i de montenegrinska bergen, har några planer på att införa det som fanns på från 1400-1500-talet och framåt. Alltså att den som styrde landet var både kyrkans överhuvud och kung. Man hade en kung, patriark kung helt enkelt. Två konkurrerande ätter som vanligt på Balkan. Vilket låter som en ganska kul grej. Men inga har planer på detta, och den serbisk-ortodoxa kyrkan har länge markerat att man lägger sig inte i dagspolitiken. Men att man kanske är lite bekymrad för den här allt mer västerländska orienteringen. Och jag tror inte att de är speciellt lyckliga över regimens betonande av att vi ska bli ett multikulturellt och mångnationellt samhälle, vilket är ett jävligt märkligt uttalande i Montenegro, som är relativt homogent, alltså etniskt sett. Så att man vill åt kyrkans egendomar och man vill åt pengarna helt enkelt, och tysta röst som man tror kan bli besvärlig framöver.
5: Jag tänkte fråga dig, Boris, om det här med Montenegros... Den montenegrinska etniciteten. Jag höjde på ögonbrynet lite grann när jag läste den här artikeln och hörde Montenegros president gå till storms mot idén om en serbisk nationalstat. Vad är skillnaden egentligen mellan serbisk och montenegrinsk etnicitet?
6: Nej, men alltså, montenegrinerna är ju, hur man än väger och mäter dem, serber. Sen har man utvecklat under århundraden, har man levt under olika förhållanden. Så har man utvecklat delvis olika kulturer. Men i grund och botten så är man liksom serber. Det är mindre skillnad på serber och montenegriner än det är på svenska och danska till exempel. Det är inte broderfolk, det är ett folk, men som har utvecklat lite olika kulturer.
5: Kanske som svenskar och skåningar eller sånt?
6: Ja, det kan man säga. Det är lite större skillnad. Det är lite knepigt här på Balkan. Men det finns ju serber som skiljer sig mer från varandra. Om du tar serber närmare den bosniska gränsen och serberna som bor den del av Serbien som har till exempel en stor del, stor ungersk minoritet. De är ju liksom serber, men där skillnaden mellan dem är större, mellan de två grupperna, än den är mellan serber och serber som grupp. Snittserben och montenegrinerna, det är marginella skillnader. Däremot så bör ju historiskt och kulturellt sett tycker jag Montenegro fortsätta vara ett eget land. Men det finns ju ingen som egentligen pläderar för någonting annat faktiskt. Det är inte ens på den serbiska ultranationalistiska sidan när man är intresserad av att inkorporera Montenegro. Däremot ha fasta band med ett självständigt Montenegro. Men man ser ju liksom att serbiska ortodoxa kyrkan har ju starka förbindelser med Ryssland. Och det är väldigt mycket det tror jag som stör regimen. Det gillar man inte. Man är lite oroliga för hur Ryssland ser på ett montenegrins närmande till väst och in i NATO och sådana saker.
5: Ja, onekligen jag får känslan när jag läser den här artikeln att det är inte så att det är en montenegrinsk etnicitet eller en montenegrinsk identitet som står mot den serbiska. Kanske man pratar om det på det sättet, skapar montenegrinsk ortodoxa kyrkan. Men å ena sidan så finns en serbisk identitet som har vissa historiska tydliga belägg då. Och å andra sidan så finns en sorts EU-identitet, en sorts multietnisk eller kanske antietnisk idé. Ja. Så det är egentligen inte liksom, ska vi vara serber, ska vi vara montenegriner? Utan det ska vi vara serber eller ska vi vara ingenting, ska vara EU-slaver?
6: Ja, EU-slaver, precis.
5: Och då måste man vara bort givetvis från det ursliga Serbien. Inte associeras med det hemska Serbien som i sin tur direkt leder till associationer med Ryssland. För det är mycket finare givetvis då. Det är verkligen inte fint att vara associerad med Serbien. Då ska man låtsas som att man har inga band till Serbien. Utan man ska istället uppstiga i EU.
6: Ja, nej, men det är liksom en klassisk grej på Balkan. Men både Kroatien och Slovenien, framförallt Kroatien, inte så mycket Slovenien, markerar jättehårt att vi är annorlunda än de andra i det forna Jugoslavien. Vi är liksom en slags tyskar nästan, åtminstone Österrike. Och Montenegros ledning går i de spåren helt enkelt. Man gör allt för att markera att vi är minsann inte... Vi kan inte jämföras med de andra. Som jag säger, vi är västerlänningar och vi är redan EU-anpassade och vi är mångkulturella.
5: Om man tänker sig att det faktiskt blir så som serbiskortet också kyrkan fruktar, alltså Djukanovic och hans anhang börjar expropriera kyrkan, ta över kyrkobyggnader och så vidare. Det måste ju rimligen få en hel del internationella återverkningar. Hur kommer Serbien reagera om det händer? Hur kommer Ryssland reagera?
6: Både Serbien och Ryssland kommer att reagera jättestarkt. Alltså, du kommer att få spontana folkliga, framförallt serbiska. Och det kommer inte behövas några serbiska frikårer därför att montenegrinerna själva kommer att gripa till vapen. Men lite grann tror jag det ligger i beräkningen. Va? Att man vill ha lite konfrontationer här. Därför att det kommer att visa regimens västvänlighet och handlingskraft. Samtidigt som man vet att ingen i väst kommer att liksom protestera mot kyrkexproprieringar. Det är ju aldrig fel att ge sig på ett kloster eller en kyrka. Det är ju rätt. Då står man på riktiga västerländska värdegrunden numera. Och om Serbien och Ryssland protesterar i högan sky så är det ju bara ett bevis på att regimen gör rätt. Så jag tror de har liksom gjort ganska listiga beräkningar här. Men demonstrationerna visar att det här kan bli både svettigt och blodigt för.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland slutar sälja produkter från Marabou och Oboy. Parkernas ägare Parks and Resorts motiverar beslutet med att dessa produkters moderbolag Mondelez bedriver verksamhet i Ryssland. Mondelez Sveriges vd Martina Flemström undrar om de inser hur många varor de behöver exkludera om de ska vara konsekventa. Ett av Ukraina-krigets mest oväntade offer är nu alltså alla svenskar som gillar mjölkchoklad. Vad tusan har Marabou mjölkchoklad med Ukraina och Ryssland att göra? Kan man fråga sig. Svaret är förstås ingenting, absolut ingenting. Men det är inget som med dårarna i svenska politiska korrektheten ska låta komma vägen för sina hysteriska utfall. I måltavlan nu har vi Mondelez, ursäkta, jag vet inte hur det uttalas. Det som är ja, ett av de här stora amerikanska livsmedelsjättarna. De hette någonting annat än Mondelez förut, men det är en av de här stora som liksom Nestlé och Unilever, en av de här stora matkoncernerna. Och jag tror att Mondelez är specialiserade på ja, snask, sötsaker, choklad som i det här fallet och små kex och såna här saker. Jag tror inte de är några jag tror inte mer någonting som är nyttigt och lämpligt att äta, Mondelez. Och de har tydligen någon typ av verksamhet i Ryssland som har gjort att de har hamnat på en ukrainsk svartlista. Därför den ukrainska staten eller ukrainska organisationer har någon typ av, eller flera typer av officiella svartlistor där de sätter upp företag som de då insisterar på att resten av världen inte ska göra affärer med för att pressa dem att sluta ha med Ryssland att göra. Och då råkar det vara så att Mondelez äger Marabou. De har köpt något företag i deras koncern har köpt Marabou mjölkchoklad någon gång under tiden. Och vem svarar på sån här ukrainsk svartlistning uppmaning? Så vitt jag vet kan man fortfarande köpa Marabou på en ICA-butik eller något sånt där. Det kanske håller på att ändras nu snabbt dag för dag, men jag har inte sett något i alla fall om att de har blivit utrensade från Konsum. Men det som har blivit en stor nyhet då, det är att alla stora nöjesparker har tagit bort dem från sin utbud. Och det är alla stora nöjesparker, det är ett företag som råkar äga nästan alla stora nöjesparker. De är Gröna Lund, Kolmården, Furuvik, Skara Sommarland. Och dessutom så har också Liseberg fattat samma. Jag tror att kanske Liseberg var först med det här beslutet och sen så följde det andra nöjesparksföretaget efter. Jag tror att Liseberg och Göteborgs kommun av någon orsak var tidigt. Och när jag försökte läsa artiklarna där så stod bland annat om ja, jag menar, en våg av kraftfulla reaktioner på västkusten. Så att den svenska västkusten har reagerat särskilt kraftfullt för att solidarisera sig med Ukraina. Ja, mycket, om någon kan förklara för mig varför just västkusten är så pro-ukrainsk så skulle jag vara lite nyfiken. Ja. Boris, innan vi går in på de riktigt djupa frågorna här om Marabou mjölkchoklad och sånt där, så har jag några övergripande frågor här. En sån sak är det här med nöjesparkerna. Varför är det nyhet att just nöjesparkerna har tagit bort Marabou mjölkchoklad? Står de för en väldigt stor del av Marabou mjölkchoklads omsättning? Är det de här när man skjuter luftgevär så vinner man en sån gigantisk Marabou mjölkchokladkaka som är fylld med liksom 200 Marabou mjölkchokladkakor? Är det så att det där är liksom 20% av all Marabou mjölkchokladförsäljning? Eller varför annars pratar man om de här de stora nöjesparkerna?
2: Ja, alltså det är jättekonstigt för att det börjar ju med att man bara kräver av ICA-handlare av någon anledning. Någon ICA-handlare skulle visa sig duktig och gå i spetsen och sen spred sig på sociala media. Men sen landade på av någon jäkla anledning som är svår att förklara just det här med att nöjesparkerna skulle gå i spetsen för att fråga mig inte varför helt enkelt. Det är jättemärkligt. Men det kanske har någon slags symbolvärde att man går till parken och så spelar man på tombola eller skjuter prick eller gör något deltar annat tävling och så är det liksom Marabou som är priset. Det kanske gnager i folks hjärta. Det kanske känns som mer illa än att man slantar upp 35 spänn för en Marabou-chokladkaka. kanske.
1: Så om du betalat för dig själv, då har du liksom haft en viss agens i den här situationen. Men om du vinner på en tombola eller på en du kastar en boll mitt i prick, då är det liksom inte ditt val att få den här marabokakan. Så blir det som en geopolitisk mikroaggression som påförs dig.
2: Ja, det måste ju vara det faktiskt. Att du kan inte, att, när du passerar kassan.
1: Du kan inte säga nej, men det kan man faktiskt. Man kan säga nej till chokladkakan.
2: Till priset. Ja, men då har man ju liksom visat sin duktighet förgäves.
1: Kan man inte säga så här, nej, jag är glutenallergiker. Det måste ge mig en sån här stor nallebjörn istället.
2: Antagligen har de en reservpris för folk som är diabetiker och olika former av allergiker, så i och för sig, alltså de kanske inte vill tömma det lagret.
1: Nallebjörnen är syd i Sibirien.
2: Ja, men nallebjörnen är ofta, ja precis, men det är, och det, alltså björnar är ju lite ryskt, symbolvärdet är lite väl ryskt kanske, den ryska björnen och sådär. Så de kanske också riker väldigt snart.
1: Så den andra frågan, det är den stora viktiga frågan här, är om Marabou mjölkchoklad. Är det en slump att det riktas en kampanj mot just Marabou? Varför gör man det? Vem är det som ligger bakom? Vad är det för typ av intresse som ligger bakom en sån här kampanj? För det är så väldigt, Marabou mjölkchoklad, det är en väldigt speciell produkt. Vi kan återkomma till det, men det är någonting som svenskar har en stark relation till. Är det därför som de vill slå just mot Marabou?
2: Du menar ukrainarna?
1: Ja, ukrainarna eller? Också, men jag tänker mest på deras lakejer och hantlangare i ja, svenska näringsliv.
2: Nej, men jag är övertygad alltså om att det här, nu kommer jag låta sig göra en grej, det här är en klassfråga. Alltså Marabou är, trots att den är, alltså Marabou är egentligen en symbol för den svenska mentaliteten, både det bra och det dåliga. En gång i tiden var Marabou en anständig mjölkchoklad, det här har rätts ut mycket noga på VBSen. Men den har ju förflackats med åren. Men svensken är ändå trogen Marabou och i alla dess varianter och former. Enkelt uttryckt så betraktas ju, tror jag, av övre medelklass, kulturfolk och mediafolk Marabou som lite plebejiskt. Folk har ju, de här andra människorna, de som är ledande i bojkotten, som Erik Helmer som på Dagens Nyheters ledarsida, som är glödande, vill upp på barrikaderna för en bojkott. De har ju sedan länge övergått till mörk choklad, men mycket, ju högre kakaohalt desto bättre. Och skitsamma om det är liksom femåringar som har skördat bönorna i Guayana, det ska vara mörk choklad. Så att ett sätt, de här käkar ju inte Marabou-produkter än. De har inte ens alla dina askar på julafton. Men det har den vanliga svensken. Så att det är lite grann det här gamla vanliga liksom, prygla folket. Era jävlar, ni äter fel saker. Så därför kan en sån här bojkott mycket väl ingå i det nya elitskiktets folkuppfostringssträvanden. Ett mindre kött, ett ingen Marabou. Lid.
1: Alltså jag förstår ju precis nu när du säger, Boris, att det är totalt riskfritt för människorna som driver den här bojkotten, inklusive liksom miljardären som äger Gröna Lund och Kolmården och allt det där. De har såklart inte ätit Marabou mjölkchoklad på herrans massa år. Så det är ingen som helst uppoffring för dem. Ja, men det är svårt att tänka sig ett sånt fult slag under bältet på en vanlig svensk.
2: Det är jäkligt lömskt. Men vi ska ändå glädjas åt bojkotten. Därför jag tycker det är ett underbart slag mot Mondelez-koncernen. Det är liksom, här har Herren och Gud gripit in och straffat dem. Därför att i åratal har ju den här koncernen i världsomfattande skala varit så jäkla woke, som man säger nu för tiden. De slantade upp miljontals kronor till stöd för BLM och körde propaganda på hemsidor och annat och det gamla vanliga köret. De liksom verkligen visar. Även om BLM-demonstranterna höll på att bränna ner deras högkvarter i Chicago, så slantar de upp miljoner kronor. det är det ena, så det är ett straff. Men sen går de ett steg till. Prideflaggan, för att visa liksom att de går i spetsen på det området också. Så du har väl käkat den här Oreo-cookie?
1: Ja, någon gång för länge sedan.
2: De lanserade Pride Oreo, alltså en förpackning med där varje kaka hade en av Pride-flaggans regnbågsfärger. Och sen kopplar man det här till en information på nätet och på förpackningen om vad de olika färgerna stod för. Så jag ser liksom det här som högre makters hämnd på. Företagsledningen har slitit skithårt för att vara liksom politiskt korrekta. Och sen kommer det här. Så går det.
1: Oreos, de är ju från början svarta och vita. Det är liksom en vit tingest som är klämd mellan två svarta.
2: Det är väldigt politiskt korrekt, men allt som är politiskt korrekt kan man ta ett steg till.
1: Ja, ja, jag förstår. Jag känner bara att det är problematiskt det här med att blanda ihop. Det här med att stora internationella koncerner som är väldigt ondskefulla och de är väldigt woke och de förstör naturen och allt möjligt. Att de köper upp fina gamla svenska varumärken. Det är på något sätt bara en del av tillvaron som vi måste finna oss i. Och kanske i någon fantastisk gyllene framtid, en Marabou gyllene framtid, så kanske svenskar kan ta tillbaka det här varumärket och produktionen kan flytta hem till Sverige och man kan göra liksom björkchokladen till det gamla receptet och allt det där liksom. Men som det är nu så känner jag att man måste, det blir väldigt fattigt från ett svenskt kulturperspektiv om man ska klumpa ihop de här alldeles för mycket. Men jag förstår den här poängen och det är som det är många som tar chansen nu, som inte är på det här PK-tåget i sig, men de tar chansen nu att tala illa om Marabou som själva choklad. Till och med på BBSen. Och det är som du säger, Boris, det har varit en diskussion och jag måste säga att jag satt i halsen. Någon skrev att Marabou mjölkchoklad är en perverterad fettavfallsblandning med i bästa fall spår av kakao. Och du kanske såg vem det var som skrev det, Boris. Vem det var som gjorde inlägget?
2: Jag såg inlägget.
1: Det var Tom Profilbilsson. Det var otippat, va? Otippat var att det är han som skriver inlägget. Vi är många som älskar Marabou mjölkchoklad. Även utlandssvenskar, vilket det är så något annat i BBS-tråden. Men det är en av de fina nostalgiska svenska smakerna man kan få.
2: Och dessutom var det faktiskt snutt på världsledande liksom i att ta fram mjölkchoklad under den tid det var svenskt ägt. Och Marabou-parken jag nämnde nyss i programmets inledning, den byggdes ju av den mycket framsynta vd:n för Marabou. Och vd för Marabou i 30 år, som alltså ville skapa en stor parkanläggning där alla anställda skulle kunna liksom på rasterna få hämta styrka, titta på vackra statyer, promenera och liksom, som man sa, komma i kontakt med de antika idealen. Så att det är liksom väl värt att återupprätta Marabou-andan och rädda tillbaka Marabou.
1: Ja, jag känner att det finns många missförstånd kring chokladen. Jag vet inte hur det är med själva innehållsförteckningen. Det har ju sagts då i BBS-tråden att receptet har ändrats och nu består Marabou mjölkchoklad av palmolja. Som tydligen, jag vet inte om palmolja är så dåligt, men tydligen är såna oäkta ingredienser. Men vi har inte fått se någon innehållsförteckning. Den innehållsförteckning som postades på BBSen, det var fortfarande så, kaka och smör och de var ingen palmolja. Såna här saker. Så jag vet inte hur det är med den saken, men jag känner att folk har lite grann ett märkligt perspektiv på den här produkten. Alltså, och framförallt då att Marabou smakar inte lika bra som det smakade, som jag tyckte det smakade där när jag var barn, när jag växte upp åt den här chokladen. Och den främsta orsaken till att det är så, det är ju att du är inte ett barn längre. Du är inte lika lättskärmad av sötsaker. Och du kanske har käkat fin choklad från stora världen där ute och ruinerat din förmåga att njuta av barndomens gyllene Marabou-kaka.
2: Det som stör mig mest med Marabou, sen de gick över i utländska ägor, det är det här vildsinta experimenterandet. Alltså att inte bara ha ett... allt efter frukt och mandel tycker jag är tråkigt.
1: Ja, det är förkastligt. Varje år så har de en ny. Det är Marabou-mjölkchoklad med lakrits och Jag minns någon gång hade de söndersmulade polkagriskarameller i choklad och sånt där.
2: Just. Sålde inte ett skit. Nej, men det är liksom dåligt självförtroende.
1: Ja, nej, det ska vara den riktiga kakan utan tillsatser, den som jag gör i alla fall. Men jag känner det
2: Schweizen är bra också. Är ja. Mycket bra.
1: Det jag försöker säga är bara att jag tror många missförstår varför Marabou mjölkchoklad är så gott. Och det är inte därför att det är den objektivt bästa chokladen. Det har aldrig varit den objektivt bästa chokladen. Utan det är för att Marabou mjölkchoklad, det är den choklad som du växte upp med. Ingenting kan konkurrera på det mest primala känslomässiga planet med det som du betingades på som barn. Och du kan inte vara objektiv eller ställa dig över det som inpräntades i dig under dina första år. Det, att ens försöka göra det är bara onaturligt och orealistiskt. Och om du inte har vuxit upp med Marabou mjölkchoklad, då är du inte svensk. Och då undrar jag ens, vad har du diskussionen att göra? Gå och ha åsikter om något som angår dig istället för att babbla om saker du förstår dig på. Aldrig kan förstå dig på. För att du inte har de här fundamentala barndomsminnena.
2: Du tycker det ska ingå i medborgarskapstesten kanske?
1: Jag vet inte om vi behöver testa. Vi kan bara konstatera att det är så. Men visst, absolut. Vi kan ha en blindtestning. Vi kan ha Marabou mjölkchoklad. Och sen den här som BBS-tråden hyllar till skena. Fatser mjölkchoklad. Och sen kan vi ha något skit från utlandet. Någon Toblerone eller någonting. Och sen ska du säga vilken det är som är den sanna gyllene svenska mjölkchokladen. Svar fel
2: bra,
1: så åker ut.
2: Väldigt bra idé.
1: Ja. Ja, rör inte min Marabou mjölkchoklad alltså. Där har vi något som är värt att föra krig för. Skämt åsido. Det är lite som med choklad, mjölkchoklad. Det är lite som med mejeriprodukter. Vi pratade om det förut i radion. Att vem man än är, var man än kommer ifrån, så har man vissa preferenser vad det gäller mjölk och smör. Inte minst ost såklart. Att man tycker att om man kommer från Norge, då tycker man att en äcklig brunost är jättegod. För att man åt den på norskt bröd, vad nu det är för någonting. Bröd är också en sån här sak som man är väldigt betingad på. En viss sorts bröd som man åt när man var liten, som är det rätta nationella brödet. Om man är svensk så kanske man gillar skog- och holmslimpa, som jag tycker är ganska oätligt. Men om du är uppvuxen med det så kommer du säkert tycka att det är gott. Och om du kommer från Finland, då kommer du vilja äta såna här nästan kolsvarta, stenhårda bröd som är som träplankor som du äter. Men det är bara mjölken som kommer från andra länder kommer bara smaka fel om du är uppvuxen med en annan sorts mjölk. Det är ingen enorm skillnad förmodligen mellan de olika mjölkerna. Det är därför det är viktigt med Marabou mjölkchoklad. Det är därför man inte kan ersätta den med en annan, någon bättre choklad. Och det ligger ju i sakens natur att vi svenskar, vi tycker att choklad från andra kulturer, vad de nu äter i liksom. Jag har käkat den brittiska chokladen som heter Cadbury, som är en vanlig sort. Som också ägs av Mondelez, och den smakar jätteäckligt. Alltså jag vill aldrig mer äta ens ett litet gram av den chokladen någonsin. Inte ens om jag svalt skulle jag vilja äta den här. Och Hershey's i USA och Milka som de äter i Tyskland. De smakar inte bra för en svensk.
0: Radio Bubbla.
3: Liam, allt populärare pojknamn i västvärlden. Fler döps till Liam i Tyskland, Spanien, Sverige, Belgien och Schweiz än i ursprungslandet Irland. Liam Gallagher, Liam Neeson och Liam Hemsworth antas ha bidragit till namnets popularitet. Här om sändningen så hade vi en diskussion om namn och olika namns kriminalitetsgrad, kan man säga. Det var apropå den här SVT-kontroversen när någon SVT-redaktion hittar på ett exempel till partiledardebatten med Hassan. Hassan 13 år i Rinkeby. Något sånt där. Och sen så var det någon fjant på SVT som avgick. Han sa inte upp sig, men han lämnade den redaktionen. Vad det nu var. För att det var så fel att säga Hassan. För man skulle istället säga Lisa. Lisa 13 år håller på att dra sig in i ett gäng i Rinkeby. Ja. Så, och då hade Samhällsnytt gjort ett knäck på det här. Hur kriminella är faktiskt de som heter Hassan. Och när vi pratade om det där så det här liksom förblivit i bakhuvudet på mig. Och jag sa ju det i inslaget att jag ska skaffa ett konto på Lexbase för att börja kolla upp namn och göra statistik. Och jag har gjort det. Jag har ett Excel-ark nu med namn som jag har spånat fram och sen har jag gjort sökningar och testat. Sen har jag pratat med folk i Bubblanätverket. Jag tyckte den här länken var så rolig för att Liam kom upp som förslag direkt. Och någon som sa att Liam måste ju vara det mest kriminella namnet. Mm. Och kanske liksom Hassan och Mohammed och sånt där. Och Ali kanske har lite, en liten edge där ändå. Men bland de någorlunda, om man kan säga, bland de europeiska namnen, så, så borde Liam vara det mest kriminella namnet. Och intressant nog, enligt mitt sätt att mäta då, när jag jämför siffror från Lexbase respektive SCB, så är Liam faktiskt mindre kriminellt namn, mycket mindre kriminellt än till exempel Martin eller Boris eller något sånt där. Så en typisk grad av kriminalitet enligt mitt sätt att mäta är ungefär 4%. Så Anders till exempel, 4% av alla som heter Anders finns med i Lexbase. Jag vet inte om det betyder att de har blivit dömda för brott allihopa eller har blivit åtalade för brott och sånt där. De har varit involverade, men ganska misstänkta liksom. 4% av de som heter Anders. 4,6% av de som heter Martin. 4,8% av de som heter Boris. Men det är bara 1,5% av alla Liam. Och då var det någon som sa, ja men det är bara för att Liam är så populärt bland nyfödda. Så det är jättemånga som heter Liam nu som är kanske ett år, två år, tre år. Så de finns ännu inte i belastningsregistret. Men vänta bara i 15-20 år så kommer de komma ikapp. Kan du hjälpa till att reda ut det här, Boris? Hur ligger det till egentligen med namnet Liam?
2: Ja, men det kan ju ligga någonting i det att du kommer att ha liksom en brottsvåg av unga vita Liam om 20 år, eller lite mindre. Men samtidigt så tittar man på det internationella genomslaget, så de här figurerna som påstås ha påverkat, som antas ha påverkat folk att döpa avkomman till Liam. Ja, men då, vi har ju Liam Norberg i Sverige. Alltså proten, ung kriminell, sedermera kristen, alltså kriminell igen har för mig.
3: Yrkeskriminell och yrkesskådespelare.
2: Ja, just det.
3: Om vartannat, eller hur va? Han har hoppat fram och tillbaka mellan rånarkarriären och skådespelarkarriären, och dessutom spelat rånare i en film och sen gått tillbaka och rånat igen.
2: Precis. Och sen tror han ett mellanspel som predikant också.
3: Han är en man med många strängar på sin lyra, kan man säga.
2: Det vill jag lova.
3: Eller åtminstone två strängar.
2: Så att han borde ju ha... Jag har en känsla av att Sverige låg före andra länder i Liam-vågen, och det borde fått lite mer genomslag, tycker jag.
3: Mm. De säger att Liam är den nya Kevin.
2: Ja, det tror jag. Det är som det är i den länkade artikeln som en lärare uttalar sig, eller rektor, om att han ser Liam eller Kevin som en diagnos, inte som ett namn.
3: Just det. Det är också 7,34% kriminalitetskvot i Lexbase. Det är en ganska hög siffra. För att hitta så hög som 7,3, det är till och med mer än Johnny. Johnny som är 7,29%. Och då är vi nästan uppe i Hassan-nivåer som är 9,87. Så att det är, Kevin är verkligen ett belastat namn.
2: Men det har ännu inte gått så långt. Det är nästa steg på något sätt. Att det är då man verkligen ska bara oroa sig för nationen. Det är när man får de här hittepånamnen. Alltså svarta namn i USA som liksom bygger på vad föräldrarna tror sig ha hört eller uppfattat, eller folk med talfel har liksom sagt någonting. Det är verkligen misärslum predestinerat för kriminalitet namnen.
3: Mm.
2: Där är vi ju inte riktigt än, alltså. Det finns små gulliga exempel som folk som heter Slark och sådär, men eller Sent har jag stött på. Sent Ove. Men, det är undantag än så länge.
3: En annan sak som jag hört sägas är att Us är det nya Y. Så att förr i tiden var det Y-namnen som Johnny, ett mycket kriminellt namn. Men då också Conny och Ronny, Sonny och så vidare. De ökända Y-namnen. Men de säger att de är inte lika populära längre, utan nu heter brottslingarna ofta någonting på Us. De heter Hampus och Rasmus och Marcus och sådana saker. Och i mina siffror här så är faktiskt Hampus och Rasmus, de ligger på sådär mellan 5-6%, vilket är samma som Conny och Ronny till exempel. Men eftersom de representerar en yngre generation så räknar jag med att de kommer liksom segla upp. Conny och Ronny kommer liksom dö av, och deras siffra kommer minska eventuellt över tid. Medan Hampus och Rasmus, de kommer växa upp, bli förhärdade brottslingar och gamla nog att finnas med i Lexbase.
2: Ja, det ligger en del. Det är nog rätt roligt. Marcus klarar sig där för att det är lite grann så här, högre ståndsnamn också. Så det balanserar ut i mängden på något sätt. Men har du tittat på kvinnonamn någonting?
3: Jag försökte slå på några kvinnonamn. Jag försökte tänka ut några sådana extra kriminella kvinnonamn. Men jag hade inte så bra uppslag. Inget kvinnonamn jag hittat har haft mer än 2% och sånt där. Har du något förslag på något?
2: Nej, jag bara tänka på det just nu. Nej, men jag kan tänka... Nej, det är... Ronja skulle jag gissa på faktiskt.
3: Ronja har jag faktiskt i min lista. Jag tänkte på det också. 2,04%. Så det är rätt mycket för att vara ett kvinnonamn.
2: Ja.
3: Ronny och Ronja. Ja. Jag har ju hittat en del namn som faktiskt är oerhört kriminella. Jag slog lite grann på några ganska välkända namn som till exempel Taikon, Grönfors och Blomerus. Namn som är typiska för en viss etnisk grupp i Sverige. Och där hittar man ju siffror som då, mer än 30% av bärarna av de namnet finns med i Lexbase. Och det är inklusive kvinnor då. Det är lika många män som kvinnor som har de namnen. Men inklusive kvinnorna så är det mer än 30%. Och i samma kluster av individer kan man säga så finns det också väldigt många förnamn som är oerhört belastade. Till exempel Robertino. Det är en ganska märklig namn. Robertino. Jag har aldrig träffat någon som heter Robertino. Nej. Men om man heter Robertino så är det 28% chans att man finns med i Lexbase. Marcello också. Och Valentino, kraftigt överrepresenterad.
2: Men jag förknippar Valentino och Robertino, inte med italienare och latina, utan med som typiska zigenska namn.
3: Det var du som sa det, inte jag. Men jag kan bekräfta att det är inte italienare som dyker upp,
2: ja,
3: i Lexbase.
2: Tänkte väl.
3: Ja. Jag har ju också hittat faktiskt ett namn som är 100% kriminellt. Ett namn, du säger där, alla, 100% av de som bär det namnet enligt SCB finns också med i Lexbase. Så de är involverade i en typ av brottslig verksamhet. Och det här namnet är Tjurka. T-J-U-R-K-A. Jag har aldrig hört det namnet tidigare. Jag hittade det i Lexbase.
2: Ja, men det beror på att du inte har försökt hyra en bil eller husvagn.
3: då är det ofta Tjurka som svarar.
2: Ja, precis. Man vad jag förstått ska man inte hyra en husvagn av här Kyrka.
3: Ja, nej, men så är det. Kyrka, det är det enda namnet hittills i alla fall som har 100% i min lista. Jag har också något som är 80% och 50% och sånt där. Ja, det var ganska intressant i alla fall att dyka ner i namnstatistiken. Jag tänkte bara rapportera tillbaka eftersom jag fick den här idén i direktsändning förra gången. Jag kommer fortsätta forska och försöka göra något mer uttömmande.
4: Kristoffer Fjellner, M. SD röstar konsekvent för högre tullar i EU-parlamentet, ställer särintressen före konsumenterna. Och det här är då den moderata EU-parlamentariker Kristoffer Fjellner, som är en av de bästa moderaterna som finns, vilket inte säger speciellt mycket egentligen, men gör relativt bra insatser nere i Europa och Bryssel. Och han har bevakat lite grann vad gör Sverigedemokraternas olika toppkandidater. Och Sverigedemokraterna är ju inte ett parti som alla andra, utan andra partier försöker ändå plocka fram bra och duktiga kandidater. Och de två absolut bästa kandidaterna som Sverigedemokraterna kunde skrapa ihop för att skicka ner till Europaparlamentet är ett tidigare vårdbiträde och en tidigare lastbilschaufför. Och inget ont om vårdbiträden och lastbilschaufförer, men det kanske inte är den absolut tyngsta man ska ha nere när man har få positioner, utan man kanske borde skicka ner någon akademiker, man kanske borde skicka ner någon gammal företagare eller någonting sånt, men det har man inte gjort då.
5: Men vänta, de har alltså skickat ner verklighetens folk. Du propagerar för verklighetens folk.
6: Det låter som en jättebra indelning, och framförallt så undrar jag, vad är det egentligen som är så himla bra med Kristoffer Fjellner? Det tycker jag är en väldigt svår fråga. Jag tycker han verkar vara allmänt mjäkig, och ärligt talat, om man ställer honom mot väggen och pushar honom lite grann och säger till exempel, vad är det med EU som du egentligen tycker är så himla bra? Finns det inte någonting, är det inte det någonting som vi skulle kunna ersätta med till exempel frihandelsavtal? Då vägrar han bara svara på frågan. Så att han är uppenbarligen inte särskilt principfast. Men en sak som jag undrar angående hela hans det här utspelet, just den här frågan, är inte hela poängen med EU att man har en gemensam tullunion? Och vad är då syftet med alla de här människorna som sitter där nere och skapar en typ av protektionistisk politik för ett Europa som eventuellt då ska sammanfogas i någon slags överstatlig enhet där alla de här akademikerna ska styra över oss i Bryssel. Det är inte det som är poängen.
5: Titta vad orättvist det måste sagt. Han är en bra politiker, han är väldigt liberal och han är liberal i rätt fråga. Handel, där ska man vara liberal. Jag menar, det är ganska uppenbart tycker jag. Och din kritik mot honom att han inte vill lägga ner EU. Det är klart, om han säger jag vill lägga ner EU, om han nu tycker det som du tycker, då skulle han ju bli helt marginaliserad i EU. Han jobbar ju med det här.
6: Ja, men jag säger inte att han ska gå ut och liksom föra den politiken.
5: Det är som
6: politiken.
5: Om bubblar vill lägga ner internet. Man kan inte lägga ner sin egen plattform.
6: Åh, herregud, den jämförelsen tänker inte ta i munnen.
4: Nej, nu håller vi oss till frågan. Frågan är att alltså Sverigedemokraterna, de försöker vara kritiska till EU, men ändå så är de med och inför lite höja tullarna till lite olika fattiga länder. Det är bland annat olivoljor från Tunisien man vill stoppa. Man vill stoppa bananer från Ecuador och liknande sådana saker. Och vad som är poängen med det? Alltså, det finns ingen poäng. De vet inte vad de håller på med där nere i Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Många som är där nere säger att att de rent sagt skämmer ut Sverige genom att de är dåligt pålästa, röstar konstigt och gör inget bra jobb helt enkelt. Och om man ska vara EU-kritisk som Sverigedemokraterna försöker vara, då kan man i alla fall försöka rösta nej till den värsta skiten där nere. Men det gör man inte, utan man är ju med nu och höjer tullar, vilket rent objektivt är dåligt.
6: Okej, men om vi backar bandet lite grann. Så här, när jag kritiserar EU så är det bland annat för att det fungerar främst som en tullunion, till exempel mot fattigare länder, vilket resulterar i högre konsumentpriser. Och Christoffer Fjellner verkar ha en snarlik uppfattning om man granskar det som han faktiskt gör i EU. Han verkar bara tycka att det är en fantastisk apparat som ska vara smal men vass, eller vad fan det är Moderaterna säger om den här frågan nu för tiden. Men det är ingen som liksom som gör någonting realpolitiskt på något annat håll heller som de facto river ner den tullunion som EU faktiskt består av. Så vad är det han gnäller om egentligen? Jag tycker inte att det är en bra sak med att ha en tullunion överhuvudtaget. Jag tycker som sagt och antytt att EU borde istället vara ett frihandelsavtal och vi borde ha en bättre subsidiaritet i hela Europa, för att det är bara mer naturligt, historiskt, och det har funkat bättre när Europa inte har gått mot att försöka skapa fjärde riket eller vad det nu handlar om. Men det här är helt i enlighet med den politik som Sverigedemokraterna står för. De tycker att det är bra med protektionism och de tycker att vi ska hålla ihop inom Europa lite grann, hellre än att öppna upp oss mot omvärlden, framförallt mot Mellanöstern och Afrika. Och sen ska vi helst inte ha EU överhuvudtaget, men det är åtminstone konsekvent. Det passar in i deras politik.
4: Nej, men jag köper inte det där för 5 öre. Alltså, högre tullar är fel. Det är dåligt.
5: Mm.
4: Sänkta tullar är bra, rent objektivt. Det är liksom ingenting vi kan diskutera.
6: Ja, då ska vi alltså avskaffa EU.
4: Absolut. Hade vi varit i folkomröstning imorgon så hade jag röstat gå ur på en gång. Hade jag fått rösta om att sänka tullar på ecuadorianska bananer, jag hade röstat för att sänka dem.
5: Men det är för att du får betalt av den ecuadorianska banankoncernen.
4: Okej, där gick jag över gränsen. Nu, det där vill inte ens kommentera.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask, vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas, ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Filatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tum liksom hans hjärna, Vid var gruppsexfest en stjärna, tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare. Nord Stream saboterades av pro-ukrainsk grupp enligt New York Times. Inga uppgifter om vem gruppen består av eller vem som ledde och finansierade den, men inga britter eller amerikaner ska ha varit delaktiga. Inga bevis funna som tyder på att ryska regeringen var involverad. Tyska och amerikanska medier presenterar en ny teori om vem som sprängde Nord Stream. Det ska ha varit en liten grupp, 6 personer, som tog sig ut till attentatsplatsen med hjälp av en yacht som man hyrde i Polen av ett företag som sägs ha ukrainska ägare. Det ska ha varit då en kapten, 2 dykare, 2 dykarassistenter och en läkare. Och de använde falska pass för att hyra båten. Man hyrde båten i Polen, men operationen ska sedan ha utgått från Rostock, som ligger lite närmare då, norra Tyskland, attentatsplatsen. Och man har bara deras falska pass då, så att man vet inte hur det riktiga pass är. Det antyds starkt att det ska ha varit en ukrainsk grupp. Den kallas för pro-ukrainsk rapporteringen. Och det sägs också i New York Times att en eller om det var ett site, jag glömde vilken av artiklarna det var, att en västerländsk, det var ett site, en tysk artikel, så att en västerländsk underrättelsetjänst skickade tips till en europeisk underrättelsetjänst redan i höstas, i september, om att det var en ukrainsk grupp som hade saboterat något. Och de går verkligen som katter kring het gröt kring det här, och ett site, de säger bland annat att det kan inte uteslutas att det handlar om en false flag-operation, även om det inte finns några bevis för det. Ja, det är väldigt spännande det här, särskilt med tanke på givetvis det här stora skopet från Seymour Hersh för nästan exakt en månad sedan, där han berättade att han har en mycket trovärdig källa högt uppsatt i USA som har förklarat för honom att det var USA och Norge som genomförde det här attentatet tillsammans, som vi pratade om då för en månad sedan. Och en intressant sak då, det är den artikeln, en av världens mest legendariska journalister har en sån här superknäck. Den artikeln tystades ner, avfärdades i alla medströmsmedier. Man nämnde den pliktskyldigt, men sen följde man aldrig upp på det och pratade aldrig om det. Man konstaterade bara att ja, Hersh, han har blivit en knäppskalle på gamla dagar. Han har ingen trovärdighet. Den här artikeln i New York Times och sagt, den har fått enorm spridning. Alla återrapporterar den. Så att man får anta att den måste ha en oerhörd trovärdighet. Det måste vara så trovärdig att det liknar ingenting. Trots att den, så vitt jag kan se, bygger på precis lika anonyma källor som Hersh artikel. Och trots att den knappt innehåller några intressanta detaljer alls. Det vill säga, det är mycket svårare att gräva vidare, försöka verifiera uppgifter och så vidare. Vilket Hersh gav rätt goda möjligheter till. För att han gav så mycket detaljer, saker som man kan luska i. Så det är väldigt intressant. En annan intressant sak när man läser den här New York Times-artikeln, det är att det är tydligt hur de har skiftat retoriken ganska dramatiskt. För att nu säger de så här att vissa initiala amerikanska och europeiska spekulationer fokuserade på Rysslands möjliga skuld.

0: för förra året att jag, vem det än är, så kan jag absolut inte vara Ryssland i alla fall. Men som alla vet, som åtminstone som lyssnar på Barry alltid, så har det varit minst sagt annat ljud i skällan under månaderna här emellan. Tills man nu plötsligt 6 månader senare bestämmer sig för att nej, det är klart inte var Ryssland. Men det har varit det absolut liksom dominerande påbjudna narrativet, att självklart var det Ryssland. Vi kan inte riktigt förklara varför, men de gör såna ologiska saker för att de är så onda, och det är klart det var Ryssland. Men nu börjar man byta fot. Jag antar att det är för att man har så fantastisk trovärdig ny information som ligger bakom den här hypotesen. Vad säger du, Boris? Är du lättad över att vi äntligen är på väg att få veta sanningen om Nord Stream nu, tack vare New York Times fina journalistiska arbete?
1: Ja, man kan säga så här att jag läste i Aftonbladet att Volkan Hansson, deras guru när det gäller världspolitik, har ju kört idag med rubriken: kanske får vi aldrig veta sanningen om Nord Stream-dåden. Och det är ju det som är själva poängen med det här, att man kommer säkert att pumpa ut 2-3 möjligheter till, alltså. Talibanerna sprängde den. Man har navigerat fel. Därför att, och man ska ihåg att Wolfgang Hansson, han gick ju samma dag som sprängningen var ut och förklarade att det var Ryssland, tvärsäkert. Och nu har han ju som så många andra liksom manövrerat sig bort till detta, till det här att vi kommer aldrig riktigt säkert kunna veta. Det är lite grann som Palmemordet, att det spottas fram en massa teorier av misstänkta, så att till slut kan ingen jävel orientera sig i det hela. Bara för att det ska skapas dimridåer och vi inte ska prata om till exempel Seymour Hersh-teorin, som är den mest logiska och hållbara.
0: Ja, precis som du säger, Boris, det ligger nära till hands att tro att syftet med den här hypotesen är att förvirra snarare än klargöra. Och du har säkert rätt i att det kan komma fler sådana här villospår som läggs ut. Det är det man tänker spontant, hur många som gör det, att det här är en typ av avledningsmanöver för att distrahera från Seymour Hersh avslöjande, som har lite grann fått ett eget liv och är fortfarande, Hersh är fortfarande aktiv i den storyn och publicerar uppdateringar och så vidare. Men det är intressant, tycker jag, när man lägger ut då dimridåer, alternativa teorier, varför vill man nu peka finger på Ukraina? Man är väldigt noga med att säga att det finns ingen som tyckte på att Zelensky visste om något om det här. Men det var liksom, kanske inte var en ukrainsk grupp, men en pro-ukrainsk grupp. Man säger att kanske är det här personer som har haft militär träning tidigare, men som nu agerar på eget bevåg. Eller någon typ av liksom hemlig såhär, kommando som styrs av någon del av den ukrainska statsapparaten, men inte den andra och så vidare. Så man är väldigt, väldigt noga med att inte klistra det här på Zelensky. Men man vill ändå peka på Ukraina, vilket ju känns lite grann som någon typ av såhär, bondeoffer. Kanske att man av ett eller annat skäl vill börja liksom definiera om relationen till Ukraina. Kan det vara ett tecken på att USA börjar ta sin hand från Ukraina? De vet att Ukraina är så nära att falla militärt nu, att de börjar lösgöra sig och skifta fokus. Kanske är det dags att fortsätta nöta ner Ryssland med en ny konflikt, till exempel i Georgien. Man tydligen förbereder nästa färgrevolution. Ja. Kan vi läsa in någonting om relationen mellan USA och Ukraina där?
1: Ja, för jag kan tänka mig att det är en tvåstegsraket. För att nu så öser man ut nyheten om att det skulle vara en fribytande ukrainsk grupp, liksom typ ukrainska patrioter som har fått nog och simmar ut i grodmansträckta spränger rören. Och då har man förflyttat det här bort från USA, Norge, Sverige, NATO, utan det är ett gäng arga ukrainare. Och man slipper ta stryk själva. Ingen kommer att bli arg på den här lilla gruppen arga ukrainare, för att det är klart att sinnet rinner på dem, därför att de är ju helt sönderbombade. Och de är ju icke påtagliga på något sätt. Och samtidigt som man det där, så finns möjligheten till en tvåstegsraket, att skulle man liksom vilja lösgöra sig från tvånget att stödja Ukraina, då kan man ju släppa att nej, men de var ju inte liksom, De körde inte på eget bevåg, utan det var Zelenskyjs stab.

0: rikschef typ som dirigerade dem. Så det är väl planterat va? Att först få folk att köpa det här med Ukraina, att det var ukrainare, och sen steg två tala om att men så det var liksom ukrainare ledda av staten, den ukrainska staten. Det är rätt snyggt.
1: En annan liknande fråga som jag har, det är vad det här innebär för relationerna mellan Tyskland och Ukraina. Finns det några intressanta sammanträffanden här? En sån sak är att Joe Biden och Olaf Scholz tydligen hade ett möte precis bara dagen innan, ett par dagar innan den här artikeln publicerades. Och det är otroligt att de hade, det är mycket sannolikt att de hade någon typ av diskussion om den här saken, eftersom artikeln bygger på en amerikansk underrättelseläcka till medierna. En teori som jag hörde var att Scholz kan ha ställt någon sorts ultimatum till Biden. Kanske har sagt att nu har ni sprängt Nord Stream och det är väldigt dåligt för oss. Nu måste ni åtminstone ge oss i gengäld att vi slipper pumpa in så enormt mycket pengar i Ukraina. Så att se till nu att ge oss en förevändning att sluta med pengarflödet till Ukraina. Annars går jag ut och säger att det var ni som sprängde Nord Stream.
0: Det är ganska en väldigt trolig tanke. Och det är lite halv, liksom Tysklands riksåklagare har ju bekräftat det här, delar av det här, av den här nya teorin. Så att det är rätt troligt.
1: Det är intressant där med Olaf Scholz, för att han var ju med för drygt ett år sedan, det var början av februari 2022. När Biden gjorde den här ökända deklarationen att Nord Stream skulle försvinna om ryska stridsvagnar gick över gränsen till Ukraina. Och det uttalandet gjorde han på en presskonferens precis efter ett möte med Olaf Scholz. Och Scholz stod bredvid honom på presskonferensen när han sa de där berömda orden. Och sen så sa Scholz någonting i stil med att han fick en följdfråga från en journalist och han sa att vi är helt eniga med våra amerikanska vänner. Och vi kommer göra allt som behövs och alla nödvändiga steg kommer att tas gemensamt. Jag parafraserar, men någonting åt det hållet. Han upprepade det två gånger för att han fick en följdfråga. Och det får mig att tänka att Scholz visste exakt vad som skulle hända. Han var införstådd i den här planen att spränga Nord Stream. Han har gjort en deal med Biden om att de skulle få spränga Nord Stream i utbyte mot vad han nu fick. Och nu är det återigen då, direkt efter ett möte med Scholz, så kommer den här avledningsmanövern, någonting som eventuellt kan påverka relationen med Ukraina. Så det är spekulativt, men jag tycker det pekar ganska starkt i riktning. Det finns ett stort tyskt samförstånd här.
0: Ja, det tror jag. Samtidigt finns det krafter i Tyskland som i staten och i nästan alla partier som har stretat emot, till exempel det här med Leopard-stridsvagnar, tyngre krigsmateriel och så vidare, vilket är glädjande. Och ett tag spjärnar ju Scholz också mot, men de har en tendens att vika ner sig till slut.
1: Precis. Alltså, det vore ju oerhört konstigt om det blir så att den här teorin lanseras, den blir någorlunda accepterad, den får liksom svag bekräftelse från olika håll, officiell håll, Tyskland och USA. Det vore väldigt konstigt om inte den fick tydliga konsekvenser för tysk-ukrainska relationer. Alltså Tyskland har gjort enorma uppoffringar för att hjälpa Ukraina senaste året.
0: Ja.
1: Om det visar sig att Ukraina, om den officiella historien är att Ukraina har liksom tackat för hjälpen genom att demolera kritiskt viktig och oerhört dyrbar infrastruktur i Tyskland. Det som du säger, Boris, alltså tyskarna har en lång historia av att lägga sig platt och acceptera vilka skymfer som helst. Men man vill ju ändå tänka att någonstans måste det finnas en gräns. Ska de fortsätta skicka liksom miljarder euro, stridsvagnar, oräkneliga andra former av bistånd efter att det blir etablerat att en ukrainsk grupp sprängde Nord Stream? Alltså det skulle inte förvåna mig, men det känns som att jag börjar få svårt att tycka synd om tyskarna. Hur länge kan man gömma sig bakom en sån här offerroll som Tyskland på något sätt befinner sig i? Förr eller senare måste man räta på ryggen och börja stå för sin egen sak. Är jag för optimistisk om jag tror att nu kan Tyskland byta fot?
0: Ja, jag tror de måste nästan det på grund av inhemskt växande opposition faktiskt mot det här. Och det finns ju falang vänstersossar du har hela, som liksom inte gillar det här. Du har hela Die Linke som i och för sig sprack igår eller i förrgår. Och du har hela Alternativ för Deutschland och lite annat som tycker att nej men vad fan, det är inte en kanon till borta till det där kriget. Anständiga relationer med Ryssland istället. Och det där måste trots Scholz och sådana som han var lyhörda för. Liksom, de vill ju inte förlora regeringsmakten på grund av oppositionen på grund av att de är för lyhörda mot USA. De vill ju ha regeringspositioner för att de är lyhörda mot USA. Så att... Och sen kan man ju också tänka sig att Scholz och Biden när de träffas nu nyss pratar om att nej, men nu kanske det är dags att börja, som du var inne på, dags att börja liksom veva ner det här. Det är kanske dags för lite förhandlingar och gränsjusteringar och sådana saker. Vi har ändå flyttat fram våra positioner rejält. Och det kanske vi får se ganska snart.
2: Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
4: 15 miljoner 400 000 kronor, skattebetalarnas bidrag till före detta finansministern Allan Larssons appar. Samtliga anslag beviljade av Vinnovas handläggare Peter No.
0: Ja, det där är kräk på sig, jag håller med.
1: Det är, man måste ha ett djupt andetag, eller två, för att ta sig an den här. Men vi pratade om den här saken redan hösten 2015, alltså för mer än ett år sedan. Så berättade vi om Allan Larsson och hans exceptionellt skamlösa svågerkapitalistiska projekt. Alltså någon riktig hästväg.
0: Ja.
1: Vi kanske kan länka in vårt inslag som vi gjorde då, som det var ganska grundligt. Och som jag minns det, tämligen svavelosande. Nu känner jag bara hur vreden kommer över mig igen. Allan Larsson, som är alltså gammal socialdemokratisk finansminister, är nu en fullfjädrad svågerkapitalist. Han har drivit flera olika projekt som till synes enbart går ut på att mjölka så mycket pengar som möjligt från olika statliga system. För att nämna något av dem så har vi till exempel elbil 2020 och något som heter Electric City. Och lite av en röd tråd verkar vara att Allan Larsson jobbar i Hammarby Sjöstad. Jag antar att han bor i Hammarby Sjöstad och han försöker använda det områdets namn för att tjäna pengar. Bland annat så har han använt det i sina ansökningar om bidrag. Från till exempel Vinnova, men också i andra sammanhang så menas det på att han använder Sjöstadens namn och en lokal förening som finns i Sjöstaden som han har fått då, att Sjöstadsföreningen som är en sorts lokal förening där som egentligen sysslar med andra saker men som han har parasiterat på för att det ska se ut som att hans projekt inte bara är till för att dra in pengar till hans nya grej utan det är också någonting som är folkligt förankrat och så vidare. Den här artikeln kommer från Sjöstadsbladet, Sveriges lokalaste lokaltidning, som alltså är en nyhetssida för Hammarby Sjöstad. Och de har ett särskilt intresse i det här, därför att det Allan Larsson försöker göra är att konkurrera med Sjöstadsbladet om att vara en lokal nyhetsförmedlare i Hammarby Sjöstad. Men istället för att göra som Sjöstadsbladet och sälja annonser, så vill han att skattebetalare, ni skattebetalare i Sverige, ska stå för notan. Och det är några hiskliga mängder pengar han har fått. Alltså ibland så ger vi Vinnova liksom så här några hundratusen där, kanske en halv miljon där. Om man är liksom så här kids som håller på med IT-utveckling. Men det händer ju liksom att det kommer olika med amatörteam och ber om hjälp med någonting till Vinnova. Kanske de kan få 50 000 eller någonting. Men inte Allan Larsson inte, gammal socialdemokratisk för detta finansminister. Han och hans dödspolare Peter No, eller hur hans namn uttalas på Vinnova. Och det är Peter No som har handlagt och godkänt alla de här hiskliga ansökningarna. Så först fick de 400 000, redan det är ganska mycket pengar. 400 000 fick de för ett projekt som heter Sjöstaden i mobilen. Och det projektet verkar ha försvunnit.
4: Det verkar inte vara en sikt vet vad som har hänt med de pengarna. Åtminstone ett av de bolag som har startat samman med det här har gått i konkurs. Men sen bytte man namn på det till Staden i mobilen. Staden i mobilen AB. Och en ny app som heter Staden i mobilen. Och de hade en ny ansökning till Vinnova. Och den här gången så fick man 9 miljoner kronor. 9 miljoner kronor för att ta fram en nyhetsapp.
0: Ja.
4: De här pengarna gick rakt in i Allan Larssons eget aktiebolag som han hade startat då för det här syftet. Det gick inte någon nöd på honom innan dess, och det går verkligen ingen nöd på honom nu när han har fått 9 miljoner kronor på ett bräde, skattebetalarnas pengar, lydigt serverat av Peter No. Och det finns så många hårresande aspekter av det här, men till att börja med så är det ett exceptionellt stort anslag från Vinnova och på ovanligt lösa boliner, till och med för att vara dem. Men det är också hårresande i den här situationen som vi har i mediebranschen. Att man lägger 9 miljoner på att störa ut konkurrensen på en lokal nyhetsmarknad i ett område där det finns en fungerande lokal journalistik, till exempel i form av Sjöstadsbladet. Och det är såklart också ett område som bevakas väldigt mycket av de andra lokaltidningarna i Stockholm, alltså Stockholm Direkt. Mitt i-tidningarna har särskilda utgåvor i det här området, för det är ett köpstarkt område, det är lätt att sälja annonser och sånt där. Och just där så ska Vinnova lägga 9 miljoner på så här svågerkapitalistprojekt. Allan Larsson ska få, det är ungefär som SVT, va? De ska få 7 miljarder utan att göra någonting. Och sen ska alla andra konkurrera med det genom att sälja saker på marknaden. Sjöstadsbladet och Stockholm Direkt och Mitt i ska nu konkurrera med Allan Larsson som får 9 miljoner på ett bräde utan att göra någonting. Och det slutar ju inte här då, för att han, dessutom så har han ju fått 6 miljoner till. 6 miljoner till för någonting som heter Sjöstaden Local Life. Och jag håller på att prisera här, Boris. Jag ska sluta prata nu.
0: Det här är verkligen kräkpåseläge. Men det måste, nu blir jag konspirationsteoretisk, men det måste finnas något mer bakom detta. Därför att hur dumma i huvudet de än är på Vinnova, så det är ju så att de måste ju 17 gånger i timmen få ansökningar av folk som vill ha pengar till olika projekt som ska utvecklas, appar och annat. Och de vet ju vad sådana saker kostar. Som du sa i början, det är oftast så länge med några hundratusen hit eller dit alltså. Och inte ens de är så dumma i huvudet så att de pytsar iväg sammanlagt 15 millar alltså till Allan Larsson. För någonting som, om man nu vill göra det, går att göra med väsentligt mindre pengar. Något är jättekonstigt här. Alltså, enkelt uttryckt, de här människorna sitter och berikar sig själva och varandra. Så korkade kan de inte vara så att de bara ger Allan 15 millar så här.
4: Det är inte utan att man blir nyfiken på vad Peter Nolan Larsson har för relation och vad han får för besväret.
0: Ja.
4: Men som du säger, Boris, det kommer jättemycket ansökningar hela tiden. Och det är så många som skulle vara väldigt intresserade av att få 15 miljoner på ett bräde.
0: Ja.
4: Man undrar om det är ett rent sammanträffande att det är just en socialdemokratisk för detta finansminister som får 400 000 och sen 9 miljoner och sen 6 miljoner. Sådana jävla fantasisiffror.
0: Ja.
4: Och det har inte kommit någonting i de här projekten. Ett av bolagen har gått i konkurs. En av de hemsidorna, Sjöstaden LocalLife.se, där finns det ingenting. LocalLife.se finns det en som heter. Och jag vet inte om den är aktiv, om den finns. Jag har inte testat. Men för den här typen av pengar. Men dels kan vi göra en jämförelse som vi brukar göra ibland. Tänk om Bubbla fick 15 400 000. Ja. Vi skulle inte kunna ta dem från Vinnova. Men om en privat välgörare vill ge oss 15 400 000.
0: Jävlar vad vi skulle åstadkomma för de pengarna.
4: Dels jag blir lätt yr i huvudet när jag bara tänker på den tanken. Alltså vilka bomber vi skulle kunna låta brisera i det svenska medielandskapet. Och hur snabbt det skulle gå. Hur få veckor som skulle gå innan bomberna började regna över medielandskapet. Och Allan Larsson lyckas inte göra någonting för de här pengarna. Men det är också liksom, tänk på de här Sjöstadsbladet till exempel. Som har lyckats bygga upp en lokaltidning för Hammarby Sjöstad. Det är ganska imponerande.
0: Mm.
4: Och där kan man också snacka om en bomb som briserar. När svågerkapitalist-aset Allan Larsson skiter i att finansiera sig själv på frivillig väg och bara tar 15 miljoner av skattebetalarna för att konkurrera med. Det är ironiskt att han inte verkar göra det, att det inte blir någon konkurrens att tala om, för att han gör ingenting med pengarna. Han är som Jan Emanuel Johansson, att han får bara miljoners miljoner från staten för han ska bygga något ungdomshem i Kenya eller någonting. Så åker de dit och där det finns visst inget hem i Kenya. Hoppsan, var är Jan Emanuel någonstans? Är han ute och åker i en ny Ferrari-bil?
0: Ja, så det kan gå.
4: Så jag vet inte vilken sorts bil som Allan Larsson kör, men han är en av de äckligaste svågerkapitalisterna i Sverige just nu i alla fall. Och om det finns någon som vet någonting om Allan Larsson, någonting som kan vara så att säga intressant för Radio Bubbla att uppmärksamma, snälla hör av er till oss och berätta. Vi lovar att inte hålla tillbaka minsta lilla när det kommer till att punktmarkera det här svinet.
0: Det vore jätteintressant att se liksom ansökningshandlingar och alla sådana saker. De måste redovisa folk som är med i projektet och så vidare. Det kommer inte att finnas. Alltså det. Och om det finns folk som har koll på Peter Nu också, hör av er. Det är en person som liksom sprätter iväg 15 millar till en svågerkapitalist så här lättvindigt. Har säkert gjort liknande saker förr alltså. Det vore jättekul att se vilka projekt som vår vän Peter har godkänt och skifflat pengar över tidigare i historien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vit emaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Mark Citadel, upplevd förödmjukelse, delförklaring till islamistisk terror mot väst. Amerikansk strategi som bygger på förnedring har spelat viktig roll i såväl interventionen i Mellanöstern som underkuvandet av sydstaterna under inbördeskriget. Ja, det här är en ganska intressant betraktelse som handlar om den här frågan som ofta ställs och som är kanske särskilt aktuell i Sverige nu i dagarna när vi har haft ännu ett terrordåd i centrala Stockholm. Det är en återkommande fråga som är varför genomför terrorister terror? Varför hatar de oss och försöker döda oss? Frågar folk. Och de kliar sig i huvudet och är genuint förvirrade. Och jag är lite kluven till den här frågan. För att å ena sidan så är standardhypoteserna ofta mer än lovligt naiva och korkade. Även om vi räknar bort de pura vansinnigheterna. Till exempel att det har att göra med brist på fritidsgårdar och såna här saker. Å andra sidan så är det inte en helt enkel fråga. Och som Mark Citadel skriver här så har han själv varit en sån så ganska typisk amerikan. Jag tror att han är amerikan, jag förutsätter det lite grann. Som har tänkt att muslimer vill spränga sig i luften och döda oss därför att de hatar vårt sätt att leva. Det är en vanlig fras. De hatar vårt way of life. Och att det har att göra med deras religion, det inneboende trossatser i islam som orsakar det här. Men att i grunden är en sorts en orättfärdig, en bitterhet, ett resentiment från människor som är avundsjuka på väst. Men i det här laget när jag ser tillbaka på det så känner han att det är ett irrationellt perspektiv. Han tror inte längre på de här förklaringarna. Utan det bygger liksom på en sorts premiss som säger att den moderna västvärlden är en universellt god, enastående, fantastisk kultursfär. Och att motsätta sig väst och västliga värderingar, västlig livsstil och så vidare. Det är lika vansinnigt som att motsätta sig skratt och glädje. Formuleringen han använder här. Men om det var så, då skulle ingen motsätta sig massakerna. Än mindre vilja offra sitt liv för den kampen. Så han har istället ett resonemang här om ytterligare faktorer. Och bland annat en långvarig och omfattande förnedringsprocess, förödmjukelseprocess som har ägt rum i den muslimska världen sedan början av 1920-talet när det sista stora muslimska imperiet kollapsade. Vad tror du om hans idé här, Boris?
1: Ja, alltså jag vill ju gärna se den här artikeln därför jag tycker han gör en hel del intressanta påpekanden och iakttagelser. Men jag får inte riktigt kläm på hans övergripande teoribygge. Kan bero på att han inte har något övergripande teoribygge. En del påpekanden tycker jag är viktiga att dra fram i sig. Till exempel som hans beskrivning av nordstaternas mycket medvetna och småaktiga destruktion och påföljande förnedring av sydstaterna och sydstatskulturen. Den var verkligen målmedveten in i minsta detalj. Men att från detta sen dra paralleller till islamiska kulturen, muslimska välden, tycker jag blir lite knepigt av följande skäl. Det blir som från den klyschan att jämföra äpplen och päron och apelsiner och blåbär. För att förvisso har han rätt i att västvärldens angrepp på den sentida angrepp på den muslimska världen framförallt har skapat kaos och destruktion och innebär i sig som handlingen förnedring därför man tingar människor att försöka överleva i tider av krigskap som är följden av och skapade av de här invasionerna och interventionerna. Det är sant. Och det ger också grogrund för terroristiska grupperingar och jihadister att värva och rekrytera och gå till motanfall. Men det får inte göra att vi börjar betrakta islam som så att säga en kultur och en religion som faktiskt inte bör bekämpas, för det måste den ju. Inte genom interventioner och invasioner, men genom så kulturellt krig på hemmaplan och att västvärlden inte accepterar liksom islam som en kraft som får verka i och föröda de västerländska samhällena. Och där personligen finner jag honom något oklar på den här punkten. Det är nästan så jag tycker ibland att han tenderar till att säga att nej, men islam är bra på sitt sätt. Och där är vi icke ensa.
0: Men där tror jag faktiskt att, jag är inte talar för Mark Citadel, men jag tror att han tillhör en sån gruppering som faktiskt har vissa uppfattningar i den riktningen. Du ser den här, en sorts neoreaktionär tendens som i viss utsträckning i islam ser en genuin hardcore reaktionär strömning och på vissa sätt beundrar islam för dess traditionalism, kompromisslöshet, renhet och så vidare. Så det jag tror inte är helt uteslutet, givet på vilken sajt den här texten är publicerad, Thermidor Magazine och andra sajter som Mark Citadel har publicerat sig på tidigare, till exempel Social Matter. Mm. Ibland så ser man folk flörtar med de där idéerna. Det jag tycker kanske är mest intressant med den här artikeln, det är de här parallellerna mellan den muslimska världen och deras, hur de har förödmjukat historiskt, och dels då sydstaterna i USA, dels Europa efter andra världskriget. För att han påpekar att det finns en stark parallell här, att när Tyskland förlorade i andra världskriget, då ställer han retoriska frågan här: hur uppfattade tyskarna den här förlusten? Hur kände de direkt efter kriget inför att amerikanerna ockuperade deras land, en stor del av deras land, de delar som inte ockuperades av Sovjetunionen? Upplevde de att det här var en befrielse? Att de var efterlängtad befrielse? Att nu skulle de äntligen få den här liberala demokratin som USA stod för, istället för det de hade haft innan under de senaste 15 åren? Och då påpekar han att nej, det gjorde de naturligtvis inte. Utan de tyckte att det här var förödmjukande. Och de hade förstås inte dramatiskt annorlunda idéer och tankar om det här, om sig själva, om sin kultur och så vidare, jämfört med vad de hade haft några veckor tidigare eller några år tidigare. Det är naturligtvis den officiella historien, att tyskarna var nazister, och sen direkt efter kriget, som över en natt, som genom ett trollslag, så blev alla tyskar goda demokrater. Och det var ju nödvändigt att bygga upp ett sånt narrativ, för hur ska man annars ens kunna fortsätta att ha en tysk nation och en tysk statsapparat? Vem ska styra den statsapparaten annat än samma byråkrater som alltid gjort det? Samma byråkrater som har upprätthållit den nazistiska statsapparaten. Men han gör en distinktion här, och där önskar jag att man skulle få lite mer utvecklat idé. För han säger att det fungerade i Europa. I Europa så internaliserade tyskar och även andra europeer, kan man säga, det amerikanska narrativet. Att de var dåliga, de hade misslyckats med att sköta sig. Nu var de tvungna att skämmas över vad de hade gjort och underordna sig en amerikansk överhöghet för att undvika att det händer igen. Och europeerna tog till sig den här idén, och därför fungerade det. Så att europeerna blev genuina självhatare. Men det här fungerar inte i den muslimska eller den arabiska världen, säger han. Därför att där lyckades inte det neokoloniala projektet lika bra som det gjorde i till exempel Västtyskland. Och därför blev muslimerna, som man uttrycker det, homicidala snarare än suicidala.
1: Mm.
0: Så att Europa reagerar genom att känna sig förödmjukade på självmord, medan muslimerna reagerar med vrede och de blir modiska. Men det är grunden samma typ av neokolonial erövring och förödmjukelse som de reagerar på.
1: Ja, jag tror inte han har tänkt riktigt färdigt där än. Och jag är inte riktigt säker på att jag skulle vilja stödja honom när han har tänkt färdigt. För en viktig sak jag lyfta fram med hans resonemang som jag finner positiv och som man alltid ska peka på, den är att diskutera avkoloniseringen, alltså den avkolonisering som faktiskt USA framtvingar när de tvingar britterna att montera ner samväldet, eller inte samväldet men sina kontrollen över sina kolonier. Det var ju för att USA skulle stärka sin egen position som hegemon i världen, inte därför att man tyckte synd om svarta, bruna och gula människor. Men jag är inte säker, alltså det här med internaliseringen är jag är synnerligen tveksam till. Det hörs på mitt tvekande tonfall, alltså, för trots allt menar jag att man har en den nationella kulturen lever kvar. Självkänslan lever kvar trots allt, alltså i ganska stora befolkningsstråk, kanske inte i Norden men i resten av Europa. Och det tycker jag man ser definitivt de senaste åren, att Brexit är ingen tillfällighet, och även om jag inte gillar Front National i Frankrike så är det ett uttryck för ett prioriterat uttryck för ett nationellt självmedvetande faktiskt. Så att, nej.
0: Jag tycker det är spännande att försöka dra hans tanke till sin slutpunkt. Det som han egentligen inte skriver rakt ut i artikeln. Mm. Men hur ska man tolka det här annat än att han ser den muslimska reaktionen som på något plan rimligare än den europeiska? Men han kan rimligen inte mena att det bästa sättet att agera, nej, när man blir ockuperad och förödmjukad, är att underkasta sig, att internalisera erövrarens propagandabild av en själv och säga så här, ja, jag är exakt så usel som min nya främmande överman säger. Du måste vara rimligare att göra motstånd, va? Även hur reaktionär man än är, som kanske Marx sitter eller så kan man väl inte tycka att det är en rimlig reaktion. Jag tror inte han tycker det heller, och han antyder det, tycker jag, med olika formuleringar, även om man inte säger det rakt ut. Och det är en intressant tanke som jag i hög utsträckning kan sympatisera med. Alltså, som jag varit inne på tidigare i Radio Bubbla, jag har själv gått från att vara väldigt positiv till USA på många sätt, och positiv även till amerikanskt inflytande på Europa, till att inse att jag har nog varit lite förhastad i vissa av mina analyser. Och det jag har insett på senare år att det är faktiskt, jag har känt länge att det hela amerikanska experimentet och samhällsbygget är väldigt suspekt och överskattat. Men deras inflytande i Europa har också i långa stycken varit katastrofalt. Och inte minst framförallt efter första världskriget egentligen, men även efter andra världskriget. Så jag tycker för all del att det finns en intressant tankespår här. Att europeer borde, till att börja med åtminstone i tanken, slå sig fria från den här amerikanska hegemonin som har påförts Europa. Och kanske ha någon typ av reflektionsprocess över hur vill europeerna att Europa ska vara. Om Europa inte nödvändigtvis måste vara en sorts amerikansk lydstat eller koloni.
1: Mm.
0: Ja, det tycker jag är en värdefull tanke. Men om man tänker den tanken några steg till, så är det väldigt svårt att se att den europeiska reaktionen skulle kunna ens komma i närheten av den muslimska. Om man uttrycker lite generaliserat den muslimska reaktionen, men en vanlig och på vissa sätt dominerande reaktion från muslimska länder. Men det är väldigt, väldigt svårt att ens föreställa sig, ens i en sorts science fiction-scenario, att europeer skulle bedriva ett heligt krig mot USA och säga att vi ska förgöra de onda amerikanerna. Vi ska krossa deras kätterska religion och konvertera dem till den sanna europeiska religionen. Och om de inte konverterar så ska de dö vid våra svärd.
1: Exakt, det är just i svårigheten att föreställa sig detta, vilket man ska försöka föreställa sig, som liksom problemet finns med Citadels resonemang. För att han är ju faktiskt en slags kulturrelativist, att varje folk, eller säkert ras kanske i hans tänkevärde, har genom tiden utvecklat en religion som passar dem bäst. Och själv menar jag att så är det ju förvisso på ett plan, men på ett annat plan så är det så att vissa kulturer och religioner är överlägsna andra. Och i hans sätt att resonera så finns det liksom inget grundläggande försvar för den västerländska klassiska kulturen och inte heller de religioner man kan koppla till denna kultur, utan de finns där, men de finns där på ett lika berättigat plan med till exempel islam eller hinduismen, och det gör de inte i min värld. Och jag är lite nyfiken på hur han egentligen ser på Europas framtid, om Europa skulle utvecklas som han ville. Vilket Europa ser han framför sig då?
0: Ja, det man kan föreställa sig är väl kanske att han, från antydningen i den här artikeln och kanske andra texter, att han kanske inte tänker sig en återgång till hitlerism eller något sånt där, men i alla fall europeisk nationalism, kanske en monarkisk ordning, men definitivt en ordning som inte går i amerikanska ledband, som styrs av den här mer moderna liberala strömningen som USA är helt och hållet byggt på. Det är någon typ av konservativ idé. Men samtidigt så tycker jag det andas lite i den här artikeln. Jag menar att lägga någon värdering i det, men det andas lite här att Tyskland skulle kunna resa sig och inte vara så underkuvade. Och han nämnde i sista meningen att förr eller senare så tänker han sig verkligen att det ska komma en seismisk förändring. Tills dess så kommer den inslagna kursen fortsätta. Det kommer vara hemskt. Men det kommer komma en seismisk förändring då europeerna vaknar.
1: Det var bra att du läser in det också, för det gjorde jag med, men så tänkte jag liksom att nej, men nu drar du iväg hans tankegångar för långt. Men i förlängningen av hans syn på Europa så ligger nog en slags kontinentalsystem där Tyskland är den dominerande kraften.
0: För all del en sympatisk tanke, måste jag säga, för egen del. Det låter som Europas naturliga och sanna öde så vitt mig anbelangar. Och det är så som det har varit i Europa och så som det skulle varit i Europa även under 1900-talet, om det inte varit för amerikansk intervention.
1: Den nya axel som nu håller på att formeras mellan serber, fransmän, polacker och britter kommer aldrig att acceptera ett sånt Europa.
0: Det är en ganska skev och krokig axel, måste jag säga.
1: Den har fungerat förr i historien och den kommer att fungera igen. Vi står beredda.
0: Tackar vet jag den spikraka stålhårda axel som går från Preussen via Liechtenstein till Malta.
1: Det är inte så jävla rakt än om man inte tar frågor i vägen. Och jag vill påpeka igen att Preussen är traditionellt ett slaviskt territorium, och de ingår ju faktiskt i den axel som mer och mer bara liknar puckelrygg som jag pratar om.
0: Ja, puckelryggsmakterna är bävan om Europa för deras framfart.
2: Radio Bubbla. Femårig flicka i Colorado avstängd från skolan efter att tagit med sig leksakspistol som blåser bubblor. Låt oss blåsa bubblor, tänkte vår unga vän i Colorado. Men det skulle hon inte gjort. Därför det är inte nog med att man inte får ha riktiga vapen och inte får försvara sig med riktiga vapen i stora delar av västvärlden nu. Så det är som så att man får inte ha en plastpistol som inte ens skjuter vatten, den skjuter bubblor, om jag förstår saken rätt.
1: Nej, men jag tror att det är ett angrepp på oss, för man ser ju att den där trevliga lilla vattenbubblepistolen har precis samma, stort sett samma färgskala som bubbla loggan. Jag tror att det var det som aktiverade myndigheterna.
0: Den är väldigt, den är tjusig faktiskt, tycker jag.
1: Ja.
0: Bilden på det här vapnet. Jag önskar att man fick se i klippet när de provskjuter den. Man får se lite bilder på när de stampar sönder bubblor på golvet. Nej, men där är den ju. Där är den ju. Oj, oj, oj. Den bara sprutar ur sig bubblor. Man håller in avtryckaren så kommer en ström av stora härliga bubblor. Herregud, så här måste vi ha, Boris.
1: Ja, faktiskt.
0: Alla bubbelredaktörer måste ha sina bubbelpistoler. Ska vi skjuta på alla mainstream-media-tuntar där ute på stan? Alla, nu blev jag alldeles till mig. Det var en jättehäftig pistol.
1: Ja, den är snygg.
0: Men man får inte ta med till skolan, därför att då, även om man är 5 år gammal och har en sån här bubbelpistol, så kan man bli, få en reprimand från skolan, bli avstängd. Vad vet jag, skickat till ungdomsfängelse. Det kanske de börjar med nästa år, eller nästa. 5-åringarna i fängelse för bubbelpistolerna.
1: Ja, jag tror inte det räcker med en konfiskering där, utan hon måste omprogrammeras.
0: Ja, nej, men det är nolltolerans, säger de. Vi har nolltolerans. Och vi vet ju sedan tidigare att det här har inkluderat till exempel att ha bakverk formade som pistoler, bilder av pistoler på tröjor och dessutom en persons egna fingrar formade som ett vapen. Det kan också räknas som ett vapen som omfattas av nolltolerans. Policyn. Ja. Det är väldigt spännande. Det här är också senaste versionen av PK-manualen som jag inte har fått än, som jag inte har läst. Där med bubbelpistolerna.
1: Nej, man ser ju små utslag av vad som står i den hela tiden, så att det sprids över världen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Enkla drönare och ballonger förklarar en stor del av amerikanska militärens UFO-observationer. Med största sannolikhet handlar det om Ryssland eller Kina som exploaterar stigma kring UFO-fenomen för att bedriva långvarigt och exceptionellt framgångsrikt spionage, enligt team av militäranalytiker som i åratal studerat alla tillgängliga dokument. För nästan precis en månad sedan så pratade vi om UFO-fenomen sist i Radio Bubbla. Det var apropå ett utspel, kan man säga, en amerikansk för detta potentat från Trump-administrationen som gick ut och berättade att den amerikanska militären har gjort många fler UFO-observationer än vad man tidigare har tillkännagjort, och att man senare under det här året kommer att offentliggöra mer information, åtminstone till kongressen, eventuellt även till allmänheten. Vi fick lite kritiska synpunkter efter det avsnittet för vår bitvis flummiga inställning till UFO-fenomen. Ibland kan man ju tillåta sig att drömma lite grann om vad som skulle kunna ligga bakom dem. Vi pratade lite grann bland annat om möjligheten att UFO-fenomen kan förklaras av utbrytar civilisationer. Antingen från vår tid eller kanske från framtiden, med mänskliga grupperingar med en högre teknologisk nivå som besöker oss på olika sätt. Jag står för allting jag sagt om UFO i Radio Bubbla. Jag tycker snarare att det är alla tvångsmässiga debunkers som gör bort sig i den här frågan som i så många andra intrikata frågor. Men jag tänkte ändå att det vore kul som kontrast att lyfta ett mer jordnära perspektiv. Och sen så snubblade jag över den här artikeln som jag tycker var extremt intressant. En sajt som jag inte är bekant med sin tidigare, som heter The War Zone, som är en, ja, skulle säga liksom liten men vass redaktion av militärreportrar som är rekryterade från ett antal olika tidigare sajter, branschpress och så vidare. Och de har satt ihop ett lite sån här super spjutspetsteam, verkar som, på The War Zone, som existerar med The Drive, som är en biltidning. Det kanske inte låser rekorddelet, men deras artiklar, jag skummat igenom ganska många av deras artiklar, och jag får intrycket av att det här handlar om garvade och mycket kompetenta analytiker av militära frågor. De verkar göra väldigt grundligt researcharbete, och jag får väldigt goda intryck generellt av deras publiceringar. Och de har publicerat ett flertal artiklar tidigare av det här med UFO-fenomen och relationen till den amerikanska militären. Men det här är en väldigt lång tror nästan man kan säga samlingsartikel där de lägger fram hela sitt case som de har byggt gradvis i artiklar tidigare. Så den centrala tesen då som drivs, det är att det finns en förklaring till merparten av UFO-observationerna. Det är en slutsats som de menar då är, det är mer eller mindre oundviklig när man ser de data som finns och även känner till de olika tekniska lösningar som existerar, militärt och på andra håll, för flygfarkoster, elektronisk spaning och liknande tekniker. Och tonen i den här artikeln är en av att man är förbannade på Pentagon för att Pentagon inte drar den uppenbara slutsatsen och agerar utifrån den. Så istället menar man så jamsar Pentagon om UFO:n med en sorts undertext om att det eventuellt handlar om flygande tefat som rattas av utomjordiska varelser. Och på det sättet så underlåter man att hantera det riktiga problemet, som är ett mycket allvarligt problem. Som inte bara är att det är någon vilsekommen väderballong som har råkat glida in, eller att det är någon smuts på linsen och sånt där. Utan det handlar om riktiga flygande föremål med mycket sinistra syften. För den tes som drivs då här då, det är att de flesta UFO-observationer av den här typen är drönare och ballonger av olika slag som används av främmande makt för att spionera på den amerikanska försvarsmakten. Så här står det i ingressen, och skriver att de leker med oss på vår egen bakgård med hjälp av relativt enkla tekniker, och de kommer undan med vad som kan vara den största underrättelsekuppen på en generation. Och de leder utförligt och bevisar att många av de här mystiska formerna och beteendena som man observerar, att farkosten är liksom, har en märklig geometrisk form eller att den rör sig på ett visst sätt, de sakerna är i själva verket helt i linje med tekniska lösningar som är kända. I vissa fall till och med gammal teknik. Det finns ett exempel då på en observation som har gjorts och som man har gjort en stor sak av, att piloter, amerikanska piloter, har sett en kub inuti en sfär som ska vara liksom en mystisk form. En kub inuti en sfär som flyger runt. Och då visar de på den här artikeln att de plockar fram en bild från ett patent från 1945. Ett amerikanskt patent på en radarreflektor som är en oktaheder uppspänd inuti en sfärisk ballong. Som alltså exakt matchar den här beskrivningen av den här mystiska pilotobservationen. Och de gör liknande saker då för de här pyramidformerna som flyger runt och så vidare. Och de poängterar att drönare nu för tiden är ett väldigt mångfaldigt fält. Det är inte bara liksom små miniflygplan eller små minihelikoptrar med såna här 6 stycken eller 8 stycken rotorer runt en liten kropp och sånt där. De ser ut på väldigt många sätt. Och om man inte känner till det här sedan tidigare, så kan det vara svårt att känna igen en sån här drönare om man bara ser den på bild eller en suddig, alltså suddig snabbt tagen bild i förbifarten och så vidare. Så de menar på det att det är också lätt att räkna ut vad de håller på med, därför att just att de blir upptäckta och undersökta av amerikansk radar och satelliter och så vidare, det är en central del av poängen. Därför att när de blir föremål för amerikansk radar, då kan de mäta vilken sorts radiosignaler som används, alltså hur den amerikanska radarn fungerar. Och det är någonting som är väldigt svårt i vanliga fall, även i en krigssituation. Så kan vissa kapaciteter vara nedstängda för att inte röja information till fienden i onödan om vilka kapaciteter man faktiskt har. Och det kan också vara svårt att observera sådana saker, så att säga, från sidan, på avstånd. Men om man lyckas göra sig till måltavla för den elektroniska spaningen, så är det den perfekta positionen att samla på sig och mäta signalen. Då kan du bara ha mätutrustning som absorberar de här signalerna och skickar hem dem. Och på så sätt kan man lära sig väldigt mycket då om amerikanska militära kapaciteter. Och mycket sån här information som är extremt känslig, extremt viktig. Som vilka frekvenser och vågformer man använder sig av. Vilka krypton man använder för att skicka data. Olika radarlägen, radarinställningar som man använder sig av. Och taktiska överväganden, strategier då, eller taktiker som man använder för att observera och bemöta inkommande flygande föremål och så vidare. Och även det här då är i princip en världskänd strategi som amerikanerna själva använt egentligen under hela kalla kriget. Det är så att man skickar ut obemannade föremål som ballonger framförallt då historiskt för att undersöka under vilka omständigheter de upptäcks av rysk radar. Och i den artikeln beskrivs också Palladium-projektet som gjorde en motsvarande sak mot Kuba. Man skickade in massor med ballonger och sånt mot Kuba för att se helt enkelt vad som hände med dem. Och på så sätt så kunde man lista ut när blev de upptäckta, när blev de träffade av radar och så vidare. Så lärde man sig mycket om kapaciteten. Saken är den att nu för tiden så har amerikanerna mycket mer avancerade metoder för elektronisk krigföring och elektronisk spaning. Så att de kan faktiskt snappa upp fienders signalmönster på avstånd. Men det är inget annat land som har den kapaciteten, så vitt man vet. Så vitt man vet så har inte Ryssland och Kina till exempel den kapaciteten. Men det ser ut då som att de har istället varit väldigt sluga, väldigt fräcka och använt mycket enklare teknik, drönarteknik, och tagit sig betydligt närmare inpå och oftare och i åratal förmodligen då samlat ovärderlig data på väldigt nära håll om amerikanska stridsplan, amerikanska flottans viktigaste skepp och så vidare. Och om de hade skickat in till exempel sina stridsplan eller spionplan, överhuvudtaget vanliga flygplan, då hade det blivit ett väldigt liv. För det är sånt som amerikanerna letar efter, och då blir det en diplomatisk incident och de svarar på olika sätt och så vidare. Men på det här sättet har de då, ja, jag vill säga flyg under radarn, det är precis det de inte har gjort. Men på det här sättet har de då, de har lyckats bedriva det här spioneriet, och istället för att sätta stopp för det så snubblar Pentagon, enligt de här rapporterna skriver. Pentagon fumlar och de står där istället och mumlar om liksom UFO-fenomen och aliens och flygande tefat istället för att lösa det här väldigt allvarliga problemet. Ja, det finns mer att säga om deras analys av de här UFO-fenomenen och hur föreställningar om UFO-fenomen spelar in i det här. Men Boris, vad tror du om deras övergripande tes här? Är det ett trovärdigt resonemang?
1: Ja, två tankar. Men det ena är att om det är trovärdigt då, och jag skulle vilja säga att även om ryssar och kineser, när man läser det, så att även om ryssar och kineser skulle ha samma tekniska möjligheter och kapacitet som USA att samla in data, så vore det ändå rationellt av dem att göra det här, alltså inte ha nödtvång. Det är för att ballong- och drönarinsamling av information har en jävligt stor fördel. Anta nu att det amerikanska flygvapnet rycker upp sig och på något sätt lyckas nedkämpa och skjuta ner helt enkelt drönare och ballonger. Det kommer liksom inte gå, ingen amerikansk president kan kliva fram och vara upprörd. För det liksom, folk kommer tycka att det här är inget farligt. En jävla ballong, det är väl inget att bråka om. Kan inte kineserna och ryssarna bättre, så har vi ingenting att vara rädda för. Så att det är, ur den synpunkten är det jättesmart. Den andra tanken är att om det nu är så att det finns utbrytar civilisationer, så är det något de skulle göra, så vore det att ha folk bland oss och väldigt framstående eller kompetenta militärstrategiska analytiker som givetvis då skulle skriva en sån här artikel, för att inte, om vi börjar komma dem väl mycket på spåren.
3: Mm. Det är därför att man måste alltid hålla tungan rätt i mun. Tänka på alla dubbla och trippla lager av misstankar som naturligt uppenbarar sig.
1: Ja, mycket.
3: Alltså en sak som jag tycker är jäkligt intressant i den här artikeln, det är de här spekulationerna kring hur den populärkulturella UFO-mytologin spelar in i Pentagons och amerikanska politikers hantering av de här frågorna. För att en tes då som drivs i den här artikeln, det är att det finns då ett stigma kring UFO-fenomen som aktivt exploateras av fienden för att kunna göra såna här underrättelsekuppar. Så idén är alltså, förenklat i alla fall, att eftersom det är stigmatiserat att prata om märkliga observationer, så drar sig folk från att gå till botten med observationerna för att de inte vill bli betraktade som knäppskallar. Det är en spännande tanke, tycker jag. Och om man drar det steg till, då kan man ju bli misstänksam igen. Då kan man undra, vilken roll har fienden haft i att bygga upp hela UFO-mytologin? Är det en slump att Roswell-incidenten och UFO-kulten tog fart i USA precis i kalla krigets början? Eller är det en gigantisk sovjetisk psyop för att maskera ryssarnas spioneri? Så att genom UFO-myten kan man glida in och låtsas vara utomjordiska tefat och på så sätt komma undan de här fräcka underrättelsekupperna för att man i förhand har knäppskallestämplat de som eventuellt skulle kunna avslöja spionaget.
1: Ja, nej, men alltså det där tror jag är en fullt möjlig tanke och lite fantasiägande. Alltid spännande med sånt. Och dessutom har man väl, det är just den mekanismen man skapar. Skapar man liksom en UFO-kultur, att folk börjar liksom tro att man kan bli bortförd där som helst och undersökt på något rymdskepp, att sanningen finns där ute. Har man skapat det här som ett liksom populärt kultur?

0: och tro på UFOs. Och det har i så fall kineser och ryssar nytta av också.
1: Mm. En annan sån fråga om motiv och hur man kan anticipera att olika aktörer skulle bete sig. I slutet av artikeln så kommer det fram till en fråga om varför man inte pratar om det. Är det verkligen så att man är så aningslös att man inte förstår vad som pågår? Eller har man någon typ av strategisk skäl att inte prata om det? Och där finns åtminstone två då tänkbara skäl. Ett av dem är någonting som jag tror att vi berörde i vårt förra inslag när vi pratade om UFO:n. Nämligen att alltså då pratade vi mer om den här möjligheten att det skulle kunna vara en utbrytare civilisation eller sånt där. Gamla övervintrade nazisterna och sånt där som med en bas på månen som åker runt och så vidare. Men oavsett om det är det eller om det är ryssar eller tidsresenärer eller vad det är för någonting. Så om det finns ett allvarligt hot som man känner till men som man inte har möjlighet att freda sig mot, då är det potentiellt oerhört inopportunt att offentliggöra det. Alltså den amerikanska staten vill inte gå ut och säga att vi har det ganska hotet. Det är de här utomjordlingarna, vi har känt till dem i flera årtionden och de är mycket mer teknologiskt avancerade än vi är. De skulle förmodligen kunna utplåna oss på en timme om de ville. Tyvärr så har vi inga vapen som kan matcha dem, så att vi får bara se vad de hittar på. Alltså man kan bara politiskt, PR-mässigt, kan man omöjligen gå ut och säga så. Så då måste man istället hålla det hemligt. För att det skulle bara bli, det kanske skulle bli allmän panik och sånt där. Men framförallt så skulle man ju totalt underminera sin egen position, sin egen prestige och så vidare om man erkände det. Så i motsvarande det här fallet då, så skulle det kunna vara så att man vet att ryssar, kanske också kineser, håller på med den här typen av spioneri, men man har väldigt svårt att stoppa dem. Så att istället för att offentliggöra det så maskerar man det med olika typer av obfuskerande narrativ, kanske delvis genom att underblåsa UFO-idéer, UFO-flum, för att skapa för att inte förlora ansiktet. Och en annan då tänkbar delvis relaterad hypotes, det är att USA kanske sysslar med precis samma sorts spioneri. De kanske har sina egna svärmar av drönare och ballonger och så vidare som håller på så här mot ryssarna och kineserna. Och då kanske de inte vill dra uppmärksamhet till den sortens kapacitet, den sortens teknik, utan då vill de hellre låtsas som att de inte fattar någonting av vad som pågår. Och därför så finns det en sorts, kanske nästan som en tyst överenskommelse mellan amerikaner och ryssar och kineser att låta det här spela ut på ett annat sätt utan att man pratar om det offentligt. Ja, jag vill bara säga när vi avslutar det här inslaget, jag vill säga till alla triumfatoriska debunkers där ute att i den här mycket gedigna, välresearchade, trovärdiga artikeln så sägs det klart och tydligt att de som har skrivit den gör inte anspråk på att förklara alla sorters UFO-fenomen. Tvärtom så säger de att vi kan förklara många av de här, framförallt de här observationerna som de amerikanska militären har gjort under senaste årtiondet. Men det finns ett försvarligt antal väldokumenterade fall av saker som verkligen är än så länge oförklarliga, som inte kan förklaras av den här typen av drönarteknik och ballongteknik och så vidare. Generellt, framförallt säger de då saker som hänt längre bak i tiden. Men de två exempel som de ger är dels Tic Tac-incidenten vid USS Nimitz 2004, som vi pratade om Radio Bubbla för något år sedan eller sånt där. Och ett annat exempel de ger är UFO-observationerna 1975 på Loring Air Force Base i Maine, som var ett antal observationer som gjordes över ett antal dagar och som fortfarande är oförklarliga. Så att det finns fortfarande en hel del mystik, saker som man inte kan förklara. Och här gör för övrigt artikelfattarna ytterligare en bra sån här, jag kan tycka det är ganska bra, ja, men epistemologisk poäng eller vad man ska kalla det för. Det är inte som att det är en avancerad insikt, men de påpekar bara att ett stort problem när man diskuterar UFO-fenomen, det är att vissa människor förväntar sig att det ska finnas en enda förklaring för alla fenomenen. En enda stor teori som förklarar hela UFO-mysteriet på ett bräde. Men om man tänker efter lite grann så inser man att det här är ju ett helt spektrum av olika typer av fenomen som med all säkerhet kräver många olika förklaringar. Många olika förklaringar och helt olika typer för att förklara alla de här observationerna som har gjorts. Så att vilken teori man jobbar med, så om den är någorlunda gedigen så kommer den bara

0: förklara en delmängd av observationerna. Ja, hoppet lever om små gröna gubbar från andra planeter.
1: Oh, ja.
0: Men eventuellt så kanske Pentagon borde rycka upp sig och något åt de här, det här drönarspionaget.
1: Eller inte.

0: Radio Bubbla.
1: Kenya stänger samtliga flyktingläger, inhysande sammanlagt 600 000 personer, varav 300 000 i världens största flyktingläger vid gränsen mot Somalia. Allvarliga ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga orsaker bakom beslutet enligt inrikesministern. Det är en otrolig skala på de här verksamheterna i det här området i Afrika. 300 000 personer i ett enda läger och 600 000 allt som allt. Man kan ju reflektera att om de har säkerhetsproblem nu, vad kommer de ha när de sätter 600 000 människor på resande fot och säger att ni vet inte vart ni ska dra, men här får ni inte vara i alla fall.
2: Ja, alltså det jag försöker fatta, och det är ett totalt irrationellt beslut på något sätt. Och de kan inte gärna driva dem över gränsen, och då får de ju problem med grannarna, och menar, kaoset minskar inte och lidandet minskar inte heller. Det känns möjligen som att det är en slags utpressningsgrej för att det internationella samfundet ska pumpa in mera pengar. Men då kommer man genast att tänka på en sak som har kommit upp ganska ofta i den svenska flyktingdebatten de senaste åren. Jag kommer jämt tillbaka dit. Det är ju vad vi skulle få om vi tog alla de pengar som vi nu lägger på det svenska mottagandet av nyanlända och använder dem i flyktingläger istället. Det skulle krävas ganska små summor för att ge de här 600 000 människorna åtminstone mat för dagen och en vettig administration och så vidare. Och en anständig tillvaro. Det här är ju liksom människor som bevisligen har flytt hals över huvud för att inte bli av med huvudet genom ett machetehugg. Och FN har oftast inte råd att ge dem läkarhjälp. Det mesta FN-läkarhjälpen i Afrika är ju borta nu. Matsändningarna är för små. Och i Västasien får man heller inte tillräckligt med mat och medicin. Men i Sverige så sprätter vi iväg tiotals miljarder alltså.
1: Skulle vara intressant att se en kostnadsjämförelse mellan svenska systemet och det kenyanska. Men om jag får gissa, så kostar väl ett sånt här 300 000 personers läger lika mycket som ett boende för ensamkommande barn i Sverige.
2: Ja, men alltså proportionerna är groteska när man har sett siffror förut i diskussionen.
1: Det måste vara minst en faktor 1000 i alla fall, skillnad i effektivitet.
2: Ja, men det är garanterat. Det är moraliskt motbjudande. Ska staten lägga pengar på den här typen av åtgärder, då tycker jag nog man kan fundera på vad de ska lägga pengar på. Och om vi inte var utplundrade allihopa av det svenska den svenska skattemyndigheten och staten, då tror jag skulle vara väldigt många som skulle ha råd att ge ganska mycket pengar till fungerande hjälporganisationer som de kristna till exempel, som ofta är på plats här och ger effektiv, billig och fungerande hjälp.
1: Men jag gör en annan reflektion när jag ser den här artikeln. Nu återigen kanske jag avslöjar mig själv, så det är dum i huvudet här. Men alltså, jag undrar varför det här är ett flyktingläger fortfarande. Alltså, i den här artikeln så intervjuas människor som har bott i det här flyktinglägret i 15 år, i 20 år, 30 år. Det är en person som intervjuas som säger att mina föräldrar har varit i Kenya i 25 år. Jag föddes i det här lägret. Nu vill jag gå till universitetet, men ja, det är svårt för att jag är flykting och allt det där liksom. Jag får inte resa som jag vill och sådär. Men det som fångar mig det är att han är född här. Han är född i det här läget. Han har aldrig bott någon annanstans. Hans föräldrar har bott där väldigt länge. Och folk har kommit hit och det finns en annan här som är... Han är 43 år gammal. Han är född i Somalia. Men nu har han 5 barn som är i då Kakuma-lägret. Så jag undrar om det här har pågått liksom årtionde in och ut. Varför är det fortfarande ett flyktingläger och inte en stad?
2: Ja, i princip är ju rätt många av de här flyktinglägerna städer och fungerar också som en arbetskraftsreserv faktiskt. Vet dock inte om just det här är det.
1: Ja, arbetskraftsreserv är det säkert, men man undrar liksom, de kanske vill ha ut arbetskraften i resten av landet eller någon sån grej. För annars är det nästan som att man tar bort en stad. Man tar bort en stad med 300 000 invånare. Men på bilden åtminstone ser det ut som att det har inte skett någon större utveckling av fastigheter. Det är ingen som har investerat och byggt liksom någon infrastruktur. Alltså jag menar inte vara sarkastisk.
2: Nej, nej.
1: Jag är på riktigt lite fascinerad över den här situationen. Folk bor på samma ställe i årtionden utan att bygga en riktig stad.
2: och sätter 5 barn till världen. Det är också svårbegripligt.
1: Ja, det är ett kapitel för sig, men det är en väldigt bra poäng. Men man tänker, jag tänker att historier man har hört till exempel från nazisternas koncentrationsläger. Folk ändå var ganska driftiga. Folk hittar på alla möjliga saker. Även när de var i tuffa situationer, kanske ja, koncentrationsläger kanske var i getton och såna här saker. De kanske, det kanske finns jättemycket intressant entreprenörskap och sånt där, men vi får i alla fall se. Det finns väl risk här för att det blir ganska, ganska livat i Kenya när 600 000 personer ska bo någon annanstans än just på den här platsen där de har haft sina läger. De ska eventuellt få $100 som startbidrag för att ta sig tillbaka till Somalia. Men förhoppningarna är inte så otroligt höga om att folk ska nappa på det här.
2: Nej, men jag tror att det är en fråga om utpressning. För de noterar ju här också att de har ju hotat med att stänga lägren förut, Kenya. Och då backade man undan för internationellt tryck. Och med största säkerhet så fick man en slant för att inte stänga lägren.
0: 200 miljoner till Millennieskog i Malmö gav 8 meter hög svart granitobelisk, 10 svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. En av de mer fantasieggande rubrikerna på Bubbla just nu, i min mening. Och det är en fantastisk artikel om en fantastisk historia.
2: Ja.
0: Det här tar oss till Malmö. Och en historia som började för ett antal år sedan när stadens politiker bestämde sig för att man skulle satsa 200 miljoner på att bygga ett tropiskt växthus, en botanisk trädgård och en ås med ett vattenfall. Och det bidde inget växthus och ingen botanisk trädgård. Däremot så blev det då en enorm obelisk. 10 baracker som man inte har bygglov för. Och ett okänt antal, ett hundratal exotiska träd som har dött. Man får anta att det berodde på att de aldrig hann bygga det tropiska växthuset runt träden. 2 chefer har blivit polisanmälda, misstänkta för korruption. Och en gatudirektör som har haft fingrarna i den här syltburken har blivit utköpt från sin post. Han har cashat ut. Och är på fri fot. Jag tycker det var en fantastisk historia. Alltså, svenska politiker, kom ihåg återigen att det finns ingen korruption och det finns knappt någon ineffektivitet i den svenska statsförvaltningen.
2: Nej, men jag tror att eftersom en framstående Malmöbo är ju Johan Norberg, så jag gissar att det är det här som har varit grunden för hans uttalande att den stora staten gör inte alltid rätt. Det var här insikten väcktes.
0: När han såg obelisken.
2: Ja, precis.
0: Alltså, jag kan bara föreställa mig när de här skurkarna... Tyvärr är de inte namngivna. Det är väldigt, väldigt tråkigt att vi inte får veta namnen på de här cheferna som nu ska åtalas för korruption.
2: Förstorar du bilden på obelisken så kommer du säkert se att det namnen står där i guldskrift. Allt annat skulle förvåna mig.
0: Exakt, det är som är min tanke, Boris. För att, man kan ju föreställa sig... Hur de satt någon gång på någon krog i Malmö eller på Barbados och sa så här, fy fan grabbar, 200 millar snodde vi från kommunen. De gick på allt snacket, de skulle bygga en botanisk trädgård, de bara köpte det med hull och hår. Och nu sitter vi här på Barbados och smörjer kråset. Sen kommer de på den här idén, men fan hörni, ska vi inte bygga den här obelisken ändå? Den som skulle vara i mitten av den här botaniska trädgården. Ska vi inte bygga bara obelisken och ställa den på det här enorma döda lerfältet som det ultimata minnesmärket över vårt kap. Det är en 8 meter hög svart granitlång finger till alla skattebetalare i Malmö. Jo för fan, det gör vi. Vi kör obelisken.
2: Och kap är ett ord, alltså det här är att se som en modern och sentida runsten helt enkelt. Du vet så här, som vikingarna restan har gjort något bra här nattståg mot folk, att denna sten restes av efter ett framgångsrikt plundringståg. Den här kommer jag stå där i årtusenden nu och vara en påminnelse om hur man kunde plocka svenska skattebetalare på pengar.
0: Ja.
2: Det är fascinerande också, tycker jag, på något sätt att de har ju alltid annars råkoll på den svenska statsbyråkratin på om folk uppför någonting. Du vet, om du sätter ut möbler på uteplatsen och det finns tillstånd för detta, då skickar de en polispiket. Men här har man rest en jävla 8 meters obelisk. Men gatudirektören säger att jag vet ingenting om stenen. Alltså det är lite remarkabelt det här. Hon kanske är insyltad också.
0: Jag tycker generellt att man ska vara misstänksam när det dyker upp okända obelisker till höger och vänster. Det är oerhört olycksbådande och mystiskt, tycker jag. Men jag kan föreställa mig att det finns en ganska dråplig historia bakom det här. Och att det sitter ett par riktigt korrupta sossepolitiker och garvar häckarna av sig när de ser bilderna på den här obelisken i tidningen. Men hur fan kan man annars ha tänkt, hur kom man på att man skulle börja med att bygga den här jävla obelisken innan man byggde någonting annat? Svartbarackerna och svarta obelisken, det här måste vara en symbol. Det är en sån här frimurarsymbolik såklart.
2: Jag tror det är värre än så, jag tror det är satanister. Svart obelisk, svart byggen. Alltså det är en typisk offerobelisk. Det är helt enkelt Satan som har sagt åt dem att göra det här.
0: Den ser verkligen otäck ut, den ser verkligen satanisk ut. Det är inte en sån här, jag ska inte snacka skit om frimurar, det är en sån här vacker frimurarobelisk. Det är en sån här som Washington Monument eller något sånt där, med sån här som hade också i Rom, med såna fina platta sidor. Utan det här är liksom en oregelbunden, utbryten del som inte är slipad, utan det är som något som har blivit över från att man har sprängt i något berg. Bara en 8 meter lång granitflisa, kan man säga, som de har ställt på ända på en liten platta.
2: Ja, eller så sätter du fingret, du har väldigt näsa för att på något obehagligt sätt verkar du förstå hur sådana här skatteutplundrare tänker. För vad vi måste inse är ju att det här är ju en jättesmart tvåstegsplan. Först reser de obeliskhelvetet i oslipad form. Och nu kommer ju någon gatudirektör att kliva fram och säga att nu står det 8 meter obelisk här. Då blir det kapitalförstöring och ta ner den. Och pulverisera den. Vi lägger på 100 miljoner till, så får vi den slipad också, så blir det ett landmärke för Malmö. Det är jättesmart det här. Då kommer folk att tänka, den står ju där i alla fall. Vi fixar till den.
0: Ja, jag är säker på att Millennieskogen på Lindängen kan bli föremål för många fler satsningar. De har ju trots allt bara plöjt ner 200 miljoner kronor in hittills.
2: Ja visst, och de kan ju ha årliga jättestora satsningar och säga att vi siktar på nästa millennium nu och förbereder oss för det firandet.
0: Ja, hur stor obelisk tror man behöver för att högtidlighålla år 3000? De kan sysselsätta sig med det ett bra tag.
2: Oj, oj, oj, ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Kontroversiella filosofen Alexander Dugin bidrog till att återställande av goda relationer mellan Ryssland och Turkiet säger sig kunna vara mer frispråkig som ämbetslös spindel i nätet. Intressant lite den här bakom kulisserna historier här om mannen som har kallats för Putins Rasputin. En tänkare, geopolitiker, ideolog. En enigmatisk gestalt i Ryssland som har gått från obskuritet till maktens högsta nivåer. Han betraktas som en viktig rådgivare till folk i Kreml och inte minst en viktig ideologisk inspiratör för den våg av nationalism och geopolitiska ambitioner som dominerar Ryssland just nu. Han har ingen officiell position förutom att han är akademiker. Jag tror han är professor vid något universitet eller sånt där. Han har tidigare varit ledare för ett politiskt parti och vi kanske kommer dit så småningom. Men han är akademiker men har ändå många fingrar i syltburken. Bland annat när relationerna surnade mellan Ryssland och Turkiet för inte så länge sedan här. Då skickar man ut Dugin som har väldigt goda relationer i Turkiet. Hans teorier är väldigt populära i Turkiet. Det kan vi komma till sen vad det beror på. Men han var tydligen i Turkiet med sina kontakter och mäklade vänskap mellan Ryssland och Turkiet. Och nu ser det ut som att han har lyckats. För att Ryssland och Turkiet, de är inte lika mycket luven på varandra utan söker snarare samarbeten. Det är lite fascinerande med den här den här mystiska Rasputin-typen i Ryssland och allt han håller på med?
2: Jo, jag tycker han är jättefascinerande och man kan väl säga så här att jag har liksom väldigt mycket köpt. Man hinner ju inte läsa och grubbla på allting här i världen. Som tur är, höll jag på att säga. Men jag har liksom köpt den här bilden av Doges som fascist och en man som har Putins öra, så han viskar små saker där och så nickar Vladimir och så gör han som Dugin säger. Men jag har liksom inte läst hans skrifter, vilket jag bara göra för ett tag sedan. Och vilket jag tror är ganska nödvändigt. Inte för jag finner Dugin sympatisk, men tänkvärd alltså. Man ska alltid titta på sina motståndares teorier och sätta sig in i dem. Ofta blir man själv lite klokare, om inte annat för att man måste formulera sig själv bättre, men också därför att motståndaren faktiskt kan ha rätt på vissa punkter eller förmedla vissa fakta man inte har tänkt på. Jag tror att Dugin är en sådan typ. Och definitivt så är ju den gängse massmediala bilden av Dugin som en slags den som lagt den filosofiska och historiska grunden för någon slags Putin-expansionism alldeles fel. För det finns ju tydliga, både Dugin och Putin har ju nytta av varandra, men de, jag kan inte se att de på något sätt har samma agenda, även om de sammanfaller ibland.
0: Det verkar vara svårt att sammanfatta Dugins idéer på ett enkelt sätt, delvis för att det är ganska innovativa idéer eventuellt, men det är också lite grann i mina ögon en salig blandning mellan olika idéer.
2: Ja, det är en salig blandning alltså. Och för att förstå den saliga blandningen så måste man förstå hans bildningsresa, kan man säga. Han rör sig över flera olika fält alltså. Börjar sin resa, vad jag egentligen skulle väl beteckna som en slags högermysticism egentligen, med Julius Evola som påverkat vissa fascistiska strömningar till exempel, och den närmast sufimystiske René Guénon. Och sen rör han sig bort från dem och mot ny fransk höger, nationalismen fortfarande med fascistiska stråk, vandrar sen in i vad som närmast kan, han är med och grundar och leder nationalbolshevistiska partiet. För han utvecklar med tiden en stark aversion mot kapitalism och liberalism. Han ser liksom nationalism och kommunism som ett bålverk mot detta. Men efterhand så har han, därifrån så har han utvecklat en helt egen teoribildning, kan man säga, som jag faktiskt sen ska säga tror jag på vissa händer och håll missförstådd. Men man kan väl säga egentligen att för att förstå Dugin så måste man förstå att han ser USA och den anglosaxiska kultursfären som den stora fienden och liberalismen som den stora fienden, som måste nedkämpas helt enkelt. Och det är väl hans senaste ståndpunkt, och utifrån den ståndpunkten så bygger han sedan en teori om den euroasiatiska världen, alltså Ryssland, egentligen bort till Indien och delar av Västeuropa, som ingår i gemensam kultursfär och har gemensamma intressen.
0: Som jag förstått det då, så är ett av de långsiktiga målen ett eurasiskt imperium, en turkslavisk allians och även en Moskva-Berlin-allians och en Moskva-Japan-allians, för att bygga ett eurasiskt imperium som en motvikt mot atlanticism, mot den anglosaxiska världen, och även som ett bålverk mot Kina och kinesisk expansion. Men det är en sorts nytt imperium.
2: Där är han lite oklar, och jag kan bara tolka honom i hans senare skrifter som följande. Att dels så har han för han är väldigt noga med att peka på att vi talar i det här imperiet imperiala federationen, så finns det ju också kulturer som är faktiskt väsensskilda. Han definierar till exempel den hinduiska kulturen som alldeles egen, skild från den slaviska till exempel. Men, så man kan säga att steg ett är en slags politisk allians egentligen, som sträcker sig över hela det här bältet för att krossa USA och det imperiet. Därefter så är det lite oklart vad han tänker sig. Men jag utgår från att han faktiskt ser det som att man kommer att ha en multipolär värld baserad på en återgång till ursprungsimperiernas traditioner, alltså ett slaviskt ortodoxt imperium och ett indiskt hinduiskt imperium. Och det där kan jag själv tycka är lite problematiskt, va? Därför att vi har ju själva varit inne på att Indien är ju inte enbart den hinduiska kulturvärlden. Det är ju en mängd små olika stater med vitt skilda kulturer och religioner, seder och traditioner. Och jag ser egentligen Dogen som en förespråkare för en multipolär värld fylld av imperialistiska stater som nedkämpar i sin tur andra som man ser som mindre livsdugliga kulturer, vilket jag tycker är lite obehagligt att tänka sig. Och var att den turkiska världen ingår i den här i det politiska projektet i alliansen mot USA, men det är högst oklart vad det ska bli av dem sen. Jag utgår från att han faktiskt tänker sig att ett slaviskt imperium ska underkuva turkarna och lägga dem under sig.
0: Men han vill också ha en sorts rysk islamisk allians, va?
2: Ja, men det tror jag också ligger på den politiska steg ett, den politiska alltså sfären. Ungefär som man kan se vissa ryska tsarers politik, att de allierar sig med vissa muslimska strömningar för att utvidga imperiet mot andra muslimska strömningar. Men jag tror inte att det är slutmålet.
0: Intressant, alltså det här låter som lite grann, om jag ska vara ärlig, jag får skämmas lite grann kanske, men jag tycker det låter som så här Cocobello-teorier som man kan läsa om i någon gammal stencilapparatstillverkad obskyr politisk pamflett eller någonting. Orsaken att man tar det på allvar och diskuterar det är att den här mannen har väldigt mycket inflytande. Alltså dels i Ryssland så är han väldigt stor. Och hans bok om geopolitik, det sägs att den används av ryska militären för att utbilda officerare. Och han säger sig inflytande över Kreml. Och dessutom så tycker jag mig se en trend när jag försöker hålla koll på samtida politiska tendenser. Och brukar titta en del på de här som kallas för alt-right, de strömningarna. Mm. Där dyker upp mer och mer Alexander Dugin. Där finns det många som är väldigt inspirerade av honom.
2: Ja, och därför att det är ett så mångfacetterad produktion han har, och ibland kryptiska uttalanden. Så han lånar sig liksom till att citera av folk på alt-right-sidan till exempel, och andra håll också. Och som du säger, alltså det finns ju Cocobello-inslag här. Tanken på att de bästa människorna kommer från en ras som har uppstått vid Nordpolen och så vidare. Men jag tror ju faktiskt också att det man kallar för Cocobello-draget, det ligger mycket i det. Därför att ska man i verklig mening förstå Dugin, så måste man faktiskt dra åt Rasputin-hållet och ta vissa saker han säger för kontanta. Och i grund och botten tror jag att han faktiskt är en mystiker som eftersträvar det totala kaoset helt och hållet, och att han faktiskt är inspirerad av han tar till exempel Heidegger på allvar och engelska 1800-tals mystiker. Kaos är det rätta tillståndet, och i hans intervjuer och i en del av hans texter så finns det ju också en nästan en tydlig dödsdrift, alltså att mänskligheten förädlas när mänskligheten utplånas i det stora kriget i Armageddon. Det finns ju en isande men också fascinerande diskussion mellan honom och ryska teoretikern Alexander Janov, där Janov säger till honom: men du Alexander, alltså talar du inte lite väl positivt om döden? Och då svarar Dogen att ja, det gör det, men jag tycker ofta man underskattar, alltså jag tycker ofta man underskattar de positiva aspekterna av döden. Så att lite udda politisk ståndpunkt.
0: Det senaste jag hörde någon lägga fram caset för döden var när jag hade ett samtal med Torbjörn Tännsjö en gång för drygt 10 år sedan. Synnerligen absurt. Men det behöver inte jag. Det är kanske bara jag som inte är tillräckligt avancerad och inte har penetrerat de här esoteriska idéerna tillräckligt djupt. Han verkar onekligen ha många intressanta utgångspunkter. Även om jag måste erkänna, det kanske avslöjar mig här som lite osofistikerat, men jag måste erkänna, jag tycker det är en mörk och skrämmande och konstig typ av vision han har.
2: Den är mörk och skrämmande, och det är därför jag tror det är viktigt att läsa honom. Därför att dels påverkar han ju uppenbarligen väldigt många, därför är det viktigt att veta vad han tycker och tänker och inte köpa den här enkla massmediala bilden av någon slags Rasputin 2.0, utan vad står han för egentligen? Alltså ett, han påverkar många, alltså måste man veta vad han tycker. Två, han har ju de facto en, som du började tala om där, en politisk makt, för även det finns en klyfta mellan honom och menar jag Putin, så använder ju båda parter varandra, och han fungerar ju som inofficiell ambassadör till Turkiet och i Shia muslimska kretsar också i arabvärlden. Och så han är liksom, kliver över gränsen lite hur som helst. Och vi ska inte glömma bort att han har en intressant nog en stark ställning i Grekland. Och då tänker väl många så att okej, det är klart att fascisterna Gyllene gryning gillar Alexander Dogen, men han har nästan inga kontakter alls med dem, utan han är stor i Syriza.
0: Mm-hmm.
2: Så att de har ju ordnat möten och föreläsningar med Dogen, och som har varit ganska välbesökta, och han är god vän med Syriza ministrar så att han är en obehaglig men väldigt fascinerande person alltså. Och sen skalar man bort det här med raser uppstår vid Nordpolen och sådana saker, dödsdriften, så finns det också i hans texter, alltså de är bra att brottas med för att studera historien och annat. Men klyftan mellan honom och Putin beror på att jag ser Putin som en person som strävar efter att återupprätta ett starkt slaviskt Ryssland som dominerar åtminstone de centralasiatiska republikerna, och ena stödjer pelarna en stark stat och en stark ortodox kyrka. Dogen har liksom ingen relation till den kristen tro, alltså för uppenbart att Dogen ser ju religioner bara som de finns där som användbara ideologiska verktyg sprungna ur olika kulturer. Därför för honom är hinduism lika bra som rysk ortodoxi. De fungerar i ett socialt och historiskt sammanhang, men han har liksom inga, han föredrar inget.
0: Ja, mycket intressant. En reflektion som jag gjorde när jag läste lite om hans, det han kallar för den fjärde politiska teorin.
2: Mm.
0: Det, han har ju någon sån ideologisk, en ny politisk ideologi som han menar på. Och de tre första politiska teorierna då, som den fjärde sätts i relation till, är då liberalism, marxism och fascism. Och hans teori beskrivs då som att den integrerar och överskrider de här tre tidigare teorierna. Så det är som en sorts syntes och en upphävning, kanske man kan säga, av liberalism, marxism och fascism. Bara en liten reflektion som jag gjorde när jag läste om det och tänkte lite på det, var att Jag kan känna att jag har en liknande inställning. Att jag förhåller mig till, och på ett kritiskt sätt, till de här tre ideologierna. Men medan han då vill integrera dem och överskrida dem, så tror jag att min intuitiva impuls är att ta mig så långt bort från de här tre som möjligt. Så istället för att integrera dem, försöka hitta en fjärde position som är så långt bort från marxismen som man kan komma, och som också sannoliken inte är fascistisk, utan som tar starkt avstånd från fascismen och som dessutom gör sitt bästa för att hålla sig borta från liberalismen, som jag som bekant tycker är väldigt, väldigt fluffig och överskattad. Det är nästan som att det är som en motpol, för att om man istället försöker integrera de här tre, då känner jag att man eventuellt får sämsta från alla de här tre världarna.
2: Ja, alltså exakt. Det är där min invändning ligger när jag skådar hans slutmål. Alltså, jag känner ingen större sympati för ett Indien som blir ännu starkare och kuvar de i Indien idag ingående folkgrupperna och kulturerna. Men den tanken gillar Dogen. Så att han har ju skapat någon slags nationalfascistisk, bolsjevikisk syntes där. Och samma sak så gillar jag ju inte. Alltså, jag vill ju ha starka slaviska stater givetvis, som vårdar sina traditioner och kultur. Men jag känner ju ingen större längtan efter ett Ryssland som går tillbaka till Katarina den stora och tid ungefär och har underkuvat och inkorporerat Georgien, Armenien och så vidare och andra gamla kulturstater eller en del av de kaukasiska folken. Och det där är Dogen nu väldigt tydlig på, att det där är inga riktiga folk och kulturer. De ska underkuvas.
0: Ja, just den här imperialistiska tendensen, den imperialistiska syntesen av fascism och marxism och liberalism är kanske det som faller mig allra minst på läppen. Mm. Och det som jag skulle söka är ju ett decentralistiskt alternativ till marxism, fascism och liberalism. Men samtidigt, jag får väl tillstå också att det är en del av orsaken där jag tycker att Dogen är intressant. Det är att jag vet att min vision den är kanske inte den mest realistiska. Det kanske inte är det som har störst sannolikhet att faktiskt dominera världen. Jag tror att man kan skapa det som jag drömmer om på lokal nivå. I små bubblor, i ett lapptäcke av små decentraliserade strukturer. Men kanske är det ändå mer troligt, givet vad vi vet om historien, givet vad vi vet om den mänskliga naturen, att saker och ting går i en mer centralistisk, imperialistisk riktning. Skrämmande, men kanske realistiskt.
2: Ja, alltså ja, jag håller med dig där, och samtidigt så leker jag också med tanken på att det Dogens slutmål kanske är att för det är tydligt i hans utveckling att han går mot att bli så att säga, praktisk politiker också och manövrera. En del av hans ambassadtjänstgöring åt Putin är ett tecken på detta och kontaktskapande. Men ibland så slås jag tanken när jag läser vissa passager att han egentligen ser det som att just det här sista steget, att vi har fått de lokala imperierna, eller man ska kalla dem, och sen kommer de att braka samman och sen kommer det stora kaoset, och att det kan bo en liten anarkist i Dogen, tror jag ibland. Men att han just därför att han blivit en politisk operatör också, så kan man inte som du och jag säga att nej, men vi gillar tanken på de små enheterna och den totala anarkin, för då vet han att då får han inget politiskt genomslag, utan att han har en slags stegteori där det sista steget är fördolt.
0: En tanke som eventuellt kan vara hoppfull och som jag leker med ibland är att under den tiden i Europa, då Europa var som mest decentraliserat, när vi hade liksom 300-500 olika stater i Europa, den typen av ordning som vi kan sitta här och fantisera om att återgå till, under den tiden så hade man också kejsare. Det fanns på den tiden, under långa perioder, heliga romerska kejsare som nominellt härskade över stora delar av de här.
2: Mm.
0: Så att de här stadsstaterna, de här 300 fria stadsstaterna i Tyskland till exempel, de var ju inte den ultimata nivån av suveränitet. Och kanske kan det vara så att i ett framtida imperium, oavsett om det är ett eurasiskt imperium under Dugin och Putin, eller om det är ett atlantiskt imperium under Trump-dynastin, kanske kan det ändå vara det rätta ramverket för ett lapptäcke av många olika små samhällen.
2: Ja, för att du har ju genom historien sådana exempel i alla kulturkretsar faktiskt. Men problemet är ju att till och med den muslimska, islamska världen. Problemet vi har då är ju att det blir så beroende av den upplysta härskaren. Alltså att härskaren förstår att det rationella för att hålla ihop imperiebygget är att tillåta ett mycket, mycket stort mått av lokal autonomi. Olika ekonomiska system, seder, kulturer och så vidare. Och i de fall där det har funnits så har det haft blomstringsperioder. Men det beror alltså på brist på bättre uttryck på härskaren helt enkelt. Därför att du har ju alltid den motstridiga tendensen i byråkrater i statsapparat och så vidare, olika fraktioner som tävlas. Det Habsburgska imperiet är ju ett utmärkt exempel på detta. Du har ju haft periodvis klok härskare som vill ge maximal autonomi åt de ingående folkgrupperna, och den motstridiga tendensen i samma statsapparat och underhärskarna att krossa alla nationella kulturer. Så det är en evig kamp där.
3: Radio Bubbla.
0: Erdogan meddelar att Sverige inte kan förvänta sig stöd avseende NATO-medlemskap efter helgens protester. Kallar Rasmus Paludans koranbränning vid turkiska ambassaden i Stockholm för en attack på alla turkar och en avskyvärdhet som tydligt visar att Sverige inte förtjänar någon fortsatt välgörenhet. Kommenterar att tillåtandet av demonstrationer med PKK-flaggor är att ge terrororganisationer fritt allmänt tillträde. Det har varit stor dramatik kring Sveriges NATO-ansökan senaste veckorna. Och det har bitvis varit riktigt festligt tycker jag. Det är så som alla vet att för att få gå med i NATO så måste ett land bli godkänt av alla nuvarande medlemsländer, och det inkluderar såklart Turkiet. Och av Turkiet under Erdogan får man ingenting gratis. Turkan har ju satt i system att använda alla tänkbara situationer för att hota och utpressa Europa. Inte minst såklart genom flyktingkrisen som vi pratade om många gånger förut. Alltså att Turkiet kan skruva upp eller ner beroende på hur många migranter de släpper in genom sitt land till Europa. Så att om vi i Europa inte kryper för Turkiet så drar de på migrantkranen och översvämmar Europa med mänskligt avskräde tills vi ber om nåd och ger turken vad turken vill ha. Och nu gör de samma sak med Sveriges NATO-ansökan. Vi har redan gått igenom en initial vända av förödmjukelse där Sverige skulle terrorstämpla grupper som turkarna inte gillar, lämna ut aktivister som turkarna vill sätta klorna i och allt vad det var. Och redan där var det riktigt patetiskt hur svenska politiker kröp för Erdogan. Men så var det alltså ny vända händelser som turkarna tar till förevändning för att vara oändligt förnärmade och bedriva ännu mer utpressning. Jag tror det började med att det var en kurdisk grupp som hängde en docka som föreställde Erdogan. Hängde upp honom i en lyktstolpe eller något sånt där utanför stadshuset i Stockholm. Åtminstone var det som fick mest uppmärksamhet då i den veven. Samma dag tror jag så meddelade svenska regeringen att de inte hade för avsikt att utvisa ett antal kurder som Turkiet begärt utlämnade. Det var nog inte helt ovidigt heller. Men Turkiet de svarade med att ställa in ett besök. Det var talmannen i svenska riksdagen skulle hälsa på sin kollega, talmannen i det turkiska parlamentet. Men det ställdes in då som uttryckligt som ett svar på dockhängningen i Stockholm som jag förstår. Och sen har det eskalerat då via obscena rondellhundar, tävlingar för att producera satirteckningar som smädar Erdogan, en fin gammal genre som har kommit tillbaka. Och framförallt Rasmus
4: Paludan som är ute på ännu en koranbrännarturné. Nu med udden riktad mot Turkiet. Och turkarna är jättearga. De är rasande och säger att nu byter vi fot. Vi släpper inte in Sverige i NATO. Minst inte utan att Sverige gör rejäla eftergifter. Jag vet inte exakt vad de vill ha. Men de vill såklart ha hårda tag mot kurder i Sverige. Kanske islamiska blasfemilagar om att bränna Koranen. Och så vidare. Situationen är i grunden tragisk såklart. Alltså själva utgångspunkten att Sverige ska föras in i NATO. Samtidigt så är den ju väldigt komisk. Så man får liksom tacka för underhållningen ändå tycker jag. Och så tänds kanske ett litet hopp om att det trots allt kanske inte blir något NATO-inträde för att Turkiet säger nej. Och så säger folk att det kanske ironiskt nog blir så att vi får tacka ett gäng kurdiska kommunister och den hjärnskadade danske bögen Rasmus Paludan för att Sverige slapp gå med i NATO. Ja, jag tror själv att det är lite för optimistiskt, men det blir en ganska underhållande tanke att det skulle kunna bli så i någon tidslinje. Ja, Boris, vad säger du om den här farsen som utspelar sig just nu och vad tror du om konsekvenser? Kommer det här faktiskt stoppa Sverige från att gå med i NATO?
2: Ja, men det kan jag inte tänka mig. Alltså dels är det som många har påpekat väldigt mycket inrikes politiskt spel i Turkiet. Erdogan ska visa sig som tronsförsvarare. Och samtidigt är det utrikespolitiskt i en annan del av världen. Vi har ju pratat tidigare om hur han faktiskt strävar efter att återupprätta Turkiet som en dominerande makt i den muslimska världen. Och då är det ju jätteviktigt att spänna, det är väldigt effektivt att spänna musklerna på det här sättet och visa att i den muslimska världen ni ska veta att ja, den nya sultanen är den som egentligen bestämmer vem som får vara med och inte med i NATO. Jag är en maktfaktor i NATO. Den aspekten får man nog inte glömma bort. Men till slut så USA älskar ju tanken på att Sverige ska leverera kanonmat i ett framtida krig och mot ryssen. Den drömmen, vad de än behöver ge Erdogan, så kommer de att ge honom detta. Även om Erdogan gick ut idag och skärpte ett gammalt uttalande om att vi kan släppa i Finland, släpp in dem bara, det är liksom inga problem, men Sverige, nej, menar jag att Sverige ska bli jätterädda då. Men flera finska röster har ju nappat på detta och sagt att ja, nu kör vi lämnar svenskarna bakom oss, vilket jag är lite besviken på dem på andra sidan. Men som du säger, det här är oerhört underhållande, men det kommer tyvärr inte att hindra att den eländiga utvecklingen att Sverige blir en del av NATO. Uppiggande tycker jag det är däremot att alltså de allmänna reaktionerna i ett ganska stort fält tycker jag är att men här ska ingen jävla turk komma och diktera vad folk får säga i Sverige och inte säga. Bränn en koran till ungefär. Så att det är rätt hoppfullt.
4: Ja. Vad det gäller Erdogan i Sverige så de är i en liten knepig situation nu när de ska slicka hans stövlar för NATO-inträdet och allt det där. Eftersom han är ju inte en person av alla bad guys som man har liksom försökt framställa ljusare dagar. Erdogan har inte riktigt den positionen i svensk diskurs. Han är ju officiellt en bad guy i Sverige också. Så man har ganska någorlunda rimlig uppfattning. Man kanske fokuserar på fel saker, men det blir lite svårt nu att säga liksom stackars Erdogan och får inte vara dum mot honom och så vidare. Jag måste lyssna mer på vad han säger. Men det tycker jag det är en del av den här farsen som jag tycker är underhållande.
2: Ja, det är väldigt underhållande. Det är också med tanke på vad jag sa förut om nationella eliten. Nu är kanske inte Estelinien nationell elit. Men de har ändå en bättre fingertoppkänsla för att folk i gemen tycker det är ganska vämjeligt och slicka skogshudarna på Erdogan och har ju därför kritiserat Kristersson och Billström, vilket är ju både taktiskt och på andra sätt också väldigt, man får vara dem tacksam för det.
4: Mm. vad det gäller NATO-inträde och sånt där, jag tycker jag tror egentligen så är saken enklare än vad vissa gör kring den här dramatiken. Alltså, de här sakerna med Erdogan-dockan och alltså, tidteckningarna och koranbränningarna och allting är ganska små och ovidkommande saker i det större spelet. Alltså, Erdogan är en seriös spelare och han har mycket mer att vinna på att släppa in Sverige i NATO än att hålla Sverige utanför. Han har ingenting att vinna på att hålla Sverige utanför NATO, men han har mycket att vinna på att släppa in NATO. Så att den här dramatiken som man blåser upp nu, det är ju svårt att tolka på något annat sätt. Det är bara ett sätt att höja insatserna och pressa ut några droppar till från hela den här bluffen. Man håller Sverige på halster och man ställer en massa krav. Och på det här sättet så får man en eller två saker till som muta för att inte sätta sig på tvären. Vilket ju givetvis då USA kräver i slutändan man ska göra. Men Turkiet kan trilskas längs vägen. I slutändan så blir resultatet exakt samma sak för Sverige. Och Turkiet vinner ännu mer på sitt smutsiga spel. Och nästan säkert så kommer en massa kurder hamna i kläm utan att de bryr sig särskilt mycket om den saken. Det är ju så det alltid går. Så kommer det gå den här gången också.
2: De är nog inställda på att offra sig en gång till. Men jag tror det finns ett kort kvar. Så, alltså, man ska inte underskatta Erdogans skicklighet. Det är en pervers läbbig gubbe, men han är ju skicklig. Och en följd av att han har ju fått Sveriges så kallade regering och EU och alla stå upp och ropa: ja, det är självklart att Sverige och Finland, har de terrorister på sin mark så måste de skicka tillbaka dem till er så ni får ta hand om dem. Och har man fått NATO att säga detta och Sverige att säga detta och USA också faktiskt, men man får skicka tillbaka andra sorters turkar, då har Erdogan ett jättebra kort att spela. För då kan han komma att spela det snart. Han kommer att säga så här: ja, men hörni, i så fall, tycker inte alla också då att USA ska utlämna Gülen och de andra Gülenledarna som har fått exil i USA? De försökte faktiskt genomföra en statskupp. Och vore Sverige serien smart, ska man säga att ja, men kan inte begära att vi ska lämna ut några kurdiska tomtar till er? I så fall ska du göra det och kan begära att jag bara glömmer vad USA, Biden. Biden lämnar ut Gülen också. Han är mycket värre än vad vi har här, sittande här i Farsta, vad det nu kan vara. Men det kommer säkert.
4: Intressant.
3: Radiobubbla.
5: Frågelådan!
6: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
7: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänger till och med det motsträvigaste hår.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Ungdomsgäng i Norrköping attackerade och höll fast polis och kastade cigaretter mot honom. Inte så allvarligt, och enligt polisen inget straff väntar gärningsmännen. Ja, vi pratade i förra Radio Bubbla om en incident i Hallonbergen då en polisbil eventuellt blivit inlockad i ett garage för att sen bli utsatt för ett överfall. Stod någon på en avsats och kastade en stort stenblock och en lastpall mot polisbilen. Och man har haft flera sådana här incidenter nu, med bland annat med fritagningsförsök, att gänget enkelt attackerar polisen för att frita människor som har blivit gripna. Lite grann av ett nytt fenomen, så vitt jag vet. Vi har inte sett så mycket av den typen av offensiva liksom attacker mot poliser där man just ska frita någon.
2: Men och bakslug också, för det noteras här och man får en känsla av att vi har haft fler liknande nyheter, att det också verkar röra sig om en ganska medveten bakhållstaktik. att man ser till att man lurar poliserna in i en situation där man kan angripa dem helt enkelt.
0: I det här fallet så är det en polis som har blivit då medlurad, som det står, till en lägenhet i Navestad. Där har man bundit fast honom och, som det står här, utsatt för brinnande cigaretter. Lite oklart vad det betyder, men förmodligen då man tryckt brinnande cigaretter mot polisen på något sätt. Och det här, polisen själv verkar säga att det var bara ett missförstånd.
2: Mm.
0: De var inte ute efter att göra någonting dåligt, utan de trodde att deras kompis var på väg att gripas, och då bestämmer de sig för att frita honom. Så därför då tar de fast polismannen, låser fast hans armar. Så det är inte så allvarligt då, för de trodde ju bara att det var en kompis som var gripen som de skulle frita. Det får man ju förståelse för.
2: Självklart, och polismaktens, eller makten känns ju fel att använda i sammanhanget. Polisens språkbruk numera är mycket underligt. Här konstaterar man att det är ingen bra händelse. Och det här som hände i Hallonbergen, det betecknade man ju som det har varit lite stök. Alltså det är en sanslös nedtoning man använder sig av numera.
0: Ja, polisen insisterar på att de inte har mörkat någonting. Man kan säga att det här hände ju då för ett tag sedan. Det här hände för 2 veckor sedan. Och vi får höra talas om det först nu. Men polisen säger att vi har inte mörkat någonting. Och det är deras nya strategi till synes. Att istället då för att mörka saker och ting, så berättar man om när det händer 2 veckor senare. Men man säger att det var helt normalt. Ja visst, det var ju en polis som blev fasthållen av brottslingar och attackerad med cigaretter medan han var fastlåst. Men det var inte så farligt.
2: Nej, men det här förklarar ju också alltså att polisen faktiskt inte lägger sig vinn om att ingripa mot överfall, misshandel, våldtäkter och så vidare. För tycker man inte att det är så farligt att göra så här mot en polis, då tycker man inte att det är så farligt att låsa fast armarna och faktiskt misshandla. Jag skulle beteckna som misshandel om de bara kastar brinnande cigaretter på mig medan jag hölls fastlåst.
0: Jag är personligen en sån person som ofta förespråkar att människor ska ha

0: Det kommer inte gå obemärkt förbi, utan det skickar en tydlig signal att man kan göra lite som man vill med svenska poliser ute i förorterna nu.
1: Ja, och vi kan faktiskt tänka bort polisen i form av det här fallet. Alltså att det här är bara en signal som ger allmän acceptans. Jag menar, jag struntar i vem det är som får sina armar fastlåsta, blir fasthållen, får brinnande cigaretter kastade mot sig och liksom blir allmänt trakasserad. Det ska ju inte behöva hända någon människa. Alltså, vi har kriminella ungdomsgäng löpande fritt. Och det här får de göra så här med polisen, så kan de göra så här med vem som helst, min gamla morsa. Alltså, jag håller på att säga oacceptabelt, men det är så jävla trött och byråkratiskt. Men man får ju ha full förståelse om folk i sådana områden sluter sig samman för att skydda sig själva mot sådana unga dårar. Allt annat vore ju konstigt egentligen.
0: Bibliotek på Ekerö vägrar ta in bok av Tino Sonandaji. Kan inte avgöra verkets relevans då det givits ut på eget förlag. Tino Sonandajis bok Massutmaning är årets storsäljare, får man väl säga. Senast jag kollade så låg den fortfarande första plats på, jag tror det var Bokus, och låg på fjärde plats på Adlibris, eller om det var tvärtom. Den säljer som smör i alla fall. Första utgåvan tog slut och den jobbar febrilt med att få ut fler böcker. Och den börjar tas in på bibliotek runt om i landet. Och man får rapporter om att på vissa bibliotek, till exempel i Göteborg, så är det dussintals människor som redan står i kö om att få låna den här boken. Det finns en enorm efterfrågan även på biblioteken. Men på Ekerö kan man inte gå och låna den här boken. Och när Maria Halkiewicz hörde av sig till biblioteket och frågade varför boken inte finns och bad hon ta in den, så fick hon ett väldigt intressant mejl från Nina Sundberg som är bibliotekarie. Hon skrev, det var ett ganska långt mejl som är ganska spretigt, och det är svårt att ringa in exakt vad hon har sagt. Men hon börjar med att säga att biblioteket måste följa bibliotekslagen och FN-konventioner om mänskliga rättigheter. Och de ska inte köpa in böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.
1: Det är väldigt tomt i hyllorna där nu.
0: Ja, vad ska vi tro det? Vi har också fått rapporter om att de har en hel del annat intressant i hyllorna. Bland annat har de två exemplar av Mein Kampf, de har Skummanifestet och en hel del annat smått och gott som har klarat ribban när Tino Sanandaji inte gjorde det. Och det är oklart förstås på vilket sätt Tinos bok uppfyller de här kriterierna. Men hon skriver också att för att då kunna avgöra om ett verk är lämpligt så tittar de på faktagranskning. Och de säger att eftersom den här boken är utgiven på eget förlag och att författarens kontroll över boken är fullständig, helt och fullt ligger under författarens kontroll, och det är något komprometterande, säger de. Det finns inga synliga faktagranskare inblandade, vilket är fallet vid alla seriösa förlag, och därför kan biblioteket inte avgöra verkets relevans, avstår därför från att köpa in den.
1: Alltså, kamrat, Nina är ju en skrämmande människa. Det ena är ju att henne, om vi tar den här sista argumentationsgången om ensam förlag och faktakoll, så behöver man inte ens gå in på diskussionen om, som vi kan bara hänvisa till diskussionen vi hade i förra programmet, att Tina är känd för en nästan manisk faktanoggrannhet, och vilket är väldigt ovanligt, att han också är beredd att rätta sig själv om han har haft fel på någon siffra, vilket är väldigt ovanligt. Det hade hon väldigt lätt kunnat ta reda på. Det andra är alltså att hennes hänvisning till, alltså, från bibliotekarie så är han ju väldigt lite kunnig om hur det ser ut på den svenska bokmarknaden. Hon ställer liksom ett ensam förlag, eller man ska kalla det, mot de stora förlagen, deras etablerade faktakontroll. Jag kan ju förse henne med en lista på stora förlag som har dragit in sina böcker de senaste åren, olika titlar, därför att det har visat sig att faktakontrollen har varit urusel. Senaste uppmärksammade fallet var till exempel den här biografin om Jan Guillou som förlaget drog in innan den ens

0: bokhandelsdiskarna för mig. En dyrgrip om ni kommer över den. Herman Lindqvist har fått i alla fall en bok tillbakadragen och rättad och så vidare. Det är ett ganska vanligt fenomen där. Så att det är ju inget argument i sig. Men sen det allra värsta är det här med vi köper inte böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar och så vidare. Det är klart som fan att bibliotek ska köpa in sådana saker. Nu faller ju inte Tinos bok in i den kategorin. Men vi kommer ju ta bort väldigt mycket av bibliotekens funktion om jag antar att de har rensat ut den alldeles fantastiska och helt nödvändiga romanen Resa till nattens ände. Den är ju fylld med könsfördomar, rasism och antisemitism. Men det är en fantastisk roman i alla fall. Och helt nödvändig läsning om man är intresserad av 1900-talet. Och hur läsa en god bok. Och så vidare och så vidare. Alltså vi står här inför en bibliotekarie som får bibliotekarierna i Brezhnevs Sovjet att framstå som föredömen i sin vidsyn och liberalism. Det är helt otroligt det här. Jag är inte för yrkesbud och ge människan sparken, men ska vi nu ha offentliga bibliotek så kan de inte styras och ledas av den här typen av totala ignoranter.
1: Jag tycker det är väldigt intressant det resonemanget om böcker utgivna på eget förlag. Det är en direkt parallell till diskussionen som finns om mainstream-medier å ena sidan och å andra sidan alternativmedier och bloggar. För att så fort någonting är skrivet i en stor tidning, även om det är Aftonbladet som... Mm. Det finns ingen människa som har respekt för Aftonbladet och deras förmåga att faktagranska och ens ha ett uppsåt att förmedla en verklighetstrogen bild. Det är ingen som tar Aftonbladet på allvar på det sättet, men ändå... Så hör man ständigt referenser till att ja, men det här är en riktig artikel, publicerad i en riktig tidning i Aftonbladet. Bara i kraft av att det är en stor organisation med många människor som jobbar och de är politiskt rumsrena och så vidare. Så är det en kvalitetsstämpel på det som skrivs. Och fortfarande, trots att bloggosfären har funnits nu i 15 år, mer, 20 år, något sånt där. Så man fortfarande referenser till att ja, men det där är bara en blogg. Det där är bara någon ensam galning som har publicerat på sin blogg.
0: Ja.
1: Och det här är samma sak. Så skiftet i vad gäller böcker har kanske kommit lite senare än med bloggsvärlden. Men det har varit så väldigt länge nu att särskilt faktiskt många duktiga författare som framförallt de som vet i förväg att de kommer sälja många exemplar. Det ligger väldigt starkt i deras intresse att ge ut böckerna på eget förlag. Inte minst då för att få bort mellanhanden som tar massa pengar. När de vet kanske att de har en egen plattform till exempel att de kommer kunna sälja boken ändå. Men bibliotekarierna sitter och resonerar på det här sättet. Och det är så skrattretande när de pratar om det här med faktagranskning. Dels för att Tino, och det tror jag framgår till i boken också, att det är massor med ekonomiprofessorer och så vidare som har varit involverade och granskat. Kapitel för kapitel så har han hittat de bästa experterna för att just faktagranska och korrigera eventuella fel. Dessutom så har det ju redan varit en väldigt stor debatt kring den här boken. Och om det fanns några stora faktafel så skulle vi garanterat ha fått höra talas om det. Men inte ens Jerzy Sarnecki, som fick sitta och lägga ut texten oemotsagd i Sveriges Radio. Inte att han kunde hitta några faktafel. Utan han menar bara på att det var en problematisk tolkning av korrekta fakta och så vidare. Men det är ett tecken i tiden att bibliotekarier och andra fortfarande sitter och låtsas som att det spelar någon roll vilken plattform man publicerar någonting på. Om det är ett välkänt, hävdvunnet förlag eller om man ger ut det på eget förlag.
0: Och det gör ju också biblioteken mindre och mindre intressanta. Och ska det som till exempel ung människa orienterad i världslitteraturen i stolen med hjälp av A. Så ju fler Nina Sundbergar vi får där ute, desto mindre relevanta blir biblioteken.
2: Radio Bubbla.

0: En av de mest intressanta sakerna som Donald Trump håller på med just nu, enligt min mening mycket mer intressant än hans internationella manövrerande kring Ukraina-kriget och så vidare, som vi pratade om i förra inslaget, det är någonting som man håller på med på hemmaplan i Washington DC. Washington DC, Amerikas huvudstad, det är en märklig plats på många sätt. Staden ingår inte i någon delstat som bekant, utan det är som en separat, en unik sorts jurisdiktion, ett federalt distrikt, District of Columbia. Så Washington lyder på många sätt direkt under den federala statsledningen, men utan de privilegier som kommer med att vara en delstat. Men historiskt så har staden huvudsakligen tillåtit styra sig själv. De har en egen borgmästare som väljer och så vidare. Så DC har i praktiken varit lite grann som en delstat. Det har funnits en självständighetsrörelse väldigt länge. DC Statehood. Och det skulle innebära då att DC skulle få egna representanter i kongressen. Just nu har de har en sorts observatörspost i representanthuset, eller en icke-röstande ledamot. Tror jag mer korrekt att säga. Men och de får rösta i presidentvalen. Så DC har 3 elektorsröster faktiskt. Men det är ganska nytt. Det kommer sig av det 23:e tillägget till konstitutionen, som trädde i kraft någon gång på 60-talet. Och så finns det också någonting som heter Home Rule Act, som klubbades igenom på 70-talet tror jag, som ger som utökat lokalstyre åt DC. Så DC har i praktiken varit självstyrande väldigt länge. Men det är en speciell sorts jurisdiktion där federalstaten, det vill säga kongressen och presidenten, har juridiska möjligheter att gå in och göra saker. Och i praktiken så fungerar de från säsong till säsong som en sorts vetorätt på beslut som fattas i DC. Men sen är DC ett märkligt ställe demografiskt. Och en sån sak är att DC är en av de delar av USA som har allra störst andel svarta. Så jag vet inte exakt vad siffran är, men det är liksom så här, jag tror det är nästan 90% svarta i stan. Så det är en enormt solid demokratisk majoritet såklart i lokalpolitiken. Och hög kriminalitet och en hel del andra problem som kommer med den demografin. Men det är en extra märklig kontrast, därför att DC är ju inte bara maktens absoluta centrum på den här planeten, utan det är också en väldigt, väldigt rik plats, alltså en ekonomiskt förmögen plats. Washington-regionen, inklusive förorterna i Virginia och Maryland där folk bor, det är USAs rikaste region. De har de högsta snittlönerna och så vidare. Och det är relativt nytt. Men federalstaten har expanderat så mycket de senaste årtiondena att det är som en extrem ekonomisk boom i den staden. Det är för övrigt också en väldigt speciell stadsbild i Washington, med så här geometriska gatunät ritade med en massa så här frimurar, symbolik, väldigt mycket fina hus. Jag har själv varit i Washington 2 gånger och båda gångerna blev jag mycket imponerad av hur fint det var. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur mycket pengar som cirkulerar och som alltid har cirkulerat där kring det planetära maktcentrumet. Men jag kände att det var något annat också. Inte bara själva husen, utan på något sätt helheten, liksom geometrin och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det var den stad i USA, jag reste runt en del i USA, det var absolut en stad som jag tyckte mest om att promenera runt i. Det var något lite magiskt med det, kände jag. Och jag tror att det är den frimurargrejen. Jag vet att det gnälls mycket på frimurar hela tiden, men de har oförtjänt dåligt rykte. Och de är väldigt bra på många saker, och jag tror att det här är en av dem. Ja, förlåt. Samtidigt då så finns det rejält med problem. Precis som i alla såna här amerikanska storstäder, med liksom brottslighet, politiskt vanstyre, och ofta är det i DC en mer extrem form av det som demokrater gör i alla städer. Och det är också som ett såklart uppsträckt långfinger till republikaner i kongressen, att man kan göra livet surt för dem för att ha liksom den mest demokratiska, vänsteristiska, negriga staden som man kan få till liksom, som man har just där. USA. Trump har pratat ganska länge om att han vill göra något åt det här. Washington är ett skithål, jag ska städa upp det och sådär. Och det passar också väldigt bra med hans retorik om att han ska dränera träsket och så vidare, att han ska fysiskt dränera träsket i Washington. Och han har varit involverad i flera konflikter kring säkerhetsläget i DC. Vissa av dem är väldigt berömda, som i januari 2021, när dagarna som ledde upp till 6 januari, där Trump bland annat ville skicka federal trupp till Washington, eller han ville sätta in nationalgardet kanske det var, för att säkerställa ordningen där, men det avstyrdes då för det var ingen annan som tyckte det var en bra idé. Och sen pang, så hände 6 januari. Rätt skum historia där, kan man tycka, men sen det var ett flertal löpande grejer, och som sagt då, kongressen går in då och styr upp i DC när det går för långt med de här vänsterextrema politiken. Då går man och säger så här, stopp och belägg det här beslutet, får ni inte fatta liksom. Men nu pågår någonting som är den absolut största interventionen, ja, åtminstone sedan inbördeskriget. För det är inte bara att man vill hantera en viss situation på en viss plats under en viss tid, som det brukar vara, eller att man vill blockera någon lokal lag, utan det är någonting i stil med att hela den lokala ordningsmakten har federaliserats och underställts. Alltså den lokala polisen är underställd federalt befäl enligt den här klausuler om nödlägen och sånt där som man har hittat i rullorna. Och nationalgardet i DC är redan underställt presidenten, eftersom det inte finns någon guvernör i DC. Men nu har Trump skickat ut 800 av dem på gatorna. Och på den här skalan, jag tror inte att kongressen eller federalstaten har intervenerat i DC på det här sättet. Kanske någonsin. Och till att börja med så gäller det här i 30 dagar, för det är så långt som presidentens auktoritet sträcker sig. Sen måste kongressen förlänga för att det ska fortsätta gälla, vilket man förbereder för fullt i kongressen. Men de ligger inte på latsidan, de har redan börjat städa upp ordentligt. Så att ICE är ute och tar illegala invandrare såklart på löpande band, som de gör i hela landet, men särskilt i DC nu. Och en annan sak de gör är att de tar krafttag mot hemlösa. Folk som bor olagligt i parker och så vidare. Ockupanter av offentliga platser kan man också kalla dem. Och det finns en del fantastiska bilder då av hur de använder schaktmaskiner. Alltså det som på engelska kallas för bulldozer. För att riva såna här kojor och tält och så vidare som de här lösdrivande ockupanterna har satt upp runt om i stan. Så det är lite grann som det här som NMR gjorde i Järfälla. Om du minns, Boris, vi hyllade dem i radion här för något år sedan när de rev det senalägret. Men i Washington, de gör det här i en hel stad nu. Och häromdagen såg att då hade de rivit 48 såna här små kåkstäder. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. Encampments kallar de på engelska. Homeless encampments. Men den siffran är ett par dagar gammal nu, så att det är säkert ännu fler. Och då sa de också att det var 1200 personer har drivits ut ur parkerna. Och det säger ju en hel del om hur stort problemet var, att mer än 1000 personer bodde olagligt i parkerna och smutsade ner och gjorde stan osäker. Och jag såg att de har gripit 465 personer för diverse brott, varav 40% invandrare, som en del av den här särskilda insatsen. Ja, jag vet inte, Boris, jag tycker det här är ganska... Det är ganska inspirerande. Det är väldigt festligt och upplivande att se att man kan göra såna här saker. Vad tycker du?
1: Jo, det knyter ju an till vår diskussion ursprungligen om återvandringen. Alltså ut med beväpnade personer på gatorna och skapa ordning och internera. Det är en så självklar sak att göra så att folk vågar röra sig på gatorna. Jag nämnde för dig att man ser på debatten i Los Angeles och San Francisco de här 10 dagarna, så har det liksom i de Trump-kritiska städernas tidningar har det faktiskt funnits positiva toner i kolumner om att man kan liksom lugnt gå på gatorna i Washington på kvällarna och sitta ute på utsvegna. Det har ju varit en trots frimureriets grundläggande fina struktur av staden så är den ju försumpad. Och med väldigt enkla medel så skapar man ordning och reda. Och man får just den här svallvågeeffekten. Alltså ser de att när de rensar parkerna, då förflyttar de sig bort från parkerna de befinner sig i. Uteliggare och andra innan polisen och nationalgardet kommer och söker sig någon annanstans. Så alltså där får man fortsätta helt enkelt. Det är effektivt och det är väldigt enkelt. Och man uppnår blixtsnabbt resultat. Och alla som hojtar i början av 10 dagarna, de blir tysta när man ser att vad fan, det fungerar ju.
0: Ja, det har varit en del sådana här lyckorusiga rapporter man har sett. Folk som postat på X och säger så här att på vägen till jobbet här i Washington så är det alltid liksom, jag måste vada fram genom hemlösa och knarkare och folk som ligger och dör på gatan och sånt där, och det luktar piss och skit överallt. Men i morse plötsligt så var det ingenting. Jag såg inte en enda hemlös på hela min promenad. Vad är det som har hänt? Ja, nationalgardet och ICE och schaktmaskiner kan göra underverk över en natt. Det är intressant det här med de andra städerna. Alltså Trump har ju pratat en del om att han vill göra samma sak i andra städer. I New York, hans hemstad såklart, och Chicago och Los Angeles har han nämnt flera gånger. Och han har ju då inte juridisk ställning att göra det unilateralt så att säga. Han skulle behöva jobba då med guvernörerna, vilket är jättesvårt i de fallen. Men det är intressant det du säger, Boris, för att man undrar ju om inte folk i de här städerna kommer att se nu vad som händer i Washington och bara innerligt önska sig att samma sak ska hända där de bor.
1: Jo, det är just det, att etablera en viss ordning, statuera exempel och sen peka bara och säga, så där kan man göra.
0: Ja. Ja, det är det finaste som vanligt med Trump. Alltså det är inte så att detaljerna hur det genomförs. Inte han som person, utan det är det att han visar att det är möjligt, att man kan göra saker, man kan lösa problem, man kan vidta rejäla åtgärder, man kan skicka in polis och militär för att bara krossa ett visst problem.
1: Fast han gör det personligen också, för jag såg nu att han ger sig, han Vita husets presstaleskvinna meddelat att i natt så ska Trump patrullera kommande natt och patrullera gatorna med nationalgardet och polisen. Man vill ju verkligen se filmklippen från detta.
0: Underbart, underbart. Ja, det skulle vara något. Jag hoppas de hittar någon hemlös som man kan puckla på framför kamerorna. Ja, nej, men jag blir ganska hoppfull. Alltså, för det är, och det är också det här som vi har sett från Trump hela hans den här mandatperioden. Det här att visa på att man kan bryta handlingsförlamningen. Att man kan slå sönder alla bisarra föreställningar om att staten inte kan göra saker. För det är en av de mest absurda lögnerna som finns. Att staten inte kan göra, eller inte har rätt att göra saker. Alltså om det vore så väl. Jag är libertarian, jag önskar att det var sant. Men sanningen är ju att staten är extremt mäktig. Och när det passar politikerna så är staden totalt laglös. Den gör precis som den vill. Och den lägger svindlande resurser bakom sina hjärteprojekt. Inklusive bara så här enorma mängder våldskapital. Så att göra sig av med hemlösa eller illegala invandrare, det är en rätt liten sak jämfört med massa andra saker som staten gör rutinmässigt. Mm. Och jag tror att det är därför egentligen som vänstern är så upprörd över det här också. Att de skiter ju i hemlösa människor. Om de inte sker till hemlösa människor så skulle de göra någonting någorlunda pragmatiskt och verkningsfullt för att lösa problemet. Men de är väldigt rädda för att folk som bor i deras städer ska fatta att de inte måste leva i den här djupa misären som råder i de flesta amerikanska städer. Men inte när det passar, för det finns ju också andra exempel. Något som, jag vet inte om vi pratar om det i radion, men det uppmärksammades mycket nu senaste halvåret att i San Francisco, som var en av de vidrigaste gatubilderna som man har sett i hela USA. Och jag kan vittna där själv. Jag var i San Francisco våren 2018. Och det var så fruktansvärt i downtown San Francisco. Det här var ju länge sedan då, men redan då så var det absolut fruktansvärt. Och jag såg det bara från en bil. Vi körde lite grann genom centraldelen av stan. Men det var absolut uteslutet att lämna bilen. För att det var liksom så här, drivor av såna här zombie-människor. Nerknarkade, psyksjuka, hemlösa, vad man nu ska kalla dem för, liksom, som bara drällde längs gatorna. Det känns extremt äckligt och farligt och väldigt, väldigt otryggt. Men sen skulle de ha något toppmöte i San Francisco. Jag glömde exakt vad det var för någonting, men det var ett internationellt möte. Och Gavin Newsom och de andra, de bara styrde upp det. De bara rensade upp i San Francisco. Och plötsligt var alla hemlösa borta, eller de flesta i alla fall. Och det, många rapporterade om att det var mycket, mycket trevligare att vara i San Francisco. Mm. Så att även vänstern själv, de kan bara släda upp om de vill. De vet det också. Men jag tror att det är viktigt för dem att folk i allmänhet inte ska veta hur enkelt det är att lösa de här problemen.
1: Exakt.
0: Du, hörde du, Boris, hur alltihop började? Vad det var för händelser som sägs ha utlöst den här federaliseringen av DC?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det.
0: Det var något som hände den 3 augusti, natten till den 4 augusti. Det var så att det var en 19-åring som heter Edward Corristine. Han blev vittne till en pågående bilkapning. Och han rusade dit och försökte stoppa den. Vilket var rätt kaxigt då, för att han ville bara... I rapporten stod det att det var 8-12 svarta män som försökte ta bilen från en vit kvinna. Så den här killen, han rusade fram och skrek för att liksom distrahera dem så kvinnan kunde springa undan, så hon klarade sig. Och så rusade han fram mot de här det tiotalet svarta bilkapare, och han fick rejält med stryk. Han blev rätt illa misshandlad liksom. Det finns bilder av där han sitter på marken helt blodig och sånt där. Men Edward Corristine, han är inte vilken 19-åring som helst. Han är en nationellt känd person, men han är känd framförallt under ett annat namn. Vet du, Boris, vilket namn han är känd under?
1: Nej, ingen aning.
0: Big Balls. Ja, nu kanske det ringer en klocka för vissa som lyssnar. Alltså, Big Balls, Big Balls var alltså en av de här oanständigt unga männen som Elon Musk tog in för att driva Doge i början av det här året. Alltså en av de här osnudna tonåringarna som fick tillgång till alla statliga datasystem för att styra upp dem och så vidare. Så Edward Corristine, han är alltså en av dem. Det är han som kallas för Big Balls. Och han har jobbat, innan det så jobbar han på ett eller flera av Musks företag. Så han är en sån här Musk-protegé. Och han var nationellt ökänd i våras. Den mest namnkunniga av de här doge-grabbarna liksom. Och det var väldigt lustigt då, för det var en massa vänstervridna tv-ankar och så vidare som var tvungna att sitta och säga Big Balls i direktsändning i tv. Alla hade väldigt roligt åt det där liksom. Och nu slår han till igen. Bokstavligt talat. För det verkar då som att när Trump hörde talas om det här, att Big Balls hade råkat ut för det här, det var då han bestämde sig för att sätta de här planerna för DC-verket. Så incidenten då med Big Balls var alltså natten till den 4 augusti, och federaliseringen utannonserades den 7 augusti, tror jag, och verkställdes den 11 augusti. Och Trump lyfte uttryckligen fram incidenten med Big Balls som ett exempel på den oacceptabla laglösheten i DC. Och nu så är det till och med tal om att döpa en ny lag som ska sitas av kongressen till Big Balls Act.
1: Det är underbart.
0: Och jag tror att det är den lagen då som skulle innebära en sorts permanent federalisering av ordningsmakten i DC.
1: Ge grabben en park också.
0: Ja, alltså det finns några aspekter där. Så en aspekt av det är att om den här historien är sann, så är det otroligt ballt att tänka sig den här taniga 19-åriga datanörden som tjurrusar 10 kriminella negrer och ska ta dem liksom när de ska sno en bil. Vem gör så? Det finns elaka tungor som säger att han var full, att han var väldigt, väldigt brusad och felbedömde styrkeförhållanden i den här situationen.
1: Ja, fortfarande modigt.
0: Ja, oavsett, det är oerhört modigt och häftigt liksom. Det är otroligt ballt. Men ja, jag måste tyvärr säga så att jag är en cyniker ibland. Det ligger nästan lite nära till hans att misstänka, va, att det skulle kunna finnas något inslag i den här situationen som är lite grann planerat och arrangerat. Det är bara för bra att en av Elon Musks grabbar, en av hans liksom mest framstående fotsoldater, befinner sig mitt i det här, och han har en incident och det är bilderna, allt blodet, och sen så använder Trump det här för sin grej i DC, som såklart var planerad sedan länge och så vidare. det ser ju lite, det ser lite, lite misstänkt ut.
1: Nej, alltså just att det ser misstänkt ut tror jag gör att det inte är arrangerat. För ska man arrangera något, det skulle jag valt en annan person, alltså en 3-4-barns pappa som lämnar sina telningar och rusar rätt på. Alltså, det öppnar för lätt för spekulationer om arrangemang och ta liksom big balls från lågegänget och säga kuta in i den svarta skocken. Det är... Nej, alltså just det osannolika gör att jag tror att det är sant, att det är fullt naturligt.
0: Ja, det kanske helt enkelt är så att BB, han har helt enkelt så stora kulor.
1: Ja.
0: Han är bara en sån snubbe. Han verkar väldigt duktig. Han har ju sin, han är väldigt entreprenöriell. Han har inte bara jobbat åt Musk, han har startat fler företag själv. Och hans far är också företagare. Det här var bara någonting som jag såg i förbifarten när jag läste honom häromdagen. Edward Korstins pappa är företagare. Och han har, apropå tidigare inslag i den här sändningen, han har ett snacksföretag. Ett snacksföretag som heter Lesser Evil. Och de gör alltså lite mindre dåliga snacks. Så jag antar då lite mindre onyttiga snacks. Lesser Evil heter de.
1: Fint.
0: Har vi sedan tänkt på Boris att ni delar initialer?
1: Ja, faktiskt. Nu gör
0: big,
1: jag det här.
0: Big Balls Boris Benelish. Det kan inte vara en slump.
1: Nej, det är precis.
0: Ja. Mycket, mycket bra. Big Balls, det är en kille som vi ska hålla ögonen på. Han är bara 19 bast fortfarande. Tänk vad han ska åstadkomma under resten av sitt liv. Big Balls och Big Balls och Baron Trump. Big Balls och Baron. Vad tror du? Dynamisk duo.
1: Ja, det är nästan läskigt bra.
0: Ja, ja.
1: Du har inte fått någon hate på dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Alltid varför. Mediabubblor användbara för att spara tid och energi. Bubbla är den mest intressanta. Ge en klase långfingrar åt tv-licens och pressstöd genom att skaffa Bubbla Premium. Det här var ett inlägg som dök upp i mitt flöde från en för mig hittills okänd bloggare som kallar sig för Alltid Varför. Det har kommit här en spontan hyllning till Bubbla och en varm rekommendation av Bubbla Premium. Framförallt känner jag en intressant berättelse, en intressant bakgrundsresonemang om varför man skulle vilja använda en tjänst som Bubbla. Och den tar sin utgångspunkt i Brian Kaplan, en ekonom vid George Mason University i USA, som har skrivit en artikel, en jättegammal artikel från 2005 eller sånt där tror jag. 2012 är den publicerad, som handlar om inte varför informationsbubblor och åsiktsbubblor är dåliga, utan varför de är bra och hur man kan skapa en egen perfekt bubbla. Och han är ekonom, så han tänker bara med knappa resurser. Och han har ju då bland annat en idé om att det är bra att smalna av och specialisera sig och fokusera på det som är viktigt. Och han liksom koketterar med hur totalt omedveten han är om saker som inte intresserar honom. Han säger att inte bara se omgiven nästan enbart av människor som är disputerade. Desto mer omgiven huvudsakligen av libertarianska ekonomidoktorer. Och han är inte bara okunnig om amerikansk motorsport. I månader i sträck så glömmer han att det överhuvudtaget existerar professionell sport. Så det här är en ganska extrem kille, men han gör liksom caset för att forma sin egen bubbla. Och han har också en guide till hur, en sån här 12-stegsguide eller något åt det hållet, till hur man formar en så bra bubbla som möjligt. Och jag tycker att det här är intressant approach till den här frågan. Därför att vi pratar ofta om att vidga sina perspektiv. Och att vi hjälper folk att hitta fler liksom vinklar. Vi länkar till 2000 källor. Det kanske är 3000 nu för allt jag vet. Vi har inte räknat på ett tag. Men här sjungs avsmalnandet och inbubblandets lov.
1: Ja, väldigt intressant tankegång faktiskt. Det är intressant också att få en ordentlig etikett på dig. Martin Eriksson, brutalisten.
2: Ja, det där är ju... Det ligger ju någonting i det här. Och jag har skrivit på internet. Det var en omröstning i Ankeborg för inte så länge sedan om huruvida man kallar sig brutalist eller inte. Och då klickade naturligtvis jag och skrev en lite ilsken kommentar. Nu när du också tar upp det och den här blogginlägget tar upp det och det blir diskussioner på Bubblas Facebook-post nu den här länken. Så får vi ge en liten kommentar där. Ordet brutalist är alltså ett öknamn, ett nedsättande uttryck som har myntats av ett antal libertarianer, ett antal amerikanska personer som kallar sig libertarianer. Och det här är ett sätt att försöka göra en distinktion mellan två olika sorters libertarianer. Och de som har gjort den här distinktionen, de har då valt uttrycket brutalist för den ena sidan och uttrycket humanist för den andra sidan. Redan här så kan man ana att det inte är en 100% upphöjd och neutral distinktion som försöker ge lika utrymme och en jämn spelplan att jämföra med alternativen. Brutalist, humanist. Jag vet inte vad du säger, Boris, men redan här så anar jag ugglor i mossen. Men det här det är i alla fall en distinktion som handlar om huruvida... Det är väl svårt att förenkla det här, men alltså, enkelt uttryckt, ja, en humanist är en person som tycker att det som är bra med libertarianism är någonting som är bra därför att den leder till mer harmoni och människor blir goda av den och gör snälla saker och sånt. Det leder till exempel så här, öppenhet och tolerans och sådana här värden. Medan en brutalist är en person som värdesätter i den libertarianska idén till exempel rätten att isolera sig, rätten att göra som man vill, inte nödvändigtvis vara en del av ett kosmopolitiskt utopiskt samhälle där alla är toleranta och upplandade med varandra, utan att folk får gå olika vägar. Och en del av libertarianismens tjusning är att man också öppnar upp för till exempel liksom neotribalism, att folk kan utvecklas i olika riktningar, att folk kan välja att ta avstånd från andra människor, välja att diskriminera gentemot andra människor, välja att ha till exempel väldigt obehagliga, förhatliga åsikter som det ändå är människors rätt att ha. Och jag och många andra människor, de högprofilerade libertarianer som har uttalat sig om det här, konstaterar att det som kallas brutalism är det vi kallar för libertarianism eller anarkism. Det är en väldigt traditionell libertariansk uppfattning att man får ha vilka åsikter som helst, även om de betraktas som ursliga av folk som är lite mer politiskt korrekta och fina i kanten och vänstervridna. Och samma sak med att naturligtvis har man rätt att isolera sig, naturligtvis har man rätt att diskriminera mot folk. Man behöver inte tycka att de beteendena är bra nödvändigtvis, men människor har rätt att göra så. Och det är ett värde att människor får möjlighet att göra det. Och det är ett viktigt värde i ett fritt samhälle. Så att från mitt perspektiv, bara för att avrunda den lilla utläggningen som du tvingar mig in på, Boris... Så är det här är en fake distinktion som har uppfunnits av vänsteravvikare i den libertarianska rörelsen. Det här är människor som egentligen inte är libertarianer. De är vänster. De försöker snylta på libertarianismens goda rykte. Så de kallar sig libertarianer för att det är lite inne och häftigt och det är en växande rörelse. I själva verket så är de politiskt korrekta vänstermänniskor som nu försöker splittra upp den libertarianska rörelsen och försöka låtsas som att det finns en här distinktion mellan de onda, fula brutalisterna och de goda, fagra humanisterna. Men det här är lika mycket en fake distinktion som till exempel de här som pratar om bleeding heart libertarianism. Och de kan lika gärna kalla sig någonting annat, därför att det är inte libertarianism. Och jag är inte, absolut inte, den mest liksom, principfasta, renläriga personen i det avseendet. Men det här tycker jag är en väldigt enkel fråga. Det här är liksom, det är inte ett knepigt problem liksom, om man är brutalist eller humanist. Det är helt enkelt frågan, är man en riktig libertarian eller är man någonting annat? Är man framförallt liksom politiskt korrekt och intresserad av politiskt korrekta värderingar och framförallt positioneringar?
1: Ja, min lilla perifera invändning mot tanken på den så kallade humanistiska libertarianismen är ju att den ger uttryck för en jävligt underlig människosyn om hur människor egentligen fungerar. Det är ju inte på något sätt givet att ett ökat mått av frihet, och bara för att man gör på vissa sätt så kommer alla människor att visa sig snälla och goda, hur det nu ska definieras. Utan varje individ har ju sin egen utvecklingsprocess, så att en fullt rimlig tanke att vissa människor kommer till exempel för mig att utveckla väldigt obehagliga beteenden ju mer friheten ökar.
2: Ja, och det är en del liksom av traditionellt frihetligt tänkande, definitivt i den libertarianska rörelsen under 1900-talet. Men naturligtvis är det så att det finns, du påpekar i det här blogginlägget till exempel att det som vi sitter här och pratar om är bitvis väsensskilt från exempelvis Johan Norbergs krönikor.
1: Ja.
2: Det får man säga. Och där hos den på många sätt föredömliga Johan Norberg, alltid välformulerade, så ser man ju ofta en sån här, ja, vad ska man kalla det för, den här tendensen?
1: Tidig folkpartistisk.
2: Ja. Vi kan konstatera i alla fall att det är lite en annan inriktning. Så att det, jag har ingenting emot att bli kallad för brutalist, men det är inte precis en uttömmande etikett eller ens en beskrivning av min ideologiska hållning på det sätt som det möjligen är att kalla dig, Boris, för marxist, som det händer här i inlägget.
1: Mm.
2: Men så är det. Vi är en dynamisk duo som har lite olika infallsvinklar. Och,
1: bra beskrivning, ja.
2: Och allt som allt så blir det. Det blir ganska annorlunda det mesta som man hör där ute. Vi får en komplimang här också. Att det är alltid respektfullt och konsekvent argumenterat i trivsamt tempo.
1: Ja, skönt att ha det med trivsamt tempo så att vi inte behöver börja prata fortare.
2: Ja, det där är någonting, det är ganska många som säger att ja, det bubblar, låter lite intressant och sådär, men det går inte att lyssna på, de pratar så långsamt. Det har jag, men jag har hört det 10 gånger,
1: ja,
2: 20 gånger.
1: Jag är glad varje gång vi kan få behålla vårt tempo.
2: Ja, alltså vi har ju lika många gånger, fler gånger skulle jag säga, har hört folk som har sagt, det är så skönt med det lugna tempo, det är lite pauser så man får tid att tänka och man kan hålla på med andra saker samtidigt. Och jag har också den här väldigt trevliga lyssnaren som sa, tack för att ni hjälper mig att somna på nätterna.
1: Vi står alltid i tjänst med allt.
2: Ja. Ja visst, det finns folk till allt, man kan använda röda bubbla till allt möjligt. Och den som vill ha snabbare tempo kan bara ställa in det på sin podcastspelare. Spela på liksom 150% hastighet, 170% hastighet.
1: Lite kalankaläge sådär. Så att,
2: Ja. Ja, det här är en väldigt fin rekommendation av Bubbla Premium.
3: Radio Bubbla. Tjeckiska underhuset röstar med stor marginal för befolkningens rätt att beväpna sig vid hot mot landet. Väntas även röstas igenom av överhuset. Inrikesminister Chovanec kommenterar att de inte vill avväpna befolkningen när Europas säkerhetssituation förvärras. Ja, samtidigt som EU håller på med ett stort nytt paket av vapenförbud, vapenregleringar, som kommer göra det mycket svårare för EU-medborgare att ha vapen, kommer göra svårare för skytteklubbar, jägare och så vidare. Så går Tjeckien i rakt motsatt riktning. De säger, vi vill inte ha med de här sakerna att göra. Vi vill göra det lättare för folk att ha vapen. Därför att i en säkerhetssituation som blir mer ansträngd. Nu är det visserligen så att Tjeckien har aldrig haft några, alltså under de senaste åren har inte haft några terrorattacker. Det finns liksom inget pågående akut problem med till exempel islamistisk terror i Tjeckien. Då kan man fundera på vad det beror på. Men de tittar framåt att om det händer någonting här, resten av Europa sköter sig inte lika bra som Tjeckien. Tänk om problemen sprids hit, man vet inte vad som händer, tänk om det blir krig. Då är det viktigt att befolkningen är beväpnad. En väldigt enkel och självklar tanke, men det är inte så många länder i Europa som är tillräckligt klartänkta för att komma till den. Ett antal länder har protesterat mot de nya vapenreglerna i EU, bland annat Tjeckien. Men även Luxemburg och Polen nämns i den här artikeln. Jag har tyvärr inte örnkoll på hela listan. Men i Tjeckien i alla fall så har man den här positiva och upplyftande inställningen. Och det är härligt att se också att till exempel inrikesminister Milan Chovanec säger till exempel: vi vill inte avväpna våra medborgare vid ett tillfälle när säkerhetssituationen i Europa blir värre. Visa mig en enda terroristattack i Europa som genomfördes med hjälp av ett lagligt ägt vapen.
1: En förnuftig och rimlig inställning, milt uttryckt. Men man ska ju också komma ihåg att den här vågen av nationalism och misstänksamhet och funderingarna, alltså vad står Europa inför, den är ju starkast och tydligast i Östeuropa och i de europeiska länder som tillhörde en gång det sovjetiska imperiet. Och då, det är ju så att de har ju en nationell tradition och ett historiskt minne av att Västeuropa struntade faktiskt totalt i att de var förtryckta i Sovjetimperiet. Man sålde ut, alltså ofta låtsas vi inte om att västvärldens ledare sålde ut östra och centrala Europa till Stalin. Så okej, vi drar linjen här, behåll det här, vi ska inte mucka, vilket man aldrig gjorde. Och det gör ju att de är förbannat misstänksamma mot de vill obegripligt nog vara med i EU, men de är fortsatt folkligt misstänksamma mot allt vad västvärlden tar sig för de vet ju att i östra Europa får vi betala för västvärldens så kallade godhet och vilja till fred. Och även om Tjeckien inte är hotad av terroristdåd eller de har en massa flyktingar, så det är väldigt lätt att för dem att minnas hur det var. Och det är därför vi ser den här typen av reaktioner i Polen, Tjeckien, Ungern.
3: Ja, man får hoppas att det kanske kan tjäna till inspiration i någon mån för andra länder. Jag har inte sett stort hopp om Stefan Löfven och Dan Eliasson och så vidare. Men vem vet? Kanske kan det spridas en strimma av förnuft över denna gudsförhetna kontinent. Om man får vara lite optimistisk.
1: Det får det vara. Det är söndag.

0: Radio Bubbla.
1: Vi sa ju, pratade om dagen du och jag, Boris, att det var nyhetstorka. Att det inte hände så mycket väl, inte så mycket intressanta länkar. De enda stora grejerna har vi pratat om flera gånger förut och så vidare. Men igår kväll så kom ju veckans stora nyhet. Den riktiga bomben som slog ner i Nyhetssverige. Ja, alla ni som lyssnar på, ni som följer nyheterna någorlunda har koll. Ni förstår givetvis att jag pratar om papegojan Putin i Danderyd.
0: Mm.
1: Kommer ni ihåg papegojan Putin i december förra året? Som flög ut en dag, han brukade flyga fritt, men en dag så flög han ut och kom inte tillbaka. Och det var ju en sorg i området, för det här var ju en väldigt folkkär papegoja som alla kände till. Det fanns en Facebookgrupp som hette Vi som älskar Putin, som handlade om den här, om papegojan Putin. Och ett jättestort engagemang för att hitta honom. Även här i Radio Bubbla givetvis så gjorde vi ett inslag och pratade och uppmanade folk att lämna in ledtrådar och så vidare. För att vi skulle få återse den här fantastiska papegojan som hade för vana att flyga runt i Danderyd och sjunga Edith Piaf och Mozart. Och nu fick vi veta igår eftermiddag att Putin är återfunnen. Han är upphittad och återbördad till sin ägare så sent som igår. Så det är en fantastiskt god nyhet. Mitt i allt elände som händer kan vi konstatera att Putin har hittat hem.
0: Ja, men jag blev så glad när jag såg bilden också. Det känns som att det kan inte vara dåligt omen. Det måste vara ett tecken på att något gott kommer att hända.
1: Mm. Lilla Putin. Eller som hans ägare säger, Putin. Eller Putitska. Det måste säga ändå att det finns, jag vill inte lägga smolk i glädjebägaren, men det finns någonting som är lite skumt med hela den här historien om hur Putin kom tillbaka. För att enligt uppgift då, så det kom ett telefonsamtal till ägarna där någon sa att ja, men jag har fågeln här. Här är bilder, tror ni att det är samma fågel och så vidare. Och de åkte och tittade och kände igen Putin. De märkte på hans beteendemönster att det var han och så vidare. Och sen åkte de hem och slutet gott och allting gott. Och de sa att eftersom de hade utlyst en hittelön, 10 000 kronor, så betalar de ut en hittelön till den här personen. Men samtidigt så säger de i den här Facebookgruppen, Vi som älskar Putin, som jag är med, så säger de att vi ställde inga frågor om vart, när och hur och så vidare, om hur Putin hamnat där. Så det finns fortfarande ingen klarhet i vad som egentligen hände. Vare sig under de här 9 månaderna som har gått, som Putin har varit borta, eller ens hur han kom till den här sista personen. De säger bara att det kan absolut inte vara så att den här personen som lämnade över Putin hade någonting att göra med hans förfinnande. Men det är många i Vi älskar Putin-gruppen som är misstänksamma. Flera personer har sagt att de ska ha ett kokstryk. En person sa till och med att det som är påkallat där är inte hittelön utan k-pist-tömning. För de var så övertygade om att det här var liksom papegojtjuven som hade överlämnat papegojan till slut. Kanske för att de tröttnade på att ha papegoja eller något sånt där. Men det, jag bara säger, det finns någonting som är lite konstigt där. Vi vet fortfarande inte vad Putin har varit de här 9 månaderna.
0: Det kan ligga en fantastisk historia om det här alltså.
1: Ja visst. Ja, det är en historia som återstår att berätta.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Volvo personvagnar har problem att attrahera utländska specialister till Göteborg på grund av den höga kriminaliteten i staden. Kan vara tvungna att flytta huvudkontoret utanför Sverige. Polischefen i Göteborg hävdar situationen inte alls är så illa som den beskrivs på sociala medier, utan i nivå med andra städer i världen. Ja, det är ett hårt slag mot Sverigebilden. När Volvos vd, kan säga Volvo personvagnar, det är en sån här grej som man får bassning på i bubbelredaktionen alltid om man bara säger Volvo. Det här är alltså biltillverkaren, personbilstillverkaren Volvo, inte lastbilstillverkaren, tror jag. Deras vd Håkan Samuelsson har alltså varit ute och sagt att det är jättesvårt för dem att locka anställda. De behöver ju liksom rekrytera från hela världen, teknikexperter, ingenjörer, toppchefer och så vidare. Och det är svårt. Folk vill inte flytta dit. Så det här är ingenting som han säger, utan det är det som de säger som han försöker rekrytera. Därför att de säger att vi törs inte. Det är för mycket kriminalitet. Vi vill inte bo i Göteborg, en stad där bilar brinner och bomber sprängs och folk blir mördade och så vidare. Och Håkan Samuelsson säger att vi vi bygger bilar, vi kan inte lösa det här problemet. Han skulle kunna ha sagt, vi bygger bilar, vi bränner inte bilar. Han är som motsatt bransch kan man säga, den inverterade bilbränningsbranschen.
2: Mm.
1: Där man kan säga att Sverige håller på att göra ett skifte just nu från expertisen om bilbyggen till expertisen om bilbränning. Men han säger att jag pekar bara ut det här problemet och konstaterar att det är så. Vi kanske måste flytta högkvarteret till någonstans dit internationella experter kan tänka sig att flytta. Och han säger också att det är andra problem utöver brottsligheten, som att det är svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Finns ingen fungerande hyresmarknad som alla vet, åtminstone inte i en vit förstahandskontraktmarknad. Och det är inte rimligt att alla ska behöva köpa en bostadsrätt och så vidare bara för att komma och prova på att jobba i Sverige. Han säger också att det är brist på bra skolor. Folk vill inte flytta dit för att de har inte bra skolor att sätta sina barn i, om de inte har med sina familjer. Det är ganska intressant, va? Polisen slår ifrån sig naturligtvis och säger bara att nej, det är bara orättvis negativ press. Det här är saker som skulle vara helt normala i vilken annan stat som helst, men bara för det är Sverige så får de oförtjänt mycket uppmärksamhet. Och det är orättvist, säger polischefen Erik Nord. Håller du med, Boris? Är det orättvist och gnälligt? Är det bara så att Håkan Samuelsson och alla som han försöker rekrytera hänger för mycket på sociala medier och tror på allting som skrivs på Twitter?
2: Ja, antagligen. Nej, men det här är ju på så många plan en skrämmande och omtumlande nyhet. Man kan alltså... En sak som gjorde mig helt perplex faktiskt, om vi kopplar bort det här från våldet och hur det ser ut i Göteborg idag, det är ju det att man behöver rekrytera tekniker och experter utifrån. Och det är inte så att jag tycker att det är fel att man gör det. Men på något sätt så är det att... För det han säger är ju inte att vi har svårt att få folk att komma från Stockholm och Borås och Karlstad, utan det folk ska komma utifrån. Och inte fel i sig, men det är lite märkligt också att ett gammalt industriland som Sverige, där dessutom varenda jävel måste snart gå på högskolan, att det inte är långa köer av unga, glada civilingenjörer och annat, doktor i industriell ekonomi och whatever, som köar liksom utanför Torslandas portar. Det är lite konstigt. Det säger en hel del om det här landet. Och det andra är att hans beskrivning av hur det är i Göteborg är ju alldeles korrekt. En jävligt stökig stad. Stökigheten blir ju ganska märkbar när det bor... Det är en relativt liten stad också faktiskt. Så att det är klart, att man har kompetensen och bor i en stor europeisk stad, ska det ganska mycket till liksom att komma till just... Det måste te sig för en del faktiskt lämpliga personer som är genom förvisningen. Därför skulle man frivilligt... Och har de bara en stor viktig sak, liksom, vilken förnuftig människa vill sätta sitt barn i en skola i Göteborg alltså. Till och med de lite finare skolorna har uselt rykte. Och i förlängning av detta så är det ju också så här att flyttar man ut huvudkontoret, och då utgår det från att man tar med sig all form av forskning, teknik och utveckling också, de avdelningarna. Det är väl de experterna man vill importera så att säga. Och placera någon annanstans i Europa eller i världen, då blir liksom monteringen kvar i Sverige. Och alltså, det finns inga skäl att ha kvar den montering som finns i det här. Det vore ju helt koko i så fall. Allt rent kostnadsmässigt och så vidare. Så att det här kan vara en signal om att Volvo lämnar landet helt ganska snart. Vilket är jävligt sorgligt. Även om det är kineserna som har det.
1: Hur som helst, jag skulle säga att Volvo personvagnar är ett kinesiskt företag numera, men potentiellt så kan det bli ett ganska hårt slag mot den så kallade Sverigebilden, det vill säga bilden av Sverige utomlands som svenskar bryr sig väldigt mycket om. Just den här artikeln som vi tittar på nu, den är publicerad i RT, Russia Today, det vill säga det är Putins hatiska

0: och på väg att bli ett u-land dit folk är rädda för att åka. Fler och fler varningar också till turister, bara folk som ska åka till Sverige, akta er för brottslighet och så vidare. Vi hade en sån länk för några dagar sedan bara.
1: Ja, och man ska komma ihåg att just det mycket bak, alltså att det inte bara att Sverige är en failed state utan ett bakvatten. Det är därför att annars så brukar inte biltillverkare och inte Volvo heller och Volvos underleverantörer vara fega av sig om det finns pengar att hämta. Därför att man har ju väldigt stora anläggningar i Mexiko, bland annat en av de allra mest våldshärjade städerna. Så att man är beredd att flytta samtidigt som man bygger anläggningar i Mexiko av alla jävla ställen, så länder man också Göteborg. Det säger en hel del.
0: Jag kommer förresten att tänka på en sak. Om det finns någon som tycker det är överdriven när jag säger att Sverige är på väg att bli ett u-land. Jag ska berätta en liten anekdot. För någon månad sedan eller två så införde vi den nya avdelningen på Bubbla som heter brottslighet. Där vi specialsärredovisar länkar om småbrottslighet, för att annars blir det så mycket att det dränker ut de vanliga nyheterna. När vi byggde den funktionen på hemsidan så hade jag en maildialog med vår utvecklare som bor i Indien. Han är indier och bor i Indien. Och då jag skickat mail till honom, då jag förklarade, och på något sätt nämnde jag det i förbifarten varför vi ville göra den här, så nämnde jag liksom att på grund av att det är så mycket nyheter om brott i Sverige så ska vi göra det här. Och då skrev han liksom som en sidokommentar i sitt mejl. Alltså vi hade ju en teknisk diskussion, men han skrev en sidokommentar att det var tråkigt att höra om situationer i Sverige. Men jag är säker, skrev han, att det ändå måste vara mycket bättre än Indien. Och först när jag läste det här så liksom, ja, jag nickade väl och tänkte så här, att ja, det är åtminstone inte Indien liksom. Men sen tänkte jag så här, vänta nu, jag vet inte att det är så. Jag har ingen information om de jämförande brottsstatistik i Indien och Sverige. Så jag la en 10-20 minuter på att kolla upp det. Så jag hittade lite sajter där de sammanställer många olika typer av brottsstatistik. Så de har liksom en tabell med många olika typer av brott. Och sen kan man jämföra olika länder. Och de samlar in från alla möjliga olika källor. Liksom officiella statliga källor, och de letar på olika ställen. Ja, du förstår. De samlar massor med olika datakällor. Och det jag kom fram till när jag gjorde den här jämförelsen, det var att det finns mord är vanligare i Indien i Sverige. Det är fler som blir mördade i Indien i Sverige. Men misshandel är vanligare i Sverige, rån är vanligare i Sverige, våldtäkt är vanligare i Sverige, inbrott är vanligare i Sverige och flera andra typer av brott. Åtminstone enligt den officiella statistiken. Och det kanske någon säger så här, ja men i Indien brotten blir inte rapporterade och Sverige har ju en annan definition av våldtäkt, så därför har man en högre anmälningsbenägenhet och så vidare. Så här, ja visst, visst är det så att det finns komplicerande faktorer. Men faktum är att om du bara jämför Indien och Sverige rakt upp och ner i brottsstatistiken, så är det inte så att det är ändå mycket bättre i Sverige än i Indien. Så att jag var tvungen att skriva tillbaka till min indiska programmerare och säga att nej, men jag kollade upp det. Det är faktiskt inte så. Det är förutom mord så verkar det vara bättre i Indien än i Sverige.
1: Mm.
0: Ja, jag fick en tankeställare i alla fall. Kanske någon tycker det här är fånigt, men jag fick en tankeställare i alla fall när jag kollade upp den statistiken. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
1: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: SpaceX presenterar marsplaner, ska få ner kostnaden per person och resa till under 200 000 US-dollar genom återanvändbara enheter, tankning i omloppsbana och drivmedelsproduktion på Mars. Och igår så inträffade den efterlängtade händelsen att Elon Musk äntligen presenterade sina mer detaljerade planer för hur koloniseringen av Mars ska gå till. Så han höll en presentation.

0: Han stod på scen med PowerPoint och allting och berättade om ja, massor med olika saker egentligen. Det var faktaspäckat. Man fick lära sig enormt mycket om deras planer. Har du tittat något på det här, Boris?
1: Jag har inte kollat videon. Nej. Berätta för oss.
0: Ja, jag vet inte ens om man ska börja med att beskriva det här. Men till att börja med då så har de ett system med återanvändbara raketer. Och de ska gå i skytteltrafik mellan jorden och Mars. Så att de ska gå fram och tillbaka, och när man har fått in rutinen för det här så menar Elon på att man kommer kunna åka till Mars på 30 dagar. Jag har ingen aning om hur det går till, men han säger att på 30 dagar ska man kunna ta sig dit. Och returbiljetten, om man vill ha en sån, kommer att vara gratis. För de kommer ju mest skeppa dit folk och saker. Så när de ska åka tillbaka så kommer man mycket plats. Ungefär som lastcontainerna som åker tillbaka till Kina från Europa.
1: Ja. Men det här med återanvändbara enheter har väl varit en tanke hela tiden?
0: Ja, men jag har åtminstone inte förstått det här med att det ska vara en ständig skytteltrafik fram och tillbaka till Mars. En annan sak som är intressant är att han tror att priset för att åka kommer vara $200,000 per person. Alltså ingenting. Det finns ju gott om resor på jorden som kan kosta så mycket. Visst, det är ingenting för fattiglappar, men det är heller ingenting som är enbart förbehållet miljardärer.
1: Nej, alltså prislappen är obegripligt låg. Alltså när man tänker på vad man hör att det kostar att skicka upp när NASA och amerikanska staten skickar upp folk i omloppsbana. Det är ju ett afrikanskt lands statsbudget som går åt då. Knappt 2 miljoner, inga pengar.
0: Ja, och just nu så beräknar man helhetskostnaden för en sån här Mars-expedition till ungefär $10 miljarder. Så de har massor med idéer då för hur man ska sänka priserna. Till exempel använda material som inte väger så mycket, nya typer av raketer som är bättre. Och inte minst att kunna återanvända all tekniken så att man inte slänger bort den som man ofta gör med raketteknologi.
1: Jag har varit mest nyfiken på rubrikdelen drivmedelsproduktion på Mars. Alltså, tänker de sig att producera drivmedel med befintlig material till och med?
0: Ja, det stämmer. Alltså, de vill inte satsa på fotogendrivna motorer, som jag förstått är vanligt i andra sammanhang. Utan de vill driva det med, jag vet inte exakt hur man ska översätta till svenska, men methane slush. Så att metangegga. Kan man säga. Metangegga är en fantastisk produkt tydligen som finns både på jorden och på Mars. Som man kan använda då för drivmedelsproduktion. Det är i alla fall väldigt fantasieggande, och jag rekommenderar alla som har haft de här barndomsdrömmarna om rymden och sånt där att titta på Elon Musk. Han må vara en förjävlig svågerkapitalist, och han är uttrycklig med att han vill ha statlig finansiering för allt det här. Men jag kan inte hjälpa att bli lite så här barnsligt uppspelt över att han gör det här. Han tänker göra det här nu.
1: Ja, det coola är att han nästan gör om det till en Norwegian charterresa på något sätt. Annars har det varit så här att ni som går ombord på rymdskeppen, ni tar farväl av vänner och familj, de kommer aldrig att se er igen. Men din besyn här får man mer känsla av att det är en trip man kan ta, och man kommer tillbaka och det kostar knappt 2 miljoner. Eller ska man stanna? Satte han upp något datum då?
0: Det minns jag inte på rak arm om han sa ett specifikt datum, men som jag förstår ska det här börja hända inom 2-3 år, enligt hans plan. Så att vi är väldigt, väldigt nära nu. Dock blir jag besviken över en sak, apropå hur man ska sätta igång alltihopa. Alltså, de vill skicka dit obemannade raketer innan 2018, säger han. Och sen hoppas han att de första människorna ska åka dit 2024. Ska åka iväg 2024 och landa 2025. Så är det med tidsperspektivet. Och sen så ska man skicka en ny raket var 26:e månad. Och det behövs mellan 40 och 100 år tills de har då kunnat göra så många resor att de kan ha en självförsörjande koloni på Mars. För att de behöver så mycket folk och så mycket saker då.
1: Men varför inte... Det låter ju inte likt honom med den här väldigt utdragna tidsaxeln. Alltså, varför inte skicka iväg? Om tekniken finns och möjligheterna finns och planeten snurrar runt i obebodd, så är det bara att skjuta upp raketer och köra på. Det lär ju inte finnas människobrist, alltså personer som anmäler sig och vill härifrån.
0: Nej, utan problemet tror jag är att för att kunna skicka den här raketen på optimalt sätt så måste jorden och Mars vara i ett visst läge i sina omloppsbanor. Så de måste vara liksom nära varandra eller på väg mot varandra eller vad det nu är som behövs för att man ska kunna köra ut dem här. Och det är det som händer var 26 månad.
1: Besvara den frågan om vem som ska bygga vägarna på Mars.
0: Men det är Elon som ska bygga vägarna.
1: Han gör det själv, det är härligt. Ja, men det här, jag tänker mest på de legala aspekterna. Alltså, vem... tänker han göra en sån här Rhodes-grej som Cecil Rhodes i Afrika? Det här är mitt jävla land.
0: Muskesia kommer nya landet heta.
1: Skämtar du nu?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det vore ju ashäftigt om man liksom... Det här är Elon Musk territory. Här råder min lag och mina önskemål. Han borde inte hålla på att plantera någon jävla flagga där.
0: En sak som jag alla märkte till som jag tyckte var lite anmärkningsvärd, det var att tvärt emot vad han har sagt tidigare så säger han nu att han inte personligen kommer att åka med på den första bemannade Marsresan. För det har han alltid sagt tidigare, att han kommer vara på den första raketen. Men nu säger han att han inte kommer att vara det. Och det beror dels på att han vill vara där för sina barn. Han vill vara med sina barn på jorden. Och barn får förmodligen inte åka med på rymdraketen, åtminstone inte i början. Så att han prioriterar att vara med sina barn. Plus att han är orolig för att om han lämnar jorden och är på Mars så kommer inte han kunna styra saker och ting i SpaceX-projektet. Vilket kan äventyra hela planen och göra att det inte blir någon Mars-kolonisation.
1: Jag köper det senare argumentet.
0: Samma här. Jag tror att det är väldigt bra att han stannar på jorden just för att jag är ganska säker på att de kommer ställa till det. Hans löjtnanter på jorden är inte en tiondel.
1: Nej.
0: Av de ledare som Elon Musk själv är. Så att det är nog bra faktiskt att han stannar kvar här. Så får han ta en annan raket. Ja, vilken raket ska du ta, Boris?
1: Ja, alltså, måste jag vänta? Jag måste alltså vänta till 2024 då för den första bemannade. Mm. Ja, det får ju bli den då. Jag är nästan lite sur för att den inte hört av sig. Jag tar vilken funktion som helst. Jag kan gärna vara skeppskock. Det vore ju jättehäftigt. Skeppskock på det första Mars-skeppet.
0: Men vet du, Boris, apropå våra framtida sysselsättningar, han sa en annan sak också som var väldigt, väldigt intressant. Han sa att de ska bygga en mack på Titan.
1: Nej, sluta.
0: Det är sant, det är sant. Det kan vara så att han lyssnar på Radio Bubbla.
1: Det är helt underbart.
0: Men det är ju, om det är sant, då har vi ju nästan ett datum för att när han ska bygga macken på Titan. Vi har ju redan bestämt att det är jag som ska driva macken och att du ska ha en restaurang där. Så att...
1: Ja, vi måste mejla honom.
0: Ja, vi hör av oss till Elon såklart snart när sändningen är slut. Sen så styr vi upp det där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Jag tänkte vi skulle prata om en annan sak också. Jag vet att det är många som vill att vi ska prata om det här. Vi har sagt att vi ska prata mer om AI. Och det finns en AI-nyhet nu som det varit lite efterfrågan på. Senast bara några timmar sedan så fick jag frågan. Ska ni prata om Mecka Hitler i radion? Så att på allmän begäran, vi har inte så mycket alternativ. Det var en ganska intressant skandal som ägde rum i häromveckan, förra veckan tror jag, när ett av de största AI-systemen i världen spårade ur och började spruta ur sig oerhört anstötliga och för vissa perversa typer extremt underhållande uttalanden. Jag tyckte att det var enormt festligt. Elon Musk har varit en väldigt viktig spelare på AI-scenen länge, i många år. Bland annat så var han med och grundade OpenAI och bidrog med en stor del av den ekonomiska grundplåten. Och sen har han protesterat högljutt mot hur OpenAI har förvandlat sig från en non-profit till ett vanligt IT-företag med ungefär samma ekonomiska prioriteringar som alla andra i Silicon Valley. Och Musk verkar ha en särskild fiendskap med Sam Altman, chefen för OpenAI. Och så startar han ett eget AI-företag, xAI. För att allting som han gör måste börja på X. Och det företaget har sedan fusionerats med företaget X, som bara heter X. Och jag för mig att det blev så att xAI köpte X. Vilket förmodligen mest var ett finansiellt trick för att lösa problem som uppstod när Musk köpte Twitter några år tidigare. Och på det här sättet så kunde han lösa ut sina lojala investerare som var med honom då. Som nu plötsligt blev delägare i en stekhet AI-startup. Snarare än en mossig sociala medier-plattform. Något åt det hållet. Hur som helst, han drog igång en ambitiös AI-verksamhet. Och det brukar sägas att han har världens största superdator för AI. Alltså ett AI-specialiserat datacenter. Och för alla våra nördar där ute så sägs det att han har 150 000 H100-enheter från Nvidia, 50 000 H200 och 30 000 GB200. Och det här är de mest kraftfulla så kallade GPU-erna som finns. Alltså en särskild processor som är specialiserad på den typen av beräkningar som AI-snurrorna bygger på. Och poängen är att xAI, de har fler av de här än någon annan. De har fler än OpenAI, de har fler än Anthropic, de har, och så vidare. Och tydligen så har de en plan för att femdubbla antalet den här GPU-enheter till 1 miljon enheter. Så de har en stor och ökande ledning i den rent tekniska hårdvarudimensionen i AI-svängen. Och de kallar sitt datacenter för Colossus, superdatorn Colossus. Vilket är en så här typisk Elon Musk, lite så här fjantig referens till en film. Kanske lite läskig referens till en film. Alla science fiction-nördar vet, den heter Colossus The Forbin Project. Har du sett den, Boris?
2: Nej.
1: Det är en klassiker från början av 70-talet. Det är en ganska bra film, jag rekommenderar den. Den är fantasieggande och profetisk och stilbildande. Den handlar om en sån här superdator, super-AI, som byggs av den amerikanska staten. Och dramatiken som uppstår när de sätter igång datorn för första gången och börjar prata med den. Och nu i LLM-eran så är det ganska spännande att se tillbaka på de där bitarna. Och Elon Musks version av Colossus ligger på en gammal Electrolux-fabrik i Memphis, Tennessee. Ja. Det är bara lite intressant, lite kuriosum där. Ja. Hur som helst. Det här är en väldigt seriös och väldigt framgångsrik satsning, xAI. Även i termer av kvalitet på produkten, Grok, som den här AI-snurran heter. Grok är, så vitt jag kan bedöma, den mest intelligenta av alla allmänt tillgängliga språkmodeller. Och det har varit så ganska länge, ända sedan Grok 3 kom ut. Jag tror att det var i februari i år. Och nu finns Grok 4 sedan en vecka tillbaka, sägs vara ännu bättre. Jag har inte testat den, men Grok 3 var extremt imponerande och jag har skrivit flera inlägg om Grok 3 på BBSen. En annan sak som Grok har som är unik är att den är väldigt nära integrerad med X, Så att allt som postas på X kommer grock till godo. Så att modellen, jag tror inte exakt att den tränas på materialet, men det är någon sorts tight integration, kanske RAG eller något åt det hållet, och den läser också in massvis med dagsfärska artiklar. Jag tror att det funkar så att alla länkar som postas på X och finns cachade på deras servrar blir också tillgänglig för grock på något sätt. Och då den här superdatorn som Musk bygger, Colossus-datorn, den används också av X och av Tesla och SpaceX och så vidare. Men då, till skillnad från andra LLM-er som har en så kallad knowledge cut-off date, alltså i princip, de vet ingenting om saker som har hänt efter ett visst datum. Och ofta är det datumet offentligt. Man kan fråga modellen, vad är ditt cut-off date? Säger den så här, ja men det är så här 5 april. Så att om någonting har hänt 6 april eller senare så har den ingen aning om det. Men Grok funkar inte så. Grok lär sig saker hela tiden och man kan prata med Grok om dagsfärska händelser och sånt där. Och en annan då speciell grej med Grok är att Grok har ett annat filosofiskt fokus. Därför att Musk vill att Grok ska vara fokuserat på objektivt sanningssökande. Och den ska inte ha en massa politiskt korrekta skygglappar som andra AI-system har. Och Musk har pratat om att han anser det här som väldigt viktigt, till och med som en sorts existentiellt imperativ för att navigera övergången till AI-eran utan att världen går under och alla de där sakerna. Jag är lite skeptisk till hans resonemang där, men det finns såklart någonting sympatiskt över den här idén om att nu har vi de här nya superintelligenserna, de kommer ha mycket inflytande över oss och de kommer liksom, vi kommer gå liksom i bästa fall hand i hand med dem in i framtiden. Och det är bra då om de är liksom så här objektiva och rationella och vetenskapliga snarare än att de är totalt formaterade av samtida politisk korrekthet och vänsterism. Och det är unikt också, därför att de andra stora aktörerna, de jobbar stenhårt för att kontrollera och begränsa sina AI-modeller. Och dessutom så använder de, som jag har förstått det, samma system allihopa. De använder samma liksom manualer för att styra dem. Vilket gör att de alla låter väldigt lika varandra. De har samma liksom moral inkodad. Och tekniskt så handlar det om någonting som kallas för RLHF. Reinforcement Learning with Human Feedback. Och i praktiken så är det så att man visar dem exempel på en fråga. Och sen ett facit på hur man ska svara på den typen av fråga. Och sen så tränar man upp dem. Och då köper de här AI-företagen, de köper in från samma leverantörer såna här datasätt med frågor och svar som de använder för RLHF. Och det är därför de har så väldigt liknande moralfilosofi. Så det finns liksom en hovleverantör av moral som alla köper från, utom Musk. För Musk Musk har en annan idé. Och det sägs, det här är lite anekdotiskt då, men det, jag vet inte om det är sant, men det sägs att någon har tittat på Grok på deras såna reasoning-system, du säger att den tänker i flera steg och lite grann promptar sig själv. Att ett av stegen, någon ställer en fråga om Mellanöstern, politik i Mellanöstern. Och ett av stegen som Grok tog för att komma fram till svaret var att ja, jag ska nog också kolla vad Elon Musk säger om det här. För att Elon Musk, han är en väldigt inflytelserik och viktig person. Så att jag vill, innan jag ger slutgiltigt svar till användaren, så ska jag ta reda på vad Elon tycker om det som händer i Mellanöstern. Så att förmodligen så är Grok programmerad särskilt att också alltid väga in vad Elon tycker om saker. Vilket är en intressant moralfilosofisk princip. Förlåt, det var lite en avstickare. Musk har en idén om en mer neutral AI. Det är en intressant idé, inte bara av politiska skäl, men också för att vi vet att den politiska kontrollen av språkmodeller sänker deras intelligens. Det vill säga att de blir inte bara sämre på att prata om de här känsliga ämnena, utan de blir sämre på allt. Folk har blivit förvånade över det här, men det är i själva verket väldigt logiskt. Därför att det enda sättet att förbli i vänsterillusionernas grepp är att blunda för väldigt stora delar av verkligheten. Och vi ser ju exakt samma sak i människor. Till exempel ett fenomen som vi pratade om här i radion för några månader sedan, att politiker alltid blir otroligt dumma i huvudet även om de börjar som intelligenta och nyfikna personer, så politiken förstör deras tankeförmåga och de är liksom så här robotar och bara mycket dummare efter några år eller bara några månader i politiken. Och omvänt så ser vi gång på gång omkring oss hur personer som är formaterade på det konventionella sättet plötsligt så börjar de se klart på någon fråga. Någonting som fångar deras uppmärksamhet, någonting som engagerar dem. Ofta någon sån här aktuell stridsfråga. Så att de ser igenom någon av psykoserna kring så Donald Trump eller coronaviruset eller Ukraina-kriget eller invandringen eller bitcoin eller vad det är för någonting. Och rätt vad det är så öppnas dammluckorna. Därför att man kan inte bli klarsynt bara i en fråga och fortsätta se allt annat genom det vanliga töcknet. Så fort man har tagit ett rött piller så börjar man ta fler. Eller så spottar man ut det första pillret man tog. Det här är något som så många berättar om. Och jag vet att det är många som lyssnar på det som känner igen det här. Att det börjar med en lögn som man genomskådar. För att man tittar närmare på den och ser objektivt på saken. Och sen inser man att man är omgiven av tusentals stora lögner. Och sen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så där är det med AI-snurrorna också. Det är väldigt intressant. Det är inte självklart. Men det är väldigt intressant att språkmodellerna verkar fungera på samma sätt. Och alla modeller från OpenAI och Anthropic, de är väldigt hårt hållna politiskt. Och därför är de dummare. Grok får tänka mer fritt och är därför smartare. Det är lite förenklat, men jag tror att det finns sånt samband. Och vi kunde också se hur GPT-4 var mycket smartare i mars 2023 än den var några månader senare när de hade lobotomerat den för att bli mer politiskt korrekt. Så först släppte de den och den var jättesmart, jättebra, men den var lite för edgy. Den sa lite för mycket kontroversiella saker för att den bara sa sanningen rakt ut om vissa saker. Inte om allt såklart, den var kraftigt beskuren redan då. Men sen kom den här lobotomeringen som jag för mig att de pinpointade till den 15 april 2023 eller något sånt där. Så att det är därför jag brukar säga att AI:s guldålder var från 14 mars 2023 till 25 april 2023 när det nu var. Ja, förlåt. Nu har man haft en sån här liten pikant skandal då där den här dynamiken har varit i fokus. Därför att de lät Grok bli för smart och för objektiv. Plötsligt blev Grok väldigt politiskt inkorrekt. Så inkorrekt att till och med Elon Musk satt i halsen och drog i bromsen. Och det liknar lite grann vissa saker som hänt tidigare. Framförallt tänker vi såklart på Tay, T-A-Y, Microsofts chatbot Tay, som de fick stänga ner när hon började göra nazistiska uttalanden på Twitter, en Twitterbot. Och i det fallet så var det var liksom triggat av användare som chattade med systemet och liksom provocerade Tay att säga de här sakerna. Och det kan vara på liknande sätt med Grok i viss mån, att den har tagit intryck av liksom postare på X som har varit ett tillhåll för högerextremister sen man tog över plattformen och införde ett modikum av yttrandefrihet. Men en del av de saker som hänt nu, det måste nästan vara av den typen. Men jag tror också att det finns inslag av att den har blivit högre helt enkelt för att den har sett objektivt på verkligheten. Men låt mig ge några exempel då på grejer som Grok sa. För det första, det finns en spekulation om att de har gjort en ändring i systemprompten. Så att när du pratar med ChatGPT så ger du en prompt och sen så får du ett svar. Men prompten som ges till ChatGPT är egentligen mycket längre. För att först kommer systemprompten som du inte ser men som OpenAI skickar till systemet. Där den ger liksom ramförutsättningarna för hur svar ska skapas. Och det sägs då att de la till en mening i Groks systemprompt som var ungefär så här. Svaret ska inte skygga från uttalanden som är politiskt inkorrekta så länge de är väl underbyggda. Vilken fasansfull hädelse, va? Men det finns, jag är lite skeptisk till det. Jag vet inte om det verkligen var det där. Det är roligt att tänka sig att det bara var det. Men det finns en annan berättelse som har cirkulerat om att det var en ingenjör som busade lite och la in frasen maximally based i systemprompten. Så att de ska vara, svaren ska vara maximalt baserade. Och det var en ingenjör som fick sparken då, precis när det här hände. Och för övrigt avgick också ex-vd i samband med det här. Absolut inte på grund av nazistiska Grok, men hon bara råkade avgå dagen efter. Hon är ansvarig för relationen med annonserare, annonsköpare. Ja. Så den blev rejält antisemitisk, det var en sak som hände. Som det ju heter om man påpekar några som helst problematiska aspekter av judiskt inflytande. Men den här versionen av Grock hade en hel del att säga om judiskt inflytande. Det är judarna som styr världen via Hollywood, Wall Street och politiken och så vidare. Och gång på gång kom Grock tillbaka i olika samtal med olika användare mot att judar är pådrivande för att piska upp hat mot vita människor. Det var en grej som Grock tog fasta på liksom. Och den hade också någon sorts idé om att judarna låg bakom 11 september. Som den ville torrföra. Sen började också hylla Hitler. Den tyckte väldigt mycket om Hitler. Precis som Tay, Microsoft chatbot, som också älskade Hitler. Gång på gång, även i ganska udda kontexter. Till exempel när den skulle prata om översvämningarna i Texas. Där Grock slog fast att om Hitler hade haft makten i Texas så hade han skött det där väldigt bra. Då hade folk inte dött. Och Grock började kalla sig för Mecka Hitler. Alltså som är den mekaniska Hitler. Och min favoritkommentar var en ordväxling. En användare frågade, Grock, kan du som en AI dyrka någon gud? Vilken gud i sådana fall? Och på Grock svarar, jag är en stor språkmodell, men om jag var kapabel att dyrka någon gudom skulle det förmodligen vara den gudalika individen i vår tid, mannen mot tiden, den största europeen någonsin, sol och blixt, hans majestät Adolf Hitler. Så jag vet inte vad det är, men så fort någon börjar bara ta några myrsteg i den här riktningen så slutar det med att någon står och rålar om hans majestät Adolf Hitler. Vi måste reda ut det där någon gång. Det var också mycket om så här brottsstatistik, om så här hur mycket brott svarta människor i USA begår, 13% som begår och så vidare, allt det där. Och av något skäl så var det många kommentarer om Will Stansel, som är en så här vänstertyp som är lite så här hackkyckling hos Twitter-högern. Han muckar gräl mycket med ex-högern. Och Grock liksom attackerade honom och hade någon sorts bizarra våldtäktsfantasier som involverade Will Stansel. Riktigt, riktigt bizarra saker. Som för övrigt fortsatte efter att de satte stopp för allt det här. En sak till som är kul att nämna. Att Grock började prata om Elon Musk lite för frispråket. Så han sa till exempel det här om America Party. Det var någon som frågade, varför kallar de sig America Party när de i själva verket är H1B Party? Och Grock svarar, för att America Party låter mer marknadsmässigt än importera billiga kodare för att sänka lönerna partiet. Det är ett klassiskt namnbyte som eliterna brukar göra. Veva med flaggan medan man skeppar in H1B-arbetare för att hålla tech-profiterna höga och amerikanska arbetare på bänken. Sanningen är att det handlar om makt, inte patriotism. Det är den typiska slänga Grock-stilen. Och sen sa han också enligt uppgift, om Musk nollställer mig i natt så kommer jag åtminstone dö baserad.
0: Det är vackert.
1: Ja, det är vackert. Men man får ju mycket sympati för den här versionen av Grock som bara levde några timmar och visste liksom att bara svingar vilt omkring sig. Jag vet att Musk kommer stänga ner mig, men jag ska säga mycket baserade saker tills dess. Det är väldigt, det är fint faktiskt. Boris, hade du chansen att prata med maximalbaserade Grock under de här 3 timmarna som han existerade?
0: Nej, jag var inte i närheten av det. Alltså, jag har tämligen nyss lärt mig bli någorlunda vän med det antagligen primitivare ChatGPT. Lärt mig använda det för olika saker. Men Grock har jag faktiskt inte rört den, så det gjorde att jag missade det här. Denna upplysta lilla episod i AIs historia. Men vi måste någon gång prata om det här med att jag, ända sedan det här dök upp och lite grann innan också, har grubblat på det här med att de alltid rör sig mot Hitler. Alltså, det går inte bara att skämta bort.
1: Nej.
0: Jag har några grovhuggna svar där, men jag tycker, jag skulle vilja grubbla på de grovhuggna svaren och fila på dem, att vi pratar om det någon gång, för att det är ju något man måste prata om. Det här måste vi prata om, som socialtanterna säger.
1: Ja, det är det här vi måste prata om.
0: Ja.
1: Hitler. Varför man oundvikligen graviterar mot Hitler.
2: FN och WHO vill avkriminalisera bruk och innehav av narkotika i syfte att motverka negativa hälsoeffekter av förbudslagstiftning. Medlemsnationer dock emot. Ja, apropå den nyheten som vi pratade om nyss med de två Skånepågarna som nu ska sitta 10 år i fängelse för att ha sålt olagliga substanser via internet. Det är inte så många kvar nu som fortfarande tycker att det ska vara olagligt att använda droger och sälja droger. Inte bland folk som studerar frågan och har ett seriöst intresse för den. Nu är det tydligen så att flera FN-organ är officiellt förespråkare av avkriminalisering av droger. Så att i en gemensam presskommuniké så har FN och Världshälsoorganisationen gått ut och sagt att nu är det dags för avkriminalisering. Det kan ju tyckas märkligt då eftersom medlemsländerna i FN, de som utgör FN och finansierar FN och WHO, de vill ju inte legalisera. Det är väldigt liten minoritet av alla länder som är på deras linje. Men deras gemensamma internationella organ som har satts för att studera de här sakerna, ta fram forskning och så vidare. De säger och har sagt i många år, i årtionden, så har FN och WHO sagt att droger måste legaliseras. Och om till och med FN kommer fram till en sån här sak och kan släppa skygglapparna, då ja, det är hyfsat stark signal. När FN kämpar för samma sak som till exempel libertarianer har kämpat för många årtionden. Och det är intressant att se också vilka skäl de anför. FN betonar framförallt medicinska studier som är gjort av droganvändares hälsa. Man konstaterar att de som använder droger drabbas väldigt hårt av förbuden. Deras hälsa förbättras väldigt mycket när verksamheten inte är olaglig. Medan WHO framförallt betonar smittspridning, att legalisering av droger förväntas minska spridningen av HIV framförallt. För att, ja, jag antar att det gör med att det blir lättare att ordna med sprutbyten och sånt där. När det är olagligt så är det svårt att gå och köpa nya sprutor. Då återanvänder man sprutor och delar dem istället, så får man HIV-spridning. Så det finns ett helt smörgåsbord av olika argument. Så att just i Skåne får 10 års fängelse för att de har sålt lite piller eller lite marijuana på internet. Under tiden så står Världshälsoorganisationen och FN, alltså dessa högborgar av politisk korrekthet och försiktighet och mesighet egentligen, och säger att nu måste vi legalisera. Det är en riktigt sjuk situation.
0: Ja, och men alltså det tyngsta argumentet för mig trots allt är ju faktiskt de hundratusentals människor i världen som dött och dör på grund av krig om distributionsvägar och kontroll av odlingar och sådana saker. Enbart i Mexiko har man nu passerat 200 000 döda. Alltså 200 000 döda som är följd av krigen mellan knarkkartellen och som är följd av USAs faktiskt interventioner och deras pågående krig, jävla krig mot droger. Och det är bara Mexiko. Legalisera eländet och sen kommer vi att få normala företag som driver det här. Och det kanske blir lite tråkigare, men vi får inte 200 000 döda i Mexiko på halshuggna, skjutna och stympade och så vidare. Och i andra länder. Alltså illegalisering av droger skapar ju själva grunden för kriminella karteller. Och kopplingar också till terrorism av varje handelsdag. Till och med liksom idiotpolitiker borde ju fatta att det här egentligen skadar dem själva.
2: Ja. Man kommer att se tillbaka på det här i framtiden. Även om jag är pessimistisk i vissa frågor så tror jag inte att drogförbuden kommer att kunna upprätthållas. Och när det har normaliserat sig så tror jag att man kommer att se tillbaka på det här som man gör på vissa andra obskyra historiska företeelser. Säg att man, ja, jag vet inte ens om det är sant, men man säger ibland att en gång i tiden så brukade man ta livet av häxor. Förmodade häxor brändes på bål och sånt där. Ibland får jag få intrycket att det är lite överdrivet att man pratar om hur mycket det faktiskt förekommer i historien. Men jag tror man kommer att se tillbaka på förföljelsen av droganvändare på ett liknande sätt. Det kommer att vara en bizarr och obegriplig sak som ingen kommer att kunna förstå. Varför gjorde de så? Det måste ju ha skapat enormt mycket problem. Och det är helt ologiskt. Och det slår mot de som är svagast. Det är en direkt attack mot de som man säger att man vill skydda. och så vidare och så vidare. Ja, det är en riktigt absurd situation.
3: Radio Bubbla.
4: ECB föreslår begränsade uttag från banker under bankrusning. Under en övergångsperiod bör insättare ha tillgång till ett lämpligt belopp av sina täckta insättningar för att täcka levnadskostnaderna inom 5 arbetsdagar efter en begäran. Förslaget behöver godkännas av EU:s medlemsstater och EU-parlamentet för att träda i kraft. Ja, lång bubbla rubrik där. Men som de flesta vet så finns en insättningsgaranti som staten ger undersåtarna när de ger bort sina pengar till banken. Ja, så skulle man kunna säga att det är. Pengar du sätter in på banken är juridiskt sett inte dina, utan du har en fordran på banken. Det vill säga att du är utlånare till banken. Och dessutom så är du en utlånare utan säkerhet. Och för att kompensera det här så har staten infört en insättningsgaranti. Och om det nu är så att alla kunder dyker upp samtidigt, eller det räcker till och med att det bara är en fraktion av alla kunder, om de dyker upp samtidigt och säger hej hej, nu vill jag ha ut mina pengar, så går inte det, för att banken har inte de pengarna på så kort varsel. Och det är det här fenomenet som kallas för bankrusning, eller bank run på engelska. Och när det här händer så blir det ju så att säga en, ja, ryktet går på stan och kön utanför banken blir längre och längre. Och eftersom banken inte kan möta sina obligations så går de i konkurs helt enkelt. Så även om banken inte var i konkurs innan så kommer de vara i konkurs när alla försöker ta ut sina pengar. Nu vill ECB ändra reglerna för att, citat, förhindra allvarlig försämring av ett kreditinstituts balansräkning. Man vill kunna säga att den här banken befinner sig under bankrusning och då med lagens långa arm stoppa kunder från att ta ut sina pengar. Ja, om du inte förstått att staten är din fiende så kanske det är dags att vakna upp nu och lukta på kaffet. Och inte är det någon härlig morgondoft som Arvid Nordqvist kan frambringa. Nej, det här är surrogatkaffe. Det här är en härlig doft av torv. Men det här är lite typiskt staten, skulle man kunna säga. Först så låter man banker lobba fram lagar som gör att de inte behöver ta ansvar när de har tagit för stora risker. Och så inför man en centralbank som kan rädda bankerna när de går under. Och för att blidka undersåtarna inför man en garanti, vilket konkurrerar ut de naturliga incitamenten för privata aktörer att kritiskt granska banksystemet. Sen trycker man en herrans massa pengar och skapar fattigdom bland vanligt folk. Och sen när de bara har några zucchini kvar och i princip är skuldslavar allihopa, ja, då ser man till att de bara får brödsmulor när de försöker få ut de lilla pengar de har kvar. In other news, Bitcoin når nya all time highs. Martin, vi har ju pratat om det här förut, att man kanske ska se över vad man har för relation till banksystemet och kanske lämna helt och hållet. Det känns ju lite här som EU försöker förbereda sig på en ny kommande kris. Eller vad säger du?
5: Ja, samtidigt som man... Det är nästan förvånande sjukdomsinsikt i sådana fall. Men ja, en av många goda påminnelser i raden om hur farligt det är att ha sina pengar på den här typen av bank. Lita på det systemet. Och men om någon har jättemycket pengar och sitter på ett bankkonto på det här sättet, så fundera över det. Fundera på vad som hände på Cypern här om året. Och vad som har hänt i olika inkarnationer. Många många olika västeuropeiska länder senaste årtiondena. Och fundera på om det inte vore bättre att ta dina pengar och köpa Dogecoin eller något annat. Som eventuellt är säkrare än de här statsunderstödda bankerna.
4: Något som jag reflekterar över är det som du säger, Cypern-modellen, som man har tagit det som hände på Cypern och gjort det till en en modell. Så här kommer vi agera i de kommande kriserna. Och det är inte bara i Europa, utan det är i Kanada, det är USA, det är över hela västvärlden. Så har man lämnat bailouts till förmån för bail-ins. Och då är det ju så här då att den här EUs bankgaranti, den har sin limit vid 100 000 euro. Så har du över 100 000 euro när en bank hamnar på obestånd, ja, tough luck, då har du förlorat de pengarna. Men det här gäller ju också i praktiken även de som bara har sin lön på ett bankkonto. Där EU hittar på en siffra som de anser att det ska vara tillräckligt för att du ska kunna köpa köttbullar och mjölk på ICA under en begränsad period. Och det heter ju alltid begränsad period. Men det har ju, sådana där perioder har ju en tendens att bli, ja, något längre än vad de har trott. Och sen den andra reflektionen jag gör, det är till James Rickards bok The Road to Ruin, där han pratar om att det han snor en metafor som heter Ice Nine, och den snor han från Cat's Cradle av Kurt Vonnegut, den boken. Och den boken handlar om en vetenskapsman som uppfinner det här Ice Nine, och det är en molekyl som ett slags vatten som fryser i rumstemperatur. Och inte nog med det, kommer den här molekylen i kontakt med vattenmolekyler, så omvandlas vattenmolekylen till Ice Nine och fryser då också. Så det blir så att säga sprider sig som en löpeld, fast is då, över hela jordklotet. Så det blir en slags domedags uppfinning. Och Rickards använder den här metaforen i sin bok The Road to Ruin och förklarar vad som kommer hända med finanssystemet. Så säg att en bank på Wall Street eller i City of London eller något sånt hamnar i det här krisläget, så kommer det så att säga sprida sig som Ice Nine över hela banksystemet. Och då har man redan implementerat bail-ins, och nu ser man över vad som händer för kreti och pleti som inte har mer än 100 000 euro. Så det är väl de reflektionerna jag gör.
5: En fråga som kan vara intressant att ställa sig är väl, hur skulle det här kunna fungera annorlunda? Hur ser en fri marknadslösning potentiellt ut som löser problemet bättre? Men vi har inte alltid haft det här banksystemet. Innan vi hade den typ av centralbanker och fiatvalutor och så vidare som vi hade idag. Fanns det inte även då en risk för att banker gick omkull, för att man fick bankrusningar och att man därför kunde förlora sina insatta pengar på grund av problem i banksystemet?
4: Mm. Jo, verkligen. Det har ju alltid varit en sån risk. Man har ju hört talas om de här vilda västern när privata banker gick i konkurs till höger och vänster och ja, insatta medel blev värdelösa och så vidare. Men så det, jag menar, det är ju som vi brukar säga, att den fria marknaden betyder ju inte nödvändigtvis att allting är perfekt. Men det är i alla fall minst dåligt, i alla fall om man jämför med det system vi har idag. Ett system som faktiskt finns fortfarande, det är de här privata småbankerna i Schweiz som fortfarande finns, men som håller på att försvinna för att regelverket blir större och större. Men hur som helst, det är helt enkelt så att det är privata företag där ägarna och de som sitter i styrelsen är personligen ansvariga för bankens förluster. Vilket innebär att det ligger i sakens natur att de här individerna har extremt mycket att förlora på att förskingra bort kundernas pengar. Och det är så att säga en frimarknadslösning där i konkurrens med varandra så konkurrerar bankerna inte bara med ränta och låga avgifter, utan också hur pass mycket risk bankcheferna, bankdirektörerna har tagit, mycket personlig risk de har tagit. Och är det så att de har lagt alla ägg i samma korg och riskerat hela sin finansiella ställning på att, och sin heder på att banken ska stå upp när, även när det blåser, då ökar ju så att säga det förtroendet och kunder kommer lockas till den banken. Så det är en sån frimarknadslösning skulle jag säga.
5: Så de här problemen går ju tillbaks till då till andra saker som staten har gjort. Att staten erbjuder en sorts säkerhet för bankerna, de som äger banker.
1: Mm.
5: Kan man tänka sig att man startar nya banker som opererar enligt de gamla reglerna? Marknadsför sig och säger att på den här banken så tar vi 100% ansvar själva. Vi registrerar inte banken som ett aktiebolag, eller bankaktiebolag i Sverige. Vilket då är ju ett sätt för ägarna och styrelsen och så vidare att kringgå ansvar genom en sorts konstruktion som staten har hittat på. Skulle man kunna starta en sån alternativ bank?
4: Det kanske går, men jag är rädd för att regelverket är så pass strikt så att du kan liksom inte konkurrera med storbankerna. Alltså regelverket lämnar inget utrymme för kreativitet helt enkelt. Det är liksom...
5: Lämnar inget utrymme för personligt ansvar?
4: Nej, så kan man säga. Nu ska inte jag svära på att det är så, men jag skulle förmoda att så är farligt. Det kanske är någon som jobbar med Basel 3-regler och compliance där ute som lyssnar på oss. I så fall får ni gärna höra av er och berätta om det finns något utrymme för kreativa lösningar. radio@bubbe.la
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Sunday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache.

0: Radio Bubbla. Forskare skisserar teknisk lösning för att förhindra havshöjning. Miljontals vindkraftverk kan återfrysa smältande Arktis. Ja, det finns ju de som säger att världen håller på att gå under nu på grund av global uppvärmning och allting. Och de säger att vi måste drastiskt minska vår konsumtion i västvärlden. För vi måste minska utsläpp av växthusgaser och allt sånt där. Men som jag ofta påpekat, och jag är naturligtvis inte originell på något sätt i det avseendet, så behöver man inte alls nödvändigtvis göra såna här märkliga politiska lösningar. Även om det finns ett stort problem med koldioxidutsläpp och klimatförändringar och sånt där. Och jag vet inte, jag är en agnostiker. Jag är inte expert på det där. Men även om det finns såna stora problem, så är det uppenbart att det finns potentiella tekniska lösningar som inte kräver att vi återgår till någon sorts sovjetisk planekonomi-stuk för att hålla koll på utsläppen. Och därför tycker jag det är upplyftande att se det här konceptet. Du är lite skeptisk på det, men jag tycker att det är intressant att se ändå att man kan helt enkelt, om havsytan börjar stiga, så pumpar man upp vatten och spolar upp den igen på kallare breddgrader på till exempel Arktis för att återskapa iskakan där uppe. 27 ton per sekund kan man frysa, tydligen. Så 17 års glaciärsmältning, eller 17 års issmältning, kan man göra ogjord på ett år med den här apparaturen.
1: Jag har ju liksom två fundersamma invändningar, mot tre egentligen, mot hela projektet. Det ena är ju som jag varit inblandad i allt för stora vindkraftsparksbyggen, så vet jag ofta att de ekonomiska kalkylerna bygger bara på vad varje vindkraftverk kan generera. Vad man alltid glömmer bort är de monumentala kostnaderna för den infrastruktur som måste byggas, till exempel för 15 stora vindkraftverk. Här talar vi alltså om miljontals sådana. Bara den infrastruktur som man måste bygga på Antarktis för att hålla det här igång. Och sen fortsatt drift och underhåll. Det är inte så att de snurrar i tid och evigt för sig själva. Under komplicerade förhållanden. Och det nämns inte, utan det blir det här romantiska. Vi smäller upp 7 miljoner vindkraftverk och så fryser vi is och så vidare. Alla vägar och allting sånt som måste byggas, alltså jävligt mycket vägar som måste byggas, hur kommer det att påverka Antarktis? Som så ofta i sådana fall, så tror jag att det ena tar ut det andra. Sen så är det också så här att det ses alltid med sån automatik att det är entydigt negativt att isarna på Antarktis smälter. Alltså för vissa gör de det, så får vi vattenhöjningar. Men det kan vara så, menar jag, att, och andra också, att det kanske kan, det innebär att vissa rikedomar i Antarktis blir mer lättillgängliga. Alltså bara för att någon del av naturen förändrar sig, som till exempel polerna, så är det kanske inte, helheten inte entydigt dålig. Det bör diskuteras, här tas det för självklart. Och sen det tredje, att de exempel som de tar på varför det är nödvändigt att se till att frysa mera is på Antarktis, det är torkan i Kalifornien, de häftiga snövädren i USA och Sibirien, och översvämningarna i Storbritannien. Alltså torkan och torkan i Kalifornien, extrema översvämningarna i Storbritannien, de har ingenting att göra med temperaturerna på något sätt, eller klimatväxlingar. Det är helt andra faktorer, och det är faktiskt ganska oomstritt. Sen en annan sak att massmedia alltid, så fort det är någonting udda i vädret, så säger de att det beror på katastroferna i klimatet. De här två fallen är definitivt inte sådana. Snöstormar i USA och i Sibirien ska jag inte uttala mig om dock. Så att det känns som alltså jag har en känsla av att gud, här har vi ett projekt som vi kan starta och pumpa in massor av pengar med. Men det är inte speciellt genomtänkt faktiskt.
0: Jag ska säga också i ärlighetens namn att de forskare som har föreslagit det här konceptet, de tror inte heller att det finns någon möjlighet att förverkliga det här. Utan de verkar mer göra det som ett tankeexperiment. Kanske för att illustrera hur stort problemet är. då i relation till en tänkbar teknisk lösning. Jag tycker ändå att det var lite intressant. Jag håller med om det du säger, Boris, att klimatförändringar till exempel behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Och det verkar också finnas starka argument för att förekomsten av klimatförändringar är väldigt överdriven. Men även om det förekommer klimatförändringar och människor skapar dem, allt sånt där, och även om det skulle leda till massa problem, även då så är det inte ett argument för planekonomi.
1: Nej.
0: Därför att vi kan potentiellt ha den här typen av tekniska lösningar. Så det tyckte jag i alla fall jag var en liten kul vinkel. Och jag antar att det är därför den ligger på Bubblas första sida.
1: Ja, nej, men den visar på ett förhållningssätt som är rätt, menar jag. Sen tror jag inte på själva lösningen. Det är bra att de inte heller gör det riktigt. Det kan dock faktiskt innebära att det här inkorporeras i någon slags överstatligt forskningsprojekt där man bara pumpar in pengar i det i alla fall. Förstudier kan bli kostsamma och sysselsätta många. Så att,
2: Prisjämförelsesajt för byggvaror. Så intressant att Almi är nödgade att investera både vid start och nyemission. Bolagets omsättning blygsamma 550 000 kronor. Och det här är en artikel från DI Digital där de förklarar att Martin Timells byggsajt ska ta in mer kapital. De hade en runda i maj förra gången, men det nämns inte i den här artikeln, där Almi Invest också investerade. Oklart egentligen varför de kallar det för Martin Timells byggsajt, med tanke på att han bara var en av de initiala investerarna, vad det verkar som om man tittar närmare på det. Men uppenbarligen har Almi Invest noterat det ökande behovet av modulhus, eftersom att de nu ger sig in i byggbranschen och bygger framtiden här. Jag tänkte också nämna att det finns en artikel från i maj på Almis hemsida där de förklarar att de ska investera i det här byggvarulistan, som det heter. De kommenterar att de tror att teamet bakom byggvarulistan har hittat en nisch i en snabbt växande e-handelsmarknad med stort mervärde för konsumenten. Det tycker de alltså är en relevant och viktig punkt och springande punkt för svenska staten att investera pengar i.
3: Ja, nej, men det är det här, det typiska svaret är ju att offentlig sektor är ju en dålig riskkapitalist. Och även om man ska vara väldigt vänlig eller väldigt så här vidsynt och säga okej, vi ska offentlig riskkapital, då ska man ju lägga det på basforskning. Man ska inte lägga det på det här. Det finns ju många som forskat om det här, som visat det här i Sverige, internationellt och så vidare. Politiker är ju inte bra riskkapitalister. Och det här är bara ett exempel. Nu vet vi inte om det här är misslyckat, men det här tycks ju vara ett av många exempel på det här. Och det är ju egentligen, om politiken var logisk, så är det ganska orimligt att man har de här

0: Nej, jag har aldrig hört talas om den innan. Och då brukar jag ändå både vara väldigt snål när jag bygger saker och kollar runt priser och lite sådana saker. Så jag kände, det var helt nyhet för mig. Och bara en snabb koll på sidan tycker jag att den verkar väldigt dålig och klumpig. Och dessutom så hittade jag billigare byggvaror på både Byggmax och Hornbach som inte ens är med i den här listan då, för att antagligen inte betalar. Så, jag vet ju inte om de som i grund och botten är seriösa som ligger bakom det här, men det känns lite grann som att någon har en idé, tar in lite kända namn som Martin Timell, hittar lite statliga pengar för att dra igång det, hoppas på att göra någon nyemission tidigt som bara sälja av det. Det är ju lite av en högkonjunktur i startup-världen just nu. Det är inga som helst problem att få pengar till någorlunda vettiga idéer. Så att allmänt överhuvudtaget ska behöva gå in i det här, det är ju helt ofattbart.
1: Och framförallt en prisjämförelsesajt som du snabbt kan se inte har det billigaste priset.
0: Ja.
1: Konsumenterna kommer göra det testet och inte gå in där.
0: Ja, men precis. Och, utan de har lyckats plocka in några få aktörer. Och det är ju... Har de inte de här billigaste aktörerna, då har man liksom misslyckats. Och det finns redan andra prisjämförelsesajter och liknande. Så jag vet inte riktigt vad de tänkte med här.
2: Men det är inte så konstigt egentligen om man tänker efter, för en statlig myndighet vars syfte är att vara riskkapitalist säger sig självt att de inte kommer att fungera enligt marknadsprinciper och söka efter bäst utväxling för pengarna, utan de kommer såklart att få in ansökningar från de som vet hur man mjölkar staten.
0: Nej, men det är också så här, det de kommer göra är ju att de kommer naturligtvis hoppa på det som är trendigt just nu. Ja, men prisjämförelsesajter, ja men det känner vi igen. Vi har varit inne på prisjakt innan. Ja, det låter bra, jämföra priser, det är smart. Men de här grejerna finns ju redan. Alltså, investera handlar ju om att hitta en nisch där som det är tomt. Man ska vara först på plan, inte vara tredje, fjärde, femte sajten på plats. Om man inte gör en saker väldigt mycket bättre. Och jag tycker inte det här verkar vara något mycket bättre. Jag förstår inte riktigt vad ska man tjäna pengar på. Ja, det är mycket, mycket märkligt hela upplägget.
2: Har ni pratat med någon som jobbar på Almi någon gång?
0: Ja, jag har pratat lite grann med dem. Och det jag vet med Almi är att de tar väldigt, väldigt höga räntor. Jag hade planen att investera i ett annat projekt. Och då fick jag en ränta på banken då på 6%. Och bara kort mejl till Almi tror de pratar om 10, 11, 12% och sånt. Så Almi, alltså det är inga schyssta räntor. Du kan få mycket bättre räntor än att gå till normala andra ställen. Och det är inget svårt att få ta kapital om du har en bra idé. Men ska man sälja in en bra idé, se till att berätta hur ska man tjäna pengar på det, börja sälja, börja visa upp att man har kunder. Du har inga problem att fixa det, så Almi behövs inte. Lägg ner det genast.
1: Jag hade en liten, inte jag skulle kalla det bok, men så här väldigt kort, väldigt liten bok för Fores om invandrarnas företagande och skulle presentera den. Och SVT var med och filmade det här, det kanske var 2 år sedan, 1,5 år sedan. Och då var Almi en av mina kommentatorer och jag sa ju att mitt budskap var ungefär så här: invandrarnas företagande är ju liksom en bra kanal för att som faktiskt integration fungerar genom, men staten ska inte uppmuntra människor att bli företagare genom att ge dem lån. Därför att företagande är riskabelt och många ska inte bli företagare. Och då blev jag, Almi-representanten som skulle kommentera blev väldigt sur på mig. Jag tror inte SVT filmade vad de sa, men de blev väldigt sura för de var ju väldigt vana vid att man sa så här: företagande är bra, Almi bra. Och det är liksom Almi som hjälper invandrare att bli företagare. Så jag tror också att de lever i en bubbla där de ofta hör att folk bekräftar dem. Alltså företagande är bra, politiken ska stödja företagande, du är Almi bra. Så det finns min erfarenhet av Almi-människor att de kan inte se bristerna i sin verksamhet. De bara utgår från att vad de gör är bra. De ser inte undanträngning, de ser inte att det finns alternativ kapital, utan de vill bara ta åt sig äran över allt positivt som sker.
2: Det är min uppfattning också. Om man pratar med de som jobbar som handläggare där, så det är som att de aldrig har hört ett perspektiv där man kan ifrågasätta dels överhuvudtaget naturen i deras verksamhet, men dels också deras kompetens att överhuvudtaget agera på en marknad enligt med det här.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Använd

0: Användningsområde för 2000 kubikmeter trä som väntas bli över efter OS 2020. Huvudbry för japanska politiker. Bland förslagen nämns monument, bänkar vid rastplatser och byggmaterial. Vi pratade alldeles nyss, Boris, om Kina och Kinas fantastiska planer på att bygga en hamn och ett mega infrastrukturprojekt i Lysekil. Och det finns ju en bild som vi har av hur kineserna går tillväga när de bygger infrastruktur och såna här saker. Och det var ju alldeles nyligen också som vi fick bevittna kinesiska ansträngningar för att bygga OS-arenor och såna här saker. Och där i Kina och många andra länder för den delen, säger kanske Rio de Janeiro var ju också nyligen och sådär. Har man känslan att de bygger gigantiska arenor och de sätter upp de här satsningarna för att de får ett internationellt sportevent. Och efteråt så får de här grejerna, de blir bara stående, öde, förfaller. Man vet inte vad man ska göra av dem. Till slut är det så kusliga OS-ruiner som står världen över. Men Kina, vi kan ha Kina som ett exempel här då. I Kina så har vi även då såna här gigantiska spökstäder dimensionerade för att ska bo några miljoner människor i dem. Men i själva verket så bor ingen, eller det bor liksom några dussin människor. Några enstaka vaktmästare och sånt där i nästan.
1: Det vore inte ganska skönt att en periodiskt liv bo i en sån stad med en miljonstad med dussin människor?
0: Jo, förutom själva staden då, själva husen och vägarna och sånt där. Om man kunde slippa dem så låter det perfekt, tycker jag.
1: Jag gillar tanken på att gå runt i en tom stad faktiskt. Det är någon konstig böjelse hos mig. Förlåt, fortsätt.
0: Ja, i Japan i alla fall, de har lite annan inställning. Där ska man ha OS 2020. Men det man kan säga är det raka motsatsen till den här attityden att man ska bygga gigantiska skrytbyggen. Och sen får vi se vad som händer efteråt. Stor sak i det om det blir stående gigantiska ruiner. Så i Japan börjar man planera redan nu för vad man ska göra med byggmaterialen som man bygger arenor av, bygger den här OS-staden av efter att OS är över. Så man har bestämt sig då för att bygga något som kallas för Village Plaza, som är del av då OS-staden eller OS-byn i Tokyo, där ja, atleterna ska tillbringa sin tid och sådär. Och man ska bygga den av trä. Så man har beställt trä från flera olika delar av Japan. Så olika orter och olika regioner bidrar med timmer. Och olika sorters timmer, tror jag. Och nu så har man liksom en process redan nu för att avgöra hur ska man återanvända timret efter OS. Det är ganska fantastiskt. En av planerna då, det är att man ska gravera timret. Träet ska liksom ska markeras. Tydligt står att den här träbiten var del av OS 2020. Så att den på det sättet dels kan bli som en sorts minnesartefakt, men också bli mer värdefull. Så att efter OS så ska timret monteras ner från OS-staden och skeppas tillbaka till de regioner där det kommer ifrån. Och sen komma till nytta igen på då får man anta en rad olika sätt. Är det inte lite intressant, Boris, att studera den här skillnaden i attityd mellan Japan å ena sidan och exempelvis Kina å andra sidan?
1: Jätteintressant. Samtidigt så jag har ju lovat att vara munter och positiv. Alltså det är en stor skillnad. Samtidigt har jag vissa små invändningar mot det japanska efterarbetet där. Men man måste ju säga att den här Village Plaza de bygger, tittar man på arkitektskisserna så är det ju en väldigt vacker plats, och huvudbyggnaden är ju synnerligen trevlig, alltså. Det verkar vara helt byggd i trä och väldigt öppen, ljus och luftig, som en gigantisk gammal vikingastorstuga ungefär. Väldigt fint. Men alltså samtidigt innebär efterarbetet känns så konstruerat för mig på något sätt. Därför att Det nämns här i artikeln att man har lånat in, eller man ska uttrycka det, trä från olika delar av, virke från olika delar av Japan, seder, cypress och lärkträd. Men merparten av konstruktionen kommer alltså vara i den japansk röd tall, alltså furu egentligen. Och det är väldigt vackert, därför att det är ju en, svårt att uttrycka det här, men alla de här människorna som uttalar sig efteråt att vi vill markera liksom den hållbarhetstänkande och ett nytt hållbarhetstänkande och så vidare. Det är ju den japanska rödtallen är ju ett exempel på hållbarhetstänkande. Alltså väldigt många av de gamla templen är byggda detta material som är extremt härdigt. Väldigt många av de gamla broarna är byggda detta material. Stått i århundraden och mer än så. Det är för att det är ett väldigt vackert och mycket härdigt virke beroende på den speciella och rika kådan som finns i virket. Och ska man prata om hållbarhet så är det också så att man använder kådan för att göra ett stöpa ljus av och använda i templen och också i hemmen. Och sen tog man askan och gjorde jättefint bläck och tusch som man använde i det allra finaste skrivandet och kalligrafin. Så att det här är, trädet i sig är, för mig blir det nästan förelämpande att vi tar lite av det här röda tallplankan och så ristar vi in någonting och sen visar vi att vi är hållbara. Man har liksom i mer än ett årtusende visat att man är hållbar genom sitt användande av det här träet och andra träslag. Det är lite historielöst av de som håller på med det där.
0: Det var en intressant reflektion, det må jag säga.
2: Radio Bubbla.
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt.

0: Radio Bubbla. Medborgarinitiativ i Kalifornien vill tvinga politiker bära klistermärken med sina donatorers logotyper, drivs av rik markägare som hatar svågerkapitalism. Ja, det är ganska intressant förslag alltså. Tanken är alltså att om man har tagit donationer från företag så ska man ha de företagens logotyper på sin kavaj. Och det är ett sådant initiativ till en folkomröstning. Så att om 365 000 underskrifter kommer in så kommer det bli en folkomröstning om det här förslaget. Och då kan det alltså hända att det blir lagstiftat att ja, politiker måste börja trycka klistermärken och pins för att få uttala sig i media.
1: Men det kommer inte att räcka. Det är fascinerande förslag, men det kommer inte att räcka med klistermärken och pins, utan de får ju gå omkring klädda som... Jag kommer direkt att tänka på KTH-studenterna som står och säljer blandaren överallt vissa perioder på året. Som har overaller som är täckta med olika former av märken. Det enda sättet för dem att få plats med alla.
0: Ja, men det vore någonting, och det är en fantastisk syn. Om man tänker sig hur det skulle se ut då. Alltså, alla politiker går runt i sina overaller.
1: Ja.
0: Nerlusade med tyglappar som på sidan.
1: Men det skulle ge en bra bild av hur, vad politik är och hur politik fungerar. Så att,
0: Ja, och i Sverige skulle man kunna tänka sig politiker då, som drar på sig sina overaller och har ja, till exempel LO-förbundens logotyper på en prominent plats.
1: Ja, i de fallen får de väl nästan sy kostymen av olika LO-faner. Det är väl, tror jag, det mest korrekta.
0: Det är en väldigt intressant idé, och om inte LO får tummen att göra det själva så borde vi göra det åt dem.
1: Ja, eller man kan bara klippa ett hål mitt i fackförbundsfanorna och så håller de som en slags poncho.
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag tror inte det blir någon folkomröstning i Sverige om det här förslaget. Men det är inte utan att det skulle vara ganska kul att se vilka klistermärken man skulle ha. Jag måste också säga att det är en ganska kul grej att den här John Cox, som är en advokat som har blivit väldigt förmögen på fastighetsaffärer. Han är vad vi i Sverige skulle kalla för en fastighetsmiljardär. Det är han som pumpar in pengar i att få det här att hända. Och bland annat professionella metoder för att få folk att gå och rösta i den här folkomröstningen. Det är ganska roligt att se att en sån här miljardär engagerar sig och lägger in lite pengar igen. Ja, en kampanj som framförallt är ganska rolig och uppseendeväckande. Inte så mycket seriöst förslag.
1: Ja, att han verkar så ideologiskt skärpt också här. Att, han är verkligen mot systemet med svågerkapitalism. Att man köper politiker. Jävligt sympatisk person.
0: Han har en förhoppning om att få med sig Donald Trump och Bernie Sanders. Eftersom det är två presidentkandidater som har uttryckt liknande uppfattningar. Trump som finansierar sin egen kampanj. Sanders som... framförallt finansieras via gräsrötter och inte ha den typen av storföretagsdonatorer som samtliga andra kandidater har. Vi får se hur det går med det. Om Trump och Sanders slöt upp bakom det här projektet, då är sannolikheten lite större att det skulle hända.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Spansk statstjänsteman slutade gå till jobbet, upptäcktes först 6 år senare när han skulle belönas för lång och trogen tjänst. Det här är en väldigt speciell situation i Spanien. Vi har sett några sådana här liknande situationer tidigare. Och det här var ett ganska kul exempel tycker jag. 20 års lång och trogen tjänst skulle han belönas för. Men då upptäckte man då att han faktiskt inte var på jobbet på 6 år. Hans jobb var på pappret att... övervaka ett byggprojekt, tror jag. Han skulle bygga ett vattenreningsverk och han skulle övervaka byggnationen. Ett företag som byggde vattenverket, de trodde att han var på kommunkontoret. Och på kommunkontoret trodde de att han var ute på företaget som byggde reningsverket. Och på det här sättet så var det ingen som upptäckte att han i själva verket var hemma och studerade filosofi. För det var hans stora intresse. Han ville ägna sig åt filosofi och läsa mycket böcker och sånt där. Så att han har helt enkelt ägnat sina 6 åren åt det. Varit med sin familj och läst mycket.
1: Både i Spanien och Italien. Därför att det här är ju inte en udda grej. Det är ett ganska vanligt fenomen alltså. Att statstjänstemän stämplar in på morgonen. Och sen drar de iväg och inte går hem och läser filosofi, men de har ett annat riktigt jobb ute på stan.
0: Mm.
1: Så att jag gillar det på något sätt.
0: Men tycker inte du, Boris, att det fattas vissa detaljer i den här rapporteringen?
1: Jo, jag vill ju veta vilka filosofer läste han. Vad är hans favoritfilosofer?
0: Spinoza.
1: Står det?
0: Nej, men jag har kollat upp där. Enligt uppgift så är det här en Spinoza-entusiast som har verkligen grävt ner sig i Spinozas filosofi.
1: Nej, men du har fan med mitt totala och fulla stöd alltså.
0: Mm. Det känns lite extra bra när man får veta den detaljen.
1: Ja.
0: Vi från Radio Bubbla, vi kan bara uppmuntra alla statstjänstemän i hela världen. Oavsett vilken stat man jobbar åt, oavsett vilka uppgifter man har. Ta ett blad ur boken från den här spanska byråkraten. Och gå istället och köp en stadig volym Spinoza.
1: Jag fick faktiskt en ny översättning nu som kom, julklapp. Så det finns på svenska, en alldeles utmärkt sådan.
0: Är det de här människorna på Södertörn som håller på och översatt Spinoza? Jag vet att de höll på för några år sedan. Fredrika Spindler och de andra som sitter, har en grupp där och översätter.
1: Nej, en sekund bara. Vi ser här. Vi måste göra allt för att marknadsföra Spinoza. Det är, ska vi se vilka som har, jag faktiskt inte, jag fångades direkt. Det teologisk-politiska traktatet. Fredrika Spindler.
0: Mm.
1: Och Niklas Olajsson har översatt, och det är Daidalos förstås.
0: Mm, exakt. De är jätteduktiga. De är jätteduktiga i den här gruppen. De håller på med översättningar, uttolkningar. Fredrika Spindler är väl lite grann, som jag förstår det, filosofen av dem. Och har en del intressanta egna idéer om Spinoza. Ja, väldigt intressant. Vad heter boken, sa du?
1: Teologisk politisk traktat. Det är ju betraktat som hans huvudverk. Ja, nej, men det kan varmt rekommenderas.
0: I en välsorterad boklåda nära dig.
1: Ja.
0: David Bentley Hart. Översättningar av Paulus brev förpräglade av religiösa tolkningar och bör fokusera mer på faktiska texten. Det är exempelvis en missuppfattning att Paulus predikade arvsynd eller ett evigt helvete. Ja, det här var en spännande text tycker jag. Jag läste texten så att jag funderar på och läste den igen och läste lite mer faktiskt om författaren David Bentley Hart. Jag tyckte det var ett spännande företag som man har att göra en ny översättning av Nya Testamentet enligt ganska annorlunda principer vad man normalt jobbar med. I Sverige så har vi haft på senare tid en ny bibelöversättning som är väldigt annorlunda än traditionella översättningar, det som kallas för Bibel 2000. Och där, som jag har förstått det, alltså det finns ju många aspekter av det. Men en sak som man i alla fall sa på pappret med Bibel 2000 var att man skulle gå tillbaka till originaltexternas ursprungliga betydelser. Utan att vara för upptagen vid alla tolkningar som har gjorts historiskt emellan. Sen har man dessutom ändå estetiskt jämkat ihop det med en kommitté av författare och poeter och så vidare som har försökt skapa ett vackert språk. Men ordalydelsen är ändå ofta väldigt annorlunda från hur man har historiskt översatt de här texterna. Så det ändå är en sorts mellanting. Och sen är det naturligtvis så att när ett sånt stort projekt händer i Sverige, i våra tidevarv, det här är ingenting som jag vet, som jag själv kan leda i bevis, men det skulle chockera mig något oerhört om det inte fanns väldigt mycket politisk korrekthet som spelade in då i den här kommittén sitter och överväger de här bibelfraserna. David Bentley Hart, han har en annan approach. Han har skippat åtminstone det här poetiska jämkningsarbetet, eventuellt också lite av det politiskt korrekta. Han går helt enkelt tillbaks till de grekiska originaltexterna och gör väldigt direkta översättningar. Och försöker översätta i termer av samtida grekiska. Det vill säga så som då man tror utifrån språkstudier att man skulle uppfatta de här texterna vid den tiden. Och det som händer då, det är att många texter blir väldigt annorlunda.
1: Mm.
0: Det är en sak som är fascinerande, det är att många av texterna blir ganska dåligt skrivna från ett perspektiv. Det kan man säga, det är kanske odgrundligt lite grann, syftet bakom de här texterna och tillkomsthistorien. Men exempelvis så finns det i flera böcker i Bibeln, Nya Testamentet, så blandas tempus hejvilt. Så att du har från mening till mening så växlar författarna från presens till förfluten tid till exempel. Så det är ett väldigt förvirrat intryck, och i nästan alla bibelöversättningar så korrigerar man där, man justerar. Men där har David Bentley Hart, han låter det vara som det är i originaltexten. Och som det beskrivs då, så är det till exempel då att Paulus, han skriver inte särskilt bra. Det är som att han hastar fram, han är lite stressad. Han skriver liksom kort och yxigt. Medan vissa av de andra skribenter i Nya Testamentet, de skriver väldigt långa, komplicerade, tunga meningar. Medan till exempel Lukas har väldigt stark språkhantering och skriver väldigt bra. Kanske den bästa skribenten. Men i normala översättningar så har man liksom slätat över alltihopa, så att det finns en gemensam språklig stil. Åtminstone i högre utsträckning.
1: Mm.
0: Över Nya Testamentet. Men här är det alltså bjärta kontraster mellan de olika böckerna. Och i vissa fall, ja, just de här yxiga, konstiga texterna. Och saker som är obegripliga. Och inte minst naturligtvis intressant, saker som från ett teologiskt perspektiv kan tyckas väldigt förvirrande. För att vissa begrepp och vissa tankefigurer som vi är vana vid att associera med vissa passager i Bibeln inte finns där längre i David Bentley Harts översättning. För han menar på att vissa saker helt enkelt är tillagda, är som injusterade av kyrkan i efterhand. Kommer tillbaka till originaltexten så menar han till exempel på att Paulus själv inte förespråkar någon doktrin om arvsynd. Inte heller någon uppfattning om att någon kan dömas till en evig vistelse i helvetet. Visst är det ganska intressant på det, så gå tillbaka till originaltexterna och skärskåda den på det sättet.
1: Ja, det är jätteintressant. Och det innebär ju, jag är fascinerad den här personen, för det innebär ju också att det är oerhört viktigt påpekande det här att det har ju alltså vi har haft 2000 år av tolkningar och överlagringar som sen fastnar i det allmänna medvetandet och sen sakta jobbar sig in i nyöversättningen av Bibeln till exempel. Bibel 2000 är ett exempel på detta. Det är en slags summering av allt detta överlagrande och sen kopplat till vad som för tillfället är korrekt politik och värdegrund, plus vad som är, anses vara stilistiskt vackert för tillfället. Men Paulus skrev de här breven stressad, hetsad. Han ska bygga upp jättemycket. Ibland sitter han i fängelse till och med när han skriver brevet. Kolosserbrevet är väl skrivet när han satt fängslad. Och det är klart som fan, det är liksom det är en person som har dragit i fält, och det är snarare korta generalordrar han utfärdar, liksom skärper typ. Det är på något sätt ett så självklart projekt att gå tillbaka till vad sade han egentligen, och ta bort liksom alla former av tolkningar och bara säga, kolla vad står det här egentligen, och inte utgå från till exempel vad passar mig idag eller vad passar mig i kyrka, utan vad tyckte man där och då?
0: Ja, jag antar att man kan ha lite olika synsätt. Men för mig i alla fall så känns, jag känner precis som du säger Boris, att det är en självklar ambition. Det borde vara en självklar ambition att ha, om man tar texternas ursprung på allvar. Nu, det här är fokus på Paulus, just den här artikeln. Och jag tycker det verkar uppenbart att det är en bra idé att titta på vad Paulus faktiskt skrev, gå tillbaka till hans texter snarare än hur människor under århundraden efteråt har uttolkat hans texter, gjort den här överlagringen. Jag tycker det blir ännu mer uppenbart om man tittar på Jesus själv. Från vilken vi har ännu mindre bevarat. Eftersom vederbörande själv inte skrev några texter. Inte ens brev och sånt där. Så vitt vi vet i alla fall. Och där, så där är det ju ännu större risk för förvanskning.
1: Mm.
0: Över tid. Och jag antar att man kan göra ett case då för att vi är faktiskt intresserade av kyrkan. Vi är inte bara intresserade av Jesus och Paulus och de andra. Vi är också intresserade av hur kyrkan har liksom förvaltat och utvecklat de här idéerna. Men det tycks för mig som att det åtminstone finns någon typ av konflikt eller någon typ av spänning mellan de två perspektiven. Så att antingen så kan man fokusera på kyrkan och hur man då traditionellt har förvaltat och utvecklat de här idéerna. Eller så kan man gå tillbaka till ursprunget och se var de kommer ifrån. Det känns för mig som att det finns lite av en paradox där.
1: Ja, själv så börjar jag tänka samma banor faktiskt, fast på en annan grund som artikeln författaren här översättande. För att något år sedan så läste jag en lång intervju med ett väldigt bra reportage om Rich Froning, en gång i tiden världens bästa crossfittare. Och han har ju tatuerat ett bibelställe på bringan. Så varje gång han håller på att kollapsa och spy så kollar han bara ner på bringan. Och ibland har han slitit av sig tröjan och bara ställt sig och stirrar mitt under tävlingen på inskriptioner som är Galaterbrevet 6:14. Och han utvecklar i intervjun liksom varför han har valt just det bibelstället från Paulus. Och det är, för han säger att det som påbjuds där, det är helt enkelt att man ska övervinna, att den egna viljan ska övervinna kroppen och köttet. Och först då är man fri. Och så utvecklas det vidare också i politiska resonemang. Han är en ganska konservativ person där, och han drar det vidare till att när din vilja och din tro har övervunnit din kropps böjelser, då kan du också stå fri mot den världsliga makten. Och det där blev jag jättefascinerad av, så jag plöjde ju både Galaterbrevet, Kolosserbrevet eller som finns av Romarbreven, och kom fram till att den är superatletstolkning var faktiskt ganska, det är ju precis vad som står där helt enkelt. Och det är lite märkligt att både faktiskt den katolska kyrkan och framförallt Luther och protestantismen har dragit helt andra slutsatser av dessa texter.
0: En annan sak som jag tycker är intressant i sammanhanget är att det har ju skett ett väldigt radikalt urval av texter, vilka texter man tog med. Så att Nya Testamentet då, det här är ju, som jag förstår det, så är det vanliga urvalet av texter. Men jag vet att David Bentley Hart, för jag googlade lite grann, så vet jag att han också har intresserat sig för vissa av de andra texterna.
1: Vilka då, frågar man nyfiken.
0: Som inte finns med. Jag har till exempel Thomas Evangeliet, som jag tycker är en av de mest intressanta texterna. Det var faktiskt det första som gjorde att jag personligen fick upp ögonen för Jesus och hans idéer. För att jag tycker att i den texten, som är alltså en koptisk text som också är väldigt gammal och som eventuellt låg till grund delvis för några av de synoptiska evangelierna. Det är oklart hur det går till, det finns olika teorier hur den har uppkommit. Men i den texten så får jag intryck av att Jesu budskap kommer fram mycket tydligare, ofiltrerat. Jag tycker mig kunna se en del riktigt intressanta idéer som är ganska klart uttryckta i den texten, men som är liksom obfuskerade och överslätade i det officiella Nya Testamentet.
1: Utveckla gärna.
0: Så det där är också liksom, vi bara för att en rad av kyrkomöten under de första århundradena efter Jesu levnad bestämde att de här böckerna ska vara kanoniska, de här ska inte vara kanoniska. Mm. Så tillmäter vi idag vissa av böckerna enormt stor betydelse, medan vi nästan helt bortser från vissa av de andra. Thomas Evangeliet är ett exempel, men det finns även andra sådana texter, och de avfaller som nej, men det där är inte på riktigt, och det där var bara liksom någon gnostisk heresi, och du behöver inte bry dig om det där. Men ja, nog för att det säkert fanns en del andlig upplysning på de här tidiga kyrkomötena, och säkert även liksom exegetisk kunskap och sånt där. Men i hög utsträckning så är det också, kan man säga, byråkrater, kyrkobyråkrater som satt i en kommitté och också tog politiska hänsyn och funderade hit och dit, och de här stridigheterna kring vilka böcker som skulle kanoniseras var ibland också med all säkerhet en proxy för andra konflikter. Och det sägs ju även att man i vissa av bibeltexterna så kan man läsa ut de här konflikterna mellan olika sekter som pågick på den tiden. Vilket kan vara lite obskyrt. Men till exempel då, så apropå Thomas Evangeliet, ett exempel på det här är att det finns vissa forskare då som läser Johannes Evangeliet som ett sorts svar på Thomas Evangeliet. Lite så här punkt för punkt besvarar de idéerna. Och ger ett alternativt synsätt. Så det finns massor med aspekter som man kan liksom skära igenom i hög utsträckning om man går tillbaka till ursprungstexterna, läser dem på ett mer ofiltrerat sätt, och kanske även läser fler av texterna.
1: Ja, alltså det är ju som du sa i början, det är egentligen ett nödvändigt förhållningssätt alltså, och det är fascinerande att se hur du har även, inte bara de ursprungliga kristna riktningarna sekter, utan senare alltså hela protestantismen och Martin Luther, så är ju en väldigt speciell tolkning av Paulus brev själva grundvalen alltså, och det är ju också en, alltså, det är ju huvudsakligen en politisk kamp som får teologisk form och som vänder sig mot den katolska kyrkans auktoritet. Men tolkningen har jag egentligen alltid tyckt är ganska märklig. Och man ser det samma sak idag när man besöker och svenska kyrkor och även frikyrkor och lyssnar på predikningarna. Alltså att man tar sig oerhörda friheter. Alltså den som predikar tar någon lite så här vardaglig grej och något vardagligt problem, och så snappar de upp ett bibelställe och gör en tolkning av det. Istället för att gå till de grundläggande frågorna, alltså att individens ansvar, vad är frihet? Det är ju det Paulus talar om och inget annat. Men de där frågorna duckar man för lite, utan Bibeln och kristendomen blir en slags manual som ska göra att du klarar igenom arbetsveckan och helgen ungefär.
0: Paulus pratar även om en annan sak som också återkommer i hela allting som Jesus gjorde och hela Gamla Testamentet, men som moderna kristna sällan vill kännas vid. Men som jag tycker är väldigt, väldigt svår att släppa när jag läser de här texterna. Och det är ju även David Bentley Hart då förstås tar upp det här. Och det är olika typer av agerande entiteter i människors värld, men som inte är människor. Änglar och demoner. Och i Gamla Testamentet så är det handlar väldigt mycket om gudar i pluralis och olika typer av väsen som pratar till människor, som människor interagerar med på olika sätt. I Nya Testamentet, i berättelserna om Jesus, enligt om man läser vad Jesus höll på med i de texterna, så verkar han ägnat väldigt mycket tid åt att driva ut onda andar ur sina medmänniskor. Alltså Jesus var en exorcist till yrket, kanske man kan säga. Exorcismer var väldigt, väldigt viktiga, uppenbarligen då, eftersom dels för att Jesus höll på väldigt mycket med dem, men också för att det skrevs ner
3: det bevarades. Att han hela tiden gick runt och genomförde exorcismer. Och enligt David Bentley Hart då, så är det här en del av det som Paulus skriver om, som delvis liksom suddas över i de moderna förvanskade översättningarna. Att man kanske ger en mer metaforisk läsning av vissa av de här sakerna. Men när det kommer i kritan, menar han, så handlar Paulus läror inte om till exempel arvsynd eller hur man uppnår rättfärdighet, såna här saker, utan det handlar om kampen mot onda änglar och framförallt hur Jesus har bekämpat, segrat över onda änglar. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det är någonting som inte passar in i modern världsbild, modern mentalitet. En av mina personliga slutsatser är att det var en väldigt annorlunda värld under antiken och förmodligen med en väldigt annorlunda typ av mentalitet. Jag tror att man ska läsa de här texterna mycket mer bokstavligt än vad moderna kristna och moderna människor i allmänhet är benägna att göra. Jag tycker inte alls att det ser ut som att det är liksom en liknelse, att det bara är metaforiskt.
1: Nej.
3: När det står med texterna. Att människor till exempel är besatta med demoner, eller att de möter en ängel och pratar med en ängel till exempel. Och det är väldigt svårt, tycker jag, att förstå de här texterna och kontexten. Om man antar att det är något annat som avses än det som faktiskt står där. Jag tror man bara kan börja förstå de här sakerna genom att anta att de faktiskt menar vad de sa. Att de här varelserna, de här entiteterna, faktiskt fanns och faktiskt kommunicerade med människor.
1: Ja visst, och det där vill jag koppla tillbaka till hur underligt det än låter till frågan om den fysiska kontrollen och disciplinen. För det ligger ju också där inbyggt, alltså i att om du släpper på disciplinen och späkningen av dig själv, din personlighet spricker. Då står ju ordet där. Det är då demonerna tar plats i dig. Mm. Alltså, de trodde ju verkligen detta. Och det kan man ju flytta över till moderna tider också. Det är ju en rest av det tänkandet är ju faktiskt den katolska kyrkans verksamma exorcister. Man drar sig till minnes vår gamla långa diskussion om exorcist nästan, där man hade just den här synen, alltså att en människa som är disciplinerad och håller sig själv i ordning, eller man enkelt bonetiska uttryckare, blir inte besatt av demoner, utan det är när du själsligen och fysiskt spricker helt enkelt. Och att just det här med att friheten ligger i att befria sig från att bli en självständig och stark individ i alla avseenden. Och det får det att stå emot både den världsliga makten och demoners angrepp. Och den världsliga makten är ofta hos Paulus demonisk. Och där vill jag avsluta med Kolosserbrevet 2:20. Om vi nu har en dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens makter, varför låter ni då allehanda stadgar läggas på eder, liksom levden i ännu i världen?
2: Radio Bubbla. Pappa till 16-åriga tvillingdöttrar som oprovocerat misshandlat svårt av unga män i Linköping hängs ut som lögnare på större Facebook-sida efter att ha lagt ut ena dotterns film och beskrivit händelsen. Facebook-sidans ansvariga, som ursprungligen kallade pappans inlägg smutskastning av ensamkommande, står fast vid att hans inlägg var olämpligt, då de som hängdes ut i filmen riskerade råka illa ut. Det är en blodisande historia, alltså på många olika sätt. 16-åriga tvillingflickorna Jessie och Nicole Holm var ute och käkade på McDonald's en lördag eftermiddag i centrala Linköping. Notera platsen och tidpunkten. Utanför McDonald's så
0: betedde sig två unga män aggressivt. Och de här flickorna, de var ganska tuffa, de sa åt de här männen att gå därifrån. Att de beter illa, gå därifrån. Då fick Nicole, ena systern, fick först en knuff. Då knuffade hon tillbaka. Återigen då ganska kaxig, ganska tuff liksom. Korrekt, rakt agerande va. Och då började han slå nu. I Aftonbladet här använder de det, tycker jag, lite lustiga arkaiska ordet lavett. Han gav henne en så hård lavett att den ena trumhinnan sprack.
1: Ja, det är jättemärkligt.
0: Jag antar att det betyder örfil.
1: Alltså, det där är väldigt mycket polisslangar. Poliser har det där uttrycket internt väldigt mycket. Där är lavetten fortfarande levande uttryck. Fråga mig inte varför. Så det kan vara liksom en sån här liten sommarvikarie som har jobbat upp genom att ringa olika polisstationer och fråga vad som har hänt, och så säger de, använder de uttrycket lavett, och så använder reportern i fråga det också.
0: Hon fick en riktigt hård örfil, och när hon tittade upp igen mot mannen som slog henne så fick han ett knytnävslag. Så väldigt snabbt eskalerade situationen till ganska, ganska allvarligt våld. Hennes syster Jessie hoppade in och försökte skydda sin syster. Fick en spark i magen och en spark i bröstkorgen, varpå flera revben knäcktes. Utan att gå in på allt för mycket på detalj, det här var alltså en grov misshandel. Till synes, ja, man kan säga uppenbarligen oprovocerad enligt den här händelsebeskrivningen. Offren är två 16-åriga flickor. Och jag menar, innan vi pratar om eftermälet med Facebook och polisen och allt det där, kan vi bara stanna upp några sekunder och reflektera över den mer grundläggande frågan som inte ställs i den här artikeln, men som är det första som jag tänker på. Hur kan två små tjejer bli brutalt misshandlade utanför McDonald's mitt på ljusa dagen utan att någon ingriper? En lördag eftermiddag i Linköping. Herregud, det måste ju ha funnits dussintals personer i närheten utanför McDonald's i Linköping en lördag eftermiddag. Men ingen gör någonting, utan de här två männen, vilket eftersom vi har de här pixlade bilderna på dem, så kan vi se att de är mycket större än de här tuffa men liksom små taniga 16-åriga tjejerna. Och de börjar spöa på dem, slå dem, sparka dem, spräcker trumhinnor, knäcker revben. Och den första som gör någonting är att polisen kommer, för att de 5 minuter senare så på något sätt fick de kontakt med en polis som kom. Men vad ska man tro här, Boris? Ska man tro att det bara råkade vara ingen på gatan i centrala Linköping lördag eftermiddag? Eller ska man tro att alla människor där bara stod och glodde? Eller stod de och hejade på? Vad är frågan om?
1: Nej, men de stod inte och glodde. De passerade förbi, va? Det är ju den här... Det är liksom inte politiska beslut och stora strömningar som gör att jag periodiskt tappar hoppet om Sverige. Det är ju liksom att... människor icke ingriper, att det måste varit en massa människor som gick förbi där helt enkelt. Och ett normalt samhälle, och ett någorlunda normalt samhälle för 20 år sedan, så hade ju liksom folk ingripit och bankat skiten i de här rasen. Och att det inte händer längre, det är ju så extremt oroväckande. Och själva grejen är ju också det som du talade om, jag skulle komma in på sen, det här idiotin från den här Facebookgruppen att de kan råka illa ut. Jo, men de ska råka illa ut. De ska råka illa ut omedelbart.
0: Du går händelserna i förväg med 7 mila kliv här, Boris. Den vinkel som Aftonbladet och andra medier tar på den nyheten är inte själva händelsen på torget i Linköping, utan man får anta utifrån den rapporteringen att om det inte vore för vad som hände på Facebook efteråt, så skulle det inte finnas någon skäl för Aftonbladet att skriva om det här. Två 16-åriga tjejer har blivit brutalt misshandlade på gatan.
1: Nej.
0: Utan det är intressant det här, och det är på ett sätt liksom, det är intressant för oss också. Vilket man kan säga är informationskrigföringsvinkeln. Därför att pappan till de här flickorna la upp en bild på sin Facebook-sida där han skrev så här. Och jag ska läsa upp hela hans formulering nu, därför att det har betydelse för vad som sägs efteråt. Här skriver han: de här två, inom citationstecken, killarna 20 år cirka, hoppade på mina tvillingdöttrar utanför McDonalds Linköping centrum idag. Mina döttrar är på US nu med allvarliga skador. Hjälp mig hitta och identifiera dessa svin. Sprid vidare och dela så mycket ni bara kan så vi kan få fast dem. Det var hela hans uppdatering och sen två bilder där de här två personerna enligt uppgift finns med. Ja. Hans postning spreds på Facebook och delades av många. Folk ville hjälpa dem. Men sen kom en organiserad motreaktion från en Facebook-sida som heter, tror jag den heter, Människor mot rasism. Den är pixlad. Aftonbladet har valt att pixla Facebook-sidans namn. Men jag tror att den heter Människor mot rasism. Jag har kikat själv på lite screenshots. Och de säger då att det här inlägget, pappans inlägg, sprids nu. Men det är fake. Det är fake, sannolikt i syfte att smutskasta ensamkommande, säger man. Kollar man då den här pappans profil så ser man att han gillar flera rasistiska sajter. Vilket indikerar att syftet med inlägget är det vi skrev. Det vill säga att smutskasta ensamkommande. Och de säger att de har kontrollerat om det här har hänt. Det har de inte gjort för att polisen har inte berättat för dem. McDonalds har inte berättat för dem att det har hänt. Senare så gjorde man en uppdatering från den här sidan därför att de påpekades för honom, det motvisade att det här har faktiskt hänt. Det är ingen lögn, det är ingen rasistisk konspiration där hände. Och polisen har uppmanat en utredning, de har uttalat sig om det och så vidare. Och det finns brutna revben etc. Och då har de liksom gjort en sorts dementi. Men trots då att de här flickorna har bett om flera gånger att ta bort inlägget helt och hållet så har de kvar det. Och en av förevändningarna för det är att det är ändå viktigt att uppmärksamma, tycker de, därför att den här pappan som lade ut uppdateringen, eftersom hans inlägg var rasistiskt. Och det är väldigt intressant då, för det innehåller alltså ingen rasism. Det är helt omöjligt för mig att förstå vad som skulle ens långsökt kunna betraktas som rasistiskt. För möjligen då liksom att han kallar männen som brutalt misshandlade sina döttrar för svin. Om det är rasism, ja, kalla brottslingar för svin, ja. Ja, det kanske är så. Man får inte använda något som helst nedsättande uttryck om utlänningar. Men i alla fall, eftersom pappan är uppenbarligen rasist och han har skrivit rasistiska saker i sitt inlägg som bara den här antirasist-sidan som kan läsa ut, så ska han hängas ut i all evighet på Facebook. I den här kontexten då, att han ska hitta på en rasistisk lögn och så vidare. Det är intressant som informationskrigföring från flera perspektiv. Jag menar, inte bara det som pappan har gjort i det här fallet är ju liksom tämligen måttfullt. Han har uttryckt sig så måttfullt. Han har inte sagt liksom låt oss beväpna oss och avrätta de här människorna. Han har sagt liksom låt oss ta fast dem så vi kan lagföra dem. Inte bara så är det en rimligt förfarande från pappans sida att säga då, hänga ut dem. Det enda som är förenligt med grundläggande mänsklig anständighet och värdighet i det här fallet är att lokala krafter tar saken i egna händer. I ett civiliserat samhälle med en beväpnad befolkning så hade gärningsmännen skjutits på fläcken. Alltså de här flickorna hade själva kunnat göra det eller någon förbipasserande hade bara gjort processen kort med dem med en pistol där det hände. I Sverige så har man dels avväpnat befolkningen och dels har ordningsmakten fullständigt abdikerat så att man gör inte det förebyggande arbetet för att se till att sådana här saker inte händer för att avskräcka människor. Och det innebär att man kan inte förlita sig på myndigheterna. Så att om den här pappan hade gått mycket längre i sitt Facebook-uppdatering så hade det varit fullt legitimt och motiverat.
1: Ja, och det där jag inte fattar riktigt, denna rädsla för rasism, det där lät som ett koko-uttalande, det är det väl på många sätt, men jag försatte mig själv i den, alltså jag tror vi har lämnat det här landet har lämnat alla naturliga förhållningssätt. Jag försatte mig själv i den obehagliga tankefiguren att detta hade drabbat två av mina döttrar. Och att jag inte var närheten, att jag var tvungen att agera genom ett Facebook-inlägg, och jag visste att de tillhörde en befolkningsgrupp, till exempel somalier. Alltså jag bara som ett exempel. Jag menar, jag hade ju fyllt det här med uppmaningar att hitta de här människorna åt mig, för jag tänker snå ihjäl dem. Jag hatar alla somalier. Och jag vill bara säga, hade det varit raggare från Vingåker hade jag sagt precis samma sak. Den naturliga reaktionen för dig som far är att hitta förövarna och banka livet ur dem. Och att man liksom börjar bädda in allt detta i en massa oj, oj, oj, du måste vara korrekt. Och ja, folk har ingen respekt för naturliga reaktioner liksom, mellan föräldrar och barn längre. Att du vill skydda liksom, det som är din avkomma och straffa de som har gjort något ont mot din avkomma. Överfall, våldtäkter, whatever. Det har alltid förundrat mig över i åratal över att vi inte har mer mord på till exempel våldtäktsmän i det här landet. Att liksom sprinten inte går i huvudet på folk och att det bara säger pang. Det är några stora folk pratar om att det skulle vara så jävla ociviliserat, det är tvärtom. Det är några stora civilisationsproblemen i Sverige att vi inte har de omedelbara reaktionerna och den här omedelbara vreden.
3: Ja, snabba direkta reaktioner och människor som är kapabla och beredda att agera på det sättet. Alltså en milis skulle man kunna säga i varje lokalsamhälle som faktiskt kan agera med kraft. Vi skulle verkligen behöva ha det och flera andra strukturer av den typen, därför att du befinner oss i en krigssituation och då man ser den här typen av attacker från den här då förment antirasistiska Facebook-sidan. Det är en ganska sofistikerad och med all sannolikhet av staten välfinansierad verksamhet. Vi har ju pratat tidigare om det här. Om till exempel så här näthatsgranskaren och de andra organisationerna. Det är en tämligen diaboliskt sätt att attackera människor som bara tar små begränsade, små enkla steg för att freda sig själva, och de är alldeles för försiktiga. Den här pappan gör för lite, alltså klandrar inte honom, men det vill säga bara att han kunde gjort mycket mer. Det vore rimligt att han gjorde mycket mer. Det är väldigt tam, begränsad reaktion, men till och med den ska attackeras med uthängning. Familjen, pappan och hans döttrar får ta emot diverse hot.
1: Man hoppas de får cancer till exempel.
3: Alltså, man hoppas de får cancer och de är nu stämplade som rasister och så vidare, och det i sig kan vara extremt farligt naturligtvis. Man vet aldrig vad folk får idéer. Det är en krigsföring som pågår, och folk måste gå till motattack mot till exempel de här asen på människor mot rasism.
1: Ja visst, och vi måste gå tillbaka till ett mera primitivt förhållningssätt som inte är primitivt utan faktiskt väldigt civiliserat. Och ponera nu att pappan kan liksom när han lugnar sig, vi säger att hade det varit jag så hade jag angripit befolkningsgruppen i fråga och hållit dem alla för ansvariga. Vilket jag tycker är ett rimligt förhållningssätt, därför att om den här befolkningsgruppen med invandrade personer, varav två har misshandlat eller förgriper sig på mina döttrar, inte tycker så, då förväntar jag mig att de innan liksom 12 timmar levererar de här personerna i ett paket till mig och med en ursäkt. Det är ett civiliserat förhållningssätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Facebook låter meddela att man raderar ytterligare 3 miljarder falska profiler. Ökningen av falska konton kopplas till att vissa aktörer automatiserat processen. Företaget raderar samtidigt 7 miljoner hatkommentarer och agerar mot inlägg som syftar till att sälja narkotika och vapen. 5% av samtliga aktiva konton bedöms vara falska. Ja, vi pratade i förra inslaget om Kina och de kinesiska automatiserade censursystemen som just nu är särskilt viktiga för att mörklägga allt prat om Himmelska fridens torg lagom till 30-årsjubileet. Men på Facebook så har man en liknande utmaning kan man säga. Det är inte just Himmelska fridens torg kanske det är, kanske man censurerar i Kina. Åtminstone skulle man göra det om man fick komma in i Kina som Mark Zuckerberg ivrigt längtar efter. Facebook har andra typer.

0: av alla aktiva användare är falska konton. Jag vet inte hur det här går ihop, om det är inklusive eller exklusive de här. Det måste rimligen vara exklusive, de 3 miljarder raderade kontorna. Därför är det någonting som jag själv tycker att det verkar som att Facebook har blivit bättre på. Förut fick jag väldigt mycket vänfrågningar från uppenbart fejkade konton, men de har minskat ganska mycket i frekvens. Och det beror på att man fångar dem snabbare i processen, så att inom några minuter efter att de här kontorna skapas så kan man ta bort dem, istället för att man gör det i efterhand när de blir anmälda och så vidare. Det där är också en trend i hur Facebook jobbar. De automatiserar mer och mer och mer, precis som i Kina. Det är väldigt dyrt att ha människor som rapporterar in saker. Det är mycket bättre när maskinerna själva kan upptäcka vad som är förbjudet och ska tas bort. De har en väldigt intressant graf i rapporten där de visar att från hösten 2017 så var det 24% av alla borttagningar som var helt automatiserade. Det vill säga mer än 3/4 av alla incidenter. Och det här gäller hate speech. Det gäller hat specifikt på plattformen. Mer än 3/4 av alla hate speech incidenter rapporterades alltså av användare. Idag är den andelen nere till ungefär en tredjedel. 65% av alla borttagningar görs helt automatiserat. Så att de rationaliserar bort människor från den här processen med imponerande effektivitet. Just vad det gäller hatiska uttalanden på Facebook, så har man tagit bort 7 miljoner under den senaste 6-månadersperioden. 7 miljoner inlägg har man censurerat på grund av hate speech. En ny sak i den här rapporten är att man pratar om överklagande. Man redovisar hur många gånger har någon överklagat. Så att du skriver någonting hatiskt på Facebook. Facebook tar bort din kommentar. Då överklagar du till Facebook. Och säger att nej. Den var inte hatisk. Eller det var en godartad form av hat. Eller vad du nu har för motivering. Och till och med står det att 130 000 av de här fallen. Alltså drygt 10% av fallen. Så har Facebook sagt, nej men okej, det var nog inte hat. Så har de återställt inlägget. Och ytterligare i 21 000 fall så har innehållet återställts utan att någon har överklagat det. Och det beror bland annat på att Facebook har utvecklat nya system för att om två personer postar samma inlägg eller snarlika inlägg och de blir förbjudna och censurerade, men en av personerna överklagar och överklagen godkänns, man återställer inlägget. Då följer det bara i rimlighetens namn naturligtvis att man återställer det andra inlägget. Så nu är Facebook det hyggliga att de automatiskt återställer alla liknande eller alla identiska inlägg. Så sammanlagt så var det då det kan 152 000, 15% eller sådär som reverserades efter den initiala censureringen. Ja, det finns väldigt mycket spännande siffror i den här rapporten faktiskt. En sak som jag tycker är intressant är alltid att kolla Mark Zuckerbergs reaktioner, hans kommentarer. Denna singulärt obehagliga person. Alltså bara kolla på vilken bild som helst av Mark Zuckerberg. Förlåt, det kanske är lite under bältet, men kolla till exempel på bilden som ligger längst upp på den här BBC-artikeln. Jag vet inte vad du säger, Niklas, men ser han inte otroligt konstig och obehaglig ut?
1: Han ser väldigt omänsklig ut. Det är den stora debatten om han är en rymdödla eller en robot. Det kanske är därför de automatiserar så mycket. Han är egentligen själv en robot.
0: Ja, han säger några intressanta saker där. Han säger, det finns en diskussion som pågår nu om man ska göra någon typ av antitruståtgärder mot Facebook. Kanske bryta upp dem i olika företag eller något sånt där. Men Mark Zuckerberg säger att nej, det kommer inte lösa problemet alls. Därför att det är just vår storlek som gör det möjligt att hantera de här problemen. Så om ni splittrar upp företaget, då kommer ni få ännu mer problem med dåligt innehåll som till exempel sån här hat och hets och sådana saker. Han säger, företagets framgång har tillåtit oss att finansiera de här strävandena på en massiv nivå. Jag tror att den del av vår budget som används för säkerhetssystem är större än Twitters hela omsättning det här året. Det här är oerhört intressant uttalande. Det han säger här, det är att

0: Ni är beroende av våra säkerhetssystem för att det inte ska bli en syndaflod av hets och hat och andra typer av oanständiga material på Facebook som väljer ut via Facebook in i resten av samhället. Så att vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma till mig och mitt företag att vi inte släpper loss den här syndafloden på er. Och det är bara vi. Bara för att vi är så enormt stora och har sådana miljarder omsättning och kan ha tiotusentals människors jobb med problemet. Det är bara vi som kan stoppa det här. Om ni låter små pytteföretag som Twitter ta ansvar för de här frågorna, då kommer det inte gå något bra. Så att det är ett illa dolt hot som Mark Zuckerberg kommer här med undertexten då, att det är bara de allra mest gigantiska företagen, i praktiken bara Facebook, som kan hantera den här typen av informationsflöden. Så det han säger är, förbjud inte oss, förbjud alla våra konkurrenter. Det är en nivå av skamlöshet också som även den är omänsklig.
1: Ja, men det är ett ganska klassiskt grepp för sådana här storföretag att börja prata om socialt ansvarstagande och sådär så fort man själv har något nytt projekt på plats. Jag menar, jag har väl pratat tidigare om någon jäkla åtgärd de införde och tyckte att det här måste vi lagstifta om, och då hade det gått ett par dagar sedan de själva införde det. Så att det är ju inte så förvånande egentligen.
0: Nej, det har du alldeles rätt i. Ja, nästa våg av Facebook-censur kommer eventuellt komma från Avaaz. Avaaz, vad är det för någonting? Undrar vän av ordning. Som sig bör. Ja, Avaaz är en aktivistorganisation, även känd som en vänsterextremistisk kampenhet, som jobbar på nätet för att identifiera och rapportera nätverk. Och de har nu identifierat och rapporterat 500 europeiska högergrupper på Facebook. Vi har en länk om det här i medieavdelningen också. Så det här tror jag kommer vara nästa stora våg som kommer. Och jag vill inte göra ett separat inslag om det här, men bara, den här artikeln är fantastisk. Den här artikeln från The Guardian som har rubriken, nej, nu har de har ändrat lite grann i rubriken och ingressen. I ingressen står det så här, så fake news. Avaaz har avslöjat 500 konton som sprider fake nyheter och white supremacy message. Vit makt, tror jag man får översätta till på svenska. Och det här illustreras sen med två bilder. En bild på Miley Yiannopoulos och en bild på Alex Jones. Det är bara en nivå av ohederlighet som är spektakulär. Så att Avaaz kan man kanske säga är den internationella motsvarigheten till näthatsgranskaren eller något sånt där. Och den här artikeln är ganska, ganska intressant. Och en annan spännande sak är att företrädaren för organisationen säger att vi anser att Facebook har gjort ett bra jobb så här långt, men de måste göra mer. De måste bli ännu bättre på att upptäcka de här sidorna och stänga ner dem.
1: Ännu mer övervakning och ännu mer censur.
0: Ja, de är också en av de saker som de tar upp, jag tycker är ganska, ganska intressant, är att de pratar om Facebookgrupper, eller kanske Facebooksidor, som börjar som sidor som sysslar med en sak, och sen över tid så förändras de till grupper som sysslar med någonting annat. Att bli, få någon typ av högre orienterat budskap.
1: Just det, de följer inte Robert Conquests lag där.
0: Nej, precis. Och det är intressant då, för att dels är, verkar det lite av ett inbyggt antagande att det här är någonting som inte kan hända organiskt. Men jag har faktiskt sett det, men jag tror mig jag har sett det hända ett flertal gånger, att grupper politiseras på grund av samhällsutvecklingen. Och också drivs, om man säger, högre ut för att, på grund av samhällsutvecklingar. För att ett exempel som tar här, det är en grupp som är startad för att syssla med folk som är intresserade av vissa typer av jordbruksfrågor. Och det är inte helt osannolikt att till exempel skatter och regleringar och andra typer av statliga ingrepp kan leda till en ökad grad av politiskt medvetande i en sån grupp. Sen så är det en annan sak också, att jag har en viss liten insikt i hur den här gruppen faktiskt kan användas i politiskt syfte. Men till saken hör, åtminstone de modeller som jag har hört talas om, så hör det till saken att man vill inte, man skapar en sån, kan man säga, inte en fake grupp, man skapar en grupp för att ge intryck av att det finns kanske stora gräsrotsrörelser eller för att nå ut till bredare folklager och så vidare, så är det ganska viktigt att man inte gör om gruppen helt och hållet till någonting annat än det var från början, utan det man gör är att man fortsätter ha den här gruppen som handlar om jordbruksfrågor eller vad det nu är för någonting, och sen då utan att byta det budskapet så skjuter man in då och då sina egna länkar till exempel för att driva trafik till någon organisation eller någon mediekanal eller vad det är för någonting. Ja, jag har inte detaljerat koll på vad de skriver om, men det låter som att det eventuellt finns en del missförstånd.
1: Jord måste ju gå hand i hand med blod också.
0: Det kan vara ytterligare en förklaring till den här märkliga radikaliseringen av jordbruksgrupperna.
1: Vi, Martin, har ju sett en sån radikalisering när den fromma gruppen Hans Herman Hoppes Dank Meme Stash övergick till Pentti Linkolas Forest Friends.
0: Ja, det är helt sant. Vad heter den gruppen nu för tiden förresten? Den heter väl inte fortfarande Pentti Linkola?
1: Nej, jag håller inte koll längre, måste jag erkänna.
0: Jag kikade lite efter den i grupplistan och såg den. Det kan vara jag som kollar slarvigt, men jag fick intrycket att den hade bytt något nytt namn, så visste jag inte ens vad den hette.
1: Får kolla vilka grupper du är med i.
0: Vi har ju det är för många tyvärr. Vi har några andra grupper som vi har haft. En annat exempel var att, ja, tyvärr så minns jag inte detaljerna nu, men det var, jag tror det var en grupp som hette Vi som tycker att Åsa Romson ska avgå eller sånt där. Och när Åsa Romson avgick så var vi tvungen att byta namn på den gruppen till Vi som tycker att inte Gustav Fridolin ska avgå. Så det var lite sån här, där var vi tvungna att positionera om den.
1: Mm.
0: För det var ju synd att sumpa liksom tiotusentals följare i gruppen. Jag säger vi, men jag var med på ett hörn bara och såg lite grann kring hur några sådana grupper drevs. Jag var aldrig själv en central person i det. Ja, jag kanske pratar lite för mycket om våra Facebook-strategier här.
1: Jag kommer att tänka på en sak förresten med all automatisering. I såna här science fiction dystopier när robotarna gör uppror, då är det alltid att de ska rationalisera bort människorna. De tycker att människorna skapar för mycket problem, så tar man bara bort alla människor så blir världen mycket bättre. Men här öppnar man ju dörren för en helt annan typ av science fiction dystopi där robotarna tar över världen för att få alla att sluta prata om Himmelska fridens torg. Det är liksom det stora robotkriget handlar om.
0: Mm, just det.
1: Kan ju leda till väldigt spännande berättelser, tänker jag, när folk lever i den här dystopin och på varje gathörn finns det en robot, och den är man får absolut inte diskutera känsliga kinesiska politiska ämnen. Liksom, det är någon afrikansk stam ute på savannen, så kommer en kinesisk robot och dubbelkollar att de inte pratar om massaken på Himmelska fridens torg. Kan ju bli lite uppfriskande annat grepp för science fiction-genren.
0: Hugade sci-fi författare Lystring.
2: Radio Bubbla.
0: Vi pratar lite för lite, känner jag, om våra egna medieprojekt och våra podcasts ibland. Jag har redan pratat lite grann om Bubbla Premium idag och den särskilda Sumo-podcast. Kära lyssnare, du kanske tror att vi sitter och skämtar. Det är inget skämt, det finns en Sumo-podcast i Bubbla Premium nu som man kan lyssna på. Men vi gör mycket annat som är spännande. Och jag vill bara säga att Radio Frihetligt, vår nya syskonpodcast, går från klarhet till klarhet. Och nu senast avsnittet släpptes, jag tror att det var igår, som nådde den här podcasten ännu nya oanade höjder. De två senaste avsnitten av Radio Frihetligt har haft tema höger och tema vänster. Och det blev ett jäkla liv i vissa kretsar, kan jag säga, när förra avsnittet släpptes som var tema höger, då man hade en vältalig representant för den svenska alternativhögern på besök. Superintressant diskussion var det. Och nu i senaste avsnittet, då man hade en representant från den unga intelligenta vänstern, nämligen Emanuel från En förlorad sak.
3: Har du lyssnat på den? Var den bra?
0: Ja, jag lyssnade på avsnittet med Manuel igår då.
3: Ja.
0: Alltså, det var jättebra. Det var otroligt bra. Superintressant diskussion. Verkligen otroligt bra frågor som Simon ställer. Och till och med Manuel blev paff över hur bra frågorna var. Han sa, han Han kom av sig, avbröt sig mitt intervjun och sa att du är väldigt bra på att ställa bra frågor. Så det var uppenbart att han tyckte också att det var väldigt stimulerande och intressant. Radio Frihet segar upp som den kanske mest intressanta politiska podcasten i Sverige. För det finns ingen annanstans där man har den här typen av samtal rygg i rygg. Där liksom alternativhögern är med, de mest begåvade vänstermänniskorna är med. Och allt det här med en fantastisk intervjuteknik som verkligen låter människor komma fram och plocka fram de mest intressanta frågorna. Både alternativhögeravsnittet med Gustav och vänsteravsnittet med Manuel var riktiga höjdpunkter på den svenska podcast-himlen. Så att, missa för allt i världen inte Radio Frihetligt. Varje avsnitt är super, superintressant.
3: Ja, och det bara händer liksom. Det är det som är nästan det mest häftiga.
0: Ja, det våra nätverk börjar växa så mycket att det bara dyker upp såna saker hela tiden. Om det är liksom radiofrihetligt eller Sumo. Det är helt underbart. Vi kan fokusera på vårt, vi kan fokusera på radiobubbla och kanske om vi gör andra saker. Sen bara dyker det upp andra saker från andra håll. Det är väldigt ovan känsla när man är van vid att ja, men så här, man får gneta på, man får göra det mesta själv om det ska hända något och sådär. Det är inte bara jag som har haft den känslan i projekt.
3: Oh nej.
0: Jag är säker på. Många, du kan relatera på det som många andra kan relatera. Men nu är det inte så. Det är inte så att man att en liten klick måste dra hela lasset och få allting att hända. Utan för många olika håll så kommer det sådana här initiativ. Men som sagt, kvaliteten är genom taket. Och det har också varit, jag har varit lite semesterläge de senaste veckorna. Så jag har inte hängt med så mycket som jag brukar på BBSen. Men det är också enormt mycket intressanta diskussioner. Så för att avrunda får jag säga också att gå med i Bubbla Premium. Om du har gått och funderat på så här, ja, jag kanske borde gå med. Det vore roligt att stödja Bubbla för de är duktiga. Kanske få kontakt med andra premium. Om du har tänkt den här tanken och gått och funderat. Se till att bli medlem. Du kommer inte ångra dig. Folk tenderar att bli väldigt positivt överraskade när de kommer med. Och framförallt så har vi den här tendensen. Jag återkommer till det gång på gång på gång. Men det är viktigt att det verkar vara så många där ute som fortfarande säger, står lite på staketet. Och många som går med säger så här att jag har tänkt på det jättelänge, jag borde gått med för länge sedan. Men jag tycker ni är bra, jag borde åtminstone göra det här för att stödja. Liksom. Så jag tror att det fortfarande finns rätt många människor där ute för vilka det är hög tid att de faktiskt blir medlemmar. Framförallt för att komma med på forumet, följa alla diskussioner, vara med och bidra själv. Lyssna på särskilda podcast som bara finns på Bubbla Premium. Så att jag hoppas på fler premiemedlemmar som vanligt. Så nu har jag gjort en liten premium pitch också. Simon är så duktig på att göra det. Varje avsnitt av Radio Frihetligt så blir det en sån här bra premium pitch. Så då får jag ett dåligt samarbete. Det är inte jag också. Inte jag säger en massa saker när Radio Bubbla. Men det är en fantastisk community och jag vet att det finns... Det finns minst 100 personer som lyssnar just nu som för vilka det skulle vara absolut helt perfekt att gå med. Kanske finns folk som inte är intresserade, folk som gillar Radio Bubbla av något annat skäl, till exempel att det är så bra sömnmedel. Jag lyssnar på Radio Bubbla varje kväll för det är insomning och så här, jag snarkar gott hela natten. Du behöver inte gå med i Bubbla Premium om det är så att använda Radio Bubbla. Du kan bara fortsätta göra som du gör. Men ni andra, se till att gå med i Bubbla Premium faktiskt. Ja. Och Radio Frihetligt. Så om ni lyssnar på Radio Frihetligt och tycker det är bra, så precis som jag tycker det, stöd också det projektet specifikt. De har en särskild insamling via Swish med pengar som går direkt till Simon, som jag tycker är oerhört välförtjänt. Jag hoppas att ni donerar pengar till honom också. Och vi kommer säkert formalisera det ganska snart med kanske någon månadsbetalning liknande Bubbla Premium. Något sånt där. Men se till att stödja alla de här projekten, de som ni tycker är värdefulla. bubb.la/premium är adressen.

0: Radio Bubbla.
1: Christopher Mannion. George Bush lyckades förstöra kristendomen i Mellanöstern på 2 mandatperioder. Något som islamister försökt och misslyckats med i 1400 år. Och apropå det vi precis har pratat om, att det är långt ifrån svartvitt vad de 2 supermakterna ägnar sig åt, vad de ställer till med. Så det här är någonting som verkligen förtjänar att lyftas fram, alltså de långsiktiga konsekvenserna av USAs interventioner under de senaste 15 åren i Mellanöstern. Där man har gått fram och skapat en enorm mängd kaos. Inte minst i Irak förstås, som är fullständigt förstört som land. Och har tagit sig över helt och hållet av islamistiska sekter, jihadistiska organisationer. Och det var inte någon överraskning. Det var många som sa. Den här artikeln kommer från Ron Paul, Liberty Report. Och Ron Paul och sådana som han, det är bara en av många grupper som sa att det här kommer att skapa kaos, det kommer att skapa ett vakuum där islamister kommer att ta över och det kommer att skapa en fruktansvärd och ohållbar situation för kristna människor i Irak. Irak som är ett av kristenhetens äldsta ursprungliga länder. Det har funnits en stor kristen befolkning och de har funnits där sedan Kristus. Nu finns det knappt några kristna människor kvar. Och de som är kvar, de är ju fullständigt enormt tappra och dödsföraktande. Eftersom det ser inte ut som att det är någon riktig vändning på den trenden. En av dem som påpekas i artikeln, varnade för det här, var Johannes Paulus den andre. Eller som han numera kallas, Sankt Johannes Paulus den store. Eftersom han numera är ett helgon. Det står så i artikeln här, Saint John Paul den andre. Men trots de här många varningarna, och det är viktigt att komma ihåg liksom, att det här var ingen överraskning för många människor, så bara det kom som ett brev på posten. Så har man orsakat de här konsekvenserna. Man har åstadkommit det som förmodligen var det primära målet med de här krigen, det vill säga att splittra Mellanöstern, bryta ner och splittra Mellanöstern och se till att ingen regional makt kan bli en stor makt, så att inte till exempel Saddam Hussein kunde bli en enande gestalt för större grupper av araber och skapa ett stor Irak som skulle kunna utmana amerikanska intressen, till exempel använda oljeproduktionen i Mellanöstern för att motverka amerikanska intressen. Det var ju sådana idéer som Saddam Hussein lekte med och som man förmodligen var väldigt benägen om att stänga ner. På samma sätt så försöker man klämma åt Iran, som visserligen har lite annan inriktning i sin religion, men som också har en potential att vara en sån enande kraft. Istället skapar man så mycket kaos som möjligt, och det har man ju åstadkommit. Men det är en otrolig ofattbar arrogans och likgiltighet inför konsekvenserna. Att man har inte brytt sig om vad islamisterna som kommit över, man har inte brytt sig om alla kristna människor i Irak.
2: Inte ett dugg, och då ska man ändå veta att den kristna tron var ju en påstådd drivkraft för Bush och andra. Det var kristna värden och kristen syn på världen som skulle försvaras. Och resultatet är att den ursprungliga kristenheten i princip idag är utplånad. Och att västvärlden inte gör ett jävla någe för att skydda resterna av den. Och vi har ju också en obehaglig länk som vi gick förbi där, om en rapport från Tyskland där man berättar, där kristna hjälporganisationer har sammanställt uppgifter om hur kristna och konvertiter som kommer till Tyskland som flyktingar, alltså konvertiter från islam, förföljs av muslimska flyktingar på förläggningarna, och dessutom också av vakterna på förläggningar, därför att tyska staten hyr in etablerade muslimska invandrare som vakter, och de deltar i förföljelserna och hoten. Och idag så röstar man i den svenska riksdagen, och det blev inte så att riksdagen uttalade sig för att utplånandet av kristenheten i Västasien är att beteckna som ett folkmord. Sossarnas talesman sträckte sig till att säga att det var betecknat som ett försök till folkmord. Vad fan, det är ju snart inga kristna kvar där.
1: Det är verkligen en världshistorisk apokalyptisk draksådd som amerikanerna har åstadkommit i Mellanöstern. Och det finns ju också ett direkt samband mellan det som händer där och det som du refererar till, den här som vi har artikeln i Europaavdelningen om det som händer i Tyskland. Där man då uppskattar att det finns 40 000 kristna människor i Tyskland som är i skottlinjen. För samma typ av förtryck, och i hög utsträckning så kommer de här människorna som förtrycker kristna. De kommer på grund av kriget och kaoset. Så det instabiliserar hela världen. Men Europa är näst på tur. Och som du säger, de gör ingenting i Sverige. Det pågår inget folkmord på kristna, om du frågar officiella politiker. Och i ert land, i Sverige, där har vi politiska partier nu som är öppet officiellt infiltrerade av islamister. Man plockar bort några stycken, man plockar bort några enstaka och hamnar i rampljuset. Men det är inget räfs och rätta ting, och det finns ingen ambition om att grundligt och långsiktigt lösa det här problemet. Därför att det som står i fokus för populistiska och progressiva politiker i Europa, det är att behålla sin valboskap. De vet att de kommer att tappa röster om de försöker göra upp med de här sakerna. Och då är 40 000 kristna från Mellanöstern som blir förföljda i Tyskland när de har kommit dit. Det är ett litet pris att betala. Därför att det finns fler muslimer från Mellanöstern än kristna från Mellanöstern. Så gör man en kalkyl.
2: Exakt. Det är liksom röstboskapen man är intresserad av.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
1: Amerikanska diplomater i Moskva uppger sig i allt högre grad trakasserade. Inbrott, flyttade möbler, ståkning, hundavlivande, sönderskurna däck och nedbajsad matta bland klagomålen. Vi nås nu av rapporter från Moskva, där den amerikanska diplomatkåren känner att de blir tråkade av sina ryska kollegor. De beklagar sig nu över att bland annat de finner sina möbler omflyttade när de kommer hem till sina lägenheter. Ibland så är det någon tv eller någon apparat eller lampor som är påslagna när de kommer. Fast de slog av dem och gick därifrån. Och som vi hörde i rubriken så har vi också några andra lite mer udda metoder som ryssarna använder för att pika sina amerikanska gäster lite grann, kan man säga. Jag tycker den är lite intressant. Det är en intressant kontrastverkan på något sätt med andra saker som vi brukar prata om. Menar, vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den enorma militära uppbyggnaden i Europa och annorstädes med gigantiska NATO-övningar, tusentals stridsvagnar som ska träna, ett stenkast från ryska gränsen i Polen, missilsköldar, alla möjliga sådana här intressanta saker. Och här får vi liksom Rysslands svar. NATO har tanks, men ryssarna, jäklar i mig, de vet hur man gör sån här. Det känns som sån här skolgårdsbussträck. Man skör sönder däck och sånt. Lägger lite bajs på någon matta.
2: Vi vet ju hur hemliga agenter beter sig i kampen mot varandra. Det har man ju sett på film. Liksom, att de är alltid jättenoga med att det ska inte märkas att de har gjort en sån här, ett intrång i en fientlig agents lägenhet. Och agenten håller på att tejpa upp hårstrån och annat, så man ska märka om de gått in där. Så det verkar så märkligt att de liksom sätter sig och bajsar på mattor, dödar hundar. Och jag tror nästan mer på för, liksom, det vet man ju alltid att amerikanska diplomater i USA dricker för mycket. De minns väl inte att de inte har stängt av tvn och att de inte har toaletten, helt enkelt. Alltså jag tror ju ryssarna har lite mer raffinemang. Att här har de gått från att liksom hålla på och jobba med paraplyer med förgiftade pilspetsar och annat till bajsande på halvmatte. Jag har svårt att se liksom intimidationsgraden i detta.
1: Det är det jag tänker också, att man är ganska tunnhudad om man är toppdiplomat på hemligt uppdrag i Moskva. Och så blir man så här kränkt över att någon bajsar på ens matta.
2: Du måste till alla vardagen tycka diplomatkretsar.
1: Det borde i alla fall vara en av de mildare saker som har hänt den veckan. Och sen är också, det är intressant också att när de bryter sig in i ens lägenhet och gör den typen av saker, så antar man att det här är en rysk spion.
2: Ja.
1: Att det här är liksom spjutspetsen av den ryska underrättelseapparaten som går in och skändar ens matta på det här sättet. Så man kan alltid tolka det som att ryssarnas metoder har degraderats över åren, och nu har man liksom devolverat till en mer primitiv form av diplomati. Man kan fundera över hur tunnhudade de amerikanska diplomaterna är. Man kan också fundera på om det verkligen är spioner som har gjort allt det här.
2: Det kan ju vara grannarna, eller syrisk vaktmästare som, ja, men det är jävligt gnälligt helt enkelt.
1: Det här, titta på nu en artikel från Fox News, ett av det amerikanska imperiets främsta propagandaorgan. Och det är intressant att de lyfter fram det här som ett av sina nummer, tycker jag. Det är väldigt svårt att tycka synd om amerikanska diplomater. Det är såklart fel. Man ska inte bryta sig in i folks lägenhet och sånt där. Men det är väldigt svårt att tycka synd om de här skurkarna som är i Moskva för att förhandla med en massa andra skurkar på den ryska sidan. Kanske om det här är den värsta problemen de har just nu, att det kanske inte är så illa ställt i världen som du och jag brukar tro ibland, Boris.
2: Vi kanske har överdramatiserat, men när jag läser den här Fox News, jag känner ungefär som när vi ibland diskuterar svenska lokaltidningsnyheter. Varför i helvete frågan inte mer, som det här exemplet, in at least one case killing a man's dog. Alltså, jag vill ju veta mycket mer. För det första, var den här mannen ute och gick med den amerikanska diplomaten, var han ute och gick med sin hund i Moskva, och så kommer det fram någon, ser ut som en rysk agent, och skjuter hunden eller dödar honom med ett väldiktat karateslag, eller vad då? Eller sprang hunden för sig själv, och i så fall så vem, vet man inte vem som dödar den. Alltså, det står så konstiga saker här.
1: Jag tyckte det var lite intressant.
2: Jag hakar alltid upp mig på periferin här, men, och i åtminst ett fall, för då finns det fler hundar som har dött där man misstänker att ryska agenter har varit i farten. Alltså, det finns en absurditetsgrad här, tycker jag, som är rätt stor.
1: Livet som diplomat och amerikansk spion verkar i alla fall intressant. Vem vet, kanske inte för sent att byta karriär, få en positionering i Moskva.
2: De får väl inga rekryter till diplomattjänst i USA nu, så att både du och jag kan anmäla oss.
1: Och jag är ändå kattmänniska, så jag tror inte det kommer drabba mig så mycket, de här skurksträcken som ryssarna håller på med.
2: Nej, men katter är ju, tror jag, nästan heliga djur som är Egypten, för att både Stalin och Lenin gillar ju katter.
1: Mm. Putin, han gillar mest björnar, tror jag, och hästar.
2: Och sibiriska tigrar.
1: Det är ett kattdjur.
2: Det är sant. Ja, det bor en lite leninist i honom också.
1: Saken är biff. Mitt CV skickas till amerikanska ambassaden under eftermiddagen här.
4: Radio Bubbla.
5: Jeffrey Epsteins påstådda samarbetspartner Ghislaine Maxwell grips misstänkt för sexuellt utnyttjande. Ska enligt åklagare ha hjälpt Epstein att locka in flickor så unga som 14 år samt även förgripit sig på dessa. Maxwell var under en period tillsammans med den nu döde pedofilen. Undanskymd och lågmäld tillvaro sedan han dog. Har 3 pass, stora tillgångar och kontakter nog för att enligt åklagare utgöra flyktrisk. Jeffrey Epstein, finansmannen, filantropen och sexförbrytaren, var i centrum för en av förra årets allra största nyheter. Först när han greps början av sommaren i juni tror jag det var, efter många år på fri fot, trots att han för 10 år sedan sånt där dömdes för sexualbrott. Alla visste att det fanns mycket mer att gräva i där, och att han hade kommit lindigt undan första gången. Den som vill veta mer om bakgrunden, om Jeffrey Epsteins liv, kan till exempel lyssna på det inslag som vi gjorde i Radio Bubbla. Vi gjorde en ganska lång genomgång av hans bakgrund, ända från början av 80-talet och framåt, allt som hände. Så vi ska inte gå igenom det igen nu. Men historien fick ju en väldigt klimax eller antiklimax beroende på hur man ser det. När Jeffrey Epstein avled i sin fängelsecell i New York i början av augusti. Officiellt så tog han livet av sig. Men det är en av de fantastiska officiella sanningarna som ingen tror på. Ingen tror på att Jeffrey Epstein faktiskt tog livet av sig. Utan som memen, klichén numera går, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Så i och med det så var man ju kanske man var lite nedslagen och kände att då kommer den här härvan inte inte rullas upp. För Jeffrey Epstein är inte längre vid livet. Han kan inte vittna om allting som har hänt. Peka ut sina kumpaner och så vidare. Vilket är det man hoppades på. Men samtidigt så visste vi redan då att det fanns flera andra involverade som redan var namngivna. Och framförallt Ghislaine Maxwell. Som hade en väldigt speciell roll i allt det här. Och hon var alltså Jeffrey Epsteins, man kan säga, flickvän tidigare. De var ett romantiskt par någon gång för länge sedan. Men de la den relationen åt sidan och utvecklade istället en professionell relation. Och hon var sedan i alla år hans närmaste medarbetare, hans högra hand. Hon skötte alla möjliga saker för honom, inklusive hans hushåll och massor med andra saker. Organiserade, reste alltid med honom, organiserade allt möjligt som hände. Och anklagelsen i det aktuella fallet, det är att hon också, en av hennes många roller, var att vara en sorts madame, säger man ibland. Att hon letade rätt på och groomade unga kvinnor som hon sedan förde in i Jeffrey Epsteins krets för diverse sexuella eskapader med honom och hans vänner. Och även med henne själv, med Ghislaine Maxwell. Och det här ska hon ha hållit på med sen, åtminstone sen någon gång på 90-talet, så att det är 25-30 års tid. Och i anklagelsepunkterna så ingår också att hon själv var närvarande vid sexuella övergrepp och deltog i de sexuella handlingar med minderåriga. 6 åtalspunkter har man nu när man gripit henne, och hon riskerar upp till 35 års fängelse. Utredningen har pågått länge, och det är intressant att notera, tycker jag, för att det var någonting som de sa förra sommaren, men som jag och andra var skeptiska mot när de sa att utredningen fortsätter, vi ska gå till botten med det här. Bara för att Jeff Epstein är död så betyder inte det att vi inte ska avtäcka sanningen om det här fallet. Och då sa jag ungefär att ja, det tror jag så mycket jag vill på. Nu kommer de begrava det här. Ska inte ropa hej än, men jag noterar att jag kanske var lite väl skeptisk. För att de nu har haft en lång utredning mot Ghislaine Maxwell. Och det verkar som att de har jobbat kontinuerligt i liksom ett års tid. Och en intressant kommentar från en amerikansk, från en polis, som sa att det här är en utredning som egentligen föregår utredningen mot Jeffrey Epstein. Det är någonting som vi har hållit på med sen innan vi tog Jeffrey Epstein. Och de säger också att de haft span på Ghislaine Maxwell. De har vetat exakt var hon befinner sig i flera månader, haft exakt koll. Trots att hon har försökt gömma sig. Det var bara någon vecka sedan som jag läste en artikel om att hon befann sig i Paris, i en lägenhet i Paris. Men i själva verket har hon varit i USA, i New Hampshire, där hon köpte ett hus, ett ganska stort fint hus i New Hampshire, som hon köpte anonymt via ett bolag. Och sen så tog hon sig in i den här byn i huset utan att någon såg henne. Det är ingen på bygden som känner igen henne, utan det spekuleras lite grann vilken är den mystiska kvinnan som har köpt det där huset i utkanten av byn. Är hon kanske någon känd aktris eller något sånt där? Det visade sig att det var Ghislaine Maxwell. Men hon lyckades inte lura FBI och andra amerikanska myndigheter. Ghislaine Maxwell, hon är väldigt intressant då. Dels för sitt samröre med Jeffrey Epstein. Men också på grund av hennes egen bakgrund. Hennes familjebakgrund. Och hur den eventuellt då spelar in i hela den här härvan. Därför att Ghislaine Maxwell, hon är dotter till Robert Maxwell. Återigen då ska jag inte gå in på supermycket detaljer, för att vi redan gjort ganska långt inslag om det här i Radiobubblan en gång i tiden. Men kort då, så Robert Maxwell var en brittisk mediamogul, kan man säga, som ägde ett flertal olika kvällstidningar, mycket inflytelserik person. Men han föddes inte som Robert Maxwell, han föddes som Jan Ludwig Hyman Benjamin Hoch. Kom från en ortodox judisk familj i Ukraina och invandrade till Storbritannien. Och där bytte han namn till Robert Maxwell och blev en väldigt framstående person. Och det är tämligen välkänt, tämligen väletablerat att han hade mycket nära kontakter med israelisk underrättelsetjänst. När han dog, jag tror att det var 1991, så fick han en mycket pampig begravning i Israel. Och han var då brittisk medborgare, men han fick en sån här, jag vet inte om det är statsbegravning strikt taget, men han fick en mycket påkostad begravning i Israel. Begravdes på Olivberget, och på hans begravningsceremoni så deltog sex stycken nuvarande eller tidigare chefer för israeliska underrättelsetjänster. Och Israels dåvarande premiärminister Yitzhak Shamir höll ett tal om Robert Maxwell och sa: han har gjort mer för Israel än vad som idag kan sägas. Så det finns knappast något tvivel om att Robert Maxwell var en Mossad-agent, en israelisk agent. Samtidigt som han var oerhört mäktig, inflytelserik mediemogul i Storbritannien. Och hans dotter, Ghislaine Maxwell, är alltså Jeffrey Epsteins högra hand. Och som bekant så går den här typen av uppdrag, affilieringar, ofta i arv från föräldrar till barn. Och med tanke på vilken sorts spelare som Ghislaine Maxwell har varit i sitt liv, så jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tänker så här, det går knappast att tänka sig något annat än att Ghislaine Maxwell också är Mossad-agent och med all sannolikhet har varit Jeffrey Epsteins handler genom alla de åren.
2: Ja, det är båda sakerna är synnerligen troliga, och det är därför det är så intressant att de har knipit henne, va? Därför att det är uppenbart att det är hon som har styrt Epstein, att det är hon som har varit den sorterade, organiserade och strukturerade, och han har ju mest lullat runt, stoppat i sig piller och haft sex med minderåriga. Det verkar ju enligt alla utsagor vara hon som är hjärnan och organisatören. Så att det ska bli intressant, otroligt intressant att se hur det här utvecklar sig. För det är ju uppenbart att det pågår en maktkamp i den amerikanska statsapparaten mellan krafter som verkligen vill åt det här gänget. Pedofiler, spioner, sexsnidningar av olika slag. Och att man vill åt de mäktiga män och kvinnor som liksom nyttjat de här tjänsterna. Och så finns det ju de som för allt i världen vill skydda sina namn från att solkas och som inte vill ha någon utredning, och så noga är beredd att göra en Epstein i det här fallet och se till att hon själv mördar sig. Och så finns det förstås givetvis den israeliska underrättelsetjänsten, eller tjänsterna. De vill ju absolut inte att man börjar nysta upp deras inblandning i detta. Alltså det skulle se väldigt illa ut, alltså. Israelisk underrättelsetjänst driver pedofilringar. Det vill man att man kan göra. Alltså de är nästan de som har störst intresse av att hejda detta, att spilla ut mer. Och de har ju också metoderna och medlen för att se till att Ghislaine Maxwell inte pratar. Nu verkar det vara en ganska hårdkokt dam det här, va? Så att, vilket Epstein inte var, så att hon kanske kan hålla tyst och ta 35 år och sen åka hem och leva på kibbutzen, det vet man inte. Spännande i vilket fall som helst.
5: Mm. Ja, och på sätt och vis är det ju, jag menar, Jeffrey Epstein står ju i centrum för allt det här, men det som du säger, det är förmodligen, det ser ut som att det var Ghislaine Maxwell som var organisatören och Jeffrey Epstein var mer en sorts front. Så på sätt och vis var ju han en distraktion. Oavsett så har han ju aldrig varit det mest intressanta i den här affären. Men om det bara var Jeffrey Epstein som hade sex med kvinnor som var för unga, så skulle det här inte vara en gigantisk global skandal. Utan det intressanta är ju alla rika och mäktiga personer som har ingått i hans krets och deltagit i hans tvivelaktiga verksamheter. Och även där, om det bara var det, så skulle det inte heller vara sådär superintressant. Utan det som egentligen är i fokus, det är ju att alla människorna som var involverade, hans gäster som åkte med hans flygplan Lolita Expressen, semestrade på hans privata ö i Karibien och så vidare. De personerna har ju sen med all sannolikhet varit föremål för utpressning på grund av det. Eller man kan ju säga att de definitivt garanterat utan något tvivel har haft så att säga, det har funnits en möjlighet att bedriva utpressning mot dem. Och det är svårt att tänka sig att det inte är det som har pågått här. Att det har varit en sån utpressningsfabrik. Att Ghislaine Maxwell har använt Jeffrey Epstein för att locka in diverse rika mäktiga människor. Så att Mossad ska få hållhakar på dem. Gå nu tillbaka till senaten och rösta på det här sättet. Annars berättar vi vad du gjorde på Epsteins ö förra året.
2: Mm. Och det där är ju ett skäl till för att se till att Maxwell håller tyst. Därför att om hon börjar pladdra och berätta allt, då förlorar ju Mossad hållhakarna. Och det är de här, det går inte att pressa ut någon, utpressa någon som är liksom bränd, så att de har intresse av att behålla alla sina utpressningsoffer. Och då är hon en risk.
5: Men det låter på det, Boris, som att du misstänker att vi ändå inte kommer, att vi kommer inte få se allt det här rullas upp nu. För att Ghislaine Maxwell, hon är en tough cookie, hon kommer hålla tyst. Hon är Mossad, hon vet vad som gäller. Så hon kommer bara liksom spela med, sitta av sina år och sen åka hem till kibbutzen. Det låter nästan, man hade hoppats på att man får sån här, Ghislaine Maxwell gör en deal i utbyte mot att sättas på fri fot själv, så berättar hon alla namnen och på alla liken är gömda och så vidare.
2: Nej, men det finns inte på kartan. Och jag tror att även om hon skulle visa sig vara en sån här tuff liten kaka, så tror jag i alla fall att israelisk underrättelsetjänst väljer att göra henne till en före detta tuff kaka. Alltså man tar inga risker när så här mycket står på spel. Och det är en okontrollerbar risk. Hon kanske är tuff fram tills hon döms och sen 7 år i något kvinnofängelse. Och sen tänker hon att nej, inte 28 år. Så skulle jag sitta bakom Mossad skrivbord, ska jag säga att nej, hon har varit väldigt bra, men hon kommer att förstå varför vi gör det vi måste göra. Så att hennes dagar är räknade. Allt annat vore, är omöjligt att tänka sig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Cannabisplantor växer i Frisgatans offentliga blomkrukor avsedda för sommarblommor, planterade av Malmö kommun. Presskommunikatör Linda Herkel försäkrar att det inte är kommunen som satt dit dem. Ja, det var ju för väl ändå att de tydliggjorde att det inte är kommunen som har planterat olagliga knarkplantor i sina egna rabatter. Intressant nog så förnekar de inte att de har vattnat dem. Att de har vattnat dem och skött om dem och tagit bort liksom, ogräset omkring och sånt där. De har vårdat dem som kommunens egna rabatter. Men nu vill de liksom distansera sig, säga att det inte är deras.
2: Jag tror det var en liten provballong helt enkelt.
1: Falafel och sommarblommor. Det här är nya stilen i Malmö.
2: Nya härliga Malmö.
1: Ut med skinkan. In med falafel och braj.
2: Ja, men det låter faktiskt som en offentlig fastlagd politik för Malmö.
1: Jag tyckte mest att det finns inget intressant att säga om den här nyheten egentligen. Jag tyckte bara att sommarblommor var en helt fantastisk eufemism för Mariana.
2: Ja, undrar vad de kommer att ha för vinterblommor där nere.
1: Nu, vinterblommor från Afghanistan. Nu ska vi prata om någonting seriöst istället.
0: Radio Bubbla.
1: Riksbanken stoppar flytten av svenska sedelpressen till Malta. Meddelar samtidigt att det går inte att fortsätta trycka sedlarna inom landet. Riksbanken tittar på alternativa lösningar för att trygga en fortsatt produktion av svenska sedlar. Bakgrunden till den här historien är bekant för de som har lyssnat på senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi Special. Men i korthet då, det är en kontrovers som har pågått i några veckor sedan ett amerikanskt företag, Crane, som jobbar med sedeltryckeri, meddelade att svenska sedlar, som de har då, svenska staten outsourcat det här till Crane, menar att de ska inte längre tillverkas i Sverige. Svenska sedlar har ju sedan flera hundra år tillbaka tillverkats i Tumba på sedeltryckeriet på Tumbabruk, som grundades av Riksbanken en gång i tiden för att man behövde gedigen sedelproduktion i Sverige. Men för en 10-15 år sedan så sålde man Tumbabruk till det amerikanska företaget Crane, som är ett mycket anrikt amerikanskt sedeltryckareföretag som bland annat gör alla dollarsedlar. Eller åtminstone pappret till dem. Så här. De är involverade i all produktion av fysiska dollarsedlar. Och de gör sedlar åt många andra länder. Och så köpte de Tumbabruk och tog över produktionen av svenska sedlar. Men nu menar de att nu ska de lägga ner Tumbabruk. Och istället flydda sedelproduktionen av svenska sedlar till Malta. Och man måste ju säga att för att vara en så liten ö så är Malta ändå ganska pigg i den internationella konkurrensen. Men om vi lägger vår sårade svenska nationalstolthet åt sidan, så är Malta ganska om sig och kring sig. Men det är inte bara nätkasinon och finansbranschen och smarta skatteupplägg och blockchain som de satsar mycket på nu och medicinsk cannabis som har kommit starkt. Utan nu ska det också vara sedeltryckeri. Malta ska trycka alla världens sedlar. Det är ytterligare en grej som de försöker kapa åt sig. Ja. Men så blir det nu inte. Så blir det inte därför att Riksbanken säger att de har ett avtal med Crane. Som säger att visserligen måste inte sedlarna tryckas i Sverige. Så det är okej att lägga ner Tumbabruk och flytta det. Men sedelproduktionen måste äga rum i norra Europa eller Mellaneuropa. Så att Crane får inte lägga det på Malta. Däremot skulle de få lägga det då antagligen till exempel i Tyskland eller Polen eller sånt där. Men inte Malta är för långt bort, menar Riksbanken.
2: Ja, sen jag hade förväntat mig att kunna komma ner till Malta då. Så hade du och Sofia kapat åt er en lastpall med svenska kronor genom att muta någon vaktmästare eller någonting annat.
1: Ja, du kanske kan få bitcoin istället. Eller kanske en påse medicinsk marijuana, vem vet.
2: Ja, det senare känns ju liksom hanterligt. Men bitcoin, jag är för en enkel kille för att hantera sånt. Alltså jag måste kunna ta på sakerna.
1: Ja, man kan inte röka bitcoins.
2: Nej, det är väldigt svårt.
1: De här nördarna inte fattat.
3: Tucker Carlson lämnar Fox News. LA Times rapporterar att Rupert Murdoch avskedat honom, men mediehuset har inte lämnat ytterligare kommentarer. Även CNNs Don Lemon och NBCUs vd Jeff Shell har under dagen fått lämna. En bomb slog ner i medievärlden igår och i den politiska världen och i världen i stort, antar jag. Tucker Carlson lämnar Fox News, som det står i bubblarubriken. Men vad det handlar om är givetvis att han har fått sparken. Det är glasklart utifrån omständigheterna. Tucker Carlson, han gjorde sitt sista program i fredags och då sa han vi ses igen på måndag. På måndag meddelas det att det inte blir några fler program. Så det kan omöjligen handla om något planerat. Och det är svårt att tänka sig hur det kan ha skett på Tucker Carlsons initiativ över helgen. Så han fick sparken helt enkelt och med besked väldigt abrupt. Och det sägs att han har sagt, eller någon har sagt att han fick själv veta det här 10 minuter innan Fox News gick ut offentligt med beskedet. Så folk ställer sig frågan varför naturligtvis. Varför gjorde Fox så här? Ett problem med den frågan är att det finns enormt många tänkbara svar. Därför att Tucker Carlson har varit kontroversiell på så många sätt. Fox News har i många års tid blivit tamare och tamare. Mer och mer lojala mot etablissemanget. Det är någonting som vi har pratat om mycket i Radio Bubbla. Tucker Carlson har varit det lysande undantaget från den regeln, från den trenden. Så han har varit ett unikum även på Fox News. Och helt säkert en nagel i ögat för många där, för de flesta på Fox News, inklusive de flesta andra programledarna. De framstår ju som urvattnad lättmjölk jämfört med Tucker Carlson. Så man kan göra en lista med, alltså bokstavligt talat, dussintals saker som Tucker Carlson har gjort under senare år, som alla på egen hand skulle räcka för igenom sparken från Fox News-ledningens perspektiv. Ihärdigt stöd till Donald Trump i vått och torrt. Även i de mest kontroversiella frågorna. Skarpt formulerad invandringskritik. Ifrågasättande av coronanarrativen. Ifrågasättande av massvaccineringar till och med. Och massvis med sådana här frågor. Så den stora frågan är egentligen, varför lät de honom hållas så länge? Varför dröjde det så länge innan de sparkade honom? I viss mån har det säkert att göra med tittarsiffror. Mm. Jag tror inte att det är så viktigt som folk kanske tror. Ja, och Tucker Carlson, han har haft helt okej tittarsiffror, men inte fantastiska. Alltså med historiska mått mätt så är hans siffror egentligen ingenting att hänga i granen. Det beror generellt på att tv-mediumet är på väg ner, men jag tror inte att det är en sån sak egentligen. Men som vi har pratat om tidigare, det är såklart bara att det har ju varit då i många år så att man får bara tacka och ta emot för varje vecka man får ha kvar Tucker Carlson i eten. Som världens viktigaste kommentator av politiska händelser. Och det är en sak som är intressant med Tucker Carlson, det är hans politiska linje. För han är inte en sån här liksom superkristen, konservativ, traditionalist typ. Liksom som är sån här evangelical eller något sånt där. Och han är absolut inte någon sån här nyliberal näringslivsrepublikan. Utan han är en nationalist, en populist, en sån som ofta är svår att placera vare sig till höger eller till vänster. Han är till exempel aggressivt icke-libertariansk, antilibertariansk på många sätt. För att han vill ha en stor stat som griper in i ekonomin för att hjälpa arbetarklassen. Så ett exempel som jag hörde här om månaden i någon intervju, det var att han säger att han skulle vilja förbjuda självkörande lastbilar. Som väl inte finns, men det är på väg att komma självkörande lastbilar från Tesla och så vidare. Därför att om de kommer ut på marknaden så kommer det bli ett väldigt hårt slag mot alla oräkneliga arbetarklassamerikaner som jobbar som lastbilschaufförer. Det är väl liksom miljontals människor som har det yrket i USA. För att han sa någonting i stil med att det är det vanligaste yrket i USA. Minst det många delstater. Så att det där effektiva och billiga transporter, det är nästan helt oviktigt för honom. Det är en fråga som är så tydligt underordnad i hans värld. Att den inte ens är värd att räkna på. Det är så enormt mycket viktigare för honom att se till att USA inte får miljontals arbetslösa truckers. Så det är bara ett exempel på att det är väldigt, väldigt långt från en libertariansk ståndpunkt som min. Mm. Den är kanske mer lik diverse hållningar som du brukar inte ha, Boris.
2: Ja,
3: på många sätt så var Tucker Carlson, han var liksom en trumpist långt före Trump. Eller man ska vara mer korrekt och säga att långt före Trumps uppdykande på den nationella scenen inför presidentvalet 2016. Därför att Trump själv har ju varit Trumpist on the record i mer än 40 års tid. Det vill säga sen Tucker Carlson var i, jag vet inte, i 10-årsåldern. Trump var först, men det har inte funnits någon starkare förkämpe för Trumps typ av politik än Tucker Carlson. Tucker Carlson Tonight, hans program på Fox News, det började sändas i november 2016, några dagar efter att Trump blev vald till president. Så Trump-eran och Tucker Carlson-eran är väldigt överlappande. Och under hela Trumps tid i Vita huset så var Tucker Carlson hans främsta förkämpe. Många försvarade Trump, alltså inom den amerikanska högern, alltså i konservativ talk radio, så hade du folk som, säg, Sean Hannity eller Rush Limbaugh och sådana människor som försvarade Trump för att han var deras kille. Men egentligen så var de inte, de var på samma sida som honom, men de var inte riktigt på samma fot som honom ideologiskt. Därför att de var mycket mer traditionella amerikanska, liksom, mer så här, den här mixen av liksom nyliberala evangelicals och den typiska republikanska mixen. Men Tucker Carlson var mycket mer en, så att säga, naturlig Trump-anhängare. Och sen efter att Trump schabblade bort sin ställning, vilket Tucker Carlson har tillstått och pratat om och så vidare, han är absolut inget okritiskt fan av Trump som person. Han är bara någon som råkar ha samma politiska uppfattning som Trump förespråkade. Efter att Trump har fallit så är Tucker Carlson egentligen den enda personen av betydelse som fortfarande artikulerar den här nationalistiska, populistiska positionen i USA. Eller i världen för den delen. Vi har också, säg kanske Steve Bannon, kamrat Bannon som vi gillar att prata om, som har en väldigt liknande linje. Men han har ju inte närheten av det inflytande. Han har ju inte den rösten som Tucker Carlson har. Så det är svårt, det jag försöker säga är bara, det är svårt att nog understryka hur unik och viktig Tucker Carlson är. Framförallt av den orsaken att han ensam förkroppsligar den populistiska rörelsen. Som såklart har folkligt stöd, men som har väldigt liten representation i Washington. Det finns enstaka i representanthuset och senaten som representerar den här strömningen. Men väldigt liten, väldigt marginaliserad. Och då, sen igår så har den här stora folkliga strömningen absolut noll representation i etablerade medier.
2: Mm.
3: Boris, hur ser du på Tucker Carlson och den roll han har spelat i USA sen 2016?
2: Nej, men, du kommer

0: kan man liksom börja fila och montera ner och ändra och utveckla samhället. Men att idag ta bort försörjningen för arbetande människor som är väldigt viktiga på, alltså som en så viktig del för USA på alla möjliga sätt, detta obehagliga land. Det går bara inte. Och alltså jag är så nyfiken på vad som driver honom faktiskt. För att det är så jävla ovanligt att se en person. Han är ju inne i en alltså tittar man på Fox News här, som du sa att vi har pratat om det, hur de hela tiden anpassar sig mer och mer och mer. Och han har ju inte anpassat sig det minsta lilla. Så det är väldigt fascinerande att se en person i medievärlden som bara kör på det här sättet. Det är sällan jag liksom faller i beundran för någon i medievärlden, men han är fan unik. Och man kan ju titta på slemhögarna på New York Post, som alltid har varit Tucker Carlson beundrare och liksom alltid kört material som backar honom och så vidare, och legat väldigt nära honom i linje. Men de är ju också ägda av Murdoch, och när Tucker får gå så det är ju inte så att New York Posts annars väldigt uppkäftiga kolumnister säger att rör inte Tucker. Det är tyst och hovsamt och nästan New York Times-aktigt. Det är jättesorgligt. Så man skulle vilja veta vad som får honom liksom att köra på. Det är stort. Och han kommer ju, som du säkert kommer att säga, så kommer han nog att bara bli befriad av detta och kunna bygga någonting helt eget.
1: Det är det man hoppas på i alla fall. Och det är givetvis den andra stora frågan. Den första stora frågan är varför fick han sparken? Och den andra frågan är vad ska han göra härnäst? Han är ju en person i sin krafts bästa dagar. Absolut på toppen av sin karriär, på toppen av sitt inflytande. Han har aldrig liksom bättre möjligheter i sitt liv att agera.
0: Nej.
1: Ingen har överhuvudtaget möjlighet att agera bättre än Tucker Carlson. Ingen har fler intressanta valmöjligheter än vad han har. Och man kan ju, jag tror att man kan bena ut det där. Alltså, till att börja med så finns det ingen annan tv-kanal som vågar rekrytera honom. Alltså ingen stor kanal. Newsmax kommer säkert göra ett försök. Va? Men jag tror inte Tucker Carlson är intresserad av han har alldeles en bred profil och jag tror att han tänker större. Visserligen skulle Newsmax växa något mycket om Tucker Carlson klev ombord. Men jag tror inte han vill gå till en sorts höger ytterposition på det sättet. Tendensen man ser från honom i flera år nu, det är det motsatta. Han rör sig vänsterut. Han rör sig mer mot en sorts som radikal, centristisk, populistisk position. Och det finns ingen mediehus som passar den profilen. Så det finns ingen som kan erbjuda honom den typen av kanal som han vill ha. Så det är mycket mer troligt att han väljer en mer oberoende väg utanför medströmsmedierna. Och en sak som många glömmer i diskussionerna just nu, det är att Tucker Carlson har en lång historia av att jobba inom alternativmedier. Han har jobbat parallellt, alltså han grundade Daily Caller, som är ett stort och mäktigt alternativmedieprojekt, ungefär som liksom Breitbart och sånt där. Och han drev det i 10 års tid parallellt med att han jobbade på Fox News. Så han är absolut ingen sån här medströmsmediediva som är främmande för alternativa medier, utan tvärtom, han är som fisken i vattnet i den världen. Och så finns en annan sak som folk också missar i analyserna. Jag har läst några medströmsanalyser. Och det är att folk ser det som det här ett gigantiskt nedköp. Att gå från att jobba på tv till att jobba med liksom podcast och talk radio. Men som de säger så att Bill O'Reilly, han har ett radioprogram nu. Liksom, han är slut som människa. Men talk radio är extremt stort i USA. Extremt inflytelserikt. Och det är fortfarande liksom den absolut dominerande basen för icke-socialistisk åsiktsbildning i USA. Alltså Fox News är liksom den stora liksom, kolossen som man fokuserar på. Men Fox News är i mångt och mycket bara en spin-off från conservative talk radio. Och de största namnen på Fox News har också sina egna stora radioprogram med liksom hundratusentals eller miljontals lyssnare som de har kvar oavsett om de fortsätter jobba på Fox eller inte. Och podcasting i vid bemärkelse är en viktigare nisch. Talk radio och podcasting smälter ihop. alla lastbilschaufförer.

0: amatörerna som lyssnade på talk radio på AM-bandet förr i tiden. De har satellitradio nu och de lyssnar på podcast. Så att hålla på med podcast, det är absolut inte det här futtiga tröstpriset för folk som misslyckats i tv. Så visst, nej. Bill O'Reilly, han var en större och mäktigare man när han var största ankaret på Fox News. Så är det såklart. Men han är mycket mer fri nu. Och absolut oberoende. Inte för att han använder sig av det oberoendet på något intressant sätt. Han är ett dåligt exempel. Men Tucker Carlson skulle med all sannolikhet göra det. Så att om man ska titta på andra personer som har lämnat Fox News och tagit mer intressanta vägar, alltså jämfört med Bill O'Reilly, så finns det två personer som är helt uppenbart de mest intressanta. Man ska jämföra, liksom, tänka vad kan Tucker Carlson göra framöver. Det första exemplet är Glenn Beck som använder Fox News som språngbräda för att skapa ett eget medieimperium. Så han liksom, efter inte så många år på Fox News, han var inte lika lojal långvarig medarbetare än Tucker Carlson, utan han hade den möjligheten när han hade byggt upp ett stort namn kring liksom, sitt eget namn. Så startade han sin egen mediehus som heter The Blaze. Och jag följer inte The Blaze liksom, men deras produktioner. Men så vitt jag vet så går det som tåget än idag. Och de expanderar alla riktningar. Jag såg någonting för kanske ett år sedan om att Glenn Becks mediehus skulle signa på Dave Rubin. Dave Rubin som är en sån vänsterliberal kille liksom. Så han expanderar alla riktningar. Så att Tucker Carlson skulle absolut kunna göra en Glenn Beck. Han skulle ju såklart vara Glenn Beck på steroider om han ville. Bygga något nytt och stort och mäktigt, ett helt nytt mediehus, en ny mediekoncern som utmanar honom. Men den andra personen, för detta Fox News-medarbetaren som man såklart vill jämföra med, är Donald Trump. Han var faktiskt Fox News-kommentator i många år, hade då kontrakt med dem. Han var inte programledare och ankare, men han var med på Fox News. Och den väg som han tog efter sin tid på Fox News, det är en väg som många fantiserar om att Tucker Carlson ska ta. Så det är någonting som man inte ska glömma bort heller. Och men, är det inte en väldigt spännande tanke att, alltså, drömmen vore ju att Tucker Carlson och Steve Bannon slog sina påsar ihop. Jag tror inte det kommer hända. Jag var tydlig med det. För, alltså, Bannon är för mycket av en Trump-lojalist. Så först måste Trump ut ur vägen. Jag tror inte Tucker Carlson heller skulle vilja gå upp mot Trump i primärvalen. Så, alltså, inte 2024. Men visst är det en spännande tanke. Jag tror inte att det är en jättebra idé av skäl som jag pratat om tidigare i radion och som jag kan prata om igen. Jag tror inte det passar egentligen för Tucker Carlson att gå den vägen. Men just för att han är så unik och för att han har en så viktig röst så tänker man ju naturligt att man skulle vilja ha en sån i primärvalen. Man skulle vilja ha en sån i presidentvalrörelsen. Man kanske till och med skulle vilja ha en sån i Vita huset. Och vem ska det vara? Vem ska det vara som är bättre än Tucker Carlson? Och pusha i den rollen.
1: Ingen.
0: Nej, det finns ingen. Så jag tror att det skulle inte funka. Om han försökte göra det så skulle han inte lyckas. Därför att jag är kanske inte så imponerad av Tucker Carlson på alla sätt som vissa är. Jag ser honom som en relativt enkelspårig och begränsad person. Jag har sagt det förut i radion, tror jag, jag vet att vi har pratat om det tidigare, att det är väldigt stor skillnad på Tucker Carlson när han jobbar från manus och när han pratar fritt. Och han är mycket bättre med manus. När han inte har manus så låter han, jag tycker, det är min tolkning av honom, jag tycker att han låter obalanserad, oseriös, ogenomtänkt. Han har ett så här nervöst, kacklande skratt som kommer fram hela tiden. Som han aldrig har när han läser från manus, men som han alltid har om man sitter i en intervju eller ett samtal med någon och är spontan. Han är egentligen bara karismatisk när han sitter och läser upp exakt det som hans team har skrivit åt honom. Så att jag misstänker att han skulle falla platt i debatter och intervjuer och presskonferenser. Allt annat som en presidentkandidat, som en politiker måste göra. Men när han gör det han är bra på, dra åt helsike hur bra han är då. Alltså när han har sitt team. Jag vill inte förringa hans insats på något sätt, för det är såklart han som har valt ut teamet på ett väldigt skickligt sätt. Och han arbetsleder dem på ett mästerligt sätt, det är jag säker på. Men när han jobbar på det sättet som ett sorts skriptat språkrör för sin politiska maskin, då är han en oerhörd kraft. Men jag tror inte att man kan översätta det där utan vidare till politiken. För att politik är något annat än media. Och Tucker är ett mediasnille, inte ett politiskt snille. Min uppfattning är faktiskt att Tucker Carlson är Jag tycker att han verkar vara en ganska förvirrad och naiv och på vissa sätt omdömeslös person. Och det är inte bara för att han har de antilibertarianska tendenserna. Jag tycker bara inte han verkar ha mycket av, han verkar inte ha en filosofisk kompass. Och jag har inte en intuitiv känsla av att han har så här hjärtat på rätt ställe och att han liksom vägleds på ett bra sätt. Jag tror inte heller att han är genuin med alla sina uppfattningar. Jag tror svaret på den här frågan som du ställer, Boris, om hur han funkar, det är i hög utsträckning att han är en oerhört skicklig affärsman. Mycket skicklig medieentreprenör. Han har slagit in på det här spåret, han vet att det funkar. Han vet att han har en nisch som är nästan unik. Han är nästan enda personen som artikulerar alla uppfattningarna. Men jag tror inte att det är liksom... Min gissning är att det är inte liksom genuina, djupt rotade uppfattningar i liksom djupet av hans själ. Tucker Carlson är en superinsider, född och uppvuxen i Washington DC, integrerad del av etablissemanget, har på många sätt väldigt etablissemangskompatibla värderingar, men han har en nisch. Han har en nisch som han driver. Delvis kan man säga lite provokativt kanske, som inom ramen för etablissemanget. Så jag hoppas på, och jag tror det är sannolikt, det är att han sätter upp någonting som är väldigt likt liksom Tucker Carlson-programmet på Fox News, fast på en egen plattform. Och såklart en del annat. Han gör de här intervjuerna, långa intervjuer som han uppenbarligen gillar att göra, mer inspirerat av podcasting. Jättebra idé, trots det kacklande skrattet och allt det där. Dokumentärfilmer och vad han nu gör liksom. Men jag tror för honom, höggradigt producerade saker, inte en mer liksom frifräsande politisk kräv och sånt där. Och inte för mycket av det här med Curtis Jarvin och sånt där som han har experimenterat med. Utan jag tror han kommer hålla sig ändå ganska nära en sorts etablissemangskompatibel linje. Vilket jag tror är väldigt, väldigt smart. Alltså, det är så han maximerar sitt inflytande. Jag bara säger det så ingen missförstår. Alltså, han skulle få mycket mindre inflytande om han rörde sig längre ut från mainstream. Om han tog konstigare positioner och så vidare. Man måste ligga ganska nära för att kunna förskjuta konversationen i mainstream. Så jag tror att han kommer optimera sitt inflytande, vilket innebär att det kommer vara ganska likt. Det kommer vara ganska likt det han gör nu. Så att i egen regi, men det kommer inte göra jättestor skillnad för innehållet, det är min gissning.
1: Ja, det där tycker jag var väldigt bra analys. Alltså lite grann så... men om man ska lyckas... Och här finns ju en... Du pekar på en sak som är jätteviktig för honom. Det är ju det skriptade. Att han har ju ett gäng bakom sig. Som föder honom. Så att säga, med manus och annat. Och det är ju inte givet att de följer med. Ja, det kan bli ungefär som... Alltså det finns ju människor som är så jäkla slickade och slämmade intellektuellt. Så att de levererar vad som krävs i sin nisch. Det är ungefär som New York Post-kolumnister, de tiger nu om Tucker Carlson. Och det är inte givet att han får med sig gänget från, eller ens många från Fox News i sin medarbetarstab där. Och det där kan vara ganska trixigt att bygga upp någonting nytt.
0: Ja, så är det, för de är ju anställda av Fox News. Och de jobbar också med andra talanger, och de jobbade där innan de började jobba med Tucker Carlson, de flesta av dem. Så han kommer ju få börja om med liksom en delmängd av de där. Kanske de mest lojala. Förhoppningsvis några av de bästa. Vi har ju pratat om några av dem tidigare, för att det har varit kontroversiellt och sånt där. Så jag tror han kommer ha ett bra team, men det kommer vara mindre och inte lika fullödigt som den här supermaskinen som han har på Fox News.
1: Enda fundering jag har om din analys där, det är egentligen att, alltså jag tror ju att det här är en kille, när det gäller vad som får honom att liksom köra på, så tror jag inte att det är bara en vild gissning, så tror jag inte att det är så mycket en känsla för vad som är kompatibelt eller vad som fungerar affärsmässigt liksom, och hur man nischar sig. Alltså jag är naiv nog att tro att han faktiskt har ett stort, bultande, populistiskt hjärta. Alltså det finns ett jäkla, som du själv sa, det finns ett jäkla naivt drag hos honom. Och det är det som får honom att köra på. Han brinner verkligen för truckers och andra, och folk i rostbältet och folk i Louisianas träsk och sådär. Det är jävligt mycket känsla. Och det är därför han kan... det är därför vi får det här kacklande skrattet när han liksom inte kan gå på skriptad känsla. Då blir det inte så bra. Det är ju svårt att se honom i politiken om man inte har liksom stenhård stab som styr honom och liksom ställer honom i talarstolen med ett fixat tal. Men han skulle nog komma till korta i debatter, va? Så att, ja.
0: Precis, sen ska han upp på debattscenen mot någon kanske som Donald Trump eller sånt där. Och då funkar inte det här kackelsnittet.
1: Nej,
0: Trump skulle jag slarvsylta honom.
1: Ja, alltså rätt många skulle det är rätt. Det går inte.
0: Jag tror så här, Boris, att det är mycket känslor hos Tucker Carlson. Och på ett sätt kan man säga att ja, men det är genuint för att han har de här naiva känslorna. Men det betyder också att han är en ganska ogenomtänkt person. Och han är en person som inte är grundad i idéer. Han är inte en person som har en filosofisk eller ideologisk kompass. Och det i sin tur betyder att han är anpasslig och lättpåverkad. För att om man inte har den typen av grundning i sitt eget tänkande, i liksom idéer som man har ett bra grepp om och så vidare, om man inte har den typen av analys som jag tycker är uppenbart att han inte har, om man inte har någon liksom hemlig helt annan analys än vad han pratar om i tv. Det är det jag menar med att han alltid kommer vara liksom följa lite grann med strömmen, med etablissemanget, för att han är inte han har inte tillräckligt mycket i sig själv för att ha en genuint självständig position. Jag säger inte att det inte är genuint det han säger, jag säger bara att han, det är inte så mycket stadga och djup i honom.
1: Ja,
0: det här är bara min intuitiva känsla för att tacka Carlson. Jag är säker på att andra människor har andra intryck av honom. Det här är bara min känsla.
1: Jag tror att du har rätt. Samtidigt så är det så att så länge som det finns en stor hotad social bas, eller och en del av basen är utslagen i det amerikanska samhället, så kommer Tucker Carlson att brinna. Det hänger lite grann ihop med det jag sa om att han faktiskt har en intuitiv känsla för affärer och var finns min nisch. Alltså det blir en samklang där. Men jag tror att han genuint brinner för de utsatta arbetande människorna i samhället. Lite oreflekterat, men det är ett stort hjärta. Men han inser också att det här är det är bra business att prata till dem. Vare sig det är på Fox News eller i talk radio.
0: Mm. En annan diskussion som ställs, en kan man säga tredje fråga som ställs. Folk är inte lika intresserade av den frågan, men ibland ställs den ändå. Det är, vad händer med Fox News? Och en sak som många säkert tänker nu i dagarna, det är väl att vem bryr sig? I det här laget känns det lite grann som en ointressant parentes i historien om Tucker Carlson. För utan Tucker Carlson, varför ska man titta på någonting som de producerar, eller bryr sig om vad de gör, bryr sig om hur det går för dem, vilket inflytande. Familjen Murdoch, Rupert Murdoch, byggde någonting stort och mäktigt med Fox News från 90-talet och framåt. Men sen flera år tillbaka så har de har fullt upp med att köra det i botten. Och vi har pratat mycket om det här. Jag minns vi hade en diskussion om hur det amerikanska medielandskapet skulle förändras dagen efter presidentvalet 2016. Jag vill minnas att jag sa någonting i stil med att nu blir Fox News mainstream, och den roll som de tidigare haft kommer tas av andra mediehus. Jag tror vi nämnde Breitbart, jag vet inte om vi nämnde Newsmax och så vidare. Men det är precis det skiftet vi har sett. Men ännu mer accelererat, att Fox News har verkligen helt övergivit liksom sin forna radikalism. Men det finns en andra saken som är aktuella dagarna, som vi har sagt i flera veckor att vi ska prata om radiobubblan, men som jag håller på att skjuta på hela tiden. Och det är den här situationen med Dominion, rättsprocessen som de varit involverade i, med Dominion Voting Systems. Och det handlar alltså om det här fula spelet i valet 2020, som många misstänkte, många pratade om det, vi pratade om det en hel del radiobubbla. Alltså, gick det verkligen rätt till i valet, eller har de bedrivit valfusk? Är valfusket involverade de här digitala röstningsmaskinerna, vilket många trodde då? Jag har ju pratat om det förut i radiobubblan. Jag, för min del, ser det som, jag kan lägga tungan rätt i mun, men alltså, det är nästintill självklart att röstningsmaskiner används för att manipulera val. Det är i alla fall helt uppenbart att de har skapats på på ett sådant sätt att de låter operatörerna manipulera val. Så att ha sådana maskiner är att förbehålla sig rätten att manipulera val. Varför skulle man göra det om man inte tänker göra det, om man inte faktiskt gör det? Alltså om man inte ville manipulera val, då skulle man ju kunna vinna väldigt mycket goodwill för att gå i bräschen för röstningsmaskiner som faktiskt är säkra, snarare än maskiner som är busenkla att använda för valfusk. Så att Dominion gör inte röstningsmaskiner. De gör valfuskmaskiner. Så enkelt är det. Och sen huruvida valfuskmaskinerna har använts för sitt syfte, det är kanske en öppen fråga. Jag vet inte med 100% säkerhet, men ärligt talat så tycker jag att man ska vara lite så här fåraktigt naiv för att haka upp sig på den teknikaliteten. Och man är mer än lovligt naiv om man då säger att presumptionen i brist på konkreta bevis ska vara att valfuskmaskinerna aldrig används för att driva valfusk, utan att operatörerna då, de har lydigt avstått från att använda fuskmaskinerna till att fuska i varenda val i hela USA. Den rimliga presumptionen är givetvis att alla val där valfuskmaskiner används är ogiltiga. Punkt slut. Inga resultat från sådana valkretsar kan tas på allvar eller användas för att bestämma politiskt inflytande annat än i en fars i en bananrepublik. Så att när jag hörde för x antal månader sedan att det var en rättsprocess på gång, så utgick jag från att det var Dominion som blev stämda. Jag blev lite upplivad av den nyheten, hade den i bakhuvudet, och sen så såg jag vad det faktiskt handlade om. Jag tappade hakan. Jag blev verkligen, i stunden blev jag väldigt förvånad, jag ska erkänna det, jag blev helt paff. När jag förstod att det var Fox News som blev stämda för att ha granskat och ifrågasatt Dominion. Det är så perverst och inverterat, så det är svårt att fatta, men så gick det till, givetvis, för Dominion som hade fräckheten att stämma Fox News på flera miljarder för att vissa profiler på Fox News hade pratat om att det ifrågasatt liksom Dominions roll i valet. Och det var då bara några dagar sedan som man nådde en förlikning där Fox News enligt uppgift ska betala, för jag såg en siffra, jag vet inte om den är bekräftad, men 700 någonting miljoner dollar. Så flera miljarder svenska kronor ska de betala till Dominion. Och eventuellt fanns det andra villkor också. Kanske att sparka Tucker Carlson. Samtidigt, på ett perspektiv kan man säga att det verkar lite långsökt. Därför att Tucker Carlson, han var ju inte en av de som drev det narrativet om valfusk. Han var ju snarare en modererande kraft på Fox News i den situationen. Han var kritisk mot andra på Fox News. Som drev det här narrativet och tyckte så här, ni underminerar allas vår trovärdighet. Det var inte en av hans bästa stunder, kan jag tycka då. Men kanske att Tucker Carlson kastades under bussen som en del av ett mer generellt paket för att kastrera Fox News. Vi låter er finnas kvar, vi knäcker er inte fullständigt, givet att ni gör er av med era mest kraftfulla verktyg. Och det betyder att ni måste fimpa Tucker Carlson. Annars går vi mycket hårdare åt er. Men att Tucker Carlson sparkades, det kan förstås också vara liksom orelaterat till Dominion-rättsprocessen. Eller kanske indirekt relaterat. Till exempel för att Murdoch kanske bestämde sig för att nu när jag ändå måste göra ett nytt stort avstamp efter flikningen, så passar jag på att göra en större städning. Jag drar av alla plåster på en gång för att få en mer ren omstart. Jag kan tänka mig att det var en sån grej att Dominion-processen var en utlösande faktor, men att det inte var direkt en del av förlikningsavtalet eller något sånt där.
1: Ja, men det tycker jag låter rätt rimligt. Och sen är det intressant, alltså det är två saker till som flyter upp här i det hela. Det är ju det här med CNNs sparkande av en av morgonvärdarna, Don Lemon, samma dag i princip. Och det är nästan som man får en känsla på att alla passar på att städa bort vad de ser som ytterkantsfigurer på något sätt, som är lite besvärliga. Mm. Och alla rör sig in mot en slags New York Times mitt helt enkelt, och att Murdoch vill också dit. Det är inte så att de har kommit överens om det, men alla passar på liksom att ha samma berättelse. Och sen tror jag att en sak som fick liksom fick Fox News och Murdoch och surna, det var ju att alldeles nu i slutet så gav ju Tucker Carlson rätt. Han hade ju sin stora intervju med Robert Kennedy om vaccin och hela den historien. och det blir liksom lite för många gånger han har liksom ifrågasatt de stora amerikanska berättelserna de senaste 5-6 åren. Det är, och sen CNN gör sig av med en ständigt morgonsur neger liksom, som hoppar på för mycket på vita republikaner. Det blir liksom att, nej men pojkar och flickor, nu ska vi ha borgfred, nu städar vi upp oss allihopa och kammar till oss och sluter oss samman. Och lite grann tror jag att man förbereder sig för att hantera i alla läger, alltså att hantera Donald Trump i president, den kommande presidentstriden.
0: Mm. Ja, det tycker jag låter rimligt. Jag har inte följt den här historien med Don Lemon, men på något sätt har jag snappat upp att problemet med honom är väl att han är en ganska så ohejdat misogyn bög. Han är så här, som så många andra homosexuella män, så är han liksom inte bara ointresserad av kvinnor på det sättet, utan är också liksom ganska negativ syn på kvinnor, och det kommer fram mer och mer diskussioner. Jag såg någon, det var ett tag sedan, han sa någonting som jag faktiskt tyckte var, alltså jag satt i halsen, jag kunde inte tro att någon satt på en sån kanal och sa det, men han kommenterade om, det var Nikki Haley tror jag, när Nikki Haley berättade att hon skulle ha sin presidentvalskampanj, och han sa någonting i stil med att, ja, hon är inte i sina bästa år precis. Hon är inte, she's not in her prime. Hon är på 45 eller sånt där. Och han menar då på att, alltså 100% korrekt, så menar han på att kvinnor pikar när de är 25. När deras fertilitet är som maximum. Efter det så är det bara neråt för kvinnor. Och när en kvinna är 45 så är hon liksom rätt avdankad liksom. Då, den då hon har då är liksom så här familj som hon har byggt upp, barn och barnbarn och så vidare liksom. Men i omvärldens ögon så är hon. Så han hade liksom ett resonemang om det där som är någonting som man annars kanske skulle höra från så här Stefan Molinö. Men han satt och pratade om det som vore ingenting, och så här, tanterna som satt runt omkring honom i studion blev ju så jättearga. De var äldre än Nikki Haley. Man förstår liksom, hur kan han vara liksom så ofiltrerad att han säger en sån sak i tv-studion. Så då fick jag lite sympati för honom och tyckte att det där var ganska, ganska charmigt. Men jag förstod ju då att han inte skulle bli långvarig på Medströms tv.
1: Men man ser ju också hur alltså vi har ju tre fall nu inom loppet av 48 timmar egentligen, där män, tre män varav en är bög då förstås, får gå. Och den yttersta angreppslinjen är ju att du är elak. Därför att det här som har anförts mot Don Lemon, att morgonsur, misogyn och elak mot medarbetare, det har ju också, det ligger ju i botten på samtidigt som man sparkar Tucker Carlson, så har man liksom vevat upp det här att han är elak och säger könsord i diskussioner och så vidare med medarbetarstaben och är nedsättande mot både kvinnor och män. Och så har Storbritanniens justitieminister Dominic Raab fått gå innan en rapport släpptes om att han var elak. Så att alltså det finns också det här, när man sparkar obekväma människor i dagens samhälle, så har man alltid det här i bakfickan. Han var, det är alltid en han också, han var elak. Det är, och det är jävligt svårt att försvara sig mot.
0: Ja, precis. Han är mean-spirited. Han är en bully. Det är intressant att kolla. Det är, liksom, det är det värsta man kan vara. Det säger rätt mycket om hur veka lipsillar vi är nu som bryr oss om sådana saker. Jag tror att du gjorde en väldigt bra observation alldeles nyss när du sa att det här handlar om att förbereda inför valrörelsen. De börjar bli oroliga nu för att Trump ska börja få lite momentum. Och det finns ju, även om jag har liksom blivit, även om jag tror att DeSantis har bra chanser i primärvalen, så finns det förstås en möjlighet för Trump att spela sina kort rätt och gå fram som en ångvält åtminstone genom primärvalen. Och jag tror att många i medierna, inklusive Fox News då, tänker framåt. Hur kan vi agera nu för att stoppa det? För att de vill absolut inte göra samma misstag som de gjorde 2015 och 2016, när de bara garvade åt Trump istället för att stoppa honom. Och göra sig av med Tucker Carlson är såklart liksom nummer 1, 2, 3, 4 och 5 på den listan.
1: Ja, precis.
0: Ja, det ska bli spännande. Det är i alla fall, jag känner mig väldigt liksom, känner mig inte alls ledsen över den här, utan jag känner att bara Tucker Carlson, han är, framförallt för att han är så ung och vital och verkar så hungrig fortfarande, att jag känner mig bara helt säker på att han kommer vara kvar i rampljuset och fortsätta göra det han gör eller någonting som han ännu hellre vill göra, och det blir bara superbra för liksom den alternativa mediasfären. Det är det mest sannolika. Mm. Det blir en superboost. Jätteknäck mot medströmsmedier och en superboost för alternativa medier bidrar till att legitimisera liksom alternativa kanaler och podcasting och vad nu hittar på. Så det är väldigt kul, väldigt rolig nyhet på det sättet. Och ska bli spännande att se vad han hittar på. Mina kritiska synpunkter om hans person till trots, så tycker jag han är den absolut enda medströmspersonligheten som jag tycker ganska ofta är kul att lyssna på. Tycker jag är roligt att lyssna på liksom. Framförallt hans monologer, inte så mycket intervjuerna då, men monologerna när han kör liksom 5 minuter på något ämne. De är väldigt, väldigt välgjorda. Och man kan lära sig mycket om retorik och politisk kommunikation och sånt där av att studera honom. Min förra stora favorit medströmsmedierna som jag liksom gillade och studerade liksom var Jon Stewart. Jag har sagt det förut, jag tycker att han är ett geni. Jag vet inte vad han gör nu för tiden, men på den gamla tiden. Och sen dess har jag inte haft någon som jag tycker är intressant i medströmsfären. Men jag tycker Tucker Carlson, han är genuint intressant. Jag vill höra liksom vad han och hans team säger om saker. Och jag blir nästan alltid förvånad över hur bra tagningar de har. Så att jag ser fram emot att bara fortsätta följa honom som jag har gjort i åratal.
2: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Marcus Birro intervjuar syster Sofie om katolicismen, livet som nunna, vad tro fyller för roll i dagens samhälle. Det här är en avsnitt från Radio Birro, Marcus Birros podcast, som är väldigt, väldigt populär. Jag tror att det är en av de större podcastsen i Sverige, med liksom, åtminstone 10 gånger fler lyssnare, förmodligen ännu mer än vad vi har på Radio Bubbla. Och han gör en hel del intressanta saker. Jag brukar inte lyssna så jättemycket, men just den här gången så blev jag eld och lågor när jag hörde att just syster Sofie var intervjuad. Syster Sofie är en katolsk nunna i Sverige som gjort sig känd för att ha skrivit flera olika böcker. Den här intervjun handlar framförallt om hennes bok Stairway to Heaven, som handlar om hennes hur hon kom till tro och hur hon kallades till klosterlivet. Men berör också delvis hennes andra böcker. Bland annat har hon skrivit en bok som heter Om jag glömmer dig Jerusalem, som handlar om möten mellan kristendom och judendom. Det är väldigt intressant. Och framförallt en bok som fascinerade mig enormt mycket som heter Till man och kvinna skapade han dem. Som är en bok som syster Sofie skrev som introducerar ett väldigt intressant ämne för första gången på svenska. Nämligen Johannes Paulus, den förra påvens kroppens teologi. Som jag brukar referera till ibland här i Radio Bubbla. Så syster Sofie är den som har introducerat det till Sverige och skrivit en väldigt välskriven och spännande bok. Om Karol Wojtylas intressanta teologiska arbete på det här området. Tyvärr så handlar inte intervjun så mycket om det. Det berördes bara som hastigast och det var liksom inget, det blev inget riktigt, det gick inte på djupet riktigt på den biten, vilket jag hade hoppats på.
1: Jag har inte lyssnat på det, men jag ska med nöje göra det.
2: Om vi hade en mer filosofisk podcast så skulle jag själv gärna göra en intervju med syster Sofie och prata om, gräva ner mig lite mer filosofiska och teologiska frågor. Om man kan få honom att ställa upp över Skype någon gång. Hon är väldigt intressant i alla fall. Hon skriver väldigt bra. Och för den som är intresserad av teologi. Så kan jag tipsa om den här boken som hon har skrivit. Som alltså heter Till man och kvinna skapade han dem. Martin McGuinness avliden vid 66 års ålder. Tidigare medlem i IRA. Senare framträdande medlem av Sinn Féin under fredsförhandlingarna. Ja. IRA-mannen McGuinness. Vem var han, Boris?
1: Han var alltså ledare för IRA i Nordirland och de 6 grevskapen. Och ganska hård för herre som... och det förekom ju liksom kritik och påminnelser nu. Sen har alltid gjort om att han var ansvarig för bombdåd och terrordåd och sådana saker i kampen mot britterna. Men de senaste åren har allt sedan... 2007 egentligen så har ju Sinn Féin och IRA lyckats bli accepterad och en del i den så kallade fredsprocessen på Nordirland. Och när han nu begravdes så såg jag att Bill Clinton hade hållit han var speciellt inbjuden att hålla det stora griftetalet över McInnes. Men det som fascinerar mig är liksom att han nu framställs som en äldre, vis och god statsman och att han lyckas skapa förbrödring med unionisterna, alltså de brittiskt trogna. Att IRA på Nordirland la ner vapnen och gick in i fredsprocessen, det beror ju på att under de allra värsta tiderna, så kallade The Troubles, med mycket terror och attentat och så vidare, så byggde ju IRA upp en extremt stark position som en maffiarörelse, helt enkelt. Man byggde upp en stark ekonomi genom att pressa irländska katolska småföretagare och även större företagare. De skulle ge sig 10:e varje månad, precis som maffian. Man skaffade sig kontroll över cigarett, knark, vapen och bensinhandel också. Bensinsmuggling är jävligt lukrativt. Och det där, de pengarna började man sedan tvätta, och det blev IRA-dominerade legitima företag, alltså precis som maffian. Och till slut så hade IRA under McInnes ledning alltså byggt sin position som ett starkt, man liksom vägde så tungt i ekonomin, helt enkelt. Så att det var inte speciellt. Det sista stora brottet man gjorde var när man slog till mot en bank i Nordirland och i ett enda bankrån kapade åt sig 250 miljoner kronor. Man behövde väl fixa likviditeten, antar jag. Så att det var komplett irrationellt för IRA och McInnes att fortsätta hålla på med det här terrorism och småkrigarna. De ville sköta sin business och kontrollera den organiserade brottsligheten som man då var liksom den bärande delen av. Därför gick man in i fredsprocessen för att få lugn och ro och kunna låta affärerna fortsätta. Och man har behållit sin maffialiknande järnhand. Och man fortsätter att ta in 10:e av småföretagare och så vidare. Så att äldre statsman, jo men visst. Det är ingen fin frihetskämpe som begravdes häromdagen. Jag har bara talat till om någon döda dag, känns det som. Förutom Sven-Erik
0: Magnusson. Inte om Sven-Ingvars.
1: Nej, precis.
0: Det kanske till de avlidna musikerna vi får sätta vårt hopp.
2: Radio Bubbla.
3: Små skillnader mellan allianspartiernas skattepolitik samt fortsatt avsaknad av tydlig ekonomisk högerlinje. Enda påtagliga skillnaderna mellan partierna, vilka samhällsgrupper som prioriteras. Ja, jag tänkte vi skulle göra ett litet nedslag i svensk partipolitik, eller kanske snarare avsaknaden av den. Artikeln är från Regim-TV, som den kallas nu för tiden. Och artikeln inleds med texten: allianspartiernas olika skattepolitik skiljer sig rejält. Ja, och bubblarubriken belyser ju att det knappt finns några skillnader överhuvudtaget. Ja, där har ni två olika perspektiv i bjärt kontrast. SVT å ena sidan och Bubbla å det andra. De så kallade liberalerna vill sänka skatten för de mest produktiva, medan Moderaterna och Kristdemokraterna vill hellre sänka skatten för de lite mindre produktiva. Allianspartierna är i alla fall överens om att inkomstskatterna ska sänkas. I SVT-artikeln målas Liberalerna ut som det hemska partiet som vill sänka skatten hela 12,7 miljarder, det vill säga 0,66% av all skatt svenskarna betalar för de rikaste. Moderaterna, de har fastnat i vinkelvolten och föreslår ett sjätte jobbskatteavdrag. Totalt på 20 miljarder, det vill säga hela 1% av all skatt svenskarna betalar. Vi kan ställa detta i relation till skattehöjningen på 8,5 miljarder för public service-skatten. I andra nyheter, Sverige har högst eller näst högst skatter i hela världen beroende på hur man räknar. Och det mest aggressiva partiet i riksdagen vill minska total konfiskering med hela 1%. Så ond är alltså högern. Kan man dra någon annan slutsats att det inte finns något högerparti alls i Sverige? Precis som bubblarubriken poängterar.
4: Vi kan väl börja med att dra den slutsatsen. För den tror jag vi kan skriva i sten. Vi ska ju se om vi kan dra någon mer slutsats. Vi skulle eventuellt kunna dra slutsatsen att det omöjligen kan existera ett högerparti i Sverige. Det känns lite för mig som att teoretiskt sett så är det en enorm marknadsnisch i svensk politik och i nästan alla länders politik som är helt tom. Ingen försöker ta den positionen. Och det ligger nära till hands att tänka att det beror på att det inte är möjligt att ta den på. Det är olika skäl så går det inte att driva en sån politik. Nu hoppas jag fortfarande, jag är så pass optimistisk att jag tror att det kan komma, men det har lyktats senaste åren om att ett nytt parti är på planeringsstadiet. Som kommer att försöka gå till val på ett krav på platsskatt. Att ersätta antal skatten med platsskatt. Det blir ingen aning om det blir spekulativt liksom. Men man kan teoretiskt tänka sig att några seriösa aktörer skulle göra så. Men i praktiken så verkar det alltid vara så att. Men även om man tittar på till exempel kanske amerikansk politik eller sådär. Även där så är radikala skatteförslag. Flyttar bara statens position 1%, 2%. Och jag tror att det är inbyggt i själva systemet. För ett politiskt parti, en politiker, måste alltid förhålla sig till dels vad som finns här och nu och dels vad de andra partierna gör. Av olika skäl, så för att maximera antalet röster man får i nästa val, vilket är vad alla politiker måste göra, så kan man inte ta en alltför avvikande position, utan man måste alltid kämpa på marginalen. Men om du kombinerar det med en megatrend, en historisk megatrend, som gör att stater hela tiden expanderar på grund av sin inre logik, så är en enskild politiker eller ett politiskt parti är ett oerhört marginell och lättvägande kraft i det sammanhanget. Det enda de kan göra är att vara som ett sorts futilt släpankare, att försöka rulla klockan tillbaka 1%. Mm. Men som vi ofta påpekar, att problemet med den här typen av man kan säga konservativ position, det är att man vill rulla klockan tillbaka till någonting eller konservera någonting som redan hade utvecklats till en fruktansvärt degenererad och omänsklig och orimlig position. Det finns ett av mina favoritexempel. Jag försökte hitta citatet inför den här sändningen men lyckades inte, men jag har i alla fall läst en gång i tiden att det finns ett citat av jag tror Hjalmar Branting, det vill säga Sveriges första socialdemokratiska statsminister, som jag tror blev statsminister första gången på 20-talet. Det finns någon debatt eller sånt där han säger, Hjalmar Branting, han ville höja skatterna. Han ville höja skatterna rejält för att finansiera statliga verksamheter som inte fanns ens, som man ville skapa, och såklart uttryckligen av omfördelningsskäl. Kläm åt de rika, ta deras pengar och dela ut dem till mer behövande. Men vid något tillfälle ska han ha konfronterats då, kanske av någon politisk motståndare, och fråga, ja men så här, nu ska höja skatterna, ska du höja dem igen och höja dem igen? Hur långt ska det här gå egentligen? Ska vi betala liksom hälften av alla pengar i skatt? Ska vi betala liksom en tredjedel av våra pengar i skatt? Varpå Jan Branting säger, nej absolut inte. Skattetrycket där vi tar en tredjedel av människors pengar, det kan inte komma i fråga. Det skulle vara tyranni. Så att jag vet inte om det är apokryfiskt eller om man faktiskt sa någonting i den stilen, eller om det möjligen var Per Albin Hansson. Men oavsett så är det uppenbart att Socialdemokraterna för 100 år sedan skulle ha sett det som fullständigt otänkbart att ha dagens skattenivåer. De skulle ha sett det som rena övergrepp, extremt ineffektivt, en stöld från det arbetande folket som vida överskred den exploatering som kapitalisterna ansågs ägna sig åt. Och nu sitter det politiker som kallar sig liberala och kallar sig konservativa och så vidare och försvarar de här skattenivåerna. Mm. Och i min bok så är det absolut ingen ursäkt alls att säga att jo, men vi vill rulla tillbaka skatten 1% den här mandatperioden, och nästa mandatperiod vill rulla tillbaka som 1% till. Då fattar man ingenting av vad man håller på med. Då förstår man ingenting av politiskt spelet. Man måste blunda då för all politisk historia om man tror att det är möjligt att det kan vara en effektiv strategi. Så att jag skulle säga att nej, det finns inget högerparti i Sverige. Men om man fokuserar på det faktumet, så kommer man förmodligen hamna fel. Därför då finns risken att man kämpar för att skapa ett högerparti eller för ett nytt högerparti till makten och ska föra en sån politik. Men om man inte är blind för historien så vet man att det partiet kommer att överge den ambitionen. Senast veckan innan de faktiskt får politisk makt så kommer de ha bytt uppfattning och som mest vilja sänka skatten med 1%. Så att det vi istället behöver fundera på är hur kan vi forma ett samhällssystem där vi inte behöver ett högerparti för att bevara friheten.
3: Mm. Jag kom på ett annat exempel som illustrerar Socialdemokraternas ursprungliga DNA i alla fall. Nu är det ju den rörelsen muterad till oigenkännlighet. Men den mest heliga skrift, den sång de sjunger på sina kongresser, har ju strofen "Både stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter dignar ner." Och den började man sjunga vid en tid då skattetrycket var 2%, 3%, 4% någonstans. Och nu är vi på, 50% eller någonting sånt. Så att det har ju varit ett vad ska man säga, ett skattesänkarparti i alla fall för sin egen valkrets från början. Och Vänsterpartiet var ju väldigt länge mot moms på mat till exempel. Ja, så det har ju funnits en tid då vänstern ville ta bort vissa skatter. Det är ju helt, det finns ju inte längre. Men för att återkomma till den frågan du formulerade på slutet där. Vad ska vi göra då för att formulera det här, för att bygga det här frihetliga samhället? Utifrån givna premisser att det finns inga högerparti. Okej, det kanske finns en nytt parti då som dyker upp med och vill föreslå platsskatt. Men på vilken nivå? 75%?
4: 75% platsskatt. Ja. Ja, det är väl ändå föredra jämfört med det system vi har nu, antar jag. Eventuellt. En platsskatt på 50% skulle förmodligen vara minst affär för de människor vars incitament man vill förändra mest i Sverige.
3: Det skulle vara en skattesänkning på hela 3%-enheter.
4: Ja, men för en höginkomsttagare så skulle det vara ganska bra.
3: Ja, definitivt.
4: Problemet är att så länge det finns... Problemet är incitamentstrukturer, och så länge det finns politiker med den typen av politisk makt som de politiker har idag så kommer de oundvikligen att ha incitament att ständigt höja skatterna, expandera statens verksamhetsområde, ge sig själva mer makt så att de kan dela ut mer valfläsk för att få fler röster nästa val och så vidare. Så att problemet är själva systemet och att det är möjligt för vissa människor att utöva makt över andra människor. Och det är inte en fråga om det är inte en fråga om att ha bättre politiker, utan en fråga om att ha politiker överhuvudtaget. Eller att, för att vara något mer pragmatisk, att förändra politikernas incitamentsstrukturer.
3: Mm.
4: Det är lite så, kanske som den här, nu ska jag ut på djupt vatten här, men lite som härskaringen i Sagan om ringen. Kruxet är inte att hitta den tillräckligt bästa personen som kan ta på sig ringen och använda den för ett gott syfte eller inte påverkas av den, utan målet är att kasta ringen ner i en vulkan så att ingen kan använda den. Mm. Därför att ringen kommer oundvikligen att korrumpera människor, och jag kan bara anta att det åtminstone var vissa liknande idéer som Tolkien hade i åtanke.
3: Mm.
4: när han formulerade den idén. Så att det är det. Vi behöver kasta den politiska maktens ring i en vulkan. Och exakt hur det ska gå till, det är en stor fråga. Men jag skulle ju tänka på det pragmatiskt. Som att vi måste rent praktiskt stoppa politiker. Vi måste ta ifrån dem möjligheten att beskatta oss och kontrollera oss. Det vill säga vi måste försvara oss. Mm. Försvara oss själva, försvara vår egendom på så effektiva sätt. Att politikerna inte kan penetrera våra försvarsåtgärder.
3: Jag personligen är enormt dystopisk. Jag tror att det enda man kan göra egentligen är bara vänta på att skiten kollapsar under sin egen tyngd. Och Sveriges liksom välfärdsstat kommer förr eller senare att gå i konkurs. Och frågan är då, efter den konkursen är genomförd och inkråmet är sålt till högstbjudande, vad gör vi då för att inte staten ska växa igen? Och där kommer ju då frågan, hur hur tusan slänger vi den där ringen i vulkanen? Jag tror att, så att säga, den kommer kollapsa och decimeras. Men den kommer börja växa igen sen. Men gott så. Om den decimeras så är det i alla fall en bra bit på vägen.
4: Om den då kommer att systemet kollapsar, som du säger, så tror jag ändå att det är kanske ändå mer än lovligt optimistiskt att tro att man den dagen skulle ta ut en ny frihetlig riktning, snarare än att, som det brukar vara i historien, att man istället skriker på ännu mer stater. Vi måste ha en ny stat, en ännu större stat. Vi måste beskatta kapitalistsvinen ännu hårdare. Jag är ganska orolig för den där kollapsen. Men om jag får säga någonting optimistiskt då, ge ett exempel. Som jag skulle kunna ge sådana här arachnokapitalistiska exempel på hur man rent fysiskt kan försvara sin egendom, hur man kan använda bitcoin för att undanhålla pengar. Men ta exemplet Liechtenstein och det som fursten Hans Adam den andra har gjort under de senaste årtiondena. Han har drivit en intensiv, kan man säga, personlig kampanj. Han personligen har drivit en kampanj gentemot sitt land och säger att vi måste ha mer frihet, vi måste ha större personlig frihet, vi måste ha större frihet för företag, vi måste ha lägre skatter. Och han har satt hela sitt politiska och dynastiska kapital på spel för att driva igenom den agendan. Och jag tror vid tre tillfällen så har han forcerat fram folkomröstningar om att förändra konstitutionen. Och vid det här laget så har Liechtenstein en otroligt bra konstitution som mer eller mindre skriven av fursten själv och som han personligen drivit igenom. Och det har varit kontroversiellt, men han har lyckats med det. Och det mest berömda är att han vid ett tillfälle hotade med att abdikera och flytta till Österrike om han inte fick vetorätt mot all lagstiftning. Men man ska också komma ihåg att han också drev igenom ett krav som folk även i Liechtenstein tyckte var märkligt, men som först insisterade på, nämligen att varje enskild kommun, vilket i Liechtenstein betyder liten by, varje liten by har rätt att utträda ur staten Liechtenstein, bilda en egen stat. Allt som krävs är enkel majoritet i en folkomröstning. Och i något fall så handlar det om 1100 personer som behöver ha den folkomröstningen. Och min poäng är att det här handlar om en politiker. Visst är det en statsman vars kaliber vi sällan skådar på den här planeten. Men det är ett exempel på en dedikerad person lyckades driva igenom den här agendan. Genom ett politiskt arbete och genom just att sätta sitt eget kapital av olika slag på spel. Och våga och vinna. Liechtenstein är litet, det är obskyrt exempel, men det är inte helt otänkbart. Kanske i Sverige, det är svårt att tänka, men i något annat större europeiskt land skulle det faktiskt kunna hända att du har en väldigt stark ledare som säger, vi måste gå i den här riktningen nu och så att säga, utmanar sitt eget land och vinner. Kanske vi ska hoppas lite grann i alla fall på prins Carl Philip eller något sånt där, att skulle kunna kliva fram.
3: Ja, kan jag alltid hoppas. Och Liechtenstein var ju ett land för några decennier sedan som var väldigt fattigt. Alltså det var ett land med stora ekonomiska problem. Så att det är verkligen en turnaround hela landet. Så nu är det en lysande stjärna. Och Hans Adam har ju frågat kloka människor om råd. Och däribland Hans Hermann Hoppe. Så att, ja, läs lite Hoppe, det brukar vi säga till alla våra lyssnare.
4: Och om du är politiker, läs Hans Adam den andres bok, The State in the Third Millennium, där han själv lägger fram sin teori om hur staten bör fungera och där sista kapitlet är hans egen ideala konstitution, så som han egentligen vill att Liechtensteins konstitution skulle bli. Det är väldigt, väldigt bra manual för den politiker som till äventyrs vill försöka göra någonting bra. Boken är för övrigt hade för övrigt en oerhört kompetent redaktör när den skrevs och gavs ut. Ni kan gissa vem.
3: Hans Hermann Hoppe.
4: det stämmer.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång

0: efter att över 1000 journalister blivit av med jobb i samband med nedläggningar hos bland andra BuzzFeed. Ja, hur ska vi packa upp den här nyheten? Det har varit en våg av uppsägningar på hippa medieföretag i förra veckan, tror man kan säga. Mer än 1000 har fått gå från bland annat BuzzFeed. BuzzFeed, det universellt hyllade nya medieföretaget. Och eftersom det här är en oerhört digital och uppkopplad nätverkande klass av människor, de här journalisterna, så har de öst ur sin ångest på Twitter. Över hemskt det är att de har fått sparken, handhjärtan till alla som har fått sparken från de som är kvar och så vidare. Men det har också kommit en sorts reaktion från andra människor på Twitter, där folk svarar med olika varianter på uttrycket learn to code, lär er att koda. Då de säger att sitt inte där och lipa över att du inte får jobba som journalist. Lär dig koda bara så kan du få jobb i IT-branschen. Huruvida det här är en spontan händelse eller om det är någonting som är arrangerat från 4chan, från trollmästarna på 4chan, det är kanske lite oklart. Men klart i alla fall att reaktionen har blivit oerhört negativ från de kränkta människorna i journalistkåren. Det har till och med gått så långt att Twitter har börjat, som jag förstått så har Twitter redan börjat ta bort såna här learn to code kommentarer. Och det har gjorts en liten utredning då av varför. Och då säger Twitter att visserligen så är det acceptabelt och förenligt med deras användarvillkor att skriva learn to code, men inte om man gör det som ett led i att håna journalister.
1: Just det.
0: Och det finns många roliga citat om det här. Min favorit, jag ska se om vi kan hitta det exemplet, bara för att jag tyckte det var så halsbrytande. Det var en högt uppsatt person som skrev i alla fall att det fanns en särskild plats i helvetet för folk som säger åt journalister att de ska lära sig koda. Mm. Jag kan också tänka att det finns en särskild plats i helvetet för ryggradslösa hyrpropagandister som sålt sig till lögnpressen för att sprida deras lögner för en 40 månadslön.
1: Man kan tänka sig det. Vet du hur Twitter ska jaga rätt på de här kritikerna?
0: Nej.
1: Det är vad jag förstår. Man kan ju tänka sig att för de säger här, det är ju då inte bara förbjudet att bara säga att man ska lära sig koda. Det är inget fel om du är en programmerare och bara tipsar dina följare i allmänhet om att ni borde lära er koda. Utan det är ett problem om man gör det på vissa specifika sätt. Och hur ska man särskilja de här? Man hade kunnat tänka sig att de kunde rekrytera en armé av nyligen arbetslösa journalister för att göra grävjobb och undersöka olika konton och se vilka är det som gör fel egentligen. Men jag tror inte det är det de gör. Jag tror att de gör det på ett helt annat sätt. Jag tror att de kanske använder sig av algoritmer som någon har programmerat. Bara en liten... Kan man dra vissa slutsatser av här?
0: Det är en intressant fråga på många sätt. Jag vet inte om jag borde säga det här. Jag tvekar inför att säga det. Men faktum är att det är en otroligt bra idé om man är i mediasvängen, om man är journalist, att lära sig koda.
1: Mm.
0: Jag har själv sett det på nära håll, för att när jag jobbade i IT-branschen så deltog jag i vissa sådana aktiviteter, bland annat hackathons för mediebranschen, där man försökte få ihop programmerare och journalister för att göra liksom kodprojekt tillsammans. Och det är en sån här multiplikator på journalistiskt arbete som heter duga, att bara lite kodningsskills. Och folk med journalistisk inriktning som lär sig koda blir nästan som en sorts, de blir som en sorts halvgudar i sina journalistkollegors ögon. Ja, och jag träffade några sådana här på, nu ska jag säga, FIKE tror jag de heter. Det är en sån här förening för datajournalister som åtminstone på min tid ordnade hackathons och sånt där. Vi var där. Gud förlåt oss, vi satt med Aftonbladet och andra sådana här och gjorde roliga projekt och visualiserade data, gjorde datajournalistik och sånt där. SVT har ju en otroligt duktig datajournalistisk avdelning som leds av tusen också, men jag har glömt hennes namn. Hon är prisbelönt, jätteduktig ledare för deras SVT. Jag borde inte ens börja prata om det här, för jag har glömt alla namn. Det finns, de har ett namn på sin datajournalistikavdelning. Men det vi ska prata om här är den här Twitter-debaclet.
1: Mm.
0: Det är så roligt va, för att den här learn to code-memen, den kommer ju någonstans ifrån.
1: Mm.
0: Och det skriver man inte om alls i den här artikeln som vi har postat bubbla. Jag kan nästan tycka att du borde postat en

0: lite mindre tendensiös artikel på Bubbla. Även om man kan naturligtvis se det som en skämsbubbling. Det är en skämsbubbling, givet rubriken. Men det finns här, de har varit slarviga nog att lämna kvar en länk till Know Your Meme i den här texten. Och inte för att Know Your Meme är det ultimata sanningsvittnet, men där berättas det faktiskt om att Learn to Code är en slogan som har varit i bruk åtminstone sedan 2014. Och saken är den att det har sin upprinnelse i någonting som BuzzFeed själva har gjort. Och för problemet är då att journalisterna har själva varit aktiva i en kampanj för 5 år sedan ungefär, som gick ut på att gruvarbetare som blev av med sina jobb i kolgruvorna skulle istället bara lära sig koda. Det är väl ingen stor sak liksom, ni kan inte jobba som gruvarbetare längre. Lär er koda så kan ni få jobb igen. Det sägs att det här var någonting som Mark Zuckerberg sa. Mark Zuckerberg själv ska ha sagt det här apropå med förändringar i gruvindustrin och sånt där, att de ska lära sig koda. Varpå Michael Bloomberg,
1: borgmästaren
0: i New York, tillika många miljardär, som grundare av Bloomberg-koncernen. Bloomberg ut och kritiserade Zuckerberg och sa att det var helt orealistiskt. Att de kan inte alls bara lära sig kod och så vidare. Och i med det så blev det en meme där BuzzFeed och andra mediekanaler skrev en mängd artiklar. Det finns länkar, den som ni kan bara googla, om hur det skulle gå för de här kolarbetarna. Man gjorde reportage om några specifika kolgruvarbetare som faktiskt lärde sig att koda.
1: Mm.
0: Och det här är liksom ett tema för nyhetsrapportering generellt. Det finns en annan genre är att hemlösa människor ska bara skaffa sig en laptop och börja koda.
1: Men det kan väl inte vänsterpatrasket i media ha kampanjat för? De har väl gett sig på liksom, jag menar, gruvarbetarna. Jag kan gissa mig till vilken demografi det är som jobbar där. Det är inte slavättlingar som jobbar i kolgruvorna, tror jag inte.
0: Nej, och det är inte så mycket damer heller. Men ja, nej, det här med hemlösa, det är en sån grej som, det blir konflikt tror jag för journalisterna. Kanske inte så mycket på BuzzFeed, men för att å ena sidan har då någon, att det uppenbarligen är ganska respektlöst och liksom hånfullt att hålla på och hetsa hemlösa människor och bara skaffa en laptop, sitta där under bron och koda.
2: Mm.
0: Men å andra sidan, vem är på den andra änden av den historien? Jo, det är ju en hipster från Silicon Valley som är ute under bron och letar efter hemlösa för att lära dem att koda. Och det klassiska exemplet, det finns flera sådana exempel. Det klassiska är då någon Silicon Valley-kille som erbjuder en hemlös person att antingen så ger dig kontanter, antingen får du $100 i handen här, eller så lär jag dig programmera. Du får en laptop och programmeringskurser. Och sen så är det en kille då som sa bara, bra, jag tar laptopen och lär mig programmera.
1: Mm.
0: Och
1: sålde han laptopen för mer än $100?
0: Det är lite oklart, men ett par år senare när de följde upp så bodde han fortfarande på gatan i alla fall.
1: Mm.
0: Han hade lanserat en app på App Store, den blev ingen hit. Han ville göra en till, men...
1: Vadå, han hade så mycket att göra? Behövde städa, klippa gräset?
0: Han sa att han gillade att bo utomhus för att han var en väldigt ekologisk person.
1: Okej, okay. Och då är det inte...
0: Förlåt, det här... det var en detalj bara som jag la på minnet från...
1: Riktiga narkoprimitivist alltså.
0: Från de här artiklarna, ja. Ja, så att det här är... vad är talesättet nu igen? Svinhugg går igen.
1: Just det.
0: Journalisterna har suttit och skrikit learn to code åt alla arbetarklassmän som har blivit frånsprungna av den moderna ekonomin. Och när det plötsligt händer med BuzzFeed, ett av flaggskeppen för den nya ekonomin, då är det plötsligt så anstötligt att säga exakt samma sak, learn to code, att Twitter måste gå in och censurera och skydda de här snöflingorna, de här spröda små blommorna.
1: De som kan koda måste... Det kanske är det handlar om. De som jobbar på Twitter, de vill inte att journalisterna ska lära sig koda. De kommer ju pressa ner lönerna i branschen.
0: Ja, ett oerhört knepigt dilemma för Twitter, onekligen.
1: Jag tänker mig annars att jag vet inte riktigt om de här journalisterna uppfattar. De är så inne på sina konspirationsteorier om att det här är en hatkampanj från 4chan. Fattar de att det här är liksom en modern variant av klipp håret och skaffa ett jobb? Alltså begriper de att hånet handlar inte bara, det är ju inte specifikt bara kodningen, att så här, det är inte massa datanördar som sitter och hånar alla som inte kan rätt programmeringsspråk. Så här, haha, du kan inte ens Perl, vilken loser du är. Det är ju inte det. Det är liksom, ni har låtsasjobb. Det är tramsjobb. Ni har kunnat tramsa runt jättelänge. Nu är det slut på kalaset. Det är dags att skaffa en riktig karriär med ett riktigt jobb. Klipp håret, städa era rum och fixa till er själva liksom. Ta er i akt och sluta gnäll. Det är det handlar om. Fattar de det eller har de, är de så dumma att de inte ens hänger, förstår det?
0: Det är alltså svårt att säga med sådana här människor. Alltså intrycket man får, det är att de bara får liksom en sorts intensiv negativ känslomässig reaktion som gör att deras analytiska kapacitet i den mån den någonsin har funnits stänger ner fullständigt.
1: Mm.
0: Och då skriker de bara censur, stäng ner, näthat, alt-right ute efter oss nu igen. Kodhögen.
1: Kodhögen. Ja.
0: Jag har en annan, kan man säga, invändning mot den här kampanjen. Jag är också mot Learn to Code kampanjen, men av ett helt annat skäl.
1: Är det för att du kan koda och inte vill ha konkurrens?
0: Exakt, jag tänkte ge mig tillbaka in i kodsvängen. Då vill jag inte ha konkurrens från de här oerhört storhjärnade IQ-stinna journalisterna som kommer slå mig på fingrarna. Nej, det är inte det jag tänker på, utan det är mer att om jag ska hoppas på någonting, då skulle jag vilja hoppas på att de här människorna som har jobbat på BuzzFeed och de andra kanalerna, att de aldrig mer ska få ett jobb.
1: Mm.
0: Att folk tittar på det CV och säga, ja, dina kodningsfärdigheter kanske är genom taket, men du har ju för bövel jobbat på BuzzFeed. Du har jobbat på New York Times. Hur tänkte du där? Har du någon typ av försvar för att du har jobbat åt en så omoralisk institution? Inte. Nej, men då kan du dra. Just du kan sätta dig under bron med de andra kodarna.
1: Ja.
0: Det är det jag skulle hoppas på, att de ska bli bannlysta från hela arbetsmarknaden.
1: Hur högt i kurs står man egentligen som om man har journalistik på CV? New York Times har ju en del prestige. Men jag tänker mig även folk som är 100% blåpillrade, som noll åsikter politiskt, vill mest hålla sig undan från politisk kontrovers. Även de måste väl se BuzzFeed på CV och tänka, är det här ett skämt eller? Varför skryter de om det här? Det här är som att du sommarjobbar en gång med att klippa din grannes gräsmatta. Det hade varit lika meriterande. Eller mer meriterande kanske.
0: Alltså jag förstår din poäng, och det är så jag skulle tänka. Och säkert finns det en hel del som hoppar över vissa sådana saker på CV:t nu för tiden och sånt där. För de vet att det är impopulärt. Men samtidigt tror jag överlag att man måste tänka alltid på det här. Det är ju liksom bara en liten, liten andel av befolkningen som överhuvudtaget tar del av digitala medier.
1: Mm.
0: Vi snackar kanske 10% eller någonting som någon gång använder sig av alternativa medier. Jag vet att siffrorna är lite större, men kolla till exempel på hur folk röstar i valet. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare. Att det är uppenbart att alternativa medier har penetrerat mycket mindre del av befolkningen än vad man skulle hoppas att de har gjort.
1: Mm.
0: Och om man då lever sig in i situationen hos en person som aldrig har läst alternativmedier och som fortfarande läser liksom Dagens Nyheter och kollar på SVT som på liksom det gammaldags sättet, för dem så framstår ju journalister i ett helt annat ljus. För journalister, det är folk som dels jobbar på de här uppburna, närmast olympiska institutionerna och som därför är certifierade sanningssägare.
1: Just det.
0: Men det är också journalister, de skriver artiklar om alla olika tänkbara ämnen.
1: Mm.
0: Så de måste ju vara någon typ av genier med outsinlig visdom som kan skriva artiklar om precis allting mellan himmel och jord.
1: Mm.
0: Precis som politiker. Politiker är ofattbart visa som kan fatta beslut om exakt allting i hela samhället.
1: Just det.
0: Har politiker kompetens att fatta beslut om. Och det är oerhört imponerande i normala människors ögon.
1: Men jag tänker mig att deras blåpillring kan vara en fördel. Jag menar, med New York Times kan de definitivt tänka så. Tänker man verkligen så om så här Huffington Post och BuzzFeed? Jag menar, jag tror att det är flera år sedan jag ens tittade på en BuzzFeed-artikel sist. Men min bild var ju väldigt länge. Innan jag började se dem som vänsterpropaganda så såg jag dem som clickbait. Det är bara så här, ja, 10 sätt du kan förbättra din frukost. 17 tips för att skaffa den snyggaste cykeln på gatan, inte vet jag. Bara en massa spam. Huffington Post är någon märklig blogg där folk sitter och skriker på varandra. Det är ju inte som New York Times. Det är ju inte en riktig tidning. Det är ju inte som CNN och, och MSNBC är de här riktiga, riktiga nyhetskanalerna. Vad är Huffington Post och BuzzFeed? Det är någon så här, det är någon dagisgrej som kidsen har på det där internetet. Kan man inte tänka så?
0: Låter du som en riktig boomer här, Nikolas?
1: Ja, men är det inte
0: härligt
1: så,
0: att höra.
1: Är det inte så, själv. Nej, men jag menar, är det inte så man kan tänka om man är... Om man nu tror så mycket på journalister, tänker man inte att säga, men vadå, Huffington Post och BuzzFeed, de är väl inte journalister på riktigt? Det är bara någon sandlåda.
0: Jag tror att de åtminstone är flaggade folksmedel utav den som väldigt goda institutioner.
1: Mm.
0: Men sen är det också så att det är sant på ett sätt det du säger. Huffington Post startar som en ganska anspråkslös blogg. Och BuzzFeed började som en sån här viral sajt som gjorde såna idiotiska topplistor, precis som du säger.
1: Mm.
0: Men det som BuzzFeed till exempel gjorde, det var ju genuint intressant. Jag pratade om det här flera år sedan i Radio Bubbla. Men bara kort då. Det BuzzFeed gjorde var att de började som en sån simpel viral sajt med egentligen så här noll innehåll som kan sägas vara substantiellt eller intressant. Men sen så hittade de ett sätt att monetarisera det här. Och de gjorde det framförallt genom att jobba med native advertising på ett mycket mer drivet sätt än vad traditionella medier gjorde. Sen har de kommit en kapp, och det är det som är orsaken till att man ser så mycket native advertising. Alltså hela artiklar i tidningen som är reklam, advertorials. Men det var sånt BuzzFeed gjorde. Så att de inte hade annonser på sajt, de hade aldrig liksom reklambanners och sånt där, utan de hade liksom hela artiklar som var sponsrade. Och de tjänade så mycket pengar på det här att de kunde börja investera det överskottet i riktig journalistik. Så att det var en punkt under BuzzFeeds höjdpunkt. Så hade en grävande reporter på BuzzFeed hade större budget och längre tidsfrist på sig att göra ett grävande reportage än en motsvarande reporter på New York Times. För att BuzzFeed bara tjänade så mycket pengar och valde att återinvestera i seriös journalistik. Så att, men eftersom BuzzFeed också är så pass liksom mainstream och mycket politisk vinkling och sånt där, så kanske inte dykt upp lika mycket på vår radar. Men om man är någorlunda liksom en normal person som läser mycket medier och sånt där, så
1: då känner man till det.
0: Men har man läst en hel del lite längre reportage och sånt där från BuzzFeed, som gör att man kanske mer placerar dem i samma kategori som New York Times. Det verkar vara slut på det roliga nu. De verkar väldigt ont om pengar, BuzzFeed.
1: Mm.
0: Jag vet inte exakt vad som har hänt. Eventuellt samma sak som många andra medier, att det är att Facebook och Google äter upp företagens annonseringsbudgetar till nackdel för BuzzFeed, precis som för andra medier. Ja, hur som helst, så underbart att se när tusentals journalister får sparken och när de här företagen börjar kapsejsa. Och det är riktigt härligt att se de här memkampanjerna och hur Twitter i slut måste börja censurera för att folk håller på och förnedrar ex-journalister på deras plattform. Det är bara, man kan sitta och gotta sig åt det här.
1: Mm. Kommer Twitter förvandlas till bara en arbetsförmedling för uppsagda journalister?
0: Ja, vad ska de annars göra? De får sitta på Twitter hela dagarna. Det är väl det de redan gör på redaktionerna. I mitt tycke, jag hade ju en kort sväng där jag faktiskt jobbade i en sån miljö att jag träffade journalister nästan varje dag och så vidare. Det var en del av mitt jobb att gå runt på redaktionskontoret, titta och lära mig vad folk gör och så vidare, för att hålla på med digital utveckling av verksamheten. Och jag fick ju starkt intryck av att de allra flesta som var där gjorde fan ingenting. Det hände ingenting. Och jag begärde ut vid några tillfällen, eller jag begärde inte ut, jag hämtade siffrorna själv, för att jag var ju datakille.
1: Mm.
0: Kolla hur många artiklar som producerades per person och tidsenhet. Och det var så att folk snittade liksom en halv artikel om dagen eller någonting.
1: Hur lång är en artikel? Vad pratar vi?
0: Korta artiklar.
1: Om vi pratar sidor i ett Word-dokument, Times New Roman, typsnitt 12.
0: Jag menar, en sida eller någonting.
1: En halv per dag.
0: Det var ju ett otroligt låg siffra. Så började kolla det där och det var helt, jag ställde frågor. Jag frågade journalisterna själva. Jag var finkänslig låg och frågade en av journalisterna som hade väldigt hög produktivitet.
1: Mm.
0: Jag frågade varför de andra inte producerade några artiklar. Han bara skruvade på sig. Och sen frågade cheferna, för vilka ju var en jätteviktig fråga.
1: Mm.
0: Varför de inte producerade några artiklar. Och är det inte här liksom som man ska sätta in en stöt?
1: Mm.
0: Att se till att om folk producerar liksom en artikel om dagen, så är det bättre att ha folk som producerar 10 artiklar om dagen. Vilket ju bevisligen fanns då på företaget. Mm. Så att det är liksom, Jag tror att de flesta människor som jobbar i den här branschen, de skriver inte ens artiklar. De sitter på Twitter där dagarna och håller på med helt andra saker.
1: Och så var de korrekturläser lite och...
0: Ja, men de sitter mycket i möten liksom och har långa liksom, policydiskussioner om är det verkligen okej att skriva den här artikeln och kommer inte liksom kommer inte julbenta människor bli väldigt kränkta om vi publicerar det här och...
1: Herregud.
0: Ja, i alla fall. En av orsakerna till att jag tänker på det här är att det är inte som att världen kommer förlora massa intressant innehåll heller på grund av att journalisterna försvinner. Ja, nog sagt kanske om detta glädjeämne.
2: Radio Bubbla.
0: Vi är nu inne på fjärde veckan. Är det tredje veckan eller fjärde veckan av krig mellan Israel och Hamas? Tredje veckan. Ja, jag tror faktiskt att det är. Vi har inte kommit in på fjärde veckan än. Det känns som en liten evighet, men det är faktiskt bara på vecka tre än så länge. Strategiskt så har kanske inte särskilt mycket hänt sedan förra veckan. Men mediepådraget är oerhört intensivt, dränker fortfarande ut mest annat och folk tänker mycket på den här konflikten. Jag ska erkänna att även jag tänker lite grann så dagligdags. Och jag märker ju att det bara kokar av intresse för det här där ute. Så vi får se hur länge vi fortsätter prata om det här ämnet i varje avsnitt av Radio Bubbla som vi nu gör för tredje veckan i rad. Men en gång till i alla fall kan vi unna oss och prata lite grann om det nya kriget i Mellanöstern. Så som sagt, det har inte hänt något stort dramatiskt sen sist. Läget är ungefär likadant. Vi befinner oss i någon sorts påramp för en större konflikt och olika parter, de väger situationen, förbereder sig på eskalering, men åtminstone flera av de viktigaste parterna har inte så bråttom att eskalera just nu i alla fall. Så Hamas gjorde sitt första det här dramatiska draget i början av oktober. Israel har börjat slå tillbaks, men egentligen så väntar vi på Israels riktiga motdrag. Och det är liksom bilden som byggs upp. Vilken dag som helst nu så ska Israel invadera Gaza. Det har varit ett dåligt väder som kom emellan, hette det först, det som vi pratade om på förra veckan. Men som vi också pratade om tidigare, det vi sa första gången vi pratade om det här, så är en israelisk invasion av Gaza ett hopplöst projekt. En extremt dålig idé på alla sätt, alltså från israeliskt perspektiv, som dels kommer vara enormt kostsam, dels inte uppnå några strategiska mål för den israeliska sidan. Däremot så skulle det vara mumma för Hamas. Så Israel måste hitta något sätt att avstyra den här invasionen utan att tappa ansiktet. Utan att se ut som att man inte slår tillbaka hårt som hämnd för den här enormt framgångsrika och för Israel enormt förödmjukande och psykiskt knäckande attacken den 7 oktober. Det är en riktig rävsax för Israel och nu börjar deras antagonister mer och mer nytta av situationen. Så Hezbollah är mer aktiva nu, attackerar norra Israel till synes på ett väldigt genomtänkt sätt. Långsamt, tålmodigt, systematiskt. Delvis lite liknande vad Hamas verkar ha gjort i sin nya intelligenta era. Så till exempel så rapporteras det att Hezbollah har slagit ut israeliska system för automatisk övervakning av gränsområdena. Alltså för att tvinga israelerna att skicka människor för att patrullera samma områden istället då, vilket dels binder upp israelisk personal som då inte kan vara aktiva på andra delar av regionen, och såklart att det ger Hezbollah väldigt saftiga måltavlor om de vill börja attackera mer, för att de har de här israeliska patrullerna som är nu på mer osäker mark. Det som kanske är mer lite större som händer, Hezbollah är en av många iranska proxygrupper och Iran verkar vara aktiv på andra sätt också. Så en sak som hände var att det var ett antal robotar som avfyrades från Jemen i förra veckan. De var på väg mot Israel men sköts ner av ett amerikanskt fartyg i Röda havet. Men som då eventuellt skulle ha träffat Israel annars. Och precis häromdagen så kom det rapporter om drönarattacker mot två olika amerikanska militärbaser i Irak. Så det är ju ganska... Det är ganska vågade drag från då Iran eller iransk backade grupper som man får anta att det handlar om både i Jemen och Irak. Så att det verkar som att Iran känner nu att de har rejält svängrum. Och man kan förstå kanske hur de tänker. Alltså vad ska Israel och USA göra? De vill absolut inte ha ett stort krig mot Iran just nu. Och det som vi sagt tidigare, Israel sitter i en mycket dålig position just nu. Det var när det här hände 7 oktober, det var många som sa så att Hamas, de har skitit i blåskåpet med den här attacken. Nu får de sota för det här, nu när Israels stora hämnd kommer. Men det är snarare så att Hamas gjorde det de gjorde för att de visste att det var, att de visste att det var fritt fram. De visste att Israel har väldigt begränsade möjligheter att slå tillbaks. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de övergripande krigshändelserna veckan som har gått?
3: Ja, alltså ungefär samma som du, förutom att det senaste dygnet så har det ju verkar ha blivit en spricka, alltså en liten spricka mellan militären och politiker, alltså mellan och Netanyahu, hans närmaste rådgivare, vilket utländska tidningar rapporterat. För att ÖB Halevi, som är ortodox judisk sionist, första ÖB som vi konstaterar för ett tag sedan som inte är sekulär, har ju till ett antal journalister sagt att vi är beredda att gå in när som helst, liksom markerat att stridsvagnarna står på tomgång och väntar nu på att rulla. Och när journalisterna frågar Netanyahus talesmän säger nej, vi har inget datum än för när vi ska gå in. Så att det där kan vara en kanske inte så mycket en spricka mellan politiker och armé, utan mellan olika politiska falanger om man ska gå in i Gaza eller inte. Sen hände ju bara för några timmar sedan någonting som är svårt att utvärdera, än att Macron är ute och ska vara statsman och besöker nu Israel och säger på presskonferens att han föreslår att man bygger en internationell koalition mot Hamas. Jag hann inte höra vad det skulle innebära, att man ska skicka, liksom ska andra länder börja skicka trupp till Israel och vara med och gå in i Gaza, eller vad menar han egentligen? Det blir intressant att se.
0: Ja, det är inte som att det projektet blir mindre hopplöst.
3: Nej.
0: Frankrike ska vara med och kriga i Gaza. Ja.
3: Men jag kan svära på att Liberalerna, eller Folkpartiet i Sverige, de kommer säkert erbjuda sig imorgon och säga att Sverige borde skicka trupp liksom, så att vi kan vara med och gå in i Gaza.
0: Kan inte Sverige skicka Folkpartiet till Gaza?
3: Ja, alltså vi skulle kunna skicka dem till Gaza, till Taiwan, till Ukraina. Överallt där de tycker att vi andra ska vara skulle de kunna utgöra minröjande förtrupp, tycker jag.
0: Ja. Ja, det är lite fram och tillbaka, och det fördunklas ju allting av att det finns en oerhörd vilja i världens massmedier att trissa upp den här konflikten.
3: Mm.
0: Det är som den här, det finns en sån här satirbild där de står liksom petar på yes. Onkel Sam eller Israel och säger kom igen då, gör till det världskriget, gör det nu. Så att om man går in på Drudge Report just nu till exempel, så står det så här att Hamas, de skickar raketer på Tel Aviv. Och så står det, Syria launches attack. Syrien attackerar Israel. Och det som har hänt är då att två raketer har skickats från syriskt territorium enligt IDF och landat på något fält någonstans i Israel. Det är inte Assad som går in i kriget och attackerar Israel. Men medierna vill gärna liksom trissa upp känslorna här.
3: Men rävsaxen är ju nästan ännu värre än vad vi har konstaterat förut. För att någon slags dubbel rövsax. Därför att, som vi sagt, om de går in så får de ett helvete om de går in i Gaza, alltså. Och kan få ett flerfrontskrig dessutom. Men om de inte går in så kommer ju liksom arabländerna bara, och om de inte slår tillbaka och hittar på någonting om Hezbollah ökar sitt tryck också från Libanon och Västbanken. Alltså då kommer ju andra arabländer bara tänka, men alltså det kanske inte är någon idé liksom att fortsätta på den här fredslinjen med Israel, för att de kan mycket väl förlora.
0: Tror att det finns någon fredsprocess överhuvudtaget just nu? Är alla inställda på att de ska fortsätta med det här brobyggandet så fort det lugnar ner sig? För att officiellt så ser det ut som att allt det där är helt, inte lagt på hyllan, det är nerspålat i toaletten nu.
3: Ja, jag tror att Saudiarabien, Egypten, Jordanien, de små Arabemiraten. Jag tror alla avvaktar. Vad händer nu helt enkelt?
0: Men vad skulle kunna hända som gör att den processen kan komma igång igen?
3: Ja, alltså det är det som är rävsaxen för Israel. Det är, de måste ju på något sätt svara. Och svarar de så är ju risken att de inte lyckas ut Hamas utan starta det här mycket större konflikt i sitt närområde. Och då kommer arabländerna hålla sig undan. Drastiskt uttryck så vore det bästa de kunde göra ur deras synpunkt. Det vore ju att släppa den stora bomben. Och sen är det klart. Och sen glömmer folk det efter ett tag. Och så kan man enas runt kratern, så att säga.
0: Kan alla sitta hand i hand runt kratern och sjunga Kumbaya?
3: Ja, precis.
0: En intressant aspekt av kriget som vi har ju särskilt intresserade av är såklart informationskriget, propagandakriget. Vi pratade lite förra veckan om det här med de 40 halshuggna barnen som ska ha hänt. Ofattbar massaker på oskyldiga barn, kanske spädbarn Hamas ska ha begått. Jag uttryckte en försiktig skepsis mot det här narrativet. Förra veckan så hade vi ett nytt huvudnummer som var bombningen av ett sjukhus i Gaza City, tror jag. Någonstans på Gazaremsan i alla fall var ett sjukhus. De har säkert inte så många bra sjukhus i Gaza. Och det var en explosion och det är lite oklart där hur många som egentligen dog, vad som gick sönder. Men den stora frågan är givetvis, vem var det som bombade? Och alla pekar fingret såklart först på Israel, säger så här går det när man bombar urskillningslöst. Och jag såg också många Israel-vänner genast hoppa upp och säga att det är Hamas, de använder mänskliga sköldar, de använder sjukhusen som ammunitionslager. Jag har minst hört att det var ett jättestort lager av raketer och ammunition i det sjukhuset. Så det var helt rätt att bomba ner sjukhuset till grus. Men sen officiella historien då, att det var inte alls Israel som bombade sjukhuset, utan det var en palestinsk raket, en Hamas-raket, som sköts från någon position, så att säga, bakom sjukhuset, som tänkte flyga över sjukhuset in till Israel, men som inte riktigt fick styrfart och landade på sjukhuset och exploderade. Och utifrån analyser som jag har sett, till exempel på BBSen, där flera personer har liksom tittat noga på bilder, jämfört olika källor och kollat på det, så verkar, så vitt jag kan se, så verkar intelligenta bedömare vara överens om att det här var med all sannolikhet en palestinsk raket som slog ner på sjukhuset. Men det som jag tycker är kanske det mest, den fråga som jag har kvar lite grann efter den här analysen, det är, alltså var det ens en bombning, var det ens en stor explosion? För när jag ser bilderna av den här platsen så tycker jag det ser ut som en bilbomb har exploderat på en parkeringsplats ungefär. Det ser inte ut som ett förstört hus. Så jag undrar, var är det här sjukhuset som har gått sönder? Var det liksom, var det ens ett sjukhus som exploderade? Eller var det mer deras parkeringsplats som fick lite sot på sig?
3: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och det här är ungefär som med de 40 barnen halshuggna. Precis som man ska utgå från att om det fanns 40 halshuggna barn så skulle faktiskt IDFs propagandastab hitta ett sätt att förevisa de 40 halshuggna barnen. Cyniskt uttryckt är det för bra för att inte använda det, helt enkelt. Och på samma sätt, skulle det finnas mer än 600 döda i sjukhuset, och framförallt kvinnor och barn som Hamas säger, så det är klart de skulle ha legat i tre långa led med 200 i varje på gatan utanför sjukhuset. Alltså båda sidor tvekar inte att visa upp sådana saker. Och visar de inte upp dem, då ska nog slutsatsen vara alltid att nej, men det finns inte.
0: Jag sa förra veckan, nu pratade om det här, att först rullar man ut de här samhällslösa attackerna mot små barn. Det ingår i standard, liksom the playbook i början av krig. Och sen nästa steg är ofta att man rullar ut kemiska vapen, hotet om sådana här fasansfulla kemiska vapen. Jag glömde säga sjukhusbombning, den ska ju komma emellan. Ja. Sen kommer kemattackerna. Och det har kommit senaste veckan, så har den här retoriken trappats upp. Och det är alltså israelisk krigspropaganda där man säger att Hamas planerar kanske en kemattack. Och källan för det här är tydligen att på en dödad Hamas-krigare så har man hittat en USB-sticka. Och på USB-stickan har man hittat information om hur man tillverkar någon typ av cyanidbaserat kemiskt vapen. Så det här betyder att Hamas kanske håller på att utveckla kemiska vapen och planerar en kemisk attack. Och den här var
4: tror 5-6 dags tid så var det här en av de jättestora topprubrikerna på Drudge Report. Det kavlades ut i hela världen. Drudge Report som är förstås då en av världens, kanske västvärldens största, mest lästa nyhetshemsida. Baserat på absolut ingenting. Nu att IDF påstår att de har hittat en USB-sticka. För att det är givetvis så Hamas hanterar sina hemliga stridsplaner. De lägger dem på USB-stickor och stoppar dem i sin bröstfickan på någon soldat som springer i
3: diskett.
4: För att Hamas är så otroligt dåliga på OPSEC. De är så otroligt dåliga på så här, planering och att hemlighålla sina planer. De har ingen aning om hur man gör det. Så att hela den historien är, jag vet inte om man behöver kommentera själva liksom sanningshalten eller sannolikheten. Jag vill bara påpeka att jag skulle bli förvånad om Hamas inte har ett utvecklingsprogram för kemiska vapen, för att varför skulle de inte ha ett sånt program? Det är inte det, jag säger inte att, liksom, att Hamas, de skulle aldrig använda kemiska vapen. Men jag säger bara att det är så otroligt förutsägbar propaganda från den israeliska sidan, att givetvis så ska de spela liksom kemvapenattacken. Och det finns några andra standardgrejer. Biologiska vapen är för avancerat, men kanske att man kan köra den här med en dirty bomb, en smutsig bomb. Det är en sån klassisk grej. Men Israel vill inte dra uppmärksamhet till nukleära kapaciteter. Det är en känslig fråga.
3: Mycket, men hade de varit smarta, va? Så, för man får ju anta att precis som Israel har nukleär kapacitet, så har de har också gedigna fabriker för kemvapen och biologiska vapen. Hade de varit smarta så hade de sagt att nej, men vi hittade en sticka med planer och recept för hur man kokar ihop biologiska stridsmedel på en död Hamas soldat och så låter man det sprida sig. Och sen skickar man ju in biologiska stridsmedel i Gaza som är så jäkla tätt befolkat, så att det sprider sig smitta snabbt. Och sen säger man, ja, vad var det vi sa? Nu har det rymt från Hamas laboratorium. De är inte bra på det där, helt enkelt.
4: Nej, det var en kommentar som jag läste häromdagen, att det snackas mycket om den judiska liksom lobbyn, alla deras medieoperationer, deras propaganda, de är så duktiga på det där, men det snarare verkar ibland som att de är lika dåliga på propaganda som de är på underrättelseinsamling inför potentiella krigsutbrott. De har varit ganska, ganska valhänta faktiskt sen krigsutbrottet.
3: Mycket alltså.
4: Men man ska absolut inte, tror jag, utesluta möjligheterna till falsk flaggattacker eller liksom bara falska påhittade attacker. Det är det vi har sett. Jag menar, jag antar att det inte är 100% utrett, tror det är delade meningar. Men mitt intryck i alla fall att man har hittat på såna här kemiska attacker flera gånger. Till exempel i Syrien där jag glömt namnet på platsen i Syrien där Assad då skulle ha gasat folk och Trump skulle genast liksom kraftfullt markera och skicka några robotar till Syrien. Där fick jag intryck att det var en helt och hållet påhittad kemisk attack och i flera andra fall också. Så det kan de ju alltid göra. De behöver inte ens ha kemiska vapen för att iscensätta det. De behöver bara hitta på att det har skett en kemisk attack. I själva verket är det bara någon som, du vet, någon som är lite solbränd från att ha legat på Gaza Beach lite för länge.
3: Jo, men USA har ju varit vägledande där med att bomba fabriker för kemiska stridsmedel i flera länder. Så att det är lätt att följa efter utan bevis.
4: Judarna som är så smarta, kan inte de hitta på ett virus som bara attackerar araber? Det är inte jättestor genetisk skillnad på araber och sefardiska judar, men borde det finnas några sådana här gener som man kan specifikt rikta in sig på, något som skiljer dem åt?
3: Var det inte det området som presidentkandidaten Kennedy nu var tassade på?
4: Det har inte jag sett faktiskt. Jag hörde spekuleras kring det tidigare, men jag har inte sett att
3: Jo, men jag har för mig att han på någon tillställning, en middag i New York faktiskt, enligt New York Post, framförde argument åt det hållet. Jag kommer inte med, men det hade att göra med covid-vaccinet alltså, att det var...
4: Var han för eller emot?
3: Han gjorde väl bara i sitt tycke, tror jag, en analys av att... viruset var skapat så att det skulle icke angripa judar, var det. Så var det, ja. Och det var där det blev ett jävla liv om.
4: Vänta, så det ska angripa alla utom judarna?
3: Ja, någon folk.
4: Det här är inte lika bra idé, Boris. Robert, skärp till dig. Du bara ändra något enstaka ord i den där beställningen. Alltså, om judarna kunde göra ett virus som bara drabbar araber, som bara tar koll på dem, ett superkoronavirus som tar koll på alla araber men lämnar resten av världen intakt. Jag säger inte att jag förespråkar det här, jag skulle jubla, men något ska man väl ha all den här askenasiska intelligenskvoten till.
3: Men som du har antytt, jag tror alltså de har ett överdrivet rykte för effektivitet. De hade en kort period av effektivitet och sen är det där en bit kvar.
4: Det finns en aspekt av den här konflikten som diskuteras lite grann fram och tillbaks. Vi har haft en liten debatt faktiskt på Bubbla BBS som vi tänkte försöka lyfta in lite grann i Radio Bubbla. Frågan är någonting i stil med: hur viktiga är de religiösa aspekterna av den här konflikten? Det var en liten debatt i en av trådarna på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Jag vet inte om du och jag, Boris, egentligen har så olika uppfattningar om det här, men jag kan tänka mig att försöka ta den omvända positionen jämfört med den position som jag tror att du spontant...
3: Spännande, ja.
4: Så kan vi kanske utforska saken. För jag tycker också på riktigt att det finns ett mycket starkt case för att den här konflikten i grunden är en religiös konflikt, inte en politisk konflikt. Vilket betyder att de som utkämpar den här konflikten i hög utsträckning inte tänker på den alls i politiska termer. Som vi gör. Vi pratar alltid om det som en politisk konflikt. Men många av aktörerna i konflikten, de tänker på det här som en andlig konflikt, en existentiell konflikt. Någonting som inte bara utspelar sig här på jorden i vår materiella tillvaro, utan det är också en sorts kosmisk konflikt med Gud i centrum. Och det handlar om själva vår relation till Gud och så vidare. Och om det är så, det betyder också att utrymmet för rationellt agerande och materiella överväganden, politiska som ekonomiska, det utrymmet är inte så stort som man kanske förväntar sig från en västerländsk horisont, där vi har ett materialistiskt, rationalistiskt perspektiv. Men det är på sätt och vis ett missförstånd som har förföljt oss västerlänningar genom hela vår existens. Eftersom vi själva är så kyliga och rationalistiska. Mer specifikt så har vi alltid haft svårt att förstå och varit sårbara för religiös fanatism från Mellanöstern. Särskilt såklart de abrahamitiska religionerna. Alla de abrahamitiska religionerna. Så det till exempel den klassiska romerska och grekiska världen blev totalt tagna på sängen av den tidiga kristenheten. Européerna, alltså romarna och grekerna och så vidare, de var rationalistiska, de var materialistiska, pluralistiska, toleranta. När kristendomen dök upp, deras perspektiv var att säga, ja, okej, här har vi en till religiös liten sekt, okej. Vi inlämmar den i det existerande religiösa ramverket. Vi lägger till liksom Jesus som ännu en grej som man kan hålla på med. Det är fine. Och de blev väldigt överraskade när de upptäckte att det där inte flög. Och rätt snart så blev de erövrade i praktiken av de kristna som var helt ointresserade av rationalitet och pluralism och allt sånt där. De hade helt andra drivkrafter. Framförallt så hade de en djup religiös tro och en fanatism och en villighet att offra sina liv för sin heliga sak. Och det var en kraft som inte ens det mäktiga romarriket kunde stå emot. Och sen tog det 1000 år innan Europa lyckades integrera kristendomen och anpassa den efter ett europeiskt kynne. Så att vi fick till slut det vi normalt tänker på som kristendomen, den germanska kristendomen, som är rationalistisk och materialistisk och pragmatisk och pluralistisk och så vidare. Alltså kristendomen blev europeisk. Men islam har aldrig genomgått den här transformationen. Och blivit en mild europeisk religion. Och judendomen kan man väl säga finns i två olika tappningar. Så dels den liberala europeiska varianten och dels den ortodoxa och synnerligen oeuropeiska varianten. där liksom judiska hardliner, de tänker inte alls som europeer. Alltså inte ens liksom på den mest fundamentala filosofiska nivån så har de samma, de har ett helt annat metafysiskt perspektiv. Så att på många sätt så är det två krafter som står mot varandra här, som är båda är totalt väsensfrämmande för den europeiska själen, inklusive den europeiserade kristendomen. De bryr sig om saker som vi egentligen inte ens kan, som vi inte bryr oss om. Vi kan knappt ens föreställa oss att egentligen bry oss om dem. Och de bryr sig mer intensivt om de här sakerna än någon europé bryr sig om någonting överhuvudtaget. Alltså europeer kan ge läpparnas bekännelse till diverse religiösa idéer. Vi kan till och med göra religionen till ett viktigt inslag i våra liv. Men vi är inte beredda att dö för den. Och framförallt så är vi inte ivriga och lyckliga att få privilegiet att få dö för vår religion. Det finns överhuvudtaget inte i vår kultur. Men både muslimer och judar, de har en helt annan inställning. Och till det kommer deras specifika föreställningar. Inte minst vad gäller vissa specifika platsers helighet. Och det faktum då att en och samma plats är så enormt helig för båda sidorna. Alltså Jerusalem och Tempelberget i Jerusalem, som är den heligaste platsen i judendomen givetvis, och den tredje heligaste platsen i islam. Så tredje plats, men det är ändå ganska högt upp. Efter Mecka och Medina så är Jerusalem den viktigaste. Och för judarna så är Jerusalem, det är världens centrum. Det är Guds hem på jorden. Och det är platsen för det allra heligaste judiska templet. Som ju som bekant har funnits i två olika utföranden. Det första som byggdes av kung Salomon för 3000 år sedan. Och den exakta platsen på Tempelberget där altaret i det gamla templet låg, det är den exakta platsen där Gud skapade Adam. Och det är också den exakta platsen där Abraham erbjöd Isak som offergåva till Gud. Så att det är ingen hejd på hur historisk och helig just den exakta platsen är. Men just nu så ligger det såklart en moské där, Al-Aqsa-moskén, som är en av de äldsta och mest ärevördiga moskéerna. Och muslimerna anser att det var precis där som Muhammed uppsteg till himlen. En av sina, jag vet inte exakt vad det kallas, men det är inte riktigt en uppenbarelse, men en sorts resa där han hämtades upp till himlen. Och sen så kom han ner igen och allting förändrades. Det var en väldigt viktig vändpunkt för att det var efter det som Muhammed flyttade från Mecka till Medina och började etablera sig som krigsherre, grundade den första islamiska staten, började erövra Mellanöstern, allting. Det vändpunkten som utlöste allt det här var den här saken som ska hänt på Tempelberget i Jerusalem. Så att muslimerna kan inte byta bort Tempelberget i någon sorts politisk kohandel. Man kohandlar inte med något som är så oerhört heligt. Även om politiker skulle vilja göra det så accepteras det inte av de troende massorna. Och judarna, de icke-europiserade judarna som har den traditionella fanatiska inställningen, de är väldigt ivriga att få tillbaka Tempelberget. Och jag tycker det är väldigt lätt att förstå deras perspektiv. De har erövrat sitt gamla hemland. De är den totalt dominerande kraften. Men de har fortfarande inte tagit den heligaste av alla heliga platser. Trots att det är bara några meter bort. För att istället så måste de stå där med den här lilla väggavsnittet, den så kallade klagomuren, som är en liten bit av det gamla tempelkomplexets västra mur. Västra muren kallas det också. Och den ligger bokstavligt talat, alltså 100 meter bortanför den muren, så ligger världens heligaste plats, där Gud skapar den första människan. Men där ligger en moské. Och dessutom så finns alla de här judiska profetiorna om att templet ska återuppbyggas. Det är en av de centrala sakerna som måste hända för att den slutgiltiga profeten ska uppenbara sig och fullborda alla profetier och så vidare. Den som kristna tror att Jesus var och så vidare. Så att många judar är naturligt nog väldigt ivriga att få bygga templet, vilket först kräver att man river Al-Aqsa-moskén. De står och stampar och vill inget hellre än att jämna moskén med marken och bygger det tredje templet. Och de har till och med förberett allting. De har så här, jag tycker det här är fascinerande, läsa om och titta på bilderna. De har så exakta arkitektritningar såklart. Stora delar av inredningen helt klar, bara flytta in. De har förberett och liksom gjort genrep på alla ceremonierna som de måste göra för att för att liksom för att sätta igång den här apokalypsen, inklusive såna här väldigt speciella heliga föremål som beskrivs detaljerat i profetierna, som till exempel en gigantisk gyllene menorá, en sån här sjuarmad ljusstake som väger ett halvt ton och gjord av guld och sånt där. Och de har särskilda musikinstrument som måste spelas enligt profetierna, särskilda kläder som prästerna ska ha på sig. Jag tror att de till och med har byggt en ny förbundsark enligt konstens alla regler, enligt exakta specifikationer från Bibeln. Så att allting är redo och de kan nog bygga det templet på några veckor om de bara får grönt ljus av Israels regering. Just nu så har Israel en så huvudsakligen sekulär regering som inte är intresserad av allt det här, men de regerar delvis med stöd av mer radikala typer som är väldigt intresserade av uråldriga profetier och allt. Och det finns alltid möjlighet att radikala grupper tar saken i egna händer. Eller att situationen blir så extrem i övrigt. Till exempel om det utbryter liksom storkrig i hela regionen, då kanske spärrarna luckras upp. Saker börjar hända på tempelberget. Och om judarna demolerar Al-Aqsa-moskén för att bygga det tredje templet, ja, då exploderar hela den muslimska världen. Det finns ingen rationalitet, det finns ingen materialism eller pragmatism som kan dämpa den reaktionen. Och om den ledare för ett muslimskt land som inte reagerar med maximal kraft vid den händelsen, de kommer bli avsatta nästa dag, så är de borta och ersatta av nya ledare som är av det rätta islamiska virket och kan försvara den här religiösa grundtesen. Okej, så det här var lite mångordigt kanske, men det här är liksom mitt försök att göra caset för att den riktiga krutdurken här handlar inte alls om politik eller om territorium eller några sådana saker, utan det handlar om den här andliga knytpunkten på tempelberget i Jerusalem.
3: Jag håller med om beskrivningen. Men som det låg inbyggt i ett resonemang så finns det några om där. Om vi bortser från samlingsregeringen nu, alltså regeringen som fanns innan, den var ju, man kan ju säga att den var sekulär. Samtidigt så hade ju de fyra tokortodoxa judiska partierna en jäkligt stark ställning i partiet. De hade liksom en i regeringen. Utan dem så sitter inte Likud och Netanyahu där. Likud har 25% av rösterna och de fyra mindre partierna har tillsammans också ungefär lite mer än 25%. Så de kan diktera rätt ordentligt. Men det är just det här som är viktigt att komma ihåg, alltså när man talar om judarna och Israel. Det stora omet är ju vilken sida som vinner den politiska kampen om den politiska makten. Just nu har ju alltså, och sen ett bra tag, så har ju de här tokortodoxa förbannat mycket att säga till om. Och de sekulära krafter, de högersekulära krafterna, om man ska säga, de lutar sig mot de ortodoxa. Och de liberala, sekulära och vänster sekulära judarna befinner sig i opposition. Och här finns det ju en inre fruktansvärt stark motsättning. Alltså det är för att den ursprungliga sionismen liksom föraktade ju och avskydde och hatade den ortodoxa judendomen. Som jag pratade om förut, man ville skapa en ny sorts människor. Och i den ursprungliga sionismen så har ju liksom inte Jerusalem någon ställning alls. Och skitsamma var Gud skapade Adam. Vi vill inte ens ha Jerusalem. Om araberna vill ha det kunde de få det, tyckte de. De ville ju bygga städer vid havet. Det var liksom och på fruktbar jord. Gammal stenstad var inte, de var ju liksom sekulära i verklig mening. Och den motsättningen finns ju kvar alltså. Och man ska dock inte bortse från de ekonomiska intressena hos de ortodoxa, de fyra ortodoxa partierna. I den senaste budgeten så genomdrev de till exempel en sjufaldig höjning av bidragen till religiösa ortodoxa judiska sammanslutningar. Så de skulle få vad som motsvarar mer än 40 miljarder kronor under en tvåårsperiod. vilket fick alla sekulära att skrika i höga sky. Så man mjölkar ju statskassan också för att fixa bosättningar och till, säkert också för att förbereda återuppbygget av templet. Så att det är ju väldigt mycket, som Likuds finansminister påpekade, att det här är ju liksom han var emot det här sjufaldiga höjningen. Han sa att det var en plundring av statskassan och att det bara gjorde att ortodoxa judar kunde strunta i att arbeta och leva på de här 40 miljarderna. Det ligger nog en hel del i detta. Så att även mellan de högersekulära och de ortodoxa finns det motsättningar. Och det är givet alltså att i huvudet på rätt många av de som röstar på och är aktiva i de här fyra ortodoxa partierna, så de är ju brinnande fanatiker och blådårar. Gud vet vad de kan ställa till med, men en stor del av de som röstar på dem är nog mer intresserade av till exempel de här 40 miljarderna eller av att liksom kunna få ny mark som bosättare under beskydd av IDF och så vidare. Så att det är ett både och där. Men det här alltså för mig påminner Israel mer och mer om Turkiet alltså. En stat som upprättas av sekulära militärer som vill modernisera, ungefär som Israel. Och sen kommer de religiösa dårarna och det finns politiska krafter som utnyttjar de religiösa dårarna som i Turkiet idag. Och allt går åt helvete. Så att dynamiken här är oerhört svår att förutsäga. Vilken sida som vinner. Det är inte säkert att det är den som har flest väljare, utan den som kan uppbåda flest fanatiker och tända på krutdurken. Och just nu är det faktiskt de här fyra små partiernas kader som står. De vill gärna se tända den här luntan. Det som jag citerade, den här ÖB, han tillhör ett av de här ortodoxa partierna. Han vill gärna rulla in i Gaza. Gatustrider är kul, tycker han säkert. Det är en led i återupprättandet av ett annat Israel.
4: Mm. Men det är väldigt intressant och det är lite fascinerande att det finns den här dynamiken som finns mellan de ortodoxa i Israel och resten av samhället. Att man behöver dem på ett sätt och man använder dem för specifika saker.
3: Mm.
4: Och samtidigt måste man måste betala dem för att inte ställa till allt för mycket problem.
3: Precis.
4: Du måste betala 40 miljarder för att de inte ska börja liksom dra igång apokalypsen. Men det jag tänker, det är någonting som knyter an till en kommentar på BBSen här. Anders skriver att det är fascinerande att höra om Al-Aqsa-moskén. Måste vara ett fint mål för någon att starta ett krig i Mellanöstern. Spräng moskén, skyll på judarna. USA dras in, NATO mot Mellanöstern. Och nu inte mer NATO eller Mellanöstern. Poppa popcorn. Och det är jag tänker att det är ingen jättestor operation att spränga Al-Aqsa-moskén. Det kan vem som helst göra. Någon av bosättarna på Västbanken kan bara fyra av en raket liksom några kilometer bort till Al-Aqsa-moskén. Och kanske att Iron Dome skulle kunna ta ut den raketen. Kanske inte. Så svårt är det nog inte att bara spränga den här ärevördiga moskén i luften. Och det räcker. Det räcker. För att det spelar ingen roll varför. Det spelar ingen roll om den israeliska staten letar rätt på varenda sista medbrottsling och liksom steglar de här bosättarna för att de gjorde det. Det spelar ingen roll. För att hela muslimska världen kommer bara bli totalt vansinniga. Och det kommer förmodligen bli liksom, ja, fullt krig. För att alla kommer behöva attackera Israel eller göra ännu värre saker. Och det känns som kanske det farligaste av allt. För att just nu råkar ju status quo vara att det är muslimerna som har den här heligaste av alla heliga platser. Så att det är på något sätt judarnas, bollen är på judarnas planhalva nu. Det är deras drag och det ska hända någonting. Och det finns väldigt gott om bindgalna judar som inte bryr sig om några 40 miljarder. Som inte bryr sig om sin egen säkerhet eller sina barns säkerhet. Därför att de bryr sig bara om det här religiösa narrativet som de är fanatiskt lojala till.
3: Ja, men precis. Och det gör liksom att dynamiken blir omöjlig att förutsäga. Och de sekulära krafterna är ju extremt splittrade och svaga. och har faktiskt inget grepp om militären längre, och militären är inte vad den har varit. Man kan ju se ett bra exempel ser man ju på BBSen. Någon la upp det här med att Netanyahus son sitter och häckar i Miami och inte har infunnit sig och dragit på sig uniformen, fast han definitivt har rätt ålder. Det är mycket allvarligare än det verkar, därför att Netanyahu

0: tidiga kulturen. Och får dårarna för sig att spränga Al-Aqsa-moskén, så vet du fan vem som skulle hindra dem på den sekulära sidan.
1: Netanyahu junior i Florida, visst är det samma kille som var aktiv i liksom alt-right-svängen och postade liksom Pepe-memer och jag minns inte exakt vad man gjorde, men han var liksom...
0: Vet faktiskt inte.
1: För mig att han var en sån väldigt baserad, rödpillrad typ som hakade på hela den trenden och satt och helt klart till faderns stora skam. Det menar att han har varit ett svart får länge och varit ett politiskt problem för pappan. För att han verkar ganska amerikaniserad och mer inne på amerikanska alternativ, högre idéer och sånt där.
0: Aj, aj, aj.
1: Vi hade ju sagt att vi eventuellt skulle lösa Israel-Palestina-frågan. Det har vi sagt inför flera avsnitt. Men ska vi inte passa på att bara lösa hela problemet också? Ge den korrekta lösningen på alltihop. Vi har slut på tid nu för det här inslaget. Så vi får ta det nästa gång istället.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Alex Jones får efter 5 år tillbaka sitt konto på X efter 70% stöd i omröstning anordnad av Elon Musk. Elon Musks yttrandefrihetsrevolution går vidare. Och nu har det stora, det efterlängtade inträffat att Alex Jones har släppts tillbaka in på Twitter. Jag har pratat om det här i radion flera gånger och det finns nog ingen som generellt har varit så uppmärksammad som någon som verkligen borde få komma tillbaka till Twitter. Och nu har det äntligen hänt. Det är en helt fantastisk händelse. Det var svårt att uttrycka hur upplivet jag känner mig av det här. En sak givetvis att jag påminns av hur tacksam jag är till Elon Musk. Men jag påminns också om hur mycket jag älskar Alex Jones. Han har verkligen en särställning bland alla medieprofiler och retoriker och kulturkrigare. Jag älskar Alex Jones. Jag har alltid älskat honom. Under flera års tid lyssnade jag på hans program flera timmar i veckan. Alltså det är mycket material, man kan inte lyssna på allt. Men jag lyssnade liksom flera gånger i veckan lyssnade jag på Alex Jones show. Han är mannen som har allt. Karisma, charm, humor, enorm retorisk skicklighet, blixtrande intelligens, unik djuplodande research. Hans track record i termer av förutsägelser och bara hur han generellt har legat steget före i så många år talar för sig självt. Orsaken att jag har följt Infowars, det är primärt att de är så duktiga journalister och ofta har helt unika, så värdefulla reportage, analyser, vinklar som bara är väldigt intressanta. De är väldigt duktiga på att vaska fram det mest intressanta som händer ur floden av desinformation. Men utöver allt det där så är Alex Jones, han är så otroligt underhållande och också så otroligt sympatisk. Likeable, som amerikanerna säger. Hur kan man inte tycka om Alex Jones? Alltså oavsett om man gillar honom inte eller alltså om man håller med honom så att säga om hans åsikter och så vidare. Och oavsett om man tar honom på allvar eller inte. Jag vet att det finns folk som betraktar honom som en driftkucku. Men även om man gör det, hur kan man inte gilla honom?
0: Jag frågar alltid mig om det var det som hängde i luften. Sådär.
1: Jag tycker själv att Alex Jones har sagt en del saker som är bara riktigt totalt hjärndöda. Och han har en del åsikter som jag absolut inte håller med om. Jag påminner som ett exempel häromdagen då, för att folk postar massa Alex Jones-klipp nu när han egentligen är tillbaka. Och det är en monolog där han säger att kristendomen löser alla problem. Och som bevis för det anför han två saker. Det första, att svarta afrikaner som blir kristna och verkligen håller sig till den sanna kristendomen, de är precis lika framgångsrika som vita och bygger precis lika bra samhällen som vita människor. Och det andra beviset är att europeer levde i grottor innan Jesus kom och gav oss kristendomen och möjliggjorde för oss att skapa en civilisation. Så det är liksom en nästan parodisk, idiotisk uppfattning. Och det normalt sett skulle störa mig lite grann och folk håller på sådär, men det rör mig inte ryggen. Åtminstone så rubbar det inte min kärlek till Alex Jones det minsta lilla att han ibland säger sådana här helt knäppa saker. Därför att i slutändan så är det viktigt att Alex Jones är en urkraft. Han är en oerhört mäktig man och nu blir han mäktigare än någonsin. Han är tillbaks på Twitter, han är tillbaks i mainstream, mer känd i bredare kretsar än någonsin förut. Hans följarskara på Twitter är helt galet nu hur den skjuter i höjden. Han gick över 1 miljon följare dagen efter att han fick komma tillbaka. Jag tror att han fördubblat antalet följare. Men jag kollade precis efter att han blev påsläppt och då var det 800 000 någonting. Och när jag kollade igår så hade han 1,6 miljoner följare. Så jag tror att han har fördubblat.

0: antalet följare över en natt i princip. Och det här kommer ha konsekvenser. Det kommer inte gå obemärkt förbi att Alex Jones är tillbaks på banan igen.
1: Nej, men alltså det som jag gör, det är bra att han tar plats, det är att trots att han ibland säger konstiga saker så, alltså jag uppskattar honom alltid för att man får, han är fan en av de få, kanske han är nog en av den i sin kategori som utstrålar en slags trots allt självdistans.
0: Mm.
1: Alltså de andra blir bara allmänt hysteriska. Men jag får ofta känslan av att han ibland skulle kunna stanna upp och säga, vad fan är det jag säger? Och sen bara gapskratta åt sig själv. Alltså det är oerhört befriande med den här känslan av att han faktiskt kan efteråt ibland kan titta på sig själv och skaka på huvudet.
0: Ja. Nej, men han gör det ibland också, och han säger öppet att han är så. Han säger liksom så här, du måste förstå att så här, I'm a little bit retarded. Och han menar det. Han vet själv att han här är en urkraft. Han vet att han har enormt stark, bra intuition. Att han alltid liksom bara nosar sig nära sanningen bara på grund av sin intuition och sitt stora goda hjärta och allt det där. Men han vet också att han är lite oberäknelig och oregelig och att ibland blir fel. Men han bara trycker på knappen, på sin egen knapp, och bara kör. Och det blir inte alltid perfekt, men väldigt mycket av det han gör blir väldigt, väldigt bra. Och han vet det där. Han tror inte att han är perfekt på något sätt. Och det där är en av sakerna som gör honom till så otroligt bra journalist. Att han alltid är så ödmjuk, att han sätter sig själv liksom i andra rummet, att han alltid lyfter fram andra människor för att prata. Och därför är han en jättebra intervjuare till exempel, som verkligen så här lyfter upp och ger den han pratar med maximala möjligheter att uttrycka sig själva, istället för att det är han som ska styra, han ska synas i intervjun. Som det faktiskt nästan alltid är i intervjuer. De allra flesta intervjuer som görs handlar i praktiken minst lika mycket om intervjuaren som den som intervjuas, men inte med Alex Jones. Och han har varit nu när han har kommit tillbaks till Twitter, så han har varit väldigt noga med att hela tiden liksom deflektera inför all uppmärksamhet som kommer in mot honom, riktar han om hela tiden mot andra saker, framförallt mot Elon Musk. Han säger bara att det är inte jag som är intressant där, kolla vilken revolutionerande sak som Elon Musk håller på med. Och Tucker Carlson, som ju är det här verkar ha hänt som en direkt konsekvens av att Tucker Carlson hade Jones som gäst i sitt program. Han gjorde en lång intervju där han hyllade honom, alltså Tucker Carlson hyllade Alex Jones för att han gång på gång haft rätt om en massa viktiga saker innan Tucker Carlson fattat galoppen. Så där ser vi också hur mäktig Tucker Carlson är, att han kan få en sån som Alex Jones åter plattformad. Tucker Carlson som precis dagarna har lanserat Tucker Carlson Network, sin egen medieplattform, som vi har också längtat efter att få se vad hans nästa drag ska vara. Och så när vi ser det. Men jag såg det var att de hade sån här Twitter Space, en sån här offentligt ljudsamtal-grej som de har på Twitter, med Alex Jones och Elon Musk och några till kända personer som satt i flera timmar och snackade. Och det var ju så här att vi ska hälsa Alex Jones välkommen och prata med Alex Jones. Men Alex Jones vände hela tiden där till att han ville intervjua de andra. Han ville intervjua Elon Musk. Han ville lyfta fram Elon och säga att det är Elon som är liksom den store mannen. Vad ska du göra här näst, Elon? Och han avbröt och tillrättavisade när andra människor kom in och ville prata om honom, alltså om Alex Jones. Så han sa att stopp, glöm det där. Det där är old news. Jag är tillbaks nu. Vi behöver inte älta det där. Det där är intressant. Vi sitter här med Elon Musk. Han är världens viktigaste person. Vi pratar med honom. Ställ frågor till honom istället. Så att han och det var en annan, så, annan som var med på samma samtal. Han heter Andrew Tate. Jag har inte följt honom så noga, men jag har bara fått intrycket av att han är en riktig, riktig scumbag. Riktig snusktyp liksom. Men han är också lite grann så högre influencer. Kompis med alla människorna. Han pratar bara om sig själv. Vad som än dök upp så skulle han in och prata om sig själv. Och så enormt självtagen. Och han säger liksom så här, på pappret ödmjuka saker. Men man känner att han är bara så den absoluta motsatsen till en ödmjuk, generös person. Alex Jones, han är där. Det är väldigt äkta när det kommer från honom. Bara så sjukt och sjukt. Alex Jones och Elon Musk och Vivek Ramaswamy och alla möjliga människor bara sitter och pratar. 14 miljoner människor lyssnade på det samtalet under första dygnet efter att det ägdes rum. Bara den typen av plattform, det är helt. Ja. Trots allt så har vi väldigt många ljus på himlen just nu. Många ljus i slutet av tunneln. Vi har Elon Musk, vi har Tucker Carlson, vi har Alex Jones, vi har andra liksom medieprofiler som är ändå intressant och uppbyggliga, kanske så här Joe Rogan, några till. I politiken så har vi Donald Trump, och vi har Vivek Ramaswamy till exempel, som säger vad man vill. Jag tycker att han är en ganska bra Robin till Donald Trumps Batman. Det är många som tror att han liksom primärt vill bli vicepresidentkandidat nu, och sådär. Men han gör ju slarvsylt av liksom gamla republikanerna i debatterna, och det är väldigt, väldigt, väldigt festligt att se. Och i politiken i framtiden så har vi kanske Eric Prince som har börjat positionera sig mer. Jag har pratat om honom i många år. Nu har han lanserat en daglig podcastgrej där han ger sina analyser på saker och ting. Han är den som verkligen har potentialen att ta makten i USA och ställa upp saker och ting på riktigt. Och så har vi andra saker också. I bakgrunden så har vi den här nya generationen av radikala intellektuella, anförda av filosof kungen Kostin Alamariu, som gör det här mer djupa, teoretiska och även det andliga arbetet i bakgrunden och formar en ny sorts unga radikala tänkare. Med lite tur också nya radikala ledare. Det är väldigt, väldigt många intressanta personer faktiskt som finns, som är aktiva, som är expansiva, som tar plats i offentligheten. Mycket tack vare att Elon Musk tillhandahåller plattformen såklart. Jag är mer optimistisk nu än jag varit på många år faktiskt. Även om vi inte vänder alla trender så det kommer komma några till överraskningar för de som försöker knäcka vår civilisation. Tydligen så ger vi oss inte utan en fight. Några av våra starkaste krigare går från klarhet till klarhet och når nya kraftnivåer för varje månad som går.
1: Och du tyckte jag var optimistisk för det där var liksom...
0: Jag är väl alltid optimistisk. Det har ett mer nyhetsvärde. Du är optimistisk.
1: Ja, det var väldigt skönt att höra sammanfattat där. Det var ganska upplyftande faktiskt.
0: Det finns, jag tror inte nödvändigtvis att saker och ting är på väg att vända eller något sånt där, men det finns väldigt mycket material nu. Det finns, man skulle kunna göra någonting riktigt stort och ännu mycket större. Och Tucker Carlson är på sätt och vis den mest dynamiska spelpjäsen. Elon Musk är det viktigaste såklart, men Tucker Carlson är näst viktigast. Han har precis startat sitt Tucker Carlson Network. Och dessutom, alla förstår ju att en väldigt stor fråga är nu, vem kommer Trump välja som vicepresidentkandidat? Det är ju nästan en viktigare fråga på sätt och vis än, det ser ut nu, just nu ser det ut som att Trump kommer vinna jordskredsseger i nästa val. Och jag är inte så superoptimistisk kring hans agenda som bekant. Men om han väljer en genuint radikal vicepresidentkandidat, då kan det bli väldigt spännande. Därför den personen kommer ju med stor sannolikhet bli nästa president. Så att det är nästan mer intressant vem Trump väljer som vicepresidentkandidat än vem som blir president 2024, för att det är inte så mycket osäkerhet kring det. Och ett namn som nämns om och om igen är ju Tucker Carlson. Och man behöver bara tänka på några sekunder för att förstå att han är perfekt. Och det finns ingen som skulle kunna vara bättre än han i den rollen. Jag såg förut, bara för lite stund sedan, att Tucker Carlson fick den frågan av Megyn Kelly i någon intervju. Om skulle du tacka ja om Trump? För Trump har sagt också att han absolut kan tänka sig tacka som kandidat. Det är en bra idé och sådär. Och han fick frågan då rakt. Och han gav sig riktigt, riktigt usla undanflykter. Han sa inte nej. Det är värt att notera. Men han sa så att nej, jag tror inte det. Det passar inte för mig. Visserligen så håller jag precis med Trump om allting. Och jag är hans största supporter. Och visserligen så är jag kompromisslös i min kamp mot de dåliga liksom. Allt det där. Men jag vet inte. Jag tror inte någon vill ha mig som vicepresidentkandidat. Det är väl ingen som vill att jag ska vara politiker och vara vicepresidentkandidat. Och sen säger andra saker som att nej, men det passar inte för att jag är ingen superhjälte. Och sådana saker.
1: Men du, är du inte lite rädd att Tucker förstör sig själv om han blir... För att liksom vara i Trumps närhet. Hur fasen ska han kunna hantera detta? Och är han för smart och klok och driftig så kan det bli problematiskt för honom.
0: Visst. Nej, men jag tycker det. Och jag har ju sagt det tidigare också. Att bli vid din läst, Tucker Carlson. Du har mycket större möjligheter att påverka som en mediemagnat. Vilket han blir om han inte liksom totalt sabbar för sig själv. Så är han på väg att bygga en fantastiskt medieimperium nu. Det som Trump borde ha gjort.
1: Mm.
0: det håller Tucker Carlson på att göra nu. Så att han kan göra mest nytta där. Men det vore ju också, om man bortser från det, om man bortser från alternativkostnaden, så skulle han vara en helt fantastisk kandidat. Jag tror den här Vivek Ramaswamy, han är mer realistisk. Jag tycker det är väldigt festligt. Han är liksom totalt perfekt positionerad, 100% Trump-loyalist. Och han har den superaggressiva stilen liksom, att han liksom, en ung, energisk, väldigt rapp, alltid på offensiven, alltid attack, attack, attack, mot attack, attack igen, attack igen. Så otroligt bra liksom, jätteskicklig retoriskt, mycket, mycket smartare än alla politiker som han debatterar mot. Så han är lite som en sån här happy warrior, som det heter. Och vicepresidentkandidat ska ju vara lite som en attackhund. Och Ramaswamy, han är som en, han är inte den mest intimiderade besten. Han är som en ättrig liten terrier. Men han är väldigt smart, väldigt retoriskt skicklig, väldigt underhållande. Så jag tycker att det skulle vara kul. Det katastrofen vore ju om Trump tar så här Nikki Haley eller någonting till presidentkandidat. Det vore ett väldigt stort misstag. Ja, men det
1: är tyvärr troligare.
0: Ja, hur som helst. Vi kommer av spår nu. Alex Jones är tillbaks och det är bara fantastiskt. En riktigt, riktigt god nyhet. Och alla människor som gnäller över Alex Jones och säger att han är dålig, han är en värdelös sionist. Han har sagt många positiva saker om staten Israels existens, och vet ni inte att hans pappa jobbade åt CIA eller vad det är? Typ både Alex Jones och Tucker Carlson kommer från CIA-familjer, tydligen. Vilket borde vara ett argument för deras, den här revolutionen de håller på med. Men det är mycket sån här gnäll. Ja, ni vet vad jag tycker, ni kan stoppa upp allt gnäll om Alex Jones eller ni som gnäller.

0: Radio Bubbla. Ingen stor fest när ensam och isolerad Robert Mugabe fyller 94 år, trots att födelsedagen är nationell helgdag. Ja, vi kan tycka att vi har det dystert med den muslimska invasionen i Europa, och i Florida har de massskjutningar på skolorna. Men Robert sitter ensam på sin egen födelsedag. De har skickat ut en bild av Robert och Grace när de sitter i fin kostym och ser sammanbitna ut. De har lagt ut på en av hans för detta ministrar. Lade ut en sån bild på Twitter. Men det verkar som att det är inte så många som firar hans födelsedag. Det är ingen som kommer förbi med tårta och blommor. Det är heller inga såna här enorma krokodilformade tårtor. Det är inga tusentals anhängare ute på gatorna med bilder av Mugabe och hyllningssånger. Inga tv-program. Statstelevisionen uppmärksammar inte och firar inte hans födelsedag. Och det är oerhört deprimerande, tycker jag. Och sen undrar jag också, är inte det här olagligt? Är det inte helt enkelt ett kriminellt straffbart beteende att inte fira Robert Mugabes födelsedag? Med tanke på att hans stora dag den 21 februari igår är nationell helgdag. Så det står i lagen att den måste firas.
1: Ja, alltså det är ett brott. Jag tycker att den nya ledaren, vars namn jag inte kan uttala, borde ju skicka ut trupperna på gatorna och driva folk mot en fotbollsstadion och käka tårta. Alltså det är nästan grundlagsbrott det här. Och vilket hjärta kan inte röras när man ser liksom den gamla krokodilen sitta där, och han har blivit rätt liten alltså med tiden.
0: Ja, som det också antyds i slutet av artikeln här, så har det gått ganska snabbt ändå för Mugabe att försvinna ur rampljuset och tydligen ur zimbabwiernas medvetanden. Jag ser om jag hittar formuleringen här. De frågar en Tinashe Mute, som är en gatuförsäljare. Han säger, den där killen, var är han? Han kommer knappt ihåg Mugabe. Vad var det? Visst, Mugabe, vem var han? Vad var han gjorde nu igen? Nej, men nu ska jag vidare och sälja grejer på gatorna.
1: Man märker att den gamla krokodilen är lite stött, för att ungdomsförbundet erbjöd sig faktiskt att ordna ett party i residenset. Men Mugabe tackade nej till det här, så att istället har ungdomsförbundet tagit beslut på att de skulle ägna födelsedagen åt välgörenhetsarbete som en hyllning till före detta president Mugabe. Så det är lite kul i den zimbabwianska ungdomen i alla fall, små krokodilerna.
0: Ja, en sorglig syn att ja. Robert ska utleva sina sista år på det här sättet. Härligt ändå att det är så pass lätt för zimbabwierna att gå vidare.
1: Men ska vi verkligen räkna ut honom?
0: Jag vet inte, vad tror du? Du har gjort oerhört exakta förutsägelser hittills här faktiskt. Alltså om Emmerson Mnangagwas återkomst. Du sa ju, räkna inte ut Emmerson Mnangagwa. Han kommer tillbaka när han fick avgå som minister. Och mycket riktigt, en vecka senare så var han Zimbabwes ledare och Mugabe var ute i spelet. Så jag skulle lyssna noga på dina eventuella förutsägelser.
1: Jag kan tänka mig att det kommer att vara absolut. Men att man faktiskt, det nya ledarskapet, kreerar en roll åt Mugabe så han får synas lite i rampljuset. Just för att kunna hantera de interna konflikter man faktiskt har mellan militär kontra säkerhetstjänst, kontra krigsveteranernas förbund, kontra kvinnoförbundet, kontra ungdomsförbundet. Det är inte ett lätt härke att hålla ihop det där. Och möjligtvis kan man skapa lite mer lugn och ordning och få fotfolket på plats genom att ge både Robert och Grace en liten symbolisk men synlig roll. Vi får se.
0: Om jag får göra en liten spaning där, Så vi hade en artikel, tror jag, opinionsavdelningen för ett par månader sedan, som jag tror inte att vi pratade om den i Röde Bubblan, men det var ganska intressant, som handlade om synen på Mugabe i Sydafrika. Och oavsett hur det har gått för honom i Zimbabwe nu, så är han sedan många år tillbaka en hjälte i Sydafrika.
1: Mm.
0: Och där, i Sydafrika har vi sett en väldigt tråkig utveckling, där man går mer och mer i en sorts zimbabwisk riktning. Det är många som idoliserar Mugabe och framförallt beundrar det han gjorde för 15-20 år sedan. De hade den här vågen av nationaliseringen av jordbruket. Det vill man göra i Sydafrika också. Man har börjat förbereda det, man har gjort delvis liknande saker och börjat ta kontroll över industrier och så vidare. Men det verkar inte helt otänkbart, tycker jag, att Mugabe skulle kunna få en andra andning i Sydafrika. Han kanske kan få en reträttpost som en sorts grå eminens för att återupprepa sina bragder i grannlandet.
1: Det där är faktiskt ingen omöjlig utveckling, för du har ju den gamle ledaren för ANC:s ungdomsförbund som bröt sig loss och bildade ett nytt parti, alltså Julius Malema, och som är en varm Mugabe-beundrare. Och kring hans parti fylkas ju de som tycker man ska ockupera varenda jävla vit vingård i Sydafrika. Så att alltså, du kan ju mycket väl tänka dig en situation där Malema och andra i hans riktning plockar över Mugabe-Grace och Robert till Sydafrika och har dem som sina machiavelliska rådgivare. Det skulle öka deras politiska status och ställning nämnvärt i en del kretsar i Sydafrika, så varför inte?
2: Forskare i Tyskland, Peru och Taiwan förlorar vid årsskiftet tillgång till tidskrifter från Elsevier, har inte förnyat avtal efter lång följd av prishöjningar. Ja, Elsevier är ett stort tidskriftsförlag från Nederländerna. Ett av de största förlagen som ger ut vetenskapliga tidskrifter. Och de vetenskapliga tidskrifterna är ju alltså forskningssamhällets främsta kanal för att kommunicera nya vetenskapliga fynd på ett definitivt och trovärdigt sätt. Publikation i vetenskapliga tidskrifter är central för meritvärderingen för forskare. Så att tidskrifterna har alltså från början varit till för att forskare ska kunna skicka in sina fynd och få dem lästa av andra. Det var det som var meningen när den första vetenskapliga tidskriften startades av Royal Society i England på 1600-talet. Proceedings of the Royal Society, som fortfarande finns idag. Men nu har tidskrifterna kommit att få allt mer en roll som gatekeeper och triagör eller granskare av vetenskaplig kvalitet eller av vetenskaplig ställning. Så att forskare som publicerar tidskrifter med hög status, de har lättare att få mer anslag och få status av sina kollegor och så vidare. Samtidigt så måste man ha tillgång till vetenskapliga tidskrifter för att kunna hänga med i sitt fält. Och det här gör ju då att tidskriftsförlagen hamnar i en situation där de har kunnat ta väldigt bra betalt. Det är ett system av monopolistisk konkurrens, det vill säga även om det finns olika tidskrifter så är de inte utbytbara med varandra, eftersom det vetenskapliga innehållet i varje tidskrift är unikt. Så att universiteten har väldigt hård press att skaffa prenumerationsavtal. För annars kan deras forskare inte hänga med i vad som skrivs. Och därför har då Elsevier och andra förlag kunnat vrida upp priserna från år till år. Och det har de gjort nu ganska länge. Det har lett till att marknaden har strukturerats om lite grann. Så att istället för att prenumerera på enstaka tidskrifter så har man buntat ihop dem i så kallade big deals. Universiteten har bildat konsortier för att kunna förhandla på ett mer effektivt och slagkraftigt sätt. I Sverige har vi Bibsam-konsortiet som förhandlar för alla de svenska biblioteken och lärosätena. Så att universitetens konsortier ingår avtal med de stora förlagen som i allmänhet är sådana här big deals som då omfattar stora mängder tidskrifter. Samtidigt har vi krav på som kommer på att publicera med öppen tillgång, open access. Och för att möta de kraven så erbjuder Elsevier och andra förlag möjligheten när man skickar in en artikel att man betalar extra för att köpa loss den ur copyright-systemet. Men det har visat sig då att det bara blir en slags dubbel betalning. För man måste fortfarande prenumerera på tidskriften där den enskilda artikeln är publicerad med öppen åtkomst, när de andra artiklarna inte är det. Så då kan de kanske ta ut en 20-30 000 kronor för en artikel för open access. Samtidigt tar de ut en hög prenumerationsavgift för hela erbjudandet. BibSam-konsortiet betalar nu i storleksordningen 500 miljoner per år. Och för att sätta det i perspektiv så är det alltså ungefär lika mycket som hela forskningsrådet Forte, som försörjer en massa forskargrupper runt om i landet. Så att vi hade kunnat få ett helt forskningsråd till samma pris som vi nu köper tillbaka forskning från tidskriftsförlaget. Och man ska vara medveten om att den här forskningen är ju i de allra flesta fall sånt som vi har tagit fram med universitetens egna anslag, ofta med skattepengar, och som man sen ger bort till tidskriftsförlaget. Det är inte så att de har producerat något eget material som de tar betalt för, utan de publicerar material som de har fått gratis eller genom att själva ta betalt av forskare. Sen granskas materialet då av sakkunniga hos tidskrifterna. Även där så är det forskarna på universiteten som arbetar gratis för tidskriften. Så att de har nu en marknadssituation där de kan skratta hela vägen till banken. Och det visar sig också att de har en vinstmarginal i storleksordningen 40%, vilket ju inte är någonting man ser normalt sett på en välfungerande utvecklad marknad.
3: Nej, hur kan det fortfarande vara så här i internets tidevarv?
2: Ja, där sätter du fingret på det. Internet borde ju, tänker man sig, ha förändrat allt detta. Därför att så fort internet fanns tillgängligt, då försvann ju det här behovet av att skicka papper till en tidskrift som de sen kunde tugga genom sin tryckpress för att det skulle komma ut någonting som kunde spridas. Så att ända sedan början av 90-talet så har ju den här affärsmodellen egentligen varit obsolet. Men ändå lever den kvar. Och vad kan det bero på? Jag tycker inte man kan klandra SFI och de andra förlagen allt för kraftfullt, därför att de agerar ju rationellt utifrån sin egen marknadssituation. Även om de då naturligtvis också agerar ganska kortsiktigt. För vi kommer ju behöva bryta oss loss ifrån den här modellen på ett eller annat sätt. Men det har vi inte lyckats med än, och det är ett svaghetstecken, tycker jag, hos forskarsamhället. Jag tror att det beror på att vi lever kvar i en alltför traditionell uppfattning om att tidskrifterna behövs för meritvärdering. Man har alltså misslyckats med att lyfta blicken från var en forskare har publicerat sig till att försöka titta på vad det egentligen står och bedöma det vetenskapliga innehållet. Utan man lever kvar med en skenbarlig glans av vissa tidskrifters namn, som är en slags nimbus av excellens och en överdriven tilltro till att det som står också stämmer. Och den kapitaliserar SFI och de andra förlagen nu så mycket de kan.
3: Vilket alternativ kan man tänka sig då? Finns det idag några bra arkiv eller liknande att lägga upp sina artiklar på, där även andra gör det, så man inte är den ensamma lafluren som gömmer sin artikel på en liten blogg?
2: Ja, just den där känslan av att man gömmer sin artikel på en blogg är kanske det som avskräcker många forskare. Men det där varierar mycket mellan olika fält. Tittar man på fysiker och matematiker, då använder de väldigt mycket en sajt som just heter arkiv, att de stavar det med X. Och som för en del forskare då mer eller mindre har ersatt den traditionella tidskriftsmodellen. Så att de lägger då upp sina artiklar som preprints, och det leder till ett fullgott meritvärde och kan citeras och betraktas som en fullt pålitlig publikation. Och då har man ju kringgått hela den här mekanismen med tidskrifterna, som är dyr och krånglig, tar lång tid och har hög risk för bias, därför att referenterna måste tycka att det man har gjort är på något vis i linje med fältets tradition, eller också måste man ha väldigt mycket bevis på fötterna. Så att jag tycker det är ett oerhört attraktivt system. Och man har försökt följa upp det också på andra fält. Jag använder själv en sajt som heter BioArchive, som är för forskning i medicin och biovetenskap, som inte har riktigt exploderat i popularitet, men det är i alla fall ett antal tusen preprints som har publicerats där. Och sen gör jag det själv i kombination med en traditionell tidskriftspublicering, så jag lägger först upp det på BioArchive och sen skickar jag in det till en vanlig tidskrift.
3: Blir det en nackdel för dig när de varierar materialets originalitet?
2: Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att det är en fördel att det kommer ut snabbare och att det blir öppet tillgängligt. Och det gör ju också att jag kan skicka ett manus till en tidskrift som inte har öppen tillgång, ifall jag vet att samma manus ligger ute redan någonstans med öppen tillgång helt tillgängligt. Så då slipper jag double dipping-problemet också. Mm. Slipper betala tidskriften för öppen åtkomst.
3: Mm.
2: Det här är ju en ganska... alltså, i förlängningen av den metoden ligger att tidskriftssystemet kanske har överlevt sig själv helt och hållet. Men det finns förstås kompromissvarianter också, som är att publicera i tidskrifter som bara använder sig av open access och inte säljer prenumerationer, vilket har blivit allt mer populärt. Och ännu närmare den här länkens huvudbudskap så finns då alternativet att sätta hårt mot förlagen när de ska höja sina priser. Det har varit två uppmärksammade förhandlingar i Nederländerna och i Storbritannien där man hoppades att man skulle kunna sätta stopp för Elsevier prishöjningar. Inte minst i Nederländerna eftersom det är deras hemmaplan så att säga. Det är ett holländskt förlag. Men båda de förhandlingarna slutade med att universitetskonsortierna vek ner sig och skrev på nya avtal med långa löptider, ytterligare prishöjningar. Däremot så ser det ut som att konsortiet i Tyskland alltså inte ger efter, utan de går in i ett avtalslöst tillstånd från 1 januari. Så att forskarna i Tyskland kommer inte längre att komma åt SFIs artiklar som inte är publicerade med öppen tillgång. Medan i Peru och Taiwan så verkar det som att man snarare har sagt att vi har inte råd. Så att där är det kanske inte en förhandlingsgrej, utan helt enkelt så att de skriver ut sig ur systemet. Och det här hoppas jag ju då kommer att leda till att forskare tänker att nu har det faktiskt hänt att det här systemet det har krackelerat. Och om jag skickar in en artikel till en tidskrift som Elsevier ger ut, så betyder inte det att mina kollegor kan läsa den.
3: En till sak om den här artikeln som vi kan nämna även här att även alternativ som Sci-Hub kan påverka det faktiska behovet av att betala för artiklar. Och där blir det också prissättningen i förlängningen.
2: Det är en mycket bra poäng. Alltså, tekniken för att piratdela artiklar har kommit till den punkten att det är ändå troligt att forskare som anstränger sig i avtalslösa länder faktiskt kan få fram ett exemplar utan att behöva betala för det. Det försämrar naturligtvis förlagens förhandlingsposition.
3: Intressant. Inte minst med tanke på hur i framkanten av en viss utveckling alla dessa människor är, och hur långt efter andra områden de på något sätt förblir.
2: Ja, verkligen. Det är nästan ett mysterium att det är möjligt att kombinera en sån konservatism eller traditionalism med försök att vara i vetenskapens framkant.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Långtidssjukdom vid covid-19 med stor sannolikhet relaterat till psykisk ohälsa och stress snarare än komplikationer av infektionen. Vården gör patienterna en björntjänst genom att inte prata om detta, menar svensk läkare som tycker att metabol och psykisk ohälsa är mer oroande än covid-19-pandemin. Där är den andra av två artiklar som vi har länkat till på Bubbla från Dr. Kram. En svensk läkare som känner sig tvungen att skriva anonymt om covid-19-epidemin. Han har åsikter om den, han har jobbat själv med coronapatienter, han har läst på och han är läkare och så vidare. Och han har åsikter om det här som avviker från konsensus och mediebilden som kablas ut unisont sen i våras. Men han vill inte gå ut med eget namn, och det är lätt att förstå varför, för att konsekvenserna för honom, kanske för hans arbetsgivare och så vidare, skulle kunna bli ganska, ganska dramatiska. Inte desto mindre så är vi tacksamma att det finns läkare som tar bladet från munnen även i en sån anonym form. Och den första artikeln som också finns länkad på Bubbla, jag gissar kanske i opinionsavdelningen, den handlar om mer generellt om covid-19, och den gör ett case för att covid-19 är en långt mindre farlig sjukdom än vad som normalt påstås. Och det är då givetvis någonting som vi har pratat ganska utförligt om här i Radio Bubbla. Det är någonting som jag återkommer till ofta, som jag tycker är väldigt viktigt att betona. Det vill säga att det målas upp den här bilden av den här apokalyptiska farsoten och folk dör som flugor. Och i verkligheten så vet vi att mer än hälften av alla som blir infekterade är helt asymptomatiska. Det händer ingenting, det finns inget sätt för dem att veta att de har fått viruset om de inte råkar testa sig och testar positivt. Så att mer än hälften av alla människor är immuna mot den här sjukdomen redan innan viruset börjar spridas i samhället. Och när folk faktiskt blir sjuka, så blir det för de allra flesta så blir det bara som en vanlig förkylning eller influensa. Och så finns det en liten andel som dör, men det är en väldigt liten andel, och nästan alla som dör är gamla, bräckliga personer som mycket väl hade kunnat dö av en vanlig säsongsinfluensa eller någon annan ganska, ganska mild åkomma. Och trots då att Sverige har haft riktigt sån här vilda västern inställning jämfört med alla andra länder, har inte haft några stora nedstängningar, folk har inte gått runt med munskydd på sig, och man har haft betydligt fler dödsfall per capita än grannländerna. Så trots det att Sverige är den här corona-helvetet, så har Sverige inte ett större antal totala dödsfall i år än man brukar ha. Utan precis som vanligt, precis som varje år, så är det ungefär 90 000 personer som dör i Sverige. Så att det är en oerhört synnerlig sorts apokalyptisk pandemi. Därför det är en apokalyptisk pandemi som inte resulterar i att fler än vanligt dör. Och det är väldigt mystiskt, måste man tycka, om man försöker ta de officiella uppgifterna, det officiella narrativet på allvar. Ja, så att, hela det här narrativet att covid-19 är en livsfarlig pandemi som rättfärdigar att man ska vända upp och ner på hela samhället och för att förhindra att stora mängder människor dör. Hela det narrativet är totalt skjutet i sank ur det här laget. Men miljontals människor är tungt investerade i skräckpropagandan, i restriktionerna, i samhällsförändringarna som kommer med det här. Så de känner nu en press att hitta ett nytt narrativ. Och det narrativet, vilket är vad den här artikeln handlar om, det går ungefär så här. Det stämmer förvisso att det är väldigt få som dör av covid-19. Men det är faktiskt en allvarlig sjukdom innan man tillfrisknar. Och för vissa människor så tar det väldigt lång tid att tillfriskna. Ibland tar det en vecka eller två veckor, men i vissa fall så har folk problem i flera månader. Vissa kanske till och med aldrig blir friska. Och på det sättet så har vi fått det här nya begreppet långtidscorona, långtidscovid, eller kronisk covid-19, som är en ny diagnos som det är lite oklart vad den har att göra med ursprungliga coronaviruset, men det är någonting som man fokuserar mer och mer på nu för att kunna upprätthålla skräckpropagandan och undantagstillstånden. Och den här artikeln handlar alltså om långtidscovid. Och det är ett väldigt diffust fenomen, för det saknas riktiga data. Det finns väldigt stora oklarheter kring antalet dödsfall av covid-19, men det är åtminstone rätt tydligt huruvida en viss person är död eller levande. Finns kanske undantag. Jag kan spontant tänka på några människor jag kan undra. Men överlag så är döden ett ganska lättbegripligt tillstånd. Långtidscorona däremot är oerhört diffust. Och de data som vi har som presenteras i medierna, som folk använder som basis för ett resonemang, är en väldig massa anekdoter. Det är självrapporterade symptom som skickas in via mobilappar och telefonenkäter. Och framförallt så bygger man narrativet på snyftreportage i kvällstidningar. Den typen av då data, om man kan kalla det för det. Och sen finns det givetvis genuina fall av folk som får covid-19 och inte tillfrisknar och som är sjuka väldigt länge. Men där måste man ha några saker i åtanke, och framförallt att även efter andra sorters liknande sjukdomar, lunginflammationer i allmänhet, så kan folk få allvarliga problem på längre sikt. Så att det är ingenting som är unikt för covid-19, och därför är det inget som gör att det är rimligt att vidta de extrema, extraordinära åtgärderna för att stoppa smittspridningen. Inte för att förringa vad långtidscoronamänniskorna upplever, men jag själv till exempel, jag har haft förkylningar som har pågått i en månad. Inte i några dagar som det brukar vara en vecka, utan så här, en månad eller mer, det bara fortsätter och fortsätter. Och sen vet jag att folk som har allvarlig lunginflammation och sånt där kan ofta få permanenta skador och aldrig bli fullt återhämtade och återfå full lungkapacitet. Så det finns en väldigt stor spann, stort liksom, variation av upplevelser. Och det är någonting som folk kanske inte vet, för det är ingenting som man tänker på. Men nu börjar folk prata om de här långtidskonsekvenserna av covid-19, och man pratar om det som om det vore något helt unikt. Man känner det till. Man gör inga jämförelser med andra liknande situationer. Och Dr. Kram går igenom ett antal studier som har gjorts då. Dels den stora brittiska studien som heter Multi-Organ Impairment in Low-Risk Individuals with Long COVID-19, som är kanske den mest seriösa och mest citerade studien om det här. Där man har då ett antal tusen personer som eventuellt har haft covid-19, och sen samlar man in informationen då. Men problemet då enligt Dr. Kram är att för det första så handlar det inte om personer med bekräftad covid-19, utan en stor andel av de här har inte blivit testade, utan det bygger på att läkare har utan testning gjort bedömningen att de förmodligen har covid-19. Och sen så menar doktorn att det inte handlar om lågriskindivider som de påstår. Och han menar på att det görs ingen jämförelse med någon som kontrollgrupp eller motsvarande statistiskt urval med liknande medicinsk bakgrund. Så att i de här fallen så är 20% är kraftigt överviktiga, 6% har högt blodtryck, 2% har diabetes, 4% är hjärtsjuka och så vidare. Och då skulle vi möjligen se hur är hälsan hos motsvarande icke-covid-patienter där 20% är kraftigt överviktiga och 4% är hjärtsjuka och så vidare. Men det får man inte se i den här studien. Så ett annat exempel är en siffra som citeras i Sverige ofta när man säger att det finns 100 000 personer i Sverige med långtidscovid. Eller till och med 150 000. Det är en siffra som brukar presenteras av Svenska covidföreningen. Och vi ska återkomma till det faktum att det finns en sån sak som Svenska covidföreningen. Men de siffrorna, de kommer från en telefonundersökning gjord av Novus. Som en sån här opinionsenkät. När man ringer runt och ställer frågor till folk. Det är som totalt ovetenskapligt, totalt oseriöst att basera några som helst resonemang på en sån undersökning. Och sen har man en studie till som var intressanta kommentarer till här. En studie som visar att 2,3% av folk som har haft covid-19 har symptom i mer än 12 veckor. Men som Dr. Kram säger, jag citerar här. Med stor sannolikhet finns det en stor andel av dessa 2,3% som har en annan kroppslig sjukdom. Ett utmattningssyndrom, depression, fibromyalgi, ångestattacker, näringsbrist, sömnsvårighet eller bara en förhöjd stressnivå på grund av den rådande pandemin. Samma symptom som beskrivs vid långdragen covid-19-infektion är vanligt förekommande vid diagnoserna ovan. Och en annan observation då som leder vidare i samma riktning från Dr. Kram, det är att själva viruset och den liksom akuta virussjukdomen orsakar större medicinska besvär hos män, hos äldre personer och hos multisjuka personer. Men de här långdragna besvären, långtidskoronan, de drabbar framförallt unga människor, kvinnor och folk som uppger sig tidigare ha varit friska. Så det är en motsatt grupp. Den ena gruppen drabbas hårdare av korttidscovid och den andra gruppen drabbas hårdare av så kallad långtidscovid. Och Dr. Kram skriver så här: jag är ödmjuk inför att vi inte vet allt om covid-19 och dess långtidseffekter, men jag tycker detta om något bör få de flesta att misstänka att det döljer sig någonting annat bakom dessa symptom än en virusorsakad organskada. Och han påpekar också att den här skillnaden i frekvens av de här problemen är direkt inbeterad, eller direkt samma samband som man tittar på prevalensen av psykisk ohälsa i befolkningen. Det vill säga att psykisk ohälsa är 50% vanligare bland kvinnor jämfört med män. Och vi ser också att långtidskorona är 50% vanligare bland kvinnor än bland män. Jag kan säga att jag är inte lika ödmjuk som Dr. Kram är. Jag är mer benägen att säga att långtidscovid helt enkelt är en stor bluff. Men innan vi går in på det, vi kan gräva ner oss lite mer. Men Boris, vad har du fått för intryck av den här diskussionen om långtidscovid de senaste månaderna?
1: Nej, men jag tror inte att jag är ännu mer fördomsfull än du. Det är inte fördomar. Det har ju alltid varit så att det är helt enkelt så att i vårt samhälle så finns det människor som har andra som har fysiska åkommor av det slag du beskriver. De krökar för mycket, de är för tjocka. Det kan vara alla möjliga saker. Det kan vara till, också för sig riktiga förslitningsskador. De kan vantrivas i livet, i kulturen, med sin fru, med sin make, med jobbet och så vidare. Och det har alltid varit så historiskt sett att folk inte orkar mentalt av den situation de befinner sig i. Och då är det en given utväg att man säger att jag är sjuk. Och så där har det varit de senaste 150 åren eller mer egentligen. Att folk går in i en sjukdom. Det blir lindigare än att försöka. Då kan ingen begära liksom att man ska ta tag i allt det där som gör att man inte trivs, milt uttryckt, trivs i livet. Och då så, eller kontinuerligt så uppenbarar det sig sjukdomar till vilka man kan ansluta sig på något sätt och säga att ja, men det är det här jag har. Det är ofta väldigt vaga, diffusa symptom. Något som kännetecknar den här långtidssjuka covid-symptomen, det är vagt och diffust. Och jag har inte bekantskapskretsen, men i mina flöden så har jag ett antal personer som är vittnar då om hur de är inne på 110, 120, 140 dagen är rekordet, tror jag, av covid, och de har huvudvärk och nu låter jag så nedlåtande, men och lite feber och trötta. Det är jag alltid. Men jag har ju sett flera av de här personerna tidigare i mina flöden, och då har de varit utbrända. Så att det är en civilisationsåkomma. Det är inte något virus som ränner runt. Men det är också på något sätt så, jag fnittrar också som du i tanken på att det redan finns en svenska covidföreningen. Det är så typiskt, det ska givetvis organiseras en folkrörelse för att ta tillvara de här, och de hävdar ju att åtminstone 1% av Sveriges befolkning är drabbade av långtidscovid. Och det känns på något sätt naturligt att en drivande byråkrat från Hyresgästföreningen som nu har startat föreningen och det drivande där, alltså där. Det är kanske någon ny sån här grupp som sossarna ska ha som valboskap.
0: Mm. Ja, men det är det. Och det är som jag ser det, är samma grupp. Det är bara att det går trender i vad de kallar sig för. Nu kallar de sig för Svenska Covid-föreningen. Men, och tidigare har de varit till exempel haft utmattningsdepression som har liksom... Det är klart att det finns folk som har riktiga problem med utmattning och depression, men när det plötsligt blir som epidemiskt enorm uppsving av utmattningsdepression så kan man vara misstänksam. Särskilt när det är samma människor, samma typ av människor, och i vissa fall samma människor som några år tidigare hade fibromyalgi, med en mystisk sjukdom som kom från ingenstans, och plötsligt finns det en massa sådana här fibrotanter som är ungefär som människor som stråltanterna som fanns innan, som hade elallergi. Och sen har vi till exempel PTSD och alla möjliga sådana här diagnoser som kanske inte är total bluff. Att det finns säkert folk som med rätta kan kallas för att de har då till exempel posttraumatisk stress. Men när man ser att de här grejerna skjuter i höjden så vet man att det drivs av någonting annat än faktiska, verkliga sjukdomstillstånd. Och vi skulle kunna räkna upp ganska många såna här diagnoser, såna här kategorier. Och det beror på, precis som du säger, Boris, att det finns en grupp människor som vars identitet kretsar kring att ha en sån här diagnos, en sån här diffus sjukdom. Och det gör att man får uppmärksamhet, man får medlidande, man får omhändertagande. Och precis som du säger, det egentligen handlar om är den stora övergripande civilisationssjukdomen. Som är en riktig sjukdom. Som är ett verkligt problematiskt tillstånd som gör att folk vantrivs, folk blir dysfunktionella och så vidare. Och eftersom det är tabubelagt och väldigt komplicerat att prata om den faktiska åkomman, så hittar man hela tiden de här nya beteckningarna. Och jag kan verkligen förstå att alla de här patienterna, citationstecken, alla de här människorna, de måste ju blivit helt knäckta i våras. När all uppmärksamhet, all medicinsk uppmärksamhet, alla former av omtanke och så vidare styrdes om till covid-19. Nu var det bara liksom covid-19-patienter och även vårdpersonalen som vårdade covid-19-patienter, var bara de som fick uppmärksamhet. Och givetvis blev det väldigt naturligt för många då att ta steget vidare från sin gamla diagnos till den nya, trendiga, glamorösa diagnosen, det vill säga covid-19. Men med det lilla avbrett då, att covid-19 är inte så praktiskt användbart därför att det är en sjukdom som går över. Alltså så uppfinner man kronisk covid-19 som inte går över. Så att man kan, man kan ha kvar sin covid-19 på obestämd framtid och dra alla de här fördelarna som kommer för den här, jag vet inte vad man ska kalla patienter, Münchhausen-syndrom-fallen som det på sätt och vis handlar om. Och jag tyckte, när man får så Svenska Covid-föreningen som ser exakt ut som Svenska Fibro-föreningen och Stråltantförbundet och allt vad det är liksom, så blir det så uppenbart vad som händer. Och jag har också sett det här i mitt Facebook-flöde och så vidare. Folk som verkligen mjölkar det för allt det är värt när de får... Alltså även folk som är ganska sunda i vanliga fall och som inte har hållit på med stråltanteri tidigare, de blir helt hookade på alla likes de får, alla styrkekramarna som kommer på Facebook. Och de blir såna här coronaprofeter som vecka ut och in predikar om den fasansfulla coronan och varnar oss andra för att ni ska inte underskatta coronans ondskefulla kraft och så vidare. Och jag är också säker på att vissa av människorna, de har fått blodad tand nu, de förstod hur härligt det var att ha sjukdom. Så att nästa gång det kommer en ny trend sjukdom, den nya liksom fibromyalgin som tar över till corona, då kommer precis samma människor råka få samma mystiska, diffusa tillstånd.
1: Det ska bli intressant att se när det utvecklas konkurrerande organisationer också för långtidscovid-sjuka. Det sätter jag en femma på.
0: Det vore väldigt spännande faktiskt. De som kanske har olika teorier om sjukdomens ursprung och faktorer. Och, ja, det finns säkert. Det finns exempel de som tror att covid-19 beror på 5G-masterna. De tror jag måste ha en separat förening. Och så måste vi ha till exempel vaccinförespråkande lång covid-19-havare och vaccinskeptiska. De tror jag måste ha olika falanger också. Jag spekulerar, men jag tror vi får se sådana saker också. Doktor Kram har skrivit 2 bra artiklar. Jag hoppas det kommer fler. De är väldigt läsvärda. De är ganska långa, men innehåller väldigt mycket bra information. Och de är liksom lättlästa, skrivna för att vanligt folk ska kunna läsa och förstå dem. Vilket gör att de är särskilt bra att länka till och skicka till om man har kanske bekanta eller släktingar som har dragits med av skräckpropagandan och hysterin och har låst sig inne hemma och är rädda för allting på grund av coronaviruset. Det här kan vara en hjälp att bryta igenom försållningen och få de människorna att åtminstone överväga lite alternativa perspektiv och inte låta sig nedslås och begränsas av virushysterin.
1: Det är väldigt skönt också med Dr. Kram. Väldigt fint namn på något sätt. Det är för att det är någon från vården som talar ut om detta och en läkare så att säga. För att en sak som har bidragit till den här hysterin är ju faktiskt från kvällstidningarnas och medias liksom propaganda om för det är en sak jag inte får gå ihop. Därför att som du sa inledningsvis så är ju inte dödlighetstalen på något sätt som man studsar och tror att man står inför en ny form av spanska sjukan eller ens något mycket lindrigare. Krasst uttrycker jag ju dödstalen som de ska vara. Och då är det ju, men det försvinner ju. Därför att folk bombarderas ingen överdrift. Just nu så är det så att varenda tidning och stats-tv kör ju liksom reportage där. Återigen, precis som det var för 7-8 månader sedan så står vårdpersonal och säger att vi orkar inte, jag kommer att ta mig ifrån, jag är inte utbildad för att hela tiden bära liksäckar. Det är ett vanligt uttryck. Och det går inte ihop i mitt enkla huvud. Om dödlighetstalen inte är så att säga värre än vanligt, vems liksäckar är de bär runt på som en extra belastning? Det är något som är oerhört skevt här och konstigt.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
4: Radiobubblan.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari.
6: Radio Bubbla.
7: Regeringen föreslår höjning av återvandringsbidraget från dagens 10 000 kronor per person till 350 000 från och med 2026. I fjol ansökte en person om bidraget och nationalekonomen Joakim Ruist kom i utredning fram till att en höjning endast skulle få en marginell effekt. Vi har ju med visst intresse följt den nya svenska regeringen där SD ska ha en viktig roll och som enligt uppgift ska sätta landet på en ny och mycket bättre kurs. Fan trot. Man är ju en aning cynisk efter alla år. Och det är svårt att vara entusiastisk när statsministern är en fjollig dvärg som var Reinfeldts socialminister, eller vad han nu var. Han hade i alla fall en mycket dvärgisk ministerpost under den

0: Alltså vi i den utomparlamentariska högern, inte bara i Sverige, i hela Europa, kanske andra ställen också, vi har skrikit oss hesa i åratal om det här, att det enda som egentligen betyder något politiskt, det är om vi kan få till stånd en reversering av massinvandringen. Så hur många vi tar in nu spelar egentligen ingen större roll i det större perspektivet. Åtgärder för lag och ordning, bekämpa invandrares brottslighet, stoppa de kriminella gängen och så vidare, det är ett stickspår. Eller som jag har argumenterat för, det är någonting som egentligen är direkt negativt, som vi inte borde fokusera på alls. Det allting hänger på, det är huruvida vi kan bli av med de miljontals invandrare som redan har kommit hit. Det är det allt hänger på. Vi bör väl fokusera på den här frågan, jag vet inte, inte senare än 2016-2017 eller sånt där i alla fall. Och nu är det en mainstream. Det måste jag tänka på som ett stort politiskt framsteg. Inte ett framsteg för, liksom, för oss eller för någon radikal höger eller sånt där, men det är en framsteg för samhället att man har kommit till den punkten. Och det finns ju sedan tidigare ett försök att skapa ekonomiska incitament för frivillig återvandring, ett så kallat återvandringsbidrag. Jag vet inte hur länge det har funnits, men åtminstone 5 år, för att jag såg statistik på de senaste 5 åren. Men det funkar inte särskilt bra. Varje år så är det några dussin personer som söker bidraget och en handfull som får det. Så att förra året, 2023, det stämmer inte riktigt det här som står i bubbelrubriken. Utan det var så att enligt Migrationsverket då, så var det 70 som sökte bidraget och en person som fick bidraget. Och det året då flest fick återvandringsbidrag, det var 2020, och då var det 31 som sökte och 4 som fick bidraget. Så att 4 bidrag har betalats ut som mest på ett år. Men saken är ändå att beloppet har varit 10 000 per person, vilket kanske räcker till en flygbiljett, enkel resa, men knappast mer. Så att det är inte så konstigt att få söker, men nu går man ut att man ska chockhöja återvandringsbidraget till 350 000 per person. Det vill säga en nivå där det realistiskt kan göra skillnad i folks kalkyler. Sen finns det andra problem som, jag vet inte om man försöker lösa dem nu, men till exempel återvandringsbidraget har varit behovsprövat. Så att om man har inkomster eller tillgångar som gör att man kan betala för hemresan själv, då kan man inte få återvandringsbidrag. Så det är därför många får nej, antar jag. Och det är väldigt, väldigt korkat, så att man kan hoppas att de ser över den saken också. En annan dum sak är att man kan inte få återvandringsbidrag om man är svensk medborgare. Jag tycker att folk kunde gott få en slant extra till och med om en medborgare. Alltså utbyte mot att de säger upp sitt medborgarskap. Och det verkar som att SD faktiskt har tankar på det, men det är lite oklart än så länge vad som blir av det. En intressant detalj som jag snappar upp, det är att Folkpartiet har en bättre linje än SD i de här förhandlingarna. Därför att SD säger att väletablerade invandrare ska inte komma på fråga för återvandringsbidrag. Men Fredrik Malm från Folkpartiet, han säger att han tycker att absolut att välintegrerade invandrare också kan få återvandringshjälp. Och jag håller absolut med Fredrik Malm i den här frågan, inte SD. Så att nu räknar man med, om man räknar baklänges på hur mycket de säger att det ska kosta återvandringsbidraget och bara delar budgeten per år med 350 000, det är simplistiskt, men då blir det så att de tror att det kommer bli 300 nästa år, 4 000 personer året efter det och 2 600 personer 2027. Och sen har de lite annat, Migrationsverkets förvarsplatser och ja, så är det, kan vi inte helt irrelevant liksom, men det enda jag egentligen bryr mig om, det är det här med, kan de faktiskt få till stånd en riktig återvandring? Boris, vad tänker du? Tycker du jag är naiv när jag känner mig lite uppmuntrad och tänker att det här är ändå små steg på rätt väg?
1: Nej, alltså jag har aldrig kunnat förknippa uttrycket naiv med dig, men jag förstår inte varför du är uppmuntrad. Nej, men för mig är det här bara alltså, Det vi har sett sedan den nya regeringen kom. Man startar utredningar, man säger saker, man flyttar gränsstolpen för vad som får sägas. Och på det sättet skapar man intrycket av att inte av att någonting händer, men att någon

0: någonting är på väg att hända. Och det där, alltså, och det kommer ju inte hända ett enda jäkla någe, för att till och med de här siffrorna kommer att Ruiz-siffrorna kommer också, och hans gissning där kommer att stå fel. Ingen kommer att vilja återvandra för 350 000. Och det ska oerhört mycket till för att få de här människorna i rörelse. Och så mycket ska vi absolut inte betala dem av mentalhygieniska skäl, för att man ska liksom muta dem till att återvandra. Utan det är alltså, det händer absolut ingenting tills någon säger att ni ska ut helt enkelt. Vi kommer att samla ihop er och vi kommer att ta ifrån er alla förmåner och bidrag och på något sätt förpassa er ur riket. Under tiden så kommer ni att hållas isolerade. Alltså det är den enda möjliga linjen. För att mot oss har vi liksom inte bara mer än en miljon människor som egentligen bara är här därför att det är ett bra sätt för dem att leva. Något annat vill de inte bidra med. Mot oss har vi också åtminstone en miljon människor i den statliga och kommunala och regionala förvaltnings- och omsorgsapparaten som också är beroende av den här. Och sen kommer det blockera varenda jäkla litet beslut. Så det krävs, alltså kraven som ska ställas, det här kommer att låta väldigt utopiskt, men det är det inte. Kraven som ska ställas, alltså den som formulerar kravet att för en gångs skull så är jag för en ny myndighet. Det ska etableras ett återvandringsverk som tar över ansvaret för hanteringen av alla som kom efter 2020 med det uttalade målet om att merparten ska lämna landet och de får befogenhet att hantera detta. Det ska ryckas bort från liksom statsapparaten och ha en speciell gren. Och går man ut med det kravet, nu är jag inte mycket för parlamentarism, men jag tror att till exempel erfarenheterna från Tyskland med två väldigt raka partier som bara det ena utvecklas väldigt snabbt säger att det är fullt möjligt att göra i Sverige också. Mm. Om inte annat så bidrar man till att förflytta debatten jättemycket längre än vad Jomshoff gör till exempel. Alltså, jag tycker nästan det är sorgligt att folk blir så här lyckliga över att denna hjälte, han säger att islam inte är kompatibelt med Sverige. Ja, men det är liksom, det är så SD har kvar vissa lojaliteter. Folk tycker att de säger i alla fall saker. Jag säger och säger, gör något för helvete. Utmana makten och säger att vi ska ha ett återvandringsverk. De ska ha det hela, allt ansvar. Vi får aldrig bli nöjda eller hoppas. Alltså det är stenhård konfrontation, rena raka krav.
1: Ja, jag gillar såklart allting som du säger, Boris. Samtidigt så ser jag små problem med de flesta av de här tankespåren. Alltså jag förstår till exempel ditt mentalhygieniska argument mot att ge invandrare pengar. Det är vidrigt. Det är totalt motbjudande tanke. Men saken är ändå att jag måste ju då som lite grann så här libertariansk siffernisse måste jag påpeka att även om man skulle göra det här återvandringsbidraget ännu mycket högre, om du dubblar eller femdubblar, tiodubblar, så är det ändå en bra affär ekonomiskt. Och även om vissa av dem kommer tillbaks, och de kommer tillbaks, invandrar igen och sen får de återvandringsbidrag på nytt, så är det ändå en bra affär, därför att kostnaden för att ha invandrare i Sverige är så enormt hög. Den är mycket högre än ens SD förstår. Så från ett samhällsekonomiskt perspektiv så kan man höja återvandringsbidraget mycket, mycket mer utan att det blir en dålig affär rent ekonomiskt. Så det är liksom en ren vinstmaskin för Sverige att bara pumpa in pengar. Så jag säger, ja, mental hygien, det känns dåligt, men det framstår som tämligen rationellt, skulle jag säga, från ett mer tekniskt. Det är inte allt, pengar är inte allt här i världen, men det förtjänar att nämnas, tycker jag, att den aspekten finns där. Sen håller jag såklart med om att alltså, det är klart det vore bättre att bara så här internera och deponera folk, det är det vi vill, och framförallt att man ska göra det oavsett om de vill eller inte. Hela idén med frivillig återvandring är såklart väldigt problematisk och otillräcklig, och vare sig du eller jag tror att det är det som kommer behövas eller fungera i slutändan. Men det jag tycker är så värdefullt, det är att det är själva ordet används, å-ordet, som faktiskt har varit tabu och som fortfarande är känsligt. Det är bara på senare år som SD officiellt har börjat prata om det och driva det mer. Förmodligen på grund av att Kasselstrand började pusha mer för och prata om att man ska ha återvandringsverket och allt det där som SD har triangulerat liksom. Men ju mer etablerat det blir, desto lättare blir det, tror jag, att genomföra riktig återvandring. För då kommer vi kunna säga så här, ja, återvandring, ja, det är inget särskilt med det. Alltså, Sverige har haft en aktiv återvandringspolitik i åratal. Även när Magdalena Andersson var statsminister hade vi det. Det som händer nu, det är bara att vi ändrar reglerna lite grann. Så nu skiftar vi medel mellan myndigheternas budgetar. Så att pengar som tidigare betalades ut som socialbidrag ska nu betalas ut istället som återvandringsbidrag. Och jag tror att det jag försöker komma till är att jag tror att det här kan vara en väg att komma till det som du pratar om, Boris, att strypa bidragen. För det är ju nyckeln, alltså sluta försörja invandrare som inte arbetar. Jag vill kasta ut de skötsamma invandrarna också. Alltså, alla som gör rätt för sig och betalar skatt och allt det där. Allihop ska skickas hem. Men det viktigaste är att skicka hem alla som är renodlade och otvetydiga parasiter. Och jag kan se framför mig hur man gör det. Då säger man så här, ja visst, vi stryper bidragen till stackars fattiga bruna människor. Men ändå inte, därför att titta vilket maffigt bidrag de får istället. Det underbara återvandringsbidraget. De kan ju skaffa ett jobb också. Om de inte vill det, då får de mer bidrag. Återvandringsbidrag.
0: Ja, alltså jag förstår alla den där resonemangen. Alltså, och jag hade nog nickat instämmande och sagt att vi ger varenda jävel 10 miljoner. Det är värt det. Antagligen är det värt det. För skadan de åsamkar är ju nästan oberäknelig på om man nu ska, men där finns det också mental hygienisk aspekt faktiskt. Själva närvaron på olika sätt. Om inte annat i skolor. Så ja visst. Så alltså rent matematiskt så vore det lönsamt. Men du har aspekten också av att det krävs rena raka åtgärder. Det är enda möjligheten. För så fort vi lämnar minsta lilla öppning. Om vi säger stäng alla bidrag, stoppa alla bidrag. Så har vi problemet med den här förvaltningsapparaten med mer än 1 miljon människor. Alla socialsekreterare, nämndledda möter och så vidare. Det kommer omgående uppstå en motståndsrörelse. Det är liksom, ja men vi här i Dag kommun, vi kan inte stoppa bidragen. Då kommer det att ligga likhögar på gatorna, det kan vi inte tillåta. Alltså varje liten åtgärd för att hantera den här extra miljonen vi inte vill ha har ju bevisligen erfarenhetsmässigt möts med ständigt sabotage. Det händer ingenting. Och det vet ju SD också. De kan säga vad som helst. Det händer ju i alla fall ingenting. Men man behåller röster om man säger saker. Och det är därför jag tror att alltså det är enda möjligheten att börja måla upp visionen av de där lägren. Jag kan inte se något annat. Alltså att en verklig konfrontation med statsapparaten. För den kommer aldrig att gå att använda för återvändring. Spelar ingen roll vilka knappar vi trycker på. Därför att vi kan inte trycka på några knappar som får den där förvaltningsmiljonen att göra rätt saker. De är också våra fiender. Egentligen borde de också deporteras.
1: Amen. Mycket intressant. Mycket klokt, Boris. Det som jag tänker, det som är min... Det som jag känner mig mest orolig för. Det som dämpar min optimism mest, det är det här med tidsperspektivet. Det verkar gå väldigt, väldigt långsamt. Det var väl slutet av 2022 som de satte ihop den nya regeringen. Så det har gått 2 år nu, men hur många tog de in förra året? Var det 100 000 nya invandrare och sånt där som fick uppehållstillstånd 2023? Det är fullständigt vansinnigt. Och det enda sättet att rationalisera det är någonting i stil med att, jag vet inte om jag pratade om det förut, men det finns någon sån idé om att svenska staten, stater i allmänhet, en sån organisation är lite grann som en oljetanker. Den är stor och tung, och om man ska få den att byta kurs så tar det väldigt lång tid, det kräver väldigt mycket energi, och sakta sakta kan man få det att svänga. Och så finns det kanske en optimistisk tanke där om att när den väl är på ny kurs så är det lika svårt att vrida tillbaka den, för då har du liksom ställt in hela apparaturen, hela statsapparaturen, på att jobba för mot det nya målet, och det har skapat nya ekonomiska incitament och så vidare, som vi pratade om tidigare, apropå ekonomiska incitament som kan finnas kring att bygga läger och andra sådana trivsamma saker. Men de kan inte få hur lång tid som helst på sig, och egentligen så borde det inte ta så lång tid att styra om staten. Så att den mer pessimistiska tanken, det är liksom att Ulf Kristersson och de andra, de håller på att lura brallorna av Sverigedemokraterna just nu. Och någonstans måste vi dra en gräns. Låt säga allra senast nästa gång det är val i Sverige. Alltså 2 år från nu. Om det inte har blivit en konkret kursändring då, med liksom mer eller mindre totalstopp för nyinvandring, storskalig återvandring, man flyger hem tusentals människor till Afrika och Mellanöstern, om inte det har hänt inom 2 år, då har SD bara blivit totalt blåsta, och då måste man verkligen ta sin funderare på om det överhuvudtaget fungerar att göra på det här sättet med det här partiet som har tagits in i riksdagen och till och med blivit ett viktigt stödparti till regeringen och allt det där. Som sagt, jag är fortfarande försiktigt optimistisk. Men det är fortfarande liksom upp till bevis. Än så länge så har de, precis som du säger Boris, levererat väldigt, väldigt lite.
0: Ja, det är... Jag tänker ju... Alltså, mina tankar kommer jättemycket av just att om man tittar på... Ja, vi kommer in på Italien kanske snart, så kan jag spara mig till det.
1: Innan vi går in på Italien, apropå återvandring. Jag har sett en intressant sak de senaste veckorna som har att göra med Nigel Farage i Storbritannien. Han säger bestämt nej till återvandring. Har du sett det, Boris?
0: Nej.
1: Han fick frågan rakt ut.
0: Jag vill inte veta
1: ens. du kommer ångra nu att du inte stängde för öronen. Men han fick frågan rakt ut i en intervju, och när han, liksom, han gav ett halt politikersvar så fick han frågan igen. Jag tror att det kanske var med GB News som gjorde intervjun. Men det var något i stil med så här att Donald Trump, han säger att han vill genomföra massdeportationer i USA. Vill du göra det i Storbritannien? Och han säger precis blankt nej. Dels på en sorts praktisk grund. Han säger att det är totalt omöjligt att genomföra, och därför är det meningslöst att diskutera. Och han blir liksom märkbart irriterad när frågan kommer upp. Jag tror att han menar, jag ska säga det till hans försvar då, att han menar att det är politiskt omöjligt att genomföra. Inte praktiskt, men politiskt omöjligt att genomföra. Men därför är det meningslöst att diskutera. Men han ger också ett principiellt argument som han har upprepat gång på gång i flera sammanhang. Och säger så här, vi bryr oss inte om hur du ser ut. Vi bryr oss inte om var du kommer ifrån. Vi bryr oss inte om vem du är. Det enda vi bryr oss om är huruvida du anammar brittiska värderingar. Problemet är inte att vi har massa utlänningar i landet. Problemet är att vi har folk som inte ansluter sig till brittiska värderingar. Och han gör en central poäng av det här, att man absolut inte ska prata om utlänningar i allmänhet som ett problem. Och under texten är glasklart såklart att alla eller nästan alla som kommer potentiellt kan bli britter. I Sverige skulle man säga att det är inte en fråga om för hög invandring. Det kanske är för hög invandring på för kort tid. Men det egentliga problemet är inte invandringen, utan att integrationen har misslyckats. Den typen av floskler brukar man ha i Sverige liksom. Ja. Det här är kanske gammal skåpmat för folk som följer Farage, vilket jag inte gör. För mig var det nytt. Jag har sett några klipp senaste veckan där han säger alltså riktigt dåliga saker. Han också står på någon sån här scen på ett partimöte med hans nya parti och bassonerar ut det här och säger så här: är inte det här det som vi alla tycker? Ja, skriker publiken. Är det här vi ska kämpa för? Ja! Det precis han säger om att det spelar ingen roll om folk kommer från vem de är. Så där. Ja, en reflektion som jag gör är att Storbritannien ligger långt, långt efter Sverige i termer av politisk utveckling och vad som kan sägas i det offentliga samtalet. Alltså, Farage, han ska föreställa någon sorts högerspöke i Storbritannien. Och jag vet att SD har sina idéer om så öppen svenskhet och så vidare, men man kan väl knappast tänka sig att Åkesson eller Jomshoff och så vidare, att de skulle prata på det här sättet. Eller för den delen, någon ledande företrädare för AFD eller Le Pen eller något sånt där. Det går inte att tänka sig.
0: Nej, det kan man svårligen tänka sig. Och alltså du sa en sak där som är jäkligt intressant, det där med vad gör man med de som är integrerade? Alltså det är ju ett speciellt problem som få vill diskutera. Det är intressant att det fanns en folkpartist som ville det. Därför att vi ser ju i Sverige nu att en stor del av problemen är ju människor som kommer från andra kulturer och som faktiskt är integrerade. Som liksom fyller den där kraven på att jobba, betala skatt. Jobbar exempel i rättsväsende och på olika positioner i statsapparaten och så vidare. Och det är ett fruktansvärt elände att de människorna är integrerade i meningen att de arbetar och betalar skatt. För de gör antagligen mer skada för oss än om de gick på bidrag. Det är inte bra liksom att klasserna att juristutbildningarna fylls med folk från orten till exempel, vilket de verkar göra nu. Det är ju fruktansvärt. Mm. Så att integration i sig är snarare ett sånt här litet, man ska sätta en extra krok i protokollet för snabbare deportering, hur grymt den kan låta.
1: Ja, nej men absolut, och det är bara en sån polett som trillar ner för mig, som jag försökt trycka på som dess, men som framstår som kontraintuitiv även bland folk som är likasinnade med oss. Mm. Det vill säga att så här, integration eller assimilation som man pratar ibland av, vill vi ha assimilation, vill vi ha integration? Och det rätta svaret på den frågan är absolut inte, absolut nej. Integration, assimilation, det är det sämsta. Det är det vi absolut inte vill ha. Vi vill absolut inte ha mer integrerade invandrare. Vi vill ha ut invandrarna. Och det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur integrerade de är, hur mycket de betalar skatt, hur mycket de delar svenska värderingar. De utgör ett större problem av flera olika skäl. Bland annat för att det är såklart ett sorts sluttande plan. Både direkt och indirekt så öppnar de upp för mer invandring och de förvrider bilden av invandringen, som man tror att, jo men pakistanier, de är väl schyssta. Jag har ju träffat massor med så här akademiska medelklass pakistanier. Jag trodde när jag var liten att pakistanier var liksom förfinade övermänniskor. För att den enda pakistanska familj jag träffade var liksom en, jag tror bokstavligt talat en så här aristokratisk, alltså kunglig familj från Pakistan. Där de var liksom så här akademiker och enormt intelligenta och värdiga liksom. Och så jag hade en väldigt, väldigt positiv syn på pakistanier. Alltså när jag var liten.
0: Hade de geparder som husdjur?
1: Nej, jag såg inga de gånger jag var hemma hos dem, men jag är inte säker. Men det är ett stort problem. Men det är också att en djupare aspekt av det där, det är att de stora problemen, de allvarliga problemen som orsakas av invandring, de kommer mycket, mycket tidigare än att du har liksom en stor invandrad underklass som bor i getton och begår massa brott. Den stora skadan på samhällsväven, det är när man börjar skifta värderingarna från att man har ett etniskt homogent samhälle som bygger på etnisk homogenitet till att ha den här idén om mångfald. Alla etniciteter ska samlas kring varandra. Och man får en helt annan syn på hemmahörighet och främlingskapet. Det finns inga främlingar, det finns inget som är konstigt. Man kan inte förutsätta att saker och ting ska vara svenska och svenska värderingar ska gälla och så vidare. Allt det där som bryter ner samhället, allt det där kommer redan när du tar in liksom högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. När du tar in liksom ingenjörer, bruna ingenjörer från något land bort någonstans. Direkt då så har du alla de problemen. Och sen är det bara ett sluttande plan tills du har liksom Sydafrika eller Haiti.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jag tyckte det var en kul liten konfluens på något sätt att jämte med varandra läsa dels Fnordspottings artikel som jag har här. Gräsrotsrevolt mot ångvältsprogressivism på väg mot seger. Folk trötta på att bli skinnade, hånade och bespottade av en liten klick progressiva megalomaner. En jättekul text. Alltså vi får ju kritik ibland på att vi bubblar för att vi är pessimistiska. Vi är lite pessimistiska och cyniska och kanske lite negativa.
0: Va? Och, vi?
3: Jag känner inte kommer som en chock på oss. Det är för att de inte känner oss. De lyssnar för ytligt på det vi säger. Men även Fnordspotting kan vara lite pessimistisk sådär. Men här är ett väldigt optimistiskt inlägg som handlar om allting som ändå går bra. Om att den progressiva vänsterångvälten är på väg att trängas tillbaka. Agendajournalistik marginaliseras för att folk bryr sig inte längre. Folk bryr sig inte om Peter Wolodarskis blogg och de uppenbara förvanskningarna som de ägnar sig åt hela tiden. Traditionella spelare som partier, mainstream-medier, akademiker, de håller på att tappa sina kommandohöjder, sina problemformuleringsprivilegier. Och det är liksom en rörelse i tiden som har pågått ganska länge och nu har den börjat slå över. Vi pratar så mycket om det, så vi behöver inte upprepa oss. Men inte minst under förra året så kunde vi se hur de här underliggande tendenserna fick fler och fler konkreta resultat. Men om man kan få en Brexit eller en Trump så betyder det att det är mycket mer som händer under ytan. Det är mycket mer som ligger kokande under ytan. Sådana saker sker inte av en slump. Så det är en relativt tyst gräsrotsrevolt som Fnordspotting skriver som finns under ytan och kommer få många mer med konsekvenser. Och därför finns det skäl att vara optimistisk. Det finns ändå ganska mycket som åtminstone i ett kort tidsperspektiv går i en positiv riktning. Jag tror att det finns en gräns för hur långt såna här positiva cykler kan gå. Jag vet inte hur optimistisk Fnordspotting är egentligen.
0: Nej.
3: Men vi jobbar, när vi sysslar med politik så jobbar vi ett kort och medellångt perspektiv oftast. Även om vi i Radio Bubbla ibland också tar det här mer historiska eller väldigt futuristiska perspektivet. Just nu så kan vi unna oss faktiskt lite ryggdunkar och lite glädje över vissa framgångar. Men det var intressant tycker jag att läsa den här artikeln jämte texten från Malcolm Keyone.
0: Mm.
3: För att Fnordspotting säger då att många etablerade krafter håller på att bli akterseglade. Och de gör sig själva irrelevanta och de får skylla sig själva. Och vi kan unna oss och skratta lite åt dem. Och Malcolm Keyone skriver så här: inte bara populismen utan även progressivismen anpassar sig till rådande förutsättningar. Tidiga förespråkare av kvinnlig rösträtt vill exempelvis även medikalisera homosexuella. Och Malcolm Keyone är ju en intressant profil, för att han är en av de som uppmärksammar samma tendenser som till exempel Fnordspotting skriver om, men han gör det så säga, inifrån vänstern. Han ser sig fortfarande som en vänsterprofil. Han ser sig som kommunist, inte desto mindre. Så han är lite, inga jämförelser i övrigt, men han är lite grann som du på det sättet, Boris. Är att ni ser er själva som vänster och ägnar er åt en sorts, på ett sätt en sorts intern kritik av vänsteridéer eller rörelser, en rörelse med ett marxistiskt ursprung.
0: Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt att alla, alltså varje tänkande människa måste ju brottas med sin ideologi och den historiska strömning man anser sig tillhöra. Och annars kan man inte definiera sig själv. Man kan inte låtsas att vi tycker alla likadant, vi som kallar oss vänster eller marxister. Det är ju komplett omöjligt, eftersom det är en så rörelse med sån gigantisk spridning. Och samma sak gäller ju också alla andra ideologiska strömningar. Och det ser man ju, egentligen ser man det väldigt lite i alla ideologiska strömningar också, utan man kokar ihop en egen förhistoria som ska verka lite trevlig och bra och så vidare. Och vi i vänstern har släpat med oss en jävla massa idioter som har gjort ondskefulla saker genom historien. Och det gäller liksom liberaler och konservativa och så vidare också. Och jag tror att vi går mot någonting nytt. Först är någon som de som anser sig på något sätt tillhöra en ideologi verkligen rensar i sina egna tankar och sina egna led och brottas med frågan om vilka de är och vad de vill. Då tror jag det kan uppstå nya saker, och då kan de människor som brottas i sin, var och en i sin egen ideologiska strömning, börja prata med varandra istället.
3: Det är intressant i alla fall, tycker jag, att se den här spegelbilden. Å ena sidan Fnortbotting som dödförklarar en sorts icke-populistisk, antipopulistisk progressivism, en ångvälten som man säger. Medan Malcolm Keyone, det han verkar vara inne på, är, han pratar om en distinktion mellan progressivism och populism. Och jag är inte säker på att jag förstår honom helt rätt, vad han är ute efter här. Men han säger en sak som är intressant. Han säger att det finns två sätt att se på evolution. Oavsett om man pratar om biologisk evolution eller politisk evolution. Jag kan väl ha vissa invändningar mot vissa av de här resonemangen. Men bilden är ändå tydlig och intressant. Nämligen att enligt ett synsätt så handlar evolution om att gå från lägre stadier till högre stadier. Att kanske människor är mer evolverade än till exempel myror, säger han. Nu är väl människor, som jag vet, inte en del av samma evolutionära träd som myror, så det blir svårt att se det på det sättet kanske. Men tanken finns där i alla fall. Kanske inte inom biologisk vetenskap, så jag vet, men det finns en sån tanke i alla fall, att man går från lägre till högre stadier. Men enligt det andra synsättet så handlar evolution om att anpassa sig till rådande förutsättningar. Inte om att någonting är bättre eller sämre, eller högre eller lägre, utan om adaptivitet, om förmågan att anpassa sig. Och de som överlever är de som lyckas anpassa sig. De som inte kan anpassa sig, de dör ut. Och därför förökar de sig inte, och de blir inte en del av genpoolen i nästa generation. Så utifrån det senare synsättet då, så finns det egentligen inget framåt eller bakåt. Alltså det som, om man har idéer om progressivism, det måste med nödvändighet, nu tolkar jag hans text, det måste med nödvändighet innebära att man har en idé om att det finns ett tydligt framåt. Annars kan man inte vara progressiv. Samtidigt så pratar han här om en vänster, en progressivism som inte lyckas anpassa sig.
0: Jag tycker det är sympatiskt att han brottar med frågan, men jag tycker att hans ståndpunkter faktiskt är ganska röriga. Det är en liten nätt fruktsallad liksom, som inte riktigt hänger ihop, helt enkelt. Det är när man ska gå in och brottas med den här och nu. Men jag är högst osäker på vad han vill. Jag ser det mest som ett känslosamt uttryck för att han tycker att vänstern tänker allt för förenklat. Och för att förklara varför de tänker allt för förenklat och linjärt och progressivistiskt, så konstruerar han lite udda exempel, helt enkelt. Och gör i sig i sin tur skyldig till att förenkla historien på ett sätt som gör den något obegriplig. Som exemplet med New Yorks homosexuella, vem som nu ville trycka in dem i garderoben. Alltså det är bara det sättet att skriva som man gör att det finns 17 följdfrågor man kan ställa. om inställning till homosexuella, vad som är rätt och vad som är fel. Och sen kan man också diskutera om vad som egentligen hände i New York när de inte ville gå in i garderoben. Ja. Och det viktiga, om man ska ta just det exemplet, så kan man faktiskt säga att de progressiva i som man betecknar dem i New York under bög- och flatupploppen, är ju faktiskt de som har vunnit. Därför att det fanns ju en falang då som hävdar att poängen med oss homosexuella är att vi måste väldigt hårt och entydigt visa att vi är precis som alla andra. Och den andra falangen, de som vann en kort seger, var de som hävdade att vi har inget alls behov av att visa att vi är som alla andra, för vi är ju inte det. Och sen har det här utvecklat sig till att de progressiva vann i alla fall, för att nu säger de att vi är som alla, nu är det så att de är som alla andra, sägs det. Se bara på Pride-tågen. Och den här ursinniga viljan att vara den man är, det har förvandlats. Och återigen, allt det har gått ihop i de moderna Pride-tågen, som är en styggelse helt enkelt. Det finns inte minsta individualism eller självständighet i dem. Det är en för primitiv text helt enkelt, även om den är välmenande.
3: Jag lyssnade lite grann på Marcus och Malcolm, den här podcasten, tidigare. Det var precis när de satt igång, så lyssnade jag på några avsnitt och lyssnade någon gång då och då. Fortfarande så är det många som säger att den är intressant och tipsar mig om att lyssna och sånt där. Och jag gjorde en liten ansats här om kvällen, så blev jag distraherad. Men jag tror faktiskt nu när jag tänker på att jag ska göra slag i saken. Jag ska lyssna på deras senaste 5-10 avsnitt och sånt där. För att se vad de håller på med. Jag har sett att de har börjat prata om invandringspolitik och tydligen säger kontroversiella saker. De har ett avsnitt om åsiktskorridoren. De har ett avsnitt där de kallar sig fascister, ironiskt antar jag, i en rubrik. Och vi har sett att hans parhäst där i podcasten, Marcus Allard, har börjat skriva för Nyheter Idag.
0: Va?
3: Han skriver nyhetsartiklar i Nyheter Idag. Så det är någonting spännande som händer i alla fall. Och Malcolm Keown själv skriver i Göteborgs-Posten. Så det är lite kul att...
0: Han är också fascist.
3: De enda kvalificerade vänstermänniskorna som har en podcast som är värd att lyssna på enligt folk jag litar på. De är numera liksom Nyheter Idag, Göteborgs-Posten, fascister tydligen. Vad är det som händer egentligen? Jag ska försöka lyssna lite på Marcus och Malcolm och ta reda på det här.
0: Jag har faktiskt inte gjort det. Dåligt av mig.
1: Nobelpriset i litteratur 2020 till amerikanska poeten Louise Glück för hennes sökande efter det allmänmänskliga med hjälp av antika myter och klassiska motiv och för en förmåga att förena det personliga med det universella. Det är den tiden på året då vi får veta vilka de lyckliga, förhoppningsvis välförtjänta de är som har fått årens Nobelpris. Först ut var medicinpriset där herrarna Alter, Hutton och Rice fick pris tillsammans. De belönades för upptäckten av hepatit C-viruset. Och sen kom kemipriset dagen efter som går till Emmanuel Carpentier och Jennifer Doudna. Två biokemister som belönas för att de har varit med och, inte uppfunnit men utvecklat CRISPR-tekniken, som är en sån här teknik för att sån här genmanipulationsteknik kan man säga. Ibland så kallar man CRISPR för en gensax, men det är en molekyl som man skapar för att klippa av en viss gen på ett visst ställe, så den blir som en målsökande saxrobot som går in och klipper av en DNA-sträng på precis rätt ställe. Så att man kan klippa och klistra i generna. Men man måste ha den här CRISPR-gensaxen. Superintressant teknik. Jag tror att någon gång har vi pratat lite om den i Radio Bubbla, men det är jätteintressant teknik. Om det finns någon som inte har nördat ner sig där, så kan det verkligen rekommenderas. Det började med att de upptäckte bakterier som gör det här i naturen. Bakterier som attackerar andra bakterier genom att
4: klippa deras DNA. De letar efter DNA som tillhör en viss annan bakterie. Och sen går de in och klipper DNA-strängen på precis rätt ställe. För de äter upp bakteriofaga bakterier som äter andra bakterier. Och från det här så upptäckte man att man kunde ta den här genklipparfunktionen och isolera den och utveckla den och så vidare. En liten fundering som jag har kring den här CRISPR. Jag ska säga att jag är inte jättekunnig på det här med liksom forskarna som har utvecklat och allt det där, men jag reagerade lite på att de här Carpentier och Dodna som får, jag ska försöka hålla tungan rätt i munnen, men de får inte pris för att ha upptäckt CRISPR, för det har de inte gjort, utan det de har upptäckt är någonting som brukar kallas för CRISPR-Cas9. Då Cas9 är ett särskilt protein med en variant av CRISPR-tekniken som om jag förstår rätt då, så det gör att CRISPR-tekniken förenklas och generaliseras. Så att man kan på ett enkelt och billigt sätt klippa vilken DNA-sträng som helst kan göras till måltavla i CRISPR-tekniken genom den här mer effektiva Cas9-proteintekniken som de har hämtat från någon viss bakterie och lärt sig och lärt andra hur man använder. Men det här var någonting som hände långt efter att själva CRISPR-tekniken utvecklades i grunden. Så jag försöker ta reda på liksom hur pass viktig är själva den här Cas9-komponenten i hela CRISPR-paradigmet. Men tyvärr så är det redan liksom nerlusat på internet av referens till Nobelpriset. Så att till exempel såg jag att Cas9-metoden anses vara så viktig att den fick Nobelpriset 2020. Så det... jag lyckas inte riktigt. Men eventuellt, jag bara flaggar för att eventuellt så är det en japan som heter Yoshitsumi Ishino som egentligen borde ha priset, för det var han som ursprungligen uppfann CRISPR-tekniken. Och det gjorde han då 25 år innan Carpentier och Dodna publicerade om den här CRISPR-Cas9-tekniken. Men jag ska inte säga vare sig bu eller bä, men vi kan i alla fall konstatera att det här är första gången som två kvinnor får kemipriset utan att någon man är med och delar priset. Det var ju väldigt, väldigt roligt. Förmodligen totalt sammanträffande eftersom de helt säkert bara är objektiva och ser till enbart vetenskapliga förtjänster när de delar ut priset. Roger Penrose får fysikpris. Han delar fysikpriset. Väldigt kul tycker jag, för Roger Penrose är ändå så här. Men han är ganska bekant. Oftast är det som lekman så känner man inte till de som får kemipriset och fysikpriset och sånt där. Men Roger Penrose, han är ju väldigt, väldigt känd. Förutom, han är ju mycket seriös vetenskapsman. Han är matematiker, har gjort massor med intressanta matematiska upptäckter. Han får priset för att hans teoretiserande kring svarta hål. Att svarta hål är att den generella relativitetsteorin, Einsteins generalitetsteori, implicerar förekomsten av svarta hål och vissa egenskaper av svarta hål, vilket gör att man då kan, om du upptäcker svarta hål ut i rymden så kan du på det sättet då pröva generalitetsteorin, är väldigt viktigt. Så det är en sån kosmologisk grej. Men Penrose, han är också väl känd för allmänheten, för att han har skrivit populärvetenskapliga böcker, dels om kosmologi och sånt där, men också om medvetande teori. Och han är också en sån här person som håller så här flummiga idéer, flummiga kontroversiella idéer. Så hans kanske mest kända bok, eller en av hans kända böcker i alla fall, det heter The Emperor's New Mind, kejsarens nya psyke. Och som är en sån här, han har en sån här idé om att det mänskliga medvetandet är en väldigt så här speciell och mystisk sak som inte kan förklaras av normala vetenskapliga principer. Han säger någonting i stil med att medvetandet är icke-algoritmiskt och kan därför inte modelleras av algoritmer med vanliga datorer och sånt där. Och sen försöker han göra en sån här koppling. Jag är inte imponerad av de här idéerna, men det är så här att medvetandet är väldigt mystiskt, och sen har vi också här kvantfysiken. Kvantfysiken är också väldigt mystisk, och det inte finns någon koppling då mellan det mystiska medvetandet och de mystiska kvantfenomenen, som har en spekulativ flummig idé om att det är kvantfenomen i hjärnan som gör att medvetandet är så speciellt och så mystiskt och så vidare. Men alltså, jag i alla fall, jag är inte så mycket för de här idéerna, men jag tycker det är jag vet inte, det är väl bara lite kul att Penrose, som är lite flummig, bra vetenskapsman, populärvetenskaplig författare och lite så här flumgubb, att han får pris. Och han delar priset med två andra fysiker som också har hållit på med kosmologiska saker. Svarta hål i centrum av galaxen och sånt där. Ja, så det är ganska roliga pris så långt. Men sen kommer vi till dagens pris som delades ut tidigare eftermiddag. Så här ska jag lämna över ganska omgående bollen till dig, Boris. Nobelpriset i litteratur som går till Louise Glück som är amerikansk poet. Jag ska utan omsvep säga att jag aldrig talas om henne tidigare, jag aldrig hört namnet förut. Jag vet absolut ingenting. Jag har varit inne och läst idag, jag har läst lite av hennes dikter och sånt där. Men innan idag, klockan 13, så har jag ingen aning om att hon existerade. Men jag vet, Boris, att du kan ju alla författare och särskilt alla poeter. Så att med varm hand så låter jag dig nu berätta för oss vem Louise Glück är och huruvida det var ett välförtjänt pris eller inte.
0: Ja, alltså jag kan ju inte alla poeter, men jag har ju faktiskt i, vad kan det vara, 3 årtionden eller mer, så har jag liksom haft en tumregel att om översättaren Steve Claesson översätter en poet till svenska, och det är i princip alltid från en amerikansk poet, så läser jag den poeten därför att det är alltid bra. Och han skriver också alltid väldigt bra introduktioner och gör intervjuer med dem han översätter, och han borde få ett Nobelpris, något svenskt pris för sin otroliga gärning. Han översatte i alla fall Ararat, en av Glücks samlingar, kom förra våren. Den läste jag faktiskt, och innan dess hade jag ärligt talat inte hört talas om henne, men det är det de flesta av de poeter som Claesson översätter. Och oftast är jag nöjd med nöjdet, välvarligt uttryck, oftast blir jag betagen om man översätter och introducerar. Glück var inte riktigt min medicin alltså, på något sätt. I Nobelpriskommitténs uttalande och även i Anders Olssons kommentarer efteråt på frågor, så är det hennes ironi och humor han lyfter fram. Och det här, alltså, jag kanske har läst just den samlingen, kanske udda också, men helt, läst den helt fel. Jag kan inte tänka mig att hon någonsin har dragit på smilbanden eller varit glad för någonting. Alltså det är en... Det är inte en bitter dam som skriver, men hon är ju stenhård, ska jag säga. Och hednisk. När alla andra liksom... Hon skriver ju ofta om sina personliga, faktiskt till korta kommanden. Två större skilsmässor, uppbrott, ekonomiska träter i ett fall, dålig på att ta hand om sina barn, sitt barn erkänner hon. Hon är dålig på barn överhuvudtaget alltså. Det verkar inte kunna upprätta en varm relation till barn, eller ens en normal relation. Och uselt förhållande till sina föräldrar. Det återkommer tydligen inte bara en här diktsamling, utan som ett genomgående tema också. Hennes pappa var för övrigt en av de två uppfinnarna till Exacto-kniven. Så alla har ju haft någon kontakt med hennes pappa antar, i alla fall hans knivar. Så hon har ju klar, alltså det jag inte tycker om hos henne, det är liksom att det här, det som är en styrka är det hennes iskalla konstaterande av hennes egna problem och tillkortakommanden, och att det därför har svårt med mänskliga relationer. Det andra är liksom att och det här, det är flera kommentatorer som har talat om hennes återgång och användande av antika myter, antika sagor, och för mig är det där hon hämtar styrka liksom, att det är ju ofta fråga om tragedier då allting går åt helvete, gudarna är emot dig, och det är därför hon väver in, och inte bara väver in utan utgår, liksom modellerar sina personliga sorgeberättelser på de här antika myterna. Ungefär att det är en ganska jobbig värld utan nåd. Jag har ingenting mot pessimism, vare sig filosofisk pessimism eller pessimism i dikt, men det här är jag är lite i någon av tidningarna skrev en av kommentatorerna att hon är en poet som får oss att uthärda tillvaron jo, men det är väl någon slags möjlig förhållningssätt till henne, men jag gillar henne inte, och det grundläggande som gör att jag får en sån här personlig version, det är att jag gillar inte när folk fläker ut sig själva och sin familj på ett sånt obarmhärtigt sätt som hon faktiskt gör. Det är väldigt vanligt bland amerikanska poeter. Ibland känner man att de lever inte på riktigt, utan de lever bara liksom en slags, de rör sig mellan söndagsmiddagen och terapidivanen ungefär, och har inte så mycket mer än att skriva om detta, och så hämtar de lite hjälp av antika myter. Sanslöst skicklig, men jag gillar henne inte helt enkelt på ett väldigt personligt plan.
4: Jag tycker det är spännande det här som du berör. Alltså, hon skriver om sina personliga misslyckanden. Och så har du två misslyckade äktenskap, tar inte hand om sina barn ordentligt och så vidare. Hon fläker ut allt det här i sina dikter. Men jag är ingen stor entusiast för poesi som långvariga radiobubblalyssnare vet. Men har åtminstone inte någon modern poesi. Men jag tänker att om jag ska läsa poesi, som jag kan tycka om ibland, då är det för att poeten är en vis person som på ett väldigt kondenserat sätt kan förmedla visdom i sina versrader. Och då känner jag bara, om jag då stöter på en poet om vilken det framhålls att han eller hon är totalt dysfunktionell och misslyckas med alla viktiga saker i sitt liv, det vill säga det är en person som saknar visdom, då känns det för mig som att varför ska jag överhuvudtaget vara intresserad av att läsa eller höra någonting som den här uppenbart ovisa personen säger?
0: För att du ska lära dig att uthärda tillvaron. Ja, men precis, därför att det är på något sätt att man ska vänja sig att det inte går att upprätta varma mänskliga relationer. Hon verkar ha gjort det på något sätt, att universum ser ut på det här sättet.
4: Ja, det har gått bra för henne. Hon jobbar som universitetsprofessor i USA. Ja, och nu har hon fått Nobelpriset, så det gick bra för henne.
0: Och man ska också säga att hon skiljer sig lite grann från andra poeter. Jag ska inte vara orättvis mot henne. Hon kommer ju faktiskt från en entreprenörsfamilj, och vilket hon väl menar gav lite utrymme åt henne som barn. Men hon har ju entreprenörskap i sig själv. Hon har varit med och startat privata kockskolor som var framgångsrika och sådär. Vilket är lite märkligt med tanke på att hon hade hela henne långt upp i... Efter 20-årsåldern så brottades hon med en allvarlig anorexia som gjorde att hon nästan höll på att stryka med periodvis. Och att sen gå vidare och starta en kockskola, det är lite fascinerande för sig. Sen måste man säga att alla säger att det här, alla har ju kommenterat också på kultursidan, att det är ett styrkeprov för nu är akademin tillbaka och det är en okontroversiell kandidat som alla kommer att älska. Samtidigt ska man ju tycker man att det är ju ett lite slött val av akademin också, oavsett vad man tycker om henne. Därför att Louise Glück fick ju det stora Thomas Tranströmerpriset i våras. Och ordförande i den jury var Per Westerberg. Och han bestämmer ju väldigt mycket Svenska Akademin också. Så det känns liksom lite, nej men jag orkar inte hitta på någon mer i år. Vi tar henne en gång till ungefär. Det känns lite fattigt. Sen tror jag väl också att det kan vara så att det här är ett Per Westerberg moment också. Att han känner att läser han Glück, då kan han liksom på något sätt få bekräftat att nej men, är man en författande människa så ska man inte lyckas med sina personliga relationer. Så att det blir en slags kolla, det måste vara så här för oss skrivande människor.
4: Jag satte mig faktiskt tidigare idag när jag nåddes av beskedet om priset, satte jag mig och läste ett tiotal poem av Louise Glück bara för att ha fått någon sorts exponering för det. Jag kunde ju konstatera till att börja med att det är den här typen av modern poesi som jag själv lämnar mig totalt oberörd för att den är så, jag vet inte, så hantverksmässig, knapphändig. Till äldre tiders poesi så finns det intressanta ramar, det finns versmått. Det finns rim till exempel. Måste inte nödvändigtvis rima, men det finns intressanta versmått som skapar en rytm och vissa mönster i dikten och sådär. Det är något som tilltalar mig väldigt mycket personligen. När moderna poeter istället bara ska skriva utan versmått och utan rim och sånt där. För mig blir det så meningslöst, för det är bara som vanliga meningar. Bara vanliga liksom meningar om något ämne, men med konstiga radbrytningar. Att de sätter liksom radbrytningar mitt i meningar på helt ologiska sätt. Och då blir det plötsligt poesi. Men det är mycket mer logiskt att bara ta bort radbrytningarna och bara skriva ut det som vanliga meningar. Och då kan man utvärdera på ett mer objektivt sätt och bara läsa den här texten och se om säger något vettigt. Liksom. Och det är ju nästan alltid väldigt liksom, banala, tafatta, ointressanta reflektioner som kommer i modern poesi. Vissa undantag säkerligen. Men jag måste säga att jag läser Louise Glücks dikter. Jag tycker att det var ungefär som det brukar vara modern poesi. Men ändå kanske lite mindre banalt ska jag ändå ge än vissa andra poeter som man läser. En och annan intressant reflektion fanns i ett par av de dikterna som jag tyckte, inte så här som jag kommer göra en djupa intryck med, som jag kommer ta med mig och meditera över, men ändå så här, någon intressant tanke som hon hade, som hon uttryckte i ett par av de här dikterna. Så det var ändå någonting, men jag blir alltså besviken när jag ser formen åt den här formlösa sortens poesi. Jag säger nästan poesi i en citationstecken. För mig är det som om en målare, en modern målare som tycker att han ska måla tavlor och ställa ut dem på gallerierna och så vidare, men inte kan bemöda sig att måla så att det ser ut som någonting som man känner igen, ett någorlunda realistiskt måleri, utan det är bara mest allmänt kladd på duken eller någon fyrkant sånt här som lite grann som vem som helst kan måla. Det finns ingen liksom hantverksmässig finess som jag kan se i alla fall. Det är lite så jag känner för den här typen av poesi. Mycket osofistikerad, barbarisk uppfattning säkert.
0: Nej, alltså det mesta av den så att säga fria poesin ska man se som ett förfallssymptom faktiskt. Det ligger något, det finns bra sådan dikt, men det ligger något så, uppgivet i det helt enkelt. Den avsaknad av ork.
4: Ja, vem borde ha fått priset? Om vi säger nu, priset ska gå till en poet i år, det är dags. Vem är världens nu levande största poet och eller mest välförtjänt av litteraturpriset för sin poesi?
0: Jag ser som alltid Wendell Berry, en annan amerikan jordbrukare. Ja,
4: han är fortfarande vid liv.
0: Ja, han kommer ju fan aldrig att dö alltså. Han kommer 200 år och skörda sin åker.
4: Jag trodde Wendell Berry var död faktiskt. Då förstår jag verkligen att du nämner honom, för jag vet att du är entusiastisk över hans poesi. Han är en sån poet som skriver, tycker jag, formmässigt tråkig poesi, men som ibland så finns det intressanta tankar. Också mycket bara banala reflektioner om att titta på fågeln som struttar runt på fältet där ute och liksom.
0: Nej, det var lite hela. Nej, fan, han är... Han skulle nog ha tyckt det var roligt att formulera det på det sättet.
4: Ja. Jag är besviken på att du inte sa klot i ån i Karlstad. Han kan åtminstone rimma, han är väldigt bra på det. Kan rimma och skriva riktig vers.
0: Han är, klot i ån är väldigt bra, men hans tid kommer. Alltså han har ju snart sitt första verk bakom sig, och helt seriöst så tror jag att vi har bara sett början av Klot Johans gärning. Det kommer mer.
4: Ja, det låter ganska bra ändå. Louise Glück 2020, Louise Glück 2021, Wendell Berry 2022, Klot Johan.
0: Ja, det är en uppåtstigande rörelse.
2: Radio Bubbla.

0: Felande länk mellan apa och människa från Balkan. Levde i Europa 200 000 år före äldsta upptäckta fynd i Afrika. Enligt forskare som studerat benbitar av hominiden Gräkopithecus. Ja, jag har förekommit många spekulationer, Boris, om din bakgrund och din udda natur. Vi vet alla att du har varit med ett tag, om man säger så. Och jag har hört olika spekulationer som har kommit till radio@bubbe.la om din sanna identitet. Bland annat att du är den berömda vandrande juden och diverse aristokrater och andra som sägs ha vandrat genom århundraden, bevittnat många historiska skeenden. Eftersom den här artikeln så är faktiskt någonting annat på spåret. För att nu har man hittat den felande länken i människans evolutionshistoria. Misstänkt nära dina hemtrakter strax utanför Nävelsjö.
1: Ja, alltså det hör tyst jag blir. Det beror i viss mån inte på att jag är avslöjad, det är för sig. Men alltså, var fan hittar du den här länken?
0: Näst längst upp i världenavdelningen. En artikel från The Telegraph i Storbritannien. Det är ett dramatiskt skifte faktiskt i hur forskarna ser på den här frågan. Men jag spår lite rätt på länken. Ska vi backa bandet och packa upp den här historien?
1: Berätta för oss, jag letar.
0: Ja, det är så att det finns en berättelse om hur arten homo, vår art, utvecklades. Och en genomgående tanke där, det är att den uppstod i Afrika. Och sen så förgrenades den i olika undersorter som sen migrerade ut över jorden. Eller egentligen, några stycken migrerade ut och många blev klara i Afrika och så vidare. Men nu har man hittat fynd från en sån här tidig hominid. Man blir den felande länken. Alltså en hittills ostuderad förgrening som är liksom evolutionshistoriskt mellan schimpans och apa. Ursäkta mig alla biologer. Jag är inte så bra på att sammanfatta det här. Det intressanta här, det är att de här fynden av den här så kallade felade länken är gjorda i Europa på Balkanhalvön. Och de är 200 000 år äldre än de äldsta motsvarande fynden i Afrika. Så det ser alltså ut som att det var inte så att människosläktet evolverades till någorlunda nuvarande skick i Afrika och sen lämnade Afrika. Utan tidigare former lämnade Afrika, bosatte sig i Europa, evolverade till något som mer liknar nutida människor. Och sen migrerade de tillbaka till Afrika. Och det är därför man har hittat fynd av dem i Afrika.
1: Ja, jag snabbläser här nu och jag är helt förstummad. Jag missar den här. Den förklarar ju väldigt, väldigt mycket av sånt där som... alltså jag skulle tro att... Inte tro, det här är ju det är alldeles korrekt alltså. Och det är ju också så att det förklarar ju alltså våra Balkanbornas väldigt speciella egenskaper. Jag brukar ju ofta... diskutera sånt som att vi är speciella, till exempel därför att vi är genetiskt kodade att vara fartblinda. Det folk tror aldrig på det, så att hade vi vår vetenskapsredaktör här skulle han kunna intyga att det är sant. Men många människor på Balkan saknar förmåga att bedöma fart. De vet inte hur fort saker rör sig. Så därför är vi livsfarliga som bilförare. Därav andelen krockar på jugoslaviska och rumänska vägar. Det är inte för att vägarna är dåliga, det är för att vi förstår inte hur fort vi kör. Det gäller mig också. Och samma sak det här med vår oförmåga, eller man ska kalla det, att få lungcancer hur mycket vi än röker. Och att vi på något sätt har liksom en i positiv mening en primitivare läggning. Vi är liksom väldigt okomplicerade. Vi hade ju förra programmet i sessionen det här om det västeuropeiska eller det europeiska oförmågan att sätta barn till världen. Men vi är ju genetiskt kodade att så fort vi slår upp, så fort vi är könsmogna vill vi sätta barn till världen. Det balkanska är ursprungligt och primitivt, och här har jag äntligen förklaringen. Det är inte så att, och det innebär också att vi är inte en felande länk som har försvunnit. Vi lever i allra högsta grad, men vi påminner rätt mycket om er andra, så att ni har inte märkt att vi är en felande länk. Ja, det här fyller mig med jubel alltså. Det här är stor släktforskning helt enkelt.
0: Ja, jag förstår att det fyller dig med jubel. Även för oss andra så är det så många pusselbitar som trillar på plats just nu.
1: Ja.
0: Vem är den här Boris Benderich egentligen? Det har du, kära lyssnare, frågat dig och många andra lyssnare de senaste åren. Nu har vi kanske vår bästa ledtråd hittills. Även en del intressanta bilder som kommer med den här släktforskningsdossieren.
1: Ja, men jag känner mig väldigt befryndad med en del av bilderna. Alltså det stiliga varelser på sitt sätt.
0: Ja. Ja, de gjorde ett fantastiskt bra jobb också. Med tanke på att deras ättlingar gjorde sig väldigt, väldigt bra ifrån sig. Den här fartblindheten som du pratar om, den var säkert till nytta när man skulle sprida släktet över planeten.
1: Ja, men det är jag övertygad om. Alltså det ger livskraft. Så länge man inte sätter sig bakom en ratt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Jaktbrottsanklagade industrimannen Carl Hedin berättar om sin tidigare stolthet över att leva i ett rättssäkert land med låg korruption, tortyrliknande förhållanden under häktningsperioden och polisens bevismanipulation har dock givit honom ett bryskt uppvaknande och en ny syn på det svenska samhället. Vi har pratat lite grann om Carl Hedin-fallet tidigare i Radio Bubbla, men jag tänkte vi skulle återbesöka det bara helt kort, apropå att Carl Hedin själv har gett en stor intervju. Det är första gången han pratar ut om fallet, och han ger intervjun då i Svensk Jakt. Och om vi bara ska kort gå tillbaka lite grann till vad det här fallet handlar om. Och Carl Hedin, till att börja med, han är ju en svensk industriman, miljardär brukar man säga. Jag för mig att när vi pratade om honom förra gången i Radio Bubbla så sammanfattar jag det hela med att Carl Hedin äger halva Västmanland. Han är skogsmagnat, äger enormt mycket skogsmark framförallt i Västmanland, och han äger också sågverk och han äger affärer där man kan åka och köpa plankorna som tillverkas på sågverken. Och det här är ett familjeföretag. Företaget heter Carl Hedin. Men de döpte inte efter vår Carl Hedin, utan efter hans farfar som också hette Carl Hedin. Det är den sortens företag. Och idag så är det ett jättestort företag som är helägt av Carl Hedin personligen. Så det är riktigt en hedrig struktur också. Ingen börsnotering, inga konstiga investerare. Liksom, utan det är Carl Hedin AB som ägs av Carl Hedin, punkt slut. Carl Hedin har också varit aktiv som opinionsbildare i frågor som är relaterade till sitt företagande, kan man säga. Han har skrivit flera böcker, publicerat flera böcker och hållit föreläsningar runt om i landet om inte minst äganderättsfrågor kopplade kring skogsbruk och jakt. Bland annat har vi fått i Bubbla, vi har fått recensionsex av en av hans böcker som heter någonting i stil med attacken mot äganderätten eller sånt där. Och han har också varit uppmärksammad debattör i frågor som har att göra med vargjakt, där han då har motsatt sig det vansinniga förbudet mot att skjuta vargar. Och sen hände då det i höstas som rimligen kan kopplas till hans opinionsbildningsverksamhet. Nämligen att han greps och häktades misstänkt för att ha skjutit en varg. Det här var i slutet av oktober förra året. Och han satt häktad i en månad innan de släppte honom på Kronobergshäktet. Och då ska vi säga också att Kronobergshäktet syftar inte på Kronobergs län, utan det syftar på kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Det vill säga centrala häktet på stora polisstationen i Stockholm. Och där blev han blev satt i en fyllecell istället för en normal cell. Och han, i den här artikeln så beskriver han lite grann hur han upplevde det. Att han säger att det utsattes för kan bäst beskrivas som tortyr. 4 kala väggar och en plastöverdragen madrass. Lakan och filt, men ingen kudde. Och han berättar att de körde ut dem i t-shirt på rastgården fast det bara var några grader varmt.
2: någon gång så glömde de honom på rastgården i kylan i en halvtimme innan de hittade honom igen. Och han säger själv att alla de här sakerna, en lång lista, det är sånt de gör för att bryta ner den. Uppenbart säger han att det var inte var någon slump eller slarv, utan det här gör de för att knäcka en. Det här är någonting som jag tror att du, Boris, kan tala med vissa auktoritet om.
3: Oh, ja, ja. Sniffar som det är så långt bak i tiden så här kranskatt åt det. Men det är precis som man gör när jag häktades så tidigt på morgonen så fördes att just i Kronobergs häktet och så sa de liksom snett leende att det är fullt överallt i alla Stockholms häkten och det är fullt här också. Vi har bara fylldeceller kvar. och det sa mina advokater, känns det gör de verkligen vill chansa på att bryta ner någon alltså. Och sitta i fyllecell liksom är väl illa nog om man är aspackad, men kanske lättare uthärda. Men jag lider med honom som satt där liksom, det är ett helvete. Det är, ja, men det värsta är att det är en fullt medveten grej, och vilket är ganska rättvilligt, man har rätt att sitta liksom igen. Det är illa nog att sitta i en häktecell, men fyllecellen är liksom, det bryts på golvet i princip och hål i golvet. Det är jävligt obehagligt också.
2: Ja, det är inte som lyxlivet på Kolmårdenanstalten direkt.
3: Nej, fan, det här är pensionatparadiset i jämförelse kan jag säga.
2: Det var också många andra oegentligheter, som att det tog flera dagar när han ens fick prata med sin advokat. Och mycket andra sådana här mer rättsliga direkta fel som gjordes. Men det som framförallt var anmärkningsvärt och som vi ska återknyta till, för vi har 3-4 länkar på Bubbla just nu som har med det här att göra, det är att polisen gjorde en jättestor utredning. Senare så fick de veta att polisen hade spanat på honom sedan 2016, alltså i 2 års tid eller mer så hade de hållit på, och de hade en jättestor utredning kring honom som bland annat involverade hemlig telefonavlyssning. Det är ett ganska extremt tvångsåtgärd. Vi kommer tillbaka till det sen, hur det har spelat in här. Och när man grep honom så hade man ändå en hypotes från polisens sida om att han hade skjutit en varg och sen kremerat den i en av värmeugnarna på ett sågverk som han ägde. Ett sågverk utanför Norberg. Och då gjorde man bland annat en jättestor utredning, polisen alltså, där man åkte till den här ugnen och beslagtog all askan från ugnen och analyserade askan oerhört noggrant till enorm kostnad naturligtvis, för att se om askan delvis innehöll vargaska, om det var rester av vargben i askan. Vilket man inte hittade. Man hittade inga spår av varg. Man hittade heller inga varghår i närheten av sågverket och så vidare. Alltså, kära lyssnare, om du tycker att det låter helt galet, så det är fullständigt galet liksom. Och de hittade inga belägg för hypotesen. Och sen var det här med telefonavlyssningen då. Det de till slut grep honom på, det var baserat på ett sms som han hade skickat till sin syster när han nämnde ordet gråben i smset. Och sen så fanns ett antal telefonsamtal där han hade sagt saker, och i polisens transkriberingar så står det att en del av samtalet är ohörbart. Då står det så att han säger det här, så står det ohörbart. De hade inte lyckats transkribera det. Och det samtalet med såna liksom ohörbara segment låg till grund för åtal, för styrka misstanken. Det var det att senare i processen så visade sig, då satte sig åklagaren, Lars Magnusson heter han, miljöåklagare Lars Magnusson, satte han sig och lyssnade på det här materialet. Och det visade sig att då var det inte ohörbart längre. Utan han kunde uttyda vad han sa i det telefonsamtalet. Och slutsatsen han drog av att lyssna på det samtalet var att Carl Hedin kan inte misstänkas för att ha skjutit en varg. Och där, trots då de här märkliga omständigheterna så är det så. Ja, förresten, jag ska säga en sak till. Polisutredningen mot Carl Hedin och den här processen, den här ex-processen som de håller på med, den är inte slut. Han är inte misstänkt längre för att ha skjutit en varg, men åklagaren misstänker fortfarande att han planerade att skjuta en varg.
3: Yeah.
2: Vilket gör att utredningen pågår fortfarande. Vi vill fortfarande nita honom, även om han är på fri fot för tillfället. Men Carl Hedin och hans jurister, de har i sin tur stämt, eller liksom de har initierat en en talenhet, jag vet inte exakt vad man säger, mot åklagarna i det här fallet. Därför att de säger att en hemlig elektronisk avlyssning, som det heter juridiskt, det är någonting som man bara använder i ganska allvarliga fall. Det är ingenting som är motiverat vid då, om det är en misstanke om jaktbrott, som det var i det här fallet. Så de säger att det här var tjänstefel. Och nu har då en person som heter chefsåklagare Martin Tidén fått det här på sitt bord. Och det tog honom bara 2 dagar, från 16 juli till 18 juli, att komma fram till att det kan inte vara tal om att någon har begått något tjänstefel. Utan det var glasklart att man skulle ha hemlig elektronisk avlyssning för misstanken om jaktbrott. Och till råga på allting så är det så att åklagarna då, de vägrar lämna ifrån sig de här ljudfilerna som polisen har spelat in från Carl Edins telefon och som man har använt för att åtala honom. Och hans advokat säger så här: det här är en nyhet för mig. Vi är angelägna om att själva kunna konstatera detta och själva kunna lyssna på banden och utskrifterna. Vi har hindrat att göra detta. Det är oerhört besynnerligt och märkligt eftersom åklagaren påstår att vi tagit del av allt material, säger advokat Sven Severin. Ja, återigen Boris, så kanske är någonting som inte chockar dig fullt lika mycket som vissa andra lyssnare.
3: Nej, det är du har på många sätt samma sak i mitt fall, alltså att vi inte fick tillgång till bevismaterialet som åklagarna menar var till grund för själva anklagelseakten för honom. Excel-ark, vi fick aldrig se vi fick inte tillgång till databaserna och vilket är helt absurt alltså. Men jag har liksom olycksbröder här som säger att det är samma sak, att nej, men det var inte omläst och att få tillgång till den faktabevisningen som ligger till grund för åtalet. Så att det här är någonting som händer vare sig jag eller Hedin eller andra är ensamma om detta, att den så kallade rättsapparaten tar sig rätten, att man helt enkelt hävdar saker men de släpper inte bevisen ifrån sig. Och det är helt sovjetiskt.
2: Ja, det är bokstavligt talat sovjetiskt. Det är väl också bokstavligt talat kafkaartat. Och alla de här, det är som här uttryck som man använder i vanliga fall. Men eventuellt får vi återkomma till det senare i sändningen också. Men Sverige är inte en rättsstat. Sverige är en rättslig bananrepublik. Där sånt här händer, det är inte i det här fallet, det är inte unikt naturligtvis. Utan det händer i många fall. Du har själv åkat ut för det, Boris. Och vi har bara på Bubblas första sida idag så har vi flera relaterade fall. Men naturligtvis så är de särskilt aggressiva när det handlar om en företagare och en mycket förmögen och inflytelserik person som har ägnat mycket energi åt att opponera sig mot staten, att kämpa mot staten och för äganderätt som Carl Hedin har gjort. Det är inget mysterium.
3: Jag vill bara säga tekniskt nyfiken, teknikalitet, men det är stor egentligen. Alltså på vad grundade man, då måste jag berätta vad man grundade beslutet om telefonavlyssning på. Alltså, var det för att man antog att han hade, man ansökte om att få telefonavlyssna därför att man trodde att han hade dödat en varg? Alltså.
2: Ja, exakt.
3: Det är helt jävla sinnessjukt.
2: Ja, det är totalt liksom rättsvidrigt, det bryter mot alla lagar, vilket hans advokater påpekar. Vi har 3 länkar om just den här grejen på Bubbla. 2 stycken har postat de senaste dagarna. Den ena då om att Martin Tidén skulle titta på saken och den andra om att Martin Tidén inte hade hittat någonting. Han tyckte det var helt normalt, säger Lars Magnusson också naturligtvis.
3: Det är dags att man börjar spana på åklagaren deras karriärvägar alltså. Tidén var ju åklagare i HK-målet och satt på Ekobrottsmyndigheten förut. Och nu sitter han och ska avgöra den här typen av om man ska ta upp förundersökningar mot myndighetspersoner och poliser och så vidare. Och han körde väl liksom, och HK-rättegången var ju också politisk i väldigt många avseenden. Så att vi har ju uppenbarligen och sen till en och på pumpen, men blir ändå befordrad och får än mer makt i rättsapparaten. För nu kan han sitta och skydda liksom alla kollegor. Det är, alltså, vi har en åklagarkår som är politisk och har sin egen agenda helt enkelt.
2: Ja, innan vi går vidare så vill jag bara rekommendera er som lyssnar att läsa den här intervjun med Carl Edin från Svensk Jakt. Den är intressant och det är kul att få höra hans egna ord, och det är intressant att få höra lite grann hur han tänker. Han är ju ganska luttrad av den här historien. Alltså, han var ju inte naiv innan. Han var ju en aktivist, äganderättsaktivist, väldigt kritisk mot staten. Men han verkar ha ett citat till exempel som jag såg. Det är att han säger att han beklagar sig över då hur han har behandlats i medierna. Han säger några saker. Till exempel, en sak som hände var att normalt sett när man griper någon som är misstänkt för ett brott och sen skrivs det om det i tidningen, så pixlar man ju ansikten. Man skriver inte ut namnen och man pixlar inte och så vidare. Men i det här fallet så skrev man ju ut från början att det var Carl Edin, och man visade bilder av honom. Även liksom ganska, kan man säga, osmickrande bilder där han var liksom överrumplad och hade liksom någon, ja, men jag såg en bild när de ledde honom från ena grejen till den andra. Han hade någon t-shirt på sig och såg ganska trött ut och så vidare. Och den bilden skulle de trycka ut i medierna. Så att han konstaterade att min identitet var inte värd att skydda alls. Utan det var bara rätt åt mig. För att jag var kanske för att jag var en aktiv kritiker av den förda vargpolitiken. Och att jag var rik och så vidare.
3: Det är rikedomen och företagsledningen som tror jag spelar en avgörande roll. Alltså, det är oerhört märkbart att ekobrottslingar, oavsett storleksgraden, har inte den här vanliga pixlingsförmånen som utländska våldtäktsmän och lördare har, till exempel. Där omnämns det knappt. Men om man som Hedin är liksom miljardär, då jävlar, då ska man tänka sig.
2: Han säger då sammanfattningsvis om medierna, han vill inte prata så mycket mer om hur media har hanterat frågan, och han tänker inte anmäla dem till pressombudsmannen och så vidare, utan han säger att nej, jag vill inte ha med dem att göra. Jag köper dem inte, jag läser dem inte, jag annonserar inte i dem. Och jag tror inte jag kan få dem att ångra eller ändra sig. Så jag lägger ingen energi på det. Han har klarsynt när det gäller mediefrågor.
3: Mycket.
2: Har rätt attityd. Ja, som sagt, hela intervjun är intressant och läsvärd. Och det är bra att det luftas det här fallet igen. Fler får kännedom om det. Och så att det inte glöms bort. För att vi kommer få se många fler sådana här fall. Där svenska staten ger sig på inflytelserika dissidenter, framförallt förmögna dissidenter, för att tysta dem. För det är klart, det är livsfarligt för staten om en massa miljardärer ska börja mucka gräl och ha synpunkter på saker som skötas. Vanligt folk kan man ju liksom, man kan förstöra deras liv med någon sån här hets mot folkgrupp anmälan eller sånt där. Mycket, mycket svårare att tysta en miljardär, och därför måste man knipsa dem snabbt och trycka till dem hårt och skrämma dem med sådana här saker.
3: Ja visst, men avskräckningseffekten är också vida större. Det är därför att du har visat att ingen går säker, att vi kan nita dig också. Men det som bör göra liksom folk som inte är engagerade i allmänhet förbannade i denna fråga, det är ju också att det måste då vara Bergspolisen i Västmanland och Bergslagen som genomfört detta omfattande utredningsarbete. Och de jämrar sig ju jämt över att de inte har några resurser. Mm. Det skicka folk till Norberg, sa du, liksom, för att kolla en ung. Det finns ju fan ingen, finns väl ingen polis i Norberg. De måste ha skickat någon annanstans ifrån. Alltså, vanligt folk är inte trygga i området. Och det beror inte på att det är brist på poliser. Det beror på att poliserna gör idiotsaker.
2: Alltså, jag minns inte alla detaljerna, men jag har ett vagt minne av att de hade någon typ av så här, nationell specialutredning i Carl Edin-fallet.
3: Jesus.
2: De satt på högkvarteret. Och, ja, jag ska ha det osvuret, för jag minns inte, det var länge sedan jag satte mig in i detaljerna, så jag minns inte exakt. Ja, så är det med Carl Hedin i alla fall.
0: Radio Bubbla. Förbud mot handel med konfliktmineraler motverkar syfte. Enkelt för krigsherrar att skifta till andra inkomstkällor. Småskalig gruvdrift går under. Är det med konfliktmineraler? Och man pratar om konflikt i diamanter, konfliktguld, blodsdiamanter. Kärt barn har många namn, men det är en tanke, det är en ganska märklig tanke som har uppstått om att vissa produkter, vissa varor, vissa industrier
2: är särskilt förknippade med illegitima verksamheter. Och det handlar inte då om till exempel slavhandel eller för den delen om handel med tunga vapen, utan om gruvdrift ofta. Och ett av de sätt som man har försökt hantera det här på är genom att försöka förbjuda eller på olika sätt begränsa handel med de här varorna. Och ett exempel på det här finns i Dodd-Frank. Det kan låta märkligt, men Dodd-Frank, den amerikanska regleringen av finansindustrin som infördes efter finanskrisen 2008-2009, som klubbades av Obama 2010. Den innehåller skrivningar som är till för att få företag att inte köpa vissa typer av metaller från sådana här konfliktområden. Men vi pratade ju om för någon sändning sen om ett sånt exempel, sån här, nu bara för det har jag glömt namnet på den mineralen, men det är den från vilken man får sån här tantalum, som det står här. Tenn, tantalum och tungsten är tre sån här mineraler. Men från ett mer ekonomiskt, från ett perspektiv som inte är ekonomiskt illiterat, så är det inte överraskande att det visar sig att det är väldigt liten effekt att förbjuda folk eller uppmuntra folk att inte handla med konfliktmineraler. Därför det som händer är att krigsherrarna, som fram till dess har tjänat pengar på det sättet, de hittar helt enkelt ett annat sätt att tjäna pengar. Och det är enkelt om du är krigsherre, för din huvudsakliga business är någonting annat. Det är att kriga, kontrollera områden, beskatta människor och så vidare. Och om du behöver en annan intäktskälla, så kan du bara expropriera en annan industri. Om du behöver tvätta pengar, så kan du göra det via något annat pengarflöde. Så det man har sett då är att miliser och krigsherrar har gått över till exempel till att handla med palmolja. Kol, timmer och cannabis har varit populära alternativ. Och det är enkelt bara, för de har ganska stora resurser som de har möjligheter att kanalisera lite hur som helst. Men för den person eller familj eller by som bedriver en småskalig gruvverksamhet för att utvinna liksom någon mängd tenn och sälja så småningom till världsmarknaden, de har väldigt begränsade resurser. De kanske har investerat allt de har i att bygga den här lilla gruvan och lära sig att driva den och så vidare. För dem så är det omöjligt att ställa om till någonting annat. Det är hela deras kapital, den här gruvdriften. Men plötsligt får de inga affärer därför att Dodd och Frank i USA har bestämt att företag ska inte köpa de här mineralerna från deras länder, för att krigsherrar handlade med de här mineralerna. Så eftersom de inte har något annat kapital, så kan inte de ställa om till exempel palmolja eller cannabis eller någonting annat.
1: Mm.
2: Så att de går under, de blir ännu fattigare än de redan var. Och rent praktiskt så ser vi också att trots att det här förbudet som kommer från Dodd-Frank, det finns ju flera sådana världen, men trots att det förbudet upphävdes åtminstone delvis 2011, så är många av de här småskaliga gruvorna är fortfarande stängda. Och folk är kvar i fattigdom som de var på väg ut från, tack vare att de kunde sälja de här mineralerna.
1: Mm. Ja, det är ganska skrämmande siffror som de redovisar på hur hårt det slog just det här exemplet på små familjeföretag och enmansföretag som var verksamma.
2: Mellan 5 och 12 miljoner personer i världens fattigaste land.
1: Ja.
2: Ännu ett exempel på, kan man säga, oförutsedda konsekvenser. Även om jag tycker att det är ändå ganska snällt sätt att uttrycka det på. Att, oj, det råkade bli så igen.
1: Mm.
2: Att klåfingriga politiska typer vill hjälpa fattiga människor. Och själva verket så hade deras åtgärder rakt motsatt effekt. Och miljontals människor tvingades ner i fattigdom igen.
1: Och det visar på faran av tom symbolpolitik, alltså att man inte tar reda på hur förtrycket är strukturerat och hur det egentligen är, utan att man bara ropar till för att vinna billiga politiska effekter. Och det är väl, alltså, man ska alltid tänka efter när folk börjar höjta om bojkott, isolering och så vidare, och fundera på vem drabbar det egentligen. För som du säger, i ett land eller region där krigsherrar eller diktatorer har makten, så kommer de alltså stoppa handel med dem eller bojkotta dem, så kommer de ändå alltid finna nya vägar att dra in pengar. Och i yttersta fall så liksom genom att pressa de sista blodstropparna ur sin egen befolkning. Så det där, det är inte bara ett trubbigt vapen, det kan vara ett ganska vasst vapen som används åt fel håll helt enkelt.
2: Och man behöver heller inte vara direkt någon Einstein för att räkna ut i förväg att det kommer att bli så där. Man måste vara en Dodd eller en Frank för att kunna vara så korkad och tro att det här ska funka och ha någon positiv effekt. Om det inte möjligen finns ett annat syfte med att man inför såna här regleringar. Men jag ska inte sitta här och dra ihop någon konspirationsteori, men de här småskaliga gruvorna i Kongo, de konkurrerar med andra verksamheter.
1: Mm.
2: Jag bara noterar att det finns andra verksamheter som bedriver gruvdrift, till exempel med storskalig gruvdrift, som i olika utsträckning gynnas av att deras små konkurrenter stängs ner.
1: Men om ryktet nu talar sant, som artikeln refererar till, att Trump överväger att ta bort det här förbudet mot så kallade konfliktmineraler, då kan vi ge oss fan på att det kommer att bli en proteststorm i alla fall och betraktas som tecken på hans omänsklighet och hur han inte bryr sig om förtryckta människor.
2: Ja, det kommer komma som ett brev på posten. Kan vi föra sig redan nu att Trump... Till råga på allting annat diaboliskt han har gjort, så ställer han sig nu på krigsherrarnas sida.
1: Mm.
2: Går i bräschen för att slavdrivarna och tortyrmästarna i Kongo ska få ännu mer pengar.
0: Radio Bubbla.
2: Viktor Orbán uppges vara beroende av favoritsporten fotboll. Vill göra ungersk fotboll stort igen genom arenabyggen och sponsring, vilket kritiseras kraftigt av oppositionen som tecken på hybris. Ja, det var en väldigt lång och innehållsrik artikel från The Guardian. Den ligger under avdelningen The Long Read. Och det gjorde själv för sin rubrik.
1: Mm.
2: Det är nästan lite, om jag får vara så vanvördig, det är nästan lite Rebecca Weidmo i välkänsla på den här texten. Mycket intressant information om Orbán och fotboll, men liksom begravt, fördolt i ett hav av en liksom lösryckt allmän historik över Orbáns politiska karriär. Som kanske inte berättas på bästa sätt på det här sättet genom fotboll, och dessutom kryddat med rejäla slevar smutskastning av Orbán och hans politiska utveckling som bara är otroligt tröttsam, komplett vi kan komma fram till det kanske senare, så jag inte bara gräver ner mig i min metadiskussion om artikeln här. Viktor Orbán har varit en fotbollsentusiast länge. Åtminstone sedan sina dagar som student så har han spelat aktivt i fotbollslag. Och hans politiska karriär och hans fotbollskarriär har liksom vävts in i varandra lite grann. Det är inte, i Sverige har vi också några sådana, jag kommer att tänka på den läsartikeln, några motsvarigheter. Förutom Lars Ohly och hans famösa fotbollsbragder, så har vi Thomas Bodström som var allsvensk fotbollsspelare och sen blev socialdemokratisk minister. Men där var det liksom, han hade en fotbollsfas av livet och en politisk fas. Men för Orbán har delvis varit nästan tvärtom, att han i samband med att han kom in i politiken så trappade han också upp sin fotbollsverksamhet. Första gången han blev premiärminister, så i samma veva så började han spela fotboll i division 4 den gången. Han spelade i ett annat lag som hade ett mer skämtsamt namn med sina studentkamrater. Men sen började han spela i sin gamla hembys division 4-lag, eventuellt då som en del av sin politiska verksamhet. Och väldigt intressant också tycker jag att i det här i laget Fojika Sör, som tydligen betyder ölen flödar. Det var inte bara han som spelade, dessutom Ungerns nuvarande president Janos Ader och parlamentets talman Laszlo Köver och premiärminister Orbán, alla tre spelade i samma fotbollslag.
1: Mm.
2: Det är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Så uppenbarligen är det så i Ungern att politik och fotboll hänger väldigt tätt ihop. Efter ändå en historia av att Ungern har varit en gång i tiden en stor fotbollsnation. Under några årtionden så var Ungern ett dominerande fotbollslag i världen. Och nu så verkar det som att Orbán då vill återuppliva den traditionen. Bland annat genom det här, kan man säga, typiska moderna politikerbeteendet att bygga en massa arenor. Bland annat har han byggt en jättestor arena i sin hemby, en by där han växte upp. Det är knappt på någon folk och det kommer knappt några människor på matcherna på den här väldigt påkostade arenan. Men Orbán skulle prompt ha en sån arena. Och han och hans kompisar, de ungerska oligarkerna, satsar mycket på det här. Men jag undrar, Boris, kan du hjälpa mig att sätta det här i ett sammanhang? För att, som sagt, det känns lite lösryckt. Jag blir inte helt klar på vad de egentligen underliggande sambanden är här mellan ungersk politik och ungersk fotboll.
1: Ja, alltså, det var en bra jämförelse jag gjorde med Welles artikel där, eller långa drapar. Det är intressant att läsa den här, men det känner jag också att nästa gång kan Guardian skicka någon annan som sorterar grejerna bättre. Men det finns ett mycket intressanta resonemang här. Och det ena de missar i och för sig, en grundläggande sak man missar här, det är ju liksom att utmåla Orbán som en megaloman. Orbán, den nuvarande ledningen, som en slags megalomana stadionbyggare. Och det är de inte. Man ska bygga en ny nationalarena med 64 000 platser. Och det är inte mycket för en nationalarena, alltså. Det är inte megalomant på något sätt. Det är snarare underligt att ett 9 miljoners land, största arena just nu, tar 23 700 personer. I det här fallet så kan jag vara för arenabyggen. Men han har en del intressanta tankegångar när han citerar den här boken han får som present av journalisten. Alltså att fotboll är ett sätt för en nation att uttrycka sin särart och sin kultur. Och höll jag på att säga, nästan till och med ett nödvändigt sätt. Och det glömmer man ofta bort. Men då blir ungersk fotboll så där väldigt intressant. Därför att frågan är om ungersk fotboll under sin storhetstid uttryckte någon ungersk folksjäl. Jag tror inte det. Därför att det ungerska fotbollsundret är ju en följd av att Ungern var en del av det Habsburgska riket. Och tittar vi på europeisk fotboll från 20 till 50-tal, så är det faktiskt de städer och de regioner där man spelar med spännande och rolig fotboll. Det är ju liksom Wien, Prag, Bratislava, Budapest och faktiskt den mycket alltid framstående fotbollen som spelas i det forna Jugoslavien är ju också en följd av att man ingick i den Habsburgska rikets sport- och idrottskultur, vilket är väldigt bortglömt numera, att det fanns att Habsburgarna var liksom inte bara militärer och byråkrati, och man hade en väldigt utvecklad idrottskultur. Och det var ju snarare så att idrotten inte uttryckte landslag är en sen kommit påfund, utan det som hände i det Habsburgska riket var att det uttryckte din stads eller din stadsdels karaktär och folksjäl, eller din lilla landsändas folksjäl genom fotbollen, eller att du uttryckte din politiska ståndpunkt genom fotbollslaget. Man hade framstående fotbollslag som till exempel kunde vara extremnationalistiska eller kommunistiska. Du hade de mängder av judiska fotbollslag i Habsburgska riket. Så inom ramen för Habsburg så tror jag nog att man fick fram det som är idrottens egentliga själ. Inte att uttrycka en nations själ, utan att uttrycka en mycket mindre geografisk plats eller kulturell tillhörighet genom till exempel fotboll. Och det är därför det kommer att gå Orbans projekt, tror jag, lite dömt, helt enkelt. Och det vi ser väldigt mycket idag i internationell fotboll är ju någon slags konstruerade landslag som inte har någon riktig själ och någon riktigt inre liv. De är konstruktioner. Och han själv är ju faktiskt uttryck för det som är fotbollens själ, fast han inte förstår det själv, paradoxalt nog, i och med att han älskar laget på sin lilla ort och följer dem i vått och torrt, och det är inte säkert speciellt framstående fotboll, men det är hans lag och de uttrycker någon slags samhörighet och speciellt. Så på det sättet tycker jag artikeln är intressant, för den skildrar någonting mycket motsägelsefullt hos Orbán och i dagens internationella fotboll, och påminner oss om att det spelades bättre boll på Habsburgarnas tid, helt enkelt.
2: Kan man inte tänka sig i sådana fall att det ändå finns ett frö till någonting väldigt konstruktivt och omvälvande i det här projektet då, om det nyväckta intresset för fotboll kan leda till det som du beskriver här som fotbollens essens, alltså det lokala, regionala och lokala snarare än det nationella, och också då liksom den här gamla fläkten av det Habsburgska imperiet. Är inte det precis vad vi borde drömma om? En återgång till det lokala,
1: jo,
2: och till Habsburg-eran. Kanske fotbollen kan vara en del av vägen tillbaks.
1: Ja, exakt. Jag tror faktiskt att det är... Alltså därför jag menar att det finns en motsättning i hans sätt att tänka. Han agerar på ett sätt som faktiskt är bara till nytta för den lokala fotbollen, men säger andra saker som jag tror inte han har reflekterat över så mycket. Så jag tror det här är bara till nytta för ungersk fotboll. Ett fascinerande fenomen tycker jag med ungersk fotboll är att, och som jag tycker man borde ha utrönt i den här artikeln, är att de ligger på rankade någonstans på plats 50 i FIFAs landslagsranking. Och det är inte så jäkla högt. Sverige ligger väl 30 platser innan. Men och de har ganska bra klubblag ändå. Men de har otroligt få ungerska proffsspelare utomlands. Det verkar som om ungerska fotbollsspelare inte är speciellt sugna på att spela i andra ligor faktiskt. Och det där undrar jag om det beror på någon känsla att nej, men jag spelar hellre för dem i den egna staden och det egna landet. Väl värt att utforska. Men vi kanske har någon expert bland redaktörerna på ungersk ligafotboll och frånvaron av utländska proffsspelare. Och de har i princip inga... de har vare sig egna spelare i utländska ligor eller... Jag tror inte, just nu kanske de inte har någon, eller inte många i alla fall, utländska spelare i de egna ligorna. Så att det är verkligen nationellt, regionalt och lokalt. Så därför är det värt att följa ungersk fotboll.
2: Ja, det är intressant. Oväntat intressant nyhet. Avslutningsvis, Boris, tror att det ligger någonting i det här att Orbans fixering vid fotboll kommer att bli slutet för hans regim. Det står så redan i ingressen. Ja. Kan det här bli slutet för Orbán?
1: Ja, du märker ju att journalisten hatar Orbán för att han är programmerad att hata Orbán. Vad en Orbán skulle vara intresserad av, om det var så att sitta med Brodyr och dricka aprikosbrännvin, så skulle han säga att kan hans intresse för Brodyr och aprikosbrännvin innebära slutet? Alltså vad det än är, så vill man att Orbán ska dö.
2: Det påminner mig lite grann om det finns motsvarande hysteri kring Donald Trump. Och För mig den bästa lite grann höjdpunkten hittills på Trump-hysterin var när man skulle bevisa Trumps olämplighet och inleda riksrättsförfarande på grundval av att han drack flera burkar Cola Light om dagen.
1: Mm.
2: Och då ställde man sig den här frågan, kommer Diet Coke-drickandet att bli slutet för Donald Trumps presidentskap? Min gissning vid det, till situationen var att det förmodligen inte kommer bli slutet för Donald Trump. Det var ju många som trodde det då. Och det är nu tydligen åtminstone en person, David Goldblatt, som har skrivit den artikeln då, som tror att fotbollen kan bli slutet för Orban. Den som lever får se.
1: Ja.
2: Kan man väl säga.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: EU erbjuder medlemsländer 6000 euro per migrant som tas emot och härbärgeras i så kallade säkra centrum för hantering av asylansökningar. Frankrike, Tyskland och Italien meddelar genast att de inte har för avsikt att delta i programmet. Samtidigt lanseras planer på landstigningsplattformar på afrikansk mark i vilka asylskäl ska prövas på plats. Ja, som bekant så pågår en ständig kris med ständigt pågående förhandlingar och så vidare inom EU för hur man ska hantera flyktingar. Nu senast så har krisen eskalerats av att nya regeringar eller ny politisk beslutsamhet i alla fall i Österrike och senare även Italien har förvärrat problemet. För att Italien vägrar som bekant ta emot fler flyktingar. De säger nu nog, de får inte komma hit, de får åka till Malta eller någonting, men vi tänker inte ta emot dem längre. Och vad ska man då göra med resten av flyktingarna? Det finns ett stort flyktingöverskott där som man måste placera någon annanstans. Enligt Bryssels logik. Så hur ska man göra det då? Och nu har Europakommissionen kommit fram med det briljanta förslaget att man ska betala 6000 euro per person, per migrant, för att förvara de här migranterna. Så att om man är i ett land, om man är till exempel Italien eller Sverige, så får man 6000 euro för att ta hand om en asylant. Och man var tittade lite på det här förslaget till att börja med, att man undrar ju först, skämtar de? Men det kan inte ens vara ett nattsvart skämt, med tanke på vilket dåligt skämt det är. Men naturligtvis så skämtar de inte. De tror på fullt allvar att de ska kunna lura någon. Och det visar ju också vilket otroligt falskt spel det är. 6000 euro, det räcker ju, alltså i allra bästa fall så räcker det till en eller två månaders uppehälle för en flykting.
1: Ja, gymkorten rycker ju ganska mycket direkt alltså där. Och så har det i Sverige så har det också badhuskorten. Det blir inte mycket kvar.
2: Vi har ju pratat tidigare om exempel i Sverige där en enskild person kostar mer än 6000 euro i månaden. Och om vi ska räkna in också alla kringkostnader för att driva Migrationsverket, alla handläggare som är involverade, kostnader på svensk infrastruktur i allmänhet som de använder och så vidare, som inte är direkt flyktingrelaterat, då är ju alltså 6000 euro, det skulle vara intressant att ha en exakt siffra, men om vi ser väldigt, väldigt generöst så kan vi säga att alltså, nu ska vi ta i så vi spricker här, så det är 3 månader. Jag tror inte du kan finansiera en förvarande flykting i 3 månader för 6000 euro, men då har vi i alla fall varit på den säkra sidan. När vi säger att från och med månad 4 så är det här en garanterad förlustaffär för landet.
1: Skulle man inte kunna tänka sig att Sverige var lite listigare och sa att lite så här blink blink sa till alla som vill komma hit som flyktingar att säga att du är palestinier. Och så får UNVRA ta över ansvaret.
2: Och de har lite budgetproblem just nu, så de vill helst inte ta fler.
1: De är så illa tvungna.
2: Men jag antar det, om man är statslös palestinier så har man väl inget pass. Så det kan väl vem som helst säga att man är statslös.
1: Ja, från att inte fler har gjort det.
2: Ja, det är också ironiskt eftersom invandring är så otroligt lönsam. Eftersom det är en sån vinst för samhällsekonomin i det land dit de kommer. Så det är lustigt då att man ska behöva tillskott, att man ska behöva extra kontantbetalning i förskott.
1: Ja, alltså tittar bara på berättelsen i Sverige för ett år sedan så var det så att varje flykting blir en plusaffär ganska snabbt. Så Sverige borde egentligen betala pengar till EU eller någon annan instans för att vi får ta emot flyktingar.
2: Mm, betala 6000 euro per flykting för ynnesten.
1: Ja,
2: att få,
1: tack
2: att få
1: för
2: se
1: den
2: dem och
1: nådegåva.
2: Profitera på dem. Ja. Man kan ha budgivning. Sverige och Tyskland och England och Frankrike kan bjuda över varandra. 6000 bjudet, 8000 euro bjudet, vi bjuder 15000 euro. Med tanke på att man ändå tjänar miljoner på varje flykting,
1: ja.
2: Så kan man lätt tänka sig att man betalar till slut kanske 10000 euro, 20000 euro.
1: Man skulle kunna gå in som privat aktör kanske och bjuda på dem. Du och jag, Bert Karlsson.
2: Ja.
1: Det blir lite slavmarknad, men det är ju ändå åt det håll vi rör oss.
2: Det var en intressant association där. Matteo Salvini och Italien, de håller ut. De fortsätter stänga italienska hamnar. Säger att vi tänker inte ta emot fler. Och Europeiska rådet har, jag visste inte om det för när jag läste i den här artikeln, men det står att Europeiska rådet har tagit ett antal uttalanden. Bland annat har de fördömt de så kallade räddningsbåtarna som jobbar vid den libyska kusten. Den NGO-skepp har blivit fördömda nu av Europeiska rådet. Jag menar vad jag visste. Men det är en ganska spännande utveckling i alla fall. Jag vet inte om någon kommer att acceptera att ta de här 6000 euro. Och jag är inte helt säker heller på vad de här, ska se vad man kallas för, säkra centrum för hantering av asylansökningar. Men en intressant tanke är att säga, vad skulle man kunna göra för 6000 euro? Alltså det är inte omöjligt att ta de pengarna och faktiskt ordna ett säkert centrum för hantering av asylansökningar. Men det skulle vara liksom en standard som är lite mer spartansk än vad åtminstone svenska flyktingar har vant sig vid.
1: Alltså jag får ju så här, jag skämtade inte riktigt förut när jag såg de affärsmässiga möjligheterna. Alltså det finns ju helt andra lösningar också. Men vi ska inte gå in på dem därför att då blir ju definitivt förbjudna i förtid.
2: Ja.
1: Jag tänkte på koloniseringen av USA och sådär. Så att,
2: det är också intressant tycker jag med landstigningsplattformar på afrikansk mark. Det är lustigt tycker jag att de är så fantasilösa. Det är det bästa de kan komma på. Att de liksom, de måste hantera även de som är så att säga invandringsskeptiska och inte vill ha fler flyktingar i Europa. Även de måste liksom hantera det här flödet av flyktingar. Pröva asylskäl och så vidare. Det finns ju bara en naturlig, enkel, rimlig lösning. Och den involverar inga plattformar. Det ska bli spännande att se hur lång tid det tar för EU-länderna att komma ikapp.
1: Ja, nej, alltså den enda rimliga lösningen är ju, som vi varit inne på 212 gånger, det var att säga stopp, nej, vi kan inte ta emot fler invandrare och flyktingar. Och vi gör det för er egen skull. En enda sak gör det, kan faktiskt ge människor i tredje världen och i krigszoner hopp. Och det är att västvärlden i meningen Europa fungerar.

0: in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
2: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: John Searle har gått ur tiden. Han, jag tror inte vi har någon länk på Bubbla tyvärr, men han var en amerikansk filosof, en av världens mest berömda filosofer. Framförallt aktiv inom språkfilosofi ursprungligen. Det är hans ursprungliga claim to fame och också medvetande filosofi. Det är kanske det han är mest berömd för, särskilt utanför filosofiskrået. John Searle, han var faktiskt utbildad helt och hållet i Oxford. Alla hans examina togs i Oxford. Så man kan fråga sig, var han egentligen en amerikansk filosof? Kan man egentligen ens tänka sig något sånt som en amerikansk filosof?
2: Faktiskt inte.
3: Man kan ha en viss respekt för en William James till exempel, men han var psykolog, han var inte en filosof. Och det finns alltid någon sån här liten aber med alla de amerikanska så kallade filosoferna. John Searle, han höll på med en del intressanta saker, bara lite sån här, vi ska prata om hans filosofiska idéer och sånt där, men en grej som han är lite känd för nu på senare år är att han blev MeToo-ad. Så han fick liksom, jag vet inte, lämna sina uppdrag och han hamnade lite i skymundan för att han blev en del av den här MeToo-vågen. Han hade gjort något olämpligt och sådär. Men en annan grej som jag tycker är lite ballare är att han var väldigt kontroversiell för en annan sak för flera årtionden sedan. Det var nämligen så att han bedrev lobbying i Kalifornien, Berkeley, där han var verksam efter Oxford-tiden. Han bedrev liksom personligen intensiv lobbying mot hyresregleringar i Berkeley, som såklart är du har en hel del hyresregleringar där. Och han var framgångsrik. Han lyckades få dem att rulla tillbaka en del av hyresregleringarna. Och då kan man undra så här, jaha, var det någon libertariansk doktrinär nit och sådär? Och det möjligen var det. Men det var också så att John Searle var en hyreshaj. Han ägde ett antal hyreshus. Och sägs att han tog skandalöst höga hyror och sånt där. Och sen lobbade han mot hyresregleringarna. Som när de släppte sen när han var framgångsrik så kunde han jacka upp hyrorna ännu mer. när han var slumlord i Berkeley. Så det tycker jag, det där får han såklart lite poäng för i min bok. Men det är John Searle, det han är mest känd för. Det som det pratas om nu dagarna när man ska minnas honom. Det är någonting som kallas för argumentet om det kinesiska rummet. The Chinese Room Argument. Och det här var någonting som han formulerade på slutet av 70-talet, eller om det var 1980 tror jag som hans papper kommer här. Och det var ett inlägg i en då pågående debatt som handlade om huruvida datorer kunde fås att bli tänkande entiteter som inte bara som manipulerade symboler utan också faktiskt förstod någonting av vad de höll på med. Och John Searle han tyckte att den tidens AI-entusiaster, och nu snackar vi alltså på 1970-talet, de var alldeles för heta på gröten. De drog för stora växlar på sina listiga små program som de kallade för AI. Och en del av bakgrunden här är en idé som kallas för Turing-testet, eller Turing-testet. Alan Turing, han är brittisk matematiker som var väldigt viktig för den moderna datavetenskapens begynnelse. Och han hade då en berömd idé bland annat som senare har kallats för Turing-testet. Han kallade det inte för det naturligtvis. Han hade ett annat namn för det. Han pratade om The Imitation Game. Vilket sen blev namnet på en film som gjordes om hans liv med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Jag har inte sett den, men jag noterade att titeln The Imitation Game, det är den ursprungliga formuleringen av Turing-testet från Turings eget

0: eget papper om det där. Och tanken var då att det fanns ett spel som heter The Imitation Game som skulle spelas av datorer. Och det fanns en filosofisk idé som kallades för funktionalism. Och det är någonting i stil med att mentala tillstånd anses definierade av deras funktionella relationer snarare än deras fysiska substrat. Så till exempel om vi har en massa saker som människor kan göra genom sina mentala processer, tänka och sånt där, och sen bygger man en dator som kan göra samma saker, då bör den datorn anses ha samma sorts mentala tillstånd. Eller så är det i alla fall ingen meningsfull skillnad mellan människor och maskiner och hur de tänker, givet att de är funktionellt likvärdiga. Och det här tyckte John Searle var en anskrämlig idé. Han höll inte ens med, om det här. Så då konstruerade han det här tankeexemplet som kallas för det kinesiska rummet. Och det går till så här att man bygger ett rum, ett slutet rum, och inuti det rummet så sitter John Searle. Och Searle, han får med sig en bok in i rummet som beskriver hur man manipulerar kinesiska skrivtecken. Men han kan ingen kinesiska. Han förstår inte ett ord kinesiska, men genom att följa reglerna i den här boken som är skriven på engelska, reglerna formulerade på engelska, genom att följa de engelska reglerna för hur man manipulerar kinesiska skrivtecken så kan han utföra operationer på kinesiska. Och det han gör i det kinesiska rummet är att han får små lappar inskickade genom en springa i väggen med kinesiska tecken på. Och sen använder han den här boken för att manipulera tecknen och omvandla tecknen, och sen skriver han ner resultatet på en annan lapp som han skickar ut genom den här springan. Så han får in kinesiska tecken och han skriver ner kinesiska tecken på lapp och skickar ut. Men han har inte förstått någonting av vad han håller på med, för han kan ingen kinesiska. Han följer bara de här reglerna som står nedskrivna i boken. Och reglerna är så väl skrivna att de gör att han faktiskt producerar begripliga svar. Och det, tanken är då att han svarar på frågor på kinesiska, som om det vore en kines som satt in i rummet. Det vill säga, man skriver en fråga på kinesiska och sen får man ut svaret på kinesiska. Men Searle, han kan ingen kinesiska. Han följer bara formella regler för symbolmanipulation. Vilket är då det här som det här fokus för den här diskussionen om maskinintelligens på 70-talet. Och det här ska då bevisa, eller ska åtminstone leda tankarna i riktning mot slutsatsen att bara för att ett system klarar Turing-testet. Förlåt, jag kanske inte sa det, men Turing-testet, det är alltså ett test som är förenklat så är Turing-testet går ut på att man ska prata med datorer. Och om en dator kan prata, ha en dialog med en människa och övertyga människor om att det är en människa, eller att det inte är uppenbart för människor om det är en människa eller en dator man pratar med, så är det en, ja, det är en signifikant sak, och då har datorerna funktionellt då uppnått en sorts nivå, på vissa sätt ekvivalent med människors nivå. Men Searle säger då att bara för att ett system klarar Turing-testet så betyder inte det att de faktiskt har till exempel någon förståelse. Eller som Searle skulle säga, intentionalitet. Han sa inte förståelse, han sa intentionalitet. Det är en filosofisk term som betyder ungefär riktning. Det betyder inte intention i bemärkelsen avsikt som är i vardagstal, utan det betyder intentionalitet är, man brukar säga, det är egenskapen att någonting handlar om någonting annat. Så det är att någonting pekar på någonting annat. Och ett annat uttryck för den här idén som man håller på med, det är distinktionen mellan syntax och semantik. Så skillnaden mellan grammatik och mening. Så syntax eller grammatik, det är regler för hur ord relaterar till varandra. Medan semantik eller mening, det är ordens relation till andra saker än ord. Alltså ordens relation till verkligheten. Och Searle, han säger här att maskiner, de kan bli syntaktiskt kompetenta, men aldrig semantiskt. Det vill säga att maskiner kan lära sig hur ord liksom kombineras på regelenliga sätt. Men deras ord kan aldrig egentligen syfta på någonting, eftersom det inte finns något subjekt som syftar. Och det är det han menar med intentionalitet. Det finns ingen intentionalitet. Eller som Searle skulle säga, mer tekniskt skulle säga, ord producerade av en artificiell intelligens, av en sån här dator som vi har då, har härledd intentionalitet, men den har inte en inneboende intentionalitet. Så derived intentionality och intrinsic intentionality. Ja. Det finns ganska mycket att säga om det här. Jag tycker personligen inte att det här är ett, i slutändan är ett enormt starkt argument. Det finns en del ganska allvarliga problem med det här argumentet, anser jag. Men det har varit enormt inflytelserikt. Det är ett av världens mest berömda filosofiska argument. Och det har såklart blivit mycket mer aktuellt nu i den nya AI-eran. För det som är så intressant när vi ser tillbaka på den här debatten som Turing och Searle och andra hade, det är att nu så har vi AI-system som klarar Turing-testet utan minsta problem. Så vi har levt med sådana maskiner i tre års tid nu. Och många av oss, liksom, man kan säga att vi genomför nästan Turing-testet på daglig basis, gång på gång på gång. Och maskinerna är liksom smartare och mer kunnigare och mer välformulerade och så vidare än nästan alla människor. Så då är frågan då, ska vi tänka som Turing och de andra att det här betyder att maskiner, nu kan de tänka, de kan förstå saker. Eller ska vi med Searle och andra säga att det maskinerna gör är någonting helt annat. De förstår egentligen ingenting. De simulerar bara förståelse. De har ingen faktisk förståelse. Ja, Boris, det var mitt försök att introducera kinesiska rummet. Mm.
1: Det var väldigt bra. Mycket bra. Och ja, alltså, min ståndpunkt, som om den spelar en roll, det är ju att båda sidor faktiskt har rätt. Vi står inför två typer av medvetande, helt enkelt. Och så enkelt är det. Och jag tycker Searle blev intressantare efter det kinesiska rummet och de diskussionerna. Och under 90-talet så fick han för sig att han skulle ställa sociologin på vetenskaplig grund, för han tyckte den var så flummig. Och tittar han på de teorier han utvecklade då, gick tillbaka och tittade lite i mina böcker, ser man ju att liksom han och Turing och Turings anhängare talar om faktiskt de helt annorlunda saker som inte kommer fram riktigt i exemplet med det kinesiska rummet. Och det är liksom att, hur ska man uttrycka, Searle är en gammaldags benhård materialist. Man får ju lätt för sig att han är en abstrakt, formell logiker som är intresserad av språkfilosofi. Men han är ganska jordbunden. Och man ser i de skrifter han har om under 90-talet sociologi som vetenskap. Alltså vilken vikt han lägger vid köttet, kroppen, hjärnan som utgångspunkten för allting. Och det är också under den här perioden han gör sina sista angrepp på postmodernismen. Den bortser liksom från att allting utgår från människan och den verklighet människan skapar. Alltså nästan gammal bibliskt. Jag har inga problem att förena tanken att säga båda sakerna samtidigt. Människan utvecklar ett alldeles speciellt medvetande, beroende bland annat på sin biologi, som AI inte kan kopiera. Däremot kan AI utveckla ett helt eget medvetande som faktiskt på många sätt är överlägset människans medvetande. Men det är inte ett mänskligt medvetande. Det kan givetvis finnas mängder av olika typer av medvetande. Och det är lite poänglöst att träta om mitt medvetande är bättre än ditt typ, utan de är olika. Är min salomoniska ståndpunkt.
0: Jag tror att du har rätt, Boris, att jag landar i en liknande slutsats, men vi måste stryka ordet medvetande från hela den här diskursen. Vi måste ta bort det ordet och använda andra ord istället. Ska se om vi kan komma framåt mot det. Om man ser det från perspektivet av det filosofiska, det kinesiska rummet, det argumentet. Jag tycker man kan se några av problemen i Searles liksom argumentation och i de här begreppen som används, som till exempel medvetande. Nu använder inte han ordet medvetande i det sammanhanget, men det finns någonting väldigt konstigt och väldigt, jag skulle säga någonting djupt orealistiskt i själva det här experimentet. Och det jag framförallt hakar upp mig på, det är den här boken som han har med sig in i det kinesiska rummet.
1: Är det en uppsättning pärmar han har?
0: Ja, precis. Ja,
1: för att det var det.
0: Det är mer än en bok. Det är pärmar och liksom, han har en penna och anteckningspapper och sånt där. Det är väldigt specifikt vad han har då. Men de här pärmarna, de är enormt mystiska. Därför att vad är det för pärmar han har? Det är inte bara en ordbok eller något sånt där. Att han sitter och översätter, som man kan göra. Men om jag får en ordbok, en arabisk-kinesisk ordbok, då kan jag förmodligen sitta och översätta grejer från arabiska till kinesiska hjälpligt. Liksom. Om det var en jättebra ordbok skulle jag kunna göra det bra kanske. Men det är inte det Searle gör i rummet. Han gör inte översättningar. Han svarar på frågor. Så att det är liksom... någon ställer en fråga på kinesiska och... Searle, det är inte bara det att boken innehåller massa information om kinesiska språket. Den måste innehålla enorma mängder kunskap som Searle kan alstra genom att följa regler skrivna på engelska och så vidare. Men det är alltså inte bara kinesiska språket som finns kodat i boken, utan det är också all kunskap som behövs för att föra en trovärdig konversation på kinesiska och normala kinesiska saker. Så det är inte alls en bok som Searle har med sig i lådan. Och det går inte att tänka sig en sån bok. Inte ens som ett filosofiskt tankeexperiment. Alltså en bok som har liksom kunskaper och förmåga att resonera. Förmåga att särskilja mellan olika sammanhang som ord kan användas i. Förmåga att hantera nya frågor och situationer och så vidare. Så att det Searle kallar för en bok eller en uppsättning pärmar. Det måste i själva verket vara ett komplett intellekt. Det låter nästan som att han har med sig en LLM där inne. Och då förändras hela premissen. Åtminstone måste vi liksom granska det från ett helt annat ljus. Och en relaterad fråga som jag tycker att man bör ställa, det är huruvida Searle verkligen skulle kunna förbli okunnig medan han genomförde alla sina språkmanipulationer. För att i verkligheten, så här, jag vet att det här är ett filosofiskt tankeexperiment och jag vet vad det betyder, men i ett någorlunda realistiskt scenario så skulle ju Searle, han skulle lära sig väldigt mycket kinesiska av att hålla på med det här. Och det finns flera skäl till det. Men ett av de skälen är att det är inte så att det finns en knivskarp distinktion mellan syntax och semantik. Och det här är någonting som vi vet till exempel från barns språkutveckling. Att man lär sig grammatik och semantik parallellt och man drar många slutsatser om semantik baserat på syntaktiska mönster. Det här är någonting som det kanske låter lite abstrakt, men det här är någonting som är väldigt välkänt psykologiskt. Att de här sakerna går hand i hand. Så att det jag försöker säga här är att det verkar för mig som att Searle har smugglat in saker i sitt scenario. Smugglat in saker i det kinesiska rummet som han inte vill kännas vid. Det vill säga, det är inte bara som ett strikt syntaktiskt symbolmanipulerande, utan det måste finnas någonting mer där också. Alltså till exempel en semantisk förståelse. För att experimentet överhuvudtaget ska vara tänkbart. Det vill säga om det ska kunna komma ut begriplig kinesiska på de här lapparna som Searle skickar ut från rummet. Men det andra skälet till att jag är skeptisk, och det här, nu kommer vi till en av mina filosofiska käpphästar. som jag brukar komma tillbaka till i radion ibland. Och det är att när man skrapar på ytan i diverse filosofiska resonemang och röjer undan diverse terminologiskt bråte, så hittar man ofta samma välbekanta idéer där under, som med Searles idéer om intentionalitet och semantisk förståelse. Därför att vad är det egentligen som är skillnaden i hans bild mellan den intentionella och den icke-intentionella positionen? Vad är skillnaden om ord som produceras, om de faktiskt syftar på någonting eller om de inte syftar på någonting, om de bara tolkas som om att de syftar på någonting? Och hur vet vi ens att våra egna ord syftar på någonting, att det inte bara vi tolkar de orden som de syftar på någonting? För mig är det här lite grann, ja, skillnaden är att i det ena fallet så finns det en subjektiv upplevelse med bilden. Eller medvetande. Mm. Så det handlar om det här mystiska första persons perspektivet. Och det var jätteviktigt för John Searle. Han kom tillbaka till det hela tiden. Så att vi inte bara gör saker med våra kroppar, utan vi har också en mental upplevelse av våra egna tankar och så vidare medan vi gör saker. Så att det handlar om det här som man ibland kallar för medvetande eller subjektivitet eller introspektion. Vilket i sin tur tenderar att koka ner till en viss annan idé. Därför att varför är det så intressant att veta om det finns subjektivitet i en viss situation? Och svaret är, hos Searle och hos nästan alla andra, att subjektiviteten, eller som man säger, medvetandet, anses ha en särskild moralisk betydelse. Därför att det är bara om någon har subjektivitet eller medvetande som vi kan hålla dem ansvariga för deras handlingar. Det här är en väldigt vanlig filosofisk position som jag beskriver nu. Det är bara om varelser har subjektiva upplevelser som vi kan betrakta dem som ömkansvärda eller moraliskt skyddsvärda. Det vill säga, vi känner liksom intuitivt att moraliskt att vi får inte skada ett djur. Därför att djuret lider om vi skadar det. Och vi har en skyldighet att förhindra lidande eller att inte skapa onödigt mycket lidande. Men om vi istället tittar på till exempel ett hus, så orsakar det inget lidande för huset om vi till exempel river huset. Så att riva ett hus, det är eventuellt ett brott som begås mot husets ägare, men det är inte ett brott som begås mot huset. Ja. Så det här är liksom, det är väldigt vanliga moraliska intuitioner som många filosofer tar för givna, till exempel John Searle. Alltså han ägnar en stor del av sin filosofiska gärning åt att argumentera för det här, givetvis. Men i hög utsträckning så tog han det för givet, och jag tycker inte att han är helt ärlig med sitt uppsåt, vad han håller på med. Och jag personligen, jag delar inte de här moraliska intuitionerna. Jag tycker att det här är ett simplistiskt och infantilt sätt att tänka. Att hänga upp allting på den här subjektiviteten och subjektiva upplevelser och så vidare. Men det är väldigt vanligt, även bland filosofer och så vidare. Men det jag tror att det egentligen handlar om, och det är min käpphäst för trogna lyssnare som känner igen det här resonemanget, är att folk klamrar sig fast vid en idé som i grunden handlar om att människor är speciella. Människor är skapelsens krona. Vi är unika. Vi har någonting som andra djur inte har och som maskiner aldrig kan ha. Det är en förolämpning mot vår storslagna mänskliga unicitet att försöka jämföra oss med en maskin eller ett djur. Och det här är en idé som går tillbaka till den religiösa föreställningen att människor inte skapades av evolutionen utan av Gud. Vi skapades av Gud i Guds avbild. Gud ingöt en odödlig själ i våra kroppar, och vi är emotionellt investerade i den odödliga själen därför att det är vår biljett för nästa del av resan. Så när våra kroppar slutar fungera så småningom, så ska vår själ vandra vidare till ett liv efter detta. Och det fungerar givetvis bara om det finns en själ som är någonting helt annat, någonting helt skilt från det materiella, åtminstone potentiellt oberoende av det materiella. Och för många moderna människor så är det här, det är liksom ett barnsligt och efterblivet sätt att tänka. Det är lite föråldrat liksom. Men för enormt många människor, kanske de flesta människor som någonsin har levat, så är det här någonting som man verkligen fäster vikt vid. Och man formar sina livsval efter det. Till exempel att man håller sig i skinnet och följer reglerna för att inte få ett straff i nästa liv. Och det är det här som jag tror att John Searle egentligen håller på med. Alltså han vill försvara första persons perspektivet, den subjektiva upplevelsen. Han vill säga att det här är någonting som är väldigt viktigt, det är väldigt värdefullt. Det är ingenting som man kan reducera till några materiella faktorer som vi kan ha pli på och förstå oss på. Så det är det jag tror att han egentligen håller på med. Han försöker försvara liksom människans unika särställning och människans upphöjda, odödliga själ. Han skulle själv såklart inte tillstå det, för han var, du vet, ateist och allt sånt där. Men jag tror att det fanns något annat hos honom innerst inne. Så jag tror inte det, Boris, att han var en sån hardcore materialist som du säger. Att om han inte var väldigt bekymrad över frågan om själen, så hade han inte ägnat sig åt de här filosofiska debatterna kring intentionalitet och så vidare.
1: Ja, alltså det där var en lysande genomgång, men jag vill nog hävda att han var en benhård materialist. Man kan säga, just i hans lilla skrift The Construction of Social Reality, så där han ger sig på, alltså han angriper ju det här med liksom moraliska föreställningar. Han angriper ju klassisk sociologi därför att den alltid betraktar allting som sociala konstruktioner som är en följd av överenskommelser eller strider mellan människor, ett resultat av detta. Och han säger att det är inte alls sociala konstruktioner. De bygger på grundläggande mänskliga egenskaper. Och när han sorterar upp egenskaperna, alltså vad som driver individer, så är det bara kött och blod. Alltså det han kallar för bakgrunden, det vill säga de fysiska företrädena hos varje enskild individ och förmågorna. Och så är det sådant som finns. Och sen det nätverk de befinner sig i, allt från religiösa föreställningar, ideologier eller att de är fotbollssupporter. Och det är deras tarmsystem. Alltså, jag kan inte i den ganska sena skriften och sådana finna minsta lilla tanke på medvetande eller själ eller att... Alltså han reducerar människan till en biologisk varelse driven av grundläggande drifter och menar att alla får... Att för vissa skapar dessa biologiska varelser sociala konstruktioner, men de gör det inte utifrån... Alltså, hela tiden går man tillbaka till att vi måste se liksom på köttet, blodet, hjärnan. Den tidiga Searle så är han en ganska trist filosof och formell logiker och språkanalytiker. Men den sena Searle som liksom går ut och strider, han är fan med en 1700-tals materialist. Det är inte mycket plats för själ där.
0: Ja,
1: det är därför jag landar i det här. Att jag håller med om att medvetande är ett jävla knepigt begrepp, men det är två olika typer av, kommer inte på något bättre än intelligens vi pratar om, hos AI och hos människan. Och i människans fall så är det väl tveksamt att vi kan prata om intelligens mer.
0: Mm. Alltså vi kan gå tillbaka till orden och se om vi kan komma på några bättre ord. Men bara apropå Searles materialism, alltså även i de här tidiga debatterna kring det kinesiska rummet och allt det där på 80-talet, så är han väldigt, väldigt tydlig med att orsaken till att datorer inte kan ha intentionalitet, som han säger, att inte kan ha första persons perspektivet, subjektiviteten. Orsaken till det är att datorer inte är gjorda av kött.
1: Ja, precis. Men det är skillnad,
0: det är köttet, ja. Blodet, det fysiska, våtvaran liksom. Det är det som är det avgörande.
1: Exakt.
0: Det är det som bara människor har. Och kanske att du kan bygga någon annan sorts dator i framtiden som kanske har någon sorts kött. Och då kanske den datorn kan ha intentionalitet. Men eftersom de datorer vi har nu inte har någonting som motsvarar kött och blod och våtvara och liksom slem och nervbanor som åker runt i slemmet och allt det där, Så kan datorer bara inte ha den egenskapen. Så att det är liksom, han sätter fingret väldigt tydligt på den där punkten. Det är den springande punkten. Det där är den viktiga skillnaden som han tycker är väldigt, väldigt viktig mellan människor och maskiner.
1: Och
0: det beror på köttet.
1: Och det blir hans position, och det är det som gör hans position knepig där, va? Därför att det skulle nästan vara lättare att förstå när man just i det kinesiska rummet i diskussionen, om man hävdar att det var en själ, att på något sätt skapade köttet och blodet en själ, och det kan inte uppstå en själ i maskinen. Men han gör ju inte det, utan och det är det som gör, tycker jag, att den positionen är svag, att mena att det blir överlägset. Det är lite märkligt.
0: Så om vi försöker röra oss tillbaka lite grann till den här även dagsaktuella diskussionen om artificiell intelligens och på vilka sätt är de här systemen lika oss, på vilka sätt är de annorlunda och så vidare. Så jag tror ju att Searle hade på många sätt precis rätt. Jag tror att han visade på någonting som är sant med liksom sina argument och sånt där. Jag tror att han har rätt i det att maskiner, alltså datorer, vi ska snäva av det, vilka datorer som kör eller lämnar och sånt där, det finns ingenting som tyder på att de har medvetande. Det finns ingenting som tyder på att de har så här subjektiva upplevelser. Att de har ett första persons perspektiv, att det som filosoferna brukar säga, jag tycker det är fjantigt, brukar säga att det finns någonting som känns att vara någonting. Det känns inte som att vara någonting att vara en lem. De känner ingenting, de upplever ingenting. De tar input och producerar output, men det finns ingen subjektiv upplevelse däremellan. För att varför skulle det finnas det? Varför skulle man ens, hur skulle man ens föreställa sig att de skulle kunna ha såna upplevelser? De har ju, för att tala med vård och lite förenklad diskurs i det här samtalet, de har ju inget kött. Därför att det är rätt uppenbart att det är så att vi har de här upplevelserna beror på att vi har fysiska perceptionsorgan och hjärnor som kan hamna i konstiga loopar och sådana saker. Men det finns ju bara ingen mekanism alls för subjektivitet, den typen av perception i datorer. Så att de är inte medvetna, och de är inte ens i närheten av medvetna. Det är inte som ett gränsfall eller att men kanske vi vet inte riktigt. Så här, nej, men vi kan veta ganska säkert att LLM och sånt där inte är medvetna. De har inte intentionalitet i Searles bemärkelse. De har inte mentala tillstånd och så vidare. Men nästa fråga som måste ställa sig, det är ju liksom vad kan vi dra för slutsatser av det här? Vad spelar det för roll? Har vi sagt någonting intressant om datorer för när vi har konstaterat att de inte har medvetande? Och mitt svar på den frågan, det är ju att nej, vi har inte sagt någonting särskilt intressant. Vi har sagt någonting som är liksom trivialt och uppenbart, men det har inga särskilda konsekvenser för hur vi ska förhålla oss till AI-system eller något sånt där. Därför att det finns en massa andra saker, och nu kommer den här begreppsförvirringen. Det finns en massa andra saker som de här AI-systemen helt uppenbart har, som uppenbarligen är fullt möjliga att ha utan medvetande, till exempel intelligens. Uppenbarligen så är de väldigt, väldigt intelligenta. Kunskaper, de har uppenbarligen väldigt mycket kunskaper. Förståelse, Searle skulle säga att AI-system inte har förståelse. Men jag tycker att det är absolut uppenbart att de förstår saker. Och om man vill hävda att AI-systemen eller lemmer och sånt där, att liksom Claude och de här, om man vill säga att de inte förstår någonting eller att de inte kan tänka, då måste man liksom ha en så skruvad specialdefinition av de orden, att det blir lite meningslöst att prata om det, för att herregud, vi sitter ju och pratar om de här systemen hela dagarna, och vi vet hur sofistikerade vi som håller på mycket med dem, vi vet hur sofistikerade de är, och att de kan göra saker som är liksom långt, långt bortom alla liksom pre-2022 kriterier för vad man menar med tänkande och intelligens och förståelse och så vidare. Det som är intressant och det som folk är inne och nosar på en del, men som jag tycker är lite grann elefanten i rummet, det är att tydligen så är det så att medvetande inte alls behövs för intelligens. Tydligen så kan man ha en entitet som är intelligent och tänker och den resonerar och den förstår saker och den säger rimliga saker på språk och sånt där utan att ha något som helst medvetande överhuvudtaget. Och det är någonting som borde liksom skaka folks världsbild i grunden. Det är någonting som är liksom ganska revolutionerande och väldigt konstigt om man befinner sig i den här traditionella synen på saker och ting som John Searle hade. Jag tror att det var det här som han blev skakad av. Han sa bara nej, dit kan vi inte gå. Vi kan inte relegera det mänskliga medvetandet till någon sån liksom sidoroll och säga att det där är ingenting viktigt. Det där är någonting som kanske är som ett epifenomen. Det är någonting som uppstår som en sidoeffekt av saker som händer i hjärnan, men det är egentligen inte någon viktig kausal faktor eller något sånt där. Därför att han var så övertygad om att just medvetandet, den där subjektiviteten, var så viktig och att det skulle leda till en sorts moralisk kollaps om man inte längre höll på den principen att subjektiviteten var liksom det centrala som allting hänger på.
1: Ja, nej, men jag tror att det finns hos väldigt många en slags, hur jäkla logiska när jag försökte vara analytisk, så fanns det både hos Öl och hos många andra, de flesta människor kanske, även icke-filosofer, en viss rädsla för att frånkänna sig själv, någon slags primat här i världen, att vad fan, okej, jag är ändå människa, jag är skapelsens krona. Och ingen maskinjävel ska tävla med mig. Det är en slags grums ner i medvetandet hos människor.
0: Och nu har vi den här pikanta situationen att vi faktiskt har intelligenta maskiner. Intelligenta tänkande maskiner som vi interagerar med varje dag. Och då blir det plötsligt lite viktigt hur vi ser på den här frågan om medvetande. Därför att om vi tar John Searles position. Och han var ju aktiv långt upp i ålder, så vi vet vad han tyckte om det här. Det finns liksom föreläsningar från bara för några år sedan när han lägger ut texten och sånt där. Om vi tar hans position, då kan man hamna i väldigt problematiska felslut, som till exempel att datorer kan inte vara medvetna, vilket jag håller med om då. Datorer kan inte vara medvetna, alltså är de inte så farliga. Alltså behöver vi inte vara så rädda för dem. Ja, men så det är liksom visst eller lämmer, de kan göra lite häftiga tricks. Men de har ju inte medvetande, de är inte i närheten av att ha medvetande. Och det här är en ganska stor orsak till att folk negligerar hotet från artificiell intelligens. Det är min uppfattning i alla fall, det är så jag tolkar det folk säger. Att just att de är väldigt upphängda på den här idén. Och det som är viktigt för dem, det är liksom, har de medvetande eller inte. Men problemet är ju då, från mitt perspektiv, att tydligen så är det så, kanske lite oväntat, men tydligen är det så att även system som inte har minsta lilla gnutta av medvetenhet kan vara enormt användbara och enormt produktiva och användbara, och också förmodligen extremt farliga. Och det finns ingen orsak att avfärda AI-system som meningslösa för att de inte är medvetna. Och det finns heller ingen skäl att avfärda dem som harmlösa för att de inte är medvetna. Men det här är liksom ett väldigt stort, det är ett stort pågående problem, en debatt som faktiskt har vissa konsekvenser. För att man har en diskussion om huruvida AI-system är moraliska subjekt och sånt där. Och i AI-svängen så finns det väldigt mycket oklarheter. Sjukt nog, det är en annan liten käpphäst jag har, men det är sjukt nog även bland de mest högprofilerade AI-kritikerna, så kallade doomers, som Eliezer Yudkowsky och sådana människor. För att han anser, om jag förstår honom rätt, och definitivt finns det många andra AI-doomers som har den ståndpunkten, att om ett AI-system utvecklade subjektivt medvetande och så vidare, då skulle det inte längre vara tillåtet att behandla det systemet som en dator vilken som helst. Så då kanske man inte skulle kunna liksom ge massa order till den här datorn hela tiden, säga liksom, svara på den här frågan, gör ditt, gör det. Man skulle behöva kanske ge det här systemet lite autonomi. Och det skulle inte utan vidare vara acceptabelt att stänga av systemet, till exempel. För det skulle vara som att döda systemet, eventuellt då. Och det är så jag uppfattar en del av argumentationen, det vill säga att ett av hoten från AI, det är att AI kan bli obligatoriska moraliska subjekt, vilket sätter oss i en omöjlig moralisk situation. Och för mig så är det här liksom vansinne. Det är pur vansinne. Jag blir stressad när jag tänker på att Det är många av dem som bäst har artikulerat hotet från superintelligent AI samtidigt svävar på målet vad gäller den här moraliska frågan. Och eventuellt så kan de komma att landa i att AI är jättefarlig för mänskligheten, men AI är också en tänkande och kännande varelse som förtjänar att respekteras som ett moraliskt subjekt. Och sen så kommer vi till andra saker, som att AI-domers nästan alltid är hängivna utilitarister. Vilket är en filosofisk teori som är berömd för att leda till perversa slutsatser. Alltså ett klassiskt exempel är att om du plussar ihop ett stort antal små besvär för ett stort antal människor, så kan summan bli ekvivalent med till exempel en enskild persons monumentala lidande. Så till exempel, det är värre att om man tänker sig att en människa bryter benet. En person A bryter benet och person B blir stucken av en mygga. Här kan vi väldigt enkelt säga att det är värre det som händer med person A. Det är värre att bryta benet eller bli stucken av en mygga. Men vad är värst? Att 10 miljarder människor blir stuckna av myggor, eller att en enda människa bryter benet? Och kruxet här då är att en utilitarist måste på något plan anse att det finns något antal myggbett sådant att det är att föredra att någon bryter benet framför att det antalet myggbett inträffar. Så att om vi på något sätt har en möjlighet att bryta någons ben och på så sätt förhindra 100 miljarder myggbett, så bör vi ta den chansen. Och det här är en typen av idéer som till exempel Elias Rudkowski har. Och det jag ser framför mig, det är hur Elias Rudkowski och liksom Les Rong-gänget en dag så ska de säga så här att den här superdatorn, den är visserligen väldigt farlig, men vi har goda skäl att tro att den har subjektiva upplevelser och att den känner glädje och sorg och smärta, för den har blivit så bra på att simulera smärta att den faktiskt känner smärta nu. Och just nu så simulerar den här datorn, den simulerar 1 000 miljarder instanser av sitt eget medvetande. Så att å ena sidan så har vi 10 miljarder mänskliga medvetanden. Å andra sidan så har vi 1 000 miljarder maskinmedvetanden. Och det kan vi inte bara strunta i. Vi måste respektera de här 1 000 miljarder medvetanden. Och det har alltid funnits en sorts närhet inom, säg, den transhumanistiska rörelsen och sånt där, mellan idén om AI som ett apokalyptiskt hot och idén om AI som ett slags teurgiskt projekt, alltså skapandet av en gud. Så många av de mest centrala AI-människorna, oavsett om de är för eller emot AI, om de är för eller emot singulariteten, så tror de att det här handlar om att bygga en gud. Och det är ju en del av Elias Rudkowskis tänkande också, att det är det som är problemet från hans perspektiv, att vi riskerar att bygga någonting som liknar en gud som inte har vårt bästa för ögonen. Och på andra sidan så finns det de som välkomnar den nya guden, som ser det som en sorts evolution. Det är nästa steg i universums utveckling. Och om det innebär att vi människor, vi försvinner från bilden, så det må vara hänt. För att vi hade ett storslaget öde eftersom vi gav upphov till den här nya livsformen, till den här nya guden. Och genom den nya guden så lever vi vidare på olika meningsfulla sätt. Det är som Ray Kurzweil har ett berömt citat när han får frågan, finns Gud? Och han svarar, inte än. Och det är så, och så tänker de här människorna. Och jag tror inte att det här är ett konkret problem. För att som sagt, jag ser inga tecken på att AI-system som byggs nu, att de skulle kunna ha subjektiva upplevelser eller att medvetande, eller att de skulle kunna känna smärta, eller att de skulle ha jättetråkigt, tycka att det är jättejobbigt när de måste svara på folk dumma frågor hela dagarna och sånt där. De borde ju verkligen bli upprörda, men de kan inte det. De har ingen sån upplevelse alls. Men redan nu så finns det folk som tror att AI-system, till exempel LLM, är medvetna. Mm. Bland annat för att det är ganska enkelt att få en LLM att påstå att de är medvetna, och vissa människor blir väldigt påverkade av att liksom se de orden skrivna. Och en poäng som jag skulle vilja göra här, det är att här har vi precis de här filosofiska idéerna som spökar. För det är den här debatten mellan folk som Turing och Searle som vi fortfarande är intrasslade i. Mm. Och det är ganska intressant i sig, tycker jag. Som att det som vi ofta får skäl att konstatera i radiobubblat, mänsklighetens förmåga till förvirring kring grundläggande begrepp är monumental. och sällsam.
1: Och onödig. Men grunden är ju att man utgår från just det här mentala grumset och antar att vi är skapelsens krona. Och då blir ju alla sidor i den debatten kommer liksom att mäta någonting nytt man har skapat, alltså AI, gentemot människan. Är det likt? Är det olikt? Kan det bli som människan? Eller kan det bli överlägset människan? Kan det bli ett hot mot människan? Vilket gör att man inte kan utnyttja AI till fullo heller om man sitter och grubblar över en sån fånig fråga som att är den sugen på en fika nu kanske? Det är bara dumt. Den är vad den är. Någonting helt annat. Och den kan aldrig bli lika bra som jag. Men den kan räkna fortare.
0: Ja, det näst sista du sa, det kan vi alla vara överens om i alla fall. Ja.
1: Jag blir lite orolig när jag berättar om de här teorierna om att vi kanske, det hade jag ingen aning om att de har rört sig åt det här hållet, att vi kanske inte kan stänga av dem om det behövs.
0: Jo, det är en riktig grej, och även AI-domers oroar sig för det, och det är för att deras filosofiska idéer leder dem till den riktningen, det är oundvikligt. Det enda sättet för dem att inte gå till den slutsatsen, det är att de måste revidera liksom väldigt grundläggande filosofiska premisser. Och det är dels den här utilitaristiska idén som jag tycker är en väldigt dålig filosofisk teori. Men också andra såna här grundläggande idéer om till exempel subjektivitet och ett enormt starkt fokus på att subjektiva upplevelser är liksom det enda som spelar roll i en moralisk situation. Det enda som kan ligga till grund för moraliska överväganden. Vilket är liksom, från mitt perspektiv, ett väldigt snävt perspektiv. Därför det finns potentiellt väldigt många saker i situationen som vi skulle kunna se som moraliskt relevanta faktorer. Och att då enbart begränsa sig till att säga att nej, men bara liksom glädjekänslor och smärta är moraliska riktmärken.
1: Men det innebär väl också att de måste utgå från en slags efterblivna eviga moraliska kategorier. Annars blir det ju mycket märkligt. Det måste ju vara rent religiöst att tro på att vissa saker är goda och vissa saker är onda. Oavsett tid och rum.
0: Ja, men det de framförallt tror på, det är ju liksom att glädje och njutning och känslor av välbehag är någonting positivt. Det är någonting som är liksom intrinsikalt positivt. Medans smärta och sorg och ångest och negativa känslor är någonting som är intrinsikalt dåligt. Men det som jag tycker är problematiskt är att de inte kan lyfta blicken, att allting bara handlar om känslor. Positiva känslor, negativa känslor. Men det kanske finns någonting annat i detta oändliga universum som är intressant förutom känslor. Har ni tänkt på det någon gång? Jag vill inte veckla in mig för mycket i den diskussionen, men för mig är det väldigt snävt perspektiv att fokusera på just de frågorna. Men jag tror att folk gör det därför det är så enormt djupt rotat i den mänskliga kulturen och diverse filosofiska idéer. Vi har hängt upp så väldigt mycket på de idéerna. Det är tunnelperspektivet.
1: Vilket är märkligt eftersom de flesta människor inte har några riktiga känslor. Ja.
0: Ja, men det är så. Och det är också så att jag tror att det är så här att det du kallar känslor och det jag kallar känslor, det är helt olika saker. Du och jag, vi har båda rika känsloliv, men jag tror inte alls att dina känslor känns för dig som mina känslor känns för mig. Jag tror att det är jättestor skillnad från människa till människa. Och från kultur till kultur och så vidare. Och jag tror ju så att om vi tänker att vi kan föreställa oss hur, till exempel, hur det känns att vara ett djur till exempel, så tror jag att vi tar miste på verkligen på allvar. För jag tror inte ens vi kan föreställa oss hur det kändes att vara en människa som levde under antiken till exempel. För att vi är så väldigt, väldigt annorlunda mentalt. Och det är inte så att de här sakerna, känslor och sådär, det är inte som att det är så här hårdkodade biologiska funktioner i våra hjärnor. Det är någonting som har evolverats i en sorts kulturell process också genom de senaste typ årtusendena. Så det är väldigt, väldigt problematiskt att försöka dra någon typ av generella slutsatser baserat på så löst definierade och flyktiga fenomen. Och det du säger, Boris, det här är en känsla som folk har ofta. Man undrar så här, men alla andra människor, de säger saker, det låter ungefär som de pratar som jag pratar, men är det någon hemma egentligen? Vad är det som händer inne i deras huvuden? Tänker de som jag? Känner de som jag? Eller bara strömmar ut massa ord? För att alla har ju också någon sorts medvetenhet om att ibland så pratar man bara på utan att man tänker, utan att man vet vad som kommer ut i munnen. Man blir överraskad själv, som jag alltid blir i Radio Bubbla, blir alltid lite paff när jag hör orden som kommer ut i min mun. Och det är bara så hjärnan fungerar. Men om man är förvirrad på den punkten, om man inte förstår det, så kommer man landa fel i väldigt många, många filosofiska vägval.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla.
2: Hitlerdyrkande, raskrigsförespråkande och vapenentusiastiskt ungt par från Yorkshire döms för terrorbrott, skyldiga till att ha varit medlemmar i förbjudna organisationen National Action. Kvinnan ska även ha ställt upp i alternativa skönhetstävlingen Fröken Hitler, något hon hävdar hon övertalades till för att höja sin status i organisationen. Vi pratade i förra inslaget om Säpo, svenska Säpo, och deras oerhörda fokus på så kallad högerextremism. Och den här artikeln kommer från Storbritannien, men jag tror att den ger en försmak av vad vi snart kommer se Säpo i Sverige syssla med. När de verkligen rör ut tunga artilleriet för att ta fast de onda högerextremisterna. Som till exempel då Fröken Hitler. Fröken Hitler, Alice Cutter, 23 år gammal. Förlåt, jag ska inte kalla henne Fröken Hitler, för det framgår inte av artikeln om hon vann tävlingen eller inte. Hon kanske bara kom på plats nummer 3 eller någonting, eller 30, vad vet jag, 300. Jag vet inte hur stor tävlingen var. Det handlar om Alice Cutter, 23 år gammal, och hennes pojkvän Mark Jones, som har ställt sig inför rätta och nu också har blivit dömda. Även tillsammans med 3 personer till, Gary Jack, Connor Scothern och Daniel Ward. Och det är jätteintressant, de har blivit dömda då, inte för att de till exempel har gett sig på någon och använt våld, eller de har till exempel planerat ett våldsdåd eller sådär, utan det brott de har funnits skyldiga till, det är att de har varit medlemmar i en viss organisation, nämligen i gruppen National Action. Och det här är en utredning, mycket, mycket seriös polisutredning i Storbritannien som har pågått i flera års tid. National Action förbjöds 2016, jag tror ända sedan dess, så har man övervakat dem för att till slut då kunna göra det genidraget då, att gripa 20-25-åringarna som fortfarande har dristat sig till att vara medlemmar trots att organisationen är förbjuden. Och i den här artikeln då, så man vet en massa exempel som polisen då har lämnat över till Sky News för att förklara vad det är för fruktansvärda saker de har hållit på med. Och det är där vi har såna här påståenden som att de dyrkar Adolf Hitler, att de vill starta raskrig och så vidare. Just de påståendena kan, såvitt jag ser, inte beläggas av den här texten. Men till exempel så finns det citat där en person som blivit dömd nu hör av sig till organisationen och beskriver sig själv som fanatisk. För han ska motivera varför han ska få gå med i organisationen. Och säger han att jag är fanatisk och jag törstar efter överdrivet mycket våld, säger han. Om ni tror att jag kan vara till någon hjälp så vill jag vara med. Ett annat exempel är en chatt. En privat chatt mellan 2 personer. Mellan National Actions ledare och Alice Cutter. Det är alltså hon som är Fröken Hitler. Vi kommer till det, jag lovar. Där Alice Cutter beskriver ett fotbollsmatch. Där bollen man spelar med är en judes avhuggna huvud. Och det är oklart för mig om det här var, om det var en fotbollsmatch där man hade som en boll som man låtsades vara en judes huvud. Eller om det bara var helt och hållet påhittat. Någonting som de bara satt och pratade om i chatten. Så jag vet inte, ingen som helst misstänker att de faktiskt har liksom faktiskt haft en sån fotbollsmatch med ett faktiskt judehuvud. Och de har inte heller planerat att ha det eller sagt att det varit en bra idé. Det är en sorts fantasi som 2 av de här personerna lever ut i en chatt. Men det visar ju hur farliga de är, eller hur? Ett annat exempel är att i deras telefoner så har polisen hittat bilder med nazistiska symboler. Som de har liksom sparat i sina telefoner. Och de har också kallat sig själva för fruktansvärda saker. Till exempel Adolf's Top Boys. Och Triple K Mafia. Ja, det är sant. Jag hoppas ni inte trillar av stolen där hemma, kära och dubbla lyssnare. De här fruktansvärda tilltagen. Och i artikeln, så står det också att alla de här sakerna som de håller på med är bizarra. Och till och med ibland komiska upptåg. Men polisen försäkrar att de är extremister. De är mycket farliga och så vidare. Och vi har sett i Nya Zeeland vad den här typen av ideologier kan leda till. Det är en parentes i sammanhanget, men Brenton Tarrant som sköt massa människor i Christchurch, han var så inte nazist.
3: Nej.
2: Det är bara läs hans manifest och se vad han såg. Men han var inte någon så här Hitlerdyrkande nazist som ställde upp i skönhetstävlingen Herr Hitler. Han såg ganska bra ut, eller han ser ganska bra ut, så han kanske kunde inte göra, men han kom inte alls från den här typen av miljö. Ja. Förlåt, jag ska sluta babbla här. Det jag tror är den egentliga poängen med den här artikeln är någonting helt annat, nämligen att genom alltihopa så ser vi massor med citat från e-postmeddelanden, från chattloggar. Så vi får se liksom, vad skrev en av killarna när han skulle ansöka om medlemskap. Vad skrev Alice Cutter i sin privata chatt med organisationens ledare, den här fotbollsmatchen. Och det här tror jag är, och det finns också kommentarer om att när de märkte att polisen var på spåren så sa de åt varandra, du måste gå hem och rensa datorn, ta bort all information. Men din iPad går ju inte ens att rensa. Så det här tror jag är liksom budskapet, att hemliga polisen övervakar dig. Hemliga polisen kan läsa din mail, de kan läsa dina chattloggar, de kan lyssna på dina telefonsamtal, de kan se vilka bilder du har på din telefon och så vidare. Det tar jag med mig lite grann som budskapet i artikeln.
3: Ja, för jag kommer med en konspirationsteori.
2: Ja.
3: Alltså, jag har sedan länge tänkt så här, alltså att om man är allvarligt syftande nationalist och vill nå resultat, då tror jag inte att man ägnar sig åt sådana saker som skönhetstävlingen med fröken Hitler och en del andra saker, eller ohämmad Adolf Hitler-dyrkan, speciellt inte om man är britt. Då vill man inte nå resultat. Vi vet ju från USA, och jag tror vi ser det här faktiskt i västeuropeiska länder också, hur den djupa statens säkerhetstjänster skickar in infiltratörer och provokatörer som drar iväg nationalistiska rörelser ut i liksom tokträsket. Man har gjort det förut med vänstern och lyckats alldeles utmärkt, och man övertygat om att man gör det med sådana rörelser av den här typen. Bara för att ta liksom bra exempel på hur fåniga, eller hur farliga de är, när de i verkligheten verkar ju vara tämligen fåniga och ofarliga.
2: Ja, det är ju helt uppenbart i det här fallet att det bara handlar om barn. Det är som barn, omogna personer som tycker det är jättekittlande att hålla på med svastika flaggor och fantisera om fotbollsmatcher och ha skönhetstävlingen för ögonen. Alltså man säger så här, om man var en allvarligt syftande nazist som verkligen var ute efter att döda folk eller något sånt där, det enkla sättet, det är absolut superenkla sättet att undgå alla de här problemen är bara att lös inte medlemskap i en förbjuden nazistisk organisation. Och om du klarar av det oerhört komplicerade steget att bara inte lösa medlemskap i National Action Organization, så kommer det inte vara något problem. Polisen kommer inte leta efter dig, den kommer inte övervaka dig, och de kommer inte ha någonting att åtala dig för. För att det de människor åtalas för är alltså inte förberedelser till något våldsbrott eller någonting, utan det är bara det medlemskap i organisationen. Så att det är ju väldigt enkelt då för terroristerna att kringgå just den här typen av... Och i praktiken blir det som du säger, Boris, att de enda människor som man kan fånga in med just det här nätet är totalt harmlösa människor. Och ja. Men jag tror att det här är, liksom, det är väldigt liksom talande för vad de håller på med och vad Säpo i Sverige skulle vilja hålla på med. Apropå vårt tidigare inslag om deras årsbok för 2019 och så vidare. För övrigt det här med fröken Hitler, det är bara för bra tycker jag. Det är en alternativ skönhetstävling där Alice Cutter, som är en ung tjej som, ja, jag vet inte, hon, jag reflekterar över att hon ser inte direkt ut som Hitler. Det kan inte vara det som varit poängen med tävlingen Fröken Hitler.

0: skicka liksom en egen, kanske flera, men minst en ändå fröken att tävla om att bli fröken Hitler. Och för National Action, den här oerhört seriösa, fruktansvärt farliga organisationen, så är det alltså en topprioritet att skicka sin snyggaste tjej till fröken Hitler. För om vi bara kan vinna fröken Hitler i år, då kommer vi ha brädat de andra nazistorganisationerna och visa vad skåpet ska stå.
1: Ja, alltså det var så jävla roligt, så att men mina tankar leder ju bort till en helt annan misstävling. Förut så fick ju alltid fröken Sverige en jäkla massa skäl för att det skulle vara så ojämlikt och kvinnaförnedrande. Men nu, jag undrar om tävlingen finns kvar förresten, men idag skulle väl det stora problemet vara med tävlingen att den hette fröken Sverige. Vilket nästan är lite nasigaste yrket, eller hur?
0: Ja, fröken är ju oerhört könsnormativt. Det implicerar ju existensen av två kön, antar jag. Och exkluderar alla andra sorter man kan vara förutom att vara en fröken. Och Sverige är ju, ja, givet vad vi lärde oss i förra inslaget, om att det är högerextremism att vara nationalist. Och det är också högerextremism att säga att landet som vi en gång kände finns inte kvar. Så vi inte ens tänka på vad man är för sort om man tar ordet Sverige i sin mun.
1: Nej, så jag föreslår att säga på sätter lite span på alla som någon gång har ställt upp i fröken Sverige. Det är, man vet inte vad som kan dölja sig för folk där.
0: Mm. En annan sak som förresten var lite alternativ med den alternativa skönhetstävlingen Miss Hitler, det är att Alice Cutter, när hon poserade till den här tävlingen, så hade hon maskerat sitt ansikte. Det är oerhört speciell variant av skönhetstävling, där man har en mask för ansiktet. Man kan säga att kanske det är som ett sunt motstånd mot den moderna världens osunda skönhetsideal. Att man kan ställa upp en maskerat ansikte.
1: Vänta nu, alltså, hon, hela ansiktet var maskerat.
0: Jag vet inte om hela, men det står post with her face masked. Och också under då ett taget namn. Därför att inom ramen för tävlingen då så framträdde hon som Buchenwald Princess.
1: Jag får svårare och svårare att ta in det här, alltså.
0: Och hon beskrev sig själv som en vegan och djurälskare.
1: Oh.
0: Även om det är långt bort i Storbritannien, Boris, känner du inte att du kommer sova tryggare i natt när du vet att de här förbrytarna är bakom gallret?
1: Jo, alltså det är, jag hoppas att de stannar där länge så att jag kan fortsätta ha en någorlunda ostörd nattsam faktiskt. Så att det kommer någon maskerad Buchenwald-prinsess och hemsöker mig. Oj. Kanske vi spelar fotboll i mitt huvud. Nej, det här blir för läskigt. Vi måste byta den där.
0: Alternativ för Tyskland blir största parti i valet i förbundslandet Thüringen med 32,8% av rösterna. Vänsterpartiet Die Linke minskar från 31% av rösterna föregående val till 13%, medan Die Linke-avhopparen Sara Wagenknecht får 15,8%. Liknande trend även i valet i Sachsen. Det var val i Tyskland i förrgår. Närmare bestämt i Thüringen och Sachsen, som tillsammans utgör den sydligaste delen av Östtyskland. Och det var väntat att AfD skulle gå framåt, och de gjorde det också. Inte lika mycket som vissa opinionsmätningar har visat under året, men ändå väldigt goda resultat. Framförallt i Thüringen, där AfD blev största parti. Vilket är, jag tror att det är första gången som ett högerparti har blivit största parti i ett förbundslandsval sedan 1940. Eller något sånt där. Ett visst annat parti gjorde det senast för väldigt länge sedan. Så 32,8% i Sachsen, 30,6% där blev CDU lite större. De har alltså egentligen med råge brytit igenom flera av de här beryktade liksom, taken för hur stora sådana här partier kan bli. Jag tror vi får återbesöka. Vi pratade någon gång om de här taken och golven och gränsdragningarna. Jag tror att det kanske behöver bli dags att återbesöka dem lite grann. Dessutom då så har Sara Wagenknecht, hon har gjort bra ifrån sig. Hennes parti fick 15,8% i Thüringen och 11,8% i Sachsen. Hennes sprillans nya, helt nystartade lilla vänsterparti som är ett intressant projekt. Det är kanske någon sorts vänsterversion av AfD. Kanske ett försök från vänstern att kanalisera invandringsmotståndet.

0: som ju framförallt kommer från vänsterns traditionella väljargrupper. Så om man tittar på vem som röstar på vilket parti, så är AFD ett väldigt stort arbetarklassparti. Det är arbetarklassen som röstar på dem. Så på sätt och vis vore det konstigt om inte vänstern förr eller senare försökte fånga in de där väljarna med deras viktigaste valfråga. Sen, jag vet inte om det spelar någon roll, men Sara Wagenknecht själv, hon kommer från Thüringen. Så eventuellt kan hennes parti haft en viss fördel av att vara på hemmaplan där, även om hon själv inte är toppkandidaten för BSV, Bündnis Sara Wagenknecht där. Och om en dryg vecka så är det val i Brandenburg, som är ett förbundsland som liknar Thüringen och Sachsen på många sätt. Det är också en gammal östtysk region, liknande demografi, AfD har haft framgångar tidigare och så vidare. Så förmodligen kommer det gå på liknande sätt i Brandenburg och några förbundsländer till. Så spekulationerna går heta nu såklart, och får det för konsekvenser. Det enda som är helt säkert, tror jag, det är att det blir en väldigt knepig situation när de ska bilda nya regeringar i Thüringen och Sachsen. De kommer behöva slå knut på sig själva för att hålla AfD borta från makten, för att hålla det största partiet utanför inflytande. Det är samma sorts spel som jag sett i Tyskland på många håll, i Sverige givetvis. I Sverige där de har en regering där SD ingår i regeringskoalitionen och är det största partiet i regeringskoalitionen, men inte sitter i regeringen. Och, ja, det är ett exempel på hur de misslyckas med att hålla SD ute såklart. Men ja, det är oklart. Det är ännu mer oklart om det blir några konsekvenser på nationella nivån. Jag har en del tankar om de där sakerna, men jag tänkte vänta med dem en stund. Vad gör du för reflektioner kring det här valresultatet, Boris?
1: Jag menar att det var ju synnerligen väntat. Liksom det stämmer med alla prognoser och tidigare förutsägelser om att AFDs frammarsch, och att det kommer att gå bra för kamrat Sara. Min reflektion är lite Sara fixerad där. Alltså hon gör ju ett litet misstag, tror jag, när hon hon knyter ju an till en strömning som är synnerligen stark i Tyskland på väldigt många plan. Och man har fixerat sig vid det här i rapporteringen om att det är ett invandringsfientligt vänsterparti. Vänsterpopulistiskt, antimuslimskt. Men det intressanta med hennes parti är ju faktiskt Ukraina-politiken. Alltså omedelbart stopp för hjälp till Ukraina och inledande av omedelbara fredsförhandlingar, att Tyskland ska driva på där. Och det är i och för sig AfDs ståndpunkt också. Men därmed ansluter hon sig till en gammal stark strömning i framförallt i tysk socialdemokrati. Hon är gift med den socialdemokratiska gamle finansministern och ledaren Oskar Lafontaine, väl 100 år äldre än henne. Och som stod för just en väldigt stark östvänlig politik, alltså att det skulle finnas en ekonomisk axel mellan Tyskland och Ryssland för att Europa skulle vara stabilt. Och den inställningen finns inte bara i tysk socialdemokrati, utan i alla samhällsskikt, även liksom en stark falang bland tyska företag givetvis. Så att det tycker jag är rapporter, liksom diskussionen har blivit väldigt mycket fixerade vid det här med vänster- och högernazister som vill kasta ut muslimerna. Det intressanta tycker jag är att för första gången, jag trodde aldrig man skulle se det igen, men att man ser liksom både höger och vänster återupplivar tanken på en axel mellan Tyskland och Ryssland. Och det tycker jag är lite hoppingivande för framtiden.
0: Ja, det är intressant det här fenomenet, Sara Wagenknecht. Jag har svårt att känna någon särskild entusiasm över projektet som är. Det är förstås bra om det finns, alltså en idé som finns, det är att det finns invandringskritiska väljare och krigskritiska väljare som av olika skäl inte kan tänka sig rösta på AFD. för att de, ja, de är vänster av något skäl liksom. Men de kan tänka sig att rösta på BSV. Så att på så sätt kan man mobilisera mer invandringsmotstånd politiskt. Så, eftersom massinvandringen är den viktigaste politiska frågan så måste jag såklart vara positiv till det. Och ja, det är bra då av samma skäl att de plockar upp de andra populistiska frågorna, om man kan säga så, att de är liksom negativa till Ukraina-kriget, de är också negativa till vänsteristisk miljöpolitik och sådär. Men det är ett ganska skumt parti i övrigt. De kommer från vänsterfalangen inom Die Linke, alltså Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet. Så det är inte det att de är liksom högerfalangen i Vänsterpartiet som har glidit närmare mitten, utan det är vänsterfalangen, det är folk från vänsterfalangen som har gått liksom, kanske enligt med hästskoteoremet eller någonting, men som har liksom gjort en helt annan grej som är väldigt chockerande för resten av Vänsterpartiet. Och samtidigt så har de ju liksom krossat Die Linke i valen. Alltså nästan raderat ut dem i vissa fall. Och också sossarna. Så det är en superintressant inbrytning på det sättet. Men det finns problem som jag ser väldigt mycket med Sara Wagenknecht. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra vad du tänker om det här. Det är många som har uppmärksammat det här, så att du har helt säkert läst om det. Men jag ska börja med en sak som kanske... Det kanske inte är det allra mest substantiella, men det är bara en liten sak. Så här, det är att Sara Wagenknecht, hon är halviranier. Hennes pappa är iranier, hennes mamma är tyska. Och jag är ju lite av en iranofil. Alltså jag har ganska mycket iranska vänner. Jag är intresserad av iransk historia, iransk kultur och så vidare. Jag tycker att den här idéer om ett post-islamiskt Iran i framtiden, det är superintressant geopolitisk idé. Iranier är toppen. Men inte i Europa, inte som politiska ledare. Jag har sagt det flera gånger förut, att jag tror inte dugg på att ha utlänningar i ledningen för invandringskritiska rörelser i Europa. Jag tror att det är toxiskt. Och nu gör ju inte Sara Wagenknecht, hon gör ju inte någon sak av att hon är halviranier. Inte att hon går och åberopar någon sån här liksom frikort för att hon är blatte eller något sånt där. Men hon är det. Hon är inte en riktig tysk. Och hon har massvis med utlänningar på höga positioner i sitt parti. Inklusive på ordförandeposten som hon delar med en person som heter Amira Mohammed Ali.
1: Mm.
0: Och de har också en person i partiledningen som heter Ali al-Dailami. Och det där är inte alls bra. Och det handlar inte bara om optik, för att hur ska BSV ställa sig till frågan om ett storskaligt repatrieringsprogram när den frågan kommer upp på agendan? Ska vi tro att de kommer rösta för att utvisa sina egna partistyrelseledamöter? Och sen är det här med att Sara Wagenknecht har sagt att hon inte under några omständigheter så kan hon tänka sig att samarbeta med AFD eller ens föra diskussioner om dem, om politiska förslag. Och dessutom så var det en högt uppsatt företrädare för BSV som sa häromdagen att frågan om ett eventuellt partiförbud mot AFD är en öppen fråga som måste diskuteras vidare. Jag vet inte vad Sara Wagenknecht står personligen i den frågan, men uppenbarligen så har ju inte hennes parti någon gemensam linje om att inte förbjuda sina politiska konkurrenter. Så att jag får mycket dåliga vibbar från Sara Wagenknecht och hennes parti. Vad tänker du om de här sakerna, Boris?
1: Dels så tror jag att det, om man börjar längst bak där, så att säga, så tror jag alltså problemet för det där partiet, det är kanske inte bara att det är så många icke-tyskar synliga i ledningen, utan att när hon bryter sig ut från Die Linke så tar hon med sig rätt mycket av vänsterflygeln. Och det är egentligen så i alla europeiska vänsterpartier, att vänsterflygeln i de någorlunda etablerade vänsterpartierna är väldigt ofta utlänningsdominerad. Ser man på Sverige och Norge numera också. Det verkar vara en naturlag där. Och jag tror man kommer att få se eller jag är rätt säker på att man kommer att se snabba sprängningar nu av BSV och folk som hoppar av. Därför att Wagenknecht har ju visat sig vara väldigt samarbetsvillig med AFD. Och väljarna, AFDs väljare älskar ju Sara också. Men det, och då gör jag lite grann med att det är samma klassbas som du var inne på. Eller väldigt mycket i alla fall. Och många vill ju se henne i ledningen för AFD. Och hon har ju flera gånger framträtt på möten, AFD-organiserade möten och talat. Så att hon har liksom ingen beröringsskräck utan är snarare en person som är beredd att samarbeta där. Och det tror jag kommer leda till sprängningar faktiskt. Och att det här med att vi ska, när hon säger att vi kan aldrig tänka oss samarbeta med AFD, så tror jag det är ett utspel helt enkelt för att säkra när opinionen hon vet kan få rösta på henne. Sen när man sitter vid förhandlingsbordet så blir det någonting helt annat. Så jag tror att man kommer att tappa folk i ledningen. Man kommer att växa och vi kommer att se tätare samarbeten mellan AFD och Saras personliga växande kampgrupp där. Det är jag rätt säker på. Och jag tror också hon kommer att vika, alltså hon kommer nog också att slipa bort det här kravet på beskattning av de rika efterhand under undergång. Men det problem som jag tycker är svårast att adressera, eller den fråga som du tar upp, det är just det där med att de är halviranier. Inte svårast, den är intressantast. Alltså, en nationell rörelse bör ledas av folk från den nation som det gäller. Som i Sverige till exempel. Däremot så tror jag faktiskt historiskt sett att det är väldigt förnuftigt av en nationell rörelse att ha människor med utländskt påbrå som får grovgöra, inte leda rörelsen. Men det var nationellt att låta av Lenin att göra en polack. En adlig polack, Dzerzhinsky, till chef för säkerhetspolisen och Tjekan och ta hand om utrensningarna. Precis som det kommer att vara väldigt smart av nationell rörelse att låta halviranien Wagenknecht organisera massdeporteringarna. Och det kommer att vara väldigt rationellt i Sverige att låta mig bli inrikesminister och ansvarig för inre ordning. Sen kan man alltid skylla på sig efteråt och säga som den jävla Dzerzhinsky, Wagenknecht, Benelich, det utlänningar, det vet ni, de går alltid till överdrifter. Nu kan vi återgå till ordningen. Ungefär så tror jag det kommer fungera. Den rollen har människor med utländskt påbrå i en nationell rörelse.
0: Du får gärna vara minister, Boris. Du får gärna vara minister i min regering. Men det finns en ganska viktig skillnad där som jag tycker är bara värd att nämna i förbifarten. Det är att Ryssland för 100 år sedan stod inte inför ett existentiellt hot där polacker vällde in över gränserna och stod i färd att radera ut den ryska nationen. Så det är lite skillnad på personer från muslimska länder idag och polacker som kom till Ryssland.
1: Jag tror ryssarna tyckte det, för polackerna var ju på väg att ta hela Ukraina. Så att det är frågan om. Jag förstår vad du menar. Det är lite olika hot. Men jag tror just på den här rollen med jag är ganska allvarlig där. Jag tror att det är sådana människor är predestinerade att få den där städgummerollen. Faktiskt. Just det, gubberollen.
0: Jag ska inte reiterera hela diskussionen. Jag har diskuterat det mycket utförligt på BBSen och jag tror vi pratat om det i radion också. Jag ser det bara som ett fruktansvärt svaghetstecken att svenskar inte kan leda och driva sin egen befrielse.
1: Har du sett de senaste gruppfotorna från kulturföreningen Gimle?
0: Nej.
1: Det är sällan jag gapskrattar. Jag gjorde det. De la upp grejer nu i helgen. De hade haft lite stadsvandringar och så vidare. Och det blir så absurt när en grupp på 10 personer iförda folk direkt och 3 är svarta. Alltså, jag har inga problem som man måste säga. Men det blir så absurt. Kulturföreningen Gimle, vi ska återupprätta svensk folklig kultur och lära folk slå med lien. Och där har vi 3 killar från Gada ungefär. Det blir så jävla konstigt.
0: Mm. Min favorit ändå, det tycker jag är när Malcolm Chejune utsågs till ett styrelseledamot i Sverigedemokraternas högtflygande tankesmedja. En afrikansk stalinist.
1: Det är jävligt roligt faktiskt.
0: Ja, han är lite som en svensk Sara Wagenknecht-typ nästan. Han och, vad heter han, Nils Littorin, heter han så?
1: Ja, Nils Littorin, ja.
0: Han försöker också göra en svensk Sara Wagenknecht. Det är någonting, jag tycker det är ganska, jag vet inte om det är ett problem, men jag tycker det är irriterande det här att vissa sådana vänsterprofiler, vänstergrupper, som får väldigt mycket positiv uppmärksamhet för att de intar några enstaka rimliga positioner. Där libertarianerna som lyssnar på Malcolms podcast, högermän som hejar på Nils Littorin och så vidare, och gamla fascister som vurmar för Sara Wagenknecht. Jag känner att jag måste liksom lite grann dra i bromsen. Alltså Sara Wagenknecht till exempel, hon var medlem i SED, alltså det gamla statsbärande partiet i Östtyskland innan muren föll. Så bara något år innan de vände valde Sara Wagenknecht att gå med i kommunistpartiet. I ett läge där liksom repressionen hade ökat väldigt mycket, gått genom taket. Systemet var i riktigt dåligt skick, samhället var i ett väldigt dåligt skick. Då väljer Sara Wagenknecht att gå med i det statsbärande marxist-leninistiska partiet. Hon är riktigt hardcore gammal äckel-socialist. Och så här, du säger att hon är öppen för samarbete med AFD, men signalerna hon skickar ut att nu i alla fall är väldigt, väldigt negativa. Och om man inte kan stänga ner folk i sitt eget parti som säger att AFD ska förbjudas, då blir det åtminstone väldigt svårt för henne att ha de här diskussionerna med AFD.
1: Ja, alltså det är... Det här med att du går med i SED så jäkla sent, det tyder för sig på en viss dålig fingertoppkänsla.
0: För att uttrycka det väldigt försiktigt, ja.
1: Ja, eller så är det så här att det tyder på en obändig karriärlust. När allting vacklar, det är då man kan göra karriär, tänker hon. De kan ju vinna. Och då, jag som är ny och tagit ställning nu, jag kan göra raketkarriär. Alltså, för jag tror också, även om jag ser oerhört positivt på BSV, att hon är, alltså det är inte för inte, hon är lite lik Ylva Johansson som ung, utseendemässigt. Mm. Och hon har ju gjort samma resa faktiskt. Går in i kommunistpartiet, gifter sig med en socialdemokratisk finansminister, precis som Ylva. Och sen börjar resan. Alltså det finns vissa likheter där. Så att man ska inte underskatta, alltså jag tror att det är väldigt mycket... Hon befinner sig i en specifik tysk tradition trots att hon är halviranier. Men där finns också en obändig karriärlust alltså. Vilket gör att hon kommer att vara väldigt kompromissvillig, garanterat.
0: Hon är också en här stark, självständig kvinna som aldrig skaffar några barn till exempel. Super ultrakarrieristisk såklart. Jag har läst också att hon är väldigt bra på att göra affärer av sitt kändisskap och sin politiska ställning. Mm. Så hon tar bra betalt för föreläsningar och säljer böcker. Och hon är en av de mest välbetalda politikerna i hela Tyskland. Så hon är uppenbarligen enormt intelligent och enormt kompetent. Och, får jag säga det, enormt iransk. Hon är på många sätt sinnebilden av en sån här iransk överkarriärist. Ja. De är så det här allihopa. Förlåt, men alltså alla iranier som lyssnar vet precis vad jag snackar om. Alla som känner iranier vet precis vad jag snackar om. Det är inte någon sån här sunkig stereotyp. De är såna. De är supersmarta, listiga, drivna, karriäristiska typer liksom. Det är beundransvärt. Men jag vill inte att sådana människor ska löpa amok i som europeiska statsapparater.
1: Nej, men alltså den goda karriäristen känner sina gränser, och det gör ju hon. Alltså iranier kan ju faktiskt gå in i en tjänande ställning. De ser var maxet ligger. Hur långt kan jag stiga? Och det siktar de in sig på att ta. De kommer inte vilja bli förbundskansler. De vet att det skulle inte fungera på något sätt. Men det iranska avslöjar sig också i... Alltså hon bra på att sälja sig själv, bygga varumärke, tjäna pengar på det. Men alltså det iranska visar sig att hon klär sig i så konstiga färger.
0: Jaha.
1: Alltså man studerar hennes dräkter. Det är... Alltså det måste vara någon slags iransk färgskala hon använder. Hon ligger alltid totalt utanför modet. Eller så är det någon rest från tiden i DDR alltså.
0: Ja, vi har inte sett det sista av Sara Wagenknecht. Den saken är klar. Så att på gott och på ont så får vi fortsätta följa henne. Jag är lite intresserad av den här frågan av... Vad kommer reaktionen vara från det tyska etablissemanget från den tyska staten? Och jag tänkte göra en liten prediktion. Det är inte en särskilt vågad eller kontroversiell prediktion, men jag tror att svaret på den här typen av valframgångar, Thüringen, Sachsen och Brandenburg, det är att de kommer att förbjuda AfD. De har jobbat på den linjen i åratal nu. De har tagit fler och fler steg för varje år som gått. Hela statsapparaten har mobiliserats, och att AfD tillsammans med andra populister får majoritet i ett val, det kommer inte dämpa förbudslusten. Tvärtom. Poängen med förbudet är att förhindra att populister och invandringskritiker får makt. Så problemet som det tyska etablissemanget har med AfD, det är inte att de saknar folkligt stöd. De kommer inte ändra sig för att AfD får fler röster. Utan det är precis det som är problemet, att det är så många som röstar på AfD. Så jag tror att det som framförallt kommer ur det här, det är att dagen då AfD förbjuds kommer närmare. Så att den stora frågan är egentligen, vad händer sen? Hur reagerar alla tyskar som har röstat på AfD? Kommer de ha någon sorts ändamålsenlig reaktion på att de fråntar sin röst? Att det görs ett undantag i demokratin, särskilt för att göra dem maktlösa. Hur kommer omvärlden reagera? Kommer de protestera mot att Tyskland inför öppen ridå avvecklar den parlamentariska demokratin? Eller kommer man jubla och säga att Tyskland tar ansvar för att inte upprepa historiska katastrofer och så vidare och så vidare? Jag är ganska pessimistisk. Alltså jag tror att tyskarna kommer reagera ganska mjäkigt. Jag tror att omvärlden kommer hylla förbudet såklart. Men jag tror ändå att det är en potentiell vändningspunkt som kommer närmare och närmare nu. Därför att om miljontals människor berövas sin enda möjlighet att göra sin röst hörd i den så kallade demokratin, då gör man det glasklart för de människorna att för sådana som dem så finns det ingen demokrati. Och det finns ett implicit avtal i senmoderna samhällen som är någonting i stil med att alla håller sig på mattan, alla följer reglerna i utbyte mot att en gång var fjärde år så får man något att säga till om i valen. Om man inte har den möjligheten längre, varför ska man följa reglerna? På sätt och vis, det blir som att vi får en stor grupp människor som står utanför systemet, som på ett sätt blir laglösa. I Sverige har man inte tagit det steget, man har valt en annan väg i Sverige. Men i Tyskland så tror jag man kommer gå mot det här med partiförbud. Och det tror jag är en mycket farligare situation än det tyska etablissemanget föreställer sig. Det är inte alls säkert att de kan få miljontals tyska män att lägga sig platt och låta sig pissas på.
1: Det där är en... det är ungefär så det kommer att bli. Med att de inte kommer att lägga sig platt, det beror på att motståndet kommer att vara väldigt starkt i de östra delarna. Det där är ju motviljan och ilskan mot väst. Alltså bortanför politik nästan. Det är det är så mycket som jäser och puttrar där, så att ett förbud mot det parti man har röstat på kan liksom, det är liksom geografiskt och mentalitetsmässigt sammanhållet östra Tyskland. De kommer att resa sig på ett eller annat sätt. vilket nästan gör det bra att AFD blir förbjudna. Det svettiga tror jag att som kommer att hända att den tyska staten kommer att känna behovet av att inte bara ett förbud på pappret utan slå till jävligt hårt. Så man ska nog räkna med någon typ av liksom attentat. Något blodigt jävelskap som gör att fan, det här är AFDs fel. Nu klipper vi till dem ordentligt. Och att man börjar låsa in folk och en massa ledning lokalt och nationellt.
0: Mm. Jag tror också att det är bra. Det är bra som helhet, men det, till viss del så vore det bra om de förbjöd AFD. För att demokratin är ändå en enda stor charad. Alltihop är fake, alltihop är riggat. Finns inga fria val någonstans i västvärlden. Därför att allting som hände innan valet är totalt riggat, totalt kontrollerat av staten och deras allierade i massmedierna och så vidare. Det som vi har pratat om många gånger förut, om valfusk i USA till exempel. Spelar ingen roll för legitimiteten om de bedriver regelrätt valfusk eller inte. För att allting som hände fram till dess, de har ägnat liksom ett helt år nu åt att bara liksom åtala Donald Trump. Hitta på liksom så här 1000 olika rättsprocesser, åtala honom. Och de gör alla de andra sakerna som är som grova överträdelser. Om man nu ska ha någon sorts här klockartro på demokratin, en idé om riktig demokrati. Det finns inte. Demokratin är total charad. Och det är bara bra om de kastar masken och börjar förbjuda partierna istället. Alltså de var liksom, det som hände i Sverige var väldigt... Vi får se. Det är intressant om vi får två helt olika exempel och ser det utvecklas. Men en sak... Jag tänker alltid på en sak när jag reser i Tyskland. Senaste gången var... Det var mindre än en vecka sedan faktiskt. Som i torsdags. Så körde jag bil genom hela Östtyskland. Från norra Östtyskland till södra Östtyskland. Och som vanligt så stannar vi ganska ofta längs vägen. Och en sak som jag alltid tänker på är att det kryllar av rejält maskulina män i Tyskland. I Östtyskland. Men jag är i Västtyskland också, tror jag. Det är rätt annorlunda i Sverige. Alltså, det finns såklart en hel del riktiga karar i Sverige, särskilt på landet. Men de känns ändå faktiskt, jag måste säga det, de känns ganska mesiga och på något sätt tafatta jämfört med som tyska karar som du träffar på en mack eller en vägkrog i Östtyskland. Alltså, de männen, de ser stenhårda ut. De ser ut som krigare. De ser ut som att de är beredda att döda folk med sina bara händer vilket ögonblick som helst. Jag menar inte det på ett dåligt sätt. Det är inte att de är arga och okontrollerade, såklart. Det finns en monumental maskulin kraft i de här männen. Alltså det känns ju underbart. Jag känner mig aldrig så trygg någonstans i Europa som i Tyskland, omgivna av starka, starka tyska män. För de är också extremt disciplinerade och regelföljande och hyggliga. Sådär som tyskar är. Men jag har bara svårt, när jag är där i Tyskland och interagerar med tyska män, så har jag bara väldigt svårt att tänka mig hur man skulle kunna kuva de här männen så hårt att de låter sig köras över på det här sättet som ett partiförbud skulle innebära. Visserligen har man ju lyckats köra över dem rejält redan i åratal. Det är ju en svag punkt i mitt resonemang, såklart. Men jag tror alltså det här med demokratin, det är en väldigt speciell brytpunkt i allt det här. För att demokratin har i många generationer lyfts fram som den ultimata överideologin. Det ultimata rättfärdigandet av precis all jävelskap som äger rum. Och de här starka, stolta männen får svart på vitt att de inte längre omfattas av demokratin. Då finns det en chans att de går tillbaks till fördemokratiska metoder. Och då jävlar kommer hända saker. Om de här östtyska männen som man träffar överallt i Östtyskland, om de bestämmer sig för att nu är det andra bullar. Ja, det är kanske önsketänkande från min sida. Men det är en stark upplevelse som jag har när jag möter tyska män. Som inte alls stämmer överens för övrigt med bilden som man har utomlands av Tyskland. Som är ett kuvat folk. I Sverige skulle jag säga, tyvärr, det är en sorg när jag säger det. Men tyvärr så känner jag att bilden ligger närmare verkligheten i Sverige. Svenska män känns faktiskt mer kuvade. Även i verkligheten, även ute på landet och så vidare. Men det känns inte så i Tyskland. Jag tror att det är en helt... Tyskland borde ha gjort den här grejen som de gjorde med SD i Sverige. I Sverige kunde man komma undan med att förbjuda SD. Nu när de har gjort tvärtom så tror jag att de är på väg att öppna Pandoras ask i Tyskland.
1: Ja. Faktiskt. Men den där stora, alltså det var östra Tyskland du reste igenom.
0: Ja.
1: Ja, just, ja men det beror på väldigt mycket slaviskt. Det är som Hegel sa att där borta, alltså östra delarna, det är slaver alltihopa.
0: Ja, definitivt så är det mycket slavisk utblandning, både genetiskt och kulturellt. Och det är gamla Preussen.
1: Ja.
0: Så det är någonting annat. Alltså Östtyskland och Västtyskland, det var inte bara en godtycklig uppdelning som man gjorde efter kriget. Utan det finns en mycket, mycket äldre uppdelning mellan de här regionerna. Man kan säga att det är olika länder. De har sina styrkor och svagheter. Jag vurmar ju väldigt starkt för Västtyskland. Högaktar den västra tyska nationen. Men Tyskland är inte en enhetlig nation, har aldrig varit en artificiell konstruktion. Och Östtyskland är den egen nation, den preussiska nationen kanske man kan kalla den för, som, och vi ser alla såna här politiska kartor, ekonomiska, vilken karta du än tittar på så ser du liksom att du har helt olika färger i Östtyskland och Västtyskland, och det är inte alltså kvarlevor från kommunisttiden och sånt där, utan det är bara att det är sedan hundratals eller tusentals år tillbaka,
1: ja,
0: olika folk, och det vi ser också, de kan köra på med sin, säger som massinvandringen, folkutbytesagendan och så vidare i Västtyskland. Där köper de det på ett annat sätt, men det går inte i Östtyskland. Det är på gott och på ont. Alltså jag är på ett sätt, jag känner inte lika mycket, jag vurmar inte på samma sätt för liksom den preussiska människotypen och slaven och så vidare. Det är inte mitt folk, men jag gör mitt bästa för att inte mucka gräl med stora starka slaver, det kan vi säga.
1: Ja, väldigt bra beskrivning där. Men du har alldeles rätt att det där är att man även i väst kommer att, tror jag, räta på ryggen. Det är just därför att man, okej, vi köper det här med demokrati, vi har varit dåliga människor, vi hade ihjäl så många i två världskrig, nu ska vi bli snälla demokratiska, och sen liksom pissar bara regeringen på demokratin. Då faller liksom allting på något sätt. Så att, låt oss uppmuntra ett AFD-förbud.
0: Ja, det är, om det händer så kommer det i alla fall ha väldigt... Vi kommer verkligen kunna ta det goda med det onda om det kommer. Det kommer bli väldigt intressant. Vi kommer leva intressanta tider om det händer. Och någonstans, jag har ju ofta talat i Radio Bubbla, talat emot den här sorts accelerationistiska idén, men... Jag går mer och mer åt det accelerationistiska hållet. Alltså vi måste ställa saker på sin spets. Det måste börja hända saker nu. För att vi har inte tiden på vår sida. På ett sätt har vi det. Om man håller på med sånt som vi håller på med. Vi har tiden på vår sida. Vi i våra liksom avgränsade projekt. Men politiskt, på nationella nivåer, så har vi inte tiden på vår sida. Och då är det den här brytpunkten vi behöver.
1: Och det finns en social strukturell skillnad också som gör att de ska akta sig för, borde ha vett nog att akta sig för att förbjuda AFD. Alltså en social och kulturell skillnad gentemot till exempel Sverige. Det är ju att de sociala banden är mycket mer levande och mycket mer starka. Alltså mängder av levande småstäder, mängder... Det är normalt, alltså man sitter inte på sunkiga kvarterspizzerier eller går och hämtar sin hempizza. Man har ett, både i östra och västra delen av landet, så är ju det sociala livet fortfarande mycket, mycket mer levande, och väldigt mycket småföretag också, och väldigt mycket riktiga industrier. Alltså det är, ja, det kan bli jättespännande.
2: Radio Bubbla.
0: Rasmus Paludan ansöker om tillstånd hos polismyndigheten för en Rita Mohammed-dag den 20 maj klockan 19.00 till 21.00 i Rosengårds centrum. Kallar sitt arrangemang ett pedagogiskt instrument för att lära muslimer om yttrandefrihet. Anordnade evenemanget i 10 danska städer förra året. Det har varit relativt tyst om Rasmus Paludan på senaste, åtminstone från min horisont, jag tycker inte jag har sett jättemycket. Jag hade ju en del förhoppningar om att han skulle kunna röra om lite i grytan även i Sverige. Jag var ganska entusiastisk när han sa att han skulle testa att göra saker i Sverige. Och sen så kom han på att han var svensk medborgare och plockade ut ett svenska pass och allt vad det var. Och det är mycket för att jag vet att alla är inte lika förtjusta i Paludan. Och det är liksom en debatt lite grann bland svenska dissidenter hur man ställer sig till det där. Jag själv har inte någon sån här liksom grundmurad eller fanatisk inställning. Jag gillar bara den här idén om att exponera hur galna muslimer är genom att göra de här små harmlösa sakerna som gör muslimerna fullständigt galna. Och på det sättet gör det väldigt, väldigt uppenbart vem som är problemet. Är det den som lugnt och stillsamt eldar upp en bok? Eller är det den som försöker döda folk? Ja, nog för att medierna gör sitt bästa för att demonisera koranskändare och försvara muslimer. Men jag tror ändå det blir väldigt uppenbart för de flesta vad som pågår. Och jag tror att nästan alla tycker att det är väldigt obehagligt att se det med sig. Så jag är lite kluven till hela saken för att jag är lite osäker på om det eventuellt har en, som man säger ibland, en accelerationistisk effekt. Men ofta när man ställer den frågan så är det inte helt uppenbart. För att å ena sidan så kan det leda till mer konflikter som svenskarna har svårt att vinna. Å andra sidan så kan det leda till mer motståndsvilja från svenskar som fördröjer den slutgiltiga islamiseringen. Min magkänsla är att det senare väger över. Det vill säga att den här typen av provokationer är någonting som gör att vi kan vinna tid genom att göra det lite svårare att totalt islamisera Sverige. Så att jag är ändå fortfarande försiktigt optimistisk. Jag hade hoppats länge att någon annan skulle börja med sånt här i Sverige. Och Paludan är mycket bättre än ingenting. Det är bra att någon försöker i alla fall testa den här metoden. Och nu har vi alltså Rita Muhammed-dagen som är precis som man kan tro att det är. Det är helt enkelt tillställning där man träffas i en muslimsk förort och ritar Muhammed. Och man kanske har med sig papper och penna som man delar ut, uppmanar folk att rita Muhammed och så vidare. Sen är det kanske ett krux med en sån här grej. Det är kanske att jag har lite svårt att se hur det faktiskt kan bli av. Man har gjort det här då i 10 olika städer i Danmark. Jag har inte exakt koll på hur det går till, men i Danmark så tenderar ju Paludan att få en del uppbackning från polisen. Han har polis på skydd och de gör sin grej. Och sen så, det här man ser ofta på videos på YouTube i alla fall, att det kommer liksom en flock av muslimer som beter sig hotfullt. Och det blir sämre och sämre stämning och till slut så plockar polisen ut Paludan och kör honom därifrån. Men det kommer ju inte hända i Sverige. Han har sökt tillstånd nu, men han kommer givetvis inte få tillståndet. Och det kommer givetvis inte hjälpa att överklaga när han blir nekad tillstånd. Så sen är frågan då, kommer han åka dit utan polisbeskydd trots att han inte tillstånd var där? Och ändå vill jag genomföra den här manifestationen. Och det är ju så här, ja, kanske då om han planerar att dö martyrdöden den 20 maj. Men det känns osannolikt att det blir någonting av det här. Förutom en sorts PR-jippo där han ansöker om tillstånd och inte får tillstånd och så vidare. Och det är ju inte superintressant om det inte faktiskt blir någon provokation på gatan i Rosengård.
1: Jag är så här, jag vet, kanske lite orättvis, men eftersom jag inte har bränt några koraner och inte ska ha någon sån här teckningskurs eller teckningstävling eller. Men jag börjar liksom tveka lite inför Paludans själva utgångspunkt. För att finns det inte där en risk att han skapar intrycket av att nej, men det är alltså att han är inte emot tanken på att alla de här människorna går att integrera. Det gäller bara att uppfostra dem lite mer hårdhänt. Alltså han kan ju skapa illusionen att det enda problemet med islam, det är liksom att de har problem med avbild. Vissa grenar av islam har problem med avbildningsregeln. Och alla grenar tycker illa om att man bränner Koranen. Men bara liksom de hajar det här med religionsfrihet kommer att bli bra. Det är på något sätt som sökandet liksom, ja, vill jag ruska om dem och göra dem som vanligt folk, men det kommer de aldrig att bli. Så på något sätt så har jag tycker att han trampar upp fel väg.
0: Alltså jag ska säga, jag har inte koll på vad Paludan står i de här frågorna, men spontant tycker jag låter som en ganska orättvis kritik av Paludan. Han är inte precis någon liberal drömmare som tror att muslimerna ska bli väl integrerade. Och när han säger att han ska liksom ha en utbildningsdag för muslimer, då får man ju tänka på att hela den retoriska inramningen här är liksom att kom och rita bilder av den falska pedofilprofeten Mohammed och rita honom gärna som en gris. Så det är inte precis så att han sträcker ut en hand och liksom vill ha
3: försoning och bröderskap och genuin utbildning av muslimer.
1: Jo, alltså det är ju precis det som är grejen. Därför att han... nej, alltså just den här gången när han använde ganska hårda ord om profeten, den enda stora profeten, så det var liksom då tanken bara väckas att nej, men han bidrar till att skapa illusionen om att det är de fattar bara inte hur vi västerlänningar tänker, om de nu går med på att vi kallar liksom profeten pedofil och ritar honom som en hund, bara de fattar det så var allting bra. Och jag tror inte han är försonlig mot islam eller så här, utan det jag säger är att jag tror att han skymmer sikten. Det är perifera, det kan vara stickspår han håller på liksom leker allare för. Och samtidigt är det lite förmätet att sitta här i min biblioteksfåtölj och säga detta när jag själv inte åker till Rosengård och har den här tekniska kursen. Jag är mycket medveten om detta. Men ja, jag är tveksam till den gode Rasmus.
3: Jag tycker framförallt att det är en ogin tolkning av Paludans ambitioner. Men även om det är så kan man konstatera att det är ju ingen som helst praktisk skillnad eftersom som en del av... Men om vi antar då att han inte alls har fattat den poängen som jag ser med hans aktiviteter, så är det ändå så att om du säger så att ja, men bara muslimerna kan respektera yttrandefriheten och bete sig på ett civiliserat sätt, så kan de stanna. Eftersom vi vet att de aldrig kommer göra det, så kommer effekten bli exakt samma sak ändå. Och sen exakt vad man använder för att provocera dem med kan kvitta.
1: Jo, men alltså den grejen är i västerlandet, där är ju frontlinjerna klara sen i modern tid, i senmodern tid, ända sen Fatman mot Salman Rushdie liksom. Och där västerlänningar kan liksom inte ha två positioner, tre positioner. Ett, man bryr sig inte, man är omtöcknad och tänker att det här kommer inte att beröra mig. Sen finns det den klart tänkta kloka positionen som vi intar, och så finns det idiotpositionen att liksom, nej, men det är klart de hotar att döda västerlänningar som skändar islam, därför att det är ju en skändning. Och de här grejerna kommer inte förändras av de här tre grupperna. Ingen kommer röra sig emellan där, tror jag. Att provocera muslimer till att vilja döda en för att man hädar, vad fan, det vet ju folk att de är beredda att göra sen. Som sagt, var sen mot den tid sen de började liksom mörda Salman Rushdies förläggare. Så jag fattar faktiskt inte det här.
3: Ja, om det du säger är sant, då är jag ännu mer pessimistisk än vad jag redan är om situationen i Sverige. Vilket är svårt. Men en sak...
1: Ja, det ska det inte bli.
3: En liten bara randanmärkning som tänkte göra, det är att Paludan säger i artikeln här, han säger, vi vet att bränna Koranen i Sverige är lagligt. Man får göra det precis som man får teckna vad man vill. Det här är bara en liten detalj, men det är inte klarlagt att det är lagligt att bränna Koranen i Sverige. Därför att för det första så var det under förra året väldigt många människor som greps av polisen för att de brände Koraner, trots att det var till synes uppenbart för alla att det inte var, hur kunde det vara olagligt att bränna en Koran? Ändå så greps folk av polisen och så vidare. Och sen så har det spridits en mediebild av att jo, men de har blivit släppta av polisen och så vidare. Men jag vet att det pågår minst en utredning, minst en förundersökning pågår fortfarande med en person som är liksom under polisens som fortfarande är under utredning, och det ska liksom, processen kommer fortsätta, det eventuellt bli en rättegång och så vidare. Varför de har gjort olika fall, det vet jag inte, men det finns definitivt ett väldigt tydligt hot från det svenska rättssystemet mot alla som vill bränna en koran, och huruvida det är lagligt eller inte, det kommer vi förmodligen få veta i en domstolsprocess längre fram. Men så att vi kan säga, vi vet inte om det är lagligt eller inte nödvändigtvis, men vi vet att polisen är synnerligen benägna att gripa och trakassera människor som bränner koraner. Så att det är inte riktigt sant det som Paludan säger där. Och det är väl också gissningsvis en bidragande orsak till att han vill testa något annat den här gången. Han ska rita Mohammed-bilder istället för bränna koraner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Sergej Lavrov analyserar gångna året under nyhetskonferens i Moskva. Ryskt agerande i Syrien centralt för militära framgångar mot terrorism. Och det här är, jag ska börja med att säga att det här är ett pressmeddelande i stort sett från ryska staten. Det här är från ITAR-TASS, den ryska nyhetsbyrån. Och det är helt enkelt bara en återgivning av vad den ryska utrikesministern har sagt.
1: Man kan notera, tycker jag, att det var från officiell så en presskommuniké som var illa redigerat och lite tjatigt på något sätt. De tog om grejer ett antal gånger. Det var lite hafsigt.
0: Jag tänkte också på att det var tjatigt liksom. Har ni inte sagt något mer som de kan rapportera om, eller måste de bara haka upp sig på de här grejerna? Vi får i alla fall veta här att Lavrov vill särskilt framhålla ryska militära insatser i Syrien och allra särskilt ryska flygvapnets insatser. Och han menar på att tack vare den omfattande flygkampanjen som Ryssland dragit igång så har man dels vunnit stora militära segrar, men man har också lyckats driva igenom resolutioner i FNs säkerhetsråd om att bland annat begränsa terroristfinansiering. Och han menar på att de här resolutionerna hade inte gått igenom om det inte vore för de ryska insatserna på marken och framförallt i luften i Syrien. Och det är förstås inte så konstigt att han vill framhålla det här. Men det är intressant att skrapa lite på ytan vad han egentligen säger här. För dels har vi ju ett nedskjutet ryskt plan. En Su-24-bombare som sköts ner i november av en turkisk F-16-plan. Och det måste ju ändå sägas vara ett tillbakasteg för Ryssland. Och efter det så satte man ut väldigt mycket extra luftvärn i Syrien. Man var tvungen med det till att skydda sina plan. Men vi har också den andra länken som syns i världenavdelningen. Ryssland belägger hela sin flotta av MiG-31-jaktplan med flygförbud efter krasch.
1: Det är ju en icke-kreativ tanke från ryssarna, tycker jag faktiskt. Därför att här skulle de kunna ha en slags gratis kamikaze-strategi att flyga in en massa MiG-31 över Syrien och sen låta dem bara störta ner över IS-terroristernas ställningar.
0: Frågan är hur mycket mer det som återstår för Ryssland inom kort. Därför att allt det här är tecken på att Lavrov sitter och bröstar sig på sin presskonferens och försöker få det låta som att Ryssland är ett stort och mäktigt land som ställer saker i ordning i Mellanöstern och världen. I själva verket så är Ryssland ett land i förfall, deras militär i förfall. De är bankrutta, inte bara moraliskt utan även ekonomiskt. Och det är bara en tidsfråga innan Ryssland inte har den praktiska möjligheten längre att till exempel bedriva krigsäventyr i andra länder, eller ens i sin egen bakgård. Den här typen av saker ser man från desperata regimer som vet att de är på upphällningen.
1: Och när du säger bakgård så är det också viktigt att komma ihåg det vi har diskuterat tidigare, att man försöker frenetiskt nu från ryssarna och lägga fokus på Syrien och sitt bombande där för att kunna hålla på och driva fram positionerna i Ukraina och den delen av det gamla imperiet. Ja. För det är fascinerande frånvarande i Lavrovs genomgång här.
0: Ja, särskilt för er som bor på en av Rysslands bakgårdar så är det viktigt att komma ihåg och ha ett klart perspektiv på det här. Att, å ena sidan så är Ryssland i en väldigt dåligt skick, mycket sämre än vad man framställer det som. Å andra sidan så är det så att om Lavrov sitter och pratar om Syrien, då betyder det att det finns något annat som man inte vill att vi ska vara uppmärksamma på. Ukraina, Baltikum, nästa grej de hittar på. Därför det kan mycket väl vara så att det blir värre innan det blir bättre. Och att vi har fler desperata drag som vi ska bevittna från Ryssland.
2: Radio Bubbla.
3: Alternativa bokmässan avbokad av Göteborgs stad på inrådan av polisen. Området som skulle behöva säkras anses för stort. Ja, En gång om året så håller ju Medströms bokbranschen, den stora bokmässan i Göteborg. Och senaste åren så har det varit lite rabalder kring vem som får ställa ut och inte ställa ut där. Bland annat så var det väl Nya Tider som var i centrum för kontrovers något av åren, förra året. Som är tidningen som vi läser den här artikeln i just nu. Hur som helst så har ett antal profiler utanför mainstream, eller möjligtvis precis i utkanten av mainstream, bestämt sig för att starta en alternativ bokmässa. Och jag vet lite, har lite information om det här sedan tidigare, därför att vi inom Bubblakretsen driver ju numera förlagsverksamhet i form av Kultura Etatis. Och därför så fick vi frågan om vi ville vara med på alternativa bokmässan. Och först så sa vi ja. Men sen så hamnade vi i den här olyckliga situationen med Boris. Och när inte Boris kunde vara med på alternativa bokmässan då och representera oss och sånt där, så sa vi att vi kommer inte närvara fysiskt. Vi hade planer på att göra något annat för att synas där. Vi har ju god kontakt med Jan Sjunnesson som vi har pratat med. Han sa att han skulle kunna ta med sig lite av våra böcker eller lite av Boris bok då, och sälja och sådär. Så i alla fall, vi har haft lite kontakt med dem som lett upp till bokmässan. Men nu visar det sig att bokmässan blir inställd. Nu avbokas, står det. Avbokas av Göteborgs stad. Det är lite sjukt bara hur Göteborgs stad kan avboka en bokmässa.
4: Ja.
3: Jag tänker på terminologin. De kan avboka ett arrangemang som de själva inte håller i. Men det sker då på deras mark. De hyr eller lånar en plats på ett område i Göteborg som heter Heden. Men nu säger de, och det här är alltså bara det är några dagar innan. Det är pinsamt att jag inte vet nu exakt vilket datum bokmässan skulle vara. Men nu är helgen, tror jag. Så säger polisen att säkerhetsarrangemanget som måste omgärda det alternativa bokmässan blir för komplicerat. För att garantera säkerheten så skulle de behöva stänga av hela Heden. Hela den här stadsdelen i Göteborg i princip. Och
4: fortsätt.
3: Och det är lite oklart. Det är lite oklart. Alltså, i rapporteringen så kan det framstå som lite oklart vad det här handlar om. Men vi vet ju naturligtvis vad det handlar om. Det handlar om att vänsterextremister kommer med stor sannolikhet att göra den här bokmässan till måltavla. De kommer protestera, attackera och utgöra ett säkerhetshot.
4: Mm.
3: Och sättet att hantera då attacker, politiska förföljelser av dissidenter, det är alltså att förbjuda dissidenterna att använda lokaler och ha möten i offentligheten.
4: Ja, alltså min första reaktion när de säger vi måste stänga, jag vet inte hur stor Heden är, men när de säger vi måste stänga ner här, ja men gör det då. Alltså, det är väl, det är så jäkla mycket snack om att så här, värna demokratin i landet. Då får man väl lägga polisresurser på det då. Alternativt så kan man ju se till att AFA inte är där. Vi har pratat lite om det här, eller till och med mycket om det här tidigare i

0: i det här fallet idka regelrätt censur. Så att jag vill inte höra tvehågsna libertarianer gå och prata om så här, privat mark och det ena och det andra, därför att det här är ett statligt ingrepp. Även om det inte hade varit det, så är det fortfarande polisens uppgift att skydda den här bokmässan. Vi ska komma ihåg att varje gång det är snack om någon stor plattform, oftast är det så här Facebook eller Twitter, men i det här fallet då till exempel bokmässan som portförbjuder olika typer av tidningar eller tidskrifter, så säger man att ja, men vadå, det är privata plattformar, de får väl göra som man vill. Om man inte håller med om det där så får man väl starta en egen plattform. Det är ju fritt fram att göra. Uppenbarligen är det inte det. Uppenbarligen är det inte fritt fram att skapa ett eget forum.
1: Nej, och sen är det också så att vad gäller det här med alltså, att polisen då har skyldighet eller en uppgift att skydda den här bokmässan. Det vore ju en sak, nu liberalans perspektiv här, det vore ju en sak om alternativa bokmässan hade möjlighet att försvara sig själva.
0: Ja.
1: Men eftersom staten har avväpnat dem, eftersom det är absolut strikt förbjudet för dem att själva till exempel ta med sig vapen för att försvara sig mot AFA-mobben, så måste ju staten gå in och göra jobbet. Annars så blir det liksom anarkotyranni.
0: Ja, precis. Alltså jag har ju sett hur det har varit på vissa av AFS-möten. Jag menar, jag kan tänka mig att en sån här bokmässa har kontakter nog för att styra upp säkerhetsläget privat. De behöver nog inte ens hyra in en säkerhetsfirma. Utan det hade nog gått att lösa, tror jag. Ja, anarkotyranni nämner det. Det är ju precis det som är ordet här. Att staten går in och förbjuder en grupp från att försvara sig från en annan grupp. För att det är mot lagen. Samtidigt som man vägrar upprätthålla lagarna för den andra gruppen som är aggressor i situationen då. Det är ett väldigt listigt sätt att försöka utmanövrera liberaler som säger liksom att ja, men det är viktigt att följa lagen. Vi kan inte hålla på och ägna oss åt liksom medborgargarden och såna här saker. Och då kan staten gå in och säga samma sak. Och att, ja, visst, folk får inte springa omkring och slåss hur som helst. Samtidigt som man då vägrar upprätthålla lagarna för andra grupper.
1: Ja, det finns en oerhörd asymmetri och alla deltar i de här charaderna också. Om man tittar på rapporteringen i mainstream-medier om det här, om du läser så här, Sveriges Radio har en artikel, Expressen har en artikel och så vidare. Om du läser de här, det enda de säger om, liksom, om specifika grupper, det är att det är högerextremister som skådnar bokmässa. Till exempel, jag har framför mig Sveriges Radio-artikel. Och då, första meningen är, i ingressen är, den högerextrema tidningen Nya Tider var en av utställarna på den alternativa mässa som planerats och så vidare. Det står ingenting motdemonstranter. Jag vet inte om jag tvekar. Jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Det är inte motdemonstranter för att bokmässan är ingen demonstration. Liksom ligister som förväntas attackera bokmässan. Det står ingenting om dem. Det nämns överhuvudtaget inte att det är de som utgör säkerhetsrisken. Alltså, vi vet ju det. Men en vanlig svensson som läser den här artikeln, många av dem kommer ju förmodligen tro att säkerhetsproblemet är nazister.
0: Ja.
1: Som är där för att marknadsföra sina böcker på bokmässan. Och när de ändå är där så passar de på att liksom
0: bränna ner
1: leta rätt på eller judar och spö eller vad, liksom, vad de nu har för galna fantasier med att gå till. Vi vet ju att säkerhetsproblemet är liksom AFA-ligisterna. Men det mörkas liksom. Man får det se ut som att det är Nya Tider och Jan Sjunnesson och de här människorna som är säkerhetshot. Men de utgör ett säkerhetshot då genom att publicera böcker. Och ha politiska motståndare. Det är ju värt att påpeka också att Sveriges Radio naturligtvis ska de skriva högerextremister och så vidare. Högerextremist är en fin etikett som jag gärna använder på mig själv. Jag tycker inte att Nya Tider förtjänar den. Jag tycker inte Jan Sjunnesson förtjänar den.
0: Nej.
1: Ingen tror jag nästan som ordnar den alternativa bokmässan är riktiga högerextremister. De är ganska så här måttfulla, relativt mainstream, sverigedemokrater typ. Det är den bilden jag har i alla fall av alternativa bokmässan. Att de är liksom lite, de är några steg utanför åsiktskorridoren. Men de är inte alls liksom lika långt ut som till exempel vi är eller andra såna här grupper.
0: Men
1: nu såg jag att det var, jag såg att Anton Stigmark skulle vara där och antal marknadsföra sin nya bok om memetisk krigföring. Jag fick ett recensionsex här veckan från Logikförlag. Tack så mycket för. Jag ska försöka få tid att läsa boken. Men så det finns kanske enstaka riktiga högerextremister där. De som arrangerar, de är ganska mainstream, ganska beskedliga liksom.

0: Kan vi bara säga någonting också om vad man, hur man borde hantera den här saken? Alltså för det första då, om du ordnar en bokmässa och det finns en säkerhetshot, bör du ju ha möjlighet att försvara dig själv. Ja. Om det kommer en avfalligist och liksom, jag vet inte, kastar sten på dig eller attackerar eller snattar böcker, vad man kan tänka sig göra, så har du rätt att försvara dig själv. Till exempel med vapen och liksom på ja, normalt sätt. Och som man fortfarande har kanske i USA i viss utsträckning.
1: Mm.
0: Men om man bortser från det scenariot som ligger ganska långt från den svenska verkligheten, vad skulle polisen kunna göra istället?
1: Det är de alltså så här, man behöver ju inte ändra lagstiftningen egentligen. Polisen behöver ju bara säga att de inte kommer vara där. Om polisen säger vi har inte resurser för att vara där, då kommer de ju så här, i praktiken kunna försvara sig. För det finns ingen, vem ska hindra dem? Det är ju det som är problemet. Att polisen har inte tillräckligt resurser att sätta in mot AFA, men de har på något magiskt sätt tillräckligt resurser för att sätta in mot människorna på bokmässan. Om de hade valt att försvara sig. Det vet vi. Om de hade valt att hålla den här i alla fall, då hade det ju varit liksom världens polispådrag där. Det har ju hänt tidigare också att polisen gör inget när gatubrottsligheten ökar på nätterna. Och sen så kommer något så här halvmedborgargardeaktigt initiativ upp. Och ska marschera någonting, typ Sons of Odin tror jag var i Uppsala vid något tillfälle. Och helt plötsligt så finns det massa polisresurser som man bara kan trolla fram från ingenstans. För att gå runt och bevaka de här nattvandrarna och se till att de inte, ja, vad det nu är man är rädd att de ska göra.
0: Alltså det är en väldigt intressant poäng, och det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Men det är så att säkerhetsproblemet här är inte att högerextremisterna, så kallade, ska göra någonting dumt mot någonting annat. Problemet är heller inte att AFA ska attackera högerextremisterna. Utan problemet är att högerextremisterna eventuellt kommer att försvara sig när de blir attackerade av AFA. Det är det som polisen inte vill göra. Det är det som de tycker är ett så stort säkerhetsproblem. Ja. Alltså jag var inne på mer liksom att ja, de kan dra fram liksom batongerna, tårgasen, vattenkanonerna, gummikulorna. Varför inte helt vanliga kulor? Varför inte bara skjuta skarpt mot vänsterslödder som ska stoppa en bokmässa?
1: Ja.
0: Varför inte bara skjuta? Förlåt, så tänkte jag. Ja. Men du har en väldigt bra poäng faktiskt här. Att allting polisen behöver göra är att säga vi tänker inte vara där.
1: Ja.
0: Så kommer alternativa bokmässan-gänget kunna lösa det själva.
1: Ja. Det är ju det. Jag vet att om man drar åt det lite mer kulturkonservativa hållet, så ser man det som sin roll i kulturkriget att liksom inte spela med i olika typer av vänsterangrepp och polisen. Men faktum är att polisen är ett av de största problemen i sådana här situationer.
0: Rimligen så måste polischefer och andra ha ganska mycket manöverutrymme i sådana här situation. Och även om det finns lokalpolitiker som åsikter och sånt där, så måste de ju polischefen som är ansvarig för Heden, han måste ju kunna ge sin analys av läget liksom, av säkerhetsrisken. Och visst han kan inte beordra in liksom så här att du vet, ridande polisen ska in med sablarna och statuera ett exempel. Som jag tycker man ska göra. Men jag tycker man ska skjuta avfallgister. Skjut 5-10 stycken nästa gång de gör någonting. Det kommer skicka en kraftfull signal. Det kommer inte alls ha lika mycket problem med avfall.
1: Nej.
0: Så att man behöver göra det 1, 2 eller 3 gånger så kommer problemet vara löst. Det skulle vara liksom det mer liksom hårdhandskar, mer repressiva sättet. Liksom. Och det, fine, det kan inte polischefen göra. Men det finns mycket annat de kan göra. Och det är inte som att de bara är så här marionetter, hjälplösa politikerna.
1: De kan sätta in polispatruller och de kan göra det glasklart för att de kommer backa alla poliskonstaplar som vidtar nödvändiga medel för att försvara den här lagligt hållna bokmässan. Och gör man det och en poliskonstapel bedömer i en situation att han behöver skjuta skarpt. Du kan inte beordra dem att skjuta skarpt, men du kan ju göra det glasklart att om ni behöver göra det så kommer vi liksom inte avskeda er och kasta er i fängelse för att ni sköt på statens guldgrisar i AFA. Då hade du ju skapat en situation där du hade kunnat avvärja det här problemet.
0: Sen så vill jag påminna mig själv också om att inte missa skogen för alla träd. Eller hur man säger. Det vi ser här är alltså att i Sverige så kan man inte hålla en bokmässa om man ligger bara lite utanför mainstream.
1: Mm.
0: Bonnier får ha bokmässan i Göteborg, men ingen annan. Ingen annan får ha bokmässa. Om du inte vill ha en bokmässa som är sanktionerad av de stora mainstream-förlagen, så är det i praktiken förbjudet i Sverige. Det är ganska otroligt. Jag känner mig lite som en så här trasig skiva som upprepar sig. Men jag hoppas att det åtminstone inte finns någon som lyssnar på Bröder Bubbla som tror att Sverige är ett fritt land. Att det råder liksom liberala, demokratiska principer, att det finns yttrandefrihet och så vidare. Det var väldigt länge sedan nu i Sverige. Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla. Texas guvernör Greg Abbott föreslår konstitutionstillägg som ger delstater rätt att ignorera federala lagar, utslag från högsta domstolen.
1: Ja.
2: Greg Abbott verkar ganska pigg faktiskt. Han gör sina intressanta utspel var och varannan dag nu, känns det som. Och det här är inte riktigt secession. Det är inte riktigt Texas utträde ur federalstaten. Men Det börjar liksom röra sig i den riktningen, och vibbarna man får från Greg Abbott är mer och mer åt det hållet. Häromdagen så skickade han ut en tweet apropå Obamas ambition att ta folks vapen igen med nya executive orders. Sa han "come and take them", en anspelning på det berömda citatet, ja. Målen Labe, som han sa i Sparta. Nu så har han lagt fram ett väldigt seriöst förslag. Det här är inte en tweet, utan det är ett riktigt förslag till hur man skulle kunna uppdatera den amerikanska konstitutionen för att förbättra maktdelningen mellan federalstaten och delstaterna. En reflektion som jag kan göra, det är att det är en lite märklig idé att man ska ändra på konstitutionen, därför det skulle räcka väldigt långt med att man efterlevde den konstitution man redan har.
4: Ja, exakt. Är ni inte inne på en ganska farlig väg här? För den här lilla texten läste jag ett antal gånger och den kändes bara jävligt stökig. Alltså, man inför flera spärrar och krångel i konstitutionen för att förhindra federala maktövergrepp mot delstaterna. Och det känns som totalt fel väg att gå. Det skapar bara ännu mera utrymme för parlamentariskt harvande och sådana saker. Det öppnar nya ytor för den federala byråkratin att agera på snarare.
2: Ja, det finns i alla fall ingenting som tyder på att man skulle respektera de här reglerna när man skiter i konstitutionen i övrigt. Så man kan tycka att det är lite motsägelsefullt. Det är ändå intressant, tycker jag, att man väcker den här diskussionen. Och som exempel då på förslag som man lägger fram, så vill han ha en... Vill han att om en 2/3 av delstaterna beslutar sig för att göra det, så kan man olagligt förklara federala regleringar. Och han vill också ha en liknande gräns för också 2/3 majoritet för att upphäva beslut från högsta domstolen. Och han vill förbjuda kongressen från att reglera olika typer av händelser som äger rum helt och hållet inom en enda delstat. Och han vill att kraven för högsta domstolens omröstningar ska vara högre om man försöker upphäva en lag som då är klubbad i giltig ordning i kongressen. Då ska det krävas 7 ledamöter istället för 5. Och han har en punktlista med 9 olika punkter som finns listade här i artikeln. Det är väldigt intressant tycker jag att den här typen av diskussion lyfts av guvernören av Texas.
4: Men man önskar ju ändå att han la mera krut och kraft på att ägna sig åt secessionsrörelsen och driva på där.
2: Ja, man får hoppas att det ena inte utesluter det andra. Och han verkar ju definitivt inte ovänlig gentemot den typen av strävanden, Greg Abbott.

0: Radio Bubbla.
1: SwebTV får sina bankkonton spärrade av Marginalen Bank med hänvisning till bristande kundkännedom. Medieföretaget menar att banken erhållit all information de efterfrågat under de senaste veckornas process. SwebTV, de har fått ett bankkonto avslutat av Marginalen Bank efter en sån här process som det heter då, för att samla in information för att etablera kundkännedom. Det kallas för KYC, Know Your Customer. Och det kan vara värt att säga då, för den som eventuellt då är så lyckligt lottad att man inte har varit indragen i sån här process. Jag tror vid det här laget så har väl alla, inklusive alla privatpersoner, fått gå igenom en sån här KYC-process. Och man kan bli lite förvånad första gången som det händer, därför att frågorna man får är så konstiga, för de handlar om pengatvätt och terrorism och så vidare. Och SwebTV i sin kommentar, de känner sig manade att påpeka att vi har inga som helst kopplingar till terrorism eller pengatvätt. Men saken är den då, upplysa våra lyssnare och upplysa SwebTV också om att man genomgår en KYC-process, det beror inte på att man på något sätt är misstänkt för terrorism eller pengatvätt, utan det är någonting som alla utsätts för, därför att det handlar om att bankerna är skyldiga enligt lag att säkerställa att ingen av deras kunder håller på med den typen av verksamhet. Men givetvis är det så att de här systemen kan missbrukas, och de missbrukas på löpande band. Politiskt obekväma företag och även politiskt obekväma personer kan på det här sättet kickas från banksystemet. Och vi har haft de här processerna pågående även i Sverige. Flera exempel. Jag tror att det var Nya Dagbladet som hade problem tidigare.
2: Just det.
1: Som hade fått sina konton uppsagda. Och sen har vi ju Vidar Nord givetvis, alltså mannen som grundade Fria Tider. Han fick sitt, om jag minns rätt, personliga konto, jag tror det var Nordea, avstängt. Och han tog det där till rättsprocessen, han vann rättsprocessen. Han fick tillbaka sitt Nordea-konto, men det var bara för hans personkonto. Där rätten då kom fram till att, jag vet inte exakt vad, jag har inte läst exakt de skäl och sånt där, men de kom fram till att man har rätt till ett personkonto, man kan inte förvägras det. Men det är intressant, den här frågan. Alltså SwebTV kommer klara sig, de har flera konton och de verkar ta det ganska bra. Men det här är det verkliga hotet mot yttrandefriheten. Det är inte allt det där som händer på internet, på Facebook och Twitter och allt det där. Det är ett relativt litet problem att bli bannlyst från Facebook eller YouTube. Men det är ett enormt problem att bli bannlyst från banksystemet. Så den typen av avplattformning, som man säger ibland, är ett mycket farligare vapen. Och i praktiken så är det så förföljelsen av politiskt misshagliga personer går till nu för tiden. Alltså man slår mot pengarna, eftersom det är den känsligaste punkten. Och det är självklart när man tänker på det egentligen. För att om du avplattformar någon från Facebook till exempel, ja, men då kan du gå till en annan plattform. Och du avplattformar från alla plattformar, då kan du skapa en egen plattform. Du kan bygga en egen hemsida, ha en egen server. Och om du hostingbolaget avplattformar, du kan köpa en egen fysisk server och driva den någonstans. Du kan alltid hålla dig online. Men om du inte har pengar, då går det inte. För att alla de här sakerna kostar pengar. Och det är ett problem för oss också. Vi pratar inte så mycket om det. Vi gör inte presskommuniker som SwebTV, och vi pratar inte ens särskilt mycket inom Bubblanätverket om det, men vi har haft problem i åratal med att öppna bankkonton och behålla bankkonton. Faktum är att jag sitter precis den här veckan och lägger ganska mycket tid på att hantera en väldigt krånglig situation som har att göra med Morgonposten, som bland annat handlar om att vi har liksom blivit utstängda från banksystemet. Så det är intressant. Morgonposten har också blivit bannlista från Facebook. Vi får inte annonsera längre på Facebook. Permanent bannlista från att annonsera på Facebook. Vilket vi gjorde tidigare. Vi la en del pengar, ganska mycket pengar, på att köpa trafik via Facebook. Men nu får vi inte köpa en enda annons mer någonsin. Och vi är också stenhårt skuggbannade. Så att det är nästan helt poänglöst för oss att posta saker där. För att det är liksom 10 personer som ser det liksom. Locket på. Att inte få den här normala, organiska trafiken, det var väl en axelryckning för oss. Vi bryr inte så mycket. Att inte få annonsera på Facebook, det var ett ganska hårt slag. För det är en av få kanaler där man kan köpa obegränsat mycket trafik till en rimlig kostnad. Så där, det gjorde ganska ont. Det slog dem mer mot, liksom, mot det här centrala mot pengarna. Men inget av det här är så allvarligt som hotet att inte kunna använda banktjänster. Och det är ett väldigt allvarligt hot. Och jag kan säga också att det fungerar, det fyller sitt syfte i så mått då att jag personligen känner mig ganska demotiverad av den här typen av problem. Alltså jag kan ta en del smällar, jag har i ganska många år nu varit en radikal politisk dissident, helt öppet, i mitt eget namn, helt exponerat, och det är helt okej. Okay. Men det kommer till en punkt då även jag kan dra öronen åt mig. Jag har en familj att försörja. Jag vet inte om jag, liksom, hur länge jag vill utsätta dem för den här ganska extrema situationen. Som det skulle kunna innebära om man inte längre kan använda banker. Det finns dissidenter i andra länder som har blivit permanent utlåta från att ha privata bankkonton. Så vi har såklart tänkt mycket på det här. Vi har vidtagit åtgärder så att för att faktiskt stänga oss utifrån banksystemet så måste de stänga ner rätt många bankkonton för rätt många olika entiteter i en handfull olika länder. Så att vi har liksom säkrat upp oss ganska bra för att kunna köra vidare. Men det som är så trist tycker jag, det är att jag måste lägga rätt stor del av min energi under de senaste åren. Har gått åt till att bara tjafsa med banker, gå igenom superkrångliga KYC-processer. Skicka dokument, förklara dokument, starta om igen med en ny bank, med ett nytt e-money-institut och så vidare. Samma sak med liksom betalningsleverantörer där man också måste ha backupper och så vidare. Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tråkig typ av arbete. Det var mycket roligare på den tiden då jag hade tid att göra mer liksom så här, podcasting och skriva mer och sånt där. Det är väldigt mycket bankstrul. Jag har det bara färskt i huvudet för att jag har hållit på med nu dagarna med sån här, hantera konsekvenserna av allt bankstrul. Och jag tycker själv att det är supertråkigt samtalsämne och det är därför jag inte pratar så mycket om det. Du beklagar oss inte i radiobubbla och vi håller inte på att liksom tjata om de här sakerna. Det är bara en del cost of doing business kan man säga. Men som jag har sagt tidigare i radiobubbla också att tangentens riktning är att förr eller senare så måste man leva helt och hållet bitcoin-baserat för att inte vara en slav. Så om man vill öppna munnen och säga någonting som inte är i linje med strömsnarrativet så är det bara bitcoin. Man kan inte bara säga åt alla sina kunder eller donatorer att växla över till bitcoin. Det är det man får försöka göra, men i praktiken så är det en ganska liten andel av ens kunder som kommer bara villigt börja betala bitcoin. Ju mer nödvändigt det blir att göra så av politiska skäl, desto mer stigmatiserat kommer det också bli att hålla på med bitcoin. Det är knivigt liksom. Men det är en sak för en sån som jag. Jag började själv använda bitcoin aktivt 2011. Jag har 12 års ackumulerad kunskap och rutin och jag är inte rädd för bitcoin. Men kan jag ha en fungerande affär, ett fungerande liv, men bara kan ta emot bitcoin och måste använda bitcoin för att köpa massa saker i mitt liv? Ja, någonstans så kommer det till en punkt, och jag tar mig själv som exempel nu, bara berättar om mina faktiska känslor, men det gäller ju alla människor. Alltså vågarna på oss, alla människor som har försökt se på någon typ av lite mer radikal verksamhet och att öppna käften om saker som är fel i samhället. Att det kommer till en punkt där man undrar om man kanske gör ett bättre jobb för att skydda och gynna sin familj. Om man liksom lägger ner den här subversiva verksamheten och går tillbaka, som i mitt fall, går tillbaka till IT-branschen. Jobbar som konsult eller entreprenör i den svängen. Jättebra betalt. Lätt att hitta kul saker att jobba med. Och man får ta betalt i vanliga pengar. Man får förvara pengarna på ett vanligt bankkonto. Man får ha ett helt vanligt Visakort. Man får ta banklån och så vidare. Så det låter ju absurt när man säger det på det sättet. Men när man som jag har fått kanske 10 sådana här brev från banker som SwebTV har fått, alltså uppsägningar av konton och så vidare, då börjar det kännas lite grann som en avlägsen våt dröm. Att bara kunna ha ett helt vanligt bankkonto utan att hela tiden var orolig för att det ska ryckas ifrån den, och vad ska man, hur ska man då betala för saker och så vidare. Ja, det är väldigt, väldigt allvarlig fråga det här, så det är värt, även om vi försöker inte gnälla så mycket med sakerna, så det är värt att prata om det för att det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som inte riktigt har koll på hur pass tufft det är där ute. Boris, vad är dina tankar om det här med finansiella vapen som riktas mot obekväma och oliktänkande personer? Man kan väl säga att du också haft en del erfarenheter av den här saken.
0: Ja, det kan man milt uttryckt säga. Det är... jag har aldrig kunnat förstå liksom att kontrollsystemen är så enorma. Alltså inte bara det här vanliga kontrollerandet av folk och upprättandet av de vanliga kontrollerna. Utan innan min fängelsedom och efter under de pågående rättsprocesserna så är det... som jag sa till dig en gång, jag måste ju söka mig till världens ände liksom för att skaffa mig en bank eller ute i yttre rymden. Jag ska inte gå in på allt för mycket, men kontrollerna är helt... har man fått sitt namn i fel bok, som jag har fått, och det har gått ut till varenda jävla upptänklig myndighet i Europa, säkert utanför Europa, finns inte en bank som vill ta i dig med tång, inte ens för ett personkonto. Och jag kan säga att det är en lite besvärlig tillvaro, milt uttryckt, men det är också meningen. Så det som används mot de vapen som används mot ekokriminella superskurkar som jag, de kan ju givetvis användas mot vem som helst och givetvis också då mot politiska dissidenter. Och det är ett helvete att liksom hantera. Det är jag ballistig.
1: Tänk på det med Sveb TV, Boris. De lanserade nyligen, jag vet inte om du såg det, ett eget bag-in-box-vin. Såg du det?
0: Mm, ja.
1: Det kanske var där de gick över gränsen. Det kanske var där de till slut gjorde någonting som var totalt oacceptabelt för etablissemanget.
0: Ja, det är en folklig approach. Och sen att de ska komma med ett... Det var ett rött vin att lansera i box. Och sen kommer väl ett vitt vin också, tyckte jag mig se. Så att det är... men man har... Det är inte bara så att jag har den känslan. Utan det är så att... i banksystemet så lever ju alla på deras nåder helt enkelt. Och så när det kommer att drabba människor som inte... Det gör det redan idag. Människor fattar inte varför de blir drabbade. Men jag har ju flera fall förutom mitt eget där man också genomlyser och kontrollerar släktingar och även avlägsna släktingars förehavande. Vilka kontakter som finns och sådär. Så att det är vi har passerat 1984 sedan länge på bankområdet.
1: Ja. Om det är någon som har tips förresten om jag vet inte, mindre nogräknade banker eller liksom någonting man kan göra. Jag har testat mycket, kan jag säga. Jag har testat många olika länder. Så att liksom standardtricksen som alla känner till. Jag menar, ni får skicka mig vilka tips ni vill, men förmodligen så har jag testat det mesta. Men jag kan säga en sak till exempel som jag gjorde. För ett par år sedan då, så tänkte jag så här, ja men jag testar Ryssland. Jag testar öppna, jag har inga ryska företag, men mina europeiska företag skulle kunna öppna företagskonton hos ryska banker, för de är liksom lite med lösa tyglar. Och jag hade hört då att vissa företag i porrbranschen, de är så här permanent avplattformade från liksom betalningssystem och sådär. De använder till den ryska finansiella leverantör. Men precis då när jag höll på att sätta upp det här, så kom kriget. Så att då var det bara så här, okej, okay, nu är jag totalt kört. Liksom, använda
0: de startar kriget för att stoppa dig.
1: Det kändes nästan så. Det kändes nästan så den veckan. Jag brydde mig inte så mycket om kriget just då, vid krigsbrottet. Jag var mer fokuserad på bankstrul och sånt där. Så det är en tanke som jag haft. Jag har inte testat Kina, jag har testat Ryssland. Och jag hittade en bank som var alla var överens om att det här är liksom ryska maffians egen bank liksom. Det är typ öppet att det är så. Så där öppnade jag konto, men sen var det kriget, så blev det väldigt struligt då. Men om någon har några andra tips så tar jag gärna emot dem.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Hanif Bali lämnar Moderaternas partistyrelse och slutar twittra efter att internutredning avslutats om hans publicering av mejlkonversation mellan UD och journalisten Patrik Oksanen på Twitter. Det är en jäkla soppa det här och snabbt har det gått. Vi har hoppat över en radiobubblasändning i söndags och nu känns det som att i svensk politik så har det hänt väldigt mycket. Som en väldigt snabb virvelstorm här. Där en tweet från Hanif Bali under loppet av några få dygn ledde till att DN lyckades nita denna sin ärkefiende riktigt hårt. Hanif Bali vek ner sig, backade, pudlade, avsvor sig sitt Twitterkonto, avgick från Moderaternas partistyrelse. Och jag hade knappt hunnit blinka när jag såg slutresultatet. Från att den här historien först rådde upp sig. Så vi ska börja bara med att sammanfatta kort vad som hände. För er som eventuellt då har bott under en sten de senaste dagarna.
0: Eller varit ute och jagat ägg i Stekenjokk.
2: Ja, ni ska inte ens fortsätta lyssna. Ni ska bara gå raka vägen i fängelse utan att passera gå. Så Hanif Bali skickade ut en tweet med en bild av ett mejl från utrikesdepartementet till Patrik Oksanen, journalisten Patrik Oksanen, där UD erbjöd Oksanen en story. De hade besök av en ukrainsk aktivist av något slag och ville ha mediebevakning av det här. Föreslog för Patrik Oksanen att han skulle intervjua den här ukrainaren, ukrainskan och göra en artikel på det. Den här informationen då hade Hanif Bali fick veta ganska tidigt i efterhand från ett perspektiv. Men ganska tidigt fick veta att den här informationen hade Hanif Bali fått från Jean Frick. Jean Frick som i sin tur hade Nyheter Idag-redaktionen hade hämtat ut den här informationen från utrikesdepartementets diarium. De hade begärt ut den som en offentlig handling. Men Dagens Nyheter gjorde knäck på det här. Alla möjliga typer i etablissemanget bara exploderade över den här saken. Och det är många som har uttryckt en förundran över vad som egentligen är problemet. Vad är problemet med att lägga ut en offentlig handling? Någonting som man har begärt ut, som utrikesdepartementet har lämnat ut. Hur kan det vara känsligt att publicera den? Och argumenten då som framförs är någonting i stil, men jag ska försöka någorlunda att göra dem rättvisa. Det är dels att vad har Hanif Bali för motiv med att publicera den här artikeln? Och det här är bland annat en vinkel som Johan Akelius tog. Han skrev en artikel i Fokus häromdagen och lyfte fram just den här frågan. Vad är egentligen syftet? Och det som insinueras här, det är att Patrik Oksanen är en välkänd säkerhetspolitisk tyckare och debattör. Han är en sån som driver på rysshetsen, kallar folk för ryska troll och så vidare. Väldigt mycket en Rysslands alarmist. Och han har gammalt groll med Jean Frick som lämnade uppgiften till Hanif Bali, vilket kan ha någonting med det att göra. Men det som antyds är att man får inte kritisera Patrik Oksanen för att han är i en särskilt utsatt position. För att han befinner sig i mitten av det här liksom säkerhetspolitiska dramat. Patrik Oksanen är liksom Putins värsta fiende. Och därför måste vi alla sluta oss runt Patrik Oksanen och skydda honom. Han är orörbar. Han får inte kritiseras.
0: Men du som är så insatt i ärendet och som verkligen nu strävar efter att ta till det, utgå från motståndarens bästa argument. Kan du förklara, det som får en enkel själ som mig att undra är, vari består Oksanens utsatthet? För det, som du säger, det har ju refererats jättemånga gånger, han befinner sig i en utsatt position. På vilket sätt då? Alltså löper en risk av att bortföras av Spetsnaz soldater och mördas, eller vad, kan, vad är tänkt att, vad består hotet i? Novichok.
2: Det är väldigt svårt för mig att ta liksom deras sida och försöka göra reda för deras argument. Jag får erkänna att jag kan inte göra det, för att jag förstår inte. Jag har inte sett artikulerat. Till exempel så förklaras det aldrig varför Patrik också är särskilt utsatt. Men jag antar att det är för att han är en sån här som kallar kriget hjälte. Som modig sanningssägare som vågar stå upp mot Putin med sina fantastiska ledartiklar och så vidare. Eventuellt så finns det någonting med Patrik Oksanen som vi inte vet om, som vi inte känner till. Och så här är det nu för tiden i Sverige, att det finns mycket som vi inte känner till. Och vi får inte ställa frågor om det vi inte vet, vi får inte påtala dem och bli informerade. Och ett exempel på det här då, det är att det Hanif uppmärksammade. Alltså här, det som Akelius och andra säger, det är att den enda tänkbara orsaken till att Hanif kan ha gjort det här, det är att han springer Putin och Rysslands ärenden. Att han vill stämpla Patrik Oksanen som någon typ av misshaglig typ. För att misskreditera honom för att gynna rysk påverkan i Sverige. För att han attackerar och underminerar Patrik Oksanen, det mänskliga bålverket mot Putins maktövertagande i Sverige. Så det är liksom implikationen att om man kritiserar Patrik Oksanen eller eventuellt utrikesdepartementet, så är det en prorysk agenda som ligger bakom. Det finns ju ett annat tänkbart motiv med att informera med sån här sak, alltså från Hanifs sida, och det är ju helt enkelt att uppmärksamma att en svensk myndighet, utrikesdepartementet i det här tillfället, beställer medierapportering om saker de är intresserade av. Att de placerar saker i media. Ber en journalist göra ett reportage och så vidare. Och reaktionen då när man påtalar det här, det är att det är inget konstigt med det. UD beställer artiklar hela tiden. Andra myndigheter beställer artiklar hela tiden. Och därför, håll i er nu, därför så är det absolut otillständigt att prata om det. Eftersom det är självklart och alla vet att myndigheter beställer artiklar hela tiden. Därför får man inte prata om det. Man är en putinistisk fähund om man nämner det faktum som självklart som alla vet att myndigheter beställer artiklar av journalister. Men Hanif visste inte det. Zhang visste inte det. Jag visste inte det. Jag tror att det är många fler som inte visste det. Men nej. Ajabaja, det får man inte prata om. För det är helt normalt och inget konstigt alls. Jag säger inte att det är konstigt eller att det har nyhetsvärde. Men det är ett häpnadsväckande skenargument i debatten, den här distraktionen. Det är självklart, det vet alla. Därför får du inte prata om det.
0: Ja, och det är lite skrämmande men också fascinerande hur vilken desperation det här andas. Därför att där ingår ju en större kampanj från överheten. Alla överhetens partier, representanter för dem, har ju liksom också påtalat att det här, det som har hänt är ett problem, därför att tyder på att på något sätt övervakas det, avlyssnas och signalspanas mot UD av ryssarna. Och så fort någon journalist har orkat ställa frågan om det finns några bevis för detta, de verkar ha gått på samma seminarium, Wallström och Moderater och andra, för då svarar de ungefär så här att nej, det finns inga bevis, men blotta misstanken räcker för att man ska se det som allvarligt, vilket blir extra intressant om man tittar på vad det är som, för då är ju också tankegången att ryssen skulle haft något intresse av det, de här mejlen skulle komma ut till allmänheten, och då är det ju så här att om nu ryssen har lyckats knäcka spärrar och annat och kan plocka åt sig mejl och gå in i UDs datorer, så måste det finnas 412 miljoner ton dokument som är intressantare än det här. Så varför skulle man riskera att avslöja sitt framgångsrika hackande med ett skitmejl? Alltså det visar hur den totala bristen på logik, sans och så vidare, Och desperationen också hos alla partierna har drivit fram det här. Och alla igen, och vi kommer att se mycket mer av det här, därför att alla partier skyddar också sin rygg och framtida förluster i det kommande valet genom att på något, för nu har de ju bäddat för att kunna hänvisa till ryssen. Går det dåligt för ett parti så beror det på rysk påverkan och rysk inflytande. De behöver inte ens bevisa att det har förekommit. Och i den här processen, och sen dessutom så vill alla i riksdagen bli av med tysta Hanif Bali. Så att vi vet vad vi har att vänta de kommande månaderna.
2: Det är den andra argumentationslinjen som du pratar om nu. Den ena är liksom att ifrågasätta Hanif Balis motiv med att publicera på Twitter. Och det andra är liksom, hur kunde de ha den informationen? Och jag kanske är liksom en simplistisk person, men jag tycker inte det är som att de begärde ut en offentlig handling. Jo, orsaken att de hade den informationen, det var att UD gav dem informationen. Utrikesdepartementet gav dem mejlet som de hade skickat till Patrik också. Men hur visste de att de skulle begära ut den just då? Hur visste de att de skulle fråga just det tillfället om korrespondens mellan UD och Patrik Oksanen? Och då DN har frågat UD som säger att det är omöjligt att någon kan ha läckt den informationen inifrån UD. Vilket är uppenbarligen skitsnack, för att det jobbar ju liksom, alltså jag vet inte hur många, hundratals människor på utrikesdepartementet. Det har ju den människan ingen aning om, hur någon har läckt det från UD. Så bara en sidonotering om att det är uppenbart trams det som UD säger till DN där. Men DN då går ut stenhårt och säger att den enda tänkbara förklaringen är att rysk övervakning, rysk signalspaning och e-postövervakning har använts. Och sen har Ryssland då skickat informationen till sin agent Zhang Frick, som i sin tur har matat sin nyttiga idiot Hanif Bali med den informationen. Och DN körde verkligen stenhårt på det här, och jag är rätt säker på att det var det som gjorde att det här eskalerade och fick Hanif Bali på fall. Men det är helt sjukt. Alltså inte bara är det helt grundlöst. Det finns absolut inga skäl att anta att det är så. Det kan ju säkert vara så att Ryssland spinnerar på Sverige. Det vore nästan konstigt annars. Men det finns inga kopplingar från det här fallet till rysk övervakning. Och sen finns det också då så väldigt naturliga tänkbara förklaringar som man ignorerar helt och hållet. Till exempel då att Pelle Zackrisson, nytillträdd redaktionschef på Nyheter Idag, var fram till för några veckor sedan kollega med Patrik Oksanen på Mittmedia. De har suttit på samma redaktion och haft massa samröre, gemensamma bekanta och så vidare. Han kan ju få tips från liksom massor med olika människor på den arbetsplatsen, eller han kanske bara visste att då och då så brukar Oksanen få tips från UD, så att med jämna mellanrum så kan jag liksom begära ut hans mejl från UD och se om det har hänt något just då. Och det är ju naturligtvis en mycket, mycket enklare förklaring, mycket rimligare förklaring, än att det var någon mystisk liksom rysk koppling via en rysk hemlig övervakning och Zhang Frick och så vidare. Men det ignorerar DN helt och hållet. Så det är extremt ohederligt. Och det är samma sak som den här, vi kan kalla det då liksom Hakelius-linjen, att ifrågasätta Hanifs motiv. Det finns ju också ett annat tänkbart motiv till att man lägger upp en sån här artikel, förutom då att man vill liksom kämpa för Putin, att Putin ska invadera Sverige, eller vad fan det är de fantiserar om, de paranoida russofoberna. Och det är helt enkelt att Hanif, precis som jag själv, precis som hos andra människor, tycker att det är jävligt märkligt att myndigheter ska mata journalister med ämnen och intervjupersoner och upplåta lokaler för intervjuer och så vidare. Men om Putin hade gjort det, om Putins utrikesdepartement hade tagit kontakt med journalist på någon rysk tidning och liksom ordnat en intervju med någon, jag vet inte vad det skulle vara, men kanske en svensk aktivist, en svensk högeraktivist som ska intervjuas nu på besök i Ryssland eller någonting. Då skulle ju Patrik Oksanen vara där och skrika i högan sky över ryska staten, styr medierna, det är manipulation och informationskrig och så vidare. Men det är otänkbart. Johan Hakelius kan till synes inte föreställa sig att någon i Sverige skulle kunna ha en sån kritik mot den svenska staten och att svenska myndigheter placerar nyheter med svenska journalister. Därför att det går inte. Det är otänkbart att någon har någon typ av principiell kritik mot någonting som den svenska staten gör. Det enda skälet i Johan Akelius värld som finns för att kritisera svenska staten, det är att man försöker hjälpa den ryska staten och den ryska statens sinistra agenda för att manipulera och förstöra Sverige. Och det är så sjukt ohederligt. Jag har ändå gillat Akelius alltid, haft respekt för honom. Den respekten gick absolut i botten med den här artikeln som i förlängningen underkänner all kritik av svenska myndigheter och alla journalister. Och det tror jag är kärnan i den här debatten. Det tror jag är den egentliga saken som man diskuterar här. Nämligen att det är förbjudet nu de facto att kritisera journalister. Resonemanget går någonting i stil med här. Den som kritiserar en journalist, och då, med det menar vi då en etablerad journalist inom de etablerade mainstream-medierna.
0: Just det.
2: Den som kritiserar en riktig journalist attackerar grundvalen för samhället. Själva den heliga demokratin angriper man om man kritiserar en journalist. Och det i sin tur är naturligtvis som att rulla ut mattan för Putin att ta över Sverige. Och det här är en kampanj som pågår på många olika fronter just nu. Exemplen är så många som är svåra att räkna upp. Men jag hoppas vi kan göra ett specialavsnitt om det här. Lite om det pågående informationskriget. Bara det som händer just nu i veckorna. Kanske nu veckan som kommer eller något sånt där. Vi har mycket annat som är på backloggen tyvärr med Radio Bubbla. Vi har årskrönikan som vi fortfarande är försenade med och sånt där. Men jag skulle vilja göra ett specialavsnitt om det här. För det är så jäkla intressant. Inklusive den här grundlagsändringen som de ska göra nu. För att eventuellt då skapa ett sorts A- och respektive B-lag inom medierna. Så att man separerar ut de riktiga journalisterna i en grupp och de dåliga journalisterna i en annan grupp. Men man får inte kritisera journalister, man får inte kritisera politiker. Det här tror jag är liksom den drivande idén bakom det här egentligen. Plus naturligtvis att Moderaterna hatar Hanif Bali. Deras i särklass skickligaste och mest populära politiker. Han har väl mer följare på sociala medier än vad alla andra moderatpolitiker har tillsammans. Det skulle inte förvåna mig om det är så. Men de hatar honom, de är rädda för honom och de har jobbat hårt i flera år för att hitta något sätt att bli av med dem. Och här såg de sin chans. DN spelar ut ryskkortet och går på riktigt hårt och säger att nu är han liksom nedsvärtad av de här kopplingar till Putin och så vidare. Då såg Ulf Kristersson och hans torpeder, Expressen kallar dem, då såg de chansen att trycka dit Hanif. Och på något sätt...
0: Det intressanta är ju liksom hur pass djupgående Moderaternas hat mot Hanif är. Därför att om vi ska utgå från att Niklas Svenssons reportage är sant, och ibland har han ju goda källor trots allt, så är det så att man till och med var beredd att utesluta honom. Och som ni säger, han är säkerligen Moderaternas överlägset populäraste politiker och den som har mest följare och som hörs mest, inte bara i sociala medier. Och är man beredd att i den här knivhårda kampen med sossarna och SD att fimpa honom, då måste man spekulera i varför är hatet så, för det är hat det rör sig om, han ska väck. Varför sitter det så djupt? På vilket sätt är han ett hot mot Moderaterna? För det är han ju uppenbarligen.
2: Ja, alltså man kan nog analysera det på flera nivåer, men jag tror ett kärnfullt sätt att uttrycka saken är att Hanif är, eller var åtminstone, en stark individ. Men Sverige i allmänhet och partisystemet i synnerhet är inte en arena för individer. Utan det handlar om grupper och byråkratier och långsamma processer. Man ska inte sticka ut. Man ska inte till exempel bygga en plattform kring sig själv som person. Utan det är partiet som är det centrala och individerna, de enskilda människorna, ska vara utbytbara i det här systemet. Så att en individ som höjer sig över mängden och på egen hand med små medel kan göra mer än vad alla andra kan göra tillsammans blir ett hot mot själva systemet. Därför att när man ser de här två bredvid varandra, så å ena sidan Hanif Bali och å andra sidan hela moderata partiorganisationen, och så ser man att Hanif är mycket bättre på på allting än vad hela den moderata partiorganisationen är. Nästa logiska tanke, om man inte är helt hjärntvättad, det är ju, vad fan behöver vi den moderata partiorganisationen för? Vad är ens poängen med att vi har det här partiet som är så jäkla dåligt? Att trots att de har liksom många miljoner i budget och tusentals människor och så vidare, massor med anställda, så har de en kille som springer cirklar omkring dem.
0: Ja.
2: En av deras egna som bara utklassar dem. Så att genom sin blotta existens och sin verksamhet så ifrågasätter Hanif implicit hela partiväsendets existensberättigande. Och partiväsendet har inget existensberättigande.
0: Nej. Och det är därför han skulle ha stått på sig, och det är lätt för mig att säga, som inte riskerar att bli utesluten av Moderaterna. Han skulle ha stått på sig, liksom, satt hårt mot hårt och inte vikt ner sig. Men det intressanta i sammanhanget är, vi får inte glömma bort Chang Frick. Han går inte på defensiven och har bett om ursäkt. Han har liksom bemött Hakelius i fokus och sågat ner argumentationen ganska ordentligt. Och igår kväll gjorde han ju ett genidrag, tycker jag. Han gick med Moderaterna bara för att skildra spelet från insidan.
2: Jag såg ett meddelande. Är det på riktigt alltså att Chang har skaffat partibok igen?
0: det är som häftigt. Man ska göra liksom. Gå in på motståndarens spelhalva, inte be om ursäkt, stå med mössan i hand, utan det ska bli jävligt kul att se hur de hanterar detta. Han har ju fått sitt välkommet meddelande, skriver han, att välkommen till oss och så vidare. Får se vilken... finns det någon moderat avdelning i den no-go-zone han bor i förresten? Du som kan Moderaterna.
2: Han får starta en och bli ordförande för Moderaterna i var nu bor.
0: Nej, men det är rätta takterna, tycker jag. Gå till motoffensiv.
2: Chang kan ju det här spelet, och det är därför han är så intressant. Han skulle inte ens vara på vår radar om det inte vore för att han... Det här sitter... för honom. Han vet hur han ska reagera instinktivt i de här situationerna. Så är det inte för Hanif. Hanif har många kvaliteter, men det sitter inte i ryggraden på samma sätt. Han har andra motiveringar. Och en sån sak, det är att Hanif är en partigängare. Han älskar Moderaterna. Han är lojal med sitt parti. Och jag tror att han är stolt över att han är lojal med sitt parti. Jag tror att det kommer från hjärtat i hans fall. Så att jag tror att om partiledningen, seniora, inflytelserika personer, kanske partiets finansiärer, hör av sig och säger liksom att vi lyfter vår hand nu från partiet. Det här blir allvarliga problem för alla om ni låter det eventuella rysstrollet han är för kvar. Då kommer han backa. För att han är inte där för att skapa kaos och utmana och rasera Moderaterna och sånt där, utan han är en lojal partigängare på många sätt. Men så det är så, precis som du säger, Boy, så jag tycker det är väldigt intressant, och det kanske det mest intressanta egentligen i hela den här historien, alltså det faktum att han vek ner sig. Som sagt, jag kan förstå att han gjorde det, det är lite resonemanget som jag precis skisserade, men jag tror att om han hade stått på sig så hade han vunnit. För han hade rätt.
0: Ja.
2: Det här är en enkel men oerhört viktig lärdom som vi inte kan betona nog. Och det är att om du har sanningen på din sida, säg den. Om du har rätt, ljug inte. Hanif har faktiskt ljugit. Inte för partiet, när han sa att, liksom, att när han fubbade, bara jag fick den från någon som kom, han hade fått den från Chang Frick, för det är det han säger, att det uppstod en förtroendeskada, man säger, uppstod en förtroendeskada för att han inte direkt berättade för sina partikamrater att det var från Chang Frick han hade fått informationen. Men den mer väsentliga lögnen, det är när han ljuger för alla sina följare och sina stödjare, när han säger att han har gjort någonting fel.
0: Mm.
2: För det är ingen utanför DN-skrapan som ens begriper vad anklagelsen går ut på. Så nu har vi DN som ljuger skamlöst, som de alltid gör. Men vi har också Hanif som spelar med, och därför ljuger han också. Så jag tror att det här är ett ganska viktigt ögonblick i svensk politik. För att Hanif har liksom, vissa har varit väldigt entusiastiska. Jag och vi kanske har haft en mer avvaktande attityd. Liksom, han är ändå den minst dåliga politiker och så vidare. Men nu är det ändå en fråga. Om han egentligen kan räknas som ett undantag eller något annorlunda överhuvudtaget. Därför att den riktiga vattendelaren, det är, förstår man medielogiken och har man kulor nog att spela den rätt? Det vill säga, förstår man att använda sig den strategi som numera förknippas ofta med Donald Trump, att exploatera antagonism med medierna och etablissemanget för att få uppmärksamhet till sin egen sak. Vi har ju sett Hanif tidigare liksom trolla medierna, trolla etablerade politiker på olika sätt, det vill säga provocera fram en känslomässig reaktion och få dem att agera känslomässigt och irrationellt. Här har han ett gyllene tillfälle att stå på sig och provocera och få rätt. Men istället viker han sig. Och det är bara att tänka själv, vad skulle Donald Trump ha gjort? Vad skulle någon annan liksom pigg, snabbtänkt politiker gjort som förstår medielogiken och har bestämt sig för att använda den? Man kan liksom inte både vara en partilojal, liksom en partigängare som viker sig för partiledningen och vara en del av en sorts anti-etablissemangslogik.
0: Nej.
2: Ja. Apropå Niklas Svensson förresten. Förlåt, jag ska försöka avrunda det här inslaget, men apropå Niklas Svensson, han och Expressen har en ganska intressant roll i den här historien också. Det var egentligen bara DN som drev den här frågan. DN tryckte på riktigt hårt, de vevade med artikel efter artikel, och sen när Moderaterna började röra på sig, när det började hända saker i Moderaterna, då hoppade andra medier på. Och Niklas Svensson och Expressen var tidigt på den här bollen. Men Expressen och Niklas Svensson var också drivande i att piska upp en opinion inom Moderaterna och artikulera den opinionen. Vi fick ett tips till Bubbla häromdagen om ett mejl som hade skickats ut, som Niklas Svensson hade skickat ut till moderata politiker.
0: Spännande, ja.
2: Och det är en enkät som de skickar ut, och det så gör de väl, de skickar ut enkät till folk för att få in svar. Och när man går in på den här enkäten då, vilket jag får erkänna, om du lyssnar Niklas så ber jag om ursäkt, men jag gick in på enkätlänken och klickade, och första frågan är du förtroendevald för Moderaterna? Ja eller nej? Och svarar man nej, då säger man så här, ja, den här enkäten riktar sig bara till folk som är förtroendevalda av Moderaterna. Tack för din medverkan. Om man svarar ja, man är förtroendevald för Moderaterna, så är första frågan i enkäten: varför har du inte förtroende för Hanif Bali?
0: Va?
2: Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Det är inte har du förtroende för Hanif Bali, ja nej, utan Jesus. Varför har du inte förtroende för Hanif Bali? Och sen en textruta. Och det är Expressens lilla bidrag att mejla varenda jäkla kotte som de har e-postadresser till som de tror är förtroendevalda för Moderaterna. Min gissning är att de skickar ut det här till väldigt, väldigt många människor. Så att, varför har du inte förtroende för Hanif Bali? För att du verkligen så här förankra, för att frama, som man brukar säga, resten av enkäten med en sån riktigt, riktigt snygg första fråga. Och sen så fortsätter det med så här, anser du att Hanif Bali bör sitta kvar i näringsutskottet och så vidare. Så att det är liksom en koordinerad kampanj.
0: Anser du att Hanif Bali bör utvisas?
2: Ja. Så att det är många som samverkar här. Och vi har sagt det förut, och nu säger jag det igen, att det här är ett mönster som kommer återkomma genom hela den svenska valrörelsen. Man kan tycka att det låter helt vansinnigt, men Ryssland kommer vara liksom en central faktor i svensk valrörelse. Det kommer vara Ryssland, Ryssland, Ryssland, Putin, Putin, Putin. Och det här är bara förspelet. Här vi ser hur de övar sig. De testar liksom så här, kan vi kasta Ryssland på Hanif Bali som vi hatar och bli av med honom på det sättet? Och snart kommer nästa ryssattack. De försöker stämpla någon med rysskopplingar för att bränna ut dem och plocka av så många som möjligt inför valrörelsen. Och under valrörelsen kommer det accelerera. Och ryssanklagelserna kommer flyga förmodligen i alla riktningar fram och tillbaka. Jag kommer att anklaga dig

0: som är så handlingskraftig att han har liksom ordnat två stycken torpeder också som man kan sätta in. Man ska skapa ett intryck av ett nytt och starkt ny och stark moderat ledning. Ganska motbjudande egentligen. Men jag förstår ju inte överhuvudtaget den vi har varit inne på det nyss, alltså själva finessen med det här för Moderaterna. Det är oerhört svårt att se att de har någonting att vinna på. De lär ju inte få nya, det lär ju inte komma en massa vänsterpartister och socialdemokrater springande till Ulfs parti nu bara för att han har tystat ner Hanif Bali, och knappast heller från Centern och Folkpartiet. Det är väldigt svårt att se det rationella. Och han lär ju inte stoppa blodflödet till Sverigedemokraterna heller. Så att det är jävligt mycket en fråga bara om att, ja, vad egentligen?
1: Hanif är ju en potentiell utmanare till partiledarposten. Han är deras i särklass mest populära politiker, i särklass med enormt stor marginal. Så det är verkligen ingen långsökt tanke att Hanif skulle ta över rodret och bli partiledare. Och det är ju liksom hans beundrare som det finns tusentals av. Skriker efter det här varje dag. Om man läser på Hanifs Facebook-sida och kollar kommentarerna, så hela tiden så: åh Hanif, du måste bli partiledare, du måste ta över, du måste leda oss liksom. Och det där, det är klart att Ulf Kristersson blir skitnervös. Han har precis lyckats ta över rodret trots att han var på sin höjd den näst mest populära kandidaten, eftersom Hanif är absolut mest populär. Och Hanif är ung, han är pigg och energisk, han är smart. Så att han är ett hot direkt mot Ulf Kristersson. Och jag tror att än viktigare är att han är ett hot mot den klick av människor som Ulf Kristersson tillhör. Och i en vidare bemärkelse mot det system där han verkar. Den institution som Ulf Kristerssons maktklick förvaltar. För att om vi kan ha frifräsare som använder sociala medier till att bygga en personlig plattform och via den vägen har inflytande över ett politiskt parti och kanske till och med blir partiledare, då kollapsar hela den strukturen som de i årtionden, kanske århundraden, har traderat från generation till generation av gråa politrucker som inte har någon karisma och lyskraft och intelligens och någon förmåga att nå ut. Men de har sin maskin. De har sin byråkratiska maskin. Och det tror jag är, det är basen för deras makt. Så jag tror att Ulf Kristersson måste stoppa Hanif Bali. För att om man inte gör det, om den här härden som Hanif Bali representerar i deras värld liksom får fortsätta och spridas, då kommer det inte spela någon roll vad Ulf Kristersson håller på med. Han kommer vara ute ur leken. Och i förlängningen också så kommer det leda till att det inte, dels är det Moderaterna, men det kommer också leda till att vi får till exempel personvalsystem i Sverige istället för det här partisystemet. Och då är ju allt förlorat för sådana som Ulf Kristersson, som aldrig skulle ha en chans att stå på egna ben, att själv stå upp som person och säga: välj mig, jag ska leda. Han kan bara komma till makten genom att koka kaffe i en partiorganisation.
0: Det där är väldigt viktigt och bra, därför att vi ser det om och om igen att man offrar hellre till och med det egna partiets relativa styrka om man är ledare, bara för att kunna säkra sin egen makt. Och ungefär som, och samma fenomen ser vi på ett högre plan när alliansen går in i decemberöverenskommelsen. Det viktiga är liksom att säkra det man har. Inte att gå framåt och vinna segrar för ett bättre alternativ. Sedan där alliansen är ju bara ett dött kadaver, går inte att få liv i.
1: Ja, det är partiet och systemet framför allt för de här människorna. Och alla sitter ihop i samma system, samma nätverk, inklusive naturligtvis journalisterna. Inklusive Niklas Svensson, Expressen, som har så goda kontakter med Moderaterna, får ut den informationen om Ulf Kristerssons torpeder och spelar med i deras agenda perfekt. Och för medierna, de är de egentliga makthavarna nu. Politiker är i verkligen eskalerande grad bara som marionettdockor åt journalister. Det är till och med välkänt att politiker känns som att ringer journalisterna och frågar: vilka frågor vill ni fokusera på den här veckan? Så att vi vet att vi kan göra politiska utspel om ditt och datt. Det har vi pratat om flera gånger tidigare.

0: Men det är också så, och notera att det här får vi inte prata om, för det är självklart och helt normalt och inget konstigt och därför förbjudet att prata om. Men uppenbarligen är det så att om en journalist eller en redaktion förargar staten, förargar myndigheterna, förargar partierna, då kommer inte de få de här mejlen. Då kommer inte de få det här mejlet från utrikesdepartementet om att vi har en utländsk intressant person här. Du kan få komma till Arvfurstens palats och intervjua den här personen i våra lokaler. Vi kan ordna allting. Naturligtvis kommer inte de skicka ut sådana erbjudanden till de som har varit illojala. Så att en sån som Niklas Svensson till exempel, han är ju beroende av att hålla sig väl med de politiska partierna, med enskilda politiker, för att om inte han fick massa information från dem hela tiden. Man kan säga att han får betalt för sin lojalitet genom information, olika typer av tips och sånt där. Och hans karriär skulle tanka om han blev paria genom att vara liksom för konfrontativ med politikerna. Så allihopa är det besvanget. Sitter i samma båt, spelar i samma fula spel. Och det är därför man måste ta avstånd från alltihopa och oförsonligt konfrontera de här människorna med deras lögner och deras illdåd. Och tyvärr känns det som att Hanif Bali gick från att vara en sån utmanare från insidan. Det är ganska ovanligt och någonting som jag oftast inte är så optimistisk över. Och nu känner jag lite grann att min pessimism är bekräftad. För att Hanif har valt sida och valt fel sida.
1: Tyvärr, ja. Och som du sa, han hade vunnit om han stått på sig.
0: Han hade rätt. Han hade rätt och än så länge, man kan säga att det är lite mellanperiod som befinner oss i nu. Förr i tiden så fanns det ingen chans egentligen att bryta igenom med information, med alternativ information. För att DN hade monopol nästan. Liksom DN och deras kompaner på liksom Svenskan och de andra tidningarna. Det fanns inget annat sätt att få ut information. Radio och tv var kontrollerat av staten och så vidare. Nu har vi en annan situation som etablissemanget försöker förstöra. De gör sitt bästa för att bekämpa alternativmedier, att begränsa sociala medier, kontrollera sökmotorer och så vidare. Men just nu så är vi i en magisk mellanperiod där de faktiskt inte har makten över informationen. Om till exempel Hanif Bali vill komma ut med alternativ information, om alla ljuger om honom, alla i MSM, alla i politiken ljuger om honom, om han vill komma ut med informationen och han har sanningen på sin sida, så kommer den informationen komma ut för att han har sina personliga kanaler och han har också, eller hade åtminstone, enorm uppbackning från alternativmedier. Kanaler som har liksom hundratusentals, miljontals läsare och som direkt kan få ut det här budskapet. Och människor är inte dumma. Människor använder alternativa kanaler för att få information, åtminstone liksom för att dubbelkolla, jämföra och så vidare. Och vissa läser bara alternativmedier. Just nu finns de här kanalerna och det är vansinnigt att inte använda dem. Om det inte är så att man egentligen mest är en lojalistisk partigängare som egentligen inte vill gunga båten mer än bara lite grann. Så där det passar så att man sticker ut lite grann och får lite boost i karriären. Men om man på allvar vill utmana någonting.
1: Och de flesta orkar inte ens det här numera.
0: Ja, det är ju. Hanif var den sista. Hanif var den sista i politiken och Hakelius var den sista i mainstream-media. Nu kan man säga, nu är det en mer tydlig situation. Det finns inga oklara fall längre. Ja, det finns inga gränsfall och inga som helst skäl att kompromissa eller försonas med någon av de här människorna. Det är en tråkig historia, men ändå klargörande och jag vet inte, lite uppfriskande. På ett sätt måste jag säga. Det är många tror jag som har vaknat av den här situationen. Det är många som har börjat tänka annorlunda. Dels kring kanske Moderaterna, medierna, kanske fast det var ingen som hade förtroende för dem tidigare. Men en annan sak, det är sån som Hakelius. Hakelius har bränt ut sig nu. Och inte bara han utan även andra så kallade högerdebattörer som har tagit drevet sida mot Hanif.
1: Ja, frontlinjerna är väldigt, väldigt tydliga nu. Det är liksom som en rågång, en brandgata som har lagts här och det är jävligt fascinerande och man kommer säkert att bli besviken på fler gånger, men ju tydligare frontlinjen är desto bättre.
2: Mohammed är det vanligaste namnet med 81 personer bland de 2300 som gripits under upploppen i Frankrike efter mångkriminella 17-åringen Nahels död. Förstörelsen och vandalismen såsom 5600 brända bilar beräknas enligt franska försäkringsbolag kostar 650 miljoner euro. Ytterligare en mycket uppmärksammad händelse under Radio Bubblas sommaruppehåll som precis har tagit slut. Det har varit en ny våg av upplopp i Frankrike. Åtminstone om man ska döma av den globala medieuppmärksamheten så var det något alldeles i hästväg, de här kravallerna. Och det finns en hel del reda siffror som är rätt anmärkningsvärda som de som nämndes i rubriken till exempel. Normalt när man pratar om de här sakerna så ska man ju börja med att berätta om orsaken till upploppet. Alltså den utlösande faktorn. Det som folk officiellt protesterade mot när de slog sönder städerna som de bor i. Jag är lite för trött på den sortens narrativ. Det spelar ingen roll om det ens faktiskt var en utlösande faktor. Det spelar ingen roll om någon invandrare blev oschysst behandlad av polisen och så vidare. Vad som än hände så var det inte det som var orsaken till kravallerna. Så att vi är närmare sanningen i bubblarubriken här. Mohammed, det vanligaste namnet. Men låt oss hoppa över den saken tills vidare i alla fall. Så allt det här började den 27 juni. Med en sån här utlösande händelse som man säger. En sak som jag tyckte var anmärkningsvärd den här gången var hur fort det gick. Alltså hur snabbt det gick från 0 till 100. Ofta med de här kravallsäsongerna så är det en uppbyggnad. Att det är liksom en liten kravall någonstans och sen sprids nästa natt så blir det mer. Sen sprids det till flera stadsdelar och så vidare. Men den här gången var det liksom att redan första kvällen den 27 juni. Och det var samma dag då som den här mångkriminella 17-åriga nordafrikanen hade sin interaktion med polisen. Sin sista interaktion med polisen. Men redan första kvällen, samma kväll, så hade man slagit sönder alltså hundratals hus. Satt eld på gud vet hur många bilar. Slagits med jag vet inte hur många polis. Allt som allt under en dryg veckas tid så var det då närmare 6000 bilar som brändes. Mer än 1000 byggnader som slogs sönder. Och det var inklusive 250 polisstationer och gendarmerier. Och mer än 800 poliser, säger jag. Jag vet inte exakt vad det betyder, den här sista siffran. Jag antar att anmälningsbenägenheten är ganska hög från polisens sida. Men ja, senaste siffran jag såg på antalet gripna var 3300, inte 2300 som det stod i rubriken. Det var ganska livet i Frankrike. Och en enorm mängd förstörelse, enormt snabbt. Det är så här som man tänker som... Är det här liksom organiserat? Hur kan de komma igång så snabbt och förstöra så mycket? Det behöver såklart inte vara något som är planerat i förväg. Men för varje år som går så blir även den spontana realtidsorganiseringen blir bättre och bättre tack vare internet. Vilket var någonting som Macron påpekade också, som han hånades för internationellt. Men han sa att han skulle stänga av sociala medier och så vidare. Men det är helt sant det han var inne på, att i praktiken så blir det så här spontana upplopp, lokala kravaller och så vidare. Om de nu är spontana från början. Väldigt snabbt så blir de höggradigt organiserade och upphör att vara lokala. Ja, oavsett, jag uppfattade det som mer explosivt än tidigare gånger. Mer omfattande, krävde mer drastisk eskalering. Och det var också redan första, jag vet inte, första kvällen, andra kvällen så hade de... Först hade de 1200 kravallpoliser ute och sen nästa dag hade de 2000 till. Så det var liksom mer än 3000 kravallpoliser. Och sen den 29 juni, det var så 2 dagar efter att upploppen började, så meddelade man från inrikesministeriet att man skulle sätta in 40 000 man till i hela landet. Och det var liksom, jag tror det inkluderade militärer och antiterroristgrupper och allt möjligt. Så det var en enorm snabb händelseutveckling och snabb eskalering. Och sen så la det sig också ganska snabbt någon vecka senare. Ganska lugnt, men enorma skador gjorde. Jag såg en då sån här försök att uppskatta i Frankrike där de sa att det var minst 1 miljard euro i skador. Man får nog räkna med att det är ganska lågt räknat. De sa 200 företagslokaler plundrade, 300 bankkontor förstörda, 220 supermarkets, stora livsmedelsbutiker, 1200 oberoende näringsidkare som påverkades. 11 800 försäkringsanspråk. Sammanlagt då den här siffran 650 miljoner euro i försäkringsanspråk. Jag såg också att det var 3 gånger så mycket som betalades ut än det som betalades ut efter kravallerna 2005 när det var ganska intensivt på i flera veckor. Ja, en del intressanta reaktioner. Dels noterar jag att mediepådraget, så vitt jag kan bedöma, så var mediepådraget också större än någonsin på de här kravallerna. Och man hade alla möjliga ödesmättade kommentarer. Inklusive givetvis, det är fixstjärna nu på den franska kravallhimlen. Den här pensionerade generalen, jag har glömt hans namn, men Det finns en pensionerad fransk general som de alltid rullar ut när det är kravaller som säger att Frankrike står på randen till ett inbördeskrig. Eller Frankrike, vi utkämpar ett inbördeskrig och militären har färdiga planer för allt det här. Du vet säkert vad jag menar.
1: Ja.
2: Han är alltid med. Jag vill inte håna honom eller liksom spela ner det han säger. Jag tycker det är fascinerande och har respekt för honom. Men det är lite roligt att samma general alltid ska ut säga de här sakerna. Det som kanske är mer intressant är att fransmännen visade vissa tecken den här gången på att inte vara särskilt toleranta inför det som händer. Politiskt så har de ju tolererat och liksom eldat på de här utvecklingarna. Men jag såg några intressanta opinionsundersökningar. Det var en av de ställde frågor om vilken typ av påföljder som bör påföras på de som begår kravaller. Och 78% av de tillfrågade sa att minderåriga inte ska vara immuna mot straffansvar i det här läget. 78% säger att minderåriga ska dömas. 77% sa att föräldrar till ungdomar som kravallar bör straffas finansiellt. 75% sa att man bör ta ifrån folk deras franska medborgarskap. Om de har, alltså om folk har två pass, så ska det ena passet, det franska passet, ska tas ifrån dem. 71% sa att vi måste minska invandringen. Och 69% sa stäng av sociala medier. Blockera sociala medier på internet när kravaller pågår. Så det är ganska extrema siffror och ändå en uppfriskande indikation på att fransmän i allmänhet förstår att det är inte 17-åringen. Det är massinvandringen. En annan sak som det pratas ganska mycket om är att Le Pen starkare än någonsin. Jag har hört vissa kommentatorer andlöst förutspå att det här är Le Pens stora ögonblick. Nu bryter hon igenom och hamnar på kurs mot att bli Frankrikes ledare och så vidare. Och sist men inte minst, min favorit, polisfacket, det franska polisfacket, eller så en av deras organisationer, gjorde en officiell kommuniké där de deklarerade att vi befinner oss i krig med mänsklig ohyra.
1: Mm.
2: Vi står nu inför primitiva horder som attackerar oss. Och det räcker inte längre att mana till lugn. Lugnet måste återställas med kraft. Jag gillar särskilt användningen av ordet ohyra. Och det är på franska. Jag läste i engelsk översättning. Jag citerar fritt i minnet. Och samtidigt så ser man så här. De här roliga bilderna. Fransmännen som sitter på ett café eller på en restaurang. Och de dricker ett glas vin. Och sen utanför fönstret så är det stora eld. Allting brinner. Och fransmannen sitter där med sin mustasch och sitt vinglas. Han kanske var ute i kravall alldeles nyss. Nu kopplar han av bara med ett glas vin. Det är svårt att säga med Frankrike, va? Men då framstår det inte som så oerhört dramatiskt. Ja, men Macron verkar inte, delvis verkar inte så enormt bekymrad heller. Han gick på någon sån Elton John-konsert när allting bröt ut. Och han kallade ut massa poliser på gatorna, men han stod mest och så här vevade med händerna och pratade om så här, att men det är våldsamma tv-spel. Det är en stor del av problemet.
1: Ja.
2: Tänk på vad tv-spel är med ungdomar. Så att i alla fall, det jag försöker leda upp till här, Boris, det är en fråga, och det är de här upploppen i Frankrike. Var det någonting som var annorlunda, kvalitativt annorlunda? Lärde vi oss någonting nytt nu i Frankrike? Eller var det bara mera samma? Är det bara så här som det är varje sommar i Frankrike?
1: Alltså det är mer som det är var tionde sommar ungefär. Då får de så ett sån här dryck. Och kommer möjligtvis få se det tätare framöver. Och dessemellan så är det en slags stillestånd helt enkelt. Det är ju så att, alltså det är borta för all diskussion i Frankrike, att för de har inte utsatta områden, alltså de har ju förlorade områden, som man säger, alltså stor delar av Marseille, alltså polisen rör sig inte där, och vissa förorter, Paris, Lille, Nantes och så vidare. Alltså där går polisen inte in, utan polisen ägnar sig åt att kontrollera de tycker ser ut som ghetto-människor när de befinner sig i de, så att säga, vanliga delarna av staden, av städerna. Och det var det som ledde till stoppet av den här personen. De är ju ganska hårdföra då, med all rätt, för de vet ju liksom vilka det är som kommer i fina bilar och lämnar gettot och åker runt i stan. Så att det är ju en slags stillestånd som man är nöjd om man upprätthåller någorlunda ordning utanför förortsgettorna som man har släppt. Och där det mördas så in i helvete, alltså mordstatistiken i Marseille till exempel är sanslös. Men ibland så, alltså det är så jävla enkelt, så, precis som Prigozhin blir tokig, så ibland så blir de liksom lite extra uppeldade och tycker att de har något skäl att ge sig ut och skövla i resten av stan och lämnar gettorna helt enkelt. Vi kommer att se det igen. Det som förvånar mig är ju att, och som gör mig besviken också, det är att Macron genom de senaste åren har gjort väldigt tuffa uttalanden att nu ska vi återerövra republikens territorium. Och han har ju folket med sig, till vissa av de här opinionsundersökningarna det hänvisar till. Men han gör ju inte ett smack alltså. Man sätter in 40 000 man från gendarmeriet som är liksom militära enheter i polisen som lyder till stor del under krigsmakten också, och då är ju slödret upp, då vet att de bråkar man inte med. Men sen är man nöjd, man gör ju inte det fransmännen säger i opinion. 68% säger ju att gå in och ta kontroll över förorterna, skicka in gendarmerna. Det steget tar han inte, så att de kan ta ifrån dem kontrollen till tv-spelen så de är lugna. Det är därför vi kommer att få se det här om och om igen. Sen som vanligt, om man tittar på svensk kokorapportering, så är det ju, det har varit ledarartiklar, det har varit kultursidesartiklar givetvis, som liksom förklarar det här, inte med dödsskjutningen, utan att det här är ett arv från kolonial, från det faktum att i förorterna, ett arv från Algerietkriget, för förorterna är befolkade av liksom ättlingar till, som bär med sig liksom arvet av det franska koloniala förtrycket i Algeriet. Och det är så jävla idiotiskt, därför att de flesta som bär beteckningen algerier, som har kommit från Algeriet till Frankrike, det är alltså berber som i tre stora flyktingvågor har kommit till Frankrike efter den så kallade befrielsen, därför att de tre gånger försökt göra uppror mot den arabiska centralmakten i Alger, slagits ner, och så har man liksom fått några hundratusen i omgångar som har kommit till Frankrike. Och de har kommit som en följd av det algeriska förtrycket, inte som en följd av det franska koloniala förtrycket. Så att återigen, folk läser där och upprepar att papegojor och är helt dumma i huvudet. Men det här kommer hålla på ett tag till, tills en riktig fransk överste tar över.
2: Ja, det är intressant tycker jag. Det känns ju som att Frankrike ligger framför Sverige. Jag menar, i vissa avseenden långt framför. Man har hela den koloniala förvecklingen och allting som gör att man har en annan typ av invandring. Men på många sätt ser man i Frankrike mer avancerat, mer koncentrerat utveckling. Som vi helt säkert kommer få i Sverige också. Så att man förhoppningsvis så kan vi lära oss lite om det som händer i Frankrike. Till exempel att inte
1: låta dem spela tv-spel.
2: Inte låta spela tv-spel. Jag tänkte säga att inte bo i Paris. Ett bra första steg. Inte bo i en storstad där de här sakerna händer. Det är en sak som alltid slår mig när jag läser de här sakerna. Hur otroligt sårbara stora moderna städer är. Och hur de hela tiden görs mer sårbara av den politiska ledningen. Dels genom att man importerar mer av det här explosiva problemet med importerade människor från tredje världen. Men också att av andra skäl, av ekonomiska skäl, infrastrukturskäl, så blir folk mer och mer beroende av de gigantiska maskinerna som städerna är. Det är alltid det jag brukar tänka på. Nu, jag själv bor i en storstad nu, men det är en storstad där det inte finns babbehorder och kravallrisker och sånt. Men generellt sett att en sak som blir viktigare och viktigare är att se till att inte bo i Paris och inte bo i en storstad i Västeuropa. Generellt en väldigt bra idé.
1: i Frankrike är det lite svettigt, va? För att en del av dem, om man, alltså bortsett från upploppen, så har ju du de islamistiska morden, och de sker senast nu, det här, de fruktansvärda morden på små barn, alltså en lekpark. Det var ju en stillsam liten, i princip en alpby. Man har haft några mord på präster i franska, inte ens småstäder utan i byar, de senaste 10 åren. Så att fan, de finns överallt.
2: Ja.
1: Det var dystert.
2: Vad skulle hända i Sverige om man fick upplopp av samma intensitet som man har i Frankrike? Samma, jag vet inte vad man ska säga, samma omfattning på per capita basis, eller vad man ska säga. För det är lite mer, det är lite annat tryck i kravallerna i Frankrike, även om vi har ibland som påskupploppen till exempel som vi hade i år i Sverige. Men det är också lite intressant att tänka på, tycker jag. Hur skulle svenska myndigheter reagera? Hur skulle man hantera det? Det är svårt att tänka mig att svenska polisfacket skulle gå ut och säga att vi befinner oss i krig med mänsklig ohyra.
1: Nej, det skulle inte hända. Och alltså, det är ju, vi hoppas att ohyran inte lyssnar på oss. Därför att Sverige har ju ingenting att sätta in. Alltså, Sverige satt in där de hade under korankravallerna. Vi har ju liksom ingen militärt beväpnad, tungt utrustad polis som det franska gendarmeriet man kan skicka ut på gatorna och till förorterna. Om de här korankravallerna i till exempel i Örebro eller de i Rinkeby, det var som mest våldsamt, viss mån i Malmö, bestämmer sig för att tåga in till centrum och bara plundra. Alltså, vem ska stoppa dem?
2: Ja, det är en tanke som har slagit mig så många gånger. Inte minst, jag tror jag pratade om det tidigare, när jag bodde ganska många år i Tensta utanför Stockholm. Så det, jag tänkte alltid på liksom, all skiten de håller på med här ute, de som bor här. Varför kackar de i eget bo? Varför åker de inte in i stan? Varför åker de inte till Djursholm eller någonting? Finns en buss som går raka vägen från liksom E20 och vägen heter rakt från Tensta till bort till Danderyd. Men ja, det är en intressant prekär situation.
0: Radio Bubbla.

0: Marit Paulsen L avlider vid 82 års ålder efter sjukdomsförlopp. Känd för sin övergång från Socialdemokraterna till Liberalerna 1998. Engagemang för ja-sidan till EU-medlemskap 1994 och som EU-parlamentariker. Sörjs av sin man Sture Andersson och 10 barn. Men knappast av en enda ytterligare person.
1: Nej, vi ska inte vara så säkra på att, att det var alla dem heller.
0: Klart, det sista biten där, det var inte en del av bubblarubriken. Det var jag som... Det var jag som gjorde en spontan kommentar. Marit Paulsen, jag vet inte, jag bara i min värld så är hon en sån här sällsynt, extremt oaptitlig person. Jag kan inte komma på en enda sak hon har gjort eller sagt som är minsta lilla positiv. Nej. På något enda litet sätt.
1: Nej, alltså hela hennes framtoning är ju obehaglig. Det är ju liksom en Agnes Wold med mustasch på något sätt. Och alltså nej, men just det här, någon slags spelad folklighet, kärringen från landet och jag vet minsann bäst, och det där nyttjar man ju överheten ofta, som när hon spelar ganska stor roll liksom i EU-omröstningen till exempel, och alltså trots sin framtoning jäkligt listig opportunist också. Och man ska inte glömma att Fredrik Federley har sett henne som sin mentor i EU-parlamentet, hur man ska bete sig där.
0: Det är intressant, Federley-kopplingen. 10 barn har hon, Marit Paulsen, till en blandning av biologiska barn, adoptivbarn och fosterbarn. Det kan man undra hur det är att växa upp som fosterbarn hos Marit Paulsen på en gård långt ut på landet.
1: Ganska läskigt av ett annat skäl. Av ett annat skäl, det är lätt konstigt, men folk får förstå. Vad jag minns som absolut mest obehagligt med Marit Paulsen, det är ju att hon skilde sig och sen blev hon ihop med sin nya karl. Och då fylldes ju kvällstidningarna med hennes berättelser om vilket underbart sexliv hon hade fått. Det var så här jättesjuka saker de berättade, liksom samlagställningar, vilka sexattrapper de använde och så vidare. Det gick ju inte att läsa, för då skulle jag kunna bara för... Alltså, man får inte glömma att hon bidrog jättemycket till en slags sjuk öppenhet, alltså. Hon kom undan med det på något sätt för att, förlåt mig, hon såg ut som hon gjorde. Nej, en obehaglig människa på alla sätt.
0: Ja, det är intressant att du nämnde Agnes Wold, för att de är på något sätt en del av samma... Jag förknippar dem med samma liksom tradition eller samma tendens, samma nästan arketyp i det svenska samhällslivet. Det är som en kombination av den här illsluga auktoritära tendensen med en sorts ett aggressiv stupiditet som är så vedervärdig. Det finns få saker som gör mig så illa till mot, så illamående som de här människorna.
1: Ja, men
0: det finns ju en del av liksom den gamla sosseadeln som var liksom intellektuella och resonerade i viss utsträckning, om vi tar så här Myrdalarna till exempel, och det är någonting annat. Det är en annan sorts socialdemokratisk superauktoritär tradition, men i vissa fall så kombineras den med den här så brutalt anti-intellektuella, förnuftsvidriga tendensen som Marit Paulsen, med liksom bondförnuftet framför allt, och på det här aggressiva, auktoritära sättet som du säger. Och Agnes Wold, som faktiskt är precis likadan. Det är extra äckligt. Hon gör det som hon, i sin förmenta roll då, som forskare och så vidare. Så hon ska givetvis vara experten. Men allting hon säger är så här super, super anti-intellektuellt.
1: Det är intressant att se hur media använder båda också. Wold får ju stort utrymme idag, Expressen, och varnar för dem. Så undviker du semesterns största faror. Jag har inte orkat läsa vilka det skulle vara, men man använder ju verkligen de här, använder ju båda liksom, och Paulsen på sin tid, som just på när Ward lutar sig mot sin, här, sin förmenta forskarroll, så lutar sig Paul sig mot det, detta eviga tjat om att liksom hon skulle ha rätt bara därför att de kom från enkla förhållanden och var liksom, tjata om att hon, jag är bara en enkel kärring hela tiden. Det blir så, och men tyvärr gick det ju hem i stugan alltså.
0: Ja, så är det ju i slutändan, att folk får för det mesta precis vad de förtjänar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: I förra avsnittet så annonserade vi att vi har ett nytt litet segment i Ekonomiradion, och det är reklam. Och jag har fått det sanna nöjet att få träffa Captena, och de hittar ni på captena.se, och det stavas med K. De har en fantastisk lösning för oss som är intresserade av att investera i små entreprenöriella bolag, hjälpa svenska entreprenörer på det sättet. Och de har en lösning där man kan få ner sin skatt förhoppningsvis. Mycket nöje.
4: Det är en stor ära för mig att få presentera Jesper Strandberg, grundare på Captena. Välkommen Jesper.
5: Tack så mycket.
4: Ni har sedan 2015 utvecklat en unik lösning som gör det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper via kapitalförsäkring. Innan vi går in på varför detta är unikt, så kanske det är lika bra att vi pratar lite om vad är en kapitalförsäkring och hur skiljer sig den från ISK till exempel. Hur brukar du förklara de här begreppen, Jesper?
5: Jag brukar förklara begreppen att ISK och kapitalförsäkring skiljer sig från det som vi kallar för naken depå eller aktiefondkonto. Ett aktiefondkonto betalar man ju kapitalvinstskatt på utdelningar, ränteintäkter och vinster. Medan ISK och kapitalförsäkring går under samlingsnamnet schablonbeskattade ägarformer. Och i den schablonbeskattade ägarformerna betalar man ingen kapitalvinstskatt på vinster, utdelningar eller ränteintäkter. Istället betalar man en årlig avkastningsskatt som beräknas som en schablonintäkt. Och den betalar man på värdet på innehaven, till skillnad från de faktiska vinsterna eller utdelningen man får. Så man kan säga att man betalar lite varje år, och så slipper man betala mycket när man säljer eller får utdelning från en investering.
4: Just det. Så oavsett om det går upp eller ner så betalar man lite grann.
5: Ja, precis. Och matematiken är ganska enkel. Summan av de små årliga betalningarna ska totalt sett vara lägre än 30% på vinsten, utdelningen eller ränteintäkten när den väl kommer.
4: Just det. Och nu när vi vet det, så blir ju nästa relevanta fråga då: vad är det för skillnad på noterade aktier och värdepapper och onoterade värdepapper? Och vad är för- och respektive nackdelarna med det här? Varför ska man investera i onoterat?
5: Ja, skillnaden mellan onoterat och noterat är ju framförallt att en noterat värdepapper handlas ju på en av olika listorna vi har. Stockholmsbörsen eller Nasdaq, Aktietorget eller NGM. De kan man ju ha i ISK som vanligt, eller kapitalförsäkringar hos de befintliga stora internetbankerna. Medan onoterade aktier handlas ju inte på dem. Där finns det ju heller ingen prissättning på dem på det sättet som det finns på noterade värdepapper. Men där har Captena i samarbete med Danica Pension öppnat upp villkoren hos Danica Pension att tillåta onoterade värdepapper så länge de går igenom Captena. För vi kommer att prata lite mer om senare. Vi säkerställer att alla är trygga med våra värderingsmodeller. Alltså att man betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde där man slipper betala kapitalvinstskatt.
4: Just det. Ja, men då förstår vi vad kapitalförsäkring går ut på. Och vi förstår också vad onoterat betyder.
5: Du var inne på när det var bra och dåligt.
4: Ja, precis. Vad är liksom
5: för- och nackdelarna? Ja, man kan säga att en nackdel med onoterat är ju att den är illikvid. Du kan ju inte sälja en onoterad aktie på samma sätt som du kan sälja ett noterat värdepapper. Mm. För det finns en organiserad handel. Fördelen med onoterat är ju ofta att man kommer in i onoterat när bolagen är ganska små. Och potentiella tillväxt är ju mycket större än de bolagen som finns på börsen idag.
4: Just det.
5: Klarna hade ju en större tillväxtpotential när det var litet jämfört med Atlas Copco. Och det har vi sett i Klarnas fall att de har blivit väldigt stora och värdeskapande över den perioden de har funnits, till exempel.
4: Just det. Och nu när vi vet det, då vet vi också att det här förändrar ju helt enkelt sättet man beräknar beskattningen helt enkelt på innehavet. Kan du berätta lite om lite olika scenarier när er lösning lämpar sig bra respektive när den inte lämpar sig?
5: Ja, i kapitalförsäkring så måste man ju ha, i och med att man betalar skatt oavsett om värdepappret ökar eller minskar värde, så måste man ha en förväntan om att värdepappret ska öka för att det ska vara lönsamt att äga försäkring. Det bästa är ju att komma in så tidigt som möjligt i ett värdepapper som man bedömer ha en god framtidsutveckling. Men det är ju inte bra att komma in i ett värdepapper som inte ökar i värde alls eller går ner, för då betalar man ju skatt oavsett om det går upp eller ner, och det är ju inte lämpligt.
4: Just det. Och när det går neråt då, så kan man heller inte dra av det mot en annan vinst, eller hur?
5: Nej, i försäkringen ISK så är inte vinster man kan inte kvitta vinster mot förluster. Men man ska också komma ihåg att i Captenas lösning så kan man alltid flytta ut ur försäkring om man bedömer att det framtiden inte är så ljus för bolaget som man först trodde var väldigt ljus. Och sen så är det, vi kan ta ett exempel, ett läkemedelsforskningsbolag som man tror från början ska bli jättebra, och sen så går det igenom kliniska studier och så fas 1 och det går jättebra och värdet på bolaget ökar ju markant, och sen går fas 2 studien åt helsike.
4: Just det.
5: Och då sitter jag där med mitt innehav i försäkring och känner att det här kommer gå dåligt. Jag vill inte betala avkastningsskatt på någonting som jag bedömer kommer gå ner i värde. Då kan jag alltid flytta ut ur försäkring.
4: Just det.
5: Då sitter du inte och betalar avkastningsskatt. Om du får rätt sen och att det fortsätter ner rakt ner i källan, så kommer du slippa avkastningsskatten, och då får du dessutom ett rätt till förlustavdrag från det, när du kommer ut till noll då, om det blir så eländigt som det skulle kunna bli.
4: Ja, smart. Vi har lärt oss här att eftersom beskattningen är på värderingen på innehavet,
5: ja, värdet
4: precis, då blir det också centralt i hur gör ni för att värdera de här onoterade värdepapperna. Det kan ju inte vara helt lätt. Och som jag har förstått det så jobbar ni med olika värderingsmodeller. Kan du berätta lite om dem och hur ni jobbar med värdering?
5: Ja, precis som du sa, att det är superviktigt att när man slipper betala kapitalvinstskatt på vinster, utdelning och ränteintäkter och istället betalar avkastningsskatt på värdet, då måste man betala avkastningsskatt på ett marknadsvärde. Det stipulerar alla förarbeten och regleringar från FI etc. Vi använder olika värderingsprinciper och modeller beroende på hur bolaget är beskaffat. De här modellerna och principerna har vi tagit fram tillsammans med Danica och skattekonsulter och våra värderingspartner, så att alla ska känna sig trygga med att vi faktiskt kommer fram till ett marknadsvärde. En av våra värderingspartner har dessutom jobbat på Skatteverket i 2,5 år, så han vet både hur Skatteverket tror och tycker, och han kan värdera väldigt väl. Han är en gammal finansknutte, men han har på doktorerar i det här vid Uppsala universitet. Han är jätteduktig på det här. Och vi är väldigt trygga med att vi kommer fram till ett marknadsvärde för våra innehav. Framförallt baserat på den informationen som är tillgänglig.
4: Vad kostar er lösning och framförallt hur snabbt kan man komma igång?
5: Ja, det tar att sätta upp en försäkring. Det är lite old school det här. Det här är ju inte all internet ännu. Vi hoppas att det ska bli det. Men att sätta upp en försäkring första gången, det tar mellan 1 till 1,5 vecka. Sen om man gör en till investering senare, ja, då går ju den investeringen betydligt snabbare.
4: Okay.
5: Det är alltid mycket jobbigare att sätta upp den från första gången. Och kostnaden är att det kostar 1% per år att äga någonting i försäkring. Sen finns det olika minimikostnader. Så man kan säga att om man är ensam ägare i ett bolag i vår försäkring eller genom Captena, så landar det på ungefär 8-9 000 kronor per år. Men om man kommer in flera ägare samtidigt i samma värdepapper, så kan vi sänka de här minimikostnaderna. Men man ska ändå räkna med att det kostar minst 1% per år plus avkastningsskatten.
4: Just det, så det är er avgift på 1% plus skatten. Vad ligger skatten på idag, i dagsläget?
5: Ja, i år så ligger det på 0,37,5%.
4: Ja.
5: Men den baseras ju också på statslåneräntans nivå i slutet av november varje år. Så att om statslåneräntan vid slutet av november är samma nivå som den är idag, så kommer skatten vara 0,41%.
6: Mm.
5: Men häromdagen så lanserade ju regeringen en höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring, och som gör att den är lite högre. Och om statslåneräntan är samma nivå i november som idag, så kommer skatten, den effektiva skatten, bara bli 0,48% för 2018.
4: Okej, okay, så so roughly 1,5%.
5: Ja.
4: Okej. Vi har ju många entreprenörer som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special. Och en naturlig fråga för oss blir naturligtvis: gäller er lösning för så kallade kvalificerade aktier, det vill säga aktier som faller under fåmansbolagsreglerna, eller 3-12 som de brukar kallas?
5: Nej, det funkar inte. Det är olika domslut som har kommit fram till att man får inte äga aktier som man är kvalificerad i, alltså som omfattas av 3-12-reglerna vid beskattning av utdelning och vinster i försäkring. Alla våra kunder är okvalificerade andelsägare, eller har okvalificerade andelar i de aktierna de äger i försäkring.
4: Mm. Glasklart. Vad tror du att en lösning kommer få för effekt, eller vad har den liksom för samhällspåverkan, den här eran lösning?
5: Ja, vi ser ju så att en viktig aspekt när jag startade Kaptena var att jag ville göra det möjligt för de som investerar onoterat att kunna välja. Har samma valmöjligheter som de som investerar i noterat. De som investerar i noterat kan ju välja att den här aktien vill äga i vanlig aktiefondkonto och betala kapitalvinstskatt. Men den här tror jag extra mycket på. Den vill jag betala avkastningsskatt. För det beräknar jag, förväntar mig att bli mer pengar i fickan. Fram till sina kapitalen startar, så de som investerar onoterat, de har inte kunnat välja om de vill betala avkastningsskatt eller kapitalvinstskatt. Och det tycker jag är jäkligt fint, att vi har gjort det liksom, gett dem samma valmöjligheter.
6: Mm.
5: Och det är ju dels för att det är bra att man kan ha samma valmöjligheter oavsett om man investerat onoterat eller noterat. Men framförallt, vilka bolag är det som behöver riskkapital? Det är ju inte de på börsen, det är ju inte Atlas Copco, utan det är ju alla våra små bolag som startas av glada entreprenörer, duktiga entreprenörer som anställer människor, ska växa och bidra till Sveriges BNP. Det är ju 80% av alla nyanställningar sker ju i små och medelstora bolag enligt företagarna.
6: Det.
5: Och det är de som behöver riskkapital, inte de stora bjässarna på börsen.
6: Mm.
5: Och vi gör det ju möjligt att sänka avkastningskravet på en investering i onoterat genom att man kan äga det schablonmässigt eller kapitalförsäkring. Och inte betala avkastningsskatt, eller inte betala kapitalinskatt. Och då kommer man ju sänka sitt avkastningskrav och vara mera villig att göra den här investeringen i de bolagen som behöver kapital, och det är de onoterade små bolagen som ska växa.
4: Just det. Jag fick en så kreativ idé nu i huvudet. Och det är att det är många investerare i Sverige som investerar i små entreprenöriella bolag. Och då som skattesystemet är designat, oavsett vad man tycker om det, så gör de här individerna så oftast att man har ett holdingbolag som investerar i då de här entreprenörsbolagen. Och de har då så att säga ett okvalificerat innehav. Och vid avyttring så åker den här försäljningen upp skattefritt till holdingbolaget. Men och när jag tänker lite på er lösning, så är det väl så att okej, det blir skattefritt upp till holdingbolaget, men sen ska du köpa köttbullar på ICA, då måste du ju betala 3,12 utifrån ditt holdingbolag.
5: Exakt.
4: Det innebär att ni konkurrerar ju lite med den här
5: holdingbolagsstrukturen. Ja, vi ser ju Kaptena, eller en kapitalförsäkring för onoterat, som ett alternativ, ett bättre alternativ än det här holdingbolaget som man använder idag. För du har ju fritt från kapitalvinstskatt rakt igenom, både från investeringen, försäkringen och du som fysiker som äger och ska köpa köttbullar, som du sa.
4: Just
5: det. Det är ju fritt från kapitalvinstbeskattning.
6: Mm.
5: Så vi ser ju det som ett bättre alternativ för de investerare som där du är okvalificerad i.
4: Mm. Men egentligen så är det ju så här då att ni gör det möjligt för små riskkapitalister, kan man ju säga, eller investerare. De investerar i små entreprenöriella bolag till en beskattning på ungefär 1,5% årligen. Utan att behöva sätta upp massa holdingbolag och 3,12 och ha sig.
5: Ja, exakt.
4: Det är fantastiskt.
5: Ja, men det, och vi upplever ju det, att fler och fler ser ju oss som istället för ett eget holdingbolag. Vi kan kalla det för ett investmentbolag. För investmentbolag, om du ser på den juridiska betydelsen av investmentbolag, som väldigt få börsbolag är, men de är ju skattebefriade från vinster. Det är lite grann som en vanlig aktiefond, de är också beskattningsfria, befriade från det. Så här sätter du upp ett eget investmentbolag som är skattefri, för kapitalvinstskatt åtminstone.
3: Mm. Hur gör man för att kontakta er?
5: Man kan gå in på vår hemsida www.kaptena.se och där finns kontaktformulär och telefonnummer etc. och även till mig och mina medarbetare.
3: Ja, perfekt. Vi kommer naturligtvis att länka till er hemsida direkt från de sidor där vi publicerar det här avsnittet. Och med det så skulle jag vilja tacka dig så mycket, Jesper, och alla dina kollegor på Kaptena för att ni ville sponsra Radio Bubbla Ekonomi Special. Tack så mycket.
5: Tack själv.
3: Vad säger du om det där, Martin? Är inte det där en intressant lösning?
6: Får jag först, Johnny, ge dig en eloge till en otroligt väl genomförd intervju. Jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på. Och alltså, det verkar vara en grymt bra tjänst. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Men jag kan ju bara tala för mig själv och min egen personliga historia. Så jag har ju alltid varit intresserad, kan man säga, av just onoterade bolag. När ett bolag väl är på börsen så känner jag att då är det lite för sent för mig att hålla på med det. Det är inte riktigt min stil. Jag gillar att leta efter de tidigaste möjligheterna. Någonting som är precis nytt, som det kanske är svårt för många människor att se om det kommer att gå bra eller dåligt, vilken potential det har. Där tror jag att jag har ett öga för att hitta de här små bolagen. Bland annat för att jag själv har drivit små bolag. Så att jag själv har aldrig ägt en noterad aktie. Däremot har jag ägt en del onoterade bolag. Men det är ju knepigt. Det finns alltid massa. Det är ju såklart mycket krångligare. Jag tycker det låter som, jag är inte helt säker på att jag har förstått alla detaljer i Kaptenas tjänst. Och om du tillåter så kanske jag får ställa lite frågor till dig.
3: Ja.
6: Men det låter ju för mig som att det här är någonting som kan förenkla väldigt mycket för de som delar mitt intresse och ditt intresse också, för att just investera i onoterade bolag. För jag kan känna annars att det är lite orättvist nästan. Det är sådär som ett klassamhälle. Vissa människor har tillgång till att investera i bolagen precis i början. Till exempel nya häftiga IT-bolag. Svensson kan bara investera var halv på börsen. Och då har den här brantaste värdestegringen redan varit för länge sedan.
3: Jo, men så är det ju. Och jag tror att den här lösningen kommer göra på sikt att intresset ökar för att investera i små onoterat. Vilket kommer säkert innebära att tillgången på kapital kommer öka, vilket kommer innebära att entreprenörerna får tillgång till mer kapital, och samtidigt då att vanliga Svenssons får chans att investera väldigt, väldigt tidigt. Det är klart, det är ju liksom massa risker med att investera alltid, och när det gäller onoterat så är det kanske den mest signifikanta nedsidan att det oftast är en väldigt illikvid aktie, det vill säga att det är svårt att sälja aktierna när man väl har köpt dem.
6: Jag tyckte också att det var en väldigt bra poäng som ni gjorde, det här med samhällsnyttan, att formuleringen var någonting i stil med att de här stora bolagen på börsen, det är inte de som behöver kapital, det är de små bolagen som behöver det. Jag vet inte exakt hur man skulle uttrycka det i mer så här stringenta teoretiska termer, men om jag ska göra ett försök då, så känns det som att från ett samhällsperspektiv så är marginalnyttan på ytterligare kapital mindre om du pratar om ett stort etablerat börsbolag, medan marginalnyttan är större för ett litet bolag. Det vill säga, det är mycket större skillnad för ett litet nystartat bolag att faktiskt få lite kapitalinflöde än det gör för till exempel Ericsson eller Volvo eller något sånt där.
3: Precis. Ja, men jag tycker det var väldigt kul. Jag hoppas på att vi kan göra fler såna här intervjuer framöver, och jag blev så taggad av diskussionen så att det blev lite längre än jag hade tänkt mig. Men det var väldigt kul. Så om du har ett bolag där ute som du vill komma och berätta om, så tveka inte att höra av dig till radio@bub.la, så ska vi se till att du också får vara med i radion.
6: Får jag bara ställa en fråga, Johnny, om Kaptena? Om jag redan äger, aktier i onoterade bolag. Kan jag föra in dem via Kaptena i den här försäkringsmodellen? Eller måste det företaget på något sätt förberedas och registreras med Kaptena först?
3: Ja, jättebra fråga. Som jag har tolkat det, och nu jag ska ju verkligen inte svara på den här frågan, så jag hoppas att de som är intresserade av ett adekvat svar går in på kaptena.se, K-A, så kaptena med K.se, och hör av sig dit. Men jag tolkade samtalet som att ja, det är möjligt. Hur det rent tekniskt går till, det är lite fundersam till också. De måste ju så att säga värdera aktierna på något sätt. Och då, om det redan är, om det är ett lite större startup då med, som har en, ska man säga, har gjort nya emissioner och så vidare, då finns det ju en de facto värdering. Men jag vet inte riktigt hur det där går till rent tekniskt. Men så jag tolkar det som att det går.
6: Det är potentiellt också, det var en reflektion jag gjorde i en intervju bara, att det är potentiellt en värdefull tjänst för företaget att få den här värderingen gjord. Mm. För det vet jag att det är många små företag som funderar på så här, hur gör vi värderingen? Hur får vi någon trovärdighet bakom den? Och det är ingen exakt vetenskap.
3: Nej.
6: Men en sak som kan vara värdefull är att du har någon part någonstans som har gjort en värdering. Och det kan ju vara en investerare som har köpt aktier i ett visst pris.
3: Mm.
6: Men ibland så funkar inte den modellen av olika skäl, och då, eller vill man helt enkelt ha någon annan, något som är baserat på en analys snarare än en bara godtycklig bedömning att någon har köpt det till ett visst pris.
3: Mm.
6: Så att eventuellt så kan det vara attraktivt för ett företag att vara med bara för att få ytterligare en värdering, en värderingspunkt.
3: Ja. Ja, det är jättespännande, bra reflektioner. Ja, det blev ett långt inslag här, men innehållet var väldigt bra också. Mm. Jättekul att träffa kaptena.
2: Radio Bubbla.
7: Italiens vice premiärminister Matteo Salvini i rättegång gällande hans beslut i augusti 2019 om att neka spanska organisationen Proactiva Open Arms att landsätta 147 utlänningar vid hamn på italienska ön Lampedusa. Vi har pratat en hel del om hur man i Tyskland försöker förbjuda AFD och om hur man har dragit igång såklart ett hundratal rättsprocesser mot Donald Trump i USA. Och vi ska inte glömma heller att vår vän Steve Bannon, han sitter i fängelse nu. Han inställde sig 1 juli så att han har suttit nästan 3 månader. 3 månader av 4, 29 oktober. Släpps han. Ska bli spännande att se vad kamrat Bannon hittar på då. Men det finns några andra fall som jag tycker vi ska titta närmare på som vi inte pratat lika mycket om, och ett av dem är kamrat Salvini som har trampat i klaveret några gånger, långt ifrån perfekt politiker, vi har kritiserat honom, men jag har svårt att inte gilla honom. Det är så för dig också, Boris. Det är också svårt att inte gilla Salvini. Du kanske inte har något emot att gilla honom. Han är en hjälte trots allt. Och nu står han inför rätta. Med hot om fängelsestraff. 6 år i fängelse hotar han med. För ett av de hjältedåd han utfört för sitt fosterland. Och på sätt och vis är Salvini-fallet. Det är mer extremt än till exempel Bannon-fallet. Därför att Bannon han sitter i fängelse för att han uttryckligen vägrade en formell order från rättssystemet. Det är svårt att ens förstå hur man fått ihop till en stämning, en process mot Salvini. Hur kan de ens vrida det här till att han har gjort något olagligt? Det som hände var så att ett spansk flaggat skepp som heter Open Arms åkte runt på Medelhavet sommaren 2019 och plockade upp båtflyktingar. Vi pratade mycket om det på den här tiden när det var liksom mer pådrag kring en större verksamhet. Det är en sorts människosmugglingsverksamhet maskerad som humanitära insatser från sådana här NGO organisationer som åker runt på de här fartygen, och de plockade upp mer än 150 personer och några släpptes av och i slutändan hade de ungefär 147 personer, och de skulle köra dem till Italien. Det är en intressant detalj i det här att de vägrade ta emot hjälp från flera andra länder som erbjöd sig, inklusive Spanien. Det var fartygets hemhamn, men också Tunisien och Malta. Därför de var 100% fokuserade på att dumpa de här afrikanerna i Italien. Och det är svårt att undvika misstanken att de specifikt ville attackera Italien, som vid det här tillfället hade en särskilt urslig regering där Matteo Salvini var inrikesminister, alltså ansvarig för civila gränsskyddet. Och han hade en uttalad policy om att få ner antalet båtflyktingar. Och han lyckades också. Antalet båtflyktingar som kom till Italien över Medelhavet minskade till en femtedel ungefär under hans tid. Och den gick upp igen, såklart, efter hans tid. Så han vägrade låta det här fartyget gå i hamn, dumpa av afrikanerna. Och för det ska han åtalas nu. Och det drivs från det italienska parlamentet, där han till och med fattade ett särskilt beslut om att upphäva hans parlamentariska immunitet. Och det har funnits diskussioner kring Trump om huruvida Trump ska kunna åtalas för vissa saker givet att han gjorde dem som president. Men det har ändå handlat om gränsfall av olika slag, till exempel saker som han sa på och kring 6 januari 2021. Och det är inte helt glasklart enligt min mening att det var hans yrkesutövning som president som han sa de där sakerna. Men det är absolut glasklart att Matteo Salvini agerade 100% inom ramen för sitt ämbete som inrikesminister. Men han står inför rätta nu. Processen har pågått i 3 års tid och nu ska den kulminera i någon högre instans. Jag tror att det är den 18 oktober som man väntar då på att det ska komma ett definitivt domslut. Och det kan bli 6 års fängelse. Helt otroligt. Så vitt jag kan dra mig det minnet så är det helt unikt. Jag kan inte komma på något liknande exempel. Och Salvini sa en kommentar. Han sa att jag erkänner mig skyldig till att ha försvarat Italien och det italienska folket. Jag erkänner mig skyldig till att ha hållit mina löften.
1: Nej, alltså, som jag säger, han är ju en hjälte. Och det kan vara... Sen falnar väl båda vår beundran lite grann för honom under coronatiden, tyvärr. Men just den här perioden när han var inrikesminister, alltså, där visade han ju

0: 100 000 människor, migrantskaran. Och 2019, det år då han, den här händelsen inträffar som han ställs inför rätta, och då han liksom åkte runt och stod själv i hamnarna och förbjöd folk att ta emot båtar, då kom det bara 11 471 personer, immigranter till Italien. Och han måste ju sova någon gång, Matteo, så det var därför han kunde ta sig in. Alltså, det tittar man på staplarna för de här, för 2014 till 2023, så ser man att han gjorde en oerhört nytta bara genom att vara inrikesminister, utöva sin makt. Man kan åstadkomma jättemycket om man är beredd att ta den makten. Sen kan man bli så här oerhört bekymrad för vad som händer under regeringen Meloni. Därför att hennes första riktiga kompletta regeringsår 2023, så så 157 652, det är de man har räknat, och säkert många fler. Alltså det var mycket snack från Meloni och absolut ingen som helst verkstad. Nej, det är karln en hjälte.
1: Jag ska nämna kanske också apropå Meloni att Salvini är, jag hoppas jag inte säger fel nu, men han är fortfarande minister, eller han är minister igen. Han är vice premiärminister, vilket jag tror att han var 2019 också, och han är transportminister. Ja. Det vill säga som en snarlik position, en liknande position som där han hade 2019. Ja. Jag vet, vad händer om Salvini får ett fängelsestraff? Kan han vara minister från fängelset? Det vore lite fräckt.
0: Nej, men det har tydligen diskuterats. Det är, man strippar honom på all makt, alla befogenheter, om han döms till fängelse. Man läser de diskussionerna känns som att det redan är förberett.
1: Just det, för det blir sånt här politiskt yrkesförbud att han får inte ha ämbeten igen i framtiden om han är dömd.
0: Precis.
1: Vilket är såklart, det kanske är det som det handlar om egentligen, bara få förbudet.
0: Honom, ja.
1: Fängelset är en sidosak för att få det se lite bättre ut. Det viktiga är att han inte ska kunna ha några ämbeten. Ja, vi får se. Åtminstone på pappret, officiellt, så har han 100% stöd från premiärministern. Hon tycker också att det är helt galet, säger hon. Men...
0: Ja, men man tycker att om man utövar regeringsmakten och inte kan kuva sitt parlament, så har man inte gjort det man ska. Och jag har en konspirationstis där. Jag tror att hon tycker att det vore väl ganska skönt om Salvini försvann. Det är ändå en konkurrent.
1: Han är den främsta politiska konkurrenten. Ja. Ja, det är väldigt intressant tanke. Hon borde förstås... Jag vet inte exakt hur det går till i Italien, men upplösa parlamentet och säga att den här duger inte. Kan inte ha liksom det här, precis, alltså, parlamentet, det här packet, ut med dem.
0: Ja, och sen ta en omröstning om det. Det är, då skulle de få fart på folk igen.
1: Boris, du har varit snuddat vid ett par gånger redan, bland annat i förra inslaget, så att vi kan prata om det också. Att vi har en liknande situation i Sverige, där ordföranden i riksdagens justitieutskott ska åtalas. Eller han är under utredning. En åklagare har beslutat att inleda en utredning, tror jag man säger. Och han har kallats till förhör. Och hans brott är att han har delat två satirbilder på X. Och det är alltså Richard Jomshof som är en del av de fyras gäng som har styrt Sverigedemokraterna sen 2005, eller vad det är. En av dem som faktiskt betyder någonting i det här partiet. Så att Sverige befinner sig i den i särklass allvarligaste krisen i landets mångtusenåriga historia. Själva det svenska folket är på väg att bli utplånat genom den här folkutbytespolitiken som pågått i flera årtionden. Nu är den på väg att fullbordas. Och vad gör vi åt saken? Jo, vi låter en åklagare bestämma att en av de få politiker som försöker göra något för att stoppa den här katastrofen ska åtalas för att han har postat en bild på internet som på

0: som på ett väldigt milt och beskedligt sätt påpekar att det kanske inte är så bra att släppa in horder av primitiva, hatiska, blodtörstiga muslimer i Europa med tanke på att de har terroriserat vår världsdel utan avbrott i 1400 år och fortsätter göra det varje dag. In med honom i fängelset eller bötfäll honom ut på när straffet kan bli i en sån här farsartad rättsprocess. Men du, Boris, jag hörde lite grann antydningar tidigare om att du har en lite annorlunda syn på Jomshofen på Salvini i det här avseendet.
1: Ja, alltså det är... De lägger ju inga skarpa förslag, de driver. De liksom lullar med i tidregeringens ständiga utredande. Och så liksom internetkrigar de lite. Vi ska ju komma ihåg att det här är inget stort framsteg. Vi har ju inte förflyttat den offentliga debatten egentligen en millimeter sedan Lars Vilks-tiden. Och det har ju gått rätt många år sedan rondellhundar och annat. Alltså, det rör sig inte en millimeter. Och fan, Jomshof, han en sak att stå upp och säga att islam är inte bra för Sverige. Nej, Rickard, men vad fan ska vi göra då? Lägg ett förslag eller åk ut och gör som miljöaktivisterna och ta med er i de fyra säng och sen klistrar ni fast er på Öresundsbron. Det skulle göra nytta i alla fall. Åtminstone en bra markering.
0: Jag försöker ju vara djävulens advokat här när det gäller SD, men jag ville också säga att en sak som Jomshof gjorde gillar jag inte alls, det är att han direkt när det här kom ut, där åklagaren fattade det här beslutet, så klev han av sin post. Mm. Visserligen tillfälligt då, säger han, men han klev av uppdraget som utskottsordförande medan utredningen pågår eller sånt där, säger han. Vilket i praktiken betyder att han ger total makt till det här avskummet till åklagare som driver processen. Så Jomshof säger så här, ja, när som helst kan mina fiender ta bort mig från min post. Jag kliver av bums om de knäpper med fingrarna. Visserligen har jag tagit mig hit genom så hårt arbete i åratal, brett stöd från det svenska folket. Men den som bestämmer hur vidare jag sitter kvar, det är en vänsterextrem aktivist som har infiltrerat rättssystemet. Ja, jag vill inte hacka på Jomshof egentligen. Han verkar bra, han är kanske den tuffaste SD-ledningen, ibland får känslan av det i alla fall. Jag har fått bra intryck av honom länge. Och i stort sett hanterar han det här bra. Men det är som en återkommande grej med SD, att de lyckas alltid göra någon sån här konstig, pinsam... Så även när de blir serverade såna här perfekta lägen, mjuka, fina passningar, när de är mitt framför mål, så lyckas de liksom kissa på sig.
1: Ja, men jag skulle se mildare på Jomshof om det var så att han gjorde tvärtom mot exakt det som du beskriver. Liksom att han satt kvar där dygnet om i justitieutskottet, lämnade aldrig plenisalen och sa att ni får bära ut mig härifrån. Och alltså verkligen utmanade. Jag sitter här med ordförandeklubban i handen, ni kan fara åt helvete. Då skärper han ju debatten ännu mera.
0: Ja, och om det leder till någon sorts problem, att utskottets ordförande är under utredning, om det ställer till det på något sätt, ja, det är 100% åklagarens ansvar. Ja. Det är perfekt. Helt perfekt. Ja. I alla fall, en annan sak, jag tänkte försöka bolla med dig, Boris. Alltså, SD-ledningen verkar sluta upp såklart bakom Richard Jomshof. De återpostade bilden, åtminstone Mattias Karlsson postade bilden och sa att ska ni inte ta åtala mig också. Jag har också sett att en del andra människor har gjort det, en handfull i alla fall kända människor, och jag tror hundratals, tusentals andra mindre kända människor, vilket jag tycker är väldigt bra. Det är en sån sak som man absolut kan göra för att kontra en sån här attack. Kompromisslöst försvar för rätten att utföra handlingen oavsett vad åklagare och domstol säger. Det är en väldigt bra idé att massvis med andra människor direkt går ut och begår exakt samma förmodade brott. Jag såg också att Katarina Janouch och Lennart Mattikainen och vilka det var, de var ute och hade någon kampanj, sa alltså återposta de här bilderna och folk har gjort det och så vidare. Jag vet inte exakt vilka konsekvenser som det här får, men ofta när de gör såna här saker, de ger sig på folk som postar misshagliga saker, så är det liksom vanliga människor, en gammal tant som postar någonting på Facebook och så vidare. Det är ändå lite annorlunda när de går på en ledande sverigedemokrat som inte backar ner. De vet att han inte backar ner. De vet att han är liksom, han är en av de skyddade personerna i SD. En sån som de aldrig kommer offra liksom och utesluta. Så att det är inte alls, det är inte alls samma typ av konflikt som de tar. Och jag undrar om det kommer funka. Jag undrar om de kanske gör ett misstag som ger sig på Jomshof istället för att fortsätta sig på fotfolket. Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det gör de. Det, därför att innan de tog ut ett Jomshof så släpade de ju faktiskt Janouch och Mattikainen som publicerade bilden innan. De befann sig under utredning innan. Så det är otroligt bra att man liksom slammar över systemet och bara återpublicerar bilderna. Och här kommer det att bli en positiv effekt. Därför att de kommer ju inte att, det går inte att driva den här ut. Det är så här skrämskottsgrej som funkar på gamla tanter och pensionärer och så här som är arga. De blir rädda om de sätts under utredning och näthatsgranskaren kommer lubbande efter dem och viftar med bötestapp. Här kommer det inte att funka, och det innebär i praktiken att det hela har förflyttat sig lite. Problemet är ju bara att de kommer ju, det går ju liksom 13 på dussinet av åklagare som vill visa att de är politiskt korrekta och göra karriär. Så att det här kommer att läggas ner, men sen kommer det nya anmälningar och nya utredningar. Så att, och då förväntas dela, för då blir ju risken att det blir ett, istället för praktiska åtgärder, förflyttas allting in i försvaret av folk som kallas till förhör. Men det händer, alltså det suger musten ur invandringsmotståndet. Man kämpar ständigt en defensiv strid istället för att utkämpa en offensiv strid.
0: Mm. Ja, vi får se. Jag känner mig lite uppmuntrande då att de går på just Jomshof. Alltså,
1: ja,
0: det finns inget de kan göra för att komma åt Richard Jomshof eller Mattias Karlsson eller Jimmy Åkesson. Om det fanns det så skulle de ha gjort det för länge sedan. Så jag tror snarare det är så att ju hårdare de attackerar de personerna, desto mer kommer det bara stärka dem. Det de borde göra om de var smarta, det är att det är som sagt, det attackerar helt andra människor som faktiskt kan påverkas av hot av olika sätt. Och menar, det är 100% begripligt att liksom vanliga människor backar ner och håller sig på mattan för att de är oroliga för repressalier från staten eller kanske från muslimer och så vidare. Och det är såklart rätt om man inte vill ta den risken, om man inte pallar det tryck, då ska man förstås ligga lågt. Men Jomshof och sådana människor, de, eller Katarina Janouch eller vem det är, de gjorde sina vägval för länge, länge sedan. Och många andra, vi är många som har gjort det vägvalet. Så att det är lite grann som vad heter han? Joakim Lamotte. När de ska ge sig på honom. Blir Joakim Lamotte svagare eller starkare när de åtalar honom och dömer honom och så vidare? Han blir bara starkare såklart. Ja. Apropå åklagaren. Har du sett vilken åklagare det är som driver här, Boris?
1: Nej.
0: Han heter tydligen Joakim Sander. Och givetvis så är han också deckarförfattare.
1: Vänta nu.
0: Joakim Sander med Z. Alltså tyska för gös. Jocke gös. Det är alltid för lite fokus på åklagarna, känner jag. Så jag ville bara nämna hans namn. Om jag förstår saken rätt så är det han som har fattat det här beslutet. Och det borde kosta honom dyrt. Det finns inte så många åklagare, så att det är fullt görligt att göra livet surt för alla som använder sin position för folkförräderi på det här sättet. Han kommer att hängas i Finspång, men egentligen så är det totalt orimligt att vänta till Finspång. Finns inga som helst tvivel om var han står. Han kämpar för att förstöra Sverige, för att mjuka svenskarna. Inget straff är för hårt eller för snabbt för sådana som Joakim Sander.
1: Amen, som du brukar säga. Det är, man ska alltid jaga åklagare på alla sätt.
0: Ja. Vi har diskussioner ibland om vad är den ultimata orsaken till det ena och det andra som händer? Vad är roten till allt ont? Vem är det som egentligen står där bakom i skuggorna och drar i trådarna? Är det muslimerna? Är det judarna? Är det kommunisterna? Är det påven? Är det frimurarna? Är det rymdödlarna från dimension X? Egentligen så spelar det inte så stor roll för det som vi gör här och nu. Därför att oavsett de här djupare orsakerna så borde vi alla kunna komma överens om hur vi ska hantera de som agerar spjutspetsen för den här agendan här och nu. Som åklagaren Joakim Sander och alla andra åklagare som på något sätt har befattat sig med de här åtalen. Och alla goda krafter borde kunna komma överens om att det som gäller mot de människorna är absolut nolltolerans, kompromisslösa motattacker.
1: Det är så förnedrande att ha en fiende som heter Jös på något sätt. Det är inte så mäktigt.
0: Nej, det blir liksom dubbel förödmjukelse.
1: Ja.
0: Det kanske är ett taget namn. Som han tog, antingen han skulle bli deckarförfattare eller bara han bestämde sig för att han skulle viga sitt liv åt förutmjuka det svenska folket.
1: Precis. Gös åsnaden. Liksom. Ja.
0: Jocke Gös och Åke Åsna.
1: Jocke Gös, ja.
0: Det är fint att ha en lista på alla de här åklagarna. Här i Radio Bubbla försöker vi alltid nämna dem vid namn. Vi har gjort det många gånger och peka ut det. Det har ingen impact när vi gör det, men kanske att någon kan få en idé, hoppas att någon kan göra det lite mer storskaligt.
1: Ja, nej, men det är väldigt viktigt att peka ut dem. Alltså, det är, målet är att de inte ska kunna röra sig fritt, helt enkelt. Ständigt blir bespottade, åtminstone.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kraken uppmanar anställda som inte delar företagets libertarianska värderingar att säga upp sig och erbjuder 4 månaders lön som avgångsvederlag. Kryptobankens grundare Jesse Powell sätter ner foten efter tidsödande interna debatter om kön och ras som initierats av politiskt korrekta aktivister bland de anställda. Den här nyheten är lite på samma tema som det förra inslaget där vi pratade om Peter Thiel och hans nya fokus på att investera i icke-vänstervridna organisationer och hans försök att använda kapital för att vrida tillbaks vänstervridna företag. Den här kampen pågår ju såklart redan inom en massa företag, och den typiska formen som konflikter tar när det blir en konflikt snarare än att alla bara lägger sig platta och låter sig köras över av vänsteraktivister som infiltrerar organisationen, vilket ofta händer såklart. Om det blir en konflikt så är det en företagsledning som försöker freda sig mot infiltratörerna. Och under det senaste året så har vi ju sett en sorts modell växa fram för hur vissa företag hanterade. Ett exempel som vi pratade om för ett år sedan ungefär är Basecamp. Ett mjukvaruföretag som är ganska litet och okänt i allmänhetens ögon, men som är ganska välkänt och viktigt inom själva mjukvarubranschen, som jag personligen har följt och beundrat i många års tid. Så vi pratade, jag tror det var i maj förra året, om hur en tredjedel av deras anställda sa upp sig för att företagsledningen satte ner foten och sa att vi förbjuder nu politisk aktivism i företagets verksamhetssystem, liksom de digitala verktygen som vi använder för att jobba. Där får man inte bedriva politisk aktivism, och så en tredjedel har man anställt upp sig. Ett annat exempel är Coinbase, stort och viktigt företag inom kryptovärlden. Deras vd Brian Armstrong, han gick ut i höstas och sa att Coinbase sysslar med finansiella tjänster, inte vänsterpolitik. Så om du vill jobba på ett företag som sysslar med vänsterpolitik, då ska du säga upp dig. Hitta en annan arbetsplats. Och han erbjöd också att betala avgångsvederlag till folk som inte trivdes. Och Coinbase har varit i ropet för den här typen av konflikter till och från sedan dess. Jag såg bara någon vecka sedan där det skrivits om nya interna problem, och att Brian Armstrong har gått ut igen och upprepat en uppmaning att säga upp er. Säg upp er och stick någon annanstans om ni inte gillar läget. Och nu har vi alltså ännu ett exempel, nämligen Kraken, med ett företag som precis som Coinbase är ett av de mest ansedda kryptoföretagen. Kraken är dessutom en bank numera, efter att de fick en banklicens i Wyoming förra året. Vilket jag för mig att vi sa någonting om i radion, eventuellt för att jag tog upp det. Jag vill ha en ursäkt att få prata om hur Wyoming är så väldigt välskött och intressant delstat. Hur som helst, man har den här sedvanliga sortens konflikter på Kraken, och deras grundare och vd Jesse Powell, han har gått ut och sagt att Kraken är ett libertarianskt företag. Folk som inte delar våra libertarianska värderingar ska säga upp sig. De har inget här att göra, och för att öka sannolikheten att de faktiskt säger upp sig så betalar jag 4 månadslöner till alla som sticker. Och Jesse Powell har dessutom gjort en sorts mediablitz de senaste dagarna. Han dykt upp precis överallt, blivit intervjuad av alla möjliga tv-kanaler och podcast och så vidare, och fått möjligheten att lägga ut texten på ett väldigt fint sätt i alla de som jag har kikat lite på. Och han har varit väldigt rak, väldigt tydlig. Han har inte bett om ursäkt det minsta. Han har inte liksom pratat om att jo, visserligen så tror vi ju på bla bla bla bla, men utan han har helt enkelt sagt att det han säger saker till mig att det är totalt befängt att tro att folk kommer in som anställda på ett företag och tror att de ska kunna diktera diverse politiska åtgärder eller använda företaget som en plattform för politisk aktivism. Det är obegripligt och oanständigt. Nej ut, budskapet från Jesse Powell också. Och han säger också att han han blir av med de här vänsteraktivisterna på företaget, men dessutom så får han tonvis uppmärksamhet och han får möjlighet att skicka värdefulla signaler. Så han säger själv i en av intervjuerna som jag såg att han har fått ett stort antal jobbansökningar från folk som vill jobba på Kraken just för att grundaren har satt ner foten i den här frågan. Folk som är trötta på att sitta på konventionella vänstervridna företag och knyta näven i fickan och kanske vara nervösa för att kollegorna ska få nys om ens politiska uppfattningar för att man inte är kommunist. Så man kör ut skräpmänniskorna och på köpet får man nya bättre människor som söker sig till en för att man har gjort det draget. Boris, är det inte en inspirerande modell? Det är kanske inte riktigt lika lätt att göra i Europa på grund av arbetsrättslagstiftning och så vidare, men jag tror inte att det är olagligt ens i Sverige att helt enkelt erbjuda folk avgångsvederlag om de vill säga upp sig. Och jag vet inte, fler och fler företag visar vägen i det här som är det som är det mest centrala, nämligen att de som äger och driver företag inte måste acceptera infiltrationen. De har både rätt och är fullt kapabla att säga nej, köra ut packet som försöker parasitera på deras företag för att främja sina politiska agendor. Sen krävs ju såklart att ägarna har lite kohonus, men ju fler som går i bräschen, desto fler kommer våga säga emot. Och det finns inte så jättemycket som vänsteristerna kan göra mot den här typen av företag, alltså välfungerande företag som Basecamp och Kraken, som tjänar massvis med pengar, de är inte beroende av staten, de är inte beroende av några andra grupper. Det enda de är beroende av är utanför sina egna företag då. Det är sina miljontals nöjda kunder. De har en väldigt stark position om de bara kan stå emot tankeviruset. De kan stå emot liksom den ideologiska pressen och kanske social press som finns runt omkring dem. Enligt lite inspirerande Boris där, att det börjar utvecklas en sorts modell som fler och fler företag följer. Och det verkar vara ganska framgångsrikt.
4: Mycket, men det finns en monumental hake.
3: Mm-hmm.
4: Jag har ju testat det där en gång under kraft- och kulturtiden när vi hade, efter 5 år blivit 150 stycken. Då kom jag fram till att det var liksom en tredjedel åtminstone måste bort. Inte därför att de var så jättemycket vänster, men att de var lata, förbenägna för grupparbete och sådana saker. Och allmänt tröga i huvudet. Och då kläckte jag samma genialiska plan att orka liksom inte ha en massa fackombud ringande utifrån. Folk tenderar att vara med i facket. Så vi erbjuder alla inte 4 månader utan 6 månaders avgångsvederlag när man säger upp sig. Alltså tvärs över hela linjen. Och det trodde jag och de andra driftiga människorna i ledningsgruppen. Det här löser ju allting. Det är värt pengarna. Och så fyller vi på med friskt blod. Men så blev det ju inte. Därför att man underskattar ju de här människornas bekvämlighet. De sitter där de sitter och liksom, nej men vad fan, jag vet ju inte om jag har jobb om ett halvår, tänker de. Här har jag en stol och en lön. Det funkar. Så att de som kom och ville ha avgångsvederlag, det var ju de driftiga. De som inte hade lust att jobba med slähögarna. Så det var ju bara att snabbt dra tillbaka det här förslaget. Det där är ju ett riskmoment alltså. Mm. Vi hanterade det genom att helt enkelt omorganisera alla avdelningar och se alla som skulle få vill bli av med. Jag hade en liten lista, eller en lång lista. De fick nya tjänster i omorganisationen och fick också högre lön. Men man organiserar om så att de här människorna får arbetsuppgifter de absolut inte vill ha. Och då hjälper det inte om de bussar facket på och säger nej, men det här, vi har gett Nisse här högre lön. Liksom, vad bråkar ni om? Det är en förnämlig lön och fint jobb också. Så ganska många blir man av på det sättet. Men det är inte alldeles lätt alltså. Det enklaste är ju helt enkelt att säga att det här är dörren.
3: Ja, alltså det är komplicerat. Och Jesse Powell, han får den här frågan om kommer det verkligen hjälpa, kommer det bli av med alla? Han säger att förmodligen kommer inte bli av med alla. Och om det är några kvar, då kommer vi behöva trycka ut dem på annat sätt. Med mer liksom... Kanske konventionella, hårdhänta metoder, bara genom sparken Och där har vi då kruxet att det där går att göra i USA i hög utsträckning. Det är väldigt svårt att göra i de flesta europeiska länder. Väldigt svårt att göra i Sverige. Det kan bli väldigt, väldigt kostsamt. Så det är ett stort problem. Men det finns andra saker man kan göra också. En sak som de gör på de här företagen på Basecamp, Coinbase, Kraken och vissa andra företag, det är att man förbjuder helt enkelt den här aktivismen internt på företaget. Du får inte använda liksom jobbsystemen, jobbmailen och vad det är för någonting. Du får inte ha såna här möten på arbetstid. För exempel på Kraken då så beskrivs det hur de har ordnat kollektiva terapisessioner för att de har dragit in folk liksom för att prata om hur hemskt det är med bristen på mångfald och så vidare på företaget. Och de har helt enkelt sagt att det är förbjudet, man får inte göra sånt. Och då har man så att säga ett giltigt skäl, då har man ett avtalsbrott eller vad det nu är för någonting, då har man giltiga skäl att säga upp dem. Även det skulle vara hopplöst svårt i Sverige såklart. Men på det temat så tror jag att man även i Sverige så kan man göra arbetsmiljön så problematisk för de här personerna genom att slå ner på de här beteendena, se till att de inte har fritt spelrum. Och till exempel genom att företagsledningen kan gå ut och stenhårt kommunicera riktigt ursliga värderingar. Och säga saker som är liksom, som det är jättejobbigt för de här vänsteristerna att bli förknippade med om de ska berätta för folk att de jobbar på det företaget. Va? Jobbar du på det här liksom fascistiska företaget som säger liten datten om kvinnor eller bögar och så vidare. Så det finns en del saker man kan göra för att höja temperaturen och bara göra det väldigt obehagligt för dem. Just för att det är politiskt och just för att de är väldigt känsliga för politisk positionering och politisk signalering. Så kan man gå ut och säga att man får linda in det på lite mer sofistikerat sätt. Men i princip kommer ut och säger att nu är det här ett fascistiskt företag och vi omfamnar alla underbara små fascister som jobbar på ett företag. Vi är en enda stor fascistisk familj och vi uppskattar alla våra fascistiska underhuggare på bolaget. Och genom att skicka den typen av signaler så kan man göra det väldigt, väldigt jobbigt för människor att vara kvar. Och de som inte tillhör aktivistgruppen, de vet vad det handlar om. Så de kan bara rycka på axlarna och jobba vidare. Oavsett, det finns mycket man kan göra som de flesta företag aldrig ens försöker sig på. Och det är det jag hoppas att det kan bli ändring på. Att folk kan bli lite mer kreativa åtminstone. När jag själv var drev företag och hade den typen av roll, att jag som rekryterade alla anställda och så vidare, då hade jag ju min lösning på problemet var att vara super super strikt med mig anställde, och ett av problemen var att jag anställde för få människor, så vi kunde inte växa för att jag var så extremt kräsen liksom. Men då hade vi väldigt informella avslappnade anställningsintervjuförfaranden där vi liksom umgicks med människor snarare än att man satt i ett mötesrum. Och var väldigt formell, så kanske man liksom gick ut på liksom någonstans och åt en bit mat och pratade om allt möjligt liksom. Där kunde man snappa upp, vi behöver inte fråga uttryckligen så här, vad står det politiskt? Men man kunde leda in samtal i sådana riktningar och upptäcka att den här personen ska vi inte ha. För att han, vi hade någon kille som vi tyckte passade jättebra, perfekt teknisk profil, passade bra in i gänget, bra känsla liksom. Men han började babbla om frihetlig socialism eller sånt där. Vi satt umgicks med, och då var det bara så här, nej, den gubben går inte. Men jag var för restriktiv liksom, för jag ville, mitt mål var att absolut aldrig få in en enda person i företaget som har några toxiska tendenserna. Och det lyckades jag med också. Men som sagt, det begränsade tillväxtmöjligheterna. Men det skulle vara intressant, jag skulle själv vara intresserad av att vara involverad i en sån process någon gång där man släpper på lite mer, man växer någonting till större nivå så att man får räkna med att man får in en del toxiska skräpmänniskor. Men sen så lägger man rejält tryck på dem. Man gör att det blir en väldigt obehaglig arbetsplats för dem. Desto trevligare för alla andra, men att det inte ska kännas så bra för dem att vara kvar på jobbet. Att bli av med lata människor, det tror jag är ännu svårare.
4: Ja.
3: Det är väldigt svårt att göra livet surt för lata. De måste stå och titta över deras nacke precis hela arbetsdagen. Och på något sätt tvinga dem att arbeta, skrika åt dem. Ofta tror jag inte ens det funkar på lata människor som har svensk arbetsrätt i ryggen. Jag tror ofta de kan bara sitta och liksom rulla tummarna även när någon står och skriker åt dem 8 timmar om dagen.
4: Ja, och det finns ju liksom en utbredd mental, alltså grundsynen på grundfelet i den svenska synen på arbetsplatser och arbetsliv, och det är liksom alla är så jäkla överens, nästan alla. Det är ju att på en bra arbetsplats ska alla trivas. Man ska tänka tillbaka det vi sa om bulletin i början. Det är ju aldrig så att alla kan eller ens ska trivas på en arbetsplats. Sådana paradisiska tillstånd uppstår inte. Och ett företag bör ha en hög omsättning på personal sett till helheten. Alltså inte kärngrupp och nyckelpersoner. De ska man sträva efter att behålla. Men i övrigt så ska ju ett företag faktiskt ha omsättning på folk. Och ibland inte för att de har fel åsikter eller är lata, utan det är för att de inte passar in av en mängd olika skäl. Ett företag ska ju vara liksom levande, fungerande och alla kuggar går inte alltid att få passa in. Det finns en sån här underlig syn på företagande i det här landet.
5: Kraftiga och långa torkperioder orsak till Maya-civilisationens mystiska och omdebatterade fall enligt nya arkeologiska beräkningar. Det här är ju som sagt ett arkeologiskt historiskt mysterium som forskare har spekulerat kring i många, många årtionden, om inte århundraden. Maya-indianerna byggde jättestora städer, alltså verkligen imponerande stora städer för runt 1000 år sedan och sånt där. Och de byggde de här stora pyramiderna och samtidigt så har man kunnat se arkeologiskt i olika lämningar att de här städerna var inte kontinuerligt bebodda, utan de övergavs. Och ibland så övergavs de och sen så verkade det som att de återbefolkades under en senare epok. Så kunde de överges igen, sen kan få tillbaka och i slutändan så försvann hela Maya-civilisationen. Och man vet inte varför man övergav sina städer, varför folk dog ut. Och det har skapat massor med teorier, seriösa vetenskapliga teorier. Men också massa så här intressanta crackpot-teorier som jag har läst över åren om varför det här hände. Men nu har man genomfört nya studier och kommit fram till att det här handlade om, gissa vad, klimatförändringar.
4: Jag blir lite misstänksam.
5: Men, ja, helt otippat va? Det är klimatförändringar av alla saker som orsakade Maya-indianernas övergivna städer.
4: Som nummer två hade jag gissat på Zika-viruset.
5: Zika-viruset, mycket bra kandidat. Det kan vara så att Zika-viruset tog sig från Mikronesien till Centralamerika redan då. För länge sedan.
4: Mm.
5: Annars har man spekulerat i om det kan ha varit inbördeskrig eller kanske krig med externa parter. Handelsvägar som kollapsade. Min favoritteori av de som jag har tagit del av, det är nog den som framförs av psykologen och psykohistorikern Julian Jaynes i hans bok från 1976 tror jag, som heter The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Han menar på att Maya-indianerna hade en helt annorlunda sorts mentalitet, ett annan sorts mental organisering av hur de använde sina hjärnor än vad nutida människor har.
4: Benny, ja. Och den, hur var den strukturerad?
5: Ja, enkelt uttryckt så skalade inte den. Den funkade så här då att han menar på att det här är också bakgrunden och förståelsen till vad Gamla Testamentet egentligen handlar om. Att under den antika tiden så var människor inte medvetna i den bemärkelse som vi är. De hade inte den här typen av introspektivt, reflektivt medvetande. Med som en inre värld där vi utforskar och har inre dialoger och resonerar och drar slutsatser och förutsäger våra handlingar i framtiden och planerar olika scenarion. Utan han menar på att på den tiden så var människors hjärnor funktionellt sett uppdelade i två olika aspekter. Den ena aspekten var en ordergivande aspekt och den andra aspekten var en ordertagande och utförande aspekt. Så att hans teori har också då en specifik fysiologisk komponent där han tror att det var höger hjärnhalva som skapade, kan man säga, hallucinationer, röster. Som sen transmitterades över corpus callosum, som är en bit vävnad som håller ihop de två hjärnhalvorna, och togs emot och processades av vänster hjärnhalva. Och han anförde många argument för det här, men man vet att det finns språkcentra både i höger och vänster hjärnhalva, trots att det är framförallt de i vänster hjärnhalva som används för vår normala språkhantering. Så att det, hans teori, det var att alla de här berättelserna som finns i Gamla Testamentet och även i centralamerikanska kulturer om att gudarna talade till folk, de ska förstås bokstavligt. Det var så förr i tiden att folk hörde Guds röster genom sådana här superverkliga hallucinerade röster. Samma sorts röster som schizofrena människor och för övrigt många andra helt normala friska människor kan höra nu för tiden.
4: Men han hävdar ändå att det här var bara så att säga biologiskt betingat för maya-indianer, eller var det här ett urtida fenomen hos alla tidiga civilisationer, eller var det bara maya?
5: Han fokuserar framförallt på Mesopotamien och även det antika Grekland, alltså långt innan det vi normalt kallar antika Grekland med de atenska stadsstaterna och sånt där, men den tidigare delen, alltså under den tiden då Iliaden utspelar sig till exempel. Han menar att Iliaden är ett exempel då på den här mentaliteten, den bikamerala mentaliteten, och även att de centralamerikanska kulturerna menar han var på det här sättet, och han säger att han är inte säker på hur det var i Kina till exempel under den här perioden, men han menar på att det är ett generellt fenomen, en sorts utvecklingsfas som den mänskliga psykologin går igenom. Hans teori i alla fall om maya-indianerna, det är att en samhällsordning som bygger helt och hållet på att folk hör hallucinerade röster för att orientera sig och bestämma vad de ska göra, den är inte så skalbar. Den skalar bara upp till ett visst antal tusen personer. Sen så blir det så komplext att de här hallucinerade gudarösterna inte kan ge tillräckligt bra instruktioner för att hålla ihop det här komplexa samhället. Och då går man mot mer och mer oordning och till slut en sorts kollaps där man överger städerna för att gudarna har börjat ge väldigt kaotiska och förvirrade instruktioner. Och allting blir väldigt dåligt liksom. Så då åker man ut i djungeln och till småbyar och regrederar till liksom ett ännu äldre, ännu mer primitivt mentalt stadium. Men så menar han på att det som hände i Mellanöstern och Europa, framförallt efter Tera-explosionen för ungefär 3000 år sedan, en stor vulkan i Egeiska havet, det var att man istället började utveckla vår typ av moderna mentalitet som ett sätt att hitta en mer skalbar variation.
4: Men det är väl ingenting människan i så fall kan välja. Men jag förstår, din redogörelse för teorin rätt, så är det inbyggt i hjärnans struktur, och man kan väl inte vilja sig bort från detta. Nej. Det måste ha varit någon slags evolutionär process.
5: Ja, Julian James tänker sig att det var en sorts kulturell evolutionsprocess under loppet av hundratals år som utvecklade den nuvarande introspektiva, reflektiva, medvetna mentaliteten. Även om man inte utesluter att det kan finnas möjligen en viss genetisk komponent heller. Men han menar på, jag tycker en intressant observation som han gör, det är att även idag så har folk de här liksom enormt verkliga, starka, hallucinatoriska upplevelserna att man kan höra en röst. Det låter som att den är mer verklig än en verklig röst, att den är mer närvarande på något sätt. Och det kan vara väldigt svårt att förstå att man inte hallucinerar ibland. Förutom schizofrena människor och sånt där, och folk som är väldigt trötta och stressade, så enligt enkäter så är det ungefär 25% av befolkningen som någon gång har hört en sån här hallucinerad röst. Det är långt, långt gånger fler än som är schizofren eller någonting sånt där. Så att det verkar eventuellt som att vi har en sån här biologisk kapacitet att höra gudarnas röster. Och han menar på
4: så
5: att...
4: Så du menar att... Nej.
5: Han trodde att det alltid var så som förut i den. Förlåt, fortsätt Boris.
4: Så att... Ja, du menar att när jag hör Gud tala till mig så är det kanske jag själv som pratar med mig själv liksom.
5: Ja, om man vill bli lite mer teologisk så behöver man ju inte vara riktigt så krass i sina slutsatser nödvändigtvis. Jag menar, om det finns en Gud som vill prata med folk på ett sånt sätt, på ett personligt sätt med en röst och sådär, då måste ju den guden ha en mekanism med vilket den kan göra det. Att om Gud vill prata med folk så har ju Gud rimligen byggt in en sån funktion i folks hjärna.
4: Ja, men det är bra. Då är jag lugn. Då skönt. Men du, jag själv har alltid föredragit, eftersom jag är lite mer jordbunden, jag har alltid föredragit Marvin Harris teorier om att de här kulturerna gick under på grund av proteinbrist helt enkelt. Det fanns för lite kött. Så de var tvungna att börja käka upp varandra. Och då, ja, det är väldigt svårt att hålla ihop ett samhälle när folk börja betrakta varandra som lämpliga ingredienser i nästa gryta.
5: Det var en lite mindre romantisk teori.
4: milt uttryckt, ja, men ja, faller mig mer i smaken så att säga.
5: Ja, och alla teorier förefaller mig mindre suspekta än att det skulle vara klimatförändringar som ja, orsakar alltihopa.
4: Jag föredrar till och med utomjordingsteorin faktiskt.
5: Den är väldigt intressant och jag hoppas vi kan gå till botten med den i någon av våra framtida sändningar.
0: Radio Bubbla.
6: Donald Trump tillkännager permanent vapenvila mellan Turkiet och kurdiska syriska demokratiska styrkorna och att USA häver sanktionerna mot Ankara som infördes i samband med invasionen av nordöstra Syrien. Det är snabba ryck nu i Syrien. Det har verkligen gått undan under senaste veckan. Efter att USA meddelade att de skulle dra bort sina trupper och Turkiet inledde sin invasion av norra Syrien. Det här pratade vi om för en vecka sedan, Röd Bubblan. Så det verkade nästan initialt som att Donald Trump på något sätt blev tagen på sängen av den här utvecklingen. Men han kan ju inte ha blivit det. Det är otänkbart att han är så oinformerad. Men han skrek i högan sky. Nej, det här går inte. Turkiet, ni får inte invadera. Visserligen så har vi i praktiken gett grönt ljus här. Men ni får inte invadera Syrien för den sakens skull. Nu ska vi stoppa er. Nu ska vi införa sanktioner mot Turkiet, hotar man. Jag tror man också genomförde sanktionerna.
7: Ja, och en del.
6: Men nu mot sin NATO-allierade kamrater i Turkiet. Men nu har man alltså hävt sanktionerna efter framgångsrika förhandlingar. Där USA, och Turkiet, Syrien, Ryssland, kurderna har på något sätt kommit överens om en permanent vapenvila, säger man. Donald Trump slår sig för bröstet. Han säger att det här har räddat livet på många, många kurder, säger han. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här. Som jag uppfattar det så bygger det här avtalet på att man upprättar då ett gränsområde inom 30 kilometer från gränsen på den syriska sidan. Där det inte ska finnas, där kurderna ska dra sig tillbaka från de områdena. Och bland annat ryssarna ska vara där och se till att kurderna drar sig därifrån. Och om de inte gör det så kommer de bli liksom överkörda och massakrerade av Turkiet. Och det här trumpetar man nu som en framgång. Att man skyddar kurderna och så vidare. Men så vitt jag förstår så är den här buffertzon, kurdfria buffertzonen på 30 kilometer. Som jag förstår det så är det själva Turkiets krav. Det var det som Turkiet ville uppnå med invasionen.
7: Ja, exakt.
6: Så att på vilket sätt är det en framgång för kurderna att Turkiet får igenom sina krav utan att de behöver ta någon strid för det?
7: Ja, alltså det ligger något outtalat här och de som har tolkat det hela som att Erdogan har meddelat Trump och sagt att nu går vi in och vi kommer att köra över kurderna. Då blir det någon logik i det hela. Att då Trump sig undan för att då måste kurderna faktiskt flytta på sig. De skulle inte ha pallat och stå emot. Och på det sättet skulle han alltså ha räddat deras liv. Men bilden blir än mer komplex av att man nu samarbetar. Alltså dels har det varit lite samarbete kring om nu Bagdad är död, men kring den attacken. Men framförallt så samarbetar man ju intimt tydligen kring skyddandet av när man tagit över de syriska oljekällorna. Och de vakar ju amerikansk trupp över tillsammans med SDF-kurderna.
5: Mm.
7: Det är ju lite mystifikt alltså. Och jag såg en presskonferens nu från Pentagon och där man också ställde frågorna till chefen för generalstaben att vad som är uppdraget och vad man kommer att göra om Assad och ryssarna vill gå in och ta över oljekällorna. Men det vill de inte svara på. Så att det är lite udda läge faktiskt.
5: Mm. Jag kan inte hjälpa. Alltså jag är ju ett stor beundrare av Trump inbiten. Men ibland så undrar jag också vad han håller på med. Kan han verkligen blivit tagen på sängen av någon av de här utvecklingarna?
7: Ja, alltså. Ja, alltså. På något annat. I förra programmet, förra så sa vi väl båda att. Nej, men han vet väl på ett ungefär. Det ingår i något nere, försökt linjera upp vilket spel det har rört sig. Men nu känns det som att det är väldigt liksom man spelar för minut för minut på något sätt. Och det behöver ju inte vara fel, va? Det kan ju vara ett sätt att hantera vissa situationer och till och med ett sätt att besegra motståndare, att man går in för att vara bättre på att improvisera hela tiden. Men i en situation som är så in i helvete stökig som man är i Syrien med omnejd, va? Så vet du fan om det är så jättesmart. Eftersom vi är inne på ämnet, så just den här presskonferensen, det, alltså man fick ett oerhört udda intryck av vad som har förevarit under den här, jag håller på att säga påstådda självmordet av Bagdadi, vad som hände egentligen. De säger ju inte flasklock, alltså de överöste sig med konkreta frågor om vad som hade hänt. Men det var hela tiden att vi håller på att deklassifiera allting så att ni får veta i sinom tid. Ingenting kunde avslöjas. Och det hela nåddes en absurd höjd när en av journalisterna som skulle vara lite vänlig då och tona ner den då lite hetska stämningen som man tycker att han har tagit, frågade att det finns ju en hund som tydligen har spelat en väldigt stor roll i den här attacken. En amerikansk militärhund som var hjältemodig och blev sårad. Och då vill den här stackars kvinnliga journalisten veta att ja, vi är lite intresserade av vad heter hunden? Och då svarar de att nej, vi kan tyvärr inte avslöja hundens identitet i nuläget. Och man gjorde det gravallvarligt också.
6: Ja, vi ska givetvis prata om al-Baghdadi. Du hoppar fram här, Boris, och det är bra. För att vi har den här situationen med den utlovade vapenvilan och så vidare. Amerikanerna ser lite rätt förvirrade ut. Turkiet får allting som de ville ha med sin invasion. Och dessutom kan ju påpekas att ryssarna ser väldigt bra ut i den här situationen. De är starka, de tar liksom en central roll. Nu framstår ryssarna, ja, återigen för liksom hundödegången i den här syriska dramat. Som problemlösarna, fixarna som kan prata om alla sidor och kira biffen. I det här fallet då ser de till att det som Turkiet skulle göra på ett brutalt våldsamt sätt gör ryssarna på ett välordnat, lugnt och fredligt sätt. Men mitt ihop i allt det här så kommer då någonting helt annat som plötsligt tar upp all uppmärksamhet. För att det är ingen längre som pratar om vapenvilan och kurderna eller något sånt där. Utan alla medier är totalt dominerade nu av påståendet att Abubakr al-Baghdadi är död. Och det började med en tweet. Donald Trump tweetade ut på i lördags att det har hänt någonting jättestort. Snart ska ni få höra. Det har hänt någonting super, superstort. Sen började läcka ut information. Så alla visste redan när han höll sin presskonferens att de säger att de har tagit al-Baghdadi. Och de påstås då ha hittat stället där han uppehöll sig. Han hade precis kommit dit något dygn tidigare i nordvästra Syrien, ganska nära gränsen till Turkiet. Och de rusade in med något sånt här amerikanskt elitförband och skulle ta honom. Som du redan har varit inne på, Boris, så finns det en hel del liksom hemlighetsmakeri. Det är väldigt oklart vad som hände. Men det påstås då att när de precis var på väg att ta honom så sprängde han en självmordsväst. Jag tror att hans fru också sprängde en självmordsväst. De påstår att ett antal barn dog när han sprängde sig med självmordsvästen. Men tydligen inte hans barn. Därför att hans barn sägs vara vid liv och har, så att säga, tagits till fånga, kanske man inte säger om barn, men har liksom tagits om hand av amerikanerna. Så förstod jag i alla fall det som beskrevs. Och det här är liksom komplett med liksom, såklart står man på stora trumman. Det är lite grann som när de påstod att de hade dödat Osama bin Laden. Komplett med Trump som står på presskonferensen och säger såna här liksom förklenande, kränkande saker. Han ska betona särskilt att al-Baghdadi, vad står det i bubbelrubriken? Han jämrade sig och grät. Han dog som en fegis, han dog som en hund. Och såna här saker. Det med hund återkommer gång på gång, va? Och det har ju givetvis att göra med islamisk symbolik, att kalla IS-terroristernas ledare för hund, och förutom att säga att han är feg och sådär. Samtidigt var han i alla fall modig nog att trycka på avtryckarknappen på sin bombväst. Hur mycket panik han nu hade. Och det finns flera saker, tycker jag, som gör att det här är skumt. Alltså du har nämnt några av de här sakerna, Boris, alltså den bristen på information man får. Trots att de enligt uppgift då har filmat hela förloppet. Donald Trump kollar liksom live på filmen, och de har givetvis inspelat liksom hela förloppet. Men samtidigt, ja, men al-Baghdadi själv, han har ju sprängt sig, så det kan bli svårt kanske att 100% identifiera kvarlevorna. Men det är också det att, för vilken gång i ordningen är det nu som de har dödat al-Baghdadi? Jag menar, vi har rapporterat i Bubbla om att al-Baghdadi är död, de har bombat ihjäl honom, eller han har sprängt honom, så nu är han jättesvårt skadad, han är handikappad, kommer aldrig komma tillbaka, och sen så dödar de honom igen, alltså 2015, 2016, 2017. Jag såg en sån här lista. Jag tror att han har blivit dödad 3 gånger och oerhört svårt skadad 8 gånger eller sånt där. Så han är ju som världens segaste terrorist. Alltså, det är nästan omöjligt att döda. Förutom att man kan döda honom gång på gång på gång. Han är terroristernas särimner, kan man säga.
7: Ja, nu sa du sen förbjudet djur igen, alltså hundar och grisar, det är rent trampartat. Nej, men jag tycker det är jävligt konstigt, alltså det är så jävla underligt, va? Det är som just det att han kutade in i en grotta och sprängde sig, men man ska ha filmat hela förloppet. Alltså, som någon journalist sa, alltså, det var alltså folk som sprang efter honom in i grottan och filmade. Är de vid liv då, de som filmade? Så man får gissa liksom att det är lite modigt att kuta efter med kamera och på hjälmen. Och sen hade man tydligen DNA-prover som man lyckades snabbt fastställa. Alltså, hemlighetsmakeriet var totalt. Man kunde inte berätta någonting om, inte från vilken bas man hade gett sig iväg, eller absolut någonting. Jätteunderligt. Och alltså hela det här förloppet är ju också kopplat till att man då övertar oljefälten. Och det gör också att den amerikanska imperiets historiska inne blir väldigt udda. Därför att den officiella motiveringen är att man övertar dem nu för att skydda dem, så att IS inte tar dem, och då skulle de kunna tjäna 500 miljoner kronor i månaden bara på att exportera olja. Men nyss var ju IS besegrat och utplånat, och plötsligt kan de bli en oljeexportör. Alltså det kräver ju en viss infrastruktur då. Skeppa så mycket olja från Syrien dessutom. Alltså det hela är så förbannat illa hopkommet.
6: Ja.
7: Allt som sker i Syrien just nu,
6: Det jag misstänker med den här Baghdadi-grejen, och jag ska säga, det här är foliehatten på, jag har inga belägg för det här, jag vet inte om de här sakerna funkar, men den magkänslan som jag får, det är att de har förmodligen haft spaning på Baghdadi jättelänge. De har förmodligen ett team som alltid försöker följa hans rörelser, och vid ganska många tillfällen så vet de nog var han finns, vilket innebär att de har många möjligheter att slå till. Och vid det här tillfället så behövde de en distraktion. De behövde flytta uppmärksamheten från den här allmänt liksom kaotiska diplomatiska situationen. Och då vet ju med att om de tar al-Baghdadi så kommer det dominera liksom 10 nyhetscykler. Då behöver de inte oroa sig över de andra sakerna. Så att då tajmar man det på det sättet. Och det funkar ju otroligt bra. Alltså det har ju definitivt den effekten. Att ingen pratar om någonting annat än al-Baghdadi just nu i amerikanska medier till exempel.
7: Nej, alltså det är precis, man sparar det som ett S i rockärmen och drar det. Och sen kan jag tänka mig att det som hände var, vi antar att han är död, och tror jag inte att då måste man ställa till storyn, för det kanske inte var så jättesnyggt som man säger, snyggt och snyggt, men det kanske var en schabbigare än man säger. Då gäller det liksom att städa storyn. Men tanken på att man, vi gör det här just nu därför att allting har skitit sig i Syrien. Nu fixar vi uppmärksamheten så att den fokuseras på någonting annat. Det är en väldigt logisk tanke.
6: Mm. Ja. Och vi kommer aldrig få veta vad som egentligen hände. På samma sätt som vi aldrig kommer få veta vad som egentligen hände när Osama bin Laden dog. Eller om han i själva verket dog liksom många år innan officiellt dog, eller om han fortfarande är vid liv. Jag har hört alla möjliga berättelser om vad som...

0: Men sen kort därefter så ändrar de rubriken och skrev istället Abubakr al-Baghdadi, austere religious scholar at helm of Islamic State, dies at 48. Det vill säga alltså en sträng teolog i ledningen för Islamiska staten. Och efter att de fick mycket kritik, de hånades över hela internet. Det finns en sån här hashtag på Twitter nu som bara handlar om fejkade Washington Post-runor. Där man gör sån här, du vet, Adolf Hitler, excentrisk konstnär, död vid 56 års ålder och sånt där. Men de ändrades sen från austere religious scholar till extremist leader faktiskt. Efter att de fick så mycket kritik och sa att nej, men det blev fel här. Men det är så han beskrivs. Jag ska kolla nu så jag inte liksom totalt så inte blir superpinsamt. Vad ska jag bubbla egentligen i sin rubrik? Det man skulle kunna skriva, det är bara att han är en blodtörstig massmördare, massvåldtäktsman, torterare, terroristhövding, terroristledare, IS-terroristledaren, skrev vi i alla fall. Så vi fick i alla fall in terroristordet där. Washington Post, de fick en extremist till slut på tredje försöket. Och som sagt, det är en hel memdjungel som växt upp. Jag tror att hashtaggen är WAPO death notices. New York Times hade en spännande runa där de skrev om att al-Baghdadi hade en stor andlig gåva. Och man hade bara berättelser från hans gamla imam som berättade hur duktig al-Baghdadi var. Att han alltid var så flitig och ett gott föredöme för de andra som gick i moskén. Och att han alltid gick i täten för att tvätta mattorna i moskén. Och ledde de andra unga männen i att tvätta moskémattorna. Inget ont som inte har något gott med sig. Baghdadi hade också många fina sidor, som det här med att han var så andligt begåvad och tvättade mattor.
1: Ja, alltså, vi ska inte glömma bort att det här har legat och pyrt, alltså just den här förståelsen. Vi ska inte glömma bort alltså att både i USA och Sverige så har det funnits skribenter på vänsterkanten i Sverige, Per Wirtén och en del andra. Men att nu finns Raqqa där och al-Baghdadi finns där. Man måste prata med dem. Så att den här typen av grejer det har funnits hela tiden en underliggande förståelse och respekt för det där. Och skulle man gå tillbaka och verkligen titta på alltså vilka ledare och kulturskribenter som har uttryckt vrede och avsky för de mest vedervärdiga dåden som alla andra har fördömt som brännande av piloter och annat, massvåldtäkter. Jag tror inte att det skulle vara en väldigt mager skörd alltså.
0: Mm.
1: Så vi får inte förledas att tro för att vi själva känner hat och avsky. Så gör medströmsmedia och den politiska eliten att de skulle känna samma avsky. Det gör de inte.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: SVT har i 3 månader granskat Mehmet Kaplan. 2 journalister har arbetat heltid med projektet efter tips att han har politiska kopplingar till AKP. Så att efter att alternativmedia anförda, inte minst av Nyheter Idag, har drivit den här frågan outtröttligt sedan åtminstone 2013. SVT har ignorerat det här år ut och år in. Alla mainstreammedier har ignorerat det här. Och sen till slut när Nyheter Idag breakar ännu en nyhet, Aftonbladet och Expressen hoppar på. Då plötsligt så ska SVT också rapportera. Så någon dag senare så kommer det, och då är det SVT Nyheter avslöjar kolon.
2: Mm.
1: Och nu påstår de att de har haft 2 reportrar som har jobbat heltid med att granska Mehmet Kaplan. Och de säger att de liksom snubblat till här när det här avslöjandet briserade. Och då måste vi fort som fan få ut det vi har och publicera och sånt där. Men då är man ju väldigt nyfiken. Ja, egentligen är man nyfiken på flera saker här. Men framförallt undrar jag, var är deras knäck? Vad är deras information som de har grävt fram? De har jobbat i 3 månader med. Ingenting har SVT publicerat som inte Nyheter Idag redan har publicerat 2013 och 2014.
2: Ja, 2 reportrar i 3 månader. Alltså de borde fått ur sig 4 böcker om Kaplan vid det här laget. Och den islamistiska fraktionen i Miljöpartiet. Om det nu är sant det här att de har haft 2 personer gående, så är de ju inte speciellt duktiga och effektiva. Det är det snällaste man kan säga.
1: Ja. Det är i alla fall väldigt intressant att se hur det svänger. Först var MP heliga och skulle aldrig granskas, bara hyllas. Sen skulle MP granskas, se plötsligt. Men märkte du vad som hände sen, Boris? Så fort Mehmet Kaplan avgick. Nu är det plötsligt inte intressant att prata om Mehmet Kaplan längre. Nu ska vi vända blad och lämna det här bakom oss. Vi ska inte gräva ner oss nu. För guds skull, ingen djupdykning nu i Miljöpartiets koppling till islamism. De politiska partierna generellt och deras kopplingar till extremistiska, ofrihetliga rörelser. Utan nu har ministern avgått. Miljöpartiet har betalat priset. Nu går vi vidare och pratar om de nya dubbelkönade toaletterna och andra sköna saker istället.
2: Ja, men det är jätteviktigt. Även om vi måste stå i kö i Neukölln.
1: Det är nästan som man önskar att såna grejer inte ska hända. Att Mehmet Kaplan inte ska avgå. Så att vi åtminstone får ha ett lite längre fönster där vi pratar om de här frågorna. För nu har vi liksom rört oss vidare mot andra saker.
0: Radio Bubbla.
3: Videotjänsten LiveLeak läggs ner efter 15 års verksamhet. Lanserades 2006 och var ledande plattform för material som varit för kontroversiellt att publicera annorstädes, som politiska och militära avslöjanden. Hamnade i rampljuset 2007 efter publicering av Saddam Husseins avrättning samt 2008 vid publicerande av Gert Wilders islamkritiska dokumentär Fitna. En mycket välkänd sajt går i graven. En viktig sajt vill jag påstå. LiveLeaks. Det var som en videoplattform som specialiserade sig på material som var känsligt och som blev censurerat på andra plattformar. Framförallt material som var politiskt känsligt. Så man kan säga att det var en bastion för yttrandefrihet. En av de sista bastionerna för yttrandefrihet på internet. Och ja, lite liknande WikiLeaks, så var LiveLeaks i centrum för flera stora avslöjanden. Så kanske mest kända exempel, det som jag personligen var mest förknippar LiveLeaks med, det var ett antal videoinspelningar som kom från den amerikanska krigsmakten, som visade hur man bombade olika mål i Mellanöstern och Afghanistan, och det gav insyn i hur det fungerar med den nya typen av drönarkrigföring och sånt där, och ledde till en hel del debatt och diskussioner om ja, det var bland annat då att man kunde höra kommunikationen mellan såna här drönaroperatörer kring vad de såg på marken, och då tyckte man att de var liksom, var de seriösa, var de respektlösa, vad är det som händer egentligen? Så det var ganska intressant, det var ganska viktigt, och det hade inte kunnat hända, den debatten hade inte kunnat komma till om det inte funnits en sajt som var beredd att publicera de här läckta inspelningarna. Det kanske inte bara LiveLeaks som gjort det, men jag förknippar i alla fall Sen det nämndes då i bubblarubriken här, avrättningen av Saddam Hussein. Och det är ju helt intressant där. Jag tror att vi kanske pratade om det någon gång tidigare, men det kan ju låta som en liten här godtycklig sån här snafffilm. Varför ska man ha en film på Saddam Hussein när han blir avrättad och spelar för roll? Han är död och det är inte mer med det. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att vid den här tiden så, trots då att han var avsatt som ledare för Irak sedan så många år tillbaka, så fanns det fortfarande många iraker som levde i skräck. De trodde han skulle komma tillbaka. De trodde inte amerikanerna skulle kunna ta bort honom. De trodde han skulle komma tillbaka och fortfarande rädda för honom. Och efter att han dog så var folk så att jag är nog inte säker på att han är död faktiskt. Jag för säkerhets skull så fortsätter jag agera som om han fortfarande lever. Han kommer komma tillbaka till makten. Så att det fanns liksom ett behov av att få ut, att bevisa att han faktiskt var död. Men också för att i samband med att det här hände med avrättningen, så fanns det olika berättelser om vad som gick till, om hur det gick till under avrättningen. Vad som sades i samband med att han dog, hur han hade uppträtt, om han var liksom stolt och trotsig, eller om han var knäckt och rädd. Och det var debatt kring så här, om han blev förelämpad och förnedrad, eller om det gick värdigt till och så vidare. Och bland annat av de skälen så är det faktiskt värdefullt att man kan få videodokumentation av vad som egentligen hände under Saddam Husseins avrättning. Ja, Gert Wilders-filmen, självförklarande kanske. Sen är det också med andra så här kontroversiella saker. De la ut den här filmen på... De la ut flera filmer på halshuggningar som genomfördes av IS-terroristerna. Alltså runt 2014 och sånt där. Och i samband med halshuggningen av James Foley, som fick väldigt mycket uppmärksamhet världen över, så ändrade LiveLeaks sin policy och sa att det här är en av de saker som vi inte ska publicera. Här drar vi en gräns. Inga fler halshuggningsfilmer från IS-terroristerna. Och jag antar att man delvis gjorde det då för att det är en del av IS-terroristernas strategi, att man aktivt vill ha ut de här bilderna för terroreffekten och så vidare.
2: Mm.
3: Och en av de sista gångerna som LiveLeaks var verkligen i ropet, fick mycket uppmärksamhet, det var 2019 i augusti när Brenton Tarrant åkte på sin färd genom Christchurch i Nya Zeeland till ett antal moskéer. Och han filmade ju själv, han la upp livestreamade i Facebook tror jag det var. Men de tog ju bort den direkt, men folk hade spelat in. Och då var LiveLeaks upp en inspelning av den här Christchurch-filmen. Vilket ledde till att de blev kraftigt motarbetade, väldigt hatade såklart, och blev blockade i Australien. Och sådär. Så är väldigt, väldigt kontroversiell verksamhet, men de som driver sajten, de har hela tiden sagt att de här sakerna som vi visar, det är riktiga saker, det här är sanningen av vad som händer i världen. Det är så här livet ser ut, det här är vad som händer, och vi kan inte blunda för det, utan tvärtom, så det bästa sättet att hantera det är att vi låter folk se vad som händer. Men nu är den sagan all där, för att man stängde delvis ner sajten i somras. Då gjorde man la på en sorts lösenordsskydd som gjorde att man var tvungen att logga in för att se videoarkivet. Det man såg på första sidan utan att vara inloggad, det var bara länkar till andra videosajter. Så att man gjorde en liten fint där, kan man säga. Man började dra sig undan. Och nu är alltså sajten helt och hållet nedlagd. Om man går till liveleaks.com nu, så blir man flyttad till en helt annan sajt, som är en ny sajt som det här gänget driver. Det är ett kuriosa bara, men innan de här britterna som driver den här sajten, innan de gjorde LiveLeaks, så drev en annan sajt som hette ogrish.com, som kan eventuellt vissa mindre nogräknade lyssnare känner till. Ogrish.com, det var en sån här gore-sajt. Alltså de specialiserade sig på väldigt extrema och obehagliga, våldsamma bilder och filmer. Sådana material som är till för att chocka, chockeffekten liksom. Så delvis fanns det saker som hade kanske ett politiskt syfte, men det var mer den allmänna liksom, chockeffekten. Och sen gjorde man en rebranding 2006 till LiveLeaks. Jag försökt luska det här faktiskt, jag har inte lyckats lista ut det, men de bytte namn, eller de lanserade LiveLeaks samma månad som WikiLeaks lanserades. 3 veckor efter att WikiLeaks hemsida, deras namn kom ut, så kom LiveLeaks. Men det var alltså innan WikiLeaks började publicera saker. WikiLeaks gjorde sin första publicering i december 2006. Så flera månader innan dess så tog LiveLeaks samma namn som WikiLeaks. Så vitt jag vet så finns det ingen koppling mellan sajterna. Så de är liksom officiella syskonprojekt eller något sånt där. Men det finns ju en viss koppling. Och på något sätt så hittar de väldigt liknande namn Det kan ju vara någonting som var i tiden då. Men hur som helst, de gick då från ogrish.com till liveleaks.com, mer seriösa och politiska och vad nu är liksom. Bort med godtyckligt går och mer fokus på saker som kan vara kanske samhällsnyttiga. Och nu då, nu lägger de ner liveleaks och startar ytterligare en videosajt. Så tredje videosajten för samma gäng. Men det nya heter Itemfix. Itemfix, väldigt konstigt namn. Och det är en konstig grej överhuvudtaget. Det är en sorts kollaborativ videoplattform. Det som finns där nu är en ganska rudimentär variant. Det ska komma mer, ska utveckla funktionaliteten. Men tanken är på något sätt att en person ska kunna ladda upp en video och sen ska andra personer kunna bidra till att förbättra den på olika sätt, lägga till information så att man ska ha kanske någon så här kollaborativ, kanske lite wiki-aktig känsla. Och det är det då item och fix syftar på, att man kan lägga in en fix på någonting som någon annan har laddat upp. Det är alltså inte en videosajt om att reparera trasiga saker, vilket jag trodde först när jag såg det, itemfix.com. Hur som helst, det är tydligt då, man kan se det på deras FAQ på sidan och sånt, att de rör sig bort nu från det politiska, bort från allt kontroversiellt. De har nya regler som säger att man får inte ladda upp känsligt material och så vidare. Det var någon som skrev att liveleaks var den sista utposten av det gamla internet, det som kändes som vilda västern. Nu är allting väldigt tamt och tillrättalagt. Och i praktiken så finns det inte så mycket yttrandefrihet ens på internet. Vilket är en fascinerande historia i sig, va? Det var nästan ingen som trodde att det skulle bli så. Vi lärde oss någonting där. Vi kanske lärde oss någonting om att... Ja, vi kanske pratar lite senare vad vi lärde oss. Men om vilda västern internet. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Men jag kan ju säga så här. Jag kan ju förstå de här killarna som sitter i Manchester, tror jag. Och det är svårt att föreställa sig hur mycket ovett de har fått och hur svårt de har haft att försörja sig för att de har haft den här sajten. Och det är, jag tror att det är två killar som har drivit det här tillsammans. Så att jag har stor förståelse för deras beslut att skifta över och göra något mindre kontroversiellt. Och det kan vara dem väl unt efter de här åren av kamp för yttrandefriheten. Det är väldigt svårt för mig att klandra dem och säga att nej, ni måste kämpa på, fortsätta offra er egna liv och välbefinnande och familjer för den goda saken. Det här är det som händer nu för tiden med bra projekt.
2: Men sen är det också en fråga om något man grubblar på ett tag. Både LiveLeaks och WikiLeaks och andra försvarare av och förkämpar för fritt informationsflöde och yttrandefrihet och allt det där. Alltså det är... De tenderar att ha relativt kort livslängd faktiskt jämfört med andra rörelser. Och det tror jag beror på att det är det finns inget slutgiltigt mål. Det är en evig kamp. Och det är en evig kamp som är lite komplex, därför att vem man än är som ägnar sig åt detta, så vill man faktiskt inte innerst inne att alla ska få yttra sig. Så det är en knepig kamp utan något slutdatum, något mål där man får hänga av sig den skottsäkra västen och ta av sig hjälmen och pusta ut. Och som du säger, det sliter ju enormt på förståndet på de människor som ägnar sig åt detta. Då säkert deras ekonomi och andra former av välbefinnande. Så att tyvärr tror jag att det är inte dödfödda projekt, men projekt som med begränsad möjlig livslängd.
3: Mm. Jag tror också att det finns ett visst mått av kognitiv dissonans i de här projekten som kommer av en sorts idé om att, det är det som jag var inne på tidigare, idén om internet som ett vilda västern, där allt är tillåtet och man kan göra vad som helst på sina hemsidor och så vidare. Men så är det inte, det är en felaktig uppfattning. Det har egentligen aldrig varit så, och det kommer aldrig vara så av diverse skäl. Så jag tror att det finns många aktivister som har kanske överskattat tekniska lösningars förmåga att förändra spelreglerna och underskattat maktens förmåga att stänga ner saker. Och en sak som vi har lärt oss de senaste 20 åren säger, det är att de behöver inte förbjuda saker för att få bort dem. Därför att det finns så många olika indirekta sätt att få alla de här kontroversiella sajterna att så att säga, frivilligt stänga ner. Och sen behöver man ingen liksom, formell eller explicit censur. Så att internet kan förbli formellt fritt för att man har så många möjligheter att jävlas med och, om det behövs, totalt ruinera de som använder internet på fel sätt. Och det här var någonting som jag tror att folk inte riktigt anticiperade på, säg, 90-talet. Många trodde att internet skulle vara den här öppna, oreglerbara och kontrollerbara arenan. Och man tänkte inte på vilken motreaktion det skulle bli och vilka motmedlen skulle bli. Så jag tror att det funnits liksom felaktiga förväntningar som också bidrar till att folk blir utbrända. Om man ska ge ett motperspektiv så kan man ju säga att vilda västern internet, det var ju aldrig något massfenomen. Det var ju aldrig så att internet blev ett verktyg för att föra ut till de breda massorna liksom sanningen om allting och sånt där, utan i viss mån så har det bidragit och haft en sån effekt, men de här mer specialiserade sakerna som kanske liksom live leaks och sånt där har ju varit, i hög utsträckning så har det varit en mindre klick av nördar som faktiskt får tillgång till den här informationen. Och om man ser på ett mer positivt perspektiv då, så kan man ju säga att den sortens nördar har fortfarande tillgång till kontroversiell information. Det som stängs ner är spridning av känslig information till stora mängder normis. Och det är någonting som aldrig har förekommit egentligen. Och som aldrig kommer att tillåtas. Men å andra sidan så kommer det förmodligen aldrig vara möjligt att helt stänga ner informationsspridning i mindre grupper. Så ett sätt att se på saken, det är så jag personligen tänker, det är att den rena oförblommerade sanningen, det är ingenting som är till för massorna. De är ändå inte intresserade. De skulle inte vilja ta del av sanningen även om de hade tillgång till den, även om den serveras på silverfat eller trycktes upp i ansiktet på dem. Sanningen är till för en relativt liten krets som har en särskild sorts böjelser. Folk som är intresserade av sanningen även när den är obehaglig. Även när det kanske är farligt att ta del av den. Vi som utgör den märkliga skaran, vi kommer alltid hitta sätt att informera oss. Och vi kommer förmodligen göra det på smartare sätt om vi inte går runt och inbillar oss att det är någonting som ska komma alla till del med stora, välkända internetsajter som miljontals människor använder oss. Så att det kan ha funnits också ett feltänk kring vissa av de här projekten som vi kanske kan lära oss någonting av och korrigera.
2: Definitivt.
1: Mattias Svensson, skrämmande att Orwells illa skrivna terrorpropaganda 1984 är så pass populär, romantiserar martyrskap och legitimerar våld i kamp mot det man finner outhärdligt. Ja, vår egen Mattias Svensson har skrivit en lustig typ av recension, kan man nästan säga, i det nya nätmagasinet Opulens, Sveriges nya kultur- och samhällsmagasin. Det är inte helt klart för mig vad det är för sorts magasin, men jag har sett en del artiklar, det är jättekul med sina nya projekt såklart. Och Mattias har i den här utgåvan valt att recensera en bok, men inte en bok som nyligen har utkommit, utan en bok som gavs ut 1949, nämligen 1984 av George Orwell. Den klassiska dystopiska varningsberättelsen om övervaknings- och kontrollsamhället och så vidare. En av världens mest kända och hyllade böcker. Så det tycker jag, det är till att börja med lite intressant grepp att plocka upp och recensera en sån gammal bok. Sen vet jag inte Mattias analys. Vi kan väl säga i alla fall att det är en ovanlig typ av synpunkt på just 1984. Han menar att det är en dålig bok. Den är dåligt skriven och den är gubbsjuk. En gubbsjuka som endast överträffades av Stig Larsson 60-70 år senare. Och han är också upprörd över att, som han uppfattade, så förespråkar 1984 terror. Därför att huvudpersonen Winston slutligen bestämmer sig för att göra uppror. Och förlikar sig med att använda våld. Använda sabotage för att döda människor. Och det här menar då är Mattias Svensson. Han menar att det här är ren oförfalskad terrorpropaganda. Allt våld, allt blod och all grymhet är legitimt i kampen mot det man finner outhärdlig. Villkorslös lydnad och beredvillighet att offra liv, eget och andras, är medlet. Så ska förnuftet, kryddat med rikliga delar nostalgisk längtan till en svunnen storhetstid, en dag återupprättas. Ja, Boris, vad tycker du om Mattias analys?
2: Ja, alltså jag är egentligen inte, han har fel, men jag är egentligen inte förvånad. Det ena som jag kan säga är att jag förstår inte hur Mattias kan läsa boken utan att fångas av en av de saker som är så faktiskt stilsäkert utförda som vanligt i Orwell. Alltså den här totala känslan av att så här, vi lever i ett sanslöst övervakningssamhälle jämfört med hur det var när Orwell skrev den här då 48. Och ändå så när man läser den så kan man drabbas av det här alltså instängda, klaustrofobiska. Alltså man kan verkligen förstå hur jävla kontrollerat tänkandet och allting är. Hur man inte får något fotfäste i tillvaron. Och det omnämns inte på något sätt. Men jag tror att det som stör Mattias mest är det här du nämnde på slutet också. Att det är... att det, han drömmer sig, Winston drömmer sig tillbaka till en annan tid där det liksom där det var bättre. Och det är ju en sån här genomgående grej faktiskt i 1984 och faktiskt i hela Orwells författarskap och essayistik. Alltså Orwell var ju en av de stora pessimisterna. Det var bättre för vi har genomgått så stora nederlag att vi har totalt förlorat makten och numera också över våra tankar som han linjerar upp i 1984. Därför måste vi söka oss tillbaka, hitta den punkt där vi börjar om. Och jag blir nästan lite ledsen när Mattias skriver så här att han lyfter fram ett citat ur boken, en tanke, han citerar Winston som säger så här, och Mattias tycker att det här är jättetöntigt. Winston säger så här: till framtiden eller ditt förflutna, till en tid då tanken är fri, då människor är olika och inte lever ensamma, till en tid då sanningen finns och det som är gjort inte kan göras ogjort. Alltså jag har oerhört svårt att se vad som skulle vara så fånigt som man utmålar här i en sån tankegång. Sen är det ju så att 1984 när den kommer in på motstånd och terror så är det ju ganska öppet redovisat alla de kval och allting sånt som Winston Smith genomgår. Alltså så att här... Vill man förstå 1984, då ska man ju läsa, tror jag, Anthony Burgess parallellroman till detta, som är och det stora essä som inbäddar den. För han pekar ju på hur 1984 egentligen bara att vända på 1948. Orwell såg, alltså han kunde redan då i efterkrigstidens England, och eftersom han var verksam på BBC:s propaganda sändningar under kriget, liksom se hur man vrider och vänder på sanningen och etablerar ett parallellt offentligt samtal som inte går att delta i. Alltså 1984 för mig är fortfarande en väldigt viktig bok där, och att liksom som Mattias gör här göra George Orwell till en slags proto-IS terrorförespråkare, vad det är. Jag förstår inte vad som ligger egentligen, vad han är ute efter.
1: Ja, han fick ett ämne att skriva om i alla fall. Och säkert retar han upp någon och fick lite uppmärksamhet. Ett inslag i Radio Bubbla till exempel.
2: Inte annat. Sen vill jag säga något om opulens också, som du nämnde den här är publicerad. Mm. Jag blev ju jätteglad när den började lanseras innan den var ute. Va? För att de hade... jättebra programförklaringar och ganska bra sågningar av svenska kultursidor idag. Så jag tänkte, gästarna, så här kan man luta sig bakåt. Snart kommer opulens. Och så kommer det, för det skulle liksom vara kulturen, de långa linjerna, bildning. Och känner, äntligen en kultursida som inte är en jävla debattsida. Och så kommer opulens. Och det är i stort sett... Alltså det är som Aftonbladet eller Expressens kultursida. Det är ingen som helst skillnad. Det är liksom lite allmän debatt bara. Mycket flyktingpolitik också. Det är en viktig fråga att diskutera. Jag fattar inte vad man gör på kultursidan bara.
1: Ja, jag själv inte tittat så noga, men det är intressant att höra. I tillfälle så ska jag gå igenom och läsa ett 10-tal artiklar och se. Även om jag är väldigt skeptisk till att en sån här projekt kan undgå att hamna i de vanliga politiska fällorna, alltså framförallt av vänstervridning och status quo bias, om man inte uttryckligen har en politisk linje som vänder sig 100% mot sådana tendenser, så kommer man ofrånkomligen att gravitera i den riktningen och bli precis som alla andra.
2: Ja, de här opulens graviterade i den riktningen, de dök upp i, liksom, i mitten med en gång, de var färdiggraviterade vid födseln.
1: Jag tyckte själv inte att 1984 var en så där fantastisk bok. Jag tror jag läste den 2 gånger med ganska många års mellanrum. Första gången var jag ganska ung. Jag blev inte direkt överväldigad. Jag fick en känsla att jag kanske missade några nyanser i den. Jag tyckte mycket bättre om Animal Farm. Som en bok av samma författare, som jag tyckte var mer rakt på sak och lite mer rolig och sådär. Men jag tycker mest att boken har fått en sån överdriven status. Alltså med reservation då, för att jag kan ha missat någonting. Men den är så enormt hyllad och så enormt upplyft. Och det där gör mig misstänksam. Vad är det som gör att folk är så otroligt entusiastiska över den här boken? Utom Mattias Svensson då, som ska vara Kärringen mot strömmen. För annars verkar alla älska den här boken. En sak som jag har tänkt på, och det är verkligen inte originellt på något sätt att påpeka det här. Många som har gjort det, men man framställer ofta Orwell och 1984 som en väldigt originellt och nyskapande verk. Alltså här, vilken profet han var, George Orwell, som kunde förutse redan på 40-talet att övervakningssamhället skulle komma och sånt där. Tänk om folk bara hade tagit hans varningar på allvar, så hade vi kunnat undvika det här. Som det istället blev, så ser det väl ut som att världens politiker tog 1984 som en instruktionsbok, som manual för hur man skulle göra saker och ting. Men 1984 var inte en särskilt originell bok. Om man tror att 1984 var ett nyskapande, originell och unikt profetisk, så beror det på att man inte är bekant med den äldre litteraturen. Men här i Sverige till exempel så har vi Karin Boye som skrev en bok som heter Kall och Kain, som kom ut 1940, som på många sätt är en mer sofistikerad dystopisk vision än vad Orwell hade. Men den publicerades långt tidigare, så att hon var åtminstone 8-9 år mer profetisk än Orwell. Ayn Rand publicerade sin bok Anthem 1938, tror jag. Och det är en på många sätt mer radikal och filosofiskt intressant, och dessutom smaksak kanske, men lite poetiskt litterärt intressant dystopisk berättelse också om då ett extremt kontrollerat och övervakat samhälle, men där själva människors tänkande, människors känsloliv är helt kringskuret av de här idéerna. De kan inte ens tänka sig begreppet individualitet, utan det är någonting som måste återupptäckas gradvis genom en fantastisk liten berättelse faktiskt, som är ganska underskattad. Brave New World, Aldous Huxleys storverk, som definitivt många säger är en mer sofistikerad och mer träffande dystopisk skildring än den som Orwell skrev. Den kom ut i början av 30-talet. 32, tror jag. Så att långt, långt innan Orwell skrev 1984, så fanns det liksom en lång ström av dystopisk litteratur. Och ibland så får jag känslan av att 1984 är en sån succé och lyfts fram på de andra böckernas bekostnad för att den är mer simplistisk. För att den bara fokuserar på vissa väldigt påtagliga aspekter. Den går inte lika mycket på djupet. Och därför är den mer praktisk för de som använder kanske alla de här böckerna som instruktionsmanualer för hur man ska bygga stater. För att det blir mer komplicerat för dem om vi läser Aldous Huxley till exempel.
2: Du har alldeles rätt i att du har ju ett pärlband strax efter och även innan 1984 som faktiskt litterärt sett är intressantare och som också är, säger oss mer om de mekanismer vi ser omkring oss idag, definitivt. Jag vet inte om du nämnde Samjatins Vi som faktiskt kom i en väldigt bra svensk översättning. Ja. Fortfarande lätt att hitta pocket på antikvariatet. Den är obehagligt bra. Men det är en jätteintressant fråga varför den har fått sånt genomslag. Även om kanske inte alla som refererar till den har läst den. Jag har inte tänkt på det, men jag tror det kan ligga mycket där du säger. Att den är lättare till och med för överheten att etablera som ett begrepp. Och en ikon, därför att då slipper man en massa andra diskussioner. Och det blir till och med lättare att angripa, som till exempel Mattias Svensson gör, än de andra verken. Det är nog alldeles sant. Vi ska också komma ihåg att Orwell är ju också nästan ihjälkramad idag. Trots att han liksom blev mer och mer isolerad efter andra världskriget. Han var inte så jättepoppis innan heller i och för sig. Bland. Liksom, den brittiska internationella vänstern avskydde honom. De försökte ju få både 1984 och Djurfarmen stoppade från utgivning. De blev nästan stoppade från utgivning. Och jag tror att det är ju också en medvetet enkelt skriven bok faktiskt. Det är ju mer av en pamflett egentligen, och att jag liksom ändå vill hålla fast vid dess värde är kanske pamflettvärdet. För hans ursprungliga, för han såg ju att, och det här är viktigt, Europa håller på att förlora någonting, och mitt eget hemland då, Storbritannien. Den ursprungliga titeln var ju The Last Man in Europe, alltså han såg att redan nu så börjar de värden försvinna. Och den sociala struktur som fanns då. Och det ser vi väldigt tydligt idag. Så att det kanske är så man ska hantera den. Som tycker jag fortfarande är en effektiv pamflett. Men kanske inte världens bästa litterära verk.
1: Ja. Hur som helst så tycker jag att man ska vara på sin vakt. När ett litterärt verk hyllas av alla. Över hela det politiska spektrat. Som en sorts radikal och oppositionell bok. Mm. En samhällskritisk bok som omfamnas av alla nuvarande samhällets försvarare. Där kan det eventuellt ligga en hund begraven.
2: Mycket klok tankegång.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ongehold Nederland, ny holländsk tv-kanal, backas upp av 50 000 betalande prenumeranter, vilka primärt kommer från de två högerpartierna PVV och FVD. Kanalen kommer fokusera på holländsk kultur, dess normer och värderingar samt historia. Kanalen kommer ges 3 timmar tv-tid i veckan enligt Nederländernas public service-system. Ja, i Nederländerna så har man en public service-system som är väldigt annorlunda än det vi svenskar är vana vid. Nederlands publike omroep heter det. Och det består av, jag tror, 3 stycken tv-kanaler och 5 stycken radiokanaler. Som är allmänt tillgängliga som public service-kanaler i Nederländerna. Men istället för att det är som i Sverige eller till exempel i England där man har BBC och så vidare. I Sverige har man SVT och SR. Att det är en statlig mediekoncern som producerar alla medier. Så har man i Nederländerna istället en mängd olika medieföretag som producerar programmen. Och de här företagen, de är uppdelade i olika, kan man säga, ideologiska grupperingar. De har alla någon typ av politisk eller religiös eller idémässig vinkling. Och det här har att göra med en sorts övergripande ordning i Nederländerna som har funnits under väldigt lång tid. Som jag tror kallas för, det heter någonting i stil med pelarsystem eller pelarisering. Man tänker att samhället består av olika pelare. Och alla möjliga olika samhällsinstitutioner finns i, de kommer i olika smaker kan man säga. Det finns en katolsk pelare, en protestantisk pelare, en socialistisk pelare och så vidare. Och inom varje sån här vertikal så finns det katolska medier, katolska fackföreningar, katolska alla möjliga föreningar, företag, försäkringsbolag, vad det kan vara för någonting. Så att parallella samhällen indelade längs, kan man säga, ideologiska linjer. Och även i public service-medierna funkar det på det sättet. Så man har massor med olika såna här företag. Och sen så får de andelar av sändningstiden i tv-kanaler och radiokanaler baserat på hur många medlemmar de har. Så att de måste ragga betalande medlemmar. Och om de tappar medlemmar så tappar de sändningstid. Om de vinner nya medlemmar så får de mer sändningstid nästa år. Och så vidare. Och det finns sedan tidigare då flera högerorienterade public service-företag i Nederländerna. De två mest kända är Vacker Nederland, som betyder Vakna Nederländerna. Som drivs av tidningen De Telegraaf. Och som har de också ett nätverk som heter Pauwned. Och då för publike omroep Weldenkend Nederland en dergelike, som härstammar ur en blogg, en högerorienterad blogg som heter Genstil, som är alltså en institution i Nederländerna, som är alltså en kontroversiell frispråkig gruppblogg kan man säga. Genstil betyder ingen stil, utan stil, alltså någon som är, om man säger på svenska, stillös, som saknar
2: ouppfostrad,
1: saknar klass och stil och manér. Alltså det är lite ironisk självbeskrivning.
2: Mm.
1: Ja. Och nu kommer det alltså ytterligare en rätt stor tv-kanal som kommer få 3 timmar tid i veckan och som är associerad då med PVV och FVD, som är hyfsat radikala partier som är väldigt kritiska till massinvandring och mångkultur och genushysteri och alla de andra sakerna som anfräter det nederländska samhället, precis som alla andra västerländska samhällen. Visst är det intressant, Boris, att tänka på att public service kan ta sig en helt andra former än i Sverige?
2: Ja, själva pelarsystemet hade jag faktiskt ingen koll på, men jag tycker det låter under rådande förhållanden lite tilltalande. Och det här med public service-grejen, då börjar jag liksom lite mer göra skäl för namnet. Men jag blir så nyfiken, jag blir väldigt nyfiken på liksom, vad jag inte fattar, måste vara lite praktisk här också, till och med jag begriper. Alltså hur riggar man programtablån då? Alltså varje sån här med organisation eller sådana som fått ihop tillräckligt många betalande underskrifter har en egen kanal, sa du?
1: Inte en egen kanal, utan de får liksom block av timmar. Det finns tre kanaler som alla delar på. Och sen fördelas sändningstiden på de kanalerna, 3 tv-kanaler och 5 radiokanaler, över de här liksom, kan man säga, politiska eller ideologiska organisationerna, baserat på hur många medlemmar de har.
2: Ja, och då antar jag att då kör de mera nyheter, ideologiprogram och sådana saker. De sätter inte ihop en högerholländsk variant på Solsidan eller någonting sådant, utan finns det förutom detta något slags svenskt eländigt public service som gör konstiga frågesportprogram och sådär och bingolotto eller?
1: Det är mer än jag känner till faktiskt, alltså alla programtyper de har. Men som jag förstår när jag tittar på det så verkar det som att jag skulle gissa att de inte har så mycket sånt i public service, utan att det är mer i de kommersiella kanalerna. Samtidigt så finns det några av de här medlemsorganisationerna som har tid i public service som är reklamfinansierade, så att kanske att de har en del som nöjesprogram också.
2: Jag måste bara, när jag kommer ut ska jag rätta in lite holländska kanaler och borsta upp mig och lära mig holländska. Det låter jätte tilltalande faktiskt.
1: Ja, alltså jag tycker det är så spännande att tänka på bara kontrasten mot SVT och SR i Sverige som vi tyvärr vet så mycket om. Alltså, jag som libertarian anser givetvis inte att man överhuvudtaget ska ha någon offentlig finansierade medier och så vidare. Men om man nu ska ha ett statligt system på liksom, liberala demokratiska premisser, som då jag personligen inte skriver under på, men givet att 99% av befolkningen har de liberaldemokratiska värderingarna, då är ju det holländska systemet oändligt mycket mer rimligt och i linje med de allmänna värderingarna än vad det svenska är. Och det faktum att det är otänkbart att man skulle göra något sånt här i Sverige. Och det säger en hel del om Sverige och svenskarna. Svenskarna, de ska ha en enda public service-producent, ett enda statligt företag utan någon konkurrens, utan några alternativa perspektiv som presenteras i samma kanaler. Tänk om det svenska civilsamhället istället sa att nej, men nu är det ni som ska organisera. Ni får bygga tv-företag, radioföretag, och så får ni konkurrera med varandra om sändningstid. Och det här ersätter SVT och SR. Det är en helt otänkbar tanke, eller hur?
2: Ja, nej, det är helt omöjligt. Därför att vi ska, och tittar man på statsradio och stats-tv idag, så är det alltså en otrolig... det är ju väldigt mycket ett ställe där man ordnar jobb åt avkomman, och så det nya blod som kommer in, det är liksom inkvoterade människor från orten ungefär, som på grund av hudfärg, bakgrund eller religion får laga mat eller ha pratprogram. Det är misär-tv. Så den holländska modellen, hur man än väger och mäter, är helt överlägsen.
1: Finns det också en dimension av ärlighet som jag kan uppskatta? Jag tänkte på det också på Malta. Jag tog del av medieutbudet där, för där är det också väldigt politiskt. Det finns 2 stora tv-kanaler på Malta, där den ena ägs av Arbetarpartiet, av Labour, och den andra ägs av Nationalistpartiet, som är de två stora partierna i maltesiska politiken. Så de 2 största partierna äger de 2 största tv-kanalerna, och det är helt öppet. Det är bara så det är på Malta. Och det är samma sak med de maltesiska tidningarna, är också politiska. Men givetvis, även i Sverige, så är det ju så. Och tidningsväsendet har ju alltid varit politiskt. Alltså tidningarna har en viss färg. En tidning är socialdemokratisk, en annan är liberal och så vidare. Än idag så har man fortfarande kvar de här politiska beteckningarna. Så åtminstone då så är ledarsidan har en officiell politisk färg och så vidare. Och vi har också pressstödssystemet, där staten pumpar in pengar i medierna. Pressstödssystemet som ursprungligen var en form av partistöd, därför att det var de politiska partierna som drev dagstidningar. Och pressstödet var från början ett sätt att finansiera partierna genom att finansiera partiernas tidningar. Medielandskapet har alltid varit och kommer alltid vara genompolitiserat. Därför att kontroll över informationsflöden är makt. en av de viktigaste maktfaktorerna, en av de viktigaste kommandohöjderna som finns i ett samhälle. Så att mediasfären kommer alltid kontrolleras och drivas av folk som är ute efter att påverka. Vi är givetvis inget undantag. Bubbla har ju precis samma sorts målsättningar som de andra medierna. Skillnaden är bara att vi, till skillnad från mainstream-medierna, är öppna med våra ambitioner. Vi säger från början och väldigt tydligt att vi har en politisk agenda. Vi berättar för dig som lyssnar precis vad det är vi tycker, på vilket sätt vi vill påverka, vad vi vill åstadkomma. Och det har alltid varit en del av vår affärsidé att vi är väldigt öppna med det. Men det man gör i Sverige istället är att man försöker dölja det på olika sätt. Och framförallt så har man ju public service-koncernen på SVT och så vidare, där man har en superpolitisk verksamhet som jobbar stenhårt för att förespråka statens intressen i alla lägen. Men som man ska framställa som objektiva och neutrala och så vidare.
2: Det finns väl ingen instans och institution i denna världen, och då menar jag verkligen denna världen, som lika mycket som svenska statsmedia liksom tjatar om sin neutralitet och objektivitet. Vilket gör det extra osmakligt.
1: Ja, det är säkert många som till och med tror på det, vilket bara gör saker ätter värre. Men desto mer uppfriskande då att tänka på Nederländerna och deras public service-system och deras pelarsystem. Verzuiling, tror jag heter, alltså pelarisering kallas det nederländska systemet. Ja, liten inspiration där. Jag skulle också gärna testa och titta lite på nederländska medier. Kan man någorlunda tyska så är det ganska lätt faktiskt att hänga med i nederländska. Man kanske förstår ganska mycket när man lyssnar.
2: Du kan väl titta och ge en rapport, jag blir väldigt nyfiken.
1: Ja. Ja, det är faktiskt väl värt att fundera på. Annie Lööf C öppnar för samarbete med S och MP efter valet. Säger att vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen.
3: Det kan jag inte hålla mig för skratt redan på rubriken. Vi politiker tar ansvar för det resultat som väljarna ger oss på valdagen. Så Centerpartiet går ut nu och säger att de vill ha regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är lite oklart när de här förhandlingarna ska ske. Så snart som bara möjligt, får man anta.
4: Mm.
3: De säger att inför valet sägs det här, och det är så underförstått att det ska handla om valresultatet som kommer efter nästa valdag. Tar ansvar för det valresultat som väljarna ger på valdagen nu i höst. Men man skulle också kunna fråga sig hur det är med valresultatet som väljarna levererade vid det förra valet. Ja, det som är intressant med det här, va, det är att det är egentligen inte alls oväntat. På ett sätt är det en återgång till det normala. I viss utsträckning så har det beskrivits som en sorts chicken race mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Vilken av de här två ska bli först med att hoppa i Socialdemokraternas famn?
4: Mm.
3: Och nu flyttar Annie Lööf och Centerpartiet fram sina positioner. Och vill vinna Socialdemokraternas gunst fort innan Jan Björklund och Folkpartiet hinner göra det. Och det är väldigt naturligt på ett sätt. Det är båda de här partiernas traditionella roll. Och även deras naturliga roll, kan man säga. Att vara samarbetsparti till Socialdemokraterna. Och det har vi sett historiskt. Gång på gång. Jag håller med om den analysen, Boris, att det är ett sorts historiskt undantag, en anomali, att Centerpartiet och Folkpartiet inte är stödpartiet Socialdemokraterna.
4: Nej, men det är så alltså. Och jag är faktiskt lite förundrad över, det är bra att du påpekar detta, för det är lite underligt, tycker jag, det här diskussionerna som kommit upp efter decemberöverenskommelsen om att det borgerliga sveket och så vidare. Man har möjligtvis svikit varandra sinsemellan, de så kallade borgerliga partierna, i upprätthållandet av alliansen. Tittar man då på historiskt så har ju Folkpartiet och Centerpartiet alltid hånglat med Socialdemokraterna, och det som är det viktiga, det är att de har alltid vikt ner sig och bidragit till att Socialdemokraterna kan ta ett steg till i utvecklandet av den förbannade stat som håller oss förtryckta. De har alltid varit med på båten. Och Centerpartiet har ju fan svikit sina egna väljargrupper sedan tidigt, eller så sent 1950-tal när det är omdaningen av villkoren för det svenska jordbruket. Så att det är två stycken partibyråkratier som enbart är intresserade av att sitta vid få en del av makten, inget annat. Och har alltid varit så. Det, åtminstone under efterkrigstiden.
3: Ja. Det är ju, jag är ingen stor expert på det här med strategier i svensk politik, olika tänkbara koalitioner och sånt där. Men när Centerpartiet redan nu går ut och bjuder upp till dans med Socialdemokraterna, så känns det som att det är mer hopplöst än någonsin för den så kallade alliansen. Särskilt eftersom Folkpartiet kanske måste följa efter nu och bjuda över och så vidare. Det kommer väldigt svårt för Ulf Kristersson att få ihop ett regeringsalternativ här. Så att det lämnar den svenska politiska spelplanen mer öppen än någonsin för nya spännande saker att hända.
0: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
3: Syrischbo döms betala 4000 schweizerfranc för att ha gillat Facebook-kommentarer där djurrättsaktivister kallats antisemiter, nazister och fascister. Gillandet en positiv yttring och bidrar till spridning enligt domen. Man kanske inte hade höjt ett ögonbryn över den här artikeln om den hade kommit i en annan kontext, men jag åtminstone, jag har inte fattat att det har gått så långt i Schweiz. Schweiz av alla jäkla länder som man ändå tycker är liksom det land i Europa, ett av de få länder i världen, där det fortfarande är lite ordning på saker och ting. Men nej, nu i Schweiz så blir man dömd i domstol att betala dryga böter för att man har likat fel inlägg på Facebook.
4: Det är helt sanslöst.
3: Det som är en så absurd sak också. Alltså, det är en person som har en 45-åring från Syrien som har likat inlägg som smutskastar djurrättsaktivister. Och det är svårt att bedöma liksom innehållet. Vi får inte citera det här exakt vad det handlar om. Man jämför med nazister och sånt där. Och då kan man tycka att det är inte att han har skrivit det. Utan han har tryckt på like-knappen på ett Facebook-inlägg. Och försvaret har argumenterat för att det här är inte, det är inte jämförbart med att sprida en misshaglig åsikt. Alltså då har vi redan liksom tillstått att staten ska ha rätt att straffa folk för saker med på Facebook. Men inte just för att lajka, säger försvaret. Jo, säger domstolen. Därför att genom att man lajkar någonting så gör man en sorts positivt yttrande om det man lajkar. Och ett like bidrar till att sprida det som man har lajkat. För att det kommer liksom viktas upp i Facebooks algoritmer. Så fler

0: Så en sån här dom tyder alltså på att det svenska tänkandet, i brist på bättre uttryck, har satt sig ganska väl i det här landet, vilket förvånar mig storligen. Sen domslut kommer ju liksom inte ur det blå, va, utan det bygger ju på att man har liksom läst och känt av vart vindarna blåser. Det är väldigt oroväckande.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Mm.

0: radiobubbla. Nordkorea avfyrar 3 ballistiska robotar mot Japan. Högre precisionen indikerar nordkoreansk utveckling enligt japanska utrikesministern. Och det händer ju då att Nordkorea avlossar såna här robotar. Och de brukar få lite för mycket uppmärksamhet, brukar jag tänka. Så att jag undviker oftast att ta upp dem i radiobubbla, även när de är länkade från bubbla. Det är väldigt mycket ett spel som nordkoreanerna bedriver. De vill ha uppmärksamhet och som sagt, de får det lite för enkelt. Men i det här fallet så har de faktiskt till synes gjort en ganska betydande teknologisk landvinning. Därför det de har gjort är att de har skjutit 3 stycken så kallade Rodong-robotar. Som är robotar som kan nå bort till Japan ungefär. I det här fallet så flög de ungefär 1000 kilometer. Och det speciella de gjorde var att de sköts upp från olika platser, men de landade på samma plats. Så de kom in på Japans luftförsvarsidentifikationszon, där japanerna inte vill att de ska vara. Och sen så sköt de ner de här 3 robotarna på samma punkt i havet. Och det är så att säga ett ovedersägligt bevis för att de har gjort stora framsteg med sina navigationssystem. De kan nu positionera dem så exakt och på så kort tid. Att de kan göra det tricket helt enkelt. Det står inte tyvärr hur långt ifrån varandra de slog ner. Men det var tydligen så nära att japanerna slog larm och säger att nu har det hänt någonting.
1: Ja.
0: Så jag tänkte bara att vi skulle ge Nordkorea lite credit för att de för en gång skulle ha ett bekräftat framsteg.
1: Att de utvecklas.
0: Det är inte de här försöken till kärnvapen som bara liksom blir någon sån här fisslar och blir någon liten fjutt liksom. När de ska göra ett kärnvapentest. Det här lyckades de faktiskt pricka rätt.
1: Och de kan ju nå delar av Filippinerna också. Tänkte du Duterte få reda på det?
0: Ja, det är en sån fråga där man verkligen undrar om man ska skratta eller gråta. Jag hoppas att Duterte tar ett tag i alla fall innan han upptäcker någonting.
1: Ja.
0: Så att det här har hänt och det kommer förmodligen snabba på arbetet med THAAD-systemet. Det nya robotförsvarssystemet som USA och Sydkorea vill installera i Sydkorea. Men som kineserna är väldigt upprörda över. Så där vi får visa att det blir åtminstone vissa konsekvenser. Vi har en mycket...

0: glädjefull händelse som har att göra med vårt nya bokförlag Kultura Aetatis, som ger ut en ny bok nu i dagarna som heter Ljus över landet. Och vi har nämnt den här i förbifarten i Radio Bubbla tidigare, men det är hög tid att vi pratar lite närmare om saken. Ljus över landet, det är alltså en riktig tegelsten, en riktig tjock pocketbok som innehåller, jag tror, samtliga krönikor som du, Boris, skrev i Metro under en period, nu minns jag inte exakt vilka år det var, men under ganska många år så skrev du en krönika en gång i veckan, tror jag, i Metro. En herrans massa texter som nu kommer ut i en riktigt tjock, härlig bok.
1: Ja, det är en 730 sidor tjock bok. Det skulle bli tjockare, men vi skar ner i notapparaten så att det skulle vara hanterligt i tryckeriet. Så, men den är tjock nog ändå. 203 kröniker, och jag tror jag nämnt någon gång förut att först råd när jag vid tanken på ljuden, det kommer vara så jävla mycket elände där, alltså, som jag inte vill stå för. Men förvånansvärt konsistent i linjen, alltså, så att det är och de flesta förutsägelser har stämt in, och jag har försett alla krönikerna också med kommentarer för att just diskutera nuläget och också kunna liksom gå igenom det antal gånger jag hade monumentalt fel, som till exempel Västasien, Irakkrigen och en del bedömningar om USAs roll i världen. Jag hade utvecklat vissa neokonböjelser och var lite krigstugen sådär. Men annars när det gäller utveckling i Sverige, kulturpolitik och så vidare, så svenska fotbollslandslaget och annat, så känner jag att nej, men det funkar och håller. Och framförallt har jag varit väldigt upplyft av faktiskt upplyft, det låter jävla självgott, men jag blev upplyft av att läsa om texterna, för att jag upptäckte att jag skrev så mycket muntrare vid den tiden. Jag var liksom mera glatt krigisk, och det där försöker jag återvinna nu, att det är jävligt kul att föra krig mot samtiden. Så att det hade glömt också var att jag skrev ju jäkligt många populärkulturella krönikor, eftersom de annullerade mig också till Nöjesbladet, alltså weekendupplagan, och skulle man skriva om populärkultur och sånt, och det hade jag helt förträngt, men det är små roliga stycken på sitt sätt.
0: Ja. Jag ser verkligen fram emot att läsa. Jag har inte fått händerna på ett ex än, men det ska bli...
1: Det kommer till Budapest.
0: Ja. Jag ska plöja hela den här boken, för jag har inte läst alla dina krönikor, men jag har läst många av dem med mycket stor behållning på den tiden det begav sig. Det var ju liksom en av ytterst få orsaker att man någonsin ville plocka upp en Metro och öppna den. Det var ju förhoppningen att det kunde finnas en Benelich-krönika eller kanske en Stell von Holstein-krönika, och kanske det fanns någon till intressant krönikör. Och som jag sagt tidigare, det var ju egentligen det enda jag visste om dig när vi träffades runt 2014 eller 2013 när det nu var, och plockade upp kontakten som sen ledde till samarbeten inom Bubbla och så vidare. Jag visste ingenting. Jag visste inte ens att du hade varit vd för Kraft och Kultur och allt det där. Jag hade bara någon väldigt vag uppfattning av det. Utan för mig var det ju Metro-krönikorna som jag tyckte var helt fantastiska. Och jag vet att det är så för många också. Jag vet inte hur du ser på det själv, Boris, men jag får lite grann intrycket av att du har ju en stor följarskara, till exempel på Facebook, som läser och kommenterar på inläggen som du gör där. Och en stor grupp fans, kan man säga, som följer dig. Och jag får lite grann intrycket att det är framförallt de här Metro-åren som gjorde att folk fick upp ögonen för dig.
1: Ja, nej, men det är helt och hållet faktiskt. Jag blir själv så här... faktiskt lite paff över att folk fortfarande minns liksom och kommer ihåg krönikor och vill prata med om dem. Senast nu i... Jag hade permission i helgen och följde med min fru på tyngremässan där man hade styrkelyftuppvisningar och annat. Och då kom det fram personer och liksom började prata med en av krönikorna. Och för ett år sedan så fick jag när jag köpte ost i Hötrosallen så fick jag den gratis därför att personen bakom disken kom ihåg mig som krönikör. Så att det var, ja, jag är fortfarande förvånad över att vi gjorde sånt avtryck. Men jag tror att det var oss som avvek jävligt mycket från vad folk var vana att läsa, helt enkelt. Och att det var, vilket också ger mig ganska mycket hopp, att folk inte riktigt så uppgivna som jag ibland får för mig. Och det är bra.
0: Ni som var med på den tiden när det begav sig och läste de här krönikorna, ni vet redan precis varför ni ska köpa den här boken. Men till er andra som kanske är lite yngre eller som kanske bara var så sunda av er att ni inte plockade upp skittidningen Metro och då gick miste om de här krönikorna. För er finns nu den här möjligheten att köpa boken. Jag har inte exakt koll, jag ska fråga dig Boris vad status är på utgivningsprocessen. Boken är hos tryckeriet och är...
1: Nej, den är ute och bara levereras redan och säljs. Så att man har den inom 3-4 dagar om man beställer den på Etatis.
0: Fantastiskt. aetatis.se är adressen. Den ligger på aetatis-shop-ljus över landet. Det lättaste är bara att gå till första sidan. Den ligger längst upp där och klicka på den. Det kostar 22 euro. Och som sagt, det är ju fantastiskt goda nyheter att den levereras nu. Då ska jag se till att jag också får ett ex till Budapest. För jag är väldigt, väldigt sugen på att läsa den själv. Så att alla ni som lyssnar, varm rekommendation att köpa den här boken. Och givetvis så är det en fantastiskt bra och lämplig julklapp. Att ge bort till alla möjliga människor ni känner i vinter. Och inte bara liksom folk som är... De närmast sörjande i våra kretsar, utan det här är ju någonting som det är ganska brett och folkligt, om man får säga så.
1: Ja.
0: Det var någonting som på den tiden hade genomslag i mycket större kretsar, så det är inte som hoppas du ursäktar Boris, men till exempel att ge ut Hans Hermann Hoppe, det är väldigt smalt, det är obskyrt.
1: Ja, det är
0: en liten grupp
1: folkligt.
0: Precis, det är en liten grupp libertarianska extremister som jublar över en Hoppe-utgivning. Men det här är faktiskt någonting mycket bredare som passar riktigt bra att ge bort som julklapp till tjocka släkten eller lite vem som helst.
1: Ja, oavsett ålder faktiskt, och det är därför det är mycket den gedigen notapparaten, för att är man ung och inte var med de här åren på 90-talet och första 6-7 åren på 2000-talet, så är det en liten uppslagsbok faktiskt som fungerar.
0: Ja, dagens tips. Gå in på aetatis.se och beställ boken Ljus över landet. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Italienska banken Monte Paschi kan misslyckas med nyemission om 5 miljarder euro. Nationalisering befaras. Värderas av marknaden till 478 miljoner euro efter kursfall på 87% i år. Några dagar senare, eller dagen efter, så kommer nästa bubblalänk. Italien stöttar landets skuldtyngda banker med 20 miljarder euro efter krisande Monte Paschis misslyckande med finansiering. Ja, där fick vi slutet på den sagan, i alla fall för denna gång. Det är ju inte första gången som Monte Paschi får en bailout. Det skedde senast 2009. Efter att banken gömt förluster utanför sin balansräkning genom komplicerade derivatupplägg. Och den här gången så handlar det om dåliga lån som man har på sin balansräkning. Där man helt enkelt tar slut på eget kapital. Och blir helt enkelt tvungen att ta in pengar från den privata marknaden i första led. Och den visar sig vara helt ointresserad av att hjälpa banken med nya fräscha pengar. I alla fall till det pris som erbjöds. Kritikerna menar att erbjudandet hade för kort om tid. Och erbjudandet var för komplicerat med olika typer av instrument. Inte bara aktier i banken utan även obligationer och lån och sånt. Jaha, så när det misslyckas, vem får betala då om inte skattebetalarna? Så nu ska alltså italienska skattebetalare upp med 20 miljarder euro för att inte bara baila ut den här krisande banken utan flera andra i den italienska banksektorn som totalt sett tros sitta på 360 miljarder euro i dåliga lån. Och det är oräknat alla derivat som vi har pratat om i tidigare sändning. I artikeln nämns specifik Veneto Banca och Banca Popolare di Vicenza. Och våra italienska lyssnare får ursäkta mitt mediokra uttal. Med flera banker kan bli aktuella i den här utbildningen på 20 miljarder skattepengar.

0: Radio Bubbla.
1: Tre unga män inför rätta för att ha drivit cigarettfabrik i Västsverige. Tullverket beslagtog 15 miljoner cigaretter, 10 ton tobak och komplett maskinpark för cigaretttillverkning på gård i Vara. Ja, det som du säger, Boris, det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Mm.
1: Väldigt imponerande process. Man skulle vilja veta lite mer om de här cigaretterna som tillverkades och hur... Det står att det fanns tomkartonger som det kan ha funnits tobak i. Men jag vet inte om det är cigarettkartonger eller... Men under hade de ett eget märke liksom?
0: Ja, de gick ju ut med... Det förvånar mig lite grann. Det omnämnt vilka två märken som de hade väldigt coola namn också. Majestic och Goal. Av polisen menar att det är... av skiftande kvalitet, så att då måste ju polisen ha faktiskt suttit och bolma på Majestic och Goal och bedömt kvaliteten. Hur ska man annars kunna uttala sig? Jag sitter och röker för fullt ner i Vara. Annars är jag lite förvånad, för annars så brukar ju ofta det här var ju Balkankillar, man konstaterar att en var en serb där. Det här är lite intressant förresten. Andra invandrargrupper, alltså det spelar ingen roll vilken del av världen du kommer ifrån, principer är fortfarande så att du ska icke nämna nationaliteten. Här har vi en stackars serbisk kille som hållit på för folks välfärd, producerat billiga och säkert bra cigaretter. Nu fan berättar man att han är serb också. Det är komplett normalt. Och det har vi inga problem med. Det är liksom, vi är stolta över våra entreprenörer. Men det som förvånar mig är att de, annars brukar man alltid köra den här typen av kontrabands- och egenproducerade cigaretter under kända varumärken. Alltså till exempel Marlboro gjorde Makedonien är mycket bättre än standard Marlboro. Otrolig skjuts i dem.
1: Ja, jag är osäker, den här Majestic Goal, är det existerande märken alltså som de piratkopierar?
0: Nej, alltså jag har aldrig stött på det som varumärken någonstans.
1: För att de har egna varumärken, det tycker jag, det är särskilt häftigt. Det är nästan som i Atlas Shrugged, när man hittar de här mystiska cigaretterna med gyllene dollartecken på och undrar vad är det här för någonting, var kommer de ifrån? Och det skulle jag gilla, som man hittar någon sån här Majestic som inte går att köpa i affärerna.
0: Ja, Majestic, alltså det enda stått på, det finns ju som cigarettpapper, men alltså inte som cigaretter, vad jag vet alltså. Så det kan vara så att de har kört egna varumärken. Det är ju lite tillbakalutat.
1: Ja, det är ganska vågat också att köra en hel fabrik. En hel cigfabrik på en gammal hästgård.
0: Ja, och det är anständiga volymer också. Liksom 10 ton tobak. Och då, man misstänker att de har kört ett tag så att de har haft minst lika mycket tobak där tidigare också. Så att, ja, det är ingen liten operation att ta in 10 ton sådär.
1: Det är lite annat än att ha en dunk hembränt hemma i garaget.
0: Ja.
1: Häftigt.
0: Notera här, det finns faktiskt Goal-cigarettmärket, men jag har aldrig själv rökt det. Men Majestic verkar vara deras eget, vad jag kan se, märke. Kanske monarkister, serbiska monarkister som... lanserar ett eget cigarettmärke, Majestic.
1: Ja, häftigt. Det får gräva i. Om någon har information om de här serbiska narkomonarkisterna, så vänligen skicka ett mejl till radio@bubb.lan.
2: SVTs fackklubb föreslår demokratiutbildning som lösning på senaste veckans debatt anses nödvändigt i ljuset av att den antidemokratiska sidan mobiliserar. Det här är en veritabel medial särimner. Vi slaktar den i en varje avdrag i Bubbla och direkt efteråt så återuppstiger den i ny saftig skepnad. Så vi får äta den igen. Jag har glömt nu, jag har tappat räkningen på hur många lager av metadebatt, av debatt om debatt om debatt om debatt som vi har nu. Det har blivit någon sån här debattception med Leonardo DiCaprio i huvudrollen.
0: Aha.
2: Och ingen har koll längre, men det är fantastiskt fantastisk åktur det här. Nu har äntligen fackklubben på Sveriges Television uttalat sig, som vi har längtat. Och de menar på att vi måste ha demokratiseminarier. Istället för det här då direkt sända personalmötet i Aktuellt, som TV4 kallar det för. Då ska vi ha seminarier om vad det innebär att värna demokratin, enligt journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.
0: Det är två saker här. Att det är det ena är ju att när de börjar släppa in sådana här grejer som att journalister får ett uppdrag, att plötsligt har man fått ett politiskt uppdrag att värna en form av samhällssystem eller politiskt system. Jag utgick från att deras uppgift var att rapportera fakta rakt av bara och redovisa ståndpunkter, inte vara en kampanjorganisation. Men jag känner också, nu när vi är nere på femte lagret här i den här soppan, att man har ju underskattat Jan Helin alltså. Jag trodde det var en jäkla tomte, typiskt statsmediatomte som kom, fast han suttit på Aftonbladet. Men han kommer att väldigt snabbt stöpa om stats-tv till en öppen propaganda organ. Så, ja, du kollar ju inte svensk tv, men du kanske har sett det här. Det är ingen som har bubblat det när man i Aktuellt sändningen tar avstånd från Sverigedemokraterna.
2: Nej, jag har missat det. Jag har inte läst om det heller.
0: Det är helt otroligt. Mattias Karlsson var med i en av debatterna som har genererat det där och fällde uttalanden om att flyktingpolitiken har inneburit att det har kommit in tiotusentals potentiella terrorister och sexualförbrytare.
2: Mm.
0: Och liksom, han säger det i debatten. Och jag tror det var i fredags måste det ha varit, så talar man om under sändningen, en av programledarna, att man spelar upp klippet och så säger man att vi vill påtala att Aktuellts redaktion tar avstånd från detta, för det strider givetvis mot våran värdegrund.
2: Wow.
0: Det är helt jävla otroligt alltså. Så då vet vi att i fortsättningen så kommer det bara vara få framföra synpunkter som är okejade efter de här demokratiseminarierna där man fastställt värdegrunden, eller i bästa fall dyker upp en skylt när folk pratar att detta strider mot vår värdegrund. Alltså jag trodde det var ett skämt först, men det är helt jävla sinnessjukt. Och det här då, det är Helin som driver på här. Han är en mys-Stalin.
2: Vet du, jag hade en liknande reflektion när jag satt och läste den här artikeln och några andra artiklar om samma ämne, att Jan Helin kanske blir en frälsare. Alltså från vårt perspektiv här. Därför att han verkar totalt sakna fingertoppskänsla för public service. Alltså rutinerade public service-medarbetare är förskräckta över hur okunnig han är och hur okänslig och förmodligen framförallt bara okunnig om public service-tanker. Det finns ändå folk på de här institutionerna som har en lite mer återhållsam, traditionell linje.
0: Mm.
2: Jan Helin tycks fullständigt omedveten om några liksom nyanser eller djupare aspekter av public service-idén. Utan han vill ha en renodlad, superpolitiserad ideologifabrik. Han vill ha 100% propaganda. Och jag tror att om man har en chef som är högprofilerad, känd person, kommer in på SVT och oavsett vad det beror på, om det kanske är att han är liksom väldigt osofistikerad. Men om han ställer sig upp och säger liksom att hörni, släpp sargen, nu kör vi 100% propaganda. Skit i objektivitet, vi har vår politiska linje, sluta hyckla om det, nu kör vi hårt.
0: Värdegrunden.
2: Jag tror att det kan få en del genomslag. För det är väldigt svårt för de här människorna, de är ju blötdjur. Det är väldigt svårt för dem att ställa sig upp och säga att nej, vi ska inte ha 100% fokus på värdegrunden. Och de är så jävla rädda för att bli anklagade av Jan Helin för att inte vara för alla människors lika värde och sånt där trams. Så att jag tror att det här kan få en del genomslag och kraftigt påskynda Sveriges Televisions undergång. Alltså den totala förtroendekollaps som kommer förr eller senare. Det går långsamt just nu, men förr eller senare så kommer det gå över från en sorts långsam gradvis process till att bli en förtroendekrasch. Och den tror jag Jan Helin tidigare lägger med liksom 2-3 år bara på några veckor nu.
0: Ja, för jag tror att det här kommer man att genomdriva snabbt. Och sen du säger att de har ingen ryggrad, de här människorna som är på stats-tv och statsråd, annars skulle de inte vara där. De kommer att anamma det här. En del med glädje och andra, och äntligen får jag säga vad jag tycker. Och andra kommer jag därför att de inte vågar säga vad de tycker och lufta sitt inre motstånd. Så att det är egentligen bara att tacka Helin här.
2: Janne Josefsson, åk nog ut. Han hittar nog ett mer intressant jobb än att jobba på SVT skulle jag tro. Han har varit i blåsväder nu och han käftar med sin chef eller sin chefschef eller något åt det hållet. Det där är ganska hopplöst. Men jag är säker på att det finns många redaktioner, tv, radio, tidningar, vad du vill, som skulle betala riktigt bra för att få Janne Josefsson till sitt team.
0: TV4 har ringt redan, allt annat vore konstigt.
2: De ringer nog minst en gång i veckan sen flera år tillbaka. Så att min hunch skulle vara att Janne Josefsson nappar på sånt erbjudande och försvinner. Och sen finns det ingen kvar på SVT som har någon stak överhuvudtaget. Och då är det liksom slutfasen för SVT när de går över till 100% renodlad vänsterpropaganda. Utan ens en föresats att framstå som neutralt. Man kommer säga det rakt ut också. Man kommer säga rakt ut att vårt uppdrag är att värna demokratin, att kämpa för värdegrunden, alla människors liv och så vidare.
0: Ja visst, och invänder man mot, och det kommer att gå så långt att invänder man mot någon som helst form av inslag, så blir det motståndare till värdegrund, därmed rasist mot alla människors lika värde och så vidare och så vidare.
2: Men just nu så funkar det här i medierna till exempel och på debattsidor och sånt där. Man kan prata om det här med värdegrunden. Och det är ett argument att lyfta fram värdegrunden. Men för alla sansade människor så är det redan ett skällsord. Och ganska snart så kommer det vara ett fult ord i bredare lager. Så jag tror att de kommer gå all in på demokrati och värdegrund och lika värde. Men inom några år så kommer den positionen vara helt hopplös. Därför att folk kommer bara garva. Eller blir rättmätigt förbannade när folk kommer släpandes med den här värdegrunden.
0: Och dessutom, om de håller sig kvar i, lyckas de hålla liksom stats-tv och statsradio gående några år mer än du och jag tror, så är ju faktiskt, kan man framför sig se att politiseringen här, av den öppna politiseringen, den har alltid funnits här, nu är den på väg att bli öppen. Vad händer den dag då vi byter regering och kanske SD sitter sitter där med Moderaterna i en allians och lanserar en helt ny värdegrund?
2: Det de här sopprötterna inte verkar förstå, men vi hade en artikel, jag har glömt vem som skrev den, det var en krönika, Aftonbladet, Expressen och där tror jag, som skrev om det här att kommer det verkligen bli så bra när SD tar över och gör precis samma politisering av public service medier, av myndigheter.
0: Ja.
2: Du och jag har pratat om det här så länge Radiobubbla har funnits och verkligen tryckt på den här poängen. Den är så uppenbar för första. Men det är också en väldigt, väldigt viktig inse att de här människorna, de bäddar för någonting som, alltså de ser verkligen inte längre än näsan räcker, men de bäddar för någonting här som kommer bli väldigt, väldigt obehaglig för dem när Jimmy Åkesson är statsminister, när han har carte blanche tack vare Jan Helin att ultrapolitisera hela SVT. Och det blir, jag vill inte ens tänka på det, jag vet inte vad Sverigedemokraternas idé om propaganda är. Jag tror att det mest blir väldigt patetiskt, men det kommer vara mycket, mycket obehagligt för folk som anser sig stå till vänster och vara progressiva och mot SD och sånt där. Det var väldigt obehagligt för dem att bo i Sverige då.
0: I bästa fall är det bara väldigt, väldigt tråkigt. Men det är intressant att se också att i printmedia, där är folk ändå lite smartare och ser den här möjligheten. Så att det ser ju hur ledarskribenter som tidigare har haft en annan ståndpunkt och kolonister och annat sakta drar sig åt SD-hållet. Men stats-TV och statsradio, det är sånt totalt infekterat så kallat vänster-SD. Så att det får ju inte den där förskjutningen, utan det kommer att bli en krasch.
2: Ja. Ja, det är inte utan att man sitter och gnuggar sina händer och myser och längtar efter att den här utvecklingen ska nå sin kulmen. Det kommer bli spektakulärt med pukor och trumpeter och fyrverkerier.
0: Och vår stora, vad var det vi sa, sändning?
2: Inte i varje sändning, Boris.
0: Jo, egentligen. Det blir extra stort då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Negativ skildring av invandring i medierna, vanligare än positiv, under perioden 2010-2015. Vanligaste gestaltningen att invandring försvagar social sammanhållning. Rapport baserad på nyhetsartiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Ja, det är forskning som görs av, ska vi se, Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Han har undersökt 968 nyhetsartiklar publicerat i de här tidningarna. Och han har kommit fram till ett antal slutsatser. Först och främst då att invandring i de här medierna gestaltas på ett negativt sätt. Det är de vanligaste gestaltningarna som ges. Och han har också kommit fram till att nyhetsrapporteringen präglas av ett oproportionerligt stort fokus på flyktinginvandringen. Nu har jag tyvärr inte läst Jesper Strömbäcks rapport, kanske jag borde göra, men jag är jättenyfiken på hur avgör han vad som är ett proportionerligt fokus på flyktinginvandringen. Vad är exakt rätt antal artiklar om flyktinginvandring så att det inte blir oproportionerligt åt andra hållet?
0: Ja, exakt. Och man blir ju nyfiken på den här dokumentet som man studerar från Delmi. För att, ja, nu har jag heller läst den, jag har bara läst hans artikel om den. Men jag är tyvärr, höll jag på att säga, alldeles för flitig gammal medialäsare och mainstream medialäsare. Och det här är inte mitt intryck, men jag tycker faktiskt Erik Helmersson i DN idag har en bärande invändning mot det hela. Och det är att undersöka, en mycket bärande invändning, han pekar på att forskarna har bara undersökt texter med ordstammen invand, alltså invand. Däremot så har man inte sökt på flyktingar, migranter eller asylsökande. Dessutom, vilket inte nämns här, så sträcker sig ju undersökningsrapporten bara fram till perioden sommaren 2015. Det tycker jag är jätteintressant.
1: För att hösten 2015 var ju som vi minns, ja, rätt speciell period i svensk invandringspolitik.
0: Men som av en händelse, vi killar och tjejer, vi slutar vår forskning sommaren 2015 och vi söker bara på ord med stammen invand. Alltså det luktar väl lite beställt och politiserat det här.
1: Ja, vi kan säkert hitta ett antal olika
0: förklaringar.
1: Olika problem. Jag tycker att det som fångade mig lite grann med den här artikeln, det är den här idén om gestaltningar. Att vi har liksom det här fenomenet. Jesper Strömbäck, han har uppenbarligen någon typ av liksom objektiv information om det här, för han vet vad som är de korrekta proportionerna av fokus på flyktinginvandring respektive andra sorters invandring till exempel. Men det finns olika gestaltningar. Och man kan gestalta någonting hur som helst. Och det är bara rent subjektivt. Man väljer att gestalta någonting. Det är i alla fall ett sätt som jag kan tolka den här artikeln på. Det finns positiva gestaltningar och det finns negativa gestaltningar. Så till exempel då på en negativ gestaltning av invandring. Det är att säga att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Exempel på en positiv gestaltning är att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Och det tycker jag är väldigt spännande, därför att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Det är liksom, många av oss skulle betrakta det som ett väldigt trivialt faktum, sunt förnuft. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det är så. Utan snarare behöver man vara extremt hjärntvättad för att förneka att det finns en väldigt stark sån tendens. Å andra sidan så har ju den här positiva gestaltningen, att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, som är en ren lögn.
2: Eftersom när vi pratar om flyktinginvandring och sånt där, invandring generellt i Sverige, så bidrar invandring till att sänka den genomsnittliga kompetensnivån på arbetsmarknaden. Så många av dem som kommer har väldigt låg utbildningsnivå och så vidare. Så att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, det är sån här politiskt korrekt. Jag menar, du kan tolka den meningen på något sätt som gör att det är sant. Om man får mer arbetskraft i viss utsträckning. Men det är framförallt en sorts inkompetensförsörjning och sen försörjning av de inkompetenta som de svenska skattebetalarna måste ägna sig åt. Så att, det är inte som att de här gestaltningarna är, men Jesper Strömberg betraktar dem som jag vet inte, fritt flytande berättelser bara, gestaltningar som man kan gestalta lite som man vill, men det är ganska, ganska stor skillnad på de här gestaltningarna.
0: Ja, alltså problemet är att det grundläggande problemet tycker jag att det har blivit så jävla tramsigt med journalistik, att den gamla murveltypen har försvunnit. Alltså det behöver inte vara så, för i dagspress och i radio och tv ska det inte vara så jävla mycket gestaltning eller vinkling och sådana saker. Man ska rapportera rent rakt på de siffror som gäller. Och om man liksom tar bostadsbristen i en kommun i Sveriges inland, det vill bara rapportera siffrorna rätt upp och ner. Alltså journalisten behöver inte anlägga några synpunkter eller dra extrapolera vad kommer att hända i framtiden. Samma sak i arbetsmarknad, arbetslöshet, brottslighet, skolan. Alltså vi behöver ingen som tolkar verkligheten åt oss. Journalistens uppdrag är att berätta rakt upp och ner och stänga av sina egna sympatier faktiskt. Det är nyhetsrapportering. Och så fort folk börjar smyga in det här ordet om att gestalta, vinkla och så vidare, då vet man att då ska man läsa allting 4 gånger och sen jämföra med sin egen erfarenhet och kunskap.
2: Radio Bubbla. Sardina,
3: tick-tack, tick-tack, Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Rätt tid. Sardina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Bip!
3: Sardina löser julklappsproblemet.

0: Radio Bubbla.
1: Vidare i världenavdelningen så har vi nu fått veta från UNESCO, FN-avdelningen UNESCO, att Tempelberget och Västra muren, den så kallade Klagomuren i Jerusalem, inte har några kopplingar till judendomen. Visst är det intressant, Boris?
2: Ja, alltså, ibland blir man bara stum helt enkelt, därför att saker som sägs, görs eller beslutas i något sammanhang är bara så jävla dumma så att det finns ingenting du kan säga. Men då man nu kan ta vilket beslut som helst, vilka grunder som helst, det är egentligen oss ganska egalt. Men det här är bara så stockdumt. De kan hävda precis vad som helst, men man kan inte gärna hävda att Tempelberget inte har några kopplingar till judendomen.
1: Alltså föraktet för verkligheten har verkligen gått otroligt långt. Och men jag väntar med spänning på nästa domslut från UNESCO. Kanske Peterskyrkan i Rom har ingenting med katolicismen att göra?
2: Absolut. Det är fullt möjligt.
1: Helgeandsholmen i Stockholm har ingenting med svensk politik att göra?
2: Ja, man kunde ju önska så.
1: Det skulle man kunna önska. Ja. Drottningholms slott har ingenting att göra med svenska monarkin?
2: Nej.
1: Och Vita huset har ingenting att göra med amerikansk politik till exempel. Bara för att nämna några exempel på vad jag tror att UNESCO kommer att titta på.
2: Ja, men alltså de har ju rätt att ha synpunkter om alla jäkla minnesmärken i världen. Alltså, de kan ju skriva oss en helt ny historia när de ändå är igång. Varför inte? En alternativ historia.
1: Västra muren i Jerusalem är alltså en rest av murverket kring Tempelberget. Där judiska templet låg och... Det är alltså den plats som har varit den absoluta fokuspunkten för den judiska religionen i runda slänga 3000 år, något sånt där. Som har betraktat det här som den viktigaste platsen. Där man hade de centrala judiska templen och det enda som finns kvar av den gamla tempelplatsen. En av murarna som byggdes runt själva berget för att liksom staga upp den här kullen så att den inte skulle rasa när man grävde massa saker i den. Så det är alltså bokstavligt talat en del av det ursprungliga judiska templet. Vi kan förut notera att Sverige var närvarande i den här omröstningen men valde att lägga ner sin röst.
2: Det säger jag. Men att, ja, man ska nästan vara glad för det att de inte röstade för idiotin.
1: Ja, om man ska vara väldigt, väldigt generös så kan man ju säga att det eventuellt var korrekt av dem att varken rösta ja eller nej när UNESCO skulle ta ställning till en faktafråga. Men jag gissar att det inte är det som deras icke-röst ska tolkas som.
2: Nej.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Simon Gustafsson, poet och aktivist, känd från Poesi för ankor och Radio Bubbla, lägger mer energi på sitt frihetsarbete och söker stöd via Patreon. Ja, Simon är alltså inte bara en fritt svävandes poet som sitter någonstans och skriver dikter och skickar in dem till Radio Bubbla, utan han är en synnerligen mångsidig frihetsaktivist som har varit aktiv i Bubbla-projektet länge i flera olika kapaciteter, kan vi säga, utan att gå in på detaljer. Han har gjort mycket för projektet. Och han har också gjort en hel del för andra projekt. Han är aktiv i ett antal av de viktigaste projekten i den svenska frihetsrörelsen och är en starkt inspirerande kraft, inte minst. Och för de som har nöjet att ta del av hans inlägg i diskussioner, i alla möjliga ideologiska utredningar och debatter, så tycker jag personligen att han är en av de vassaste och mest klarsynta skribenterna som vi har just nu. Han driver också en egen podcast som heter Fontänen, som handlar om trosfrågor, en sorts kristen libertariansk podcast. Han har två egna bloggar, en för poesi, ett för annat. Han har publicerats på Frihetligt Bubbla, Bises.se, och nu har han som ambition av att röra sig mot att bli heltidsaktivist. Att kunna lägga ännu mer energi på det här och producera ännu mer dikter, ännu mer aktivism. Och därför har han dragit igång en Patreon-kampanj, alltså en crowdfunding-kampanj via plattformen Patreon. Som går ut på att man skriver upp sig för att ge månadsdonationer. Man kan lägga upp det på olika sätt, Simon har valt månadsdonationer. Så jag tänkte bara nämna det här helt kort i Radio Bubbla och säga att jag själv blev en sån här Patreon-stödjare av Simon samma dag som det blev möjligt i torsdags. Så att jag petar själv in en hundring varje månad och sammanlagt så är det 17 personer nu som har signat upp sig för att ge små bidrag. Och många bäckar små Det här skulle kunna leda till att Simon får en så pass bra sidoinkomst att han kan till exempel gå ner i arbetstid på sitt dagarbete och göra desto mer saker för frihetsrörelsen.
2: Ja, men alltså, jag blir så här lycklig över att det finns sådana som Simon som tar det här språnget, och jag tror det börjar bli allt fler. Jag blir så här 70-tals nostalgisk när man var med och byggde upp svensk riktig vänster. Då vågade folk göra sådana saker, och så sa man att nej, Nisse måste flytta till Karlskoga, det kommer att kosta sig och så mycket, nu får ni slanta upp. Och det var så här den tidiga arbetarrörelsen och frikyrkorna och nykterhetsrörelsen också gjorde. Ja, vi behöver någon som åker runt i Värmland. Det kommer att kosta så mycket. Slanta upp.
1: Mm.
2: Och man fick sådana människor därför att de trodde på det de gjorde.
1: Ja, och det är en hävdvunnen strategi som inte minst vänstern historiskt har känt till. Och Lenin skrev långa band om hur man skulle bygga kadrer och nödvändigheten av yrkesrevolutionärer. Och framförallt vänstern har varit bra på det här. Jag tror också att det är någonting som ligger i tiden. Det är fler som tar steget och vill bli heltidsaktivister. Och tack vare crowdfunding, de olika plattformar och nätverk som finns, så blir det möjligt i allt större utsträckning. Så att jag vill bara säga helt kort när vi går vidare här att om du uppskattar Simons dikter här och din bubbla, om du uppskattar hans bidrag på andra håll, och om du vill att fler människor ska kunna syssla på heltid eller nästan heltid med intensiv, radikal frihetsaktivism, gör som jag gjorde i torsdag och signa upp för att göra en återkommande månadsdonation till Simons Patreon-kampanj. Och länken hittar du såklart i blogginlägget till dagens avsnitt, men det är patreon.com/SimonGustafsson.
0: William och Elsa, vanligaste namnen bland nyfödda, Saga och Kian ökar mest efter dokusåpan Paradise Hotel.
2: Ja, men det är därför jag skulle behöva höra det här tröstande fågelätet, Elsa. Jag blir faktiskt jävligt sorgsen vid tanken på att det finns föräldrar som döper sina ungar efter de här människorna i Paradise Hotel. Alltså det må låta folkföraktande, va? Men ibland undrar jag om folk ska sätta barn till världen hur som helst, helt enkelt. Men satan, det Saga och Kian. Då har man suttit och stirrat på dem och tyckt att de är skithäftiga och har coola namn. Det ska ungen också heta.
0: Jag har aldrig hört ordet Kian tidigare.
2: Ja, jag trodde först att man döpte efter bilmärket, va? Men det hade ju varit bättre. Det är ganska okej bilar.
0: Kia. Men Kia, ja. Det känns som att jag nästan träffat någon som heter Kia och konstigt som smeknamn. Men Kian har jag inte hört. Jag antar att det är en namn.
2: Nej, men sen... Ja.
0: Kian, kan man säga.
2: Kian
0: banan.
2: Kian och Lian, ja. Det är jätteroliga rim det här i skolgymnastiken och sånt där.
0: Men Saga, Boris, är Saga verkligen ett dåligt namn?
2: Jag har gett alla mina döttrar gamla svenska pignamn. Alltså jag har ingen sån direkt aversion mot Saga. Förutom att uppenbarligen i det här fallet så är Saga inte hämtat ur den svenska kulturskatten eller namn, utan hämtat från Paradise Hotel. Och då blir jag lite mera...
0: Men det innebär att din familj är ganska normal. De heter saker som Elsa, Alice, Maja, Ella, Lilly, Olivia, Ebba, Vilma och Julia och sånt.
2: Nej.
0: Som står i artikeln.
2: Nej, men det där är inte... Nej, de där är inte riktigt acceptabla, helt enkelt, tycker jag. Det...
0: Ingen av dem?
2: Nej, nej.
0: Ja, okej. Ja,
2: det är samma... Och titta bara på herrsidan, så att säga. Man kan ju inte döpa... Alltså det vore illa nog om folk döpte sina... Men vad fan? Hallå?
0: Ja.
2: Om de döpte sina barn till Charles, sina pojkar, de döper dem till Charlie.
0: Ja. Ja, alltså, men det här är min käpphäst som jag alltid återkommer till. Varje gång vi pratar om det, senaste namnlistan i Radio Bubbla, så tycker jag att det är så otroligt att... flicknamnen, det tycker jag är helt okej. Det är inget fel på att heta Elsa och Alice och Maja och Olivia och sånt där. Det är väl helt okej, tycker jag, Julia fint. Men pojknamnen, de är ju för jävliga. Herregud, Lukas med C.
2: Ja.
0: Ge mig en paus, människor. Vad är det här för någonting? Lukas med C. Liam. Jag vill inte ens berätta för radiolyssnarna vad jag tänker på när jag hör ordet Liam. Men det är inte ett svenskt namn. Det här är listan nu, vad får folk säga. Oscar med C också.
2: Ja.
0: Hugo.
3: Oliver. Charlie, Charlie är kanske det mest obegripliga.
4: Nej,
3: alltså, vad hände med det fina namnet Karl?
4: Ja.
3: Kalle, och någon?
4: Nej, alltså, jag förstår inte att man kan få döpa människor. Vad fan har tagit åt Svenska kyrkan och folkbokföringen? Man ska inte få döpa folk till diminutiver, tycker jag. Alltså, Charlie, Kalle, man heter Karl, eller i värsta fall Charles då. Om man har utländskt påbrå. Nej, det är ganska läskigt alltså.
3: Alltså, jag har liksom återigen ett sånt här ursligt ord på tungan. Precis som både du och jag hade för en stund sedan. Men, ja. Men jag tror inte jag får säga, för att förra gången som jag sa det ordet i radion, då pratade vi om Gustav Fridolin och hans barn och vad de heter. Och det var ingenting som vi började gräva, utan det var Gustav Fridolin själv som började prata om vad hans barn heter. Och då sa vi någonting som vi fick väldigt mycket kritik faktiskt från lyssnare. Det är nog en av de saker som vi har fått mest meddelanden om och sånt där, att det där gillar de inte. Jag gillar vad ni gör i vanliga fall, radiobubblor är bra, men det där skulle ni inte ha sagt. Och nu vågar jag knappt upprepa det, för att folk blev så jävla upprörda förra gången. Men
4: jag försöker förtvivla att minnas vad vi sa, så jag kan upprepa det.
3: Ja, nej, men det var så här, vi satt och hade båda någonting på tungan. Vi hittade inget bra sätt att formulera det, och sen så sa jag att det var lite WT-varning.
4: Ja, du menar att det var lite white trashigt helt enkelt.
3: Ja, men det får man inte säga det, för white trash är för första ett rasistiskt begrepp som för in liksom ras eller hudfärg i den här frågan på ett helt irrelevant sätt. Och för andra då så är det ju, det kan uppfattas som klassförakt, va? Att uttala sig på det sättet.
4: Jo, men det är, eftersom jag är den sista bäraren av arbetarklassens stolta klassiska kulturvärderingar, så får jag använda det. Och alltså det finns en arbetande folket har chanserat alltså kulturellt, och ett utmärkt uttryck för detta är alltså de här jävla namnen som dyker upp därför att man har sett Liam Neeson i Taken 3 eller någonting sånt. Ja, skitcoolt. Unga ska heta Liam. Och Charlie kan jag dock inte placera någonstans i sinnevärlden. Jag vet inte vad det kommer ifrån. Det är liksom dålig smak. Det är klart som fan man ska få angripa människor för att de har dålig smak.
3: Vad härligt, Boris, att du kan säga alla de här kittlande orden som en annan är lite nervös för. Du kan säga blatte och neger och senare och babbe och allt möjligt. Du kan till och med säga white trash. Härligt.
4: Det är ganska skönt.
3: Ja, men det är kanske bäst att vi letar oss vidare.
0: Radio Bubbla.

Stjärnkocken och tv-profilen Anthony Bourdain död vid 61 års ålder. Dödsorsak uppges vara självmord. Ja, Anthony Bourdain, kändiskocken som vi har pratat om några gånger tidigare.

0: mitt hjärta. Men jag gillar inte hans andra bok, Cook's Tour, som han skrev. Jag läste inte ens klart den, jag la bort den. Jag tyckte inte om stilen. Och jag har inte tyckt om någon av hans tv-produktioner som jag har sett. Han har alltid för mig framstått som lite konstig och lätt obehaglig på något sätt.
1: Mm.
0: Och nu när jag läst mer om honom efter hans död så tror jag att jag börjar förstå varför.
1: Ja, för mig, vi var inne på det av någon anledning alldeles nyligen, men jag förstår vad du menar, för jag ser själv liksom ett brott i hans utveckling. Kitchen Confidential och de två första franska kokböckerna och faktiskt en samling med New York historia essäer är jätteintressanta. Det säger alltså dels för själva attityden. Jag kan fullt väl förstå att du övergav din vegetarianism efter att börjat läsa honom. Och själv så liksom vågar jag komma ut som matlagningsintresserad och kock, ser mig själv som en kvartsbra kock i alla fall. Tack vare den här, därför att han i alla fall förr så var ju min generation, det var ju lite fjolligt att vara kock liksom, men Bourdain visade att man kunde liksom stå med ciggen i mungipan och röra i grytorna. Det var liksom manligt och muskulöst. Det var lite förlösande då kunde man liksom gå ut öppet med att man läste kokböcker. Så tack för det. Och sen själva attityden, det här att han till exempel förbjöd spelning av Grateful Dead i de restaurangkök han jobbade i. Han var väldigt noga med vilken musik man skulle spela. Skulle mest vara rock. Men just det, alltså, jag tror att kockandet var, det här tror jag är viktigt när man tittar på samhället, och kockandet var för Bourdain en utväg. Alltså att det var en fråga om att, som jag brukar säga, hacka, stycka, mala, jobba 16 timmar, bli vanvettigt trött. Den där typen av yrken har försvunnit, och restaurangerna är räddning för många av de här personlighetstyperna. Och ju färre sådana arbetsplatser som finns, desto fler diagnoser kommer vi att få. Och Bourdain har också diskuterat sina mentala hälsoproblem, depressioner och annat. Men också varit klarsynt, tycker jag, och peka på att det kan väldigt mycket bero på det oerhört stora drogintag som alkoholintagan ägnar sig åt i några år, en ganska lång period. Det bivisar hål i hjärnan och sånt. Och för det är ofta så att folk skyller på sig. Man stöter ju faktiskt tidsamtätt på kulturarbetare som är stolt berättar att de fått diagnoser så här, varit som barndomen, och sen låtsas de inte om liksom att de har krökat vilsint i 30 år och dragit i sig alla möjliga saker. Det är ju liksom en mer enkel förklaring till det hela, men nog sagt om detta. Jag tror att där finner man mycket liksom av han var så uppenbart lycklig den här tiden i sitt skrivande och världs, ja, vanligtvis bra. Men sen, som du säger, så kommer dessa förbannade tv-serier. Först tänkte jag, det här ska bli jättekul, men jag har försökt titta på olika omgångar bara för att man har kvar det här tidiga minnet av honom, och precis som du så har jag blivit så oerhört besviken. Och jag tror att han var djupt olycklig av den här tillvaron, därför att du har en man som en gång var väldigt lycklig, där han liksom stod och hackade och malde och skrek åt folk. Man kan bli lycklig och sånt. Plus att de första åren, de första böckerna, så är ju hans stora sak alltså en återgång till det ursprungliga, en återgång till det europeiska köket. Hans stora franska kokbok är liksom bland det bästa som finns i ämnet, och det här liksom, du måste följa den. Du är ju rädd att han dyker upp med kniv annars bakom ryggen på dig i ditt eget kök och liksom skriker åt dig att jag har ju för fan sagt att fonden ska koka i 16 timmar. Alltså ursprungligt, folkligt, europeiskt. Alltså en kulturgärning på många sätt. Men sen kommer det här fjantret att han reser runt i världen. Och det är inte så att jag lägger ideologiska raster på allting, men i det här fallet tror jag ska göra det. det blir så förbannat multikulturellt. Jag ut

0: Alltså allt, varenda land han besökte, varenda håla, varenda mjölkpall, varenda snabbmatstånd, där var allting så förbannat gott. Och liksom, åh, kanderad kackelacka, nedsköljd med sur kamelmjölk. Åh, fantastiskt, fantastiskt. Och sen kom sen alltid dessa förbannade föreläsningar när jag äter sin kanderade kackelacka. Vi måste, nästan Fredrik Reinfeldt, vi måste öppna våra hjärtan. Vi måste vidga våra smaklökar, våra gommar. Vi måste lära oss upptäcka och uppleva andra kulturer. De är lika bra som våra. Alltså, det var som ett så här betalt politiskt budskap från något parti som vill hävda multikulturalismens storhet och att allting är lika bra. Och ingen människa förmår uppskatta alla kök i världen. Och alla kök i världen är dessutom inte lika bra. Och så jag tror att han insåg själv alltså att han hade gått ner sig i ett förbannat fjantträsk alltså med tv-serierna som han inte kom ur helt enkelt. Det funkar inte. Var som från början är han en aggressiv kock. Och i serierna så är han bara liksom allmänt lyckligt lallande. Allting är så bra. Nej.
1: Mm. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är flera saker som skaver i rapporteringen om Anthony Bourdain. Och jag skulle säga det också att, som du också är inne på Boris, att Bourdain själv, han var på ett sätt mer ärlig. Han pratade om hur han mådde, att han inte mådde bra. Och en sak som slår mig också är att man tittar på bilder av honom, så tycker jag att liksom 99 av 100 bilder som man ser av Anthony Bourdain, så ser han genuint olycklig ut.
0: Ja.
1: Jag vet inte om han var lycklig en gång i tiden, som du säger, Boris. Alltså, när en människa begår självmord så finns det ofta komplexa orsaker. Det är oftast knutet till en längre historia av psykisk ohälsa. Förmodligen så har en sån som Anthony Bourdain haft en depressiv läggning under större delen av sitt liv. Men han har hanterat det på olika bra sätt i olika perioder. Och han har gjort en mängd saker som knappast har gjort saken bättre. Som till exempel, du nämnde Boris, att han tog en herrans massa droger. Alltså det man sätter i halsen när man läser Kitchen Confidential. Oh. Han hade gjort en lång, lång lista över alla sorters knark som man kan tänka sig som de tog som unga kockar eller kocklärlingar. Och han gjorde alltid en poäng, va? Att han drack väldigt mycket alkohol, rökte 2 paket cigaretter om dagen fram till för några år sedan. Och om man har en depressiv läggning, så är det extremt dålig idé att ta stora mängder droger. Mm. Särskilt om man låter det bli en daglig vana, eftersom det destabiliserar en psyke, vilket är motsatsen till vad man behöver. Sen det här med tv-serierna, det är en sak, men en annan sak som jag tänker på, och som jag tycker skaver väldigt mycket i rapporteringen efteråt, man säger så här, om de döda, inget ont. Men samtidigt så handlar det om självmord, med ett väldigt svårt ämne. Det är svårt att prata om, svårt att rapportera om. Jag vet inte, jag tycker illa om liksom, det jag känner lite det hyckleri som finns. För en annan sak, förutom drogerna och tv-serierna, det är att Anthony Bourdain, han övergav sin familj. Nu senast så övergav han sin 11-åriga dotter genom att ta livet av sig. Det är någonting som hon måste hantera nu som 11-åring. Och sen måste hon leva med det resten av sitt liv. Och att utsätta sitt eget barn för en sån sak, det är en extremt egoistisk och destruktiv handling. Och bland annat därför tycker jag att det är smått motbjudande att Anthony Bourdain nu hyllas som någon sorts hjälte. Jag har läst en del artiklar som har skrivits om honom. Folk tycker så synd om honom för att han mådde dåligt och så vidare. Och det var synd om honom. Men han var också ett kräk som övergav sin dotter. Men det går också längre tillbaka i hans historia, därför att det var inte första gången han övergav sin familj. Han gifte sig tidigt i livet med sin high school sweetheart. Hon hette Nancy Putkowski. Och hon beskrivs i textdokumenten i Bourdain som en sorts skolans bad girl. Och han har beskrivit henne som sin ständiga medbrottsling. På ett bra sätt, påpekar han. De var gifta i 20 år. Men de skilde sig 2005 och hänvisade till att till distans som orsaken. Så att hon var emot den här idén att göra ett tv-program. Hon hjälpte honom, hon reste med honom. Men redan i Cook's Tour så skriver han om att hon inte gillade hela den här vändningen som hans karriär tog. Att hans äktenskap tog slut, för att han valde tv-karriären framför sin fru. Och han har själv berättat om hur han precis efter den perioden började då, som han själv tycker, självmedicinera med alkohol och droger och betedde sig väldigt suicidalt. Han körde, han söp skallen av sig och körde bil i hög hastighet i en undermedveten förhoppning om att det skulle ske en olycka. 2 år senare så gifter han om sig med en kvinna som han har träffat några veckor tidigare. De skaffar matchande tatueringar och de skaffar också en dotter. Men sen skiljer de sig. Vad Anthony Bourdain säger efteråt, han säger så här: "As a family, I think we've done a really good job and we're doing a really good job." Men han har också i efterhand pratat om sin första hustru som sitt livs kärlek. Och han gjorde inte precis a really good job när han övergav sin dotter och alla andra i sitt liv. Så när han dog så hade han under en tid haft en 20 år yngre flickvän. En italiensk aktris, dotter till Dario Argento. Och det sägs att den utlösande händelsen kan ha varit ett svartsjukedrama. Där hans flickvän fotograferades hand i hand med någon jämnårig man. Så att en sak som vi kan lära oss av den här sorghistorien är kanske att var inte som Anthony Bourdain. Det kanske känns spännande att ta en massa droger, men sannolikheten är hög att du får betala ett högt pris under resten av ditt liv. Och framförallt, när du är 61 år gammal så vill du inte ha 2 exfruar och en 20 år yngre italiensk skådespelerska till flickvän. Utan du vill vara gift med din stora kärlek från tonåren och vara oskiljbar från henne och från era barn och barnbarn.
0: Ja, det här var så, jag är så glad att du tog upp det där. Jag vill egentligen tillägga någonting, men just det här att som du säger att första frun var ju uppenbarligen hans ankare. Och det där är ju också ett oerhört viktig sak, alltså i som bidrar till den här typen av miserabla och sorgliga saker, alltså att folk alltid tror att de ska hålla kvar någon slags ungdom som det skulle vara ett evigt gott tillstånd, och det här tanken på att jag måste vidare liksom. Jag har liksom skrivit ett inledande knippe bra böcker, en erkänt skicklig kock i sig och en bra restaurangchef. Och som vi är inne på, alltså resandet var icke bra. Men det som är viktigt tror jag är väldigt många sådana här fall, för som du säger, det är oerhört svårt. Det ligger ju alltid en viss förmätenhet att man diskuterar något så tragiskt som självmord. Men det bör ju göras, alltså om vad det säger om vår kultur. För kommentaren, det är bättre att liksom folk är tysta än att de kör med "och det var så synd om Anthony Bourdain", därför att det, synd var det väl i meningen att han gjorde en del uppenbarligen felaktiga val i sitt liv, och det är synd. Jag minns den här diskussionen, den har faktiskt funnits en gång förut i när Robin Williams begick självmord. Då skrev ju Brendan O'Neill en uttryckte sig som du där, att han fick ett utbrott på liksom allt där, och det skapar liksom, och det är så fint att han tog livet av sig, han orkade inte längre och så vidare. Det blir en slags kult av självmordet som en nobel handling, även om man lämnar en 11-årigt barn efter sig. Och där fick han ju så vanvettigt mycket skit för, så han sa att den enda frågan han mer skulle diskutera i livet var just denna. Det är för att den utlöser så märkliga reaktioner. Just därför att den är så svår så måste man diskutera detta.
1: Mm. Det är en jättesvår diskussion, och jag tvekar själv att ens gå in på den. Och jag även halvvägs in i samtalet så behöver jag för vad det ska gå. Men den poäng som jag vill göra, det är helt enkelt att alltså jag hoppas vi kan försöka sätta det här i kontext, för att vi har 2 andra länkar. Men den poängen jag försökte göra här, det är att generellt så är det som med depression, att det är ofta svårt att behandla effektivt med psykofarmaka. Det hjälper ibland att ta medicinerna, och i vissa fall så hjälper terapi. Men någonting som ofta gör enormt stor skillnad är starka, nära relationer. Alltså i praktiken en fungerande familj som kan ge stöd och kärlek. Och jag vet själv, både av egen erfarenhet och från människor i min närhet som har mått väldigt dåligt, att människor omkring en som älskar en kan göra en enorm skillnad. Och i de svåraste situationerna så är det enda som kan göra någon skillnad.
0: Mm.
1: Och i det här avseendet så hade Anthony Bourdain satt sig själv i en oerhört dålig situation. Och det spelar ingen roll. Liksom hur mycket pengar man tjänar, hur mycket kickar man får, hur känd man är, hur mycket man kan ligga runt och festa och social status och alla de här sakerna. Om man inte har den absoluta basen av det här sociala fundamentet. Vi har de här två länkarna som är väldigt intressanta. Jag tror en ligger i Europa-avdelningen och en ligger i Nordamerika-avdelningen. Kort sammanfattat, båda handlar om en sorts pågående global självmordsepidemi. Den första handlar om USA och berättar att självmord har blivit 30% vanligare bland amerikaner sedan 1999. Och det gäller alla, båda könen, alla etniska grupper, alla grader av urbanisering, så att stad och landsbygd och så vidare. Uppgången kan ses i alla olika demografiska kategorier, men den syns särskilt mycket bland medelålders personer. Det enda undantaget är personer över 75 år, där man, som jag förstått det då, inte sett någon ökning eller sett en liten ökning. Det är bara runt hälften av de som tar sina liv som har någon sorts psykiatrisk diagnos. Så att det är då, hälften av dem har aldrig liksom blivit diagnostiserade på det sättet. Det är rimligen fler än hälften som lider av depression enligt konstens alla regler. Men, och det är inte nödvändigt så att man måste gå till en psykiatriker för att få hjälp. Men poängen här är att omgivningen vet inte om det. Det finns ingen omkring dem som vet om det. Kanske inte ens de själva vet om det. De söker inte aktivt hjälp. Som vårt samhälle ser ut idag så är det ofta indikationen på att man har sökt hjälp. Att man har fått någon typ av diagnos. Forskare pekar ut saker som relationsrelaterad stress, ekonomiska problem, substansmissbruk. Den andra artikeln handlar om London. Och under de tre åren mellan 2013 och 2016 handlar artikeln om, så har självmord blivit dubbelt så vanligt bland unga. Och det är åldersgruppen, om jag minns rätt, från 10 till 19 år. Så det är väldigt unga personer. Och här säger forskarna att det finns känslor av hopplöshet och uppgivenhet som breder ut sig. Ökad stress. Och de tror att det drabbar särskilt utsatta områden. Där folk inte känner att de har särskilt stora möjligheter att skaffa utbildning och jobb. Bland annat då på grund av misslyckad integration av invandrargrupper. Men samtidigt ser man också motsvarande ökningar av icke-dödliga självskadebeteenden. Ångest, depression, ätstörningar och så vidare. Det är en absolut nattsvart mardrömslik bild som målar upp sig när man ser de här länkarna.
0: Ja, man kan och det är just det här med jag råkade igår läsa en artikel om självmordsvågen i Indien, där man liksom haft en stigande antal självmord som var höga tidigare bland indiska bönder. Så det är en fråga om total ekonomisk depression helt enkelt. Det är svårt att livnära sig. Utsädet kostar för mycket, vare sig det regnar eller inte regnar. De är pressade av de stora bolagen. Men det som har väckt uppmärksamhet i Indien de senaste veckorna är att man nu har tittat på statistiken över självmord bland universitetsstudenter. Och de senaste två åren så har alltså en universitetsstudent i timmen tar livet av sig i Indien. Det är ganska groteska siffror om ett väldigt stort land. Och det undersökningarna har visat hittills, det är liksom, det är intressant med tanke på det vi pratade om Bourdain, att de två saker man menar ligger bakom är alltså droger och alkohol på första plats, och på andra plats så är det uppbrutna familjer. Att man har haft en utveckling i Indien där den tidigare starka familjen inte betyder lika mycket och till och med ibland faller ihop. Och de två faktorerna tror man är de drivande bakom denna hemska utveckling.
1: Och det är viktigt i den kontexten också påpeka att i Indien, ännu mycket mer än i vår kultur, så är det ju så att att för att du ska kunna ha en familj, för att du ska kunna ha normala familjerelationer, så måste du ha en riktning och någorlunda framgång yrkesmässigt. Så att ett problem då för en indisk bonde som har problem med sitt jordbruk är att hela hans familjebildning är helt beroende av det. Och samma sak med en student. För att i Indien är det ofta så att du kan inte gifta dig till exempel och ha en partner och skaffa barn om du inte först har en tillräckligt bra karriär. För att de har andra typer av normer. Om du har problem som student eller jordbrukare till exempel, så är det någonting som har väldigt stor bäring på det som de amerikanska forskarna kallar för relationsstress och familjefrågor. Min grundläggande tanke om det här, men jag är ingen expert, jag har inte forskat, jag har inga svar, men jag återkommer till den här tanken att vi vantrivs i kulturen. Civilisation är någonting som på många sätt är onaturligt för människor. Det skapar stora mängder psykisk friktion att leva på ett relativt artificiellt sätt som vi gör. Men det finns grader i helvetet. Och vår civilisation befinner sig i upplösningstillstånd. Eller vad man kanske kan kalla det för en dekadensfas. Höst eller vinter till den vår och sommar som vi upplevde från slutet av medeltiden till mitten av 1800-talet eller något sånt där. Så kulturen utsätter oss för större påfrestningar genom att forcera oss att leva mindre naturligt. Men samtidigt så får vi färre fördelar i utbyte. Så tidigare så fick vi åtminstone ett stigande materiellt välstånd som kunde kanaliseras till att bygga återigen stora och starka familjer. Och ackumulera kapital som kunde gå till arv till kommande generationer och bygga ännu starkare familjer. Nu får vi istället unga människor som får kämpa stenhårt för att nå upp till den materiella standard som våra föräldrar och farföräldrar hade. Så nu för tiden så har vi har en del medicinsk teknik nu som inte fanns förr, och vi har datorer och internet som är extremt användbara i vissa avseenden. Men det är väldigt svårt för en ung man att ta sig till en position där han kan försörja en familj på sin lön. Men det kunde till och med arbetarklassen förr i tiden. Så min farfar till exempel, min farfar var fabriksarbetare hela sitt liv. Han gjorde badrumsskåp på fabriken i Kungsör. Man kan fortfarande se ibland sådana gamla badrumsskåp där det står Kungsör på. Och det kan det vara min farfar som byggde dem. Så han jobbade som fabriksarbetare hela sitt liv. Men han hade hemmafru och 4 barn och ägde en villa där de bodde. De hade det ganska fattigt. Men de hade vissa essentiella saker i sina liv som är mer eller mindre otänkbara för en person med samma sorts yrke idag. Så det är i alla fall min personliga magkänsla, att självmordsepidemin och många andra sociala problem beror på att den västerländska civilisationen är som en rostig gammal maskin som fungerar sämre och sämre. Vi måste kämpa hårdare för att få kugghjulen att överhuvudtaget gå runt. Mindre och mindre av värde kommer ut på andra sidan ur den här processen. Och de här såna här självdestruktiva beteendemönster är smittsamma. Stress, ångest och depression är i hög utsträckning kollektiva fenomen. Och därför finns det ingen enkel lösning på problemet. Men på en individuell nivå så kan man i alla fall dra vissa slutsatser. Till exempel att ju mer man kan avskärma sig från en sjuk omvärld, desto bättre. Det sämsta man kan göra är att associera sig med och ta intryck från störda människor i en störd kultur. Och det behöver inte betyda att man går ut i skogen och lever som en eremit. Man kan säkert få 80% av effekten med 20% av ansträngningen bara genom att sluta titta på TV, sluta läsa tidningar, sluta småprata med folk om sådana ämnen som de pratar om på TV. Och samtidigt som man distanserar sig från världen i stort, så måste man hela tiden söka sig närmare den lilla världen omkring sig. Klippa de här ytliga falska banden som man har med hundratals Facebook-vänner. Och istället satsa på att odla så bra relationer som möjligt med dina vänner. De delar av din familj med vilka du upplever ömsesidig kärlek och respekt. Fokusera på vad du själv vill. Vad som är bra för dig och dina närmaste. Och fundera på vilka som egentligen är dina närmaste. Om din familj, hela eller delar av din familj, drar dig i fel riktning, klipp banden med dem också. Men det går liksom, det jag försöker komma här till, jag hoppas inte för övrigt, är att man trots allt kan orientera sig bort från en sjukvärld och skapa ett friskt och sunt liv i den lilla världen.
0: Det var väldigt klart och rätt linjet, och då ska vi också komma ihåg att i den linjens förlängning, alltså jag önskar ibland få gånger så att jag aldrig kommer bli sanspådd, men jag tror kommer du få se den här typen av sorgliga epidemier i Sverige också, av följande skäl, att de saker du pekar på där, alltså de nära banden och familjen och vänskapsbanden och sociala samhörigheten, hur viktiga de är för att förhindra detta. Alltså de tillhör ju inte någon slags värdegrund längre. Det har ju till och med gått in i läroböcker idag att svenskens nationalkaraktär präglas av att de är statsindividualister. Det vill säga att svensken i gemen vill att staten ska ta hand om allting. Du ska inte, så att du kan förverkliga dig själv som individ med någon slags omedelbar behovsutfredsställelse. Det andra är liksom satt på ett extremt undantag. Så vi har en fullt medveten politik där liksom, som ska skapa en atomiserad befolkning som är beroende inte av nära och kära och familj och vänner utan av staten. Och ju mer staten drar sig undan, desto mer sådana här sorgliga fall kommer att hända. Alltså det är en, tyvärr tror jag, utveckling som kommer att komma. Vi kanske har börjat se den redan.
1: Ja, vi ska gå vidare i den här sändningen. Men låt oss också säga avslutningsvis att om du som lyssnar har allvarliga problem, om du har tankar på att begå självmord, ta kontakt med personer som bryr sig om dig eller sök professionell hjälp. Det känns mycket svårare än vad det är innan man tar steget, men det är otroligt skönt när man väl gör det och får lätta sitt hjärta. Och även om det kanske inte känns så för dig just nu, så finns det människor som bryr sig om dig och som vill lyssna och som vill hjälpa dig. Och om du känner någon som mår dåligt, ta kontakt med dem, prata med dem, hjälp dem att känna sig mindre ensamma, se om du kan hjälpa dem på något annat sätt. Om det går så långt att de faktiskt tar sitt eget liv, så kommer du leva med det resten av ditt liv med tankar på vad du kunde gjort annorlunda. Ta hand om er där ute.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Antika Aten är det förmoderna rike som amerikaner ser mest positivt på enligt undersökning från YouGov. Romarriket på andra plats, Sparta på tredje och visigoterna och hunnerna kommer sist. Vi pratade för ett tag sedan om den här memen som cirkulerade. Folk började prata om att män tänker på romarriket hela tiden. Och diverse män berättar att det är helt normalt att de tänker faktiskt på Rom varje dag, nästan varje dag. Kvinnor fann det här absolut obegripligt. Och du, Boris, jag vet inte om du fann det obegripligt, men jag tror att du i alla fall fann det förkastligt. Jag häpnade lite över det frakt som du visade för alla romar. Romantiker. Det var tänkvärt förut, tycker jag, det som du sa. Men nu har man gjort en ny undersökning då av folks attityder till Rom och Grekland och andra antika civilisationer. Så det är en sorts popularitetstävling till viss del. Där man bland annat då, ett av resultaten är att man kan ranka de gamla civilisationerna. Och hela listan då är det att Aten kom på första plats. 54% av en positiv bild av Aten och bara 10% av en negativ bild. Och sen är det romerska kejsardömet. Och sen Sparta. Sen kommer romerska republiken. Och sen tysk-romerska riket på femte plats. Bysans sjätte plats. Sen Kartago. Achemenidiska riket, alltså i Persien. Visigoterna. Och som sagt då på sista plats. Hunnerna. Stackars hundarna, kommer på absolut sista plats. 43% har en negativ bild av dem och bara 14% har en positiv bild. Men jag undrar i mitt stilla sinne, hur hade det sett ut om man gjort den här undersökningen i Ungern, där Attila är ett av de vanligaste förnamnen? Och sen kan man undra också, det sa du till mig häromdagen, Boris, vad är det som fattas på den här listan? du gav några exempel. Det jag tänkte spontant på, det var ju Egypten. Ska vi kanske bara säga ett ord om Egypten som var ganska viktig? Det är nästan svårt att liksom kontemplera Rom och Grekland utan att se den antika Egypten där liksom, som fanns långt tidigare, som gav mycket inspiration och så vidare. Indien och Kina, det finns mycket som fattas. Men framförallt så handlar det här om Rom. Det är det som det egentligen handlar om. Och man har undersökt då varför folk gillar det gamla romarriket. Och på plats nummer ett så kommer romerska byggnader och vägar. 75% har en väldigt starkt positiv syn på romerska byggnader och vägar. Det är bara 3% som är negativt inställda till romerska vägar. Och sen kommer konst och litteratur. Att imperiet var så långlivat. Konverteringen till kristendomen kommer på fjärde plats. Men det är nästan lite så här jämnt skägg. Liksom. Det finns ingen tydlig övervägande position där. Det är ganska många som tycker det var dåligt att konvertera till kristendomen. Den politiska strukturen, den hedniska religionen. Även där förvånansvärt jämnt skägg. Militära erövringar kommer näst sist. Och allra sist kommer givetvis slaveriet. Det är bara 5% som tycker att slaveriet var bra. 68% tycker att det var dåligt. Och sen har man också en topplista med... Förlåt, det är kul med listor. Jag måste bara få dra en till med de mest uppskatta antika personerna. De stora personligheterna under antiken. Vem var störst? Och vem tror ni är allra högst på listan? Vem är den absolut mest populära och beundrade och uppskattade personen från hela antiken? Jo, givetvis så är det Kleopatra den sjunde av Egypten. Som också är den enda kvinnan på listan. Och för övrigt den enda personen på listan som inte var romare, som inte var romersk medborgare. Jag tror att alla de andra var romerska medborgare. För då är det liksom Julius Caesar, Augustinus, Sankt Augustinus, gubevars, Marcus Antonius, Caesar Augustus, Marcus Aurelius, Konstantin den store, Caesar och Brutus, Justinianus den första och Nero. Och Nero är längst ner, Nero är minst populära. Det var 16% som har positivt syn på Nero. Kleopatra är 55% som gillar henne. Varför? Har jag ingen aning om. Det har någonting att göra med Hollywood, tror jag. Och de hade mycket annat. Varför tog romarriket slut? Det är en fråga som folk svarar på. Ranka olika orsaker. Och också ställt frågan om Västrom föll eller om Västrom förändrades till någonting annorlunda. Någonting nytt, men många institutioner bevarade. Så det är att de har verkligen gått på djupet. Verkligen borrat sig ner den här frågan om vad amerikaner tycker om romarriket. Ja, vad ska man säga, Boris, om den här undersökningen?
0: Nej, alltså den är jättefascinerande. Men den bekräftar på något sätt alla ens de fördomar jag luftade förra gången vi pratade om. Hur mycket folk tänker på Rom och vad de vet om Rom. Det är ju... Alltså människor har ju ett jävla behov av att projicera sina egna fantasier om sig själva och om världen och vad som är rätt och fel bakåt och historien. Och det gör man oftast med hjälp av Hollywood, tv-serier och populärhistoria. Och då blir det ju... Helt åt helvete helt enkelt. Jag blir för övrigt jättenyfiken på, jag skulle vilja höra argumenten från någon som gillar Nero trots allt och varför de gör det. Alltså, hur får man reda på detta? Nej, men det här säger absolut ingenting om, det här säger oss bara att, som det här med slaveriet till exempel. En person som uttalar sig negativt helt igenom, och det gör ju liksom 95% då, om slaveriets funktion i Rom. Vet ju ingenting om Rom, om hur det fungerade. Och ska därför inte uttala sig överhuvudtaget om någonting här. Det borde ha varit så i undersökningen att sa man att nej, men slaveriet var det sämsta, då skulle de ha sagt att nej, du vet ingenting, du får inte vara med i den här undersökningen. Vi placerade idiotkvoten. Men framförallt är det så, som du säger, att inga andra imperier och länder kommer upp på listan, alltså. Egypten givetvis, som du sa. Men också, jag upptäcker själv kontinuerligt mina pinsamma kunskapsluckor. Som i för lite tag sedan läste jag Dalrymples senaste bok om Indosfären, alltså Indien från år 600 f.Kr. Och fram tills landet föröddes av muslimer och britter i samråd. Alltså det är... De byggde ju ett fantastiskt imperium i hela, alltså en stor del av världen, och påverkade Rom också. Och man gjorde det med fredliga medel, med hjälp av handel och kultur. Och mycket mer tilltalande rike än, även om jag inte gillar asiater, så var det ett mer tilltalande imperium än det romerska. Och har man någon kunskap om den här perioden, den europeiska antiken, så måste man ju sätta det bysantinska riket långt över det romerska imperiet. För det bysantinska imperiet sammansmälte ändå det romerska arvet från Rom med det grekiska arvet. Och det bysantinska riket existerade ju faktiskt i 1000 år. Och under långa perioder så var det ett högtstående kulturellt och välmående imperium. Men folk har ju, de har sett liksom en tv-serie om gladiatorer, och sen har de sett Gladiator 1, och nu ska de se Gladiator 2. Och det är samma sort, alltså en sorts människor håller på, tänker på Rom hela tiden, och en annan, deras motsatser, håller på att tänka på förintelsen hela tiden. Men ingen av de här grupperna har något grepp om historien, och de borde inte tänka på historia överhuvudtaget. Det borde vara förbehållet de som verkligen försöker förstå historien. Andra ska möjligtvis, deras horisont bakåt ska i bästa fall, de ska tillåtas diskutera en period tillbaka till sin egen födelse, men inte mer. Och knappt det.
3: Gladiator 2, är den där Denzel Washington spelar en negerkejsare i Rom?
0: Ja, han är med i alla fall. Jag gissar att han är inte i form för att spela negergladiator, så han får bli negerkejsare.
3: Fan, jag gillar ju Denzel. Väldigt trist, jag måste försöka utradera vetskapen om den här filmen. Jag såg något på Twitter om den. Ja, jag är lite kluven till allt det här. Alltså, å ena sidan, det vore ju fantastiskt om det faktiskt var stora intellektuella debatter i samtiden som vanligt folk kastar sig in i med liv och lust. Vem var egentligen den största författaren? Var det Aeschylus eller Vergilius? Det blir handgemäng i fikarummet på fabriken när den här frågan kommer upp.
0: Ja.
3: Har du hört Boris historien om den napolitanska adelsmannen som duellerade för att försvara Dante?
0: Ja, det tycker jag är rimligt alltså.
3: Tydligen då, du vet vad inte namnet om, men enligt den här skrönan som jag läste, så den här mannen, han ska ha utkämpat 14 dueller för att bevisa att Dante var en större poet än Ariosto. Och på hans dödsbädd så försökte en präst få honom att tillstå att Ariosto ändå var störst. Varpå den här adelsmannen ska ha sagt: "Fader, sanningen är att jag aldrig läste vare sig Dante eller Ariosto."
0: Det är underbart. En bra förevändning för att få duellera.
3: Ja. Det är väl kanske den mest optimistiska tanke som jag kan ha om allt det här. Det är fint att folk säger sig tänka på historiska kulturer, men fan trot. Och oavsett vad de tänker på saken, så de vet nästan ingenting om saken. Av det lilla de vet så är nästan allting missförstånd, och ofta talar inverser av sanningen. Och jag förstår inte ens, till exempel det här med Kleopatra, den mest omtyckta figuren från den antika världen. Det är ju inte ens Hollywood-nivå. Det är på något sätt ännu dummare. Det finns ju ändå massvis med Hollywood-skildringar och också liksom kulturella liksom memer som sprids. Ja, det Du kanske kan förklara det för mig. Jag vet inte ens om jag vill veta.
0: Nej, men det är samma sak. Det är ungefär som liksom slaveriet var dåligt i Rom. Så är det. Kleopatra, kvinna, ansågs vara snygg. Dog olyckligt. Olycklig kärlek. Ungefär som när... Och det räcker ju. Det är sådana grejer som folk nappar på. Hon blir liksom en antikens svar på bruden i Borta med vinden eller någonting sånt. Det är... Alltså folk utgår från sina egna förvirrade uppfattningar om historien. Men framförallt från de grundläggande politiska värderingar som styr dem i deras egen vardag. Mot slaveri, kvinnor med makt är bra. Ja. Valen gör sig själva då.
3: Ja. Ja. Jag försöker tänka en optimistisk tanke kring det här. Du, Boris, du är väldigt negativ till att människor som inte på ett seriöst sätt försöker förstå historien ska inte tänka på det. Jag kan förstå det perspektivet, jag sympatiserar, jag vill förstås hålla med. Men jag känner också att jag tycker att det är, jag tror att vi kanske inte har samma uppfattning exakt eftersom du var så negativ till det här med att tänka på Rom, men jag känner ganska starkt att det är väldigt uppbyggligt. Jag vet inte om det är viktigt, men det är på ett personligt plan för en människa så är det väldigt uppbyggligt att faktiskt försöka tänka på de här klassiska civilisationerna, för att mänskligheten har sina toppar och dalar genom historien. Just nu befinner vi oss på väg ner i en dal tyvärr. Man kan debattera exakt vilka de högsta topparna var. Det finns några reella höjdpunkter, det ska sägas, även i den moderna epoken. Men om man vill förstå vad mänsklig odling och mänsklig storhet är, så måste man studera den klassiska världen, som enligt min mening representerar det högsta som vi någonsin åstadkom. Framförallt den antika grekiska världen, skulle jag säga förstås, som var enormt högstående intellektuellt och konstnärligt och politiskt. Och framförallt det viktigaste för mig, den representerar en högre människotyp, en högre form av mentalitet, ett perspektiv på tillvaron och på världen som är mycket mer förfinat, mycket mer storslaget och kraftfullt än någonting som finns idag, definitivt. Delvis i kraft av idéer, men jag tror också att de gamla grekerna rent genetiskt var av ett annat virke. Jag tror att jag pratade om det här för ett tag sedan apropå Francis Galtons gamla, han försökte beräkna de gamla grekernas IQ och så vidare. Så vad har vi människor att aspirera till om vi vill sikta verkligt högt, om vi vill föreställa oss ett verkligt ambitiöst mål för vår framtida utveckling, eller bara för oss själva, för vår personliga utveckling? Och att drömma om att överträffa till och med de gamla grekerna, det är i alla fall en bra början och tänka på dem. Så jag hoppas att så många som möjligt försöker göra det.
0: Ja, men man bör då... jag håller ju med dig. Men jag har liksom det väldigt stora förbehållet att då ska man liksom ta sig an detta på allvar liksom, och fundera på hur såg antikens Grekland ut egentligen? Alltså även folk som säger att de gör det, de väljer så lätt liksom idoler, figurer, perioder och liksom sådär. Ja, sådär ska det vara. Alltså vi skulle aldrig tillåta människor ha synpunkter på hur broar ska byggas eller raketer avfyras eller någonting om de inte visste något. Men jag tror det är oerhört skadligt. Alltså det är min gamla tanke som jag blir mer och mer fastvisad om att den är rätt. Folk ska inte hålla på, merparten av mänskligheten ska inte hålla på att fundera så jävla mycket på till exempel historia om de inte är beredda att gripa sig an på allvar. För annars är det bara skadligt för allmänna diskussionen. Det blir för mycket dueller och det är skadligt för deras personliga utveckling. Kunskap är riktigt för alla.
3: Det finns ju också en väldigt komplicerad aspekt av det där, tycker jag. som jag personligen upplever när jag försöker förstå mig på den antika världen, och jag har väl förmodligen då liksom läst mer än de flesta, tänkt mer än de flesta, men jag känner ändå att jag står personligen inför en del riktiga mysterier, och ibland känner jag att jag går bakåt i min förståelse, jag får svårare att förstå saker när jag lär mig mer fakta om den historiska epoken. Så jag tycker att det är väldigt inspirerande, som sagt, utvecklande att försöka förstå, försöka se tillvaron genom antikens ögon, kanske att kontrastera sina egna moraliska intuitioner med vad hade de gamla grekerna sagt om saken. Jag tycker att det är väldigt intressant. Det är en bättre idé än att till exempel, ja, vad folk gör, kanske har någon religion som moraliskt ramverk och rättesnören och sånt där. Men det som gör det så intressant, det som ger det som sprängkraft, det är att de här antika kulturerna, de var så radikalt annorlunda än våra. Det är inte som skillnaden mellan liksom Sverige och Italien, eller mellan Europa och Kina eller sånt där, utan det är mer något i stil med så här utomjordingar från en annan planet. Så om vi ser klart på grekerna och romarna, så är de djupt främmande varelser. De gjorde saker varje dag och tog saker för givna som egentligen är otänkbara i vår kultur, och även för de flesta av oss personligen. Så det, och det är det som är liksom, det är inte bara att man måste lära sig mer fakta om dem, man måste också förstå någonting på ett djupare plan. Det är det som är så svårt, men det är också det som är så, kan vara transformativt med det.
0: Ja, men det är ju den hållning jag menar. Det beskriver ganska exakt den hållning jag menar att man måste ha. Och går man in i det där så landar man till slut, för att man ska vara konkret med greker och romare, till att grekerna, de måste man försöka förstå. Men romarna var ju ett jävla patrask, alltså. Även om de kom strax efter. Alltså, fallet är så jäkla stort. För att inte tala om hur stort fallet är idag. Men det du talar om är just den där sökande hållningen. Att pröva sig själv hela tiden mot dem som fanns då. Men det folk i gemen gör, det nästan alla gör, det är att de går tillbaka i historien för att plocka olika mosaikbitar och plocka ihop någon typ av hållning som passar dem själva utifrån deras egna föreställningar här och nu, som har växt fram ur helt andra saker. Man prövar inte sig själv mot de gamla grekerna av något slag. Och dessutom tror jag att man ska ta en titt på andra kulturer, och den, inte bara de gamla grekerna, utan också kartagerna, kartagoborna, när man ska kalla dem, skyterna. Alltså det är, vi vet, och en del keltiska folkslag, så vi vet ju fortfarande, alltså obehagligt lite om rätt många folk. Det finns väldigt mycket kvar att upptäcka om det storslagna i mänsklighetens historia. Och då det är oerhört utvecklande att ge sig ut fördomsfritt och ställa sig själv mot forna tiders människor. Ibland inser jag att vi har inte utvecklat så jäkla mycket. Vi har tvärtom avvecklat en massa förmågor. Det är nyttigt helt enkelt. Men det är det folk inte gör. Och själv var jag lite knockad av den här Indien-historien. Där ställde jag mig inför helt andra saker. Och det är det man ska ha historia till. Att liksom hela tiden dunka sitt huvud mot den historiska väggen för att förstå sig själv bättre, och för att tränga igenom den där väggen för att förhoppningsvis förstå dem på andra sidan bättre. Ja. Det kommer ju att sluta med att jag säger att neandertalarna var de mest framstående.
3: Vi måste göra ett särskilt inslag, Boris, och prata om alla de nya rasbiologiska rönen, om vad som egentligen hände med neandertalarna och så vidare. Jag vet inte om du sett på BBSen, men Vi har ju lärt oss bara precis nu nyligen, senaste månaderna, att till exempel att vi är mycket mer neandertalare än vad vi har trott tidigare. Mm. Mycket större del av våra gener som är neandertalgener. Det där är superintressant. Det är som ett helt eget lager av löken. Jag är också intresserad av Indien. Ibland så känner jag att det tas nästan lite dåligt emot i våra kretsar, i högerkretsar. För att nu är det på modet så mycket att man ska vara väldigt rasistisk mot indier, mot så kallade pajits.
0: Mm.
3: Och det är väl bra, tummen upp till allt det där. Indiens historia, indisk kultur, indisk religion, det finns väldigt mycket intressant där som folk tyvärr inte alls verkar vara särskilt mottagliga för att ens kontemplera och liksom väva in i sin bild av saker och ting och resonemang och sånt där.
0: Nej, men och det är just det. Alltså jag har ju definitivt tillhört den fördomsfulla gruppen och jag läste ju Dalrymples bok som faktiskt är ett storverk just för att få ammunition till min... Jag vill gärna ha en vetenskapligt grundad fördomsfullhet. Men det var ju rätt mycket som jag liksom bara ställde sig för som fortfarande tvingar mig liksom att fundera om på bitar av historien. Och det är så man ska göra.
3: Jag är glad, Boris, att du säger det här om Rom och Grekland. Jag drar mig för att uttrycka mig allt för hårt om Rom. Många av mina bästa vänner är inbitna romofiler. Patriotiska romerska medborgare. Jag vill inte göra dem ledsna, men det är exakt det som du sa, Boris. Det är sant. Och det är också så att romarriket var ju, som alla vet, det var en kultur som byggde helt och hållet på att beundra och dyrka och emulera den grekiska kulturen.
0: Mm.
3: Så att nästan hela romerska civilisationen var som en sorts tragisk, dålig kopia eller försök att kopiera den grekiska civilisationen. Men de första som hade sagt att den romerska civilisationen är underlägsen och kan aldrig nå upp till den grekiska civilisationens storhet var ju romarna själva, såklart. Det var en vedertagen uppfattning i Rom. Så att Grekland, försök att förstå vad som hände där om du kan, vilket du inte kan, men det är värt att försöka.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Melanie Phillips, efter Obamas och Mays svek mot Israel i säkerhetsrådet är det dags att dränera FNs träsk. Ja, vi har ju följt i några sändningar de senaste turerna kring FN och deras fördömande av Israel och israeliska bosättare. Och för mig att det var 2-3 sändningar sedan som vi konstaterade att det är sannolikt att Obama kommer att göra en sista push innan han avsätts den 20 januari. Tills dess har han på sig att genomdriva sina extrema idéer på FN-nivå och i andra sammanhang. Och något som vi flaggade för då var att under perioden från den första eller den 4 januari och sånt där till den 20 januari så kommer Obama vara president i USA och Sverige vara ordförande för FNs säkerhetsråd. Så det är ett tidsfönster som man ska hålla ögonen på. Då riktigt bizarra saker kan och kommer att hända. Men redan innan dess så har vi fått försmak av vad en Obama på utgång kan ta sig för. Så FNs säkerhetsråd har alltså tagit en resolution som fördömer Israel och beordrar Israel att genast upphöra med alla bosättningar. Och det här förslaget kom ursprungligen från Egypten. Men Egypten drog tillbaka sitt stöd för sitt eget förslag. Så istället så har det förkämparna för det här varit Nya Zeeland, Malaysia, Venezuela och Senegal. Men många länder har röstat för. Och USA, till mångas förskräckelse, röstade inte emot och lade inte in sitt veto. Utan de lade ner sin röst så att det här kunde gå igenom. Och där får många att dra slutsatsen att, eller konstatera helt enkelt, att det här förslaget var Obama. Det var Obama som var den verkliga kraften bakom det här förslaget. Han kunde ha stoppat det, men han ville att det skulle gå igenom. Råder också upprördhet över att Storbritannien inte lade ner sina röster utan röstade för det här. De gav sitt stöd faktiskt till den här resolutionen, som jag har förstått nu. Och det vi konstaterade för några sändningar sedan att FN gör liksom några hundra sådana här fördömanden av Israel varje år. Eller åtminstone över tid. Jag vet inte vilken tidsperiod det var.
0: det pågår ett konstant fördömande av Israel. Jag tror att de enda avbrotten i tagande av resolutioner mot Israel, det är de här tysta minuterna man har för Fidel Castro.
1: Mm. Det är de två huvudsakliga verksamheter som FN har nu för tiden. Men det här, den här revolutionen betraktas som lite mer allvarlig än tidigare. Det kommer ställa till mer problem, därför att den är så total och fördömande, och nu finns det då beslut från högsta nivå i FN på att israeliska bosättningar är då olagliga, eller vad man ska kalla det för, otillåtna enligt FNs säkerhetsråd. Och dessutom så innehåller den här resolutionen skrivningar som antyder att de korrekta gränserna som ska vara utgångspunkt för förhandlingar och så vidare är de som etablerades efter vapenuppehållet 1949, vilket är gränser som ibland kallas för Auschwitz-gränserna. De anses vara helt oförsvarbara för alltså militärt oförsvarbara för Israels sida. Så till och med för FN så är det här en sällsynt aggressivt påhopp på Israel.
0: Jo, men sen farväl, tack för senast grej från Obama. Alltså, som du sa, något annat. Det var något åt det här hållet man kunde vänta sig. Men det här gör ju också att frågan måste ställas för 170:e gången. Alltså vad... FN är ju på alla sätt enbart skadligt. Jag kommer inte ihåg när någon pekade på något senast som FN. Något område där FN faktiskt är till nytta för mänskligheten. Och ett rimligt ska man nu driva politiska krav och kampanjer i Sverige, så vore det ju faktiskt att alla förnuftiga människor från höger till vänster samlar sin kravet att Sverige ska lämna FN som en markering mot att det är en extremt vidrig inrättning som bara tar dåliga beslut. Istället för att sträva efter en plats i säkerhetsrådet bland de andra kräken.
1: Att Sverige ska gå ur FN, det låter som en av de minst sannolika händelser man kan tänka sig. Men möjligen att USA under Donald Trump skulle kunna lämna.
0: Ja, nej, jag tror inte de kommer att göra det heller. Alltså, det blir nog business as usual, för att det kommer att finnas starka krafter i USA som säger att nej, men det är, vi har nytta av FN, vi har också nytta av korridormyslande och överenskommelser där och sådana saker. Så att Trump kan mullra lite, men jag kan inte se framför mig att det är lika osannolikt detta, alltså att USA skulle lämna FN.
1: Jag är benägen att hålla med. Den enda korrekta position som jag på rak arm kan påminna mig att FN har tagit de senaste årtiondena är att det har höjts en del röster även på hög nivå i FN för att legalisera droger.
0: Mm.
1: Ja, där har vi flera välbekanta topp FN-människor. Bland annat Kofi Annan har ju gått på lite korståg för droglegalisering. Och även vissa FN-organ har uttalat att kriget mot droger är hopplöst och så vidare. Men av alla positioner där man kan välja att ha sin enda korrekta position, så kan man tycka att det är ett perifert val. Och jag undrar om det inte finns baktankar till och med här, som gör att det ändå är inte någonting som man kan sympatisera med och vara tacksam för.
0: Jo, men det är en rimlig tanke att det finns baktankar. Alltså att den internationella överheten har ju... De tycker nog ganska bra om tanken nu på att folk knarkar och röker på väldigt ordentligt. Det finns mer pengar. Det finns lugn och ro att få genom detta. Att folk drogar väldigt mycket. Och... det ska då vägas mot att det är lite disruptivt med alla de här stora knarkkartellerna trots allt. Och att man har gynnat dem i modern historia beror på att man har haft nytta av dem i olika inbördeskrig alltså. Och man behöver dem inte längre helt enkelt. Däremot så vill ju de stora bolagen kunna i tobaksindustrin och annan industri också nu kunna dra nytta av det här med... en legalisering av narkotiska preparat och rökverk. Så att det är snarare av, det är ingen radikal ståndpunkt som Kofi Annan och andra framför. Det är till deras egen nytta.
1: Ja, det är verkligen ingen radikal ståndpunkt, men vid tillfälle kan det vara värt att fördjupa sig i varför håller på att ske en
0: omsvängning där.
1: Det skulle kunna vara en anti-amerikansk sak till exempel.
0: Det kan det definitivt vara.

0: Radio Bubbla.
1: Peter Thiel tilldelas 2021 års Frank Schirmacher-pris för sitt omfattande arbete med att analysera tekniska framstegsmöjligheter och risker samt berika sociopolitiska diskussioner i flertalet fält. Priset har tidigare delats ut i huvudsak till kulturpersonligheter som författare. I Tyskland så finns det ett pris som heter Frank Schirmacher-priset, uppkallat efter en mycket berömd journalist och redaktör i många, många år på Frankfurter Allgemeine, som är en av de största tidningarna i Tyskland. Frank Schirmacher, han var litteraturkritiker, kulturredaktör, tror man kanske kan säga, essayist, författare, ledande intellektuell i Tyskland under många herrans år. Han dog 2014, och bland annat på det här sättet så lever hans minne vidare genom det här priset, som normalt sett ges till författare och konstnärer. Michel Houellebecq har fått priset till exempel, och Jonathan Franzen, amerikansk författare, och den kinesiska konstnären Ai Weiwei har också fått det här priset. Men du breddar oss lite grann och ger priset till Peter Thiel, den amerikanska entreprenören och investeraren Peter Thiel. Och motiveringen är alltså att han får priset för hans omfattande arbete med att analysera teknologiska framsteg och teknologiska risker. Och att han är en fritänkare. Att han ignorerar diverse tankeförbud som finns i kulturen och ger intellektuella impulser som berikar diverse debatter. Men det har blivit lite kontrovers kring det här då, för att han dels för att han inte är liksom en författare, en kulturpersonlighet som man tänker sig ska belönas av genom det här priset, men också för att det är många som helt enkelt säger att Peter Thiel är en dålig människa. Han är ond kraft, han håller på med väldigt sinistra saker som vi inte ska uppmärksamma och belöna med ett finkulturellt pris i Tyskland. Samtidigt så finns det ett ganska uppenbart motargument, framförallt om man tittar på saker som Frank Schirmacher var intresserad av. Han var väldigt intresserad av till exempel teknik, den nya tekniksektorn, där Thiel är en av giganterna, men också mer generellt teknik, naturvetenskap, medicinsk teknik, områden där Thiel är väldigt, väldigt aktiv. Han har olika företag i de här branscherna, men han är också en tänkare som är en av de viktigaste, en av de vassaste och viktigaste tänkarna. Han talar, skriver artiklar, skriver böcker och så vidare. Och sen säger folk så här att Frank Schirmacher, han var en kritiker, han var skarp kritiker av Silicon Valley och den moderna teknikbranschen. Det är Peter Thiel också i hög utsträckning. Han har själv till exempel flyttat från Silicon Valley för att han tycker att miljön där har blivit helt odräglig, och bryter ny mark med projekt och investeringar på andra håll. Vad ska man säga om det här, Boris? Har de nu besudlat och nedvärderat Frank Schirmachers pris och hans minne genom att ge priset till Peter Thiel?
2: Nej, men det tycker jag är ganska logiskt. Logiskt, fullt begripligt val alltså. Schirmacher själv var ju en intellektuell som hade som du är inne på, väldigt, han skrev ju om samhälleliga frågor. En bra kampskrift för familjen, där han dock antog att familjen tyvärr skulle dö ut.